0: utviklingen.
1: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det stort behov for en ny strategi.
2: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt I samfunnslivet, som helt vanlige ting. Som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller hengt I barnehagen, eller leve helt vanlig liv. Og det jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel sånn, det ligger I strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
1: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no. Og du kan høre flere dagsnyttsendinger, men nå NRK Nyheter slutt.
3: Dette Ekko.
4: Det norske språket står aldri stille. Ord som på 80-tallet fikk læreren til å sette en rød strek I margen, dukker plutselig opp I ordboka. Engelske uttrykk sniker seg inn på møterommet, på bussen og rundt middagsbordet. Og før vi har ventet oss til det siste nye, så har noen funnet på et nytt ord. Så hvem bestemmer egentlig hva som godt norsk? Når skal vi holde fast ved et ord? Og når det på tide å slippe løs? Dette Spør Ekko om språk. Jeg heter Jakob Arvola.
3: Spør Ekko.
4: De unge kan ikke snakke korrekt norsk, skrives det I sosiale medier. Det norske språk I forflatning, skriver folk og slenger på fem utropstegn. Men, hør nå, hvis ingenting hadde skjedd med det norske språket på, la oss nå si, 70 år, da ville vi alle sammen gått rundt og snakket som de gjorde I filmavisen.
5: I uminnelige tider har Åsanemyrene ved Bergen ligget som en utfordring til gårdbrukene omkring med fint lende for dyrking. Etter mange års planlegging og drøfting nå arbeidet med tølleggingen I full gang. Det skal graves en kanal på over 3 kilometers lengde.
4: Men tida gikk forover. I 1984, da NRK-programmet Språkrøret intervjuet den over 80 år gamle lytteren Åse Lund, så var det mange som mente at det gikk til faens med det norske språket. Det mente ikke Åse Lund.
6: Jeg har alltid vært glad I språk. Og har vokst opp med at vi skulle følge med I språket, fra, ikke minst fra en bestefar, som slett ikke var noen filolog, men som var språkinteressert. Han mente at språket betød så meget.
7: Og så du opptatt av generasjonsforskjeller I språket, har vi lagt merke til.
6: Det jeg. Jeg det, for jeg jo over 80 år selv nu, og jo vokst opp I en annen tid, hvor vi skulle tale nydelig og prydelig og tydelig, ikke sant?
7: Synes du det leit det som skjer nå?
6: Nei, jeg synes ikke det.
7: Nei.
6: Jeg synes det et levende språk til unge taler. Og jeg liker ikke sant sleivet, akkurat sleivet språk, men jeg liker et levende språk, og språket skal jo også utvikle seg.
4: Språket skal utvikle seg, det sa radiolytter Åse Lund I 1984. Hva mener du som lytter I dag I 2026? Gå inn I appen NK Radio med synspunkter og spørsmål. Øde Spildo Nerdrum, du kunstmaler du, og du skribent og redaktør for magasinet Sivilisasjon. Hvorfor velger du å snakke og skrive på klassisk riksmål?
8: Ja, det flere årsaker til det. Jeg vil ikke sagt at det så veldig klassisk. Jeg har jo ikke akkurat gått tilbake til 1907-ordlisten, men det en personlig årsak, og det at jeg reiste mye, flyttet mye som barn, så det var litt rotløst det hele. Blanding av Oslo-mål, islandsk og Vestfold, stavern sosiolekt, hvis jeg kan kalle det det. Eller dialekten må jeg ikke fornærme mine felles stavernbord. Så det litt den personlige årsaken at jeg måtte lete frem efter et språk og så har du den en litt mer objektiv årsak at jeg tror at språket har stor verdi jeg veldig enig I med Nietzsche om at språket, morsmålet utgangspunktet for nesten all kultur og all dannelse Man kan jo se på det som den konstante kulturutvekslingen i et samfunn. Så jeg mener jo ikke at man alltid må gå tilbake til en spesifikk ordliste, men jeg synes det aller viktigste er at man respekterer språket, og at man fører et rikt språk. Mm. Ikke at den lokale bakeren fører et rikt språk nødvendigvis, men særlig mennesker som har en stemme i offentligheten, mm. mener jeg har et ansvar når det kommer til å føre et rikt språk.
0: Og Øde, han nevner jo her ordbøkene. Daniel Ims, du er avdelingsdirektør i Språkrådet, og du er blant de som er med på å bestemme hva som skal inn i ordlistene. Hva tenker du om et språk i endring? Dette er jo noe som Språkrådet skal forvalte.
9: Ja, vi forvalter språket, eller det vil si språknormene, rettskrivingsnormene, sånn etter de føringene som Stortinget har gitt, og nærmere bestemt regjeringen ved Kultur- og likestillingsdepartementet nå da. Og språket er i endring stadig vekk, men samtidig så er det jo et viktig poeng som min sidemann her er inne på, altså at det er viktig å ta vare på et godt ordtilfang, og taleren på, som vi hørte i innslaget fra Språkrøret, snakket jo om det med et levende språk og generasjonsforskjellene. Og der er det jo også et poeng at et språk ikke bør ha for raske endringer. Sånn for å at vi skal, noe av poenget med språk er jo at vi skal forstå hverandre, at det er felles. Samtidig så er det jo stor variasjon i språk, og det har det lenge vært i norsk. Altså, selv om vi her hørte et innslag fra filmavisen fra, var det 1945, så var jo ikke det sånn folk flest snakket på den tida. Det gjelder nok både uttale, altså når en da skulle snakke på radio, så ville en snakke tydelig, og det kan man jo si til en viss grad gjelder fortsatt, at radiospråk, tv-språk, i hvert fall når vi da snakker om planlagte sendinger, vil bære preg av planlagt og da opplest språk.
0: Ja, for planlagt språk, det er noe helt annet enn det vi hadde nær sagt gjør nå, det å sitte rundt et bord og snakke, ikke sant?
9: Ja.
8: Ja, jeg er helt enig, jeg vil bare skyte inn at denne radiomåten å snakke på, i hvert fall det jeg har blitt lært, var at den var svært tilgjort, fordi man hadde en idé om at man måtte snakke veldig tydelig for at stemmen skulle bære frem, og det var sikkert litt sannhet i det, men jeg tror også det var en stor ærefrykt for radioen på den tiden. Man oppfattet nesten som magi. Så det kan jo også ha bidratt til at man spisset stemmen slik, og nu farer vi av sted, gutter, ta på skiene.
0: Kjenner den, ja.
8: Ja.
0: Og dette er jo også lytternes time, og så er det slik da at Bente skriver her, hvorfor godtar vi uten videre at engelsk er førstespråket innen hotell- og restaurantbransjen? Mange ansatte forstår ikke norsk og trekker på skuldrene når kunden snakker på norsk. Handelsstand bruker mer og mer engelsk. Hvem har ansvaret for utviklingen? Jeg kommer tilbake til det, kanskje, Daniel, at du skal svare på det. Men jeg vil introdusere en tredje deltaker her i dag. Pedro Carmona Alvarez, du er forfatter. Det er snart bortimot 30 år siden du debuterte i Norge. Du er prisbelønt en rekke ganger. Jeg bare nevner et lite utdrag. For eksempel Cappelenprisen, Kritikerprisen, Riksforbundets litteraturpris, og du er ute med en ny bok akkurat nå. Pedro, hva er viktig for deg når du velger ordene med om hun når du sitter og skriver?
10: Altså, når jeg skriver
7: bøker eller skrive litteratur, så jo det et slags et felt der jeg kan prøve ut en hel masse forskjellige typer språklighet.
9: Mm.
7: Romaner, for eksempel, gir deg muligheten til, til å bruke et mylder av liksom, ja, dialektale ting, generasjonsforskjeller, sosiolekter. Man kan peke på forskjellige tidsepoker ved å bruke språk. Poesien et felt der det går an å utfordre språket og de grammatikalske reglene, og ja, rett og slett se hvor langt man kan pushe, da, pushe et språk mot, mot bruddet, mot at man kan knekke det opp, man kan gjøre det glattere, man kan organisere det på en annen måte enn hverdagsspråket kan. Da.
0: Mm. Og Tom Erik, han skriver her akkurat nå, altså apropos i sakens anledning at et språk er i endring, han skriver: «Jeg hadde elsket å snakke som de gjorde på filmavisen», skriver Tom Erik og legger ved et hjerte. Øde, forstår du, Tom Erik, her, at dette er noe som, altså den forgangen tid å snakke på, som kanskje kan tilføre noe?
8: Jeg synes ikke filmavisens stemme er så fin. Jeg tror dette er nostalgi. Fra mitt ståsted så er filmavisens språk litt for radikal.
0: Mm.
8: Litt for moderne.
0: Litt for moderne?
8: Ja. Jeg tror her blander man sammen, hvis det opptaket vi hørte i sted med denne damen, hun snakket jo mye penere på dette opptaket fra 80-tallet enn filmavisen.
0: Ja.
8: Så, nei, jeg tror det er en nostalgi.
0: Mm. En nostalgi, rett og slett.
8: Ja, og jeg har sett litt på filmavisen, og jeg ble faktisk litt sjokkert over hvor moderne språk de førte.
0: Det sier altså Øde, som en del av panelet her i dag, og vi skal snakke om nu det norske språket fra etterkrigstiden og opp til nå. Da andre verdenskrig slutta og Norge ble fritt, så fikk Norge en slags ny start. Daniel Ims, du jobber altså da i Språkrådet. Hva skjedde språklig i Norge i etterkrigstiden? Kan du ta oss med på en liten reise?
9: Ja, da tenker jeg jo at vi kan nevne at det var et stort mangfold i Norge i 1945, språklig. Altså, du hadde hatt jo bokmål og nynorsk som to ulike skriftspråk. Du hadde et mangfold av dialekter som var det vanlige å snakke hjemme. Og så fikk du jo rettskrivingsreformer, og det er vel det noe av det Øde Nerdrum peker på når han mener at da språket i filmavisen da var for radikalt. Altså at de fulgte jo da det språket som gjaldt på den tida, i hovedsak, og i hvert fall etter hvert. Og det var jo 1938-rettskrivinga som var utslag av en lengre prosess med tilnærming mellom bokmål og nynorsk. Der hadde en også tidligere hatt en rettskrivingsreform i 1917, som også var et steg i den retninga. Og tanken var jo at en da skulle ha etter hvert skulle ha et felles skriftspråk for norsk. Som mange støtta opp om i utgangspunktet, men en var nok allerede den gangen veldig uenig om tempoet i tilnærminga og hvilke former som da skulle gjelde i prosessen. I tillegg til at mange var uenige om i det hele tatt skulle være tilnærming, og hva som skulle få gjelde som standard. Og der skjedde det jo mye etter hvert som etterkrigstida kom, og dette språket som var vedtatt i 1938, det hadde jo ikke vært så synlig før krigen. En rakk ikke å få trykt opp lærebøker og så videre. Sånn at Oslo kommune hadde et vedtak i 1939 om at de skulle bruke de radikale formene fra 1938 i sine lærebøker. Men det vedtaket begynte jo, kom jo da først til syne etter krigen. For under krigen så gjaldt jo også det vil, den NS Nasjonal Samlings rettskriving, som hadde visse former som også kan kallas tilnærmingsformer, men ellers så var det stort sett konservativt. Mm. Men etter krigen så ble jo disse radikale formene synlige i lærebøker, og det var det noen som likte, men mange reagerte også på det negativt etter hvert, som gjorde at en da utover 50-årene fikk foreldreaksjonen mot samnorsk, som var som det var mange som sluttet seg til på ulike måter.
0: Ja, for jeg lurer på, hva skjedde med reaksjonene da folk fikk høre at ungene deres skulle skrive fram snø på skolen? Hva slags reaksjoner frambrakte det?
9: Ja, det som var reaksjonene var jo en stor retteaksjon, blant annet, at en tok lærebøkene og markerte med rødpenn over ord som en da ikke ville ha skrivet på den måten. Altså fram og snø er jo eksempel på det, men også i høy grad gjaldt hokjønnsformer, substantiv med A, altså boka, høna, som en da retta til boken, hønen. Diftong, altså sein, sen, den typen former.
0: Mm. Jeg bare lurer på, Øde Spildron Eidrum, det som etter hvert nå, bare noen få uker, skal legge seg på bakken og bli liggende i noen måneder, hva vil du si at det
8: er? Forhåpentligvis får vi sne.
0: Ja. Du ser frem til det?
8: Ja.
0: Ja. Ja. Hvorfor sier du sne og frem?
8: Nei, altså, jeg tror jo på at et språk har en viss logikk ved seg når det utvikler seg. Og for eksempel oppfatter jeg det slik at a-endinger er mer naturlig på italiensk enn på dansk-norsk, som er språket vi fører. Mm-hmm. Dansk-norsk, det stemmer det? Det vel det offisielle navnet på det, språket vi fører.
9: Ja, det er jo et... Det ble jo faktisk stemt over i Stortinget om hva som skulle være navnet på skriftspråket, og da ble det stemt over dansk-norsk eller bokmål, og det vet at det ble jo da bokmål.
8: Ja, det er skriftspråket, men språket vi snakker blir vel omtalt som dansk-norsk, rent teknisk.
9: Ja, det kan du jo diskutere, og det har jo vært et stridsspørsmål der noen har vilt understreke det danske opphavet, men det er klart at når en diskuterer fram eller frem, eller boken eller boka, så har det jo med opphavet i dansk å gjøre, og utviklinga fra dansk til norsk, hvor langt skal den gå da?
8: Mm. Ja. Men bare for å komme med det poenget, så er det at en språk som utvikler seg har en viss logikk ved seg, og jeg mener at veldig mange av de endringene som kom med samnorsken gjorde språket mer ulogisk. Bare for å nevne ett eksempel, så fikk man sånne kleine situasjoner som fortsatt eksisterer i dag, hvor man sier dere, kommer ikke på et eksempel på løpende bånd her, men det er, altså sånne dobbeltord.
0: Ja, så koser dere.
8: Ja, koser dere. Den feilen for eksempel har jo dukt opp på grunn av radikaliseringen av norsk. Den feilen finnes ikke på dansk eller norsk for 100 år siden. Og så er det andre ting, sånn som a-endinger, som jeg mener passer dårlig på dansk-norsk. Mm. Som er veldig, ganske ubegrunnet, synes jeg, innføringen av alle disse a-endingene, for det er veldig få dialekter i Norges historie som har hatt det.
0: Mm.
8: Altså, de fleste landsmålene som Ivar Aasen samlet inn informasjonen hadde jo ikke jenta, det var jento, og det stod også i hans ordliste. Så jeg, altså, uten at jeg har tatt en magistergrad I dette her, så tror jeg at jeg mistenker at A9-en ble innført fordi det var mye av det I arbeiderklasses samfunn, og dette var en sterkt sånn arbeiderklasse-drevet språkkampanje. Så de ville trekke frem arbeiderspråket.
9: Ja, der må jeg nok...
8: Jeg korrigerer meg på den, det veldig interessert faktisk.
9: Jeg korrigerer litt på det du sier om at A-formene ikke var utbredt, for det var de, og det var grunnen til at en da så på nettopp A-formene som samlingsformer, fordi de gjaldt på Østlandet, de var I bruk og var også I trøndersk, nordnorsk, men mindre på Vestlandet. Og der har du særlig I det som man kaller sterke hokjønnsord, altså bygda, tida, der har en hatt en ganske stor variasjon på Vestlandet da, med tie, tio og så videre. Men A-formene har vært i flertall demografisk, altså.
8: Jeg kjøper den fullstendig. Jeg synes den litt sånn ubegrunnet at man landet, den var jo veldig ofte stod mellom enendinger, A-endinger eller O-endinger eller sånn, så gikk man veldig konsekvent inn for mange A-endelser, og hvorfor det?
0: Mm. Vi skal straks ut på gateplan og høre med folk I fart og hvordan de tenker om det norske språkets utvikling, men jeg har lyst til å høre med deg, Pedro Carmona Alvarez, forfatter. Når du skal velge bøyningsmønster, hvordan gjør du det da? Hva det du ser etter når du bestemmer det for at et manuskript skal bøyes I slik eller så?
10: Vet du hva, det avhenger helt av hva slags stemme jeg bruker. Altså, det som en stor del av gleden med å jobbe med litteratur at det liksom fullt av andre stemmer enn min stemme. Jeg bare en stemme I det konglomeratet. Ordene jeg bruker når jeg skriver har alltid et øye på aksanger, klanger, konflikter, klassespråk, altså det jeg sa I sted, dialekter, generasjonsspråk, profesjonsspråk, det kommer an på hvem du skriver om, ikke sant? Mm. Og det sånn flerstemmighet I det arbeidet, så du velger, altså du bruker språket som et svært svømmebasseng, da, som du bare kan liksom... kose deg ut I.
0: Ja, for du kan plukke fritt.
10: Ja. Mm. Ja, det jo hele vitsen med å holde på med det jeg driver med. Det jo å kunne liksom hoppe ut I det, bruke det jeg kan, bruke det jeg hører, strekke det så langt ut jeg kan I visse sammenhenger, spesielt når jeg jobber med poesi, som jo en sjanger som har større plass da, til å liksom strekke ting ordentlig ut. Mm. Så det på en måte sammenstøtende mellom alle disse språklige gira da, som er praksisen.
0: Vi skal bli nærmere kjent etter hvert med hvordan du konkret jobber, Pedro, når du konstruerer et bokmanus. Men aller først nå, så en gang I tiden så var det helt nytt å si både OK, eller OK, og kult, men nå det andre ord som mange av oss ikke henger med på I det hele tatt. Det fant kollega Kaja Figenske ut, og hun dro ut og snakket med folk. Kanskje føles det litt feil også når man kaster seg ut på med ord som man usikker på hva betyr.
11: Det sånn at det blir litt cringe bare av å si cringe?
12: Sima. Da du veldig kul.
11: Jeg bruker ikke cringe veldig ofte, jeg brukte faktisk I går. Og da var det egentlig mest for å tøffe meg litt. Det var litt sånn situasjon hvor jeg følte det kanskje egentlig passet, men så merket jeg etterpå at det var bare litt flaut å si det. Og det vel, betyr det ikke. For meg så det samme ordet som kleint. Da jeg var litt yngre, så sa man kleint.
13: Det jo bare engelsk. Så det vel ikke liksom en del av nye ord. Det jo bare et annet språk.
12: Lut betyr når du liksom finner noe kult.
13: Jeg tror det noe sånn Fortnite- greier, men jeg forstår det ikke selv. Så, ja.
12: Ordet unk, hva betyr det?
13: Nei, det betyr vel egentlig uncle, altså onkel. Og så det liksom en som litt gammel og på en måte litt ukul da. Så hvis jeg for eksempel, når broren min sier noe slang jeg ikke forstår, og jeg plutselig føler meg mye eldre enn han, så kan jeg føle meg litt ønk. For da føler jeg meg liksom plutselig litt gammel da.
14: Vil du si at Øde nærmer meg ønk?
13: Nei, han kjempekul, han Riz.
12: Man kan jo si.

0: Tydelig. Daniel Ims, kan et sånt ord som RIS bli værende i språket? Kan vi en gang rett og slett bare finne det i ordlista, tror du?
1: Ja, det kan hende. Det jo mange ord som fra engelsk som finner veien til ordlistene. Men vi holder ofte litt igjen når det gjelder nye ord fra engelsk, fordi noen kan også være døgnfluer. Og,
0: ja, hvordan vet man det, at et ord bare noe som et bluff?
1: Nei, det vet vi ikke før det har gått litt tid. Og så ord som står i ordbøkene vil jo gjerne være ord som har festet seg i språket. Og så var det jo nevnt her ord som kul, som jo et gammelt lån etter hvert. Men vi har jo også eldre lån fra engelsk, og det ble klaget på påvirkning fra engelsk allerede for 100 år siden. Så noen lån er jo ganske gamle. Kjeks finner vi jo på 1800-tallet i norske aviser. Det jo fra cakes. Nå har vi fått tilpasset både uttale og skrivemåte, fikk det tilpasset tidlig da. Så det jo en måte å bruke ord på norsk, og ta dem i bruk på norsk.
0: Det en lytter her som skriver at det motsatte av fordel er jo ulempe. I media og offentlighet sies det noe konsekvent bakside. Det klør meg i øret når jeg hører dette. Vi kan vel nå bare kutte ut ulempe i ordboka og erstatte det med bakside. Hva betyr egentlig oppside og nedside? Uff, sier jeg bare, skriver en lytter her. Er det sånn at av og til når en bakside for eksempel blir bortimot det samme som en ulempe, så havner det til slutt som sidestilt form? Er det slik det foregår?
1: Ja, sånn er det i prinsippet, og at ord som i bruk og har betydning i blant språkbrukerne vil få en skrivemåte og en definisjon i ordbøkene. Sånn er det, og sånn har det egentlig alltid vært. Men språkrådet vil jo som regel gi som råd å bruke det som det tradisjonelle i mange, mange sammenhenger når det gjelder ordbruk. Ikke minst når det gjelder ord som kommer fra engelsk. Da. Det jo et mål å ikke ha for mye innslag av engelsk.
0: Så tilbake til deg, Pedro. Du har jo også veldig godt kjennskap til spansk. Hva slags type nyskapning skjer det i det spanske språket?
2: Ja, akkurat det vet jeg ganske lite om. Jeg prøver å lese mye spansk, siden det jo morsmålet mitt, men jeg snakker det lite. Så jeg forsøker å holde det på en måte levende ved å lese bøker og på en måte oppholde meg i språket, også som gjendikter. Jeg har gjendiktet mye poesi og sånn fra spansk, men sånn hvordan det ser ut sånn, i fornyelsen av språk, det er vel mye av det samme lånord, sant? Fra engelsk. Ungdommen som vrenger og vrir på språket, den nye generasjonen som høres rar ut for den gamle generasjonen, det er vel omtrent de samme tingene, vil jeg tro.
0: Øde, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du er jo helt klart den yngste av oss i det her panelet her. I kassa på en butikk for en tid tilbake, ikke så lenge siden, så var det en ung mann på sånn, jeg vil tro sånn 23 år, som ekspederte meg. Så når han skal si hva jeg skal betale, så sier han det blir 241. Og da lurte han, Hva er det som har skjedd her? Er dette noe som de unge nå begynner å plukke opp? Fordi at det er jo ingen som snakker sånn lenger.
3: Er det ikke det? Men han gjorde det jo.
0: Ja, nemlig. Hvor har han det fra?
3: Nei, jeg tror, litt sånn som André Bjerke sa det så fint i titlen på sin bok, som var et motskrift mot samnorsk, om språket som ikke ville dø. Kalte han det vel. Så tror jeg at hvis det er fine elementer i et språk, så har folk lyst til å beholde det. Helt organisk, det tror jeg veldig på. Og når det kommer til disse lånene,

0: ordene. Jeg synes det er interessant med låneord, fordi de et uttrykk for en viss kultur. Mm-hmm. Som alle disse engelske slengbegrepene du nevnte, det jo en internettkultur i stor grad. Og så får vi se hva som blir igjen. Jeg tror jo at internettet i seg selv ganske forgjengelig. Jeg tror ikke vi kommer til å ha det i evig tid. Men du kan se på sånne franske låneord som har hengt med oss. Restaurant, chantil. Det bare jeg som sier chantil, da. Men sjåfør. Det en viss kultur rundt de låneordene. Det en eim av luksus over de franske låneordene. Mm. De fine, edle ting. Og det var jo også sånn i England at de franske låneordene som efter hvert ble engelske, handlet veldig ofte om mat i begynnelsen. Fordi franskmennene kan koke og steke god fisk og godt kjøtt. Det kan jo, kunne jo ikke engelskmennene. Så jeg tror man må... Det alltid et uttrykk for en kultur. Så... Og språket alltid endring. Så det som interessant for meg hvordan kan vi få et rikere og penere og mer imponerende språk? Og da må vi ha en kultur som odler frem det. Og jeg tror ikke nødvendigvis at internettkulturen odler frem et rikt språk. Så tror jeg folk hungrer efter et rikere språk, og jeg tror en sånn umiddelbar løsning jo litteraturen. Altså litteraturen har så mange ganger i historien odlet frem rikere, flottere språk. Bare se på Shakespeare alene. Han oppfant vel mer enn 1000 ord.
1: Ja, når det gjelder den tellemåten som du jo refererte til med han i kassa, så jo det interessant at den 41 heter jo på norsk fram til det også da begynte å hette 41. Og det var jo en, det vil jeg si den mest radikale språkreformen vi har hatt i Norge. Den ble vedtatt av Stortinget i 1950, og etter et initiativ fra Telegrafverket, faktisk. Altså fordi at det skulle være mer praktisk å da få opplest tal. I samme rekkefølge som en da skriver 4-1, så skulle en da også si 41. Mm. Og der kan man jo diskutere, er det en vellykket reform eller ikke? Den har jo fått ganske stort gjennomslag, men samtidig så viser det jo at det å endre språk vil ta lang tid. Den reformen kommer jo også til helt uten noe forarbeid av faglig art, egentlig. Det var et raskt arbeid, altså faglig, da mener jeg jo språkfaglig i denne sammenhengen.
2: Vi skal ganske straks nå snakke om, ta et dypdykk inn i forfatterverdenen. Det bare en lytter her som skriver, jeg er bonde og har oppdaget at kuer går den raskeste veien til målet og til beite. Når ungdommen bruker engelske ord er det fordi de får så mye fra engelsk gjennom spill, TV og musikk. Engelske ord er det som faller dem først i hu. Altså det å falle først i hu, det å huske alle først. At det kommer inn engelske ord er uunngåelig, rett og slett fordi det er enklest for ungdommen å bli fortest forstått. Er det enklere å... Altså når ting kommer inn i sirkulasjon så heavy som det gjør nå, bokstavlig talt?
0: Ja, altså det er et uttrykk for en kultur man lever i. Jeg vil forresten påpeke at dette kyr, ikke kuene, eller kyrene.
2: Den var til Tore som sendte dette.
0: Jeg synes det veldig morsomt med sterke bøyninger. Men ja, det et uttrykk for en kultur, og det sier litt om hvor du oppholder deg. Jeg husker det var et veldig morsomt videoopptak jeg så en gang, av en hvit mann som snakket engelsk med sånn kinesisk aksang. Mm-hmm. Han hadde vokst opp som barn i Kina, og det var veldig spesielt. Veldig sånn overraskende. Men det jo sånn at der du oppholder deg, der suger du suger ut margen fra benet, for å si det på den måten. Og, altså, språket kommer til å forfalle mer hvis folk er for mye på disse mediene. Det er klart.
2: Og dette med å opprettholde språket, drive det videre, det skal vi snakke om nå. Vi skal snakke om et yrke som presser språket til nye høyder, som tøyer grensene. De som ikke skal være redde for endringer, eller for den saks skyld å låne, men som tvertom har det som jobb å presse språket og brøyte vei og skape nye måter å uttrykke seg på, nemlig forfatterne.
3: Og jeg tror også litteratur alltid på en eller annen måte dreier seg om tid. Litteraturen knytter tråder bakover, eller den stanser tiden med språket og tar den nærmere i øyesyn, og viser oss sammenhenger som vi kanskje har glemt.
4: Det heter ikke jeg nå lenger. Heretter heter det vi. Eg du lykka, så hun ikke lenger bare di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi.
5: Ulturkuke. Tullkuruke. Ultkuruke. Ukturulke. Klukuruke. Ukturkule. Urtuk.
6: Og det å vende tilbake til livet med renset hjerte, og bøye sitt ansikt mot dypet sammen med jordens barn, og se med deres øyne, snakke med deres stemmer, og våkne i deres morgen, og brenne i samme sorg.
7: Jeg ser en kyst, en skog, et skjær i mørk kontur. Og i kontur den annen ruvende natur, vår egen stamme. Ser den her, i dette halvlys mellom dag og natt, i store linjers riss.
2: Pedro Carmona Alvarez, som forfatter så må du stadig utfordre språk og brøyte ny vei. Hvordan gjør du det?
8: Nei, jeg føler ikke at jeg må det, altså. Jeg kan gjøre ganske mye med språket, også oppholde meg i ting som ganske satt og bevart og kuratert, på en måte. Men det klart at når man jobber som forfatter, så er det jo fordi at, i hvert fall for min del, så er det sånn, jeg har jo hatt et veldig stort... en stor interesse for språk fra jeg var barn, og det har jo litt med nødvendighet å gjøre. Jeg kom til Norge som 11-åring og var språkløs, lærte meg norsk og oppdaget ganske kjapt det at liksom, språk er skrudd sammen på forskjellige måter. Mitt spanske morsmål er skrudd sammen på en helt annen måte enn det norske språket, når det gjelder verb og bøyninger og kasuser, men også hva man foretrekker av språklige... Altså de språklige preferansene. Jeg husker en av de første tingene som skjedde da jeg kom til Norge, var at jeg fikk utdelt norsk ordbok på barneskolen. Og hvor det bakpå ordboka så stod det skrevet språkvettreglene. Mm. Og en av reglene var «Sett punktum så ofte du kan». Og det er i mitt spanske hode og min spanske skolegang, spansk språklig skolegang, så var det helt koko, rett og slett.
2: Altså, hvorfor det?
8: Fordi at spansk favoriserer lange setninger, mange kommer, innskutte setninger, det er en helt annen kadens i det spanske språket. Man foretrekker en helt annen type rytmikk enn det norske språket.
2: Når jeg bare har lyst til å være litt nysgjerrig på det her, Pedro, fordi at når du skriver et manus, så har du en redaktør i et forlag. Hvordan jobber du og redaktøren sammen om språket?
8: Jeg skriver så mye jeg kan, så ofte jeg kan, så bra jeg kan, og så leverer jeg til han, og så får jeg hans blikk på det. Og da snakker vi om alt fra språk, språkbruk, karakterer, historie, plott, tematikker, alt det som også på en måte virveles opp da, gjennom språk. Så arbeidet man gjør med et forlag har selvfølgelig språket som utgangspunkt, boka som utgangspunkt, boka som mål kanskje, og derfra så snakker man både på sånn veldig, veldig sånn detaljnivå, og man zoomer også langt, langt ut for å abstrahere alt det som er tematisk og i stoffet.
2: Mm. Skal bare ha, jeg får en liten melding på øret her nå om at jeg skal hilse Øde Nærum og si at det heter kuer på østnorsk, om at det også er en, tar du det til deg, Øde?
0: Ja, ja. Jeg foretrekker den sterke bøyningen her, men det er jo ikke krise det. Ja.
1: Jeg kan bekrefte at i bokmålsnormen så er det valgfritt.
2: Og se der, ja. Ja. Ja. Og så bare sluttføre litt med deg, Pedro, for dette med å være i front på det med å bruke språket, og du sa for noen minutter siden at det ikke nødvendigvis sånn at du må bryte det videre. Når vet du at en tekst er god?
8: Og det er vanskelig å si, altså. Det er på en måte 1000 kroner spørsmålet, som det heter på 80-tallet. Eller 64 000 kroner spørsmålet på 80-tallet. Nei, det er en blanding av erfaringsbasert kunnskap, intuisjon, håp. du er nødt til å stole på blikket ditt. Du er nødt til å stole på at du har kommet dit du skal. Det er egentlig som alt annet arbeid. Altså. Når du vet når ting er bra, liksom. Du ser det. Det er rett og slett erfaringen din som har skapt kunnskap.
2: Ja.
8: Så det er noe som man på en måte nærmer seg både med hodet og hjertet, på en måte. Både med hodet og med intellekt og med intuisjonen.
2: Ja. Fordi du må rett og slett både stole på din egen framdrift og at du treffer, selv om dette er et manus som ingen har lest før.
8: Ja, men språk er jo også på en måte et slags sånn, det er et eller annet, en sånn slags liten kniv man kan snitte opp virkeligheten med, ikke sant? Det er det forfattere gjør, tror jeg, ofte at man bruker ord og vendinger og sosiolekter og til å se på verden og sånn. Det er det vi driver med. Altså, først og fremst så er det å se på verden. Å se på verden gjennom språk, filtrere det blikket gjennom språk, gjennom ord, for å kunne si noe om det man har sett. Så forhåpentligvis er en ny innsikt da, på et eller annet nivå i hvert fall, ikke sant? Og det, jeg tenker at altså, språk for meg er, det er jo veldig, veldig fascinerende materie å jobbe med. Altså for det første så er det sånn, det er jo en biologisk kapasitet, sant? Det er en sosial praksis, og det er også, som vi har snakket om her, med historisk, hva skal man si, arkiv da, men samtidig så er det også for meg, for i mitt yrke, et estetisk materiale, da, sant?
2: Mm.
8: Og når jeg hører de andre snakke om språk her nå, så er det sånn, nostalgi ble jo nevnt her, sant? Og dette her med at språket på en måte forringes hvis man sier det ene og det andre. Ikke sant? Og det, jeg tenker jo ofte at det som språkbrukerne opplever som grammatikk i dag, er jo et resultat av veldig mange, mange tidligere språkbrukeres vaner, da, ikke sant? Og det som på en måte er grammatikk i dag, kan jo ha vært feil i går, og det ser man veldig, veldig, veldig kjapt. Og jeg tenker også sånn, for meg som forfatter også, så er det sånn, litteraturen er gammel, poesien er over 3000 år gammel, så 100 år er liksom, jeg sier som Bob Hund, 100 år er ingenting for meg. Så altså, det finnes store bevegelser i disse tingene, sant? Mm. Og hvordan, altså man sitter der og snakker om at lånord fra engelsk og så videre, liksom lav og høy kultur og den typen debatter da, og det er, sånn sett har du alltid vært på en måte. Kontakt mellom språk er jo en av historiens, hva skal man si, kraftigste sånn endringsmotorer, da, kan man si, sant? Handel og krig og migrasjon og alt dette her, kolonisering, teknologi, det er jo det som bringer oss sammen språklig, da. Altså norrøne ord som blir eksportert til engelsk, ikke sant? Skandinaviske språk som tar seg lavtysk materiale gjennom den hansiatiske kontakten, da, siden jeg sitter i Bergen. Dansk-norsk preg, liksom. Og det franske, liksom, fjongespråket som også ble nevnt her i sted med restaurant og chantil. Ikke sant?
2: Mm.
8: Det er jo, man snakker om nostalgi, ja, når man savner noe ved språket, at språk, det språket jeg snakket var jo selvfølgelig mye penere enn det de snakket. Jeg synes jo også ungdommen snakker stygt i dag, men det er jo meg det handler om. Det har ikke med ungdommen å gjøre, det har med klasse, det har med tilhørighet, det har med estetikk, og det har med generasjon å gjøre.
2: Du snakket om, eller du nevnte begreppet nostalgi også i sted, Pedro, og Britt skriver her, jeg kan huske hvordan ordet jente vokste i munnen min da jeg begynte å bruke det. Jeg har vokst opp med pike, og det gir meg fremdeles en bedre følelse å si. Mens jeg sitter og hører på dere, har jeg nå bestemt meg for å gå tilbake til å bruke pike, og heller ta de reaksjonene som vil komme, skriver Britt, og takker for at vi tar det nettopp i studio. Kanskje litt forståelig?
8: Ja, altså, hun må bare si pike. Pike er veldig fint ord, da.
2: Og nå skal vi til sist bruke noen minutter på å snakke om elefanten i rommet. For det dundrer en diger elefant gjennom det norske språket, kunstig intelligens, som skriver e-poster, skoleoppgaver og nyhetstekster på sekunder. Men hva slags norsk lærer KI seg, og hva skjer med språket vårt når stadig mer av det vi leser er skrevet av en maskin? Ja, det som bare for 2 år siden var ganske klossete forsøk fra kunstig intelligens på å føre et korrekt språk, har nå blitt, ja, svært nifst. Så hvordan lærer KI seg å svare oss mennesker og skrive riktig og kreativt? Jeg gikk rett til kilden, kallte gjerne en selskapslek, men jeg spurte betaleversjonen av en av de største chattetjenestene, hvordan gjør du og dine kolleger dette?
9: Veldig godt spørsmål, og for å være ærlig så lærer vi ikke språk slik mennesker gjør med opplevelser og kropp. Vi tilpasser oss mønstre i eksisterende tekster, og så forsøker vi å gjenskape mønstrene på en forståelig måte. Om noe er riktig norsk avhenger jo av konteksten, altså normert bokmål eller nynorsk, dialekt eller sjanger og stil. Så jeg forsøker, ja.
2: Ja, nei, jeg bare lurer på, men kopierer du oss mennesker, eller finner du på nye ting også?
9: Jeg kopierer ikke enkeltpersoner eller bestemte tekster ordrett. Jeg generaliserer mønster. Det kan føles kreativt fordi jeg kan sette sammen kjente elementer på nye måter, men det bør fortsatt testes mot faktisk språkbruk og normer. Så når jeg svarer, er det best å se det som et utkast til samtale, ikke en endelig dom.
2: Nå pågår det jo en ganske opprivende debatt i Norge om bruken av deg og dine kolleger. Det med at det å bruke deg og dine kolleger er faktisk ikke bare juks og latskap, men det er ganske farlig. Hvordan kommenterer du det? Ja, du må kommentere det.
9: Ja, la meg ta det ryddig. Jeg synes det er en legitim bekymring, men jeg vil skilt mellom 2 ting. Det ene er juks. Hvis jeg gjør en oppgave som du skulle ha gjort selv, kan bruken selvfølgelig bli juks. Det andre er den større faren at mange små valg over tid kan jevne ut særpreg, og spre feil i stor skala.
2: Daniel Ims, først, dette var kunstig intelligens sitt tilsvar. Hva tenker du?
1: Nei, det viser jo at kunstig intelligens og språkroboter er blitt veldig gode til å skape tekst og bruke også norsk. Samtidig så var jo dette en samtale med et tema som det finnes mye underlag for i norsk, sånn at det nok var lett å få samtalen til å gå, og at det ble korrekt norsk. På andre felt så vil det være vanskeligere, fordi det er et felt som det ikke er så lett å finne tekst om, eller det kanskje er et ganske smalt felt, fagfelt for eksempel, som det lettere blir sånn at en får en direkte oversettelse fra engelsk som som ikke passer på norsk da.
2: Øde Spildron Eldrum, vi hørte en sånn tilsynelatende resonemang her, en tilsynelatende person, men dette jo en person som ikke eksisterer. Hva tenker du om det du hørte her?
0: Jeg fokuserte bare på den gebrokne stemmen. Ja, det hørtes ut som du snakket med en inder som nettopp har lært seg norsk. Så det synes jeg var litt vittig. Og jeg vil jo for øvrig mye heller ha indere som kommer til Norge enn AI. Jeg ikke veldig fornøyd med disse AI-tjenestene når det kommer til språk. Jeg har forsøkt å bruke det til korrekturlesning noen ganger. Og den ganske dårlig på det. Mange feil den ikke oppdager, henger seg veldig fort opp i noen sånne, litt sånn som kuen og kyrene, noen sånne ting som litt opp til diskusjon, heller enn feil. Så jeg har ikke god erfaring med den. Og jeg tror at, jeg tror de som synes at den KI-en har et imponerende språk, er ganske språkfattige selv, sannsynligvis.
2: I forlagsbransjen vil jeg vel tro Pedro Carmona Alvarez, vi vet ganske mye om hva forfattere mener om dette.
8: Ja, det ikke noe særlig, det ikke mange fans av KI i min verden, det det ikke. Nei. Og det har jo også med at jeg tror at forfattere liker jo å gjøre jobben selv da. Det jo litt da, liksom, derfor vi driver med det her. Det jo ikke akkurat sånn at det kjempelukrativt eller å holde på med litteratur alltid, ikke sant? Så skrive, man må like å lage greiene. Men når det sagt, så altså, hvis jeg kan få lov til å liksom se vekk akkurat nå fra KI's, liksom, fra den veldig, veldig skremmende siden ved KI også, som på en måte finnes i denne verdenen hvor liksom fascisme og folkemord er liksom dagens agendaer, så er det sånn at ChatGPT eller disse robottjenestene, de jo på en måte også litt sånn Google på speed, ikke sant? De i stand til å gjøre masse arbeid veldig kjapt.
2: Ja, det går på sekunder der.
8: Det går veldig kjapt, altså alt som har med research å gjøre, som da, jeg husker da Wikipedia kom, så var det fantastisk, for det gikk an å liksom, du fikk samlet kunnskap et sted, og du kunne gå dit som forfatter for å hente ting, ikke sant? Hvis du ville. Og det her, de robotene her gjør jo det arbeidet mye kjappere, selvfølgelig. Men jeg helt enig at det liksom, hva bruker du det til? Det teknologi, hva bruker man det til? Det det samme, jeg jo også musiker, jeg bruker også trommemaskiner og samplinger og sånt, og uten at, jeg har ikke så veldig sånn, store problemer med at det ene eller det andre er autentisk. Det kommer litt an på hva du gjør med det du driver med, altså hvor langt du tar det etterpå.
2: Ja, vi har et lite minutt å oppsummere det vi har lært å snakke om i dag. Daniel Ims, kommer KI til å forandre måten vi snakker på, eller er dette et bluff?
1: Det kommer nok til å påvirke på en del måter, altså med ordvalg for eksempel, at ord som vi da hører ofte gjennom kunstig intelligens også vil komme i talespråket. Men ellers så er det jo så mye som skjer her nå at det er alltid vanskelig å spå sikkert om fremtiden.
2: Øde, hva tenker du om hvordan KI kommer til å påvirke måten vi faktisk taler på?
0: Nei, det jeg redd for er at den bare forsterker dårlige tendenser. Det det verste som kan skje, men ja, jeg synes ikke at, jeg synes den for dårlig, simpelthen, og jeg synes at forlaget, de bør fokusere på de beste, og de beste per dags dato er fortsatt mennesker. Kanskje ikke Værmannsen, men noen mennesker er mye dyktigere enn KI, så jeg har også lyst til å si avslutningsvis at i litteraturen så var det veldig synd at vi mistet metrikken og versene. For det gjorde språket ekstra rikt når man måtte få ting til å gå opp i versene, om at man måtte få det til å rime. Så prosaen tror jeg har vært veldig så ødeleggende før fjernsynet kom.
2: Uansett så kommer det norske språket til å gå videre. Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit og snakket språk. Pedro Carmona Alvarez, forfatter, Daniel Ims fra Språkrådet, og Øde Nerdrum, kunstmaler og skribent. Og vi skal videre, vi, men jeg vil bare si at tusen takk til alle dere som sendte inn synspunkter.
10: En podcast fra NRK.
11: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
12: Det burde vært en sånn disclaimer.
11: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
12: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg.
11: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
12: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
10: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
2: Og i morgen så er det enda en spør-ekko, og Jean-Christine Sena, hva skal du snakke om i morgen?
13: Altså, vi skal snakke om noe som er ganske annerledes enn språk. Sopp skal det handle om i morgen, fordi mange har jo det kanskje litt sånn som hun som vår reporter Farah snakket med på gata her, Tiril, vi kan høre.
14: Plukker du sopp? Ikke for øyeblikket, nei. Jeg kunne ønske at jeg gjorde det. Men jeg gjør ikke det nå, nei.
13: Hvorfor ikke?
14: Det er nok en kombinasjon av at jeg ikke er trygg helt på altså, hvilken type sopper som er trygg å plukke, og at jeg er litt sånn, vet ikke helt hvor jeg finner det. Jeg vet jo at jeg finner det i skogen, men kanskje ikke liksom de beste spottene.
2: Det kan være ganske skummelt det her, Jean.
13: Ja, det er i hvert fall veldig mange som syns det, og jeg tenker jo at det der er jo Tiril er nok ikke alene om å være såpass usikker, så vi tenkte vi skulle invitere 3 soppeksperter, en som i dag i tillegg er lege, en annen en som i tillegg er kokk, og en som rett og slett er sjefen for all sopp- og nyttevekstforening til å svare på det spørsmålet vi har, fordi hva er forvekslingstyperne, hva gjør du hvis det ikke er en fysisk soppkontroll, og er det i det hele tatt næringsrikt å spise sopp, er det mange som lurer på.
2: Spør Ekko i morgen på en tirsdag, gå altså da allerede nå gjerne inn i appen NRK Radio, finn fram Ekko og trykk send inn. Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og etter det så skal vi her i Ekko snakke om skole. For barn i Norge begynner på skolen det året de fyller 6 år, noe som innebærer at det kan være nesten 1 års aldersforskjell mellom de yngste og de eldste ungene i samme årskull. Det kan være utfordrende for både barn, foreldre og skoleverk. Og da statsministeren ved kongens død sa i sin offisielle tale «Kongen er død, leve kongen», så opprettholdt han en flere hundre år gammel tradisjon. Men hva ligger i dette begrepet da?
15: Her er NRK Nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen er aktivert og at det er hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, det opplyser påtalemyndigheten i landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som er pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser i Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
16: Bussholdeplasser, trikkesholdeplasser, der skal man ikke røyke.
17: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen er røyken mer alvorlig enn som så.
18: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer, eller astma, eller andre typer utfordringer med pusteorganene, som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
17: På fortet var det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
16: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene ved Oslo, for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
15: Sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær i LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
19: Kolås.
10: Dette Ekko.
2: Om du født tidlig eller sent på året, det har mer å si for skolegangen din enn du kanskje tror. Du eldst i klassen, det større sannsynlighet for at du gjør det bedre på skolen, har bedre sosiale ferdigheter, og det vil være mindre sjanse for å utvikle ADHD sammenlignet med barn født i desember. Likevel så får under 1% av norske barn utsatt skolestart. Hvorfor holder vi ikke de minste barna igjen i barnehagen, og hva skjer med dem som får et ekstra år? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. I 1997 senka Norge alderen for når ungen skal starte på skole fra 7 til 6 år, den såkalte 6-årsreformen. Det betyr at aldersforskjellen mellom de eldste og de yngste elevene i samme klasserom kan være opp til et helt år. Du født i januar, så begynner du på skolen når du 6,5, mens du født i desember, så begynner du når du 5,5. Dersom foreldre mener at ungen ikke klar for å starte på skolen, så kan de søke om utsatt skolestart. Men mens hele 8% av danske barn venter et helt år, så gjelder dette bare 0,5% av norske barn. For 6 år gamle Nicolas, som har Downs syndrom, kjempet mor Therese Både Mathisen for at han skulle få et år til i barnehage, men det fikk han ikke.
20: Bamkamakakken er stengt.
21: Han alt for ung for skolen. Det viser seg både i hans språk, i hans adferd og ikke minst hans sosiale forståelse. Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro i han, som vil kunne vises i mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring. Og han vil ikke selv oppleve at han mestrer det. Han har uendelig mer potensiale, men han trenger tid.
22: Det veldig fortvilende på hans vegne. Og hvis han ikke kan få utsatt skolestart, hvem kan da få utsatt skolestart?
2: Ja, hvem bør få det? Og hva skjer når vi sender nesten 5-åringer på skolen? Og har det ene året før skolestart mye å si for ungens utvikling? Fartein Torvik, du forsker ved Folkehelseinstituttet. Når 5-åringen som født i desember møter 6-åringen født i januar til første skoledag i august, hvor stor forskjell er det på de her ungene da?
23: Ja, først må jeg si at det veldig stor forskjell på de som født i desember og de som født i januar. Mm. Altså, innimellom inn disse gruppene så er det utrolig stor variasjon. Så for veldig mange som født sent på året, så går det helt fint å begynne på skolen. De er klare for det. Men så vet man at det gjennomsnittsforskjeller, og da er det sånn at de som født sent på året, de sliter mer med impulskontroll, sosial forståelse, de er dårligere til å lese, og de har litt mer psykiske plager. Men så er det ikke veldig mye systematisk kartlegging i første klasse, så vi har ikke helt veldig gode tall på disse forskjellene. Men det vi ser at utover i skoleløpet, så får vi mer kvantifiserbare størrelser. For eksempel i ungdomsskolen har vi karakterer for nesten alle, og da ser vi at de som født i desember, sammenlignet med de som født i januar, har i gjennomsnitt 0,2 karakterer lavere på tvers av alle fag. Og det kan du sammenligne med en kjønnsforskjell som på 0,4 karakterer, altså det dobbelt av det året som i forskjell. Mm. Og en ser også videre at de som født sent på året, de har litt lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole på normert tid, og tjener også litt mindre penger opp til det rundt 30 år. Så der er det store variasjoner mellom personer, men også litt variasjoner etter når på året du er født.
2: Ja, og kan vi ta dette med forskjellen mellom jenter og gutter? Hva vet vi om det?
23: Ja, forskjell mellom jenter og gutter, der er det jo en modenhetsforskjell, og vi ser jo at jenter gjør det bedre i skolen, eller gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagen, de kan mer bokstaver når de begynner på skolen, de lærer lettere å lese, og så videre, og de får også bedre karakterer i skolen, og tar høyere utdannelse. Og det er nok ikke fordi at gutter som fra naturen sier det er så fryktelig mye dummere enn jenter, men fordi at modningstempoet ofte er litt ulikt.
2: Mm. Mm. Og forskningen viser at denne aldersforskjellen som vi snakker om, den gir konsekvenser. Hva slags konsekvenser kan det få?
23: Ja, det var litt det jeg var inne på, at vi ser at det ikke bare i skolen at det er en forskjell, men at det fortsetter med lavere karakterer og færre som fullfører videregående i tide. Men selv om det er bra for de fleste, så er det jo spesielt en gruppe som en kan være bekymret for, og det er jo de som er spesielt umodne i forhold til alderen, og som en kunne tenke seg kunne ha godt av å vente litt lenger. Det vil jo da typisk være barn som er født på høsten, det vil være en overrepresentasjon av gutter, og en overrepresentasjon av barn fra familier hvor foreldrene selv har lav utdanning.
2: Mm. Og gjelder det her bare de yngste ungene, eller går det an å utvide forskjellen? Altså, hvordan ser det ut når unga blir eldre?
23: Ja, altså, jo eldre en blir, jo mindre betyr jo den relative aldersforskjellen. Så et år i forskjell når du er 5 eller 6 er jo ganske mye. Når du er 15 eller 16 så er det mye mindre. Mm. Men de forskjellene kan en til en viss grad se ennå. Og så handler det nok om enkelte som kan komme litt skjevt ut fra start hvis en begynner på skolen før en er klar for det.
2: Hvem er det som søker om utsatt skolestart, og hvem er det som får det?
23: Ja, det er et veldig bra spørsmål. Det er jo fordi at foreldrene tenker at barna er for umodne til å begynne på skolen, og så skal det en evaluering i PP-tjenesten før en eventuelt får det innvilget. Og de gruppene som, altså, nå har jeg ikke sett data på hvem som faktisk søker, men vi har data på hvem som får det. Og nå er det bare 0,5%, og det er da i stor grad barn fra, altså gutter, barn født på høsten, og barn fra familier med lav utdanning. Mm. Og så er det veldig interessant når man skal se på effekten av utsatt skolestart, for det har en jo et lite knippe studier av. En del fra USA, og noen ganske få fra Norge. Og når man skal se på effekten av dette, så det er litt viktig å ha med seg hvilke barn som får utsatt, fordi i USA så er det i stor grad barn som kommer fra familier med høy utdanning og inntekt, som gjør at de effektene fra de amerikanske studiene ikke uten videre kan overføres til norske forhold.
2: Vet vi hvorfor det? Hvorfor den hadde han sagt, sosiale forskjellen er så ulik mellom Norge og USA?
23: Det handler nok om at i USA så er det i stor grad opp til foreldrene å bestemme at barnet skal begynne senere på skolen. Og det, hvis du begynner senere på skolen, så er det et år eldre når du tar prøvene og du får høyere karakterer. Så kan en diskutere skyldes det at du lærte mer, eller bare at du var litt eldre. Mm. Men det er noen grunnen til at en der velger det. I Norge så må du også ha en evaluering hvor fagpersoner er enige i at barnet er umodent. Og da får du ofte den motsatte sosiale gradienten på det. Mm.
2: Og du sa altså bare 0,5% av den totale massen får skolestarten sin utsatt i Norge, sammenlignet med Danmark, så er dette veldig få. Der får 8% utsatt skolestart. Med oss også Hildegunn Støle, du er førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter ved UiS. Du og dine forskerkolleger har nylig publisert en studie av våre nordiske land som har andre systemer for fleksibel skolegang. Hvordan skiller Norge seg fra nabolandene våre?
3: Jo, vi skiller oss ganske kraftig fra Danmark, som allerede nevnt. Der de har 8% unger som får utsatt skolestart. De går gjerne 0. klasse, som de kaller det, om igjen, og 0. klasse foregår på skolen. Så har vi i Sverige ca. 1% for utsatt skolestart, og i Finland omtrent 3%. Dette fant vi i Pearls data, som en internasjonal studie av leseferdighet ved 10-årsalder. Så da brukte vi data om elevene sin alder for å se hvor mange er der i klassen da som er født, har fått utsatt skolestart, for de er faktisk et år eldre enn de i klassen. Innimellom hører vi jo i mediene eller politikere eller foreldre si at vi burde ha mer utsatt skolestart i Norge, sånn som i Danmark. Men vi spør oss sjelden, ja vel, hvordan går det med de ungene i Danmark som får utsatt skolestart? Går det bra? Og dessverre så fant jo vi at det gjør ikke egentlig det.
2: Mm.
3: Når det er sagt, så mener jeg jo ikke at det er sånn at det er så bra i Norge heller at så få unger får utsatt skolestart, for det kan være gode grunner til at litt flere skal få det. Vi fant at kjønnsandelen i Norge var omtrent, altså lik, at det var nesten like mange jenter som gutter som fikk utsatt skolestart, men disse tallene er så små, den undergruppen er så liten, at det er vanskelig å si noe mer enn det om de.
2: Mm. Men jeg ble nysgjerrig, hva var det de ble dårligere til? Hvilke utfordringer fikk de i den undersøkelsen som dere tok på dere?
3: I Danmark, som i grunnen er det eneste av disse nordiske landene som har en såpass høy prosent, eller en såpass mange elever som får utsatt skolestart, at det er der vi kan si noe sikkert om de, så har vi noen bakgrunnsvariabler med, altså for eksempel hva hjem de kom ifra, hva språk de mest snakker. Og vi fant at, som Fartøy nå er inne på, det er gjerne elever med låg sosioøkonomisk bakgrunn, og vi fant også at det er veldig mange av disse snakker et annet språk enn dansk, da, opplæringsspråket hjemme.
2: Altså de er innvandrere, de har innvandrerforeldre?
3: Ja, i stor grad. Mange av de har det. En del av de er gutter, jeg tror det er sånn ca. 63%, så ikke alle er gutter. Og med det vi så da på resultatene, kan du si, men ja, altså leseferdighet, som er det Pearls målet, så viste jo deg at i snitt så presterer de dårligst i lesing. Og det tenker jeg er viktig, de hadde lågere opplevelse av skoletilhørighet. De trivdes dårligere på skolen. Mange av dem. Vi snakker jo alltid om gjennomsnitt, det finnes unntak, og vi vet ikke hvordan det hadde gått hvis de hadde begynt på skolen når de skulle ifølge liksom kalenderåret. For vi har bare individene å se på i sånne grupper. Vi har ikke en dobbeltgjenger som har prøvd det andre. Men det er jo ganske klart at det er ikke en nøkkel til suksess i skolegang eller i opplevd skoletilhørighet og utsetter skolestarten.
2: Mm. Fartein Thorvik, vi hører at dette er ikke noe trylleformular for å få ungene til å henge bedre med eller prestere bedre. Er du overrasket over det som kom fram i den undersøkelsen?
23: Nei, det er jeg ikke overrasket over. Jeg synes det er en fin studie for å beskrive hvordan assosiasjonene er. Og det som studien viste var at de som hadde utsatt skolestart gjorde det dårligere, og det er akkurat sånn som man skulle forvente, for de er jo selektert på at de er umodne, at de har belastninger med seg fra tidligere. Så var det interessant å se at den differansen mellom endene, de aller yngste og aller eldste, var lavest i Danmark, så jeg tolker det som at de i størst grad har klart å utjevne det. Men så er det også det at i Norge så har det vært et slags eksperiment med utsatt skolestart. For mellom 46 og 83, tror jeg, så ble det etablert skolepsykologiske kontorer i Norge, og de drev med modenhetstesting for å vurdere om barn skulle få utsatt skolestart eller ikke.
2: Ja, det er mange som har vært, som er kjent med begrepet å være skolemoden, for eksempel, som vi kalte det før i tiden. Hva gikk dette ut på?
23: Ja, altså det testet de barn på ulike ferdigheter som de tenkte at de måtte ha for å kunne begynne i skolen. Og så finnes det jo selvfølgelig mange grunner til å stille spørsmål med en sånn testing alene skal være grunnlaget for når en begynner på skolen. Men i alle fall så var det en tilfeldig variasjon i om din kommune hadde et skolepsykologisk kontor eller ikke, som ikke var knyttet til deg som person. Og når disse skolepsykologiske kontorene ble innført, så jeg at utover 60- og 70-tallet, så var det å ha et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen assosiert med at gutter født på høsten tjente mer penger når de ble voksne, som i forhold til de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen. Mm. Og så, mot slutten av denne perioden, så fikk han en tanke om at han skulle ha mer individuelt tilpasset opplæring, og det ble de skolepsykologiske kontorene sin rolle å si nei til utsatt skolestart når foreldrene ba om det. Mm. Så på slutten av den perioden så han at de guttene som hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin, de tok gjennomsnitt et kvart år mindre utdannelse enn de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin. Og så kan vi selvfølgelig diskutere overføringsverdien til dagens samfunn, men det er i hvert fall det nærmeste vi kommer med en test av effekten av utsatt skolestart i Norge, fordi disse kontorene påvirker hvor mange eller hvor få som hadde utsatt skolestart.
2: Hildegunn Støle, kom det ikke noe godt ut av det som man fant ut av i Danmark?
3: Nei, vi så ikke, altså det er helt sikkert flere faktorer vi kunne undersøkt som vi ikke tok med, men vi kan ikke si vi så så mye godt, og jeg er jo nok egentlig litt uenig med Førtein i at denne her, at det er en svakere RAE-kurve i Danmark enn i Norge, altså at vi har en større relativ alderseffekt i Norge skyldes, altså at det viser at det der er noe positivt med det danske systemet, for vi kan jo tenke oss, eller det vi vet er jo at en del av de svagt presterende vi venter å finne i Danmark i den kohorten som undersøkes i Pearls hvert femte år, de var jo ikke til stede, de gikk et år unna. De hadde også fått utsatt skolestart. Og jeg tenker vi må gjør veldig grundige vurderinger av dette her. For eksempel så kan jeg godt tenke meg at unger av, sånn som vi fant i Danmark, lågt utdannet foreldre, typisk for det vi kaller en lågere sosioøkonomisk bakgrunn, og der det snakkes et annet språk hjemme enn dansk, som er opplæringsspråk, eller norsk i Norge, da, så hadde gjerne disse ungene lært mer faktisk hvis de begynte i første klasse og ikke gikk nullte klasse, som de kaller det, om igjen. At de hadde hatt bedre utbytte av å begynne sammen med de de gikk i nullte klasse med, og vi må ta med, tenker jeg, vi må ta med kameraterne deres, altså den sosiale tilhørigheten de har. Hvis det er at de har masse kamerater som får begynne i første klasse, og ikke, de får ikke lov å bli med de i første klasse, men må henge igjen og være med neste kull, eller enda være i Norge. Alle kompisene dine i barnehagen begynner på skolen, men ikke du. Hvis det er at du bare leker med 3- og 4-åringer, så kan det være helt i orden, og foreldre skal være med og gi sitt innspill. De skal jo høres både i Danmark og Norge om barnet har godt av å gå et år til i barnehagen. Men Jeg tror noen tiltak må barnehagen sette inn for å gjøre de klare, litt mer klare for skolestarten neste år.
2: Hva slags tiltak kan det være?
3: Det kan være litt sånn lekbasert læring som for eksempel mannsutvalget foreslo, som også satte på agendaen dette med utsatt skolestart. At noen får blant disse femåringene da, som gjerne blir seksåringer hvis de har fått utsatt skolestart, får litt mer bokstavlæring, de får litt regneopplæring, de blir litt mer forberedt, så de har en bedre sjanse til å ta igjen det gapet som jo i gjennomsnitt finnes mellom de som er født i januar og desember i samme kalenderår, som finnes overalt, som Fartein sier. Så det, ja, forskning viser det mange steder.
2: Mm. Ja, Fartein Torvik, nå er vi inne på liksom, konkrete ting vi kan gjøre, altså, sånn som jeg forstår det, i stedet for utsatt skolestart bare alene. Hva tror du løsningen ligger i?
23: Jeg er helt enig i at lekbasert læring og sikkert mange andre tiltak kan være bra. Så tenker jeg at 0,5% utsatt skolestart antagelig er for lite. Det er jo sånn at barn født i desember og januar, det er jo ingen egentlig forskjell mellom de. Altså, faktisk så timer jo folk fødselen litt, så det er faktisk en liten forskjell mellom de. Men sånn, i det store hele, den er liten. Så at den ene gruppen skal begynne når de er 5,5, og den andre når de er 6,5, det tenker jeg er litt urettferdig når vi vet at det er så stor individuell modenhetsvariasjon mellom de. Og da velger en altså å ikke benytte seg av den informasjonen som ligger i at det er en modenhetsforskjell, og kanskje hadde den hatt godt av at en større andel ble flyttet over den nyttårsterskelen og kunne begynt med de som var født et år etter eller et år senere. Fordi Hildegund sier at en må få begynne med vennene sine, men altså barn i barnehagen, det er ikke sånn at de bare leker sammen med de som er født i 2022 eller 2023. Et barn som er født i november kan fint leke med et som er født i januar. Så det er ikke sånn at vennegruppen er basert bare på fødselsår. Og så tror jeg at vi trenger mer kunnskap om dette, og systematisk forskning på hvordan det går med barn, gjerne litt forsiktige eksperimenter, utprøving, ikke at en skal liksom gjøre en radikal omlegging av skolesystemet fra en dag til den neste, men at den andelen 0,5% tror jeg er for lite. Om en kunne sett på tiltak som kunne økte litt, og så evaluert effekten av det, før han eventuelt økte det mer.
2: Hildegund Støle, bør flere få innvilget utsatt skolestart?
3: Ja, det er jeg enig i. Det er ikke et poeng i seg selv å holde den prosentdelen så låg som mulig, men en må vurdere individuelt selvfølgelig. Og gjerne sette inn noen skoleforberedende grep for de som får utsatt skolestart, så de ikke blir tapere. Hvis vi står der og skal vurdere hva er best, å være den eldste i klassen som presterer svakest, eller den yngste i klassen som presterer svakest, for å ta ekstremene, så kan en tenke seg at det har betydning for hvordan en trives i den klassen.
2: Hvordan kan skoleverket nå forberede at vi må tenke litt annerledes på utsatt skolestart? Hva bør skje i skoleverket? Det er et stort spørsmål, Fartein Torvik, men jeg drister meg på det.
23: Oi, ja, det er et bra spørsmål. Hva bør skje i skoleverket? Sikkert mange ting. En ting er jo at ungdom tenker veldig mye på sin identitet som årskull, at den er liksom 07 eller 08, veldig årskullsbasert. Vi gjorde ikke det, vi tenkte mer på avgangsår, og så er det klart at når en har en veldig sånn årskullbasert tilknytning, så blir det jo også vanskeligere å søke om utsatt skolestart. Da føles det rarere og mer spesielt å være den ene som søker om det, når det er så sjeldent. Jeg tror at hvis det hadde vært litt vanligere, så ville det også føltes greiere for andre å be om det. Sånn som jeg ser i Danmark, hvor regelverket egentlig er nok så likt, men det får veldig ulike utslag i praksis.
2: Utfordringer for skoleverket, Hildegund Støle, hva skal skje?
3: Jeg mener at regjeringen og kunnskapsministeren har foreslått en del tiltak som kan gavne og den gruppa som er mindre modne enn en del i klassen sin. Det å ha mer konsentrert læring av færre, men grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, flere voksne lærere og mer grupper og lek som en også lærer gjennom aktiviteter så unger får brukt kroppen. Jeg tror jo en del av dette allerede foregår i skolen, men at en nå setter fokus på det, grunnleggende ferdigheter, leking og grupper og flere voksne lærere. Det tror jeg kan hjelpe, så la oss se hvordan det går.
2: Det skal vi absolutt gjøre. Her i Ekko så har vi snakket om effekten av utsatt skolestart. Takk til Fartein Torvik, forsker ved Folkehelseinstituttet, og til Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter på Universitetet i Stavanger. Og denne saken, den var forberedt av Fanny Helen Birkeland.
10: En podcast fra NRK.
4: Livet for kort for en dårlig bok.
10: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
5: Hvem får med seg flest lesere?
6: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
5: Og hvilken bok vil du lese?
7: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
2: Ja, det har gått en måned siden kong Harald døde, tidlig om morgenen den fredag 28. august. Dette er Ekko på NRK P2, jeg heter Jakob Arvoland. Nå skal vi snakke om et uttrykk som vi hørte brukt den gangen. Kort tid etter

0: tilbake, som han avslutta slik.
1: En æra forbi, en ny begynner. Kongen død, leve kongen.
0: Og det disse siste ordene vi skal dvele litt med nu. For hva betyr det egentlig dette tilsynelatende selvmotsigende uttrykket «Kongen død, leve kongen»? Altså, kongen kan jo ikke være både levende og død på samme tid, eller hva historiker Kai Østberg?
2: Nei, dette uttrykket har vært forklart av historikeren Ernst Kantorowicz som et uttrykk for teorien om kongens to legemer, altså det fysiske legeme og legeme som hører til embetet, og embetet udødelig. Og dette skriftet har karakteristisk nok titlen «Politisk teologi i middelalderen», en undertitel. For dette har egentlig med den politiske maktens religiøse legitimering og religiøse opprinnelse å gjøre. Det en rot til dette uttrykket.
0: Du professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du skal være med oss nå her i Ekko for å dykke ganske dypt inn i hva dette innebærer. Det her uttrykket, det har med tid å komme til å bety noe som erstattes av noe annet, men det har opphav altså da flere århundre tilbake, nærmere bestemt 1400-tallets franske monarki. Vi langt tilbake i tid. Hva historien bak dette hvis vi nå stanser opp ved for eksempel den tiden da denne musikken ble skrevet på?
2: Den første gangen dette uttrykket ble brukt på en måte som ligner, det i forbindelse med tronskiftet i Frankrike under hundreårskrigene 1422. Dette på Jeanne d'Arcs tid, og hun spiller en rolle i kulissene her etterpå, fordi dette en krig mellom England og Frankrike, og det også en krig mellom kronvasaller og kongen i Frankrike, så det dreier seg om konsolidering av kongemakten egentlig. Men engelskmennene jo da vasaller under franske kongen til dels, og de er jo i krig med den franske kongen. Den engelske kongen i krig med den franske kongen, og har jo overtaket veldig lenge, og det gjøres en avtale om at den engelske kongen skal bli tronfølger etter den gale Karl den sjette, som da dør i 1422. Men så det da denne franske patriotismen som begynner å vekkes, eller det i hvert fall mange franske stormenn som begynner å slutte opp om den innlandske franske kandidaten, som sønnen til Karl den sjette. Og det faktisk engelskmennene da for å befeste en usikker tronfølge, at man innfører dette, eller kommer med dette seremonielle, kong Karl død, kong Henrik lever. Så da det altså ikke direkte, det med navn i første omgang. Og det altså nærmest en kompensasjon for en usikkerhet, så prøver man å besverge dette med formularer. Men så kommer det da inn i den varianten som du nevnte nå, kongen død, leve kongen, som jo en sterkere uttrykksform. Den kommer, vet man ikke, enten i 1498 eller i 1515 det vel, altså ved Karl den, det Karl den 8. og Ludvig den 12. henholdsvis. Fra da av dette en formular helt fram til 1824 faktisk, det overlever også den franske revolusjonen, men det den siste gangen det uttales i fransk sammenheng, for da får man et annet type monarki.
0: Det gir jo på et vis en bedre mening å si at den gamle kongen død, den nye kongen høyst levende.
2: Ja, det høres jo mer alminnelig og mindre religiøst ut, men det også en måte å sikre kontinuiteten. Men når dette da kommer i en sterkere versjon senere, så kan vi si det har å gjøre med statens vekst, det har å gjøre med at primogeniturprinsippet og automatisk arvekongedømme blir mer befestet, og det har å gjøre med at kongemakten henter legitimitet som en stabiliserende faktor i samfunnet, en mye større maktfaktor enn i middelalderen. Vi på vei inn i tidlig moderne tid. Dette av kriteriene for skille mellom middelalder og tidlig nytid nettopp den sterke statsmakten, og også paradoksalt nok kan vi si frigjøringen fra

0: religiøst overherredømme, fordi dette ledsages faktisk av en sterkere religiøs karakteristikk, kan vi si, av kongemakten, at kongene blir mer opphøyet. Altså Ludvig den 14.s hoffprelat, Bossuet, sier jo i en tale, konger, dere er guder, dere er gudenes representant på jorden, og det lyder jo blasfemisk, men altså, det var en forsterket sakralisering egentlig som skjedde da. Men det var en sakralitet hele tiden, og det betyr at dette her egentlig har det mye dypere røtter, for det henviser tilbake til egentlig tanken om at Kristus er død, Kristus lever.
1: Mm.
0: Altså udødeligheten som et religiøst og kristent fenomen da, i vår kulturkrets, og hvor man også forestilte seg og sa at ved tronskifter, altså før dette automatiske arvedømmet kom, ved tronskifter som var usikre, ustabile tider, så sa man at Kristus er kongens vikar, så å si, inntil en ny konge på plass. Men altså, det jo Kristus som er den øverste kongen, selvfølgelig, som kongen forvalter sin makt ut fra, men kongen er da Kristus representant på jorden, og når kongen ikke er der, så må vi bare tenke oss Kristi nærvær som den som holder tingene på plass.
1: Og så handler det her jo også litt om at en trone, man skal ikke risikere at en trone står ledig, at man kan rett og slett benytte seg av ja, for eksempel en statskupp da.
0: Absolutt, og det er jo noe av det som har legitimert kongemakt, og særlig ene kongemakt, at adelsfraksjoner, det var de som var den viktigste trusselen mot kongemakten, at de skulle klore øynene ut på hverandre, og sånne adelsfraksjoner, de sluttet jo gjerne opp om rivaliserende tronpretendenter, så det å etablere en veldig automatisk, entydig arvefølge, det var en motvekt mot det, og nyere forskning har vist at det hadde en effekt også. Det har jo vært et omstridt spørsmål i norsk middelalderhistorie dette, men det er jo logisk at ene kongedømme, automatisk arvekongedømme, eldste ektefødte sønn, det rydder tvil til side. Så det er den der stabilisering og unngå et interregnum, men man unngikk jo ikke et reelt interregnum, fordi
1: hva betyr interregnum?
0: Det betyr altså tiden fra en konge er død til en ny konge er på plass.
1: Mm.
0: En mellomperiode.
1: Ja. Man unngikk ikke det? Sånn.
0: Nei, ikke de facto, fordi altså Ludvig den 14. var 5 år gammel da han kom til makten. Han utøvet jo ikke makten direkte, selv om vi vet at barn kan være tyranner, så blir det på et annet plan. Så da er det jo noen andre som utøver makten i hans navn. Og de hadde jo ikke den samme legitimitet som den ekte kongen. Det kunne være dronningmoren, for eksempel, eller det kunne være en stor minister, som Mazarin i Frankrike, på den tiden. Og det var jo gjerne uroperioder. Så når kongen selv styrte, så var det tryggere, og det er også noe av bakgrunnen for at dronninger hadde så dårlig rykte i Frankrike, fordi de periodene hvor dronningene måtte styre, så var det uroperioder, og det hadde jo ikke noe å gjøre med kvinnenes kvaliteter, men det at da var det rom for å drive fraksjonskamp.
1: Mm. Og så kom kongene for eksempel til tronen med makt, eller drev de valgkamp for seg selv og for det nye hoffet? Hvordan foregikk det her? Før dette var et faktum?
0: Ja, det kunne jo være ganske mye rivninger, blant annet fordi arvefølgen ikke, dels kunne arvefølgen ikke være entydig bestemt, dels så var det jo valgmonarkier mange steder. Også i Danmark-Norge var det jo formelt et valgmonarki fram til 1660, så i Danmark-Norge var det først etter 1660 at man begynte å bruke dette uttrykket, fordi det var da riksrådet som skulle velge kongen før det,
1: mm.
0: Og det var kongemaktens legitimitet. Nå var det lenge før det også i praksis kongens eldste sønn som ble valgt. Det var ikke noe sånn fritt valg på øverste hylle, men det var allikevel en prinsipiell forskjell som avspeiles i denne talemåten.
1: Så er det jo også noe, hvis vi taler nesten litt sånn filosofisk historisk, det er for at når du sier kongen er død, lever kongen, så går jo det her egentlig bare i sirkel hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan skal man tolke det? Er det en preserverende måte å bevare et monarki på?
0: Ja, det er jo som sagt et uttrykk for statsveksten, det er et uttrykk for kongedømmets kristne legitimering, og det er et uttrykk for dynastitanken kommer inn, altså at kongedømmet er en arv i kongefamiliens hus, på samme måte som i privatretten, da, at du kan arve et gods. Og denne her førstefødselsretten var noe som kom i Frankrike i løpet av høymiddelalderen, så formelt så ble vel valgmonarki, eller i realiteten så var det helt over på begynnelsen av slutten av 1100-tallet, begynnelsen av 1200-tallet, men da hadde det lenge vært eldste sønn som etterfulgte eldste sønn. Men altså det er jo denne uroen for borgerkrig som jo også kunne legitimere eneveldet. Dette er jo ganske tett knyttet til eneveldet, som jeg sa da automatisk arvekongedømmet ble innført i Danmark-Norge, så ble samtidig eneveldet innført. De to tingene henger ganske mye sammen, ikke fullstendig, fordi det automatiske arvekongedømmet kommer før eneveldet, men det er en komponent i eneveldet. Men vi hadde jo også i England, da, der fikk de jo en annen utvikling, der fikk man en konstitusjonell utvikling, hvor altså parlamentet forlangte å ha en andel i statsstyret, og kongemaktens legitimitet ble forankret i parlamentet, men dette var jo en kamp som skjedde om det på 1600-tallet, var en revolusjon i England på 1600-tallet, hvor det også var republikk i et tiår. Omtrent. Men i første omgang så ønsket man ikke der heller å avskaffe statsmakten som sådan, og statsmakten var inkarnert i kongen, så da kunne jo parlamentets folk si sånne absurditeter som at vi bekjemper the king in the name of the king. We fight the king in the name of the king. Mm. Fordi det er den foreliggende representanten som er et skrøpelig jordisk legeme som ikke fyller rollen og truer staten og truer de fundamentale retter. Så i England har jo dette her med det automatiske arvekongedømmet vært akkompagnert av et konstitusjonelt styre med parlamentet som de som hadde suvereniteten utvetydig fra 1688.
1: Du bruker begrepet enevelde. Skal vi bare repetere liksom hva et enevelde innebærer? Hva betyr det?
0: Nei, det betyr jo i prinsippet at kongen har ingen hindringer ingen formelle hindringer, skranker for sin makt. Han er, som det heter i kongeloven, det ypperste hoved på jorden, og svarer bare for Gud. I realiteten var det jo selvfølgelig ikke slik, det er jo ingen som kan herske så absolutt uinnskrenket, og spesielt ikke på den tiden i et tradisjonelt samfunn med dårlige kommunikasjoner og sterke tradisjoner og sterke korporasjoner og sterke adelsgrupperinger som aldri ville finne seg i det, så til og med i Frankrike hadde man en forestilling om fundamentale lover. Mm. Danmark-Norge var det mest komplette eneveldet i Europa, for det hadde også en enevelde grunnlov som man fikk i kongeloven. Men altså, eneveldet er jo en form for legalt tyranni, da. Altså, kongen skulle ikke være en tyrann, men det var på en måte hans egen moral og Guds lov og de naturlige lover og rikets fundamentale lover som kunne holde han tilbake i beste fall, men ingen formelle institusjonelle skranker i prinsippet.
1: Og vi skal stanse litt ved Danmark, altså det franske monarkiet som først brukte uttrykket vi snakker om. Det vi snakker om her i Ekko akkurat nå, det er begrepet «kongen er død, leve kongen». Og vi har med oss historiker Kai Østberg til å forklare oss dette. Uttrykket har altså overlevd og blitt tatt inn i de norske kongelige ritualene, og i de danske. Da dronning Margrethe valgte å abdisere i starten av 2024, så var det statsminister Mette Fredriksen som proklamerte dette fra balkongen på Christiansborg slott i København.
2: Hennes Majestæt dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt kong Frederik den 10.
1: Lenge leve hennes majestet. Så her kommer det altså da igjen. Kai Østberg, vet du noe om hvorfor Norge og Danmark har tatt det opprinnelige franske uttrykket inn i det konstitusjonelle? Hvorfor har vi det?
0: Dette er jo noe som er overtatt fra de store monarkiene England og Frankrike, og det har jo vært, særlig med England, da, ganske, altså det franske monarkiet forsvant jo mye tidligere, men har det jo vært mye forbindelser og modellæring. Men altså, i Sverige så kom det inn allerede ved Gustav Vasas død, da etter at Kalmarunionen var oppløst, da Gustav Vasa kom og hans arvinger hersket, så fikk man dette arvekongedømmet. Men altså, i Danmark senere, i Norge så har man jo sa man jo i hvert fall dette ved Olavs død. Jeg har sjekket akkurat Einar Gerhardsens tale ved Håkon VII's død. Han sa det ikke. Mm. Hvordan sånn hoffseremoniell, altså da må du intervjue noen ved hoffet som har ansvar for seremoniell og retorikk der, for det er jo litt sånn mystisk. De veiene er uransakelige for meg i hvert fall, men dette er jo ikke noe som man liksom i Norge har suget av eget bryst.
1: Men når kongedømmet blir mindre avhengig av personen som sitter på tronen, blir også kongens reelle makt mindre enn tidligere?
0: Den kan være det, men ikke nødvendigvis, for det kommer an på den personen som fyller den stillingen. Men det er klart, kongemaktens styrking er en del av statens styrking, og når staten styrkes, så blir den mer komplisert, vanskelig å styre. Det er ikke mulig å rå over det for en mann. Han må få en regjering, etter hvert statsminister, eller noe tilsvarende. Og da er det, legger det også mye mer føringer på hva som er politisk mulig, politisk og teknisk mulig. Men samtidig så er det jo da et sterkere maktapparat han har til disposisjon, så en eneveldig konge kunne ha en enorm betydning, ikke minst til å starte kriger. Men vi ser jo også at kongedømmet kunne rulle og gå med en konge som overhodet ikke kunne fylle stillingen, og i dansk-norsk historie er det Christian VII som er det kjente eksempel, hvor da først livlegen Struensee overtar makten og hersker i hans navn, og også overtar kona hans, men han blir jo styrtet ved et statskupp og henrettet på grotesk måte. Men
1: hvorfor skjedde dette? Hva var det som skjedde med det?
0: Det var jo altså det at kongen ble sinnssyk, som gjorde at livlegen kom inn i bildet av den grunn, og så kunne han da gradvis skyves ut på sidelinjen. Men det brøt for sterkt med normene i samfunnet, sånn at etterpå så er det da kronprins Fredrik som styrer i hans navn, og det er som konge at han gir avkall på 1814, men det er som kronprins på Norge i 1814, men det er som kronprins at han går inn i Napoleonskrigene på Napoleons side.
1: Helt utenkelig i dag at noe slikt ville skje innad i et kongehus.
0: Ja, altså hvis kong Håkon, Gud forby, skulle få en så alvorlig psykisk sykdom, så ville jo den være eksponert på en så brutal måte at det ville være umulig å la det gå. Han ville måtte på en eller annen måte sluses ut. Fordi vi har et mediemonarki og et monarki som krever at personen følges på en helt annen måte. Christian VII kunne gjemmes bort, og man kunne operere med fiksjonen om at han regjerte, og man hadde et stempel som med hans underskrift. Det fikk Struensee allerede. Men det skjer faktisk med statskuppet i 1784, så er det en voldsom kamp om å sikre seg Christian VII's underskrift, hvor det er altså slåsskamp inne på, i gangene på Kristiansborg, så det viser jo at det hadde fortsatt betydning, altså hvem som faktisk hadde var den egentlige kilde til makten. Mm.
1: Men igjen, som du sier, i en moderne tid med både fjernsyn og sosiale medier, så vil ikke det vil ikke kunne skje i et moderne Europa.
0: Nei, men nå er det jo verden blitt sånn at hva som helst kan skje, kan man si, men jeg tror vi fortsatt kan regne med at det ikke vil skje i Norge, fordi vi har jo et monarki som er... Vi hadde kongedømme av Guds nåde, i dag så har vi et kongedømme av folkets nåde. Altså, kongedømme i Norge kan jo ikke bestå hvis de ikke har folkelig støtte. Og det de jo utmerket godt klare over, de som sitter ved makten. Så sånn sett så det jo litt pussig at vi skal holde oss med den type arkaiske formuleringer som tilhører en helt annen type kongedømme egentlig.
1: Og vi skal bruke noen minutter til å snakke om akkurat det, for de ordene som vi hørte statsminister Jonas Gahr Støre si i sin første tale, hva betyr det for en nasjon, for en kontinuitet i statsapparatet?
0: Jeg tror ikke akkurat de ordene betyr så mye, men det er jo en vilje til å signalisere, det er jo ikke fordi han tror på noe kongemaktens udødelighet eller noe sånt, men det er en stabilitet at staten består, at livet går videre, og det norske folk eksisterer jo, og kongemakten er jo en inkarnasjon av folket, det er jo det som er den positive symbolfunksjonen i dag. Og man ser jo at det er jo slående med denne begravelsen og dette dødsfallet, hvor sterkt behov folk har for den type arkaiske seremonier, som viser at det er jo et behov her fortsatt, men samtidig kan det jo være verdt å reflektere over hva det har sprunget ut av, og hvor anakronistisk det er da, på en måte.
1: Mm. For dette er jo et uttrykk som har blitt stående i dagligspråket også. Hva kunne alternativet ha vært altså til kongen er død, lever kongen?
0: Ja, altså jeg grublet litt på det. En mulighet kunne jo være bare ikke si noe i den retning, ikke si noe sånn rituelt, men bare holde seg til den lovprisningen, høyst berettigede lovprisningen av Harald, som slik han hadde fylt den rollen, og så sagt at vi nå ønsker velkommen Håkon den 8. og ønsker ham lykke til med sin oppgave, og så videre. Kanskje holdt det på et litt lavere nivå, i hvert fall fra statsministerens side. Jeg synes ikke den type sånn seremoniell hoffretorikk passer seg for en demokratisk legitimert statsminister i dag egentlig å komme med, så der er jeg mer på Gerhardsen-linja.
1: Som du fant ut at Gerhardsen, han sa det ikke.
0: Ikke i den talen i hvert fall, som er gjengitt på kongehusets side. Mm. Det er mulig at det ble sagt i en annen sammenheng, det har jeg ikke greid å finne.
1: Mm. Kan det her komme til å forsvinne, tror du? Altså at kongen er død, lever kongen, kommer til å fases ut, for å uttrykke seg litt sånn mer instrumentelt, at det er på vei ut?
0: Ja, så hele kongedømmet kan jo selvfølgelig forsvinne, og da forsvinner dette også, om akkurat den formuleringen vil forsvinne først, det vet jeg ikke. Men jeg synes jo at tronskiftet hadde vært en anledning til å debattere styreformen også. Jeg synes at monarkiet fungerer godt i Norge, men det er jo veldig merkelig at man liksom skal legge helt lokk på debatt om styreformen, akkurat den ene gangen hvor det virkelig kunne være en foranledning til å diskutere det. Men det er jo et utslag av at det har så massiv støtte så langt, fordi folk har fylt rollen godt, men det er jo noen store kriser i periferien av kongehuset, som vi vet.
1: Ja, og det kan vi jo også bruke litt tid på nå på slutten å snakke om. Hvis vi da ser tilbake på den tida da, som du innledet med å snakke om hvordan monarkiene sto og styrte Europa den tid og frem til nå, hva er den største forskjellen på måten monarkiene den slags har innvirkning på Europa, på preger Europa og frem til i dag?
0: Det er jo selvfølgelig demokratiet, altså at nå er styreformen legitimert i folket. Det er folkesuverenitetsprinsippet som gjelder i Norge fra og med 1814. Før det så er det kongesuvereniteten. Men det er, siden dette temaet her på en måte er kontinuitet, så er det en høy grad av kontinuitet. Og man kan kanskje si også at kongenes funksjon som fredsskapere og figurer som skaper enhet har også hatt en positiv funksjon i forhold til demokratiet, fordi også demokratiet krever en viss disiplin og vilje til å underordne seg statsmakten. Mm. Selv om lydigheten i Norge, altså Norge er et stabilt og godt samfunn, men lydigheten er kanskje vel stor. Vi kunne tillate oss noe frekkere og kraftfull opposisjon noen ganger, og at det er det er en for høy grad av konsensus som kanskje også en arv etter et langvarig byråkratisk enevelde.
1: Ja.
0: Og en luthersk stat med også et kirkelig monopolreligion.
1: Ja. Og kunne, for å, helt til slutt, kunne, for å være litt uarbeidig da, ville det slutten på det hele vært å si for eksempel, monarkiet er dødt, hvil i fred. Kommer vi dit noen gang? Dette, vi har snakket om uttrykket kongen er død, leve kongen. Tusen takk for at du var med oss her i Ekko, historiker Kai Østberg. Du er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og denne saken, den var forberedt av Ingunn Rauk.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Lege Even Mork om insomni.
5: Insomni er en av seks hovedkategorier eller diagnosegrupper innen søvnmedisin. Og insomni er den aller vanligste som, litt avhengig av hvordan man teller og måler, rammer et sted mellom 20-30% av den voksne befolkningen. Og kjennetegnet på insomni er egentlig tre ting. Det er enten lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger gjennom natta, eller tidlig oppvåkning. Og da kan man ha en eller flere av disse.
6: Ja. Og som du sier, altså 20%, det er en av fem det, som sliter med dette her.
5: Det er en av fem som fyller diagnosekriteriene for diagnosen insomni. Det vil si at de i tillegg til å ha en av de tre symptomer som jeg nevnte, skal ha hatt det i minst tre dager per uke i minst tre måneder.
6: Ja, for det du sier nå er egentlig at det er mange som sliter med det, men de oppfyller ikke liksom, de strenge diagnosekravene.
5: Riktig, og da kaller vi det ikke en søvnsykdom, da kaller vi det en søvnvanske eller en søvnplage, og det er, tenker jeg, fryktelig mange flere enn 20% som har. Ved kronisk insomni så kan det jo være flere forklaringer til at folk mister nattesøvn. Det er tre systemer som styrer søvn, det er døgnrytme, det er søvntrykk, og så er det det vi kaller adferdsfaktorer, som i praksis vil si en kropp som er anspent eller et hode som ikke klarer å skru av. Jeg tenker at søvnvansker, på lik linje med veldig mange, eller de fleste andre helseplager, må jo først og fremst utredes, altså man må forstå årsaken. Jeg ser veldig mange pasienter som jeg både leser om og som jeg møter, som har prøvd fryktelig mye. Altså, man konstaterer kanskje at man sover dårlig, og så begynner man en sånn, litt sånn, for meg en litt sånn endeløs vandring, der man prøver det som naboen anbefalt, eller det som funket for kollegaen, eller det man så på en eller annen nettannons eller noe sånt, kjøper seg greier, forsøker teknikker, alt mulig sånn, uten å egentlig og først stoppe opp og forstå hva er årsaken til mine søvnvansker, hva er rota her egentlig? Og for mange, og kanskje de fleste som har kronisk insomni, så ligger det nok i at man er overaktivert, og at man har en manglende evne til å på en måte skru av da, når kvelden kommer. Og det er jo sammensatte årsaker til det, tenker jeg. Vårt moderne samfunn er jo veldig antisøvn. Mye av livet vårt foregår på kvelden. Vi har moderne lys i hjemmene våre som ikke bidrar positivt, i hvert fall på kveldstid, og så videre og så videre. Så i sum så blir det vanskelig for mange å få til å sovne når de skal sove.
1: Du hører på Ekko som straks er ferdig med mandagssendinga, men altså da i morgen så er det sopp og soppskrekk som er tema. Du må gjerne sende inn spørsmål allerede nå. Vi får soppeksperter i studio, og kanskje så får vi også noen tips om hvor vi finner de hemmelige plukkestedene med skogens gull, for det er jo veldig mye deilig å finne ut i naturen akkurat nå. Men så er det jo dette med risikoen da. og for å bruke en gammel soppvits, hvorfor ta risker når man kan ta reller? Send gjerne inn spørsmål. Det du gjør da, det at du går inn i appen NRK Radio, så finner du Ekko, og så trykker du inn på send inn-knappen der. Det er det allerede flere som har gjort, og det kommer programleder kollega Jean Kristin Sena tilbake til i morgen. Og skulle du også ha gått glipp av noe som dagens sending har bestått av, så gå inn i den samme appen. Vi har blant annet snakket om språket vårt, hvordan språket vårt utvikles, hvor vi er på vei. Og Peter Andreas, han skriver: «Dagens radikalisering av språket er vulgært og stygt. Slang og a-endelser skjærer i ørene. Språkrådets blei dissa er et godt eksempel for herligelse av barn og ungdom sine sleng som følge av skjermbruk bidrar til utarming av et vakkert språk.» Ja, det er nå en mening om saken. Gå gjerne inn i appen, og så får du alt dette da i reprise. Og så er det da en da som spør, det er noe en ting, men hvorfor fyller også deltakeren i programmet, programlederen, pausene med ø, og så videre? Ja, jeg skal unnlate å kommentere det. Vi som har laget dagens sending, det er reporter Fanny Helen Birkeland, Ingunn Rauk, produsent Kaja Figenskau, og jeg heter altså da Jakob Arvola. Straks så får du en nyhetsoppdatering her i NRK P2, og som sagt, Ekko kan du alltid høre i appen NRK Radio. Det er sopp som er tema for dagens, morgendagens spør Ekko. Og har du for eksempel en god oppskrift på hva vi kan gjøre med kantareller? Gå inn i appen allerede nå. Ekko, er slutt for i dag, mandag.
7: Her er NRK Nyheter klokka 4. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen er aktivert, og at det er hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
8: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
9: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som har mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
8: We know everything about him. We would not have released it.
9: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
7: Så reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle i USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy, over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette er den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe i Nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
10: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest i Trondheim. Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier velkommen til Vestfrontmøte. Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
11: Tusen takk.
10: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
12: Ja, hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut fra at jeg har skrevet en bok. Jeg er jo forfatter, og jeg er en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det er veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg er ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før. Og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt har noe, og handler om noe som er større enn meg selv, noe som vil ha en er relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, er knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger, og tar ordet som samfunnsborger.
10: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
11: Nei, si det. Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten i mitt eget liv, men det var liksom en stagnering i forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak i ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg har gjort da, dele historiene.
10: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet i Trondheim. Fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien. Og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet er et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som i år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp i familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vidt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det er veldig mange fellestrekk i disse to livene.
12: Ja, det er veldig, vi har hatt veldig mye å snakke om i morges. Vi møtte hverandre for første gang i morges. Jeg vil, kan i hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det er det at vi har valgt å snakke høyt om noe som er forbundet med skam.
10: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn i ditt liv?
11: Jeg tror det er flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene er jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre er jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, i hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet i et mot. Jeg har sett i Hilde etter en veldig kort tid, jeg nettopp møtte henne, som hun sa, Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det noe jeg kjenner meg igjen I.
10: Mikael, I år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og dømt til 3 år og 10 måneder I fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
11: Ja, det nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media I hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men... Jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider I dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele, dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men... at det skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller ikke noe som det stort snakker om I det offentlige. Jeg kjenner at det har bært en form for svartedøden. Folk vet ikke helt hva de skal si. Det vanskelig å relatere, og det sikkert mange som mener godt, men det også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter og sin egen familie har denne vedkommende ført bak lyset også. Så det så mange som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
10: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt I søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her I Norge før du lot deg intervjue I en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere stod det å lese
12: man kunne I hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet
10: ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
12: Ja, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det bra. Og det mener jeg fordi at Da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram I skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være I det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli I det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne I meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn I et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens, MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft, og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn i var liksom en opplevelse som flettet seg inn I mange andre, særlig kvinners opplevelser. Og jeg skjønte at grunnen til at, at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer, var ikke bare, ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint. Og da ble jeg jo også sint på meg selv, fordi at jeg selv har, hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd, og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av, av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med I begynnelsen, i MeToo-bevegelsens spede begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å, for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter, etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og, den, og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst I mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
10: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men I hvor stor grad det egen terapi å gå I gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer I mellomtida der? Det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
12: Altså jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når, i løpet av en skriveprosess så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå egentlig i vår og I vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg har, at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett. Ja, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det. Og så har jeg ønsket å få trøst. Og det har jeg, en sånn, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet. For det er selvplaging, og det selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte.
10: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn I din historie, fordi din bakgrunn at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba I land langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handler mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv det dere to lever I disse årene?
11: Oi. Hvordan skal man, da var det mye.
10: Ja, jeg vet. Men ta oss inn I dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
11: Det som en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror. Altså, to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn for å få seg en karriere I UD. Og hatten av til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb I UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt den mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors. Han var allerede etablert i landet vi bodde i. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert i meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur i livet mitt. Det manglet egentlig en voksen person i livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del i livet mitt. Og etter et stort jordskjelv, så blir hans og vår leilighet ødelagt. Så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem i tid, så får mamma et jobbtilbud i Kabul, i Afghanistan, etter 2001. Og der er det jo ikke noe skolegang for Mikael, som 14 år gammel. Ikke er det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller. Så for å få fullføre skoleåret, så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen i utlandet, alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge, for han hadde blitt myndig, og min mor fortsatte i Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig, så bor meg og denne personen alene i flere land i utlandet, på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi er norsk, vi er hvite, og vi er experts. Vi er diplomater da, som bor i dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde i denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville. Så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm i forhold til å kunne feste så mye jeg ville. Jeg kunne være oppe så sent jeg ville. Jeg kunne reise ut. Jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen. Moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
10: Hva er forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
11: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det er en foreldre sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men nå er jeg ikke forelder selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger er å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning da.
10: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som i praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
11: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det er vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som er flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant, har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og har hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det er nesten som en sånn energi enkelte folk I en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og måtte stå opp mot det presset som en et barn egentlig, et voksent barn, men det var jo barnet hans. Det var, ja, det var veldig, veldig krevende.
13: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
10: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten de I eget liv eller I samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor det, skal vi si, din klander retter seg der?
12: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min blitt knyttet til, uten at han knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det han... Det han ikke, men han har vært I Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, at, og det tenker jeg jo at det en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det finnes jo ikke, det jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes, finnes elitenettverk. Det finnes I andre sammenhenger også, også I Norge. Så jeg håper jo det. Ja, jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det I Norge. Til, det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle så like og snille og har så høyt tillit til hverandre, så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også.
10: Men hva slags mekanismer det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skuldet for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekter for det helt til de ikke kan nekte lenger?
12: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakker, være vakkert å være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi I seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør, til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De jo til skade for mennesken, for hele samfunnet, hvertfall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så det skadelig, hvis, og det det jeg mener, skjer I disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner eller fordi man skylder hverandre tjenester og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden I ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld. Så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester. Noen ganger på kriminelt vis og andre ganger mer I gråsoner.
10: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak I før du selv sa ifra?
11: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på I forskjellige skala. Altså, musikkbransjen jo også Og Hollywood har jo fått veldig mye tyn I det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som, som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk I utlandet, og vi bodde I hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, I hvert fall vi var godt synlige

0: noen som veldig åpent lyst visste hva som foregikk I mitt tilfelle. Selv om folk kunne kanskje spekulere, så tror jeg hadde noen hatt mistanke, så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra. Nettopp fordi at den, ikke kanskje på samme skala, men at den, det skille eksisterte, at vi ble satt I en verden av diplomater med et pass som Hans Majestet Kongen ber politi og militære myndigheter I det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant? Så.
1: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde I lag med en voksen mann som, som du ikke var I slekt med?
0: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også, som men jeg tror absolutt det enda teppe over min situasjon, at folk så som far og sønn, og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her det noe som ikke stemmer, her det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring, og hang med en over dobbelt så gammel mann, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt med til side og spurt om jeg hadde det bra. For det det ingen som har gjort. Det veldig merkelig å si det, men det har vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt. Det har vært mindre synlig. Så.
1: Men vi må snakke litt om skal vi si konsekvensen av å si ifra, enten man skriver skjønnlitterært utifra egne opplevelser, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre og gjør skade på andre, også nærstående. Og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som driver deg når du skriver, når du går ut I offentligheten? Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
2: Ja, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at Ja, bare så det jeg har sagt ut I publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at jeg ligger der, så vi snakker åpent her. Selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det at det vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre. Å si fra når noe riv ruskende galt til skade for mange så synes jeg at man skal heve stemmen da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene I kjølvannet av den boka vi snakket om med psykiateren, altså Diamantkvelder og sånn så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn. Og jeg ble så forferdet over det, egentlig. Og så tenkte jeg at det ville ikke, sånn ville ikke jeg være. Jeg ville ikke, det ville jeg ikke. Og det ikke fordi at jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så jeg bare et lite, bittelite minifnugg I historien. Og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig og I dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer som relevant for en bredere offentlighet det mener jeg fortsatt men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut I offentligheten og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
1: Men Hilde, fordi titelen I Klassekampen var «Jeg skammer meg».
2: Ja.
1: Og det var din far, den skammen rettet seg

0: imot. Og i kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord.
1: Ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
0: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Røed Larsen, syns om at du sa det du sa.
1: Ja, det er jo det som er det viktige. Eller, faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger i uka, og han vet at jeg elsker ham høyt, og vi han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og han vet, faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
0: Men sier du at det ligger en slags... gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter i avisa?
1: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
0: Ja.
1: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg er så... Jeg har lyst til å si noe... Som, nå har dere lest så mye om Terje Røed Larsen i avisen, og det kommer til å komme mer. Dette er jo liksom, altså, det vil ingen ende ta, det jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Røed Larsen. Altså, han er også noe mye mer enn det. Og han har vært en fantastisk far for meg å ha. Han er et eventyrlig menneske som er så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet, og det er en gave for meg å ha hatt han som far, fordi det jeg har fått fra ham er at jeg synes også at livet er et eventyr. Jeg synes det er fantastisk å gå rundt i verden og treffe mennesker, og jeg synes det er vidunderlig å være på denne jorda, og det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappa-jente. Og jeg har fått oppleve hvordan det er å være et nysgjerrig menneske i verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg er så heldig at jeg kan gå i verden og ikke synes at det er noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg, for det har jeg opplevd siden den dagen jeg ble født, og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt i verden og føler at det ikke er verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det er det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
0: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke er her i dag, så vi skal ikke snakke om henne, men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel er det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
2: Ja, eller
0: ja?
2: Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg synes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til retten i 2024. Og to dager før jeg skulle stille i retten, så ble saken trekt, fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingsa litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjorde at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå gjennom et veldig mørkt kapittel i livet mitt, hvor egentlig livet var på spill, til at jeg bare skulle komme meg gjennom denne rettsaken, koste hva det koste vil. Først å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for en siste, et siste forsøk. Mm. Og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om, om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart I, I rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp jussen, og så kom, kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
0: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og ja. Anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
2: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min, min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger, trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig fram som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig veldig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til, til jeg får litt behandling og, og litt, litt verktøy til å håndtere det nye meg, så, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det, det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å, å la det gå, men, men, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon da. Så jeg, jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men det, hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
0: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
1: ja, det, jeg skjønner I hvert fall, jeg tror I hvert fall at jeg, jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenfra, jeg vet at at det mange som synes at jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men, men ja, det jo fordi... Ja, ja, ja jeg mener svaret på det ja. Og, og, og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om, noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi, huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at at man, man kan slippe å velge hvis man vet om noen ting så det å holde munn også et valg så bare, det må alle vite så, ja.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK
0: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at I halsgropa di, så har du tatovert inn noe som jeg forstår et, et bibelsted.
2: Stemmer det.
0: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
2: Da, den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten fordi den var så grusom Så 832, det Johannes 832, for de som kjent med det. Jesus sier, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal befri dere. The truth will set you free, vel den engelske versjonen.
0: Det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette, eller det det han faktisk sitert på som gir mening?
2: Jeg ikke en veldig religiøs person. Jeg har kanskje blitt mer det over tiden, men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om I akkurat det verset der, handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv. Den friheten til å være og selv. Og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve. Lyve om hva jeg har gått igjennom, lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært. Til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatuere det I halsgropen for alltid, og huske at det å snakke sant, og det å være sann mot seg selv, det kan koste I øyeblikket, men det som ofte billigere enn å holde på løgn I lang tid. Da. Så da ble den sittende der.
0: Hilde Rød Larsen, når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg, så må vi jo også snakke om, skal vi si, ditt forhold til Jesus. For det skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka, der du bor, Kampen kirke.
1: Ja.
0: Hva følte deg dit?
1: Ja, nå jeg er ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke I Oslo, og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede i vår, vintervår, og da var jeg så, og jeg kjente at jeg trengte hjelp, og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå, så det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater, Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp, selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp, stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Ja. Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det. Ja.
0: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner, eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
1: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg gjør å... Det noe... Hva det da? For meg så det å kunne gå... Det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen, og det noe med å kunne være i gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen, men jeg har ikke søkt noe, det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter, og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst eller noe sånn, bare å være i det som
0: Men jeg vet at du I perioder I alle fall har skrevet dagbok
1: ja
0: Og så vet jeg også at til og med I dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Mm. Skrive det som virkelig sant. Hva skriver du I stedet for det?
1: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier det finner man I skjønnlitteraturen min.
0: Men poenget mitt var at det, slik jeg hører deg, så, så det også et maskespel I møte med sin egen dagbok.
1: Ja.
0: Fordi du held det tilbake.
1: Men det det. Jeg så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving, og nå jeg etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel, da det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det I dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
0: fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står I dagboka?
1: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der I noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
0: Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess. Og det ting du ikke engang skikkelig I gang med. Hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
2: Nei, det noe med... sätter mig sammen igen då. det är en så väl ganska mycket lärdom. Det gör det väl för alla, men kanske lite speciellt för min del I förhåll till relationer och sånt. Jag har haft en ganska tuff uppväxt på väldigt många olika områden. Så det att få resurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for... Jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna, som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og... kunnskapsinhenting og beskyttelse og så oppreisning for barn av tidligere og nåværende, ikke minst fremtidige UD-ansatte da, som befinner seg rundt omkring I verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn I Norge da.
0: Men dette jo barn som har levd I alle fall materiellt sett veldig privilegierte liv med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat I forhold til det vi som ikke har diplomatpass vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
2: Jeg tror det først og fremst viktig å presisere at barn barn uansett hva slags miljø de I. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status. Selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten I forhold til hva vi ser I dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger da. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre, og hvis ikke systemene som den gang var I bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen, og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson.
0: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk, egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, så var jeg I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt, og jeg må jo bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig, og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert, og da var det en av mine medelever, en I klassen min, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig, fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg, og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse, så det var hardt.
0: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på, skal jeg takke ja til den jobben I Beirut, eller skal vi flytte til Washington I 4 år? Mikael?
2: Altså, hva skal man si til de foreldrene? Jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet. Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist. Og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på hvert fall UD sin tilnærming per nå at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan festemiljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre. Utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel og som har vært med på masse spennende men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst som jeg tror det bare viktig å være bevisst på og aller mest vært til stede for barna dine selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi så trenger barna foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse og det tror jeg veldig viktig å huske på
0: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
1: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg I det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
0: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
1: Nei, det trenger man ikke. Men, nei, men... Nei, kjærlig oppmerksomhet til barn og, og til hverandre, det mitt... det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som, som mor.
0: Avslutningsvis, UD-bana, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
2: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt, møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie I, I Aftenposten, som... som har hjulpet meg å få I gang denne, denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye, det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
0: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
4: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
5: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
4: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassad I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt på Telegram, advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet I byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
6: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
7: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
8: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkommet etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
4: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Er det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen i en film? Regissør i Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg frem til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly. Men valget ble gjort, og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissøren straks. Og så, pave Leo går hardt ut mot aktiv dødshjelp. I franske Lord talte han i går til syke som håpet på helbredelse, og sa at det som er lovlig, ikke nødvendigvis er moralsk riktig. En måned etter at franske politikere stemte ja til aktiv dødshjelp. Men hva mener du som lytter på Kompass om det her kompliserte tema? Vi hører gjerne fra deg i appen NRK Radio. Og med det, velkommen til en ny Kompassuke. Hos oss er det ingen tvil. Det er viktig å prate om tro, tvil, livssyn, etikk og verdier på daglig basis. Mitt navn er Pål Plassen, og du er på NRK P2. Og først altså, så skal det handle om film.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet til? Du var jo bare jentungen da du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo i Hamburg. Og så har hun vært modell i mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det er jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hånd også, da. Og...
0: Ja, det her er lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå er premiereklar, og med i Kompass er manusforfatter og regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, i filmen her så har du med den største filmstjerne i Norge for tida, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, i korte trekk, hva slags film er du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det er da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna i en charter resort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de er nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært i sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva er det, finnes det, kan jeg dra dit, bør jeg dra dit, kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme er da kostymene til Renate Reinsve i første del av filmen, med blant annet veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve i filmen din?
3: Ja, det tror jeg er ganske avgjort. Det er jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette i 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da er veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid i manus at hun var veldig sånn ekspressiv i forhold til kostymer, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det er også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, det er et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
0: Men man tenker jo til denne treien, så jeg bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun er blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var produsenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redd jeg skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og hvertfall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
0: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var, jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo, kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånne lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi-retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på deg. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
0: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
0: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
0: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det en slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedom når vi hadde om det, bakte usyret brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg alltid vært så utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, jeg kjempeinteressert I alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet I, ja.
0: Hvordan ser man det I filmene dine, eller I Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn I en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det liksom, det jo ikke... Det ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover I fjellene og kommer mye nærere naturen, men det også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner I filmen på en måte har ulike praksiser. Da. Om det liksom sjamanisme, det en sånn heks som driver med sånn reforesting, temaskal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som Jeg bare vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også I forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det skjørt, og man livsgrunnlaget ens avhengig av det.
0: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette et sideverktøy. Jeg går ikke opp I det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev I 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn, så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt I det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Og, så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
0: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
0: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort I hodet, og det så mye greier, og I Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der at rammen at du kan gå fullstendig inn I din rytme, men så det noen rammer. Det måltider, og det bønn. Og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig. Men ellers så det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg I kloster, og gjerne, eller på stilleretrit, som jeg også ofte på da.
0: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man der, men der det et nydelig kloster med et gjesthus, så det et I Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstad, det på Grefsen, ellers så det også, I Danmark det et kloster som heter Ørslev kloster, som mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Mm. Så jeg jo ofte I kristne sammenhenger, men selv en fri religiøs da.
0: Men viser du noen filmene dine?
3: Det har jeg ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten I Nidaros domkirken, som jeg var på et sånn retrit med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
0: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen. Jeg vet at du opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får I Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da kom, var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før Eva. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se i Bibelen, det er egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbenet da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting, som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av Eden, eller ble kastet ut, det er også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut av. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
0: Mm. Og du sier jo at du driver Lilith filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
3: Ja, det er jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith, det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men, eller var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilithister, så vi har gjort ja, 2 sånne utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en, hvor vi av heksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn. Og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche. Men da var det covid, så det ble ingen som kom. Men, og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg da en master på lilithistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmen med støtte. Og så kjente jeg at, nei, fader ta, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. Jeg hadde nesten slått opp med filmen på en måte. Og så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilithismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, ja, hva får man ut av de jordene? Ja, egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans, så på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn, det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med Eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
0: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
3: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulstige ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig i løpet av den prosessen med å lage. Det er litt sånn når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granca. Og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant. Du sa noe når vi møttes, det der å ha trygge fordommer, ikke sant? Vi lever godt i de fordommene våre, fordi det er trygt. Jeg hadde fordommer om Granca, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som I Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt, da, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått meg en familie på Gran Canaria, altså av ekte kanarere, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det sånn all is love der nede for meg.
0: Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
3: Jeg håper de får, sånn som I går så kom det en bort og bare, faen nå går jeg med og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak I om det relasjoner som brutt, eller om det ting de har følt ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er I veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører unge, møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså la oss feire livet, litt sånn som de gjorde I tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
0: Men det riktig observert at det et spennende film nå, for det jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så det jo også ganske mye satire.
3: Ja, helt sant. Og så dette ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette en veldig sånn svulstig film, så det, den starter jo veldig ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren mens andre med hele veien og synes det kan være morsomt likevel så mister nok noen der I den endringen og det var alltid tenkt at denne filmen todelt, den har liksom to vinger som sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen I, og så går den over I noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer I filmen, den man enten med på eller ikke, så det får være greit.
0: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere I disse dager, regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest I Kompass.
3: Tusen takk, det var nydelig å være her. Dette mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
0: Ja, det bare å glede seg over kinomørket som jo passet høsten bra. Og apropos det, den her musikken du skal få høre nå får deg til å romantisere høstmørket. Det skrev I hvert fall NRKs anmelder om den musikken du skal få høre nå. På det nye albumet Revelations of Divine Love har Susanne Sundfør latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster. Og det var nonne som ble innemur på 1300-tallet som skrev det her, Julian av Norwich. Og det her nye fra Sundfør slippes nå I oktober. Det blir konsertturné også, og skal starte I Nidarosdomen neste søndag. Den 11. oktober blir det. Den her musikken spilte hun inn I Bragernes kirke I Drammen med sin egen stemme og et kirkeorgel. Britiske Kit Downs organist, og ble også med på turnéen I Norge. Straks her I NRK P2 skal vi prate om Pave Leos kritikk av aktiv dødshjelp, men først, her Susanne Sundfør og Kit Downs altså, og du hører All Shall Be Well.

0: Vart og vakkert her ifra Susanne Sundfør og organist Kit Downs. Du hørte All Shall Be Well. Hva mener du om aktiv dødshjelp? Ikke så lett å si på en blanke mandag, men torsdag I neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her temaet. Og på torsdag I neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte temaet. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig I det hele tatt, det Pave Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet I rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Det impossible de considere som normal de donne la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens det tar jeg på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte I Lourdes. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici à Lourdes, cité des malades et de l'espérance. J'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven I Lourdes. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot det nettopp I denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket av falsk medfølelse, sa paven til de frammøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet I en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og I Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her I Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet I synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov I Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates I Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn I appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill I sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8.

0: Håper.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Om du har fulgt med på Kompass I høst, så vet du kanskje at vi pratet om USA opp mot mellomvalget I november. Hva slags verdier, hvilken moral har de store historiske begivenhetene planta I dagens amerikanere?
2: I have a dream!
3: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
4: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
5: Hi, baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
6: Justice will be done.
7: We will make America great again.
0: Det et faktum. Det står I historiebøkene. Gjennom historia ble millioner av mennesker holdt som slaver på det amerikanske kontinentet. Og det ikke mye glitter og stas rundt denne historia. Mange av dagens amerikanere har tippoldeforeldre som enten eide slaver eller var slaver selv. Hva gjør sånn med et folk? Til å svare på det her har vi Anders Martinsen fra Oslo Met, som teolog, og Ketil Raknes, som holder til ved Høgskolen Kristiania til daglig, og forfatter av boka Hvit makt. Og Ketil, amerikanerne skamfulle på noe vis? Over historien det en svart, ekkel flekk I amerikansk selvbilde?
8: Amerikanerne har en utfordring knyttet til en uoppgjort historie, ikke bare med slaveri, men også med det raseskill og den brutale lynsjingen og rasismen som fulgte I etterkant av borgerkrigen. Og det kan du se bare I at ting som at det å diskutere for eksempel årsakene, det fortsatt kontroversielt I deler I USA å si at slaveri var årsak til borgerkrigen. Senest I valgkampen nå, så hun Nikki Haley som stilte for det republikanske partiet ble spurt, det åpent I debatt, hva tenker du årsaken til borgerkrigen? Så sa han, nei, borgerkrigen handlet jo om delstaters rettigheter og statens rolle I politikk og den typen ting, mens det finnes jo ikke en historiker, I seriøs historiker, som vil betvile at slaveriet var årsaken til borgerkrigen. Så det jo det ene. Det andre jo den reelle skildringen av hva som faktisk skjedde. Fordi at det som skjedde I etterkant av borgerkrigen ble at det ble startet en kampanje for å fremstille slaveriet som bedre enn det var. Og det ser du igjen I filmer som for eksempel Tatt av vinden og I populærkulturelle skildringer. Så det jo først nå man på en måte får både bøker og filmer som forsøker å skildre slaveriet I den, og det vanskelig, dette vanskelig, jeg tror det vanskelig også fordi at sannheten så grusom. Tenk deg liksom det der med familie, altså det å selge mennesker på et marked og dra barn fra mødrene sine, sant? Eller at du bruker alle mulige former for tortur for å få folk til å jobbe fortere, og hvordan dette da, hva det gjør, og det var jo Thomas Jefferson bekymret over også, som Anders nevnte, de var jo også bekymret over hva de gjorde med hvite mennesker, sant? For det klart det der, den piskingen og liksom, altså det å underordne seg, det fører også til en brutalisering av deg selv, som en del nok etter hvert så på en måte var skadelig. Mm. Og så tenker jeg litt sånn at det vi ser I dag I USA, grunnen til at de diskuterer masse sånn statuer og gatenavn, og hva ser, det nok et resultat av en, det vi kan kalle en litt sånn uoppgjort historie, på samme måte som hvis du drar til den katolske kirken, ikke sant, at hva de egentlig gjorde under 2. verdenskrig, det diskuterer de fortsatt. Så dette noe som skjer hele tiden, at vi på en måte, det tar ofte lang tid før vi erkjenner, og Norge gjør jo også dette med hva gjorde vi egentlig med samene, og hva gjorde vi egentlig med jødene under 2. verdenskrig. Det debatter som går I det samme, men du kan si, I USA nok motstand mot en mer sånn edruelig debatt om det, disse tingene sterkere enn det vi ser I mange andre demokratier.
0: Mm. Ja, Anders, arvesyn jo et kjent begrep fra Bibelen. Det en tung arv å bære det her? Eller burde kanskje være det?
9: Ja, det jo som det ble sagt,
2: etter den amerikanske borgerkrigen så fikk man en periode, nesten en unntakstilstand, hvor mange av de tidligere slavene fikk rettigheter, og så kom det en hard backlash. Med det så kom det også en sånn revisionistisk historieskrivning, der man skapte en myten om den lykkelige, litt sånn dumme, enkle slave. For eksempel det man kalte The Black Mummy, som jo ble liksom portrettert på TV, på frokostblandinger og så videre, eller myten om altså det man kalte sambo, altså en sånn enkel slave. Og da hadde man gentlemans-slaveriet i sørstatene, som selvfølgelig ikke misbrukte slavene sine seksuelt. Den myten fikk veldig fort fotfeste, og på en måte lever nok i beste velgående i enkelte deler av USA. Samtidig så fikk man jo i nordstaten en myte om at de var jo så mye bedre, at vi var jo på riktig side av borgerkrigen, og hadde ikke noe problem med rasisme, men dessverre da, for de slavene som migrerte nordover, de flyttet jo fra et rasistisk regime til et nytt. Og det er den manglende sånn helhetlige oppgjøret med slaveriet som arv, som jeg tror preger mye av USA, og som også har ført til at man har med de svartes rettigheter i USA også fått veldig sånn, sterke motstemmer altså mot denne historiefortellingen. Og det er jo liksom pussig at det er ikke mangel på kilder eller bevis. Og selv altså de abolisjonistene var jo helt klokkeklare på at det finnes ikke et moralsk slaveri. Noen ville jo forsvare det og si at vi må reformere det slik at det ble tålelig. Men motstandere sa nei, det er enten eller, og forkaste fullstendig. Mm. At en sånn avgjørelse sitter så langt inne, er som å trekke en holdt sin tann uten bedøvelse når du spør noen amerikanske politikere for å få dem til å si det.
9: Mm. Men bare for å understreke det Anders sier, jeg tror det er et veldig viktig poeng, at rasismen preget hele USA. Vi ser jo av og til på filmer også, og de var kjempehyggelige og gode i nordstaten, så var de onde i sørstatene. Det er jo ikke riktig. Også under borgerkrigen var det masse, var det raseopptøyer, de ble i enkelte generaler nektet å ha afroamerikanere med i avdelingene sine, og også etterkant av borgerkrigen, når mange av de flyktet til nordstatene, så opplevde de et liksom økonomisk og sosialt apartheid, og det var masse, det fantes også lynsjinger, og de ble på en måte nektet å bo i områder sammen med hvite, så det er nok litt av det som gjør det vanskelig, og det merket jo Martin Luther King, og han sa jo det liksom når han var ferdig, at han tror liksom at når han gikk til nordstaten og prøvde å gjøre noe i nordstaten, så mistet han jo all støtten. Når han sa liksom han skulle gjøre noe med ghettoens ufrivillige slaveri, da var det slutt på den liberale støtten, og det tror jeg er viktig for å forklare det eksplosive i kandidaturet både til Obama og Kamala Harris, så er det på bakgrunn av en historie som er så uoppgjort, og hvor de to da representerer liksom den amerikanske borgerrettighetsbevegelsens ultimate seier. Mm. Og det er klart at for mennesker som stod og spyttet på Martin Luther King og kastet murstein på han i 65, de stemmer ved det valget nå. Mm. Det som er litt av mitt poeng er at dette er ikke lenge siden. USA avskaffet apartheid i 1964 og 1965. Så det er ikke sånn at dette er liksom gamle ting, og det er nok grunnen til at av og til vi ser litt feil, tror jeg, da på USA. Vi tenker det litt sånn som på vår egen, at dette var noe som foregikk på 1800-tallet. Men sånn er det ikke, og det gjør nok at det av og til er vanskelig for oss å forstå hvor dypt disse, og hvor vanskelig det er for folk, hvis du har hatt dette i egen familie, du har gjerne veteraner for borger, altså, dette er kompliserte ting som går over generasjoner. Da.
10: Men du dro det frem til nåtidens skikkelser, og The Guardian kunne fortelle for noen år siden, avisa The Guardian, at Michelle Obama, altså presidentfrue, sannsynligvis etterkommer av en slaveeier som har fått barn med en av sine slaver, og noen generasjoner senere så flytta altså Michelle Obama selv inn i Det Hvite Hus.
11: I wake up every morning in a house that was built by slaves, and I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn.
10: Ja, det faktisk ikke så mange generasjoner siden at Michelle Obamas forfedre var slaver, så det var sterkt for å se barna leke det hvite hus, som var bygd av nettopp slaver. Og den rørt Michelle Obama som holder tale her. Hva kan det bety for oss å vite at en av våre forfedre har en slik historie, Anders?
2: Nei, vi kan, hvis vi tenker litt på nyere norsk historie, og håper, hva gjorde enkelte personer som var med i NS under krigen, og hvor sånn tabubelagt og skambelagt det har vært, altså i flere generasjoner, og nå har vi jo håper, heldigvis hatt et tydelig oppgjør med 2. verdenskrig, men det er vanskelig å se at det har vært et samlende nasjonalt oppgjør med slaveriet og USAs rasisme som helhet. Man må jo huske på at Obamas forhold til rase og rasespørsmål, det var jo ganske sånn komplisert. For eksempel, han ville jo si at han på en måte unngikk jo litt spørsmål, og si at her var vi de forente nasjoner, vi var jo hverken svarte eller hvite. Og det samme ser man nå med Kamala Harris, når Trump sier liksom hun ble først svart nå nylig, så svarer hun av vikende, selv om det er en opplagt sånn rasistisk åte som Trump legger ut. Han vil at hun skal snakke om rase, og alle råder henne til ikke gjøre det rent strategisk. Og da kunne man jo stille spørsmålet, hvorfor kan man ikke bare si det rett ut som det er? Hvorfor kan ikke hun gjøre det? Kortet sa USA et veldig komplisert forhold til sin nære rasistiske historie.
10: Ketil?
8: Jeg tror at veldig mange familier, afroamerikanske familier i USA, er traumatisert av historien knyttet til at veldig mange av de har opplevd raserelatert vold. Det er en veldig sånn vanlig, og dette har vært en sånn diskusjon som har foregått under overflaten. Dette, du ser det i afroamerikansk musikk, litteratur, så foregår disse debattene. Og så har disse debattene nå liksom blitt en del av den amerikanske, liksom har sprengt lydmurene og trengt seg inn i liksom sentrum av amerikansk politikk. Veldig interessant det Anders sier, jeg har tenkt litt det samme. Det noen mener jo det at en afroamerikaner med slaveaner ville fått mye større problemer i en presidentkampanje i USA enn Barack Obama og Kamala Harris. Jeg tror det er noe i det argumentet, fordi at Obama, sånn som Anders sa, gjorde alt han kunne for å unngå USAs rasistiske historie. Altså han gjorde mye for å betrygge hvite om at han forsto de også, han hadde en hvit mor, svart far. Og Kamala Harris, det er interessant som Anders sier, hvis rasisme er ekstremt upopulært, så ville jo Kamala Harris påpekt det. Så hadde det bare gått ut at det kan ikke du si om meg, det er veldig rasistisk. Men det at hun lar være å gjøre det, sier oss noe om hvilket landskap hun opererer i, hvor rase er veldig betent. Og bare, la meg si det veldig enkelt, Donald Trump startet sin kandidatur ved å lansere den rasistiske teorien om at Obama ikke var ekte amerikaner. Og så kan vi spørre oss, hvordan er det mulig å gjøre det, og hvordan blir det liksom ikke sensurert eller liksom blir proposert på utsiden? Og der tror jeg amerikansk historie på en måte er, dette foregår i en kontekst som er litt fremmed for oss, hvor det å si den typen ting har nok vært mye mer normalt enn det det har vært i Europa da.
10: Mm. Og så kunne det vel vært lett for oss naive nordmenn å tro også da, ikke til at derfor så ville alle svarte i USA stemme på Obama eller Harris, men så enkelt er det jo heller ikke.
8: Neida. Og det er historiske grunner. Og mange av de gjør det jo på tross av, ikke på grunn av. Veldig mange afroamerikanere er konservative i en del sosiale spørsmål, men stemmer likevel på demokraterne på grunn av den historiske rasismen som da republikanerne har alliert seg med. Men selvfølgelig, det finnes afroamerikanere som mener at slaveri er lenge siden, det er ferdig, slutt å sutre, komme seg videre i livet, jeg har en business, jeg selger pizza for 60 millioner i året, hva er problemet? Så det er jo ikke sånn at du kan si at rasisme er jo en holdning, det er ikke en etnisitet. Så det er et standpunkt som er mulig å innta for alle mulige. Det var også spanskamerikanere og afroamerikanere som var med. De var ikke mange, men det var noen av de som var med også og stormet kongressen, og det finnes noen av de som er høyreekstreme også. Men det store bildet i USA nå er jo at det republikanske partiet er blitt et veldig hvitt parti, mens det demokratiske partiet er blitt et mer sånn flerkulturelt parti. Så det store bildet er jo at de to partiene ser veldig ulikt på spørsmålet om rase, og jo mer liberal du er i spørsmålet om rase, jo mer demokrat er du, og jo mer konservativ du er i spørsmålet. Så det skiller de to partiene veldig markant fra hverandre.
10: Ketil, vi startet altså i 1619 i Kompass i dag med de første slavene som kommer til USA, og nettopp det her med å begynne fortellingen om USA på det her årstallet, og ikke med uavhengighetserklæringen i 1776, det kontroversielt i staten i dag. Hvorfor det?
8: Nei, det var New York Times ga ut et sånt spesialbilag for noen år siden som heter 1619 Project, som skapte veldig mye diskusjon i USA, og var interessant fordi at det prøvde jo da, og det var et revisjonistisk prosjekt og forsøkte å se slaveriets rolle i amerikansk historie og hva det har betydd, og det de prøvde på der var jo også det at de skrev afroamerikanske erfaringen inn i sentrum av amerikansk historie, og skrev at hvis du skal se på hvem som har stått for demokrati i USA, så er det de som har kjempet mot slaveri, som har kjempet mot raseskille, og som har kjempet for likhet. Da. Men så vil nok jeg si at ja da, 1619 er interessant dato, men det er nok uansett sånn at det er jo den amerikanske uavhengighetserklæringen som vil være starten, for de oppfatter seg jo ikke som en stat før det. Så det er 4. juli 1776, det er da USA blir til, og det er da de også gjør seg opp en mening om hva de skal mene om slaveri som institusjon for første gang, men bare som en sånn morsom analogi da. Det blir jo en krig med britene etter denne uavhengighetserklæringen, og under den krigen så tilbyr jo britene alle afroamerikanske slaver som vil å flykte over og bli fri. Sant? Så det er jo, britene påpekte jo det den gangen at de roper om frihet hele tiden, men slaver skal de ha. Og det nå når det blir jubileum i 2026, så blir det nok en ny runde blant historikere om det. For det har også vært litt sånn underkommunisert, er jo at frigjøringskrigen til USA hadde jo også den dobbeltheten i seg, at de kriget jo også for at de skulle få lov å beholde slavene sine, mens britene tilbytte de å bli fri.
2: Mm. Kan jeg bare skyte inn her og si, når det gjelder 1619 Project, så har det blitt kritisert for å ha noen historiske unøyaktigheter, og det er nok korrekt. Jeg tror det som er kanskje viktig å få frem er jo ikke bare slaveriet, men rasismen i USA. Mm. Og de går jo videre og ser på den rasistiske volden og undertrykkelsen etter slaveriet. Ja. Og det tror vi må liksom tenke, det amerikanske, vi kan ikke sette en stopper for slaveriet, vi må tenke en fortsettelse av en type undertrykkelse i nye former. For eksempel at man ikke får gjennom forbud mot lynsjinger. Mm. Og det er jo snakk om flere tusen personer som lynsjes, altså de drepes med terror og på de grusomste måter for å fordrives vekk fra hjemmene sine. Så man må tenke seg hva slags frykt det skaper for alle de andre rundt. Samtidig så får det frem den afroamerikanske kulturen og hva det har gjort for å forme USA i dag. Så det er både den ene siden som er en trist historie, og det andre som er hvordan man jobber seg frem og får innflytelse. Mm. Jeg lurer på om noe av kontroversen ligger nettopp i at de fortsetter altså de konfliktene lenge etter at slaveriet er avskaffet, for det er jo behagelig å sette en strek der.
8: Hver gang svarte mennesker gjør fremskritt, så kommer det et hvitt tilbakeslag. Det kommer i etterkant av borgerkrigen, det kommer i etterkant av borgerrettighetsbevegelsen, og det kommer også i etterkant av Obama. Trump kan ses på som en del av et sånt større hvitt backlash i USA, hvor det å ha en svart president ble rett og slett fikk til å koke over for en del hvite velgere. Og når du ser på statsvitere og sosiologer som er inne og snakker med disse velgerne, så virker det som en ganske plausibel forklaring. Og det er litt av det som Anders sier, at de er ikke ferdige med denne konflikten. Det er akkurat sånn Norge og sentrum-periferi, sant? Altså, Oslo kommer til å være en dårlig by herifra til neste årtusen, sant? Det er liksom ikke sånn at noen tenker om nasjoner, altså liksom så, ja, nå er vi ferdige med det, men det er ikke sånn det. Rase, amerikanerne kommer ikke til å bli ferdige med rase, like lite som Norge kommer til å bli ferdige med by-land-konflikten.
10: Mm. Ketil, du kjenner USA godt. En ting er, hvordan politikerne prater om det med slavetida, men hvordan prater folk ellers om slaveri i dag? Undervisning i skolen, for eksempel?
8: Nei, det er et veldig omstritt tema. Det er jo kamp i USA nå om skolebøker. For eksempel den boken jeg har skrevet ville blitt forbudt i veldig mange delstater i USA, fordi at innholdet vil oppleves opprørende og krenkende for elevene. Og så skal det nok legges til at ja, det finnes et liberalt Amerika, men det har nok vært sånn, og det merker du nok når du bor i USA og er i USA også, at dette er jo ikke noe folk har veldig lyst til å snakke om. jeg studerte jo der, og jeg skjønte jo ingenting av disse tingene før senere, at dette var så kontroversielt. Så også i vanlig amerikansk samfunnsliv så ligger denne konflikten under, og mange synes det er vanskelig å diskutere det, og det er også en diskusjon hvor det er lett å tråkke feil, sant? Så grunnen til at av og til disse debattene i USA blir litt rare, er jo nettopp fordi at det er uoppgjort. Og så kan vi gjerne latterliggjøre liksom at de skal ta kanelpiken vekk fra, eller at de skal sensurere en film. Det blir ofte fremstilt i Norge så liksom sånn woke og teit da. Men for eksempel Tatt av vinden, sant? Altså det er jo en film som den gangen afroamerikaner protesterte mot. De sto i demonstrasjonstog utenfor og sa at du kan ikke presentere slaveriet på den måten. Og ser du det i det perspektivet, så er reaksjonen mer forståelig da. Så jeg tror at av og til så må vi forstå amerikanerne litt mer på sine egne premisser da. Og det at de har en annen tradisjon, sånn som Anders sier, i forhold til rasisme, gjør at de har andre typer debatter som for oss kan virke litt rare da, men som gir mening i en annen type kontekst.
10: Mm. Hvis vi skal dra det her til slutt inn i teologien igjen da, Anders, du har sagt at vår bibeloversettelse dekker over å forskjønne slaveriet, det må forklare.
2: Det har at de greske ordene som betyr slave, helt fra man fikk de første morsmålsoversettelsene i tidlig nytid, brukte tjener i stedet for slave. Det finnes noen unntak. Nå må jeg si at da jeg kom med den kritikken, så gjaldt Bibelen 2011, den reviderte utgaven av 2024, har langt flere slaver. Det ble en diskusjon på det. Jeg skal i all beskjedenhet ta litt ære til at det ble endring. Men for å trekke det litt tilbake til vår diskusjon, dette var jo noe de diskuterte veldig om under slaveridebatten, fordi motstanderne av slaveriet mente jo at disse ordene betød ikke slave, det betød tjener, og derfor var det tjener som skulle underordne seg, ikke slaver. Mm. Tilhengerne av slaveriet, de freste over det, og viste alle slags mulige ordbøker, og sier at ja, men dette betyr jo slave helt utvetydig. Det ble en sånn snirklete debatt om bibeloversettelser, men det hadde store konsekvenser den gang. Nå så tror jeg det handler om å synliggjøre det bibelske slaveriet og vise frem hvor vanlig det er. Det dukker opp over 100 ganger i det nye testamentet, så jeg er glad for at bibelselskapet har endret seg. Og det har jo skjedd egentlig i tysk og engelsk og nordiske bibeloversettelser generelt.
10: Ja, det sier Anders Martinsen, teolog som hører til på Oslo Met, og vi hørte også Ketil Raknes fra Høgskolen i Kristiania, som har skrevet boka Hvit makt. Du kan gå inn i appen NRK Radio for å høre hele denne serien Hvem er amerikanerne? Vi trenger ikke gå tilbake til slavetida for å finne musikk som handler om det her Anders og Ketil prater om. Det her er Beyoncé sitt bidrag til Black Lives Matter-bevegelsen. Her synger hun sammen med Kendrick Lamar i Freedom.

Beyoncé her og Kendrick Lamar og Freedom på tampen av Kompass denne mandagen, som i dag altså ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen. Og jeg tilbake i radioen din allerede i morgen. Da skal du få møte en prest, teolog, som har via hele sitt liv til å tenke nytt rundt det her med kirkens budskap og teologien han har lest og studert. Helge Hognestad er gjest i Kompass i morgen. Få med deg det. Så vet du at i appen NRK Radio kan du høre oss når du vil, og du kan selvfølgelig også sende melding til oss, og alt leses og settes pris på. Så høres vi i morgen.

0: Klokka er 6, her er NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opptil 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Ekko.
5: Det norske språket står aldri stille. Ord som på 80-tallet fikk læreren til å sette en rød strek i margen, dukker plutselig opp i ordboka. Engelske uttrykk sniker seg inn på møterommet, på bussen og rundt middagsbordet. Og før vi har vent oss til det siste nye, så har noen funnet på et nytt ord. Så hvem bestemmer egentlig hva som er godt norsk? Når skal vi holde fast ved et ord? Og når er det på tide å slippe løs? Dette er Spør Ekko om språk. Jeg heter Jakob Arvola.
4: Spør Ekko.
5: De unge kan ikke snakke korrekt norsk, skrives det i sosiale medier. Det norske språk er i forflatning, skriver folk og slenger på fem utropstegn. Men hør nå, hvis ingenting hadde skjedd med det norske språket på, la oss nå si, 70 år, da ville vi alle sammen gått rundt og snakket som de gjorde i filmavisen.
6: I uminnelige tider har Åsanemyrene ved Bergen ligget som en utfordring til gårdbrukene omkring med fint lende for dyrking. Etter mange års planlegging og drøfting er nå arbeidet med tølleggingen i full gang. Det skal graves en kanal på over 3 kilometers lengde.
5: Men tida gikk forover. I 1984, da NRK-programmet Språkrøret intervjuet den over 80 år gamle lytteren Åse Lund, så var det mange som mente at det gikk til faens med det norske språket. De mente ikke Åse Lund.
7: Jeg har alltid vært glad i språk, og har vokst opp med at vi skulle følge med i språket, fra, ikke minst fra en bestefar, som slett ikke var noen filolog, men som var språkinteressert. Han mente at språket betød så meget.
8: Og så du opptatt av generasjonsforskjeller ja. I språket, har vi lagt merke til.
7: Det jeg. Jeg det, for jeg jo over 80 år selv nu, og jo vokst opp I en annen tid, hvor vi skulle tale nydelig og prydelig og tydelig, ikke sant?
8: Synes du det leit det som skjer nå? At
7: nei, nei, nei, jeg synes ikke det.
8: Nei.
7: Jeg synes det et levende språk til unge taler, og jeg liker ikke sant sleivet, akkurat sleivet språk, men jeg liker et levende språk, og språket skal jo også utvikle seg.
5: Språket skal utvikle seg, det sa radiolytter Åse Lund I 1984. Hva mener du som lytter I dag I 2026? Gå inn I appen NK Radio med synspunkter og spørsmål. Øde Spildo Nerdrum, du kunstmaler, du, og du skribent og redaktør for magasinet Sivilisasjon. Hvorfor velger du å snakke og skrive på klassisk riksmål?
9: Ja, det flere årsaker til det. Jeg vil ikke sagt at det så veldig klassisk. Jeg har jo ikke akkurat gått tilbake til 1907-ordlisten, men det en personlig årsak, og det at jeg reiste mye, flyttet mye som barn. Så det var litt rotløst det hele. Blanding av Oslo-mål, islandsk og Vestfold, stavern sosiolekt, hvis jeg kan kalle det det. Eller dialekt, nå må jeg ikke fornærme mine felles stavernbord. Så det litt den personlige årsaken, at jeg måtte lete frem efter et språk. Og så har du den, en litt mer objektiv årsak, at jeg tror at språket har stor verdi. Jeg veldig enig med Nietzsche om at språket, morsmålet, utgangspunktet for nesten all kultur og all dannelse. Man kan jo se på det som den konstante kulturutvekslingen i et samfunn. Så jeg mener jo ikke at man alltid må gå tilbake til en spesifikk ordliste, men jeg synes det aller viktigste at man... at man respekterer språket, og at man fører et rikt språk. Ikke at den lokale bakeren fører et rikt språk nødvendigvis, men særlig mennesker som har en stemme I offentligheten, jeg mener jeg har et ansvar når det kommer til å føre et rikt språk.
5: Og Øde, han nevner jo her ordbøkene. Daniel Ims, du avdelingsdirektør I Språkrådet, og du blant de som med på å bestemme hva som skal inn I ordlistene. Hva tenker du om et språk I endring? Dette jo noe som Språkrådet skal forvalte.
10: Ja, vi forvalter språket, eller det vil si språknormene, rettskrivingsnormene, sånn etter de føringene som Stortinget har gitt, og nærmere bestemt regjeringen ved Kultur- og likestillingsdepartementet nå da. Og ja, språket I endring stadig vekk, men samtidig så det jo et viktig poeng som min sidemann her inne på, altså at det viktig å ta vare på et godt ordtilfang, og taleren på, som vi hørte I innslaget fra Språkrøret, snakket jo om det med et levende språk og generasjonsforskjellene. Og der det jo også et poeng at et språk ikke bør ha for raske endringer. Sånn for og at vi skal, noe av poenget med språk jo at vi skal forstå hverandre, at det felles. Samtidig så det jo stor variasjon i språk, og det... Det har det lenge vært I norsk, altså selv om vi her hørte et innslag fra filmavisen fra, var det 1945, så var jo ikke det sånn folk flest snakket på den tida. Det gjelder nok både uttale, altså når en da skulle snakke på radio, så ville en snakke tydelig, og det kan jo si til en viss grad gjelder fortsatt, at radiospråk, tv-språk, I hvert fall når vi da snakker om planlagte sendinger, vil bare preg av planlagt og da opplest språk.
11: Ja, for planlagt språk, det noe helt annet enn det vi hadde nær sagt gjør nå, det å sitte rundt et bord og snakke, ikke sant?
10: Ja.
9: Ja. Ja, jeg helt enig, jeg vil bare skyte inn at denne radiomåten å snakke på, i hvert fall det jeg har blitt lært var at den var svært tilgjort, fordi man hadde en idé om at man måtte snakke veldig tydelig for at stemmen skulle bære frem, og det var sikkert litt sannhet i det, men jeg tror også det var en stor ærefrykt for radioen på den tiden. Man oppfattet nesten som magi. Så det kan jo også ha bidratt til at man spisset stemmen slik, og nu farer vi av sted, gutter, ta på skiene.
11: Kjenner den, ja.
9: Ja.
11: Og dette jo også lytternes time, og så det slik da at Bente skriver her, hvorfor godtar vi uten videre at engelsk er førstespråket innen hotell- og restaurantbransjen? Mange ansatte forstår ikke norsk og trekker på skuldrene når kunden snakker på norsk. Handelsstand bruker mer og mer engelsk. Hvem har ansvaret for utviklingen? Jeg kommer tilbake til det, kanskje, Daniel, at du skal svare på det. Men jeg vil introdusere en tredje deltaker her i dag. Pedro Carmona Alvarez, du er forfatter. Det er snart bortimot 30 år siden du debuterte i Norge. Du er prisbelønt en rekke ganger, jeg bare nevner et lite utdrag. For eksempel Cappelenprisen, Kritikerprisen, Riksforbundets litteraturpris, og du er ute med en ny bok akkurat nå. Pedro, hva er viktig for deg når du velger ordene med om hun når du sitter og skriver?
12: Altså, når jeg skriver bøker eller skriver litteratur, så er jo det et slags et felt der jeg kan prøve ut en hel masse forskjellige typer språklighet.
11: Mm.
12: Romaner, for eksempel, gir deg muligheten til å bruke et mylder av liksom, ja, dialektale ting, generasjonsforskjeller, sosiolekter, man kan peke på forskjellige tidsepoker ved å bruke språk. Poesien er et felt der det går an å utfordre språket og de grammatikalske reglene, og ja, rett og slett se hvor langt man kan pushe, da, pushe et språk mot bruddet, mot at man kan knekke det opp, man kan gjøre det glattere, man kan organisere det på en annen måte enn hverdagsspråket kan. Da.
11: Mm. Og Tom Erik, han skriver her akkurat nå, altså apropos sakens anledning at et språk er i endring, han skriver, jeg hadde elsket å snakke som de gjorde på filmavisen, skriver Tom Erik og legger ved et hjerte. Øde, forstår du Tom Erik her, at dette er noe som altså den forgangen tid å snakke på som kanskje kan tilføre noe?
9: Jeg synes ikke filmavisens stemme er så fin. Jeg tror dette er nostalgi. Fra mitt ståsted så er filmavisens språk litt for radikal.
11: Mm.
9: Litt for moderne.
11: Litt for moderne?
9: Ja. Jeg tror her blander man sammen, hvis det opptaket vi hørte i sted med denne damen, hun snakket jo mye penere på dette opptaket fra 80-tallet, ja, enn filmavisen.
11: Ja.
9: Så, nei, jeg tror det er en nostalgi.
11: Mm. En nostalgi, rett og slett.
9: Ja, og jeg har sett litt på filmavisen, og jeg ble faktisk litt sjokkert over hvor moderne språk de førte.
11: Det sier altså Øde, som en del av panelet her i dag, og vi skal snakke om nå det norske språket fra etterkrigstiden og opp til nå. Da andre verdenskrig slutta og Norge ble fritt, så fikk Norge en slags ny start. Daniel Ims, du jobber altså da i Språkrådet. Hva skjedde språklig i Norge i etterkrigstiden? Kan du ta oss med på en liten reise?
10: Ja, da tenker jeg jo at vi kan nevne at det var et stort mangfold i Norge i 1945, språklig. Altså, du hadde jo bokmål og nynorsk som to ulike skriftspråk. Du hadde et mangfold av dialekter som var det vanlige å snakke hjemme. Og så fikk du jo rettskrivingsreformer, og det vel det noe av det Øde Nerdrum peker på når han mener at da språket i filmavisen da var for radikalt, altså at de fulgte jo da det språket som gjaldt på den tida, i hovedsak, og i hvert fall etter hvert. Og det var jo 1938-rettskrivinga som var utslag av en lengre prosess med tilnærming mellom bokmål og nynorsk. Der hadde en også tidligere hatt en rettskrivingsreform i 1917, som også var et steg i den retninga. Og tanken var jo at en da skulle ha etter hvert skulle ha et felles skriftspråk for norsk. Som mange støtta opp om i utgangspunktet, men en var nok allerede den gangen veldig uenig om tempoet i tilnærminga og hvilke former som da skulle gjelde i prosessen. I tillegg til at mange var uenige om i det hele tatt skulle være tilnærming. Mm. Og hva som skulle få gjelde som standard. Og der skjedde det jo mye etter hvert som etterkrigstida kom, og dette språket som var vedtatt i 1938, det hadde jo ikke vært så synlig før krigen. En rakk ikke å få trykt opp lærebøker og så videre. Sånn at Oslo kommune hadde et vedtak i 1939 om at de skulle bruke de radikale formene fra 1938 i sine lærebøker. Men det vedtaket kom jo da først til syne etter krigen. For under krigen så gjaldt jo også NS Nasjonal Samlings rettskriving, som hadde visse former som også kan kalles tilnærmingsformer, men ellers så var det stort sett konservativt. Mm. Men etter krigen så ble jo disse radikale formene synlige i lærebøker, og det var det noen som likte, men mange reagerte også på det negativt etter hvert. Mm. Som gjorde at en da utover 50-åra fikk foreldreaksjonen mot samnorsk, som var som det var mange som slutta seg til på ulike måter.
11: Ja, for jeg lurer på, hva skjedde med reaksjonene da folk fikk høre at ungene deres skulle skrive fram og snø på skolen? Hva slags reaksjoner frambrakte det?
10: Ja, det som var reaksjonene, var jo en stor retteaksjon, blant annet. At en tok lærebøkene og markerte med rødpenn over ord som en da ikke ville ha skrevet på den måten. Altså fram og snø er jo eksempel på det, men også i høy grad gjaldt det hokjønnsformer, substantiv med a, altså boka, høna, som en da retta til boken, hønen. Diftong, altså sein, sen, den typen former.
11: Mm. Jeg bare lurer på, Øde Spildon Eidrum, det som etter hvert nå, bare noen få uker, skal legge seg på bakken og bli liggende i noen måneder, hva vil du si at det
13: er? Forhåpentligvis får vi sne.
11: Ja. Du ser frem til det?
13: Ja.
11: Hvorfor sier du sne og frem?
13: Nei, altså, jeg tror jo på at et språk har en viss logikk ved seg når det utvikler seg. Og for eksempel oppfatter jeg det slik at a-endinger er mer naturlig på italiensk enn på dansk-norsk, som er språket vi fører. Dansk-norsk, det stemmer det? Det er vel det offisielle navnet på Språket.
10: Ja, det er jo et... Det ble jo faktisk stemt over i Stortinget om hva som skulle være navnet på skriftspråket, og da ble det stemt over dansk, norsk eller bokmål, og det vet at det ble jo da bokmål.
13: Ja, det er skriftspråket, men språket vi snakker blir vel omtalt som dansk-norsk, rent teknisk.
10: Ja, det kan du jo diskutere, og det har jo vært et stridsspørsmål der noen har vilt understreke det danske opphavet, men det er klart at når en diskuterer fram eller frem, eller boken eller boka, så har det jo med opphavet i dansk å gjøre, og utviklingen fra dansk til norsk, hvor langt skal den gå da?
13: Mm. Ja. Men bare for å komme med det poenget, så er det at en språk som utvikler seg har en viss logikk ved seg, og jeg mener at veldig mange av de endringene som kom med samnorsken gjorde språket mer ulogisk. Bare for å nevne ett eksempel, så fikk man sånne kleine situasjoner som fortsatt eksisterer i dag, hvor man sier dere, dere. Jeg kommer ikke på et eksempel på løpende bånd her, men det er, altså sånne dobbeltord.
11: Altså koser dere, dere.
13: Ja, koser dere, dere. Den feilen for eksempel har jo dukt opp på grunn av radikaliseringen av norsk. Den feilen finnes ikke på dansk eller norsk for 100 år siden. Også er det andre ting, sånn som a-endinger, som jeg mener passer dårlig på dansk-norsk, og som er veldig, ganske ubegrunnet, synes jeg, innføringen av alle disse a-endingene, for det er veldig få dialekter i Norges historie som har hatt det. Altså, de fleste landsmålene som Ivar Aasen samlet inn informasjonen hadde jo ikke jenta, det var jento, og det stod også i hans ordliste. Så jeg, altså, uten at jeg har tatt en magistergrad i dette her, så tror jeg at jeg mistenker at a-endingen ble innført fordi det var mye av det i arbeiderklasses samfunn, og dette var en sterkt sånn arbeiderklasse-drevet språkkampanje. Så de ville trekke frem arbeiderspråket.
10: Ja, der må jeg nok...
13: Ja, korrigere meg på den, det er veldig interessert faktisk.
10: Jeg korrigerer litt på det du sier om at A-formene ikke var utbredt, for det var de, og det var grunnen til at en da så på nettopp A-formene som samlingsformer, fordi de gjaldt på Østlandet, de var i bruk, og var også i trøndersk, nordnorsk, men mindre på Vestlandet, og der har du særlig i det som en kaller sterke hokjønnsord, altså bygda, tida, der har en hatt en ganske stor variasjon på Vestlandet da, med tie, tio og så videre. Men A-formene har vært i flertall demografisk, altså.
13: Jeg kjøper den fullstendig. Jeg synes det er litt sånn ubegrunnet at man landet, det valget veldig ofte stod mellom enendinger, a-endinger eller o-endinger eller litt sånn, så gikk man veldig konsekvent inn for mange endelser, og hvorfor det?
11: Vi skal straks ut på gateplan og høre med folk i farta hvordan de tenker om det norske språkets utvikling, men jeg har lyst til å høre med deg, Pedro Carmona Alvarez, forfatter. Når du skal velge bøyningsmønster, hvordan gjør du det da? Hva er det du ser etter når du bestemmer deg for at et manuskript skal bøyes i slik eller så?
12: Vet du hva, det avhenger helt av hva slags stemme jeg bruker. Altså, det som er en stor del av gleden ved å jobbe med litteratur, er at det er liksom fullt av andre stemmer enn min stemme. Jeg er bare en stemme i det konglomeratet. Ordene jeg bruker når jeg skriver, har alltid et øye på aksanger, klanger, konflikter, klassespråk, altså det jeg sa i sted, dialekter, generasjonsspråk, profesjonsspråk, det kommer an på hvem du skriver om, ikke sant? Og det er sånn flerstemmighet i det arbeidet, som, så du velger, altså du bruker språket som et svært svømmebasseng, da, som du bare kan liksom kose deg ut i.
11: Ja, for du kan plukke fritt.
12: Ja. Mm. Ja, ja, det er jo hele vitsen med å holde på med det jeg driver med. Det er jo å kunne liksom hoppe ut i det, bruke det jeg kan, bruke det jeg hører, strekke det så langt ut jeg kan i visse sammenhenger, spesielt når jeg jobber med poesi, som jo er en sjanger som har større plass da, til å liksom strekke ting ordentlig ut. Mm. Så det er på en måte sammenstøtende mellom alle disse språklige gira da, som er praksisen.
11: Vi skal bli nærmere kjent etter hvert med hvordan du konkret jobber, Pedro, når du konstruerer et bokmanus. Men aller først nå, så en gang i tiden så var det helt nytt å si både OK, eller OK, og kult, men nå er det andre ord som mange av oss ikke henger med på i det hele tatt. Det fant kollega Kaja Figenskø ut, og hun dro ut og snakket med folk. Kanskje føles det litt feil også når man kaster seg ut på med ord som man er usikker på hva betyr.
14: Er det sånn at det blir litt cringe bare av å si cringe?
15: Sigma. Da er det veldig kul.
14: Jeg bruker ikke cringe veldig ofte, jeg brukte faktisk i går. Og da var det egentlig mest for å tøffe meg litt. Det var litt sånn situasjon hvor jeg følte det kanskje egentlig passet, men så merket jeg etterpå at det var bare litt flaut å si det. Og det er vel, betyr det ikke, for meg så er det det samme ordet som kleint. Da jeg var litt yngre så sa man kleint.
16: Det er jo bare engelsk. Så det vil jeg ikke liksom være en del av nye ord, det er jo bare et annet språk.
15: Lut betyr når du liksom finner noe kult.
16: Jeg tror det er noe sånn Fortnite greier, men jeg forstår det ikke selv, så ja.
17: Ordet unk, hva betyr det?
16: Nei, det betyr vel egentlig uncle, altså onkel, og så er det liksom en som er litt gammel og på en måte litt ukul da. Så hvis jeg for eksempel, når broren min sier noe slang jeg ikke forstår, og jeg plutselig føler meg mye eldre enn han, så kan jeg føle meg litt unk, for da føler jeg meg liksom plutselig litt gammel da.
17: Vil du si at Øde nærmer meg unk?
16: Nei, han er kjempekul, han er Riz.
15: Man kan jo sikkert si det.
16: Riz er jo på en måte, hvis du er liksom litt sånn, hvis du har litt drage på en måte, så har du bra Riz.
17: Okay.
16: Så hvis du sier sånn, å du har skikkelig Riz, da har du skikkelig drage.
14: Jeg tenker jo at akkurat nå så merket jeg at det var ganske cringe, at jeg skulle si det høyt.
11: Øde Nærum, da fikk du den, du har Riz. Visste du hva det betydde sånn utgangspunktet?
13: Ja, jeg har hørt det ordet.
11: Ja.
13: Jeg er forresten ekstremt smigret over det innslaget.
11: Nydelig. Daniel Ims, kan et sånt ord som Riz bli værende i språket? Kan vi en gang rett og slett bare finne det i ordlista, tror du?
10: Ja, det kan hende. Det er jo mange ord som er fra engelsk som finner veien til ordlistene. Men vi holder ofte litt igjen når det gjelder nye ord fra engelsk, fordi noen kan også være døgnfluer. Og,
11: ja, hvordan vet man det, at et ord bare er noe som et blaff?
10: Nei, det vet vi ikke før det har gått litt tid. Og så ord som står i ordbøkene vil jo gjerne være ord som har festet seg i språket. Og så var det jo nevnt her ord som kul, som jo er et gammelt lån etter hvert. Men vi har jo også eldre lån fra engelsk, og det ble klaget på påvirkning fra engelsk allerede for 100 år siden. Så noen lån er jo ganske gamle.
11: Ja.
10: Kjeks finner vi jo på 1800-tallet i norske aviser. Det er jo fra cakes. Nå har vi fått tilpasset både uttale og skrivemåte, fikk det tilpasset tidlig da. Så det er jo en måte å bruke ord på norsk, og ta dem i bruk på norsk.
11: Det er en lytter her som skriver at det motsatte av fordel er jo ulempe. I media og offentlighet sies det noe konsekvent bakside. Det klør meg i øret når jeg hører dette. Vi kan vel nå bare kutte bytte ut ulempe i ordboka og erstatte det med baksida. Hva betyr egentlig oppside og nedside? Uff, sier jeg bare skriver en lytter her. Det sånn at av og til når en baksted for eksempel blir bortimot det samme som en ulempe, så havner det til slutt som sidestilt form? Det slik det foregår?
10: Ja, sånn

0: september.
1: De trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdi i lokalsamfunnet. Det viser en ny rapport om datacentret.
2: Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
3: Apropos energi, dieselprisen var rekordhøy i går. Dette blir det debatt om i Politisk kvarter i dag.
1: Jordanske statsborgere påstod at de var statsløse palestinere og førte norske myndigheter bak lyset.
4: UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse.
3: Og så stiller vi følgende spørsmål om norsk fotball er til nivået i toppserien blitt dårligere de siste årene.
1: Og vi som skal holde deg med selskap helt frem til klokka blir ni i dag heter Katrine Nybø og Marte Kåss Arnsen. God morgen.
3: Datacenter forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdier lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnemnde rådet.
5: Det er ingenting som tyder på at dagens datacenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datacenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
6: Datacenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk. Over 90% er utenlandsk eid.
5: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
3: Dette blir mer om etter klokka syv. Teknologiselskapet OpenAI beklager at den kunstige intelligensen der har braut seg inn på australske statlige nettsider, det skriver selskapet i et blogginnlegg. OpenAI vedgår at de burde varsle styresmaktene raskere. Før veke opplyste den australske statsministeren at et KI-verktøy hadde hacka statistikkportalen til helsevesenet. Selskapet sier at modellene gjorde ting de ikke skulle, men at ingen personopplysninger skal være på avveie ifølge NTB.
1: I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppa ELN dømt opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen. Det er NTB som skriver det. Barna de har blitt brukt i kamp, og de har blitt brukt som kokker. Flere jenter skal ha vært utsatt for overgrep. Ifølge FN så er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater.
3: I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medium. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinner som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisa El País skriver at det er inngått en avtale mellom utleieren og advokaten til 87-åringen.
1: Og ved flere Circle K-stasjoner på morgenen i dag så har det altså kostet 31 kroner og 49 øre for en liter med diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, det sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det blir tema i Politisk kvarter i dag, kvart på åtte.
3: Toalettaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrument til Norge. Alternativet nå er tolvpapir som kan koste opp til 25 000 kroner per spilljobb, det skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for toalettaten og sendt brev til både norske og svenske styresmakter.
1: Norske myndigheter ble i mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa at de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet.
3: Ja, NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som avslører nå hvordan han gjorde det. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredda, men han egentlig var statsborger fra Jordan.
7: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
8: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
3: Reporter her, Tormod Strand og Mohammed Alayobi.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio.

0: Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en brittisk flybase. Fem menn ble, som du sikkert husker, søndag pågrepet ved flybasen Fairford I Storbritannia, der amerikanske bombefly holder til. La oss høre litt på hva Rubio sier.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Det åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med I spillet, sier altså USAs utenriksminister til Fox News. Hva det han mener med det, utenriksreporter Daniel Strøm? Ja,
2: han sier jo ikke så veldig mye, det jo det som utfordringen her, å holde kortene ganske tett til brystet. Men dette kan jo da indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon, og trolig har spor som peker kanskje utover da, disse fem enkeltpersonenes handlinger. Men det ganske uvanlig med en sånn uttalelse fra en amerikansk toppdiplomat som han jo så tidlig I en etterforskning.
0: Og så det både Trump og Rubio som trekker linjer til statlige aktører her. Hvilke stater det da etterforskerne ser mot?
2: Ja, det jo særlig to spor, og det mest brennhete jo Iran, ettersom amerikanske bombefly da har benyttet denne basen til operasjoner I Midtøsten og angrep mot Iran helt siden mars. Mens Irans ambassade I London, de avviser disse beskyldningene, men samtidig så jo timingen her og koblingen ganske naturlig, og så det andre sporet, og det jo Russland, fordi at de har jo lang tid drevet hybridkrigføring og sabotasje da, I Europa mot land som støtter Ukraina. Og britisk antiterrorpoliti, de understreker at de undersøker om de mistenkte har jobbet på vegne av fremmede makter, enten bevisst eller ubevisst. Men de kan enda ikke slå fast da, det Iran eller det Russland som muligens står bak.
0: Og Trump sier jo at han påstår hvem som står bak, og overrasket over at disse fem ble løslatt av brittisk politi I går. Hvorfor ble de det?
2: Ja, altså her kan det jo rett og slett være litt forskjell på de juridiske rammene I USA kontra de I Storbritannia. Og der I Storbritannia så må antiterrorpolitiet ha vise til etterforskningen, at de kan koble de direkte til etterforskningen for å holde de varetekt videre. Men politiet jo krystallklart, de fortsetter etterforskningen, så det ikke sånn at disse fem som nå sluppet fri fra varetekt, de helt utenfor etterforskningen videre. Den fortsetter I høy grad.
0: Og disse nyhetene kom jo mens Andy Byrne var opptatt på Labour-konferanse I Liverpool I går, så har han, statsministeren altså, innkalt til krisemøte I Cobra-komiteen. Hva sier det om alvoret her?
2: Ja, det sier jo at det en nasjonal krise eller en alvorlig trussel mot rikets sikkerhet. For I dette Cobra-møtet da, som høres veldig, veldig spesielt ut, og det det, der samles nøkkelstatsråder, politiledelse, sjefene for etterretningen, vi snakker om MI5 og MI6, og da samles de for å få et helhetlig bilde, og det ikke så veldig vanlig.
0: Hva det som gjør akkurat denne basen, Fairford-basen I England, så viktig og følsom?
2: Ja, det jo akkurat det at de får lov til at det at amerikanerne får lov til å bruke denne basen, ikke sant, til å sende sine bombefly mot Iran, og dermed så de jo også utsatt for denne type sabotasje.
0: Anja Strøn, takk skal du ha.
3: Undervisning om det kvenske trenger et løft I den norske skolen, det mener den politisk aktive 15-åringen Linnea Seppola Jegervatn. Den unge kvenen mener at hennes egen kultur nesten usynlig I grunnskolen. Både regjeringen og utdanningsdirektoratet enige I at tema viktig og at det kvenske allerede ivaretatt I læreplanen, men Jegervatn mener at tiltakene ikke strekker til.
4: Jeg synes det veldig spesielt og rart å ikke lære om kvenene og min egen historie I skolen. Det føles ut som jeg mangler å lære om en stor del av meg selv.
3: 15 år gamle Linnea Seppola Jegervatn I Tromsø mener at undervisningen om det kvenske I norske skoler for dårlig, og etterlyser at skolene følger læreplanene bedre opp.
5: Jeg synes det leit å høre om hennes opplevelse av undervisningen og måten vi har inkludert og vektlagt det kvenske.
6: Rektor ved Sommerlig skole i Tromsø, Merete Dalseth, reagerer på erfaringene til hennes tidligere elev. Hun har allerede tenkt på mulige grep de kan ta på skolen.
5: Et godt tiltak kan være også å se på ulike undervisningsmetoder. Og det å ha jevnlig dialog med elevene, hvordan de opplever undervisningen og hva de sitter igjen med, jo noe vi gjør, men som vi bør gjøre mye oftere.
6: Kunnskapsdepartementet sier til NRK at det kommunene som skoleeiere som har ansvaret for å gi elevene den opplæringen de har krav på.
7: Vi vet jo at det dessverre mangel på kunnskap om de nasjonale minoritetene i samfunnet.
6: Det sier seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Maria Grythaugen. Utdanningsdirektoratet jobber nå med å utvikle undervisningsmateriell og veiledernes innholdsliste til utvalgte fag, som viser eksempler på innhold knyttet til læreplanene.
7: Disse er eksempler på mer konkret innhold i noen fag, og økt kunnskap om de nasjonale minoritetene er en viktig del av dette.
3: Reporter her var Nina Rantala Eriksen.
0: Det vakre nordlyset, eller ishavskatedralen, eller kanskje et innblikk i samisk kultur i Karasjok. Turistnæringa i Nord-Norge sto altså for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter i fjor. Men av de pengene så går bare 10% tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det viser en rapport fra Menon Economics. Og det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdstadt Kristiansen i Visit Tromsø-regionen.
8: Altså, det jo ikke rett, men det jo sånn det. Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
9: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdstadter Kristiansen. For med stadige besøksrekorder i nord, med turister som strømmer til fra hele verden, tjener næringen mye penger. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
10: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
9: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
11: De aller fleste skattene går til staten og ikke til kommunene, så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet og så gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Så kommunene sitter bare igjen med 10% av de skatteinntektene som genereres fra reiseliv.
9: Og han mener løsningen er enkel.
11: Man burde ta en andel av merverdiavgiften og føre direkte tilbake til kommunene. Det det enkleste, minst byråkratiske, det og mest treffsikre og klart det mest rettferdige.
9: Turistnæringen i Tromsø alene tjente rundt 5 milliarder kroner i fjor, og det genererte over 660 millioner kroner bare i skatteinntekter. Reiselivssjefen i regionen mener systemet nå må endres.
8: Det også kanskje kunne sett på en verdioverføring som så på antall gjester i et område, og ikke bare lokalbefolkning, tror jeg blir ganske viktig fremover. For hvis vi skal ha en seriøs utvikling, så må vi nødt til å ta reiselivsnæringen seriøst, og det er en veldig viktig næring her i nord.
9: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse, og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
12: Det også sånn at det mange fordeler med å ha reiselivet her. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss og lokalsamfunnet gjennom hele året, så det også veldig bra. Men vi skulle gjerne hatt litt mer penger for å også kunne avlaste budsjettene våre som vi trenger til veldig mye annet også.
9: For han sier at kommunen har mange utgifter med turistveksten.
12: Vi vet både fra 110-sentralen våre og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet. Og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur. Og det har også andre offentlige, som fylkeskommunen, gjort. Og nå jobber vi vi for å få på plass besøksbidragsordninger her I Tromsø, og det vil jo I hvert fall bidra på noen av disse utfordringene, særlig på infrastruktur.
8: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt I de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling I dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hånd og ut av landet, og sånn kan vi ikke ha det.
0: Helt til slutt så hørte du stemmen til påtroppende reiselivssjef Helga Bårdstadter Kristiansen I Visit Tromsø-region. Reporter var Torkil Stoltz. 06.46 klokka hvert øyeblikk, og dette Nyhetsmorgen.
3: Den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio sier at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford.
0: Og ønsker du deg en ny bil? Da bør du følge med ganske straks, for bilbransjen, de merker nemlig allerede pågangen. Momsfritaket på elbiler, det forsvinner over nyttår.
3: Dieselen koster over 31 kroner liter flere steder nå. Dieselbrøle varslet markering under åpningen av Stortinget på fredag. Aksjonsgruppen har til og med laget en egen spilleliste. Vi skal tjuvlytte på den om litt.
0: Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner mer på integrering og norsk opplæring I 2027. Men forskning peker på noe som vel så viktig for å få innvandrere I jobb, og det den sosiale arenan.
13: Bobusha, det rett og slett en mobil ungdomsklubb.
14: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
15: Det veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det veldig god investering.
14: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet å få flere innvandrere ut I arbeid.
16: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn I arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
14: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet I Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenan minst like viktig som språkopplæringen.
17: Vi har veldig fokus på norsk opplæring I seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det der mer å gå på når det gjelder å fokusere også på deltakelse, på sosial inkludering. At det en annen viktig side av saken med å få det integrert.
15: Og poenget det å samle dem sosialt og kommunen, kommunisere og snakke sammen og få dem ut av ensomheten.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik.
3: I Sør-Varanger så forbereder kirkelyden seg på at kong Håkon skal besøke kapellet I grense Jakobselv. Kapellet ble bygd for å markere grensa mot Russland. Og både kong Olav og kong Harald besøkte kapellet flere ganger.
18: Ytterst I Norge, og like ved Barentshavet, står det et solid kapell bygd I naturstein. Kong Oskar den andres kapell I grense Jakobselv har tålt både uvær og solskinn I snart 150 år. Kirkeverget Venke Jessen Dervola I Sør-Varanger regner med at kong Håkon den 8. Kommer hit om ikke alt for lenge.
19: Han hjertelig velkommen hvis han ønsker å komme hit for å markere at han blitt konge.
18: I 1992 gjennomførte kong Harald og dronning Sonja sitt første offisielle besøk I Finnmark som kongepar. Kapellet stod først på programmet fordi det mer enn et gudshus, forteller lokalhistoriker og forfatter Rolf Randa.
20: Grunnen til at det ble bygd var for at man mente at det var en markering som ville klart sette opp grenser da, mellom Norge og Russland, Norge, Sverige og Russland.
18: Da grenser ble trekt for 200 år siden, var det mange som ikke respekterte den.
20: Den gränsen blev ju trakt utan att de lokala liksom var väldigt informerat och väldigt inneförstådd med det, så att den här gränsekryssande verksamheten fortsatte ju utöver 1830, 1840, 1850 åren.
18: Därmed blev marin tillkallt för att rydda upp.
20: Och kaptenlöjtnant Heyerdahl som var ledare för den enheten som kom in till 1861, han anbefalte att heller bygga ett norskt kapell än att upprätta en militär styrka här. Och så blev det.
18: Det är alltså det världsliga som träcker majestäten hit. Den svensk-norske kongen Oscar II gav namn till kapellet då han besökte det i 1873. I 1959 kom Olav Sjövägen som nyslådd konge.
1: Flytebrygge och landgangsbro är bygget för anledningen, så kongen ska komma vackert i land. Kortegen kör förbi kong Oscar IIs kapell, ett minne om denne fyrstes vilje till att känna sitt land.
18: I 1969, då kapellet fyllde 100 år, var han här igen, samman med det dåvarandes kronprinsparet. De kongelige besöker mer än Norges gränser mot Ryssland. Här är också yttergränser för både EUS och Schengenområdet och inte minst NATO.
20: Och det andra är ju att det är väldigt viktigt, det är också ändepunkten för den lutheranska kyrka här i nordöst, och på motsatt sida så möter du den ryska ortodoxa kyrka, så att du är på den yttersta en av omtrent den västliga världen på en måte.
18: Det är också många turister som besöker kapellet.
19: De har varit soldater här på gränsen. Många önskar komma hit och för exempel när de ska visa, så är det på grund av att kyrkan är så liten och att interiören då, det är ju väldigt fint med kvita väggar och trävita bänkar. Och det är väldigt många som liker den bara på grund av det.
3: Det sa kirkeverget Wenche Jessen Dervola i Sør-Varanger. Reporter var Gunnar Sætra.
0: Nå, fotball i Nyhetsmorgen, for er nivået i kvinnes toppserie blitt dårligere de siste årene? Norge står uten lag i Mesterligaen, og ikke engang ligans toppskårer funnet god nok for landslaget. NRKs fotballekspert Carl Erik Torp, han bekymret for utviklingen.
21: Dessverre så er norsk kvinnefotball i en saktere utvikling enn det de fleste andre nasjoner i Europa er. Det er en naturlig utvikling der hvor, jeg har sagt det, altså der hvor de andre nasjonene sprinter fremover og bruker enda mer ressurser og dytter inn kompetanse på kvinnefotball, så gjør Norge det, men i en mye mindre skala.
22: Hva er egentlig nivået i toppserien nå? Spørsmålet blir stilt etter at landslagssjef Gemma Granger mandag tok den tropp der nesten ingen spiller i den norske ligaen. Ikke engang toppseriens suverene toppskårer fikk plass. Samtidig står Norge uten lag i Champions League for første gang på 4 år, og forrige uke gikk både Vålinga og Rosborg på klare tap i Europa. En av spillerne som ikke fikk plass i troppen er toppseriens soleklare toppskårer Katarina Dyvik Sunde med 25 mål på 16 kamper. Det kan se ut som et tegn på at den norske ligaen ikke holder mål. Det landslagssjef Gemma Granger uenig.
23: But the answer to that is no, but for me it's the competition with the national team is high. It's important to talk about the competition. It's important to look at the progress that players make. For me, when the players are at the level to be in the national team squad, it doesn't matter what league they play in, whether it's top serien or in Europe.
22: Torp er tydelig på at nivået i toppserien ikke er godt nok for landslaget slik det en gang var, og at spillere som Sunde i toppserien i dag ville slitt med å tilpasse seg andre europeiske ligaer.
21: Det er mye sterkere ligaer og gjør det greit der. Jeg tror nok hun hadde fått veldig tøft hvis hun hadde tatt steget ut i en av de store ligaene. Da hadde man nok sett svaket hennes litt tydeligere. Toppserien har et nivå nå hvor det er litt for lett å sminke bort svakhetene sine dessverre.
0: Det var kollega Jonas Kristiansen Riese som hadde snakket med både Carl Erik Torp og Gemma Granger.
3: Det er krise i norsk film- og tv-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlet flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gar. Der jobber hun med å sortere poteter.
24: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
25: Tina Strøm har 15 års fartstid som frilanser i film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
24: Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp etter. Så det er ikke helt nytt for meg.
25: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag i 1,5 år.
24: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som er med og lager det ikke ha jobb da.
25: Bransjen I krise, sier Elisabeth Sjåstad I Filmforbundet.
24: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
25: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
2: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
25: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
4: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg I film- og tv-bransjen.
3: Reporter, her var Ragnhild Aarø Njai.
0: Til tross for det vi hørte om her I saken, så fortsetter norske filmer å få veldig gode kritikker. Hvilken film som blir kalt for lekende og en film som dyrker det smale, det kan du lese hvis du går inn på nrk.no/anmeldelser. Den har Renate Reinsve I hovedrollen, det kan jeg avsløre, og fikk altså en femmer.
3: Vurderer du å kjøpe ny bil? Da kan det være penger å spare på å gjøre nettopp det før nyttår, fordi fra 1. januar så blir momsfritaket på elbiler redusert. Og bilbransjen tror flere vil framskunde bilkjøpet sitt. Det merker bilforhandleren I Førde allerede nå.
5: Altså her kan du heve hele setet. Her det bare fremre del, og så rattet her kan du justere opp og ned.
6: Bilforhandlerne forbereder seg på en travel høst. Fra nyttår skal momsgrensa på elbil etter planen ned fra 300 000 til 150 000 kroner.
5: Denne gangen så jo det bestemt I god tid, slik at vi som forhandlere har da tenkt at vi tar og kjøper inn litt ekstra biler. For vi har tro på det at det blir ekstra salg utover høsten.
6: Det sier Geir Farsund, daglig leder ved Volvo-forhandleren Frydenbø I Førde. Men hva tenker bilkjøperne selve? For de som vurderer ny bil, kan endringene I avgiftene bety mange tusen kroner.
7: Da blir det jo dyrere, selvsagt. For de som ikke får rett til momsen, så blir det jo mye dyrere å kjøpe bil. Og det vil jo ha en betydning, så jeg vil tro at mange hopper på å kjøpe noe før nyttår for å unngå prisøkningen.
6: Det sier Bjarne Osland. For om lag ett år siden førte momsfristen til rekordhøyt elbilsal. I Drammen ble over 30 000 biler losset på havna I løpet av 2 måneder.
10: Da ble det en kjempevakuum når vi gikk inn I det nye året. Veldig, veldig rolig start I de første månedene. Og det hele skyldtes jo da selvfølgelig den store elbilfesten på slutten av fjoråret. Vi satt egentlig bare og ventet på at kundene skulle komme tilbake og at markedet skulle ta seg opp. Og det tok noen måneder før det kom I gang igjen.
6: Det forteller Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller. Nå marknaden tilbake på omlag samme nivå som I fjor, men med et nytt statsbudsjett rett rundt hjørnet følger bilbransjen spent med.
10: Vi håper at vi ikke får noen overraskelser nå I statsbudsjettet som kommer I oktober, at de tenker annerledes enn det de allerede har signalisert. Det vil være veldig krevende for både oss som organisasjon og for hele bransjen.
5: Har du behov for å sette deg inn? Har du lyst til å prøve? Vi har jo det mobil, så du kan få kjøre deg en tur med.
26: Ja, kanskje det.
6: Med høyere drivstoffpriser og nye avgifter fra nyttår, venter de en ny innspurt for årsskiftet.
5: Vi har samlet opp litt biler, så vi klare til å ta imot kunder som vil ha bil før nyttår.
26: Så du tror det kanskje blir en travel I juli år?
5: Vi ser jo allerede konturene av det.
3: Regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett blir lagt frem neste onsdag, 7. oktober, reporter June Erdalsdal Kolstad.
27: En podcast fra NRK.
28: Livet for kort for en dårlig bok.
29: Nå det lesefest.
30: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
31: Javad Nation, mine Javad Heads.
29: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
32: Du koser deg, sidene raser av gårde.
33: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.
3: God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
0: De tar strømmen vår, men gir alt for få arbeidsplasser I retur. Det viser en ny rapport om datacentret.
1: Omar fikk opphold I Norge på en...
3: Det var ikke helt det du satte I gang, Marte, men det vi hørte var at NRK nå skal fortelle historien om jordanere som jukset seg til asyl I Norge.
1: Omar fikk opphold I Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år I Norge ble han utvist til Jordan.
0: Og så skal det også handle mye om drivstoff I Nyhetsmorgen I dag, både om hvilken musikkaksjonsgruppa Dieselbrøle har på sine spillelister.
3: Ja, så lurer politisk kvarter på, bør vi produsere vår egen diesel her I landet?
0: De som holder deg hånda gjennom Nyhetsmorgen I dag heter Katrine Nybø og Marte Kaas Arntzen. Hjertelig velkommen.
3: Norske styresmakter vart I mange år lurte av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her I landet. NRK har vært I Jordan og snakket med Omar, som avslører hvordan han gjorde det.
8: Hei, hei. Hei, Omar.
1: Vi møter Omar I den jordanske byen Irbid.
8: Vær så god.
9: Takk.
1: Mange jordanere som jukset seg til Norge kommer herfra. Omar sa han kom fra Jenin, en palestinsk flyktningeleir på Vestbredden. Han kjøpte falske papirer for å overbevise UDI. Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
8: kroner.
1: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker.
11: Ikke stigmatisere alle, men det liksom... Det balanserte budskapet at vi...
1: For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse I Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
11: Det har vi sett her I utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
1: Motivet for jukset lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold I Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere.
11: Det registreres vel da I SIS.
1: Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks vanskelig å si. Men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold I Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips. Og etter 17 år I Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt I Norge. Det politiet som har ansvar for å avklare riktig ID på asylsøkere til Norge. Kunne Jordan-sakene skjedd I 2026? Sjef for politiets utlendingsenhet, Rune Solberg Svan, mener UDI og politiet nå samarbeider tettere. I tillegg har dette skjedd.
12: Og I dag så jobber vi med bedre tekniske og taktiske ID-undersøkelser enn vi gjorde tidligere. Vi har bedre etterretning, og vi får mer informasjon fra datasystemene I Schengen.
3: Reporter her var Tormod Strand og Mohamed Alayobi. Kai Kverme, seniorrådgiver I Landinfo med ansvar for Jordan. God morgen.
13: God morgen.
3: Hvorfor kan det være vanskelig for norske styresmakter å skille mellom en statsløs palestiner og jordanske statsborgere?
13: Vel, her det slik at Vestbredden som disse kommer fra var jo I mange år en del av Jordan, en del av kongedømmet. Etter opprettelsen av staten Israel og nabolandens krig mot denne, så annekterte Jordan Vestbredden I 1950, og det var en del av kongedømmet helt frem til 1988. Så det jo veldig mye de samme folkene, familiene, som bor på både Vestbredden og da Østbredden, altså Jordan.
3: Så det en slags glidende overgang?
13: Ja, altså mellom folk og familier og slikt, så det det man finner de samme familiene på begge siden av Jordanelven I mange tilfeller.
3: Hvor setter man grenser da?
13: For?
3: for folket, hvor man...
13: Jo, det er jo, folk er jo statsborgere, da enten i Jordan, eller så er man statsborgere når da i den palestinske staten, ikke sant, Jordan frasa seg dette ansvaret i 1988, parallelt med at PLO da opprettet en egen stat på Vestbredden. Men som sagt så var jo Vestbredden i svært mange år en del av Jordan, og de innbyggerne som bodde der var jordanske statsborgere på lik linje med alle andre jordanske statsborgere.
3: Du har vært påtalemakten sitt ekspertvitne i mange av disse sakene. Hva er typisk for de sakene der påtalemakten vinner fram?
13: Ja, det er litt vanskelig for meg å si hva som er typisk for de sakene. Altså, jeg vitner jo om, gir jo landkunnskap om Jordan, og går jo ikke inn i enkeltsaker på den måten. Vi uttaler oss aldri om enkeltsaker.
3: Men er det ofte bevis i form av dokument, pass og ID-papiret?
13: Jeg vil nesten anta at det er det, altså, siden påtalemakten vinner frem.
3: Omar, som NRK har intervjuet, sier at dårlige framtidsutsikter i Jordan var grunnen til at han gjorde alt for å komme seg til Norge. Hva er situasjonen og fattigdommen i Jordan i dag?
13: Well, nå er jo ikke Jordan definert som et fattig land, altså som sådan, men det er jo klart det er veldig høy arbeidsledighet i Jordan, en 16-17-18% arbeidsledighet. Det er jo et land som blir rammet veldig hardt av regionale begivenheter, som nå for eksempel med urolighetene i Gulfen og andre steder, rammer jo turistindustrien veldig hardt. Det er en industri Jordan er veldig avhengig av. Jordan mangler jo naturressurser, så de er veldig avhengige av den type serviceyrker, og det rammer jo hardt. Ikke sant? Så det er jo ikke en velferdsstat slik vi kjenner det fra Norge, selv om det er rolig og stabilt i landet.
3: Har det blitt tydelig verre nå siste tida med konflikten?
13: Det har jo rammet den jordanske turistindustrien hardt, det har det.
3: Takk skal du ha, Kai Kverme, seniorrådgiver i Landinfo.
0: Datasenteret i Nyhetsmorgen nå, for de forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
2: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
9: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
14: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
9: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
14: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
9: At det blir færre arbeidsplasser i forhold til hvor mye kraft som blir bruket, er ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
15: I dag så er det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som er eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
9: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
15: Jeg tenker det er uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
0: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver I en e-post til NRK at Arbeiderpartiet de vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for disse nye datasenterne. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Og så var det Håkon Li som var reporter her. Politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Hva egentlig det viktigste funnet I denne rapporten fra Teknologirådet?
4: Det spriket mellom gevinsten og hva slags kostnad Norge betaler for dette her. Denne rapporten godtgjør at 90% av eierskapet sitter I utlandet, og at like mye av, eller store deler av profitten også skattlegges I utlandet. Så dette en lisepassning til de partiene som ønsker å regulere dette hardere.
0: Vi har hørt mye om akkurat denne Google og Skien-varianten. Hvordan presset på norske kommuner og kraftnett akkurat nå?
4: Veldig stort. Dette handler jo både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
0: Og denne rapporten den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva det vi risikerer?
4: Dette det handler jo om to ting. Det ene at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn I denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
0: Påvirker det den enkelte vanlige norske strømforbruker på noen måte?
4: Ja, det jo tanken at dette driver opp prisene, og at det dessuten fortrenger andre og gode formål. Og så det også et sånn sikkerhetsmoment her, som denne teknologirapporten peker på, at når eierskapet utenlandsk, så også dette omfattet av utenlandsk lovgivning, sånn at en amerikansk aktør på norsk jord for eksempel kan kreve data utlevert.
0: Og det jo en fin overgang til mitt neste spørsmål, fordi dette ikke bare en norsk debatt. Dette ganske hett I USA også. Setter Donald Trump I en skvis?
4: Ja, dette har slått veldig kraftig inn I det amerikanske mellomvalget. Akkurat når Donald Trump pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på været, denne gangen har han bomma, det mye som tyder på. Veldig store deler av hans tilhengere har fått disse datasentrene I vrangstrupen. Debatten følger egentlig de norske mekanismene. Det handler om at datasentrene fortrenger annen industri, og at de driver opp strømprisene. Donald Trump har på sin side stått på at dette veldig viktig infrastruktur. Vi vet at Donald Trump opptatt av å vinne KI-rese mot Kina, og ønsker derfor å styrke datasentervirksomheten I USA, men prisen han betaler for det at han har mistet veldig mange tilhengere.
0: Vi liker å samarbeide oss med nabolandene våre. Hvordan de på dette?
4: Der det også store variasjoner, må jeg vel begynne med å si, men det vi ser at for eksempel Nederland regulerer dette mye hardere. De har innført et totalforbud I store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette mye kraftigere. Vi ser også at Irene og I Finland så stiller man krav om at så og så store deler av kraftoverskuddet må gjenvinnes hvis man skal få konsesjon. Så dette noe som med rimelighet kan forventes å også slå inn I Norge etter hvert.
0: Ja, politiske innstramninger, blir det snakk om det nå? Hvordan ser det landskapet der ut?
4: Der det også store variasjoner. De som mest hissige på grøten, kan jeg si, MDG, Rødt, og SV, de ønsker å innføre et konsesjonssystem snarest mulig, altså at alle som skal drive innenfor denne virksomheten nødt til å ha en tillatelse fra norske myndigheter, og at det skal være en prosess for det. Så har du Høyre og Senterpartiet en slags mellomposisjon, de vil ha en slags lovgivning etter det jeg nevnte som irsk og finsk modell, altså at så og så mye av kraften må spyttes tilbake igjen I systemet. Og så har du Arbeiderpartiet som har gjort visse tegn til å ville stramme inn dette her. I mai tok de for eksempel og sa nei til at datasentrene skal forsyne seg av den billigste kraften, den som kalles konsesjonskraft. Utover det så har de vært tilbakeholdende og mest opptatt av å understreke at dette framtidens industri og at de ikke skal stille seg I veien for den.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK. Takk for at du kom med litt veiledet lytting til denne rapporten fra Teknologirådet, som viser at datasenteret tar mye kraft, men legger igjen ganske lite I lokalsamfunnet som de oppretter senteret I.
3: Nå klokka 7:15. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen I NRK.
0: Hovedsaken vår I dag at jordanske statsborgere påstod at de var statsløse palestinere og dermed lurte norske myndigheter.
3: Som vi hørte, de trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier I lokalsamfunnet. Det viser en ny rapport om datacenter.
0: Over 8 millioner flyktninger kan miste hjelp som følge av budsjettkutt. Det FN som advarer. Prisene på bensin og diesel steg ganske voldsomt I begynnelsen av denne måneden, da avgiftene på drivstoff ble gjeninnført. De har fortsatt å stige den siste uka I takt med at tilgangen på olje blir mindre, og det jo, som vi vet, et resultat av krisene I Midtøsten. Nå varsler det såkalte dieselbrølet en ganske storstilt aksjon denne uka. Målet å prøve å få politikerne til å gjeninnføre kuttene. Men først, reporter Tord Magnus Dyrkorn, hvor høye priser vi har sett den siste uka?
6: Ja, for alle som hører dette på bilradioen, så det nok ikke nødvendig at jeg sier det, men vi har altså sett priser på nesten 31 kroner og 50 øre for diesel. Denne prisen ble registrert I går på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge tal som drivstoffappen har gitt til NTB. Så det klart at mange pendlere, og ikke minst de som kjører tungtransport, nok kjenner dette på lommeboka akkurat nå.
0: Og da kan det vel ene at politikerne vurderer å gjøre noe med det?
6: Ja, førebels så det ikke flertall for nye kutt I avgiftene I alle fall. Det jo Høyre som har vært nøkkel til det. De var med på de opphavlige kutta I mars, men nå går de ikke med på nye kutt trass I sterkt press fra andre parti og internt I Høyre.
0: Og da kommer dieselbrølet med et varsel. De kommer med aksjon på fredag. Hvorfor gjør de det?
6: Aksjonen de skal ha nå på fredag skjer fordi det da det høytidlig åpning av Stortinget. Men akkurat hvordan aksjonen blir, det vil ikke Jan-Erik Rafoss, som initiativtaker I dieselbrølet, si noe om. I mars, under påskeutfarten, hadde de en stor kjøresakte aksjon, der over 100 kjøretøy deltok på flere strekninger, typisk rundt 40 km I timen. Så står det at å se akkurat hvordan aksjonen nå på fredag under stortingsåpningen blir.
0: Men selv om ikke de vil si noe, så kan kanskje du forklare oss hvem de
6: Ja, jeg kan prøve I hvert fall. Det en protestbevegelse som ganske løst organisert, oppstod I vår, da drivstoffprisene steg kraftig. Nå har Facebook-gruppa vokset til å bli over 76 000 medlemmer. De skriver selv at de lastebilsjåfører, bønder, entreprenører og helt vanlige folk. Et av kravene deres en makspris på autodiesel på rundt 20 kroner literen. De nå registrert som en ideell organisasjon, men fremdeles det full aktivitet på Facebook. Her deler folk billetter, grafikk og mobiliserer hverandre til aksjon. Det også en del medlemmer som bruker kunstig intelligent faktisk til å lage plakater, billetter og til og med musikk som tilgjengelig på Spotify. Og vi kan godt høre et lite klipp. Dette sången Dieselbrøle, vi kjemper videre av artisten Strand Project, og så må jeg understreke at dette KI-generert.

0: Ja, dieselbrølet, vi kjemper videre 2026 Protest Anthem med noen norske flagg og en ganske diger trailer I grafikken der. Dette jo en elegant overgang til deg og politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
1: Absolutt. Du får et dieselbrøl med innestemme.
0: Oi, visking?
1: Ja, nei. Senterpartiet mener Norge må bygge et oljeraffineri I Nord-Norge, altså at Norge må lage mer bensin og diesel selv. Og det helt nødvendig for å sikre oss I en krise, og det kan gi oss billigere drivstoff, argumentene. En veldig dårlig idé, sier en økonomiprofessor. Kvart på åtte.
0: Vi gleder oss.
2: Vi skal til Sverige nå, der det høyst uklart hvordan en ny regjering kan komme til å se ut etter at sosialdemokraternes Magdalena Andersson I går ga fra seg oppdraget om å danne en ny regjering. Det skjedde etter at Venstrepartiet, som ligger nettopp yst til venstre av partiet I den svenske riksdagen, støtter kandidaten til høyre siden som ny talmann, altså stortingspresident. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, en tydelig irritert Magdalena Andersson snakket om at det nå var dannet et nytt flertall av Venstrepartiet og Moderaterna. Men det noe som tyder på at et slikt samarbeid kan bli vei til en ny regjering?
3: Nei, disse fem partiene står politisk sett veldig langt fra hverandre, mildt sagt. Altså, vi snakker jo her om partiet lengst til venstre, da, som skulle samarbeide politisk med partiene lengst til høyre, deriblant blant annet Sverigedemokraterna. Men de fant sammen på ett område, nemlig med valg av talmann I går. Andreas Norlén ble gjenvalgt og begynner nå på sin tredje periode som talmann, det vi kaller stortingspresident her i Sverige, eller I Norge. Talmann altså I Sverige. Og det var høyst sannsynligvis da, for å forhindre at disse regjeringsforhandlingene som nå starter skal skje med en talmann fra Socialdemokraterna, altså et av de partiene som Venstrepartiet skal forhandle med, og som de ønsker å tvinge til å akseptere at Venstrepartiet får en plass I regjering. Så det var nok noe av utgangspunktet for den isfronten som har oppstått. Men man kan jo også si at den første stresstesten da, for det nye Venstre-flertallet, altså sosialistisk flertall I Sverige, den første stresstesten den bestod de ikke. Og dette har skapt litt politisk kaos I Sverige nå.
2: Men hvorfor samarbeidet på venstresiden så lite hjertelig?
3: Ja, det jo kanskje litt overraskende, for partiene var jo veldig enige om at de skulle gå til valg på å skifte ut Ulf Kristersson som statsminister fra Moderaterna, altså Høyrepartiet, og at Magdalena Andersson skulle bli statsminister. Og det mener I og for seg partiene fortsatt. Men de har, I hvert fall to partier på rødgrønn side eller sosialistisk side, har tegnet noen røde linjer, særlig I etterkant av valgkampen. Venstrepartiet sier at de ikke vil støtte en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som det, kan vi si, fjerde rødgrønne partiet, som et gammelt borgerlig parti, ligger veldig til høyre på den siden I politikken. De vil for alt I verden ikke ha med Venstrepartiet I en slik regjering, men de vil heller ikke støtte en regjering med Venstrepartiet, høyst sannsynligvis. Så det har vært noe av utgangspunktet. I tillegg skal vi huske på at Venstrepartiet var gjennom en valgkamp med ganske mange store kriser. Blant annet så ble flere kandidater strøket fra listene, fordi de hadde hatt antisemitiske, altså jødehatuttalelser, støtter Russland også blant annet I krigen mot Ukraina uttalt det. Så de måtte fjerne seg fra listene, og flere partier medlemmer, tre stykker I hvert fall, under etterforskning for valgfusk I Dalarna. Så det gjør jo at partiet også har behov for å markere seg og si at skal ikke være et parti som blir tatt for gitt, og det gjorde de til gangs med talmannsvalget I går.
2: Hvordan kan de da likevel bli enige?
3: Ja, jeg ser at en dog, vi skal understreke det, Moderate, altså Høyre-avisen, Expressen, skriver I dag at teorien her, for Viktor Bartkron som kroniker der, skriver at han tror teorien eller det de prøver på da, nå å presse Ulf Kristersson til å mislykkes med en runde forhandlinger. Så får Magdalena Andersson oppdraget, mislykkes med det. Så går det tilbake til Ulf Kristersson, så mislykkes igjen, og så det. På den fjerde avstemningen, hvis ikke den lykkes, så blir det et ekstra valg. Et nyvalg altså i Sverige. Og dersom da Magdalena Andersson får det fjerde oppdraget, så har man kniven så til de grader på strupen, fordi Venstrepartiet eller Senterpartiet ikke interessert i et nyvalg nå. Det kanskje ikke Magdalena Andersson heller, da kan jo hele flertallet ryke. Og da vil de presse disse fire partiene inn sammen. Men det blir utrolig spennende, og det spørs om de har en regjering i løpet av høsten i Sverige. Dette kan ta ganske lang tid når det såpass stor uenighet mellom partiene.
2: Dette følger du for oss. Takk skal du ha, korrespondent Joakim Reigstad.
0: Hvert år får rundt 200 barn kreft her i landet. Heldigvis er det sånn at for de som får blodkreft, så er sjansene svært store for at de skal overleve. Men forskere ved NTNU har undersøkt om hvordan det går med disse barna når de blir voksne, og der fant de at nesten halvparten står i fare for å bli rammet av angst eller depresjoner senere i livet. Reporter Jøte Toftaker, han besøkte barnekreftavdelingen for å finne ut litt mer.
4: En snart 6 år gammel gutt ligger i senga på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. William går i første klasse på Røros, men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye tid av barndommen sin på sykehuset. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år. Det er krevende for alle, forteller pappa Andreas Østgårdseggen.
5: Det tøft, men man må jo komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
4: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen er også på mange måter brutal, forteller Magnus Åsved Hjort, som er overlege og forsker på NTNU.
6: De er jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det er jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehage, skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
4: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
7: Vi fant at det var jo totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
4: Det sa Anna Fransén, som er medisinerstudent på 5. året og forskerlinjestudent. Forskerne mener dette betyr at oppfølging også etter at man blir 18 er viktig. Pappaen til William er enig.
5: Nei, det er jo urovekkende å tenke på at så mange sliter i voksen alder etter en sånn behandling. Så må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så blir kommer ut av det uten mye senskader.
0: Det var stemmen til Andreas Østgårdseggen, og han er pappaen til William, som snart 6 år.
2: I en skoleaksjon som pågår nå, så det foreldre til barn med sykkel som kommer dårlig ut, for manglende lys og bremse er gjengangere som burde ha vært sjekket hjemme før barna syklet til skolen.
8: Ja, det skremmer at de ikke tar seg tid til å sjekke.
9: Det sier Øyvind Kvernen. Han jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening. Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen.
8: Veldig farlig. Vi opplevde bare en fjerdeklassing her i dag, som da manglet totalt bremse. Han satt begge beina ned i bakken og holdt på å kjøre inn en hekk. Det kunne vært en bil, så da er det viktig at foreldrene tar ansvar her.
9: Øyvind jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening.
8: Der ja, bra! Flott!
9: Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen. Han mener at foreldrene ofte ikke holder barnas sykler i forsvarlig stand, og at det er farlig.
8: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
9: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
10: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
11: Hvor skal jeg nå? Hvor der?
9: Otilie Nesheim Brenne, Eira Pettersen og Marie Bøtker, også i sjette klasse, har lært litt av foreldrene.
12: Det faren min som pleier å gjøre setet høyere og ta sånn olje på skjede og sånn. Jo, de har lært hvordan jeg skal liksom, oppføre meg, hva jeg skal gjøre. Det viktig å se seg for og sånn. Før jeg ofte skal ut og sykle, så sier de husk at du skal sykle på riktig side. Og husk å stoppe kryss og se begge veier.
9: Det ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
8: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
9: Øyvind sørger for at foreldrene får vite det om barnas sykler trafikkfarlige.
8: Ja, vi gir beskjed via lærerne at de må påse og få sjekket ut og utbedre det så fort som mulig.
0: Reporter her var Werner Vindlund. Apropos trafikk, bør grensa for lappen på lett motorsykkel heves til 18 år? Det skal vi diskutere om 10 minutter.
13: En podcast fra NRK.
14: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
15: Det burde vært en sånn disclaimer.
14: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
15: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
14: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
15: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
13: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
16: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
17: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall.
16: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport.

0: dollar.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800
0: kroner.
1: I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
3: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Al-Ayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.
4: Mobil ungdomsklubb.
5: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
6: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
5: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
7: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
5: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsker på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
8: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere også på deltakelse, på sosial inkludering.
6: Poenget er å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
3: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Kan høre hva Rubio sa.
9: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
3: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Strøen, hva er det han legger i det?
10: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, da, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
3: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater er det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
10: Ja, det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner I Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade I London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som I lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som

0: støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
2: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
3: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
4: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
3: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler teknologirådet.
4: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
3: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvold fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
5: Jeg tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
1: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter det var Håkon Lie. Det krise i norsk film- og tv-bransje, ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård, og der jobber hun med å sortere poteter.
6: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv, som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
7: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer i film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
6: Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
7: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag i 1,5 år.
6: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb, da.
7: Bransjen i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
8: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir jo dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
7: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
9: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
7: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
6: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg i film- og tv-bransjen.
1: Reporter Ragnhild Åre Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 7.40, og vi skal en tur ut i morgentrafikken, og i dag så skal vi kjøre på lett motorsykkel. Og øvelseskjøring til det, det kan du begynne med når du 15, lappen kan tas fra du fyller 16 år. Men flere mener nå at aldersgrensa den bør endres og være 18 år. Det nemlig alt for farlig, sier Leon på 17.
1: Leon Olsen Holberg på verkstaden på skolen i Bergen, og denne 17-åringen har en sterk mening.
2: Jeg synes aldersgrensen på lett motorsykkel burde være 18. Når man 18, da bør man allerede begynne å overkjøre til bil, og da kan man ha ordentlig erfaring på veien før man gjør noe skikkelig farlig som å kjøre sykkel. Fordi det er bare veldig farlig hver gang du kjører.
1: Det har han selv erfart. Som 15-åring øvingskjørte han og hamna i en ulykke.
2: Og da endte jeg opp med å krasje i veggen i 80-sonen i en tunnel. Og da gikk foten nesten av.
1: Det kunne gått mye verre.
2: Altså, det som skjedde det var at jeg endte opp i motsatt kjørebane. Hadde det kommet en bil så hadde jeg forsvunnet. Eller død.
1: De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år dødd i lettmotorsykkelulykker. Av disse var 4 i fjor og 4 i 2024, da Leon hadde si ulykke. For Leon enda lettmotorsykkelkjøringen med operasjoner og ikke førerkort.
2: Nei, det var liksom rett før jeg skulle ta oppkjøring, men da bare ga opp. Det ikke vitsig. Jeg har ikke lyst til å risikere livet mitt igjen eller skade meg noe mer.
1: Statens haverikommisjon undersøkte de 4 dødsulykkene i 2024 og kom i fjor med en rapport.
3: Vi har i utgangspunktet i vår rapport anbefalt at aldersgrensen heves, men vi har ikke kommet med en gitt alder, sånn at vi mener prinsipielt at den bør heves fra 16 år.
1: Det forteller direktør Ingvild Ytrehus, og rapporten sendt til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen og flere andre fulgte i år opp med en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
4: Og der kommer det jo fram at det positive virkninger av å heve aldersgrensen, særlig for disse som unge, der hvor risikoen høy. Da.
1: Det sier avdelingsdirektør for trafikktryggleik, Guro Ranes, i Statens vegvesen.
4: Ja, dersom man skal heve aldersgrensen, så jo 18 år en naturlig grense å sette. Det jo da man har lov til å ta lappen for å kjøre bil.
1: Regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås, mener at dersom aldersgrensen skal heves, det til 18 år av opplagte grunner.
5: Det opplagte svaret på det da, jo at en 18-åring mer moden enn en 16-åring. Dette det jo, har vi jo tung forskning som viser. Blant annet dette med konsekvensvurdering og risikovurdering. Det kommer seg med alderen. En 18-åring lenger fremme der enn en 16-åring.
1: Statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet svarer NRK på e-post.
6: Vi mister for mange ungdommer i trafikken hvert år, og utviklingen i antall unge mennesker som omkommer på lett-MC bekymrer regjeringen. Vi er nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover.
1: Rådgiver Jan Harry Svensen i NAF-MC svarer også NRK på e-post.
6: Mange som tar førerkort på lett-MC i dag gjør det fordi det det eneste alternativet de har for egentransport utenfor de store byene. Å øke aldersgrensen for denne gruppen vil tvinge dem over på andre kjøretøy.
7: Er en rett og slett alt for ung når han 16 år?
2: Ja, det synes jeg. Det var 2 dager etter jeg krasjet, så var det en annen 16-åring som omkom. Og det sykt å tenke på at det kan skje så fort.
0: Reporter her var Kari Nygård Tville. Du følger Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1. En av hovedsakene våre har handlet om datasenteret denne morgenen. De tar strømmen vår, men gir alt for få arbeidsplasser i retur.
8: Det ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
0: Og vi har også fortalt historien om hvordan jordanere har juksa seg til asyl i Norge.
9: Omar fikk opphold i Norge på en løgn. Så kom politiet på døra etter å ha fått tips. Og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan.
0: Norge styrker innsatsen for bortførte barn og krigsfanger fra Ukraina. Det skal det handle mer om etter klokka 8. Men akkurat nå Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.

0: I går måtte du betale 31 kroner og 49 øre for en liter diesel på over 100 Circle K-stasjoner I Norge. Det den høyeste prisen drivstoffappen noen gang har registrert, og analytikere tror at rekordprisene kommer til å vare ut året. Vi må lage mer bensin og diesel selv, mener Senterpartiet. Hvorfor bygger vi ikke et nytt oljeraffineri I Nord-Norge? Ja, hvorfor kan ikke oljelandet Norge produsere mer av drivstoffet vi trenger selv? Råoljen vi henter opp fra sokkelen må innom et raffineri for å bli til bensin eller diesel, og I dag har Norge et raffineri, Mongstad. Velkommen til Politisk kvarter, Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet.
1: Tusen takk.
0: Hvorfor mener dere det må bygges et oljeraffineri I Nord-Norge?
1: Det flere grunner til det. Det her jo egentlig en kinderegg av en sak. Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høye. Det ikke flertall på Stortinget for å gjøre noe med avgiftene, gitt at Høyre har virket til å bestemme seg for at det uaktuelt for de. Så vet vi at transportkostnader på drivstoff en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forskningsinstitutt laget en rapport I vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff I tilfelle krise og krig. Det handler om både prioritering hvem skal få drivstoff I krise og krig, men det handler også om at NATO sine grunnleggende krav til Norge som nasjon sier at vi skal være selvforsynt. Vi har veldig lite lagerkapasitet, det mener vi også må økes selvfølgelig, men de peker også på at vi sårbare når vi kun har et raffineri I Norge på Mongstad, og så vi jo et land som svømmer I olja, og jeg mener at vi må videreføre mer ut av det selv.
0: Jeg må nesten spørre om du har lest hele denne FFI-rapporten, for den anbefaler ikke å bygge et nytt raffineri. FFI anbefaler å lagre drivstoff I nord. Det det viktigste, så hvorfor bruker du denne rapporten for å argumentere for et nytt raffineri I nord? Når den anbefaler noe helt annet.
1: FFI skriver I rapporten både at man skal øke lagringskapasiteten, og det ønsker vi også, det har vi hatt forslag på I Stortinget og søker for flertall før, men de peker også på at vi sårbare når vi kun har Mongstad I Norge, og så vet jo...
0: De skriver ikke ett ord om at man trenger et nytt raffineri, de skriver lagringskapasitet I nord, så skriver de at man skal kunne skalere opp Mongstad. De skriver ikke det du sier.
1: De skriver at vi sårbare når vi kun har Mongstad som det eneste raffineriet I Norge I rapporten, og det tar vi til oss, og så går ikke de så langt som du sier, og det tror jeg nok handler om at de ikke skal gå inn på andre sine områder.
0: Men hvorfor vet du, de anbefaler jo å bygge lager I nord da, hvorfor vet du bedre enn ekspertene du selv lener deg på?
1: Nei, altså de sier I den rapporten at Norge veldig sårbar når vi kun har et raffineri, og det vi jo. Vi vet jo at det ingen stridsvogne eller jagerfly som går på noe annet enn petroleum, og derfor har vi et behov for å øke lager, ja, men også sikre verdikjedene sånn at vi får videreforedlet drivstoff I Norge med å sikre en større robusthet enn det Mongstad alene gir oss.
0: Hvor mye koster et nytt raffineri?
1: Nei, det jo det vi må søke kunnskap om nå, liksom hva kostnaden vil være på akkurat det, men vi mener at det
0: her... Har du et anslag på hva det du foreslår koster?
1: Det her jo det vi har sagt fra Senterpartiet I Nordland, Troms og Finnmark. Vi ønsker å hente inn mer kunnskap rundt det her, og så trenger ikke det nødvendigvis være like stort som Mongstad. Vi vet jo kostnaden på Mongstad, men vi vet helt sikkert at vi sårbare I Norge. Jeg mener det paradoks at vi sender råolja til Antwerpen og Rotterdam for å så kjøpe diesel tilbake, og du, forsvaret trenger.
0: Men du vet ikke om dette koster 20, 50 eller 100 milliarder, kommer an på liv, hvor stort det skal være da, men hvor skal dere ta penger fra da?
1: Jeg ikke bekymret for likviditeten til Equinor I disse dager. Norge tjener godt på den oljeprisen som ute I verden nå.
0: Men hvor skal Senterpartiet ta penger fra? Skal dere øke den totale pengebruken for å bygge dette og subsidiere det? Eller skal dere kutte noe?
1: Nei, jeg mener jo at et av det her jo de tingene vi må finne for å få mer kunnskap rundt akkurat nå, og så mener jo jeg at staten jo Equinor. Equinor drifter Mongstad. Vi vet at det ikke kommersielt lønnsomt å drive raffineri I Norge, men jeg ikke bekymret for økonomien til Equinor, og det her noe vi må bruke statens muskler på og styre Equinor på.
0: Økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole, god morgen.
2: God morgen.
0: Det en veldig dårlig idé, har du sagt om dette forslaget. Hvorfor det?
2: Ja, det litt sånn som at mangler du sko, så skal du kjøpe deg en ulønnsom skofabrikk, og så drifter den fremover. Dette jo helt, altså dette veldig, vi helt matt. Poenget vi får ikke noe særlig lavere priser, for transportkostnadene utgjør veldig liten del av endelig pris til konsument, så det holder ikke mål. Det som du sier, at beredskapsbiten, den dekket gjennom lagret. Jeg synes jo det fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener, Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Edson.
1: Sten kan jo umulig ha lest den rapporten fra FFI, men jeg skal gi Sten rett, for hvis det her hadde utelukkende handlet om økonomi, så enig i Sten at det en dårlig idé. Men det ikke det det handler om, for det andre hensyn som viktigere. Og det det FFI peker på i den rapporten, at vi sårbare. Så det handler om beredskap, det handler om vår forsvarsevne, og så det heller ikke rett at Sverige og Finland ikke har raffineri. Sverige har tre utenfor Göteborg, et utenfor Stockholm, og de Finland har et utenfor Helsinki. Men uansett så vi sårbare, og de raffineriene ligger i sør, mens vi vet at operasjonsområdene til NATO ligger i nord.
0: Og hvis vi snakker om lønnsomhet, Sten, kjøpe jagefly, det lønner seg ikke det, eller?
2: Nei, men la meg for det første si, er det riktig, det finnes raffinerier i andre plasser, men det, poenget at Mongstad leverer for oss ganske mye, men vi sliter med diesel, og det kan løses med lagring. Og så poenget at den rapporten, den diskuterer beredskap, den diskuterer ikke lønnsomhet, det også helt korrekt. Beredskap dyrt, og det må vi bare ta med, og det en ting som kommet opp, og det har jeg full forståelse for, og det et politisk valg hvor mye beredskap vi skal ha. Men å lage et raffineri som taper penger, det betyr det samme som at vi pådytter Equinor og taper mer penger, og vi får mindre penger til staten. Så det er klart det har en kostnad. Noe annet er det jo veldig vanskelig å se.
0: Frøya Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, god morgen.
3: God morgen.
0: Hva mener dere om forslaget om å bygge et oljeraffineri til?
3: Nei, jeg mener også at dette et dårlig forslag, og det handler ikke om at det prinsipielt mot at vi skal raffinere den oljen vi produserer, men jeg mener at det et problem at når vi har sett det siste prosjektet, Mongstad, som har blitt nevnt flere ganger, så har det altså vært et skandaleprosjekt fra ende til annen. Det begynte med å koste tre ganger så mye som det man anslo, som var en så stor skandal at hele stat og ledelsen måtte gå av. Og så enda viktigere, så ser vi nå at på Mongstad, på Equinor, så er det sånn at Equinor nå i en rettsprosess, fordi Økokrim har lyst til å ta 700 millioner kroner i bot, fordi at de har drevet med ulovlig forurensing, som har pådratt de som jobber der enorme skader, og Økokrim mener at det bare er tilfeldig at noen ikke har mistet livet på Equinor sine arbeidsplasser der. Så jeg mener at det et dårlig prosjekt å introdusere også for arbeidsplassen i Nord-Norge, når vi har så store problemer med det oljeraffineriet vi har i Norge i dag.
0: Har du glemt historien om Mongstad?
1: Nei, altså... Det handler først og fremst om beredskap, og så kan man ikke ta det som har skjedd på Mongstad, tenkte jeg, for at sånn kommer det til å være i fremtiden. Jeg tror jo folk evner å lære av seg sine feil, men ser man til Ukraina og til Russland, og det som skjer der nå, at raffineri blir tatt ut nærmest ukentlig, så er det klart at vi ekstremt sårbare i Norge når vi har bare ett raffineri, og jeg mener det et paradoks at vi bare har ett i Norge i lys av det behovet som NATO har pekt på at Norge skal dekke.
0: Sjursæter, FFI anbefaler å bygge nye drivstofflager i nord. Støtter MDG det?
3: Vi kan helt fint være med på regjeringens planer om drivstoffslager i Nord. Altså. Det er ikke noe problem å lagre den drivstoffen vi trenger, men jeg mener at det et dårlig forslag å bygge et nytt raffineri når det ikke har blitt pekt på hverken fra oljenæringen selv, fra Forsvaret, fra NATO. Det ingen som har bedt Senterpartiet om dette. Og så mener jeg jo at når vi har hatt disse problemene, dette ikke er tidligere problemer, dette er nåværende problemer på Mongstad, men også på Melkøya for eksempel, at man har store brudd på arbeidsrettighetene og på forurensingsloven, så synes jeg det et dårlig forslag at man skal introdusere nye av disse skandalene, som man jo bare må anta at det blir, når ingen i næringen selv ønsker det. Og så må jeg bare si at Ukraina satser noe stort på for eksempel desentralisert solkraft. Det er ikke fordi at de plutselig har blitt så opptatt av klima, men fordi at en av de viktigste tingene vi kan gjøre for energiberedskapen, det er at vi bygger ut desentralisert fornybar energi, fordi at det ikke går gjennom Hormuz, og det har vi kontroll på selv. Og det er det internasjonale energibyrået ser helt tydelig på.
0: Du skal få en sluttreplikk, Bensen, siden du angripes fra alle kanter her.
1: Forsvaret har paper, vi sårbare når vi kun har Mongstad. Det Forsvarets forskningsinstitutt som har skrevet det i rapporten. Og så mener jeg jo sånn, i klimaets navn, så det et enormt paradoks at vi sender olja ut i verden, og så skal vi importere det tilbake. Da mener vi bør gjøre det selv, og jeg tror det bedre for klimaet.
4: Takk skal du ha.
0: Vi går fra rødgrønne staur til problemer innad i den borgerlige familien. Skribent og forfatter Jan Arild Snoen, velkommen.
5: Jo, takk.
0: Du har kommet med en ny bok, Den borgerlige illusionen. Og for å underbygge at det borgerlige en illusion, peker du på at det egentlig bare én ting som historisk har samlet disse partiene. Og hva det?
5: Det å holde Arbeiderpartiet ut av regjeringskontorene. Så det det viktigste kampen om makten, ikke så mye hva som skal være innhold i denne makten, og derfor så har de borgerlige regjeringene ført en politikk som ikke skiller seg vesentlig fra sosialdemokratisk.
0: Ja, så uten at det noe som har lignet på et felles borgerlig prosjekt, da?
5: Ja, det i hvert fall for svagt. Det finnes elementer, men det ikke nok til at dette blir noe tydelig annet.
0: Hva betyr partiet Høyre for at denne illusionen skal holde?
5: Det har alltid vært Høyre som har vært pådriver for dette, og de andre har vel vært med. De har jo ikke omfavnet dette begrepet borgerlig, særlig ikke KrF, eller ikke FRP. Så for dem så Høyre limer de andre sammen, og når Høyre blir svakere, så blir det limet også svakere.
0: Og hvor kommer Høyres kjærlighet fra da, hvis de det eneste som elsker det borgerlige prosjektet?
5: Ja, nei, de har prøvd Høyre-ideologer fra Kåre Willoch til Kristin Clemet, har forsøkt å fylle dette med innhold. Så de tror på dette. Altså, de tror at det et faktisk innhold her. Men
0: eller handler det bare om makt, og ikke om politisk fellesskap?
5: Ja, nei, altså, de prøver å... Altså, for dem så borgerlig politikk i stor grad høyrepolitikk. Så dette en måte å få de andre med på noe som ligner på Høyres politikk.
0: Og så da, hva skjer når FRP blir desidert størst?
5: Ja, da mister jo den her limefunksjonen som Høyre har. Fordi FRP vil jo helst ikke samarbeide med noen andre enn Høyre. De vil ikke ha med seg KrF og Venstre egentlig, bare hvis de absolutt må. Så derfor så ønsker de en tydeligere politikk, kan du kalle det, men også en som da på mange områder vil utfordre disse to mindre partiene.
0: Og dette skjer ikke bare i Norge, den utviklingen, at velgerne beveger seg til Høyre for Høyre?
5: Nei, du har jo utvikling av altså det vi kaller høyrepopulistiske partier, som gjør at dette ikke lenger sånn at at sentrum skal samarbeide med, skal vi si, et moderat konservativt parti, men de må også samarbeide da med et parti til Høyre for det, og det skaper store spenninger, og det ser vi i Danmark, i Sverige, og i Norge også, og de kan bli sterkere, særlig dersom FRP beholder den posisjonen de har nå som det dominerende partiet på høyresiden.
0: Så skriver du i Dagbladet hva som skjer med det liberale Venstre her i Norge. Hva skjer med de?
5: Ja, de jo særlig presset av dette, fordi veldig mange av Venstres velgere misliker FRP sterkt. Det har vi målinger på, og det førte ved sist stortingsvalg til at mange velgere hoppet av, fordi de var redde for at FRP skulle bli for dominerende, sånn at Venstre kom under sperregrensa. Og dette vil bare forsterkes, det enda flere velgere som vil hoppe av, dersom FRP fortsetter å være så dominerende. Så hvis det er faktum fram mot valget i 29, så må Venstre-ledelsen spørre seg om vi nødt til nå å skifte kurs, hoppe over på den andre siden, for overhovedet å overleve i Stortinget.
0: Du, hva tror du Ine Eriksen Søreide mener om din analyse av at det borgerlige prosjektet en illusion?
5: Nei, det tror jeg kun enig i, men det jo det jeg skriver også, at Høyre har alltid vært, de har investert i dette. De har investert så mye i dette at de, når de har vært i regjering, har gitt opp mye av sin politikk for å holde de andre inne. Og det fremdeles linja, men så må de nå passe seg litt, da, for FRP begynner å bli stor, så kanskje hun vil høre etter, jeg vet ikke.
0: Du har jo tidligere vært opptatt av at KrF gift for det borgerlige samarbeidet, det et utgiftsparti, men hva det som forener disse fire norske ikke-sosialistiske partiene da?
5: Altså, du finner jo noen ting som gjelder altså synet på offentlig og privat sektor. Der de mer på den private linja, der kan KrF også være med. Og du finner, altså de sier at de vil ha en mindre stat, men det blir ikke det når de har makta. KrF vil ha høyere skatter enn Arbeiderpartiet, så det er ikke veldig mye. Jeg skriver litt om det i boka da, men...
0: Takk Jan Arild Snoen. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
6: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
7: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
4: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
8: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
9: Håmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
10: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
9: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
8: Det å justere bremsene med en Umbraco-nøkkel, det å sette opp setet, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
4: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
11: Klokka over 8. Vi skal holde på frem til klokka blir 9 med blant annet dette.
12: De trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier i lokalsamfunnet. Det viser en ny rapport om datasenteret.
13: Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
11: De siste dagene har tyrkiske styresmakter trappet opp forfølgingen av skeive i det som blir sagt å være den mest omfattende aksjonen mot miljøet i tyrkisk historie.
12: Og i morgen er det finale i Urørt. 10.000 innsendte låter har blitt til 3, og vi skal høre hvordan de har klart å lande på finalistene.
11: Vi i dag er Marte Kåse Arntzen og Katrine Nybø.
12: Hovedsaken vår i dag også, datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, det viser en fersk rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
13: Vi kan ikke leve av gigabyte, vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
14: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
15: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
14: Det sier rådsleder Sverre Gottås, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler teknologirådet.
15: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
14: At det blir færre arbeidsplasser i forhold til hvor mye kraft som blir bruket, ikke stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes overrasket over.
16: I dag så det ingen nasjonal kontroll over etablering av disse kraftslukende datasenterne som eid, kontrollert og profitert på av utenlandsk storkapital, giganter som Microsoft, Google og OpenAI.
14: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
16: Jeg tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
12: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen skriver i en e-post til NRK at Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Han understreker at lokalsamfunnet må få mer igjen for disse etableringene. Statsråden ønsker en styrt vekst, men kan foreløpig ikke si hvilke tiltak som kan komme. Og så var det Håkon Lie som hadde laget denne saken. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, forteller om det viktigste funnet i denne rapporten fra Teknologirådet.
17: Det spriket mellom gevinsten og hva slags kostnad Norge betaler for dette her. Denne rapporten godtgjør at 90% av eierskapet sitter i utlandet, og at like mye av, eller store deler av profitten også skattlegges i utlandet. Så dette en lisepassning til de partiene som ønsker å regulere dette hardere.
12: Vi har hørt mye om akkurat denne Google og Skien-varianten. Hvordan er presset på norske kommuner og kraftnett akkurat nå?
17: Veldig stort. Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
12: Og denne rapporten, den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva det vi risikerer?
17: Dette det handler om to ting. Det ene at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
12: Påvirker det den enkelte vanlige norske strømforbruker på noen måte?
17: Ja, det jo tanken at dette driver opp prisene, og at det dessuten fortrenger andre og gode formål. Og så det også et sånn sikkerhetsmoment her, som denne teknologirapporten peker på, at når eierskapet er utenlandsk, så også dette omfattet av utenlandsk lovgivning, sånn at en amerikansk aktør på norsk jord, for eksempel, kan kreve data utlevert.
12: Og det jo en fin overgang til mitt neste spørsmål, fordi dette ikke bare en norsk debatt. Dette ganske hett i USA også. Setter Donald Trump i en skvis?
17: Ja, dette har slått veldig kraftig inn i det amerikanske mellomvalget akkurat nå. Donald Trump pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på været. Denne gangen har han bomma, det mye som tyder på. Veldig store deler av hans tilhengere har fått disse datasentrene i vrangstrupen. Debatten følger egentlig norske mekanismene. Det handler om at datasentrene fortrenger annen industri, og at de driver opp strømprisene. Donald Trump har på sin side stått på at dette veldig viktig infrastruktur. Vi vet at Donald Trump opptatt av å vinne KI-rese mot Kina, og ønsker derfor å styrke datasentervirksomheten i USA, men prisen han betaler for det at han har mistet veldig mange tilhengere.
12: Vi liker å samarbeide oss med nabolandene våre. Hvordan er de på dette?
17: Der det også store variasjoner, må jeg vel begynne med å si. Men det vi ser at for eksempel Nederland regulerer dette mye hardere. De har innført et totalforbud i store deler av landet. Danskene har også begynt å regulere dette mye kraftigere. Vi ser også at irene og i Finland så stiller man krav om at så store deler av kraftoverskuddet må gjenvinnes hvis man skal få konsesjon. Så dette noe som med rimelighet kan forventes å også slå inn i Norge. etter hvert.
12: Ja, politiske innstramninger, blir det snakk om det nå? Hvordan ser det landskapet der ut?
17: Der er det også store variasjoner. De som er mest hissige på grøten, kan jeg si, er MDG, Rødt, og SV, de ønsker å innføre et konsesjonssystem snarest mulig, altså at alle som skal drive innenfor denne virksomheten er nødt til å ha en tillatelse fra norske myndigheter, og at det skal være en prosess for det. Så har du Høyre og Senterpartiet i en slags mellomposisjon, de vil ha en slags lovgivning etter det jeg nevnte som irsk og finsk modell, altså at så og så mye av kraften må spyttes tilbake igjen i systemet. Og så har du Arbeiderpartiet som har gjort visse tegn til å ville stramme inn dette her. I mai tok de for eksempel og sa nei til at datasentrene skal forsyne seg av den billigste kraften, den som kalles konsesjonskraft. Utover det så har de vært tilbakeholdende og er mest opptatt av å understreke at dette er framtidens industri og at de ikke skal stille seg veien for den.
12: Det sa politisk kommentator Håvard Nyhus, og så er jeg ganske sikker på at det heter sammenligne oss med, ikke samarbeide oss med.
11: Siden midten av september har tyrkiske styresmakter trappet opp forfølgingen av skeive i det som blir omtalt som en av de mest omfattende aksjonene mot LHBTQ+-rørsla i landets historie. Politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kate, velkommen.
18: Takk.
11: Hva går disse aksjonene ut på?
18: Myndighetenes aksjoner går rett og slett ut på å fremstille lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som kriminelle, og organisasjoner som fremmer deres rettigheter, beskyttelse mot diskriminering, til å være kriminelle organisasjoner. Så det har vært gjennomført omfattende aksjoner mot både skeive enkeltpersoner, mot skeive aktivister og mot skeive organisasjoner. Det er nå 160 personer som er under etterforskning for forhold som tyrkiske myndigheter kaller for uanstendighet, umoral, det å vise støtende innhold til barn, men også prostitusjon og narkotikaforbrytelser. Det som bekymrer oss i Amnesty er at dette er enkeltpersoner og organisasjoner som jobber for å forsvare grunnleggende menneskerettigheter til skeive mennesker i Tyrkia.
11: Men hva er det som skjer med disse menneskene? Hva er det aksjonene liksom går ut på?
18: Det har vært razziaer mot enkeltpersoner, mot privathjem, mot 9 organisasjoner, mot 13 skeive samlingsplasser og utesteder. Det har vært gjort beslag i datamaskiner, styremedlemmer til noen av de fremste skeive organisasjonene i Tyrkia har blitt arrestert. Flere 100 sosiale mediekontor er blitt blokkert, og det rammer ikke bare de skeive organisasjonene, det rammer jo også alle de som støtter menneskerettigheter og støtter kampen for skeives rettigheter. Også Amnesty Tyrkia sin konto på X er blitt blokkert av tyrkiske myndigheter. Og så vil jeg understreke, det er ikke bare aktivister som er arrestert, det er også veldig mange skeive personer som rett og slett nå blir arrestert fordi de er skeive i Tyrkia.
11: Og hva sier de dere har vært i kontakt med?
18: De er kjemperedde. Mange forventer at dette er begynnelsen, at det kommer mer, og det skyldes også at det har vært sendt ut et skriv til påtalemyndighetene til alle 81 provinser i Tyrkia, hvor man ber om at det som kalles for uanstendighetsbestemmelsen i tyrkisk straffelov skal følges opp videre. Og vi vet fra tidligere at det er flere organisasjoner som er blitt forsøkt lagt ned, nettopp fordi innholdet på deres nettsider er blitt vurdert til å være uanstendig, og det kan være bilder av 2 jenter eller 2 gutter som kysser. Det blir da definert som uanstendig innhold, og det blir grunn til at en domstol vedtar at denne organisasjonen skal legges ned, og styre medlemmene i denne organisasjonen er tiltalt for å ha spredt uanstendig innhold. Det så vi skjedde i fjor, og nå blir dette iverksatt i mye større skala og rammer mange, mange flere.
11: Hva sier tyrkiske styresmakter da om disse aksjonene?
18: Tyrkiske styresmakter begrunner dette med at skeive en trussel mot samfunnsmoralen. Det har jo i mange år, i 10 år, allerede vært gjennomført en hatkampanje mot skeive, der de blitt kalt for gift i samfunnet, ødelegger samfunnsmoralen, en trussel mot barn og unge. Prider har vært forbudt siden 2015, og selv en skeiv piknik i parken, som studenter organiserer på et campus, blir det slått hardt ned på. Det som viktig at vi viser tydelig som Norge, som norske myndigheter, men også som norsk sivilsamfunn, at vi står opp i solidaritet med skeive aktivister i Tyrkia og med alle de som støtter kampen for menneskerettigheter i Tyrkia. Vi har oppfordret norske myndigheter om å ta dette opp med myndighetene i Tyrkia. Det har Espen Barth Eide lovet oss å gjøre. Vi skal ha en solidaritetsmarkering 16:00 utenfor Stortinget. Det Amnesty i samarbeid med Foreningen FRI, Oslo Pride og den norske Helsingforskomiteen 16:00 utenfor Stortinget i morgen onsdag. Og der håper jeg mange vil delta og vise at de står opp i solidaritet med skeive i Tyrkia og med kampen for menneskerettigheter og demokrati i Tyrkia.
11: Takk for at du kom til oss, politisk rådgiver i Amnesty, Patricia KT.
12: Klokka ganske nøyaktig 08:16. Dette Nyhetsmorgen.
11: Norske styresmakter ble i mange år lurte av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI tror at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sitt oppholdsløyve siden 2010.
12: Og et formelt svar på iranernes nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag. Det sier Irans utenriksminister ifølge statlige iranske medier.
11: Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken til det at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadie.
12: Tech-giganten OpenAI utsetter nå lanseringen av sin nye KI-modell. Grunnen en sikkerhetsrisiko. Det flere medier som melder dette, og reporter Runar Henriksen Jørstad. Hva det som problemet her?
19: Nei, spørsmålet jo rett og slett hvor trygg denne nye versjonen Problemene ble oppdaget under intern testing av den nye modellen, som heter da GPT-6.1 Astra. Den skulle etter planen lanseres nå om få dager i oktober. Og sikkerhetssjefen i OpenAI sier at de vil sikre at den utviklingen sikker, enten det skjer internt i selskapet eller når de sender den ut til brukeren. Og et av problemene med modellen oppgis å være i hvor stor grad den faktisk gjør det den blir bedt om å gjøre. Det ble også oppdaget problemer med at KI-en gikk videre med opplysninger uten å be brukeren om lov. Og i visse tilfeller så skal det også blitt brukt potensielt usikre eksterne verktøy og tjenester. Så derfor så dro de da i nødbremsen.
12: Og så har de bedt Australia om unnskyldning, altså OpenAI. Hva handler det om?
19: Nei, det var rett og slett fordi de brøt seg inn på offentlige australske nettsider. I forrige uke så opplyste Australias statsminister at et av OpenAIs KI-verktøy hadde hacket seg inn på statistikkportalen til landets helsevesen. Og det synes jo den australske statsministeren var helt uakseptabelt. Og OpenAI sendte senere ut en uttalelse om at de gransket saken, og det avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Vi oppdaget at våre modeller gjorde ting vi ikke hadde intensjon om at de skulle gjøre, skrev da OpenAI. Og dette skjedde for noen dager siden. I dag så kommer mange av KI-toppene til Det Hvite Hus, der de blant annet skal møte Donald Trump. Og for bare noen få dager siden så leste vi at to av KI-toppene gikk ut i FNs sikkerhetsråd og ba dem regulere KI før det kan bli en trussel for menneskeheten, som de sa. Så det skjer ting på KI-feltet.
12: Definitivt. Takk for at du holder oss oppdatert, Runar Henriksen Jørstad.
11: Det knytt stor spenning til hva den ferske britiske statsministeren Andy Burnham skal si under hans første tale på Labour sitt landsmøte i dag. London-korrespondent Kristin Solberg, det denne talen som skal stake ut kursen for ham?
20: Ja, det Andy Burnham på forhånd har sagt at han ikke skal ha en tale med masse politiske slagord, men heller gi et mer konkret politisk veikart. Han har også varslet et brudd med de siste 10 års politikk fra Westminster, og at han heller vil stake ut en ny kurs. Men spørsmålet jo hvor mye nytt som også kan komme. Det han er ventet å fokusere på, det sosial omsorg, mer makt til steder i landet utenfor London, altså mer lokalisering av politikken. Og han har også ventet å komme med et par nyheter, som for eksempel en ny offentlig etat som skal få energiprisene her litt ned, og ventet at han kan komme litt reform av pensjonssystemet. Men alt dette kommer nok til å være på et mer idénivå heller enn en konkret politisk plan.
11: Det her kommer ut at han i talene venter å lansere planer for et nytt offentlig eid energinettverk. Hvor viktig dette for britene?
20: Ja, det veldig viktig, fordi høye levekostnader her, det noe som mange briter sliter med. Også middelklassen føler veldig på skvisen av økte levekostnader. Inflasjonen her har vært veldig høy, energiprisene her høye. Så det en av de tingene som skaper overskrifter her i Storbritannia nå i dag, at Andy Burnham har ventet å komme med nyheten om et offentlig etat som skal prøve å få bukt med det. Og det vil britene få føle på lommeboken på en positiv måte.
11: Ja, hvordan er stemningen i partiet til den nye statsministeren?
20: Det en veldig god stemning rundt han. Det et ganske samlet Labour-parti her. Slagordet for konferansen nettopp håp igjen. Og etter at han tok over i sommer, så har jo partiet gått fremover på meningsmålingene. Det kalles The Burnham Bounce her, altså at de har hoppet litt fremover. Det skaper jo mye entusiasme. Og det en god del entusiasme om han som en relativt karismatisk, jordnær leder, som også en veldig flink kommunikator, flink til å fortelle om hva han gjør, blant annet i sosiale medier. Og han har jo satt i gang med stort og smått, med ganske stort energi og ganske stort momentum siden han ble statsminister.
11: Og samtidig så har Burnham kallet inn til krisemøte i Cobra-komiteen i ettermiddag etter at den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio påstår at framande makter står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Hva skal denne komiteen diskutere?
20: Nej, det jo nettopp det at etterforskningen her jo helt i begynnende faser, men et av sporene de ser på, eller flere spor, men noe av det jo nettopp innblandingen fra utenlandske makter, og det jo hovedsakelig da, peker mot enten Russland, at det kan være russisk sabotasje, men først og fremst, og det nok hovedsporet, innblandingen fra Iran, enten som en slags enten direkte eller som Iran ofte bruker i utlandet, en slags stedfortredervold. Storbritannia jo involvert i krigen mot Iran. De flyplassen som ble angrepet i helgen, eller ikke ble angrepet, men terrorangrepet, det mulige av terrorangrepet, ble avverget. Men målet var denne flyplassen der amerikanske bombefly tar av for angrep inne i Iran. Det så kalt det defensive angrep, men det slår til altså mot missiler inne i landet, og Iran har jo også truet Storbritannia for den innblandingen i krigen.
11: Takk, Kristin Solberg, London-korrespondent.
21: Kanskje ta med denne Cobra-komiteen da, at det en slags beredskapskomité, Cabinet Office Briefing Room A, slange. For kort. Nå skal vi til hjemlig politikk, for det nærmer seg at regjeringen skal komme med sitt budsjett.
12: neste uke, 7. oktober, det har kommet noen lekkasjer, 400 millioner kroner mer til E-tjenesten, og den satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, og så øker også Norges støtten for bortførte barn fra Ukraina. Dessuten så vil de bruke 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe som vel så viktig som penger for å få innvandrere I jobb, nemlig det som skjer på den sosiale arenan.
2: Bobudsjettet rett og slett en mobil ungdomsklubb.
3: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
22: Det veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det veldig viktig arbeid med integrering. For når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det veldig god investering.
3: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet å få flere innvandrere ut I arbeid.
23: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn I arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
3: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet I Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenan minst like viktig som språkopplæringen.
24: Vi har veldig fokus på norsk opplæring I seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltagelse, på sosial inkludering. At det en annen viktig side av saken med å få det integrert.
22: Og poenget det å samle dem sosialt og kommunen, kommunisere og snakke sammen og få dem ut av ensomheten.
12: Reporter her var Frida Audunsdotter Vestvik.
11: Og regjeringen lover 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieministeren til VG. Ifølge Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet skal pengene som blir foreslått brukt I det neste statsbudsjettet altså gå til plasser ved offentlige og private barnevernsforetak.
12: Det krise I norsk film- og TV-bransje. Det Norske Filmforbund som sier det. På grunn av produksjonstørke så forlater altså flere og flere denne bransjen. Siden TV-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt seg jobb som avløser på en gård I stedet. Der jobber hun med å sortere poteter.
25: Så vanligvis jobber jeg som freelance I film og TV. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
12: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer I film- og TV-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
25: Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
12: Men nå har Tina stått uten film- og TV-oppdrag I 1,5 år.
25: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres jo TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb da.
12: Bransjen I krise, sier Elisabeth Sjåstad I Filmforbundet.
26: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
12: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
27: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
12: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
25: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg I film- og TV-bransjen.
12: Reporter her var Ragnhild Åre Njai, og fra potetpå
21: bærplukking, skal vi til nordlys, turisme og toppturer, for i fjor så sto turistnæringen i Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter. Men av alle de pengene så går altså bare 10% tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det viser en ny rapport, og det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-regionen.
0: Paradoxet er jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så er jo regningen, blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
1: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner. Og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
5: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
1: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i Nord.
6: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
1: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
7: Vi vet både fra 110-sentralen vår og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet. Og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur.
0: Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hånd og ut av landet, og sånn kan vi ikke ha det.
21: Det var påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-regionen til slutt her, og reporter her var Torkil Stoltz.
11: Om en halv time så er det tid for Spør Ekko her i P2, og hva tema for i dag, programleder Jean-Kristin Sena?
18: Jo, da må jeg nesten bare begynne med å spørre deg, plukker du sopp?
11: Ja, det har jeg aldri gjort.
18: Nei, og du er nok ikke den eneste. Men det som at nå bogner det av sopp ute, så da skal vi finne ut hvordan kan du bli trygg på hva du kan plukke,

0: invitere på soppmiddag.
1: Og Marte lurer på om man kan bruke KI til å gjenkjenne disse soppene. Vær så snill og spør noen om det.
0: Det skal du få svar på i dag.
2: Og du som hører eller ser på kan også sende inn i Ekko i appen NRK Radio, så får du svar i Spør Ekko om soppsanking. Her i P2 klokka 9.03.
1: Regjeringen lover 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene det skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieministeren til VG.
2: Den amerikanske utenriksministeren mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News.
1: Og de trenger enorme mengder energi, men legger igjen lite verdier i lokalsamfunnet, det viser en ny rapport om datasentra.
2: I morgen så skal en kåre årets Urørt. Urørt er NRK P3s plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Årets finalister er bergensrapperen Teddy, teknobandet Carbon og country-amerikanerbandet Cowboy Frokost, og vi skal høre en smakebit.

0: Nina Gjertsen, programleder i Urørst, og under finalen i morgen. God morgen.
1: God morgen.
0: Dette var variert, må vi si.
1: Veldig. Og det reflekterer jo litt det vi har fått inn til Urørst I løpet av året. Mye forskjellige sjanger I år. Og det superstas, så det også litt sånn, viser litt kvaliteten vi har I norsk musikk under grunn av, tenker jeg.
0: 10.000 innsendte bidrag har jeg hørt. Hvordan klarer dere å koke det ned til tre?
1: Det kjempevanskelig, kjempevanskelig, og, men vi en gjeng som jobber I Peter Musikk nå, som ganske, blitt ganske gode på å høre potensialet, og høre liksom hva som kanskje kan bli vår nye favorittartist, og hva som kan prege norsk musikk I årene fremover. Så det mye diskusjoner, men man kommer frem til det til slutt, og jeg ståltroa på de tre finalistene våre I år.
0: Mm. Årets finalister jo godt å blande sjangermessig, som vi hørte. Et countryband, et teknoband og en rapper. Hvorfor har dere landet på akkurat disse tre?
1: Det jo nettopp det som jeg sa litt, at dette de vi tror kommer til å prege norsk musikk fremover, og så har de imponert oss stort. Vi har sett alle de her live på festivaler som Bylarmfestivalen, og de har rett og slett imponert, og så har vi jo, vi litt opptatt av å vise frem det som gjemmer seg I undergrunnen og tendensene vi ser, og det at vi både har rap, country og techno som I finalen I år viser jo at vi har så mye bra å tilby og at vi har en spredning I sjangerbruk I norsk musikk.
0: Mm. Tidligere vinnere av årets Urørst inkluderer jo navn som Girl in Red, Cezinando og Arif. Vi skal høre litt.

0: Vi har jo gjort det stort I etterkant. Hva betyr det for artisterne å få en sånn pris eller nominasjon karrieremessig?
1: Det kan bety ganske mye. Jeg tenker jo bare det å være I Urørt-finalen stort og få lov til å vise seg frem. Men det å få selvtillit for det første, en anerkjennelse av at ok, her det en jury, et publikum som vil se mer av meg. Det har jo masse å si. Og så det jo sånn at når man får en sånn pris, så får man kanskje øynene til musikkbransjen litt ekstra, og de som blir årets urørt får lov til å spille på P3 Gull I november. Da får man vise seg frem litt ekstra der. Så det å på en måte være synlig jo også veldig viktig I dagens musikkbransje, med tanke på sosiale medier og sånne ting. Så det kan ha masse å si.
0: Mm. KI-generert musikk, det jo blitt et fenomen. Vi hørte jo det litt tidligere I sendingen. Dieselbrølle har også laget sine egne låter. Hvordan merker dere det?
1: Vi får inn masse KI-musikk, og det en ny teknologi som vi må finne litt ut av hvordan vi skal forholde oss til. Forløpig så tenker jeg I hvert fall at det ganske uinteressant for oss å løfte frem en 100% KI-artist, for vi vil jo følge mennesket bak musikken også. Vi vil ha en person der som vi kan forholde oss til, og som publikum også kan forholde seg til I årene fremover. Så

0: Ja, men det ikke bare lett, og Nei. Det blir spennende å se I fremtiden om vi klarer å høre forskjell på KI og ikke KI.
1: Ja, hvordan greier dere nå da?
0: Nei, nå har vi noen verktøy, men også rett og slett at man klarer å høre visse forskjeller fremdeles, men det blir spennende fremover, og vi må finne ut av ting, helt klart. Mm.
1: Hvordan kan folk følge denne finalen?
0: Den kan man se I NRK TV I morgen klokka 9, og så kan man også skru på radiokanalene P3 Musikk og P3, så her det bare å få med seg dette her, for det blir et ordentlig bra show også.
1: Takk, programleder Nina Gjersen.
0: Takk.
2: Norske myndigheter ble I mange år lurt trill rundt av jordanske statsborgere som sa at de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her I landet. NRK har vært I Jordan og snakket med Omar, som nå avslører hvordan han gjorde det.
3: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse I Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
4: Det har vi sett her I utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
3: Motivet for jukset lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold I Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold I Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år I Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt I Norge.
1: Reporter her var Tormod Strand og Mohammed Al-Jobi.
5: Prisene på bensin og diesel steg kraftig da drivstoffavgiftene kom tilbake I starten av september. Siden har uroa I Midtausten og høye internasjonale dieselpriser presset prisene videre opp. Nå det sett ny prisrekord på norske bensinstasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig varsler protestrørsla Dieselbrøle en stor aksjon I samband med stortingsåpninga på fredag. Tord Magnus Dyrkorn, reporter, hvor høye priser det vi har sett
6: Ja, for alle som hører dette på bilradioen det kanskje ikke nødvendig at jeg sier det, men vi har altså sett priser på 31 kroner og 49 øre for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge tal fra Drivstoff-appen. Og det faktisk den høyeste kjedeprisen de noen gang har registrert. Fyller du 50 liter til den prisen, koster det over 1500 kroner. Og det store skillnader mellom stasjonene. I går ble det registrert diesel til 31,79 enkelte steder, medan andre steder lå helt ned det I 25 kroner. På en tank kan det altså være snakk om mer enn 300 kroner forskjell, bare utifra hvor du fyller.
5: Mm. Og nå varsler Dieselbrøle denne aksjonsgruppen en aksjon på fredag. Hva grunnen til det?
6: Ja, det interessante jo at de har lagt aksjon til akkurat den høytidelige åpningen av Stortinget. Jan-Erik Grafoss, som initiativtaker I Dieselbrølet, vil fremdeles ikke si nøyaktig hvordan aksjonen skal gjennomføres, eller hvor mange som kommer. Men vi vet at Vedum, leier I Senterpartiet, skal møte deg utenfor Stortinget, og Grafoss håper også å få snakke med Sylvi Listhaug, leier I Fremskrittspartiet. Så får de I alle fall kontakt med nokre politikerne som allerede ønsker nye avgiftskutt.
5: Hvem er det som står bak dette dieselbrølet?
6: Altså, det er en protestbevegelse som startet i vår, og som i hovedsak har operert på Facebook i en gruppe der, og de skriver at de er alt fra lastebilsjåfører, bønder, entreprenører til helt vanlige folk. De krever ikke bare kutt i avgiftene, de vil også ha en makspris på 20 kroner literen for autodiesel. Nå er de også offisielt registrert som en ideell organisasjon med Rav Foss som styreleier, men det er fremdeles mye mobilisering i Facebook gruppa som nå har vokst til å bli over 76 000 medlemmer. Der deler de innhold som plakater, bilder og videoer. Protesten har også fått sitt eget vestlig kulturelle univers. Det ble blant annet laget KI-generert musikk som Dieselbrølet ligger ut på Spotify. Vi kan gjerne høre litt av en av deg nå. Dette er Dieselbrølet, vi kjemper videre av Strand Project, som jeg må understreke at er KI-generert.

0: Ja, statsministeren burde vært straffet og satt i fengsel, hører vi KI-generert dieselbrøle, synger her politisk kommentator Håvard Nyhus. Sånne bevegelser som denne dieselbrøle, hvor stor politisk påvirkningskraft har de?
1: Det er vanskelig å tallfeste det akkurat, men det er jo alltid en vekselvirkning mellom kultur og politikk. Politikk skjer jo ikke innenfor et vakuum, så det er klart at dette er jo en del av det store folkelige trykket som bygger seg opp i denne saken.
0: Så kom du egentlig hit for å snakke om noe helt annet, for i morgen så starter kontrollkomiteens Epstein-høring på Stortinget. 11 nåværende og tidligere statsråder med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen da, skal grilles av denne kontrollkomiteen. Kjernen i saken er av over 100 millioner norske kroner som gikk til dette fredsinstituttet i New York, med tette bånd til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Hva er det kommer til å bli mest spennende å følge med på?
1: Denne komiteen har i utgangspunktet gitt seg selv et veldig strengt mandat. Det skal se på tilskuddskontrollen og rutinene innad i utenriksdepartementet og det politiske ansvaret for dette her. Så det spørsmålet er om de greier å holde seg innenfor disse linjene, for det er klart at det kan være fristende å gå litt utenfor streken her. Det handler om til dels veldig pikante, juicy historier knyttet til...
0: Apropos at ingenting skjer i et vakuum, ja.
1: Så jeg er veldig spent på om saksordfører Jonas Sayed greier å holde denne høringen på rett kjøl, eller om det sklir ut og til dels blir et sirkus der man ettergår hvem som har hilst på hvem.
0: Hva er det som er det faktiske målet med denne høringen? Kan det få politiske konsekvenser?
1: Det kan det få, men det er klart at det meste her befinner seg et stykke tilbake i tid, og jeg tror ikke at det vil rulle noen hode som det første, så den politiske prisen som noen av de involverte kan betale her handler først og fremst om tillit. Det er det de risikerer å miste, og det er det de eventuelt må bygge opp igjen. Som du var inne på innledningsvis, så handler jo dette om å avdekke hvorvidt det har vært gode nok kontrollrutiner innad i utenriksdepartementet, eller om det har vært for mye innslag av kameraderi og samrøre, slik blant annet Riksrevisjonen har påvist i noen rapporter tidligere, og i forlengelsen av det, hva var de politiske føringene, og hva var det politiske trykket og presset da denne tenketanken til Terje Rød Larsen i New York fikk til sammen 116 millioner.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre, han må møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende blir denne saken for han og regjeringen?
1: Det er en veldig krevende sak for Jonas Gahr Støre. For det første så har han jo det øverste ansvaret som statsminister per i dag, og som han i tillegg svarer for hva som skjedde på hans vakt da han var utenriksminister fra 2005 til 2012, som også sammenfaller i tid med de første 7 ledelsesårene til Terje Rød Larsen. Og så er jo klart at dette bryter jo med den... på en måte hele imaget til Jonas Gahr Støre som en som har kontroll og som har rent trav, og måtte svare for hvorvidt det har skjedd noe kritikkverdig på hans vakt, er alltid ubehagelig for en sånn politisk skikkelse.
0: Så husker vi jo alle hvor stolte vi var av denne Oslo-avtalen tilbake i tid. Hva gjør denne saken med det bildet vi har av oss selv her i landet?
1: Jeg tror jeg vil si at det er en ripe i det norske selvbildet. Dette, vi lever i et land som har smykket oss med å være best i verden på å skape fred, og som har koblet det til vår identitet og til vår ære når dette fredsarbeidet til dels trekkes gjennom søla på den måten vi ser nå, så er det klart at det er til forkleinelse for en hel nasjon.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
2: Klokka er 8.46. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
0: Russland sier at de har angrepet Odessa og Kyiv i Ukraina. Havneinfrastruktur er skadet og minst 6 er såret.
3: Norge styrker innsatsen for bortførte barn og krigsfanger fra Ukraina. Støtte har vært gitt gjennom UNICEF og Røde Kors-komiteen.
0: Og flere kvinner tar ut tidlig alderspensjon. Det viser helt nye tall fra SSB.
2: Må et maleri være en flate på et lærrett, eller kan du male bildet ditt rett inn i virkeligheten på vegg, tak, møbler, tekstiler og ting? Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. God morgen.
4: God morgen.
2: Dette er spørsmålet en må stille i møte med utstillingen Svart seng på Munch, der den tyske kunstneren Katharina Grosse nettopp maler slike romlige maleri.
4: Det er riktig. Der det, men vi starter opp faktisk med ganske konvensjonelt maleri, altså i hvert fall det flater på vegg, men altså sprayet med en slags spraypistol som hun har holdt på med siden 1990-tallet. Men dette jo heller ikke ting vi ikke har sett før. Og det som kjennetegner disse bildene, det jo at de malt i en utrolig skingrende, nesten sånn fosforiserende koloritt. Og veldig ofte så vil hun nesten ha liksom hele regnbuen inn i bildene sine, så det litt for mye av alt hele tiden, så det det koloristiske som det særlig som jeg særlig litt kritisk til her, for at hun har absolutt en komposisjonell evne. Du ser at hun har en bevissthet om komposisjon, men at i fargene så blir det ja, litt problematisk.
2: Mm. Men mest berømt jo altså for disse romlige grenseoverskridende malerier. Har hun laget noen slike på Munch?
4: Ja, på stedet i en av Munchs saler så har hun rekonstruert, kan man kanskje si, et av de mest kjente arbeidene hennes, Das Bett, fra 2004, der hun sprayet ned hele soverommet sitt i Düsseldorf, med bøker og møbler og vegger og tak. Og det har hun også gjort her, da. Og også her så ser vi at hun har en komposisjonell bevissthet. Det et forhold mellom liggende, stående ting, avrundede, kantede ting, men selve liksom plasseringen av elementene, artikuleringen av hele komposisjonen blir ikke god nok. Hun har ikke en sterk nok bevissthet om hvor viktig avstander for eksempel. Og så det jo bare liksom sprayet ned ganske mye svart, og så den heter jo Svart seng, og det ser jo mest ut som en brandtomt. Som malerisk jo dette veldig litt interessant, synes jeg. Selv om jeg synes jo ideen veldig god, tanken om å bryte seg fri fra flaten og gå ut i rommet, men det jo ikke noen lett oppgave, og jeg synes ikke hun får det noe særlig bra til. Og det andre sted spesifikke verket som hun har laget, det består av noen store metallstrukturer som sånn halvavrundede. De kan kanskje vagt minne litt om Siri Aurdals berømte bølgeformede skulpturer fra Venezia-biennalen 2017, men der Siri Aurdal har denne rå formkraften, så jo dette ganske slapp formgivning, og det hjelper jo ikke med den platt regnbuekoloritten som sprayet både på strukturerne og på gulvet. Dette virkelig ikke malerisk interessant.
2: Du høres ikke begeistret ut, Mona.
4: Nei, og det som jeg synes mest opprørende at man prøver å trekke en linje til Munch-solen og prøver å opprette en forbindelse her. Det relativt søkt, og en fornærmelse ikke bare mot Munch, men mot enhver årvåken og kritisk betrakter. Altså, hun kan være så inspirert av Munch hun bare vil. Hvem ikke det? Men det gjør ikke at hun fortjener å stille ut i hans stolte gemakker, synes nå jeg.
2: Ganske klar dom der fra Mona Palle Birke, vår kunstkritiker her i NRK. Du kan lese dette og se disse bilder og senga, denne brandtomta, på nrk.no/anmeldelser. Og hvis du vil oppleve det på ekte, så kan du besøke Munch frem til 3. januar neste år og se det der.
5: Hvert år så får rundt 200 barn kreft her i landet, og for de som får blodkreft så sjansene heldigvis svært store for at de skal overleve. Men så har forskere ved NTNU undersøkt hvordan det går med disse barna når de blir voksne. Der fant de at nesten halvparten står i fare for å bli rammet av angst og depresjoner senere i livet. Reporter Göte Toftaker, han besøkte barnekreftavdelingen for å finne ut mer.
6: En snart 6 år gammel gutt ligger i senga på barnekreftavdelingen på St. Olavs hospital. William går i første klasse på Røros, men han har blodkreft, og derfor har han siden 1. desember tilbrakt alt for mye tid av barndommen sin på sykehuset. En tøff liten kropp skal gjennom en beinhard behandling som går over 2 år. Det krevende for alle, forteller pappa Andreas Østgårdseggen.
7: Det tøft, men man må komme seg gjennom det. Se lyset i enden av tunnelen.
6: Det har skjedd en revolusjon i behandling av blodkreft hos barn. På 60- og 70-tallet døde alle av denne krefttypen. Nå overlever over 90% av barna som får blodkreft, men behandlingen også på mange måter brutal, forteller Magnus Åsved Hjort, som overlege og forsker på NTNU.
8: De jo veldig syke når de kommer inn, og får en veldig tøff behandling i starten. Og det jo for at vi skal kunne klare å kurere dem, sånn at de blir frisk. Og det gjør at de må være mye sykehus. Vi tar dem ut av dagliglivet. De kan ikke være på barnehage, skole når de får den tøffeste delen av behandlingen.
6: Nå har forskerne undersøkt hva som skjer når kreftoverleverne blir voksen.
9: Vi fant at det var jo totalt 132 deltakere, og så så vi at 49% opplever depresjon, 41% opplever angst, og 43% opplever utmattelse. Og det var jo overraskende høye tall.
6: Det sa Anna Fransén, som medisinerstudent på femte året og forskerlinjestudent. Forskeren mener dette betyr at oppfølging også etter at man blir 18 viktig. Pappaen til William enig.
7: Nei, det jo urovekkende å tenke på at så mange sliter i voksen alder etter en sånn behandling. Så må håpe og tro at de klarer å forske mer på det, så blir kommer ut av det uten mye senskader.
2: Sist der hørte vi Andreas Østgaard Eggen, som pappaen til William på snart 6 år.
0: Stadig flere pasienter som får brystkreft får beholde puppen sin. Det viser helt nye tall. Det et økende antall kvinner nemlig som oppdager kreft i brystet på et veldig tidlig stadium, og det øker sjansen for å beholde hele eller deler av puppen. Den gode nyheten at nå får 9 av 10 det som heter brystbevarende kirurgi.
2: I en skoleaksjon som foregår nå, så det foreldre til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremse nemlig gjengangere som burde ha vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen.
10: Ja, det skremmer at de ikke tar seg tid til å sjekke.
11: Det sier Øyvind Kvernen. Han jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening. Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen.
10: Veldig farlig. Vi opplevde bare en fjerdeklassing her i dag, som da manglet totalt bremse. Han satt begge beina ned i bakken og holdt på å kjøre inn en hekk. Det kunne vært en bil, så da er det viktig at foreldre tar ansvar her.
11: Øyvind jobber for Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening.
10: Der ja, bra! Flott!
11: Han holder trafikkopplæring for barneskoleelever som sykler til skolen. Han mener at foreldrene ofte ikke holder barnas sykler i forsvarlig stand, og at det farlig.
10: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag alt for dårlig.
11: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
12: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
13: Hvor skal jeg nå?
14: Bort der.
11: Otilie Nesheim Brenne, Eira Pettersen og Marie Bøtker, også i 6. klasse, har lært litt av foreldrene.
15: Det faren min som pleier å gjøre setet høyere og ta sånn olje på skjede og sånn. Jo, de har lært hvordan jeg skal liksom oppføre meg, hva jeg skal gjøre. Det viktig å se seg for og sånn. Før jeg ofte skal ut og sykle, så sier de husk at du skal sykle på riktig side, og husk å stoppe ved kryss og se begge veier.
11: Det ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
10: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet til, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
11: Øyvind sørger for at foreldrene får vite det om barnas sykler trafikkfarlige.
10: Ja, vi gir beskjed via lærerne at de må påse og få sjekke ut og utbedre det så fort som mulig.
2: Reporter her var Werner Vinlund.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, i dag har du ganske mye gode nyheter til ganske mange, hvis sol da gode nyheter.
2: Hvis sol da gode nyheter, og man i Sør-Norge, så har jeg mye gode nyheter, for høytrykket ligger egentlig rett over Sør-Norge i dag. Henger en litt bygre vind i Trøndelag, men de får det bedre, i nord i Trøndelag, men de får det bedre utover dagen. Og tåkeskyene som har ligget rundt, litt rundt på Østlandet, særlig i Østfold, de nå på vei til å sprekke opp, så jeg har gått opp om sol for så å si alle. Så kommer det litt mer skyer mot kvelden, inn mot Rogaland, Agder og sørlig Østlandet, kan komme noen byger ut på kvelden, men store deler av dagen før sola går ned, den blir fin. Vinden begynner nok å ta seg litt opp etter hvert også. Nord-Norge derimot hadde mye vind i går, der det fortsatt mye vind, sørvest kuler langs store deler av kysten, regnbyger gjelder både Nordland og Troms, foreløpig slipper Finnmark unna, men bygene kommer dit også, i hvert fall i ytre strøk utover dagen. Østfinnmark og Vidda, de får nok sol store deler av dagen. Og på Spitsbergen det også litt sludd og snø innimellom, litt sol kan det også være.
0: Og 17 grader i Bergen ser vi her på kartet ditt. Det at det liksom like fint vær på begge sider av fjellene her, hvor vanlig det?
2: Det ikke sånn veldig vanlig, da må høytrykket ligge som i dag rett over, for ofte så det østavind, så blir det bra på Vestlandet, det vestavind, så blir det bra på Østlandet. Litt fønvind-effekt i dag blir det, sånn at vi kan komme opp mot 20 grader. Det indre strøk i Rogaland og Vestlandfylket som ser ut å kunne nå 20-tallet i dag, selv om Bergen bare får rundt 17.
0: Og hvor lenge varer den fønvind-effekten? For de som litt sultne på litt sånn sein sommer på Vestlandet.
2: Ja, den fønvind den tar seg opp i morgen, for det blir ganske mye vind i morgen. Det greit å bemerke. I fjellet, de som i fjellet, kraftig vind i fjellet. Men det gir også denne fine fønvind-effekten ned på Vestlandet, da, som får høye temperaturer. Og modellene våre viser opp mot 25 grader fra 24 grader i Bergen, og Nordvestlandet kanskje opp mot 25 grader. Jeg har sjekket litt statistikk. Det har jo vært 25 grader i oktober også, i for eksempel Molde. 25,6 oktoberrekorden, nå blir jo dette september, men det ikke veldig vanlig at vi kryper opp mot 25-tallet, selv med fønvind-effekt og i Møre og Romsdal.
0: Og så det jo midt i høstferien for mange, eller i alle fall i uke 40 det veldig mange som fri. Hvor det finest vær hvis man skal tenke på det nå resten av uka?
2: Ja, det litt variabelt for Nord-Norge som litt dårlig i dag. De får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka. Vestlandet får noen fine dager, men en ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
0: Det en raus.
2: Jeg litt raus på morgenkvisten.
0: Værmelding fra statsmeteorolog Bente Wahl. Tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
14: Denne nyhetsmorgensendingen går mot slutten. Etter oss så det Ekko i P2. De skal snakke om sopp. Hva skal du se etter når du ute i skogen og leter etter sopp?
0: Ja, og om du kan bruke KI-verktøy for å finne ut om det hva slags fluesopp det du skal spise. Der det mulig å sende inn spørsmål til Ekko. Hvis du vil det, gå inn i NRK-radio-appen og finn frem sendingen, så det sånn send inn øverst. Hvis du lurer på noe om sopp.
14: Så får du svar fra ekspertene der. Det som har laget nyhetsmorgen i dag har vært Anne Skårseth, teknisk ansvarlig, har vært Vegard Erstad, produsent Aksel Segelke og i studio Marte Kåsa Arntzen og Katrine Nybø. Vi ønsker deg en fin dag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre, nrk.no. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, ifølge Norsk Filmforbund. Det har i lengre tid vært produksjonstørke som gjør at det er færre jobber. Lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad, kaller det en krise og sier at de flere ganger har etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere av utfordringene våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på kortsiktige strakstiltak, som hun skriver. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ekko.
6: Blir du glad eller redd når naboen inviterer deg på soppmiddag nå på høsten? Vår lytter Tore sier at han alltid blir livredd og lurer på om denne frykten er bra eller grunnløs. Dette, Tore, skal vi finne ut av for det. For nå er det Spør Ekko om sopp, og jeg heter Jean-Kristin Sena.
5: Spør Ekko.
6: I den blaute, mjuke, grønne mosen står de nå og strutter i alle solleiker og med store variasjoner på farge. Trattkantarellen er bare en av flere sopper vi nå kan fylle korgene våre med hvis vi tar oss en liten tur i skogen. Og som sunnmøring så trenger ikke jeg å bli bedt to ganger om å dra ut for å plukke gratis mat. Det er derimot langt ifra alle som tør å dra ut og plukke sopp. Sånn som for eksempel Tiril, som kollega Farah Hibak Movlud møtte tilfeldig ute på gata i Oslo.
7: Plukker du sopp?
8: Ikke for øyeblikket, nei. Jeg kunne ønske at jeg gjorde det, men jeg gjør ikke det nå, nei.
7: Hvorfor ikke?
8: Det er nok en kombinasjon av at jeg ikke er trygg helt på altså, hvilken type sopper som er trygge å plukke, og at jeg er litt sånn, vet ikke helt hvor jeg finner det. Jeg vet jo at jeg finner det i skogen, men kanskje ikke liksom de beste spottene.
6: Tiril, du er nok ikke alene om dette her ønsket og mangelen på den kunnskapen, og i dag har vi tenkt å guide deg som hører på til å tørre å plukke sopp uten å ta unødvendige sjanser. Så har du spørsmål om sopp og soppsanking, kan du nå finne fram appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke den send-in-funksjonen som i hvert fall på min telefon helt øvst til høyre, til å skrive en melding til oss med det du lurer på, egne erfaringer eller andre tanker rundt det her. Og vi har i dag med oss et veldig soppsakkyndig panel med oss, lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravensen, velkommen.
9: Hei, takk.
6: Og så har vi også daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeninga, Pål Karlsen.
10: Hei.
6: Og så på linje fra Fiske i Smøla, kokk og profesjonell soppsanker Tommy Østhage.
11: Er du der? Hei, hei.
6: Hei, hei.
11: Ja da.
6: Velkommen til dere alle. Og Tommy, vi kan jo begynne med det der borte. Kan du huske første gangen du plukket sopp?
11: Det var i hvert fall veldig tidlig. Kanskje 5-6 år, hvor det begynte med at man tråkka på en sånn røyksopp som var kommet langt, sånn at det liksom puffa, det har vel alle gjort. Og så viste bestefar meg at det var, når de var hvite, og ikke så morsomme å tråkke på, da var de veldig gode å spise. Så da var det jo kort vei fra plenen utenfor kjøkkenet, og så inn på kjøkkenet, og da var kanskje eneste gangen bestefar lagde mat, det var når han stekte sopp. Og da satt jeg da på benken, og så fikk jeg da skrelle denne flotte, vakre, hvite soppen, og så delte han den i skiver og stekte den i smør. Og det synes jeg var skikkelig godt.
6: Og det høres som et fantastisk barndomsminne også, og etter det så var du bitt.
11: Ja, jeg har egentlig alltid etter det, ja. Og så kunne han vel en sopp til, og det var piggsopp. Så vi måtte liksom langt oppe på løtene, jeg husker vi måtte kjøre langt, der hadde han en plass som vi liksom plukket det. Og så husker jeg også at jeg satt da i sofaen og leste den ene soppboka han hadde, hvor han drømte om å finne den og den, og ja.
6: Det høres jo helt nydelig ut. Ida Gravensten, hva ditt sterkeste soppminne?
9: Altså, dette resonerer jo veldig hos meg, det med røyksoppen, altså. Jeg begynte også tidlig. Jeg hadde en mor som var glad i å plukke sopp. Og, så jeg husker liksom ikke hva som var første soppturen var, fordi det startet nok før jeg dannet den type minner. Men jeg husker at jeg valset ut som 4-5-åring på Nesodden i skogen alene, og dro med meg hjem de største soppene, for det handlet jo ikke bare om liksom, om de var gode, men det var liksom de største steinsoppene. Og mamma hadde et sånt litt sånn påtatt smil, og jeg kom inn og bare, nei, men så flink det er jenta mi. Og så ble det utrolig lite igjen, for veldig mye av det jeg tok med var jo hyre markspiss da. Men jeg ble absolutt oppmuntret.
6: Og du hadde i hvert fall gjort et forsøk.
9: Ja, ja.
6: Pål Karlsen, hva er det med sopp som har gjort at det har blitt, så å si, livet ditt, kan man kanskje si?
10: Det er jo den spenningen som er når man går i skogen og aldri vet hva man finner. Mm. Og hver gang, selv nå etter veldig, veldig mange soppturer, så er det en enorm forventning i kroppen, en sånn kribling i kroppen, når jeg nærmer meg de stedene som jeg tenker at i dag kan det være mye spennende å finne. Det er faktisk sånn barnslig glede,
6: Sittring.
10: Som å gå på sirkus.
6: Ja.
10: Vet ikke hva som dukker opp i manesjen.
6: Nei, så fint. Men dere er jo også alle på papiret soppsakkyndige, som det heter. Og hva vil det si, Pål?
10: Det er en utdanning som Norges Sopp- og Nyttevekstforbund driver, som vi har holdt på med i lang tid, fra 80-tallet, 70-tallet. Og der man går gjennom et utdanningsforløp og lærer de viktigste matsoppene, de viktigste giftsoppene, og går opp til en prøve der man blir testet på 30 utvalgte sopper av 150 som du skal kunne. Og så får du da kortet ditt eller ikke.
6: Mm. Og dette har dere alle gjort. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en sånn veldig overraskende informasjon at dere tre nå er over gjennomsnittet interessert i sopp, men det er jo slik, tror du eller ei, ikke alle som er det. Og vår reporter Farah Hibak Movlud, hun snakket med folk på gata og møtte mellom annet Valdemar og Mikael. Vi kan høre hva de sa om soppsanking.
7: Plukker du sopp?
12: Nei.
13: Nei.
7: Hvorfor ikke?
13: Tenker bare aldri på det.
12: Fordi jeg er ikke noe så spesielt begeistret for sopp. Da er det champignon som kan gå, men det andre ikke.
6: Ja, altså, Mikael tenker ikke på det å plukke sopp I det hele tatt, mens Valdemar ikke så begeistret for sopp, og jeg har en kollega som sa, jeg spiser heller snegle enn sopp. Så må vi virkelig plukke sopp da, Tommy, vi kan begynne med det der borte.
11: Ja, det helt riktig at vi treffer mange som også ikke så glad I sopp. Men så det jo også ganske mange forskjellige smaker på sopp. Noen jo sånn, kallet det tradisjonelle, har sånn skogsoppsmak. Og så det andre som smaker løk eller nesten ja, trøffel hvitløk, som bare en sånn smakstilsetning. Og da har du ikke noe sånn, da føler du ikke at du spiser sopp, kanskje. Så du har veldig mange muligheter, for det så veldig, veldig mange.
6: Men må vi virkelig plukke det? Altså, du, Ida, hva sier du rister litt
9: Man
6: på
9: det? Man må jo ingenting. Altså, dette høyst frivillig. Men altså, jeg tenker, jeg sier, jeg spiser heller snegler enn sopp. Altså, ja, takk begge deler, liksom. Det finnes jo altså en fremmed art, sånne franske escargot-snegler, finner du også I naturen. Jeg plukker dem også. Så her det bare... Neida, men jeg tenker jo... Jeg tror jo dette her handler om... vaner og kunnskap om naturen som på en måte, vi har hatt litt dårlige tradisjoner, jeg tror det var flere som sanket sopp før, men sammenlignet med for eksempel Østeuropa, så har ikke Norge veldig sånn sterk tradisjon for soppsanking men kanskje det litt sånn I ferd med oss nå, at folk oppdager, altså han sier han liker champignon, det masse ville champignoner ute I naturen
6: ja, du har sopp foran det nå
9: ja, og det finnes jo mange sopper som har en relativt mild og behagelig umami-smak, så det finnes på en måte nybegynnershopper da Altså, dette egentlig ikke nybegynnershopper, men jeg har noen champignonger her.
6: Mm-hmm. Valdemars favorittsopp.
9: Ja, som jeg mener I åkerchampignongruppen. De har kommet litt langt, så det litt sånn vanskelig å se. Men,
6: kan du bare beskrive den for deg som ikke... Altså, ja. Det her radio da, så...
9: Altså, disse her litt sånn skjellete, men de begynner som sånn hvite små baller på plenen, og så... Det som viktig med champignon jo å kunne skille dem fra fluesopper. Og det gjør man veldig enkelt på det stadiet her, for da har de jo helt brune skiver. De starter sånn litt mer sånn grå-rosa skiver, og så blir de brune etter hvert.
6: Ja, for nå den liksom formet som en faktisk sopp ja. Med en hatt og en ja. Stilk.
9: Ja, så, mens hvit fluesopp har jo helt hvite, eller kanskje litt gulnende skiver. Sånn at de, men det ikke en helt sånn nybegynnersopp. Så nybegynnersoppene jo, ofte snakker vi om kantareller og rørsopper når vi snakker nybegynnersopp da. Så skivesoppene litt mer, men, og så har de jo en utrolig sånn aromatisk duft da.
6: Kan det lukte?
9: Ja, bare lukt. Litt sånn mandelnøttaktig anis.
6: Mm.
9: Veldig den, sånn, ja.
6: Den lukter på en måte litt sterkere enn deg vi får I butikken.
9: Ja, absolutt.
10: Mye rikere smak, og mm. det jo sånn at når vi kjøper champignon I butikken, så kjøper vi de som veldig unge når de hvite. Mm. Men det jo når de blir mørke, aromasoppene og sånne ting som, når de utvikler mer smak, så blir de mye rikere, også på tallerkenen.
6: Mhm.
10: Men det klart, altså, det ikke sånn at alle skal måtte plukkes opp, men det noe med også at vi skal ha kunnskap om soppen som en ressurs. Og mm. jeg synes jo det at I disse tider der vi snakker om beredskap I opp og ned I mente på alle mulige måter, at soppen og egentlig alle de sankeråvarene som finnes I skogen, mm. som gratis tilgjengelige og I store, store, store mengder, en sånn matressurs som samfunnet har bare glemt ut helt fullstendig. Totalberedskapsåret for eksempel snakker jo bare om nødkommunikasjon og viser frem biler og feltutstyr. Og det en sånn endeløs elendighetsbeskrivelse.
9: Jeg leste om noen som hadde laget salat som beredskap. Bare at det var avhengig av både internett og strøm da,
10: ja,
9: for å funke. Men det bare illustrerer at det som liksom rett utenfor døra vår I skogen, det glemmer vi.
6: Ja, for altså, det dere sier nå altså at hvis jeg nå bare klarer å vedlikeholde denne sopp, eller liksom klarer å lære meg litt flere sopper nå, så trenger jeg ikke ha like dårlig samvittighet for at jeg ikke fylt opp I en beredskapslager mitt like godt som jeg burde ha gjort det.
10: Nei, det, altså, det som jeg vil ha I garasjen fire svære kasser med tomme syltetøyglass og en sekk med salt og en stor kanne med olje.
9: Ja.
10: Da kan man leve veldig lenge på det
9: Kanskje
10: maskinen.
9: Kanskje en sekk med sukker da.
10: Men, ja, det ikke så sukker.
9: Jo, men altså, altså i et mangelsamfunn.
10: Ja, sant nok.
6: Men her er det faktisk en som har skrevet et spørsmål her. Jeg ønsker info om sopp tilfører kroppen viktige næringsstoff. Er det bare, eller er det bare fyrstoff og smak? Ja, Ida-Katrine Gravensten, hva er egentlig sunnet sopp eller snegle?
9: Jeg tror ikke det er så helt ulikt, ja. Nei, altså, sopp er absolutt næringsrik. Det er en ganske rik proteinkilde. Ikke helt på nivå med kylling og rent kjøtt, men altså ganske høyt oppe faktisk, altså vi snakker sikkert halvparten av proteininnholdet til en biff liksom, som per 100 gram. Og så inneholder det jo masse sporstoffer og vitaminer. Det er blant annet steinsopp som har fått stå litt i sola, er en relativt rik D-vitaminkilde. Og det er B-vitaminer, og det er mange mineraler. Som en del av et variert kosthold, så er det absolutt sunt.
10: Mm. Så det vi har et sånn tommelfingerregel om at sopp inneholder like mye næring som grønnsaker, men ja, mer sporstoffer, mer mineraler og ofte mer proteiner.
9: Ja, ja,
6: for hva er sporstoffer? Hva gjør det?
9: Altså, typ, nå snakker vi om mineraler, altså sånn zink og selen, og så nå er jeg usikker på akkurat hva som finnes i ulike sopper, men vi spiser jo en del... Vi spiser jo kanskje litt for ensidig, ikke sant? Altså man driver og snakker om å spise en paranøtt om dagen for å få i seg nok selen, for eksempel. Og en del av disse tingene her finner du også i sopp, da. Mm.
10: Og så vet vi for lite om, altså det er jo, vi kan ganske mye om innholdet i kommersielle matvarer, fordi at det er kommersielle, og man trenger å vite det. Men alt det som er vilsanket har vi aldri brydd oss om egentlig å vite hva innholdet. Og vi snakker om sopp som om det var én ting, men vi snakker jo aldri om grønnsaker. Nei. Eller kjøtt som om det var én ting. Nei. Og vi mangler rett og slett kunnskap om hva disse inneholder.
9: Og jeg tror også, altså nå blir det jo litt sånn, men vi snakker jo mye om at vi kanskje eksponerer oss for ren, altså for lite bakterier, for lite jord, for lite natur. Og med sopp så vil du jo få inn en del, altså de vokser i jorda, så du eksponeres jo for mikrober da, i miljøet, som kanskje kan være gunstig for oss immunforsvarsmessig, motvirke allergier og en del. Så,
10: ja. Også når du plukker de.
9: Ja,
6: ja, for her er jo Trine et interessant spørsmål. Hun lurer på, er sopp sterkt for magen og opplever ofte diaré etter å ha spist sopp?
9: Det er jo litt tungt fordøyelig, i hvert fall hvis du spiser rå sopp. Og så er det jo det med at, jeg tror dette handler om at vi ikke er så vant til å spise sopp. Men dette gjelder jo spesielt ikke varmebehandlet sopp, fordi det er mye proteiner, og kanskje proteiner vi vanligvis ikke alltid får i oss, sånn at noen kan reagere med litt løs mage. Og det vil jo variere ut fra hva slags sopptype det er, sånn som den ene jeg har med her, som kalles svovelsjuke, eller skogens kylling.
6: Det ser egentlig litt ut som en tørr kyllingfilet, hvis jeg kan si det på den måten, en litt sånn tørrstekte.
9: Ja, for den har kommet litt langt, den litt gammel. Men den er kjent for å kunne skape mage-tarmreaksjon hos noen. Så det er en sånn sopp man bør begynne med små mengder av på et veldig ungt stadium, og så på Nyttevekstforeningen har vel egentlig ikke kategorisert den som spiselig, jeg litt usikker.
10: Ja, det går litt også på at den er, at den vokser på beskyttet,
9: Trær. Ja, ikke sant? Ja. Neida, men her finnes det jo også veldig mye kunnskap om hvilke sopper som er trygge å starte med, og hva slags mengder og sånn. Men jeg tenker jo med alt, som med alle matvarer, så liksom, første gang du spiser noe, så spiser du ikke et lass, liksom.
6: Det er en som etterlyser litt varsellampa i programmet. Altså, Arnel spiser sopp helt fra tidlig barn, men etter kreftoperasjon og matveiledning var det mange råd. Etter det var unngå sopp. Generelt skulle en være var som er stekt mat, men sopp skilte seg ut som en råvar som skulle unngås på grunn av sporet med meg. Så hun holdt seg lenge unna sopp etter dette, men spiser sopp i dag. Hører inneholder næring, men ingen varsellampa i programmet.
10: Ja, vet ikke om jeg har hørt det rådet der. Men altså det som er med sopp er at det er jo et annet byggestoff enn cellulose som er i planten. Det er lignin som kan være mer tungt fordøyelig. Og det er også en diskusjon på de næringsstoffene som er knyttet opp i ligninet, hvor tilgjengelig det er for kroppen. Og, men altså det er jo med sopp som med alle andre matvarer at noen har gener eller et system i kroppen som gjør at de ikke tåler det. Altså, det er ikke noe hokus pokus, og igjen er dette her, hvorfor skal vi snakke om sopp som en enten eller ting?
9: Ja, men jeg ser jo det også, folk som er vokst opp vegetarianere og begynner å spise kjøtt vil også reagere på det.
6: Ja.
9: Så det handler nok litt om vaner også, men jeg tenker jo sier legen din at du skal unngå en spesiell type matvare fordi det tungt fordøyelig på grunn av at du har hatt en operasjon, så det verdt å lytte til det. Eller kanskje være litt ekstra forsiktig. Og med barn også, så sånn, jeg introduserte mine barn veldig gradvis og forsiktig for sopp, ikke sant? Men, og det har jo gått veldig fint.
14: Men i dag skal vi altså dykke ned i det og plukke sopp og lære seg det, for som Ragnhild Mos Ødegård skriver her, for meg er soppen som et kinderegg. Spenningen ved å lete blir helt yr. Turen i marka blir uansett en berikelse, og ikke minst matauk. Tre gleder, og det tenker jeg et veldig godt argument for at vi skal komme i gang som nybegynnere.
5: Spør Ekko.
14: Ja, for vi hørte jo Tiril Stad som skulle ønske å plukke sopp, men kan for lite. Og Tommy Østhagen, hva ditt beste råd for å begynne?
11: Nei, jeg ville ha prøvd å, hvis du kjenner noen, spør om du får være med. Og det flere og flere som plukker sopp. Det den aller beste måten å lære på. For da liksom, for det ser ikke ut som i en bok ofte. De litt sånn der sneglespiste, eller har en litt annen form eller farge, så du må liksom ha den i hånda for å lære i starten, synes nå jeg i hvert fall. Mm. Og så det jo en del kurs som du kan være med på. Og hvis du ikke kjenner noen, så har du jo fått det her som Nyttevekstforbundet har startet, denne digitale soppkontrollen, hvor man rett og slett tar bilde av soppen, og så sender man dette her til, da går det automatisk til soppsakkyndig som sier om denne soppen giftig eller at det mat da. Men jeg har helt klart prøvd å finne noen som jeg vet plukkes opp. Og så det jo koselig å gå sammen med noen også da.
14: Mm. Ja, men ta som i sted, så snakket jeg jo med Nyhetsmorgen om at vi skulle ha om sopp i dag. Og da lurte kollega Marte Kåsa Arnsen på, ja, men kan vi jo bruke K i dag til å bestemme hva sopp det er? Hva ser du til det, Pål Karlsen?
15: Vi bruker jo K i hele tiden, vi som kan sopp, fordi at det gir en retning på det man finner. Men akkurat å bruke det til å bestemme hva du faktisk skal ha på spisebordet, det kan vi ikke gjøre. Og derfor har jo vi i vår soppkontroll, vår digital soppkontroll, den jo operert av ekte mennesker som sitter og ser og evaluerer de bildene som kommer inn. Vi har i bakgrunnen en KI-løsning der også, som bruker alle bildene som er sendt inn, som gjør at vi raskere kan komme til et svar, fordi at vi kan ha flere hundre i timen som vi skal betjene, for det et ganske bra trykk på den. Men KI er et hjelpemiddel, men ikke den endelige bestemmelsen. Man må ha det menneskelige blikket, for det så likt noen av de verste soppene.
9: Mm. Ja, så tenker jeg, altså KI i forhold til sopp er som KI i forhold til alt annet, at hvis du bruker det ukritisk, så kan den bomme for det første, men for det andre så mister du, altså du lærer deg jo ikke det grunnleggende med mønstergjenkjenning, og det som på en måte gir veldig mye glede i soppsanken er nettopp det å faktisk finne en kantarell, se på ribbene, liksom, og alle inntrykk, altså alt du får med deg på veien til å lære deg dette universet. Da. Mm. Så jeg tenker bruk det som et supplement, og ha alltid en menneskelig kontroll.
14: Mm. Må en ha kniv, korg eller annet utstyr, eller kan man liksom bare gå ut og plukke ut nok utstyr?
15: Det må jo være den billigste hobbyen man kan ha. Det mange som bruker genseren når de plutselig finner noe. Mm. Man kan bryte av de skittne delene og komme hjem med ganske mye rart, helt uten noe redskap.
9: Altså, det litt som å banne i kirka, men jeg har alltid med meg en liten plastpose når jeg er på joggetur. Fordi ikke sant, hvis du har en tørr sopp, og det er en ganske kort tid i den plastposen, så går det veldig fint.
15: Ja,
14: for jeg tror ikke det var lov å plukke i plastpose.
9: Altså, du bestemmer selv hva som er lov, men det er klart at fuktig og litt gammel sopp blir jo lettere bedervet hvis det blir liggende lenge i plast.
15: Så, ja. Vi har masse glitterende gode regler som vi bryter hele tiden selv.
14: Regler til for å brytes. Men her er det en som skriver, hva er de tre soppene vi amatører gjør lurt i å ligge unna? Risiko for forveksling. Og selvsagt, hva tre matsopper er det jeg bør starte med for å være på den sikre siden? Helst med noen få, men tydelige kjennetegn, hvis mulig. Takk, helsing, Anne. Og hva sier dere til Anne?
15: Ja, det var jo mange spørsmål på en gang, og En ting forvekslingsarter, en annen ting giftige arter.
6: Men la oss begynne på de tre matsoppene som hun kan starte med da, for å være på en sikre side. Hvis vi skal ta på positive først.
15: Det jo de store klassiske. Kantarell en superfantastisk god og enkel sopp å lære.
9: Og så kommer den ganske tidlig i sesongen, så liksom motiverende sopp.
15: Ja, den kommer først og varer lenge.
6: Det den gule som bare skinner som gull i bakken.
15: Vi kan jo ta en hver, så kan Ida ta en, så kan Tommy ta en tredje.
9: Ja, da vil jeg kanskje si blek piggsopp, som du finner nå. For den også veldig, den har liksom ingen forvekslingsart, i hvert fall ingen giftige. Den kjennetegnes ved at den liksom blekrosa, nesten litt sånn hudfarget på toppen. Kan være veldig varierende størrelser. Litt sånn kraftig stilk, og så har den rett og slett hvite pigger under.
6: Så det rett og slett, hvis du ser en veldig lys sopp med pigger under, da kan du være sikker på at hvis du spiser den, går det helt fint.
9: Ja.
6: Tommy, du en sopp du vil si til Anne, en bra vinner for å begynne?
11: Vi får ta en kontrast. Vi har en sopp som heter matriske, og det den eneste soppen som har oransje saft, da, som liksom har skiver under.
6: Det kommer saft ut av stilken når du knekker den.
11: Ja, alle risker har saft, og det blank saft, og det hvit saft, og det hvit saft som blir blå, og hvit saft som blir gul, og så videre. Men så har du da matriske, når du brekker av en bit eller skjær i den, så blir det en sånn gullrot farge som kommer ut som du tar på. Og da blir det sånn oransje på fingrene, så det går av de sikre soppene.
9: Hvis du spiser mye av den, så får du faktisk litt rødt tiss.
15: Ja.
6: Oi, det er greit å være sikker.
11: Det må jeg prøve, det har jeg ikke prøvd også.
15: Veldig barnevennlig.
6: Litt som å spise rødbete.
9: Ja, jeg tror den har noe av det samme type som fargestoffet, nemlig.
6: Oi, det kan være greit å ha i bakhøret, så ikke begynner å ringe til legen med innen du spiser den, i store mengder.
11: 2 kilo matriske.
6: Kanskje ikke så lurt å spise 2 kilo matriske, hvis det sånn generelt.
11: Kan jeg godt unnet.
6: Ja. Men så, Anne, nå skal vi oppsummere for det. Det Pål sier nå er kantarell, den gule som du da finner, den her da, ribba under hatten, ikke skiva, vel å merke, fordi hvis det er skiva, så er det...
15: Skivsopp, i hvert fall kantarell.
6: Ja, og den er ikke så god.
15: Jo, men vi spiser den ikke, for den kan gi litt magevondt hos noen.
6: Ja.
15: Men det absolutt ikke en farlig forvekslingsart.
6: Så da fikk vi også litt sånn forveksling, så jeg spurte om det. Og så hadde du piggsopp, Ida.
9: Ingen giftige piggsopper i Norge, men du må jo være sikker på at det en piggsopp, da. Så sjekk at du vet hva pigger er.
6: Og hvis du da finner den lyse med deg piggene under, bare spis den. Steik den og spis den. Ja, og så var det matriske, Tommy. Hva skulle du se etter da?
11: Den oransje spesielt under, og så når du knekker av en bit eller stær i den, så kommer det oransje saft ut.
6: Så oransje sopp med oransje saft, og den vel kanskje også, ikke en hul i stilken også?
9: Jo.
6: Ja, sånn at den liksom blir sånn knasende når du knekker den, på en måte.
11: Så. Men jeg synes jo liksom, uansett, jeg også sånn, at som kan mye om sopp, når jeg på en måte finner en sopp som helt ny for meg, på søndag så spiste jeg kransløsopp, for den har jo da gått ifra ikke være mat til å være mat, og da plukket jeg den på søndag og spiste den for første gang på søndag, men jeg sjekket med mange andre soppsakkyndere for å være helt sikker, for jeg må ha en god følelse inni meg selv. Det litt viktig, sånn at hvis du bare finner en dette tror jeg matriske, og her kom det oransjeaft. Jeg vil fortsatt anbefale å sjekke den, enten på en soppkontroll, eller en digital soppkontroll, eller en som kan dette her. For jeg tror nøkkelen for å ikke bli forgiftet, men også komme seg på tur, å være litt redd, men ikke for redd. For er du for redd, så blir det ikke en sopptur, men hvis du litt skeptisk, da vil du sjekke og undersøke og få kunnskap, og da går det alltid bra. Det er som regel de som ikke er minst redd, det er de som blir dårlige.
9: Det er de du skal passe deg for.
16: Ja.
6: Ja, for her det faktisk en som spør, altså jeg hører på Ekko om sopp, men kommer litt sent inn, bør ikke dere advare litt mot feilplukking? Ingen ønsker å få gifte hverken seg selv eller gjester, og jeg selv opplevde å servere usikker sopp da flere gjester ble veldig syke. Og bli servert, hoservert ikke, ble servert. Som lege har den største respekt for sopp plukket av noen som ikke er kyndige nok.
9: Ja, det kjenner jeg jo igjen. Jeg også er litt skeptisk til å plukke sopp, vilt plukket sopp hos folk jeg ikke kjenner. Så da stiller jeg alltid noen kontrollspørsmål, for å si det sånn. For det første, hva slags sopp har de plukket? Og for det andre, hvor har de plukket den, og hvor mye erfaring har de med det? Så det er mye lettere å stille de kontrollspørsmålene hvis du selv kan en del om sopp. Sånn at du snakket om at du hadde plukket noe sopp her om dagen, Jean.
6: Mm-hmm.
9: Som du ville, var det, nei, det var sleipsopp,
6: ja,
9: var det ikke
6: det? Sleipsopp,
9: ja, ikke sant? Så, men en gang noen sier at jeg har plukket litt sleipsopp, jeg vil gjerne servere den, da tenker jeg, da er det noe, du er ikke nybegynner hvis du plukker sleipsopp. Mm. Sånn at hvis du vet hvordan den ser ut, men da må du kontrollere at de vet hva det er da. Mm. Så man kan på en måte stille noen sånne spørsmål, og, man kan, og hvis man har vært med de på tur og ser hvordan de er, altså om de er kritiske eller så blir jeg tryggere. Men jeg er helt enig at du har en litt sånn sunn skepsis til vilt plukket sopp hos folk du ikke kan vite kan det. Det bør man ha. Og så ja, er du soppsakkyndig, har du jo et kontrollbevis på at du vet hva du snakker om det.
6: Ja, for denne legen er jo ikke den eneste som jeg la seg i starten, så er jo Tore, han er jo livredd, han har jo skrevet til oss og skriver, jeg er livredd når jeg blir bedt til naboens middagsselskap i sopp i sopptida. Naboen har fått dilla på alt fra hjortejakt til ørretfiske på fjellet, og nå har han også begynt å plukke sopp. Han blander dette inn i sausen, så det er umulig å forstå hva jeg spiser, og jeg går i konstant angst i vekesvis etter disse selskapene. Er min frykt ubegrunnet? Jeg har så vidt prøvd å spørre om hans soppkunnskap, og han sier han har en app så alt er trygt. Hva skal jeg gjøre? Bare du sitter og humre.
15: Altså, han trenger jo ikke gå i ukevis der, fordi at de fleste giftene virker jo ganske fort. Så det meste er over i løpet av kvelden, la oss si det sånn. Og så er det noen som har litt lengre latenstid. Men nei,

0: stort potensial.
1: Hvorfor det sånn?
0: Det noe rart med sopp. Den skiller seg ut i den biologiske verdenen. Den står fram som en helt annen rar skapning i skogen, forskjellige farger og helt annen form. Den vokser veldig fort. Ofte etter lyn og torden, og det må jo være noe magisk rart med det.
1: Det et eget rike, da.
0: Eget rike, og så har du hekseringer som, bare det ordet er jo skummelt nok, altså hekseringer, hva er det at noen, altså det noe magisk skummelt trolldomskraft med det.
2: Det ser man nesten for seg at det så her heksene kjøpt og tryller det vekk hvis det står inn i den ringen der.
1: Og røde fluesopper ser jo ganske magisk ut.
0: Ja.
2: Ja, det jo veldig mange historier rundt rød flugesopp også. Mm.
1: Ja.
0: Djevelens snusdåse var et folkelig navn på røyksopp.
2: Men hvor farlig, altså hvor tid begynte man på en måte å innså at ja, men røyksopp for eksempel, det kan jo du spise?
0: Ja, dette er jo en ting som har vært delt i verden, altså Østeuropa, Asia har elsket soppene sine, og de tar risiko, for eksempel i Polen. Mm. Så er det en sopp som vi ikke spiser her, honningsopp, som er deres nasjonalsopp. Og alle kan den, liksom. Men ser man på soppforgiftningsstatistikken i Polen, så er det 25% av alle soppforgiftninger er honningsopp.
1: Så hvis du blir... Men de dør ikke.
0: Nei, det er kalkulert risiko. Det var som jeg pleier å si, når vi spiste blåskjell i Arendal på 60-tallet, så spiste vi det, og en annen hvert år så ble noen syk, og det var forferdelig vondt å bli blåskjellforgiftet. Men så ble man ferdig med det, og så to uker etterpå, så spiste man igjen, og bare syntes det var greit.
2: Da hadde man på en måte fortrengt alle doturene.
0: Ja.
2: Men altså, Tore, da, altså, det er jo noe med å gå med en konstant angst. Hva kan han gjøre?
1: Jeg ville faktisk vært litt prinsipiell der, at hvis jeg ikke vet at du kan det, så vil jeg kanskje ikke spise den soppgryta di. Men kan vi ikke snakke om det da? Og så kan ikke du vise meg bilder av den soppen du plukker, og så vise meg den appen du bruker, og så, ikke sant? At man på en måte får en trygghet i at dette er gjort skikkelig. Det er noen som har peiling. Så, og det tenker jeg også for min egen del, at når jeg serverer sopp til andre, så pleier jeg alltid å lage en sånn ordning om at du må ikke spise sopp hvis du ikke vil. Så da har jeg det ved siden av, eller jeg har det i en egen gryte eller et eller annet. Men jeg, og så sier jeg at jeg er soppsakkyndig, selvfølgelig. Men før det også, så var jeg sånn, du, jeg har plukket sopp siden jeg var så liten. De tre artene her er jeg helt sikker på, liksom. Og så har vi jo disse moderne verktøyene, vi har digital soppkontroll, vi har fysisk soppkontroll, og folk som er kritiske, de bruker jo det. Så jeg tenker at det er et godt sted også, at man har kontroll på de giftigste soppene, hvis man kan på en måte ha snakke om det, at den som spiser hos deg får tillit til at du vet i hvert fall hvilke arter du skal unngå. Så er det også en trygghet da.
0: Jeg er enig med deg i det, og det er veldig lov å stille de spørsmålene, men det er veldig fint å gjøre det før måltidet, for hvis du stiller det på starten av måltidet, så er den middagen blåst.
1: Ja. Men det er litt ansvar til den som serverer da, at de klarer å trygge på disse tingene her.
2: Ja, for altså, vår reporter Farah Hibak Mobler, hun var ute i gaten her i Oslo og møtte da mellom andre Thea, som hadde gode minner fra barndommen om det å plukke sopp og få hjelp til å sikre at det man hadde med seg faktisk var spiselig, vi kan høre.
3: Plukker du sopp?
4: Ikke nå lenger. I min barndom med min far, ja. Da tror jeg mener å huske at vi som mest etter kantareller og champignon, og så synes jo jeg alltid var gøy også å se om jeg fant noen fluesopp da. Men de plukket vi jo ikke da.
3: Hvordan visste dere om sopp var riktig?
4: Du, vi bodde nede på Majorstua, og der var det hver søndag, så var det en gjeng som sto som var spesialister på sopp. Og da kunne man ta med seg den soppen man hadde plukket. Og så kunne man vise den frem, og så ville de fort finne hva som var giftig og ikke giftig.
2: Ja, det var altså Thea som husker soppkontroll på Majorstua i Oslo. Og Pål Karlsen, det er jo fortsatt veldig mange soppkontroller rundt omkring i landet, ikke det?
0: Jo da, vi har årlig 400-500 soppkontroller rundt omkring i alle de 45 foreningene som er en del av forbundet. Og de har... Og på søndagene har de ofte kontroller. I Oslo er det jo hele tiden, i de store byene er det også jamt og trutt. Men det er jo en lang historie, og det begynte på 30-tallet. På Youngstorget i Oslo var de første soppkontrollene, og da var det jo

0: en del av det å legge til rette for at småbønder og landsens folk kunne plukke og selge trygt. Så hele tiden har dette her vært en sånn trygghetsgreie som lever veldig godt videre.
1: Ja, nå har dere altså også en app hvis man da er usikker og ikke er i nærheten av noen soppkontroll. Den er jo da i tillegg gratis, så dette her er jo ikke noen reklame per se, men altså, Tommy Østhøgen, da vi snakket sammen før denne sendingen, og så sa du at det er ikke sopp en leit etter først. Kan ikke du fortelle?
2: Ja, når man skal plukke sopp, så er det veldig ofte i skogen, fordi at soppen samarbeider med trær, at den har en symbiose. Så det å, hvis du for eksempel har lyst på steinsopp, så går du ikke i bjørkeskogen. Da må du finne trær med nåler, da, enten gran eller furu. Så det å se på liksom skogen, og jeg som da er litt sånn proff, jeg går til og med inn på Google og ser på hvordan skogen ser ut på et bilde, sånn fra oversiden. Og hvis du da i tillegg kan finne ut hva slags jord er der, for eksempel at det er sandjord, da kan jeg med ganske stor sikkerhet si at der er det stort potensiale for steinsopp, for eksempel.
1: Hvordan vet du hva jord som er det?
2: Nei, det kan man også finne på nettet. Man har jo sånne geologiske kart, og så ser man jo det når man kommer dit, så ser man jo det i grøftekanten. Der det på en måte har vært en gravmaskin eller traktor eller kjørt en vei, da ser du hvordan mannen der da, jordsmannen der. Og noen ganger så er jo for å liksom finne noen liksom gøye nerdesopper og finne sted hvor det er kalk. Fordi der er det alltid sånne gøye, det er sånn skikkelig skattejakt.
0: Mm. Og så er det jo en ting til du ser etter, det er nedbørs bevegelsene, og særlig et år som dette her, der det har vært lite generelt, men likevel finnes det lommer der det har kommet akkurat riktig med regn på riktig tidspunkt, som gjør at det nå er akkurat nå, og stakkars Tommy som sitter oppe i Smøla og fisker brosmer og lange, går glipp av det store steinsoppuka. Her nede er det akkurat nå.
3: Kommer det nå?
0: Bit i det, Tommy. Bit? Jeg plukket 50 kilo på fredag.
1: 50 kilo? Wow. Altså, det der er jo helt vilt. Men hvis vi skal nå gå tilbake til så her soppene dere anbefalte Anne i seg. Anne, du noterte kantarell, piggsopp og matriske. Hva tre sorter er det vi skal se etter da? Vi begynner med kantarellen, Pål, så var din anbefaling. Hvilke tre skal du lære seg da?
3: Den jeg synes du burde ta steinsoppen nå da, siden den vokser nå.
0: Ja, steinsoppen
1: vi bytter over til steinsoppen. Vil du bare kort beskrive for Anne da, hvordan den ser ut og hva du bør se etter da?
0: Steinsoppen en stor brunlig sopp med hvitaktig stilk med et lite sånn hvitt nett. Nettingmønster overs. Den er veldig lett å lære den også, altså.
1: Litt som en nettingstrømpe på en måte.
0: Ja. Mm. Og det er jo en sånn volymsopp. Når du først finner den, så finner du store mengder. Og du kan tørke den, og du kan fryse den, og du kan gjøre så mye bra med den. Og den har hatt de siste årene en sånn fast, fin, flott periode som er kort, og som varierer. Så det er en sånn ting man skal jakte på å finne ut hvor og når den finnes. Og akkurat nå er den på Østlandet, altså vi er jo litt østlandssentrerte her nede dessverre, men i Nord-Norge har det vært fantastisk steinsoppsesong. Møre, Nordre Vestlandet har vært veldig bra.
1: Så alle som irriterer seg over det regnet som er vår i sommer kan egentlig være litt glad nå?
0: Ja.
3: Altså, det er jo generelt bedre soppeår ofte på Vestlandet og i Nord-Norge.
0: Det er jo det.
3: For det er mer nedbør, rett og slett.
0: Ja.
1: Men hvilke tre skal vi se etter, er jo det store spørsmålet.
0: Kantarell eller steinsopp?
1: La oss si steinsoppen og se, nå er jeg switchet over til det.
0: Nåletrær, barskoger er fint. Også litt sånn blandingsskoger, men det må som regel være noe nåletrær.
1: Ja, og det er det samme for hele landet.
0: Plantasjeskoger, eller industriskoger, eller produksjonsskoger heter det når man snakker pent om eller skogbruket.
3: Men du kan faktisk finne steinsopp i park rett borti her, men det er en annen type, det er den blekloddene. Jeg fant det forrige uke, langs trikkelinja ved Ullevål sykehus.
1: Er den på en måte en litt mindre stekt kveitebolle, kan man si det?
3: Ja, den er litt lysere, og så er den faktisk enda mer kraftig og kompakt, litt sånn tyngre. Men den, ja, den litt bleikere, rett og slett, enn den klassiske skogsteinsoppen. Ja.
1: Litt for lite stekt bolle. Men altså, det, også under da, så må jo du da se på, altså, fordi det jeg lærte på, så her sokkersvart, må jo alltid se under soppen. Kan du bare beskrive, for nå sitter du og trykker på en sopp i det.
3: Ja, for dette her er jo en rørsopp, i likhet med steinsopp. Dette er en ringløs smørsopp, som jeg fant på vei hit i dag. Men steinsoppen er jo en rørsopp, så den har sånn svamp under, som først er veldig sånn hvit og kompakt, og etter hvert blir den mer sånn svampet og gulgrønn. Det finnes ikke giftige rørsopper i Norge ennå, Paul.
0: Nei, det gjør ikke det.
3: Det finnes gallerørsopp som smaker vondt, i hvert fall for noen. Men ellers kan du være ganske trygg hvis du kan gjenkjenne rørsopper.
0: Mm. Det er et veldig fint tommelfingerregel. Ja.
1: Men så var det disse her andre soppene som Anne noterte seg. Piggsopp, Ida.
3: Piggsopp vokser egentlig litt samme type habitat som steinsopp, altså. Litt sånn gammel, moserik granskog. Kanskje enda litt mørkere og fuktigere enn steinsoppen. Og jeg er ikke helt, altså, jeg tror det er så morsomt fordi Tommy er så systematisk, liksom går etter jordsmonn, ser på kart og sånn. Jeg går inn i skogen, og så følger jeg, men jeg tror man har en sånn intuitiv mønstergjenkjenning etter hvert. Du har vært så mye på sopptur at du på en måte, så jeg registrerer jo det når jeg går sammen med andre folk, at jeg finner mye mer, fordi jeg ser med en gang helt litt hvor jeg skal lete, så det handler jo veldig mye om mengdetrening også, altså. Være mye på tur og se.
0: Godt tips er å unngå skoger med høye urter. Hvis du må liksom vasse gjennom breiner og høye planter, ingen sopp.
3: Nei.
0: Men mose, lite, ikke så mye blåbærlyng, gress, mose.
3: Lite vegetasjon fint, nederst, også litt mer i høyden på en måte.
0: Der det er fint å gå, er det sopp.
1: Og Tommy, du hadde jo anbefalt han å se etter matrisken. Hvilke treskoler er det da?
2: Der er vi så heldige at man har både granmatriske og furumatriske, så de vokser med sånne bartrær de også. Så det er to forskjellige arter, men de ser ganske like ut, og de har begge oransjehafta. Og hvis du skal finne liksom favoritten, så tror jeg nok folk flest vil like furumatriske best. Den er liksom litt mer tjukk og kompakt og saftig, og kanskje litt penere enn den granmatriske også.
1: Hvis du nå akkurat har skrudd på radioen og lurer på hva er det vi snakker om her, så er det altså spør ekko om sopp og soppsanking, der du kan få svar på det du lurer på rundt dette her ved å sende oss en melding i appen NRK Radio. Og de som svarer det er kokk og profesjonell soppsanker, kan vi vel si, Tommy Østhagen, daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeningen Pål Karlsen, og lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravenstein. Inn. Og så er jo det dette her med at hvis vi nå har disse soppene i, altså det å ville bli kjent med denne soppen fordrer jo også at vi kanskje blir liksom bedre kjent med soppen som vesen.
4: Spør ekko.
1: For Jon han spør, hva er sopp? Jeg vet selvfølgelig at når jeg ser en kantarell så er det en sopp, men hva er det som gjør at kantarellen kategoriseres som nettopp sopp? Og hva er det kantarell? Heter felles med fotsopp eller underlivssopp med hvitflugesopp? Dette lurer Jon Abelseth på. Paul, han peker på det, Ida.
3: Ja, altså, dette skulle jo en mykolog eller biolog helst svart på da. Men altså, sopp er jo et eget rike. Du har planterike og dyrerike, så jeg er litt usikker på bakterier og arker om de er noe eget. Men sopp er i hvert fall et helt eget rike med flere arter enn dyre- og planterike til sammen. Og kanskje det dårligst forståtte sånn store biologiske mangfoldrike vi har da. Så fotsopp har jo selvfølgelig noe til felles med kantarell, men da begynner vi å komme ut i to ganske fjerne grener i det samme riket, da, for å si det sånn. Det er litt som liksom oss og en brunsnegle på en måte. Men sånn at kantareller er jo, altså vi kan jo generelt si at sopper er likere dyr enn planter. De har mer proteiner i seg, de kan ha noe som ligner litt på nerver, altså de er likere dyr enn planter, og også at de fordøyer jo ting, altså de spiser jo dødt organisk materiale, men de har en utvendig fordøyelse og ikke en innvendig, sånn som dyrene har, så de putter ikke ting inn, men de sprøyter ut enzymer, altså som bryter ned ting, og så suger de det opp. Og så Kantarell jo en veldig spesiell type sopp, fordi det en sopp som danner sopprot, mykorrhiza, altså den sopptrådene virvler seg inn med røttene til trær, og så lever de et samliv. Og det man tror jo at det var jo nettopp soppene som gjorde at trær og større planter kunne etablere seg på den karrige steinete jorda, fordi soppen gjorde at trærne kunne suge opp vann og få en del sporstoffer og sånn, og så fikk soppen sukker og næringsstoffer tilbake. Så dette et samarbeid som går tilbake til tidens morgen, holdt jeg på å si.
1: Folk, hva vi plukker når vi plukker sopp?
0: Det vi plukker jo det man kaller fruktlegeme, altså eplene fra epletreet. Og soppen på en måte et tre snudd på hodet, der eplet vokser opp av bakken, og selve treet ligger gjemt unna som et stort nettverk av tynne tråder. Og skogbunnen helt massivt full av disse trådene som går på kryss og tvers med forskjellige sopper, og man har jo også begynt å artsbestemme genetisk ved å ta jordprøver og finne ut hva som faktisk lever der, fordi at det ofte vanskelig å finne eple, i hvert fall om vinteren. Så det en veldig fascinerende organisme, og det også mye teorier som det diskuteres veldig mye frem og tilbake, hvordan disse mycelene, som det heter, myceltrådene, forbindes gjennom jorden til andre sopper, altså andre organismer, og at man har et sånt skogens internett der nede, som gir beskjed om forskjellige ting, om det tørke, om det trusler. Men helt klart vet man at mycelet kan samle seg der de tror at de opplever at det faller ned noe mat, altså en dødt materiale, et dyr, noe som de kan gnafse på gjennom lang tid. Så vi vet på ingen måte alt om mycelet, men det en veldig sånn boost for alt levende liv. Det lever i symbiose med andre ting. Man sier at skoggrensa i Norge ville sikkert vært 100-200 meter lavere hvis det ikke hadde vært for det nettverket som soppen tilbyr trærne til å samle mat fra et mye større område enn det røttene selv kan.
1: Men så som Tonje lurer på, hvordan formerer soppen seg egentlig?
3: Altså den sprer seg jo blant annet altså i bakken da, med disse sopptrådene, men så har den jo også sporer i de fruktlegemene. Noen sopper, ikke alle. Men så de storsoppene vi spiser, kantarellen og piggsoppen, jo nettopp eplene, altså sporebærerne, som de bruker for å spre seg lenger, altså lenger avstander enn bare det å på en måte klatre i bakken, holdt jeg på å si, eller bre seg i bakken.
1: Ja, for Tonje lurer da også videre på hva effekten av jeg skriver, populasjonsutvikling når vi plukker alle fruktene?
3: Det jo soppsporer rundt oss hele tiden. Og de fleste fruktlegemer har jo rukket å slippe noen sporer før vi plukker dem. Men jeg tror jo, altså det ligger soppsporer rundt oss i lufta hele tiden, og det handler egentlig mest om å finne steder som egner seg å slå seg ned. Jeg tror det et større problem at man bygger ned natur enn at vi plukker noen få steinsopper og kantareller hvert år, for de fleste steinsoppene og kantareller blir uansett stående i skogen og råtne etter at de har spredt alle sporene sine.
0: Ja, vi tar bare ut en halv prosent av det som finnes.
3: Ja.
0: Og i Italia, der har man, det jo et steinsoppland, og der det påbudt å plukke steinsopp i åpne kurve.
1: Påbudt, ja.
0: Ja, for du kan få bot fra skogpolitiet hvis du blir tatt med steinsopp i en plastpose, fordi at man tenker at det at man går gjennom skogen med en åpen kurv full av steinsopp, da du med på å spre sporene.
1: Det drisser ut sporet ut fra korvet.
3: Og de bruker jo det at vi har lyst til å spise dem også, som en spredningsmekanisme. Altså, du kan jo ta stanksopp som et eksempel, da. Det ikke med mennesker, men det en sopp som ser litt sånn, den ser sånn fallosfarmet ut, og så har den et sånt brunt lag på toppen, som tiltrekker seg fluer, fordi det lukter litt som råttnende kjøtt. Og da sprer faktisk fluene, sporene, lenger vekk. Men jeg tror jo nok steinsopp også utnytter seg at sauer og mennesker og altså andre dyr liker å spise dem.
0: Det vi og soppmyggen. Vi deres beste venn.
3: Ja. Så ikke ha dårlig samvittighet for det.
1: Men det fritt frem å plukke absolutt all sopp alltid i Norge, også sjeldne arter?
0: Vi har jo også en del rødlista sopp, men de veldig ofte knyttet til rødlista landskapstyper eller rødlista trær. Og det betyr at man på en måte skal la det være i fred og at det skal kunne utvikle seg. Kanskje gjennom en sporespredning til et annet tre i nærheten, men det er veldig teoretisk, og det er helt annerledes å plukke rødlista sopper enn rødlista planter. For rødlista planter, der fjerner du faktisk selve organismen, mens når du plukker soppen, så tar du bare frukten. Og det er derfor det er lov å plukke både bær og sopp i verneområdet.
1: Vi nærmer oss faktisk slutten av denne her spør-ekorden om sopp og soppsanking. Vi må jo gjerne ut med den soppen vi har fått i korga. Spør-ekko. Og Tommy, vi kan begynne med det, for Oleg her skriver «Å ta vare på soppen. Hva er ekspertene sine beste måter, favorittmåter å ta vare på soppen på? Hørte en soppekspert som hadde en enkel måte å hermetisere sopp på, men hva er, altså du er jo kokk, hva er din favorittmåte å ta vare på soppen på?»
2: Nei, det kommer litt an på selve. Jeg kan ikke ta en helt sånn alle under en kurv her, for noen egner seg til den ene og noen til den andre, men hvis vi kan ta steinsoppen da, den er kanskje den mest kan du gjøre veldig mye med. Den kan du fryse bare som den er, rett i fryseren. Så når du tar den opp igjen, så faller den liksom sammen og ser kanskje ikke så morsom ut, men når du har skjært den opp og putter den i stekepanna eller i gryta, så er den nesten som fersk. Og den kan du tørke, og den kan sylte, og den kan hermetisere, så den kan du gjøre masse med. Mens kantareller, som er ikke så veldig bra på tørking, blir litt sånn bitter og litt sånn rar. Så den vil jeg bare tatt i panna eller en kjele, og så skrudd på varmen, og så er det jo så mye fuktighet i sopp at den da safter seg, og så vil jeg ta den saften sammen med soppen og fryse det her sammen med. Det synes jeg en god metode. Men strakkantareller kan du gjøre det med, eller at du kan tørke den, det er en godt til tørking. Så det er litt forskjellige metoder på forskjellige sopp.
1: Da, Ole, jeg håper at du, hvis du ikke fikk med deg alt det Tommy sa, så kan du også bare spole tilbake igjen at dette her ligger ute, så kan vi følge Tommy sine råd steg for steg. Men vi har nå altså veldig få minutter igjen, så dere aller siste korte tips til den som vil komme i gang nå, Paul.
0: Min favoritt har blitt konfitering, fordi at fryserne til sankerne blir forbløffende fort fordømt full. Mens konfitering, altså det å koke i olje, er en superkjapp måte å hermetisere soppen på en måte som gjør at den blir veldig anvendelig senere. Da tar du soppen i en gryte, heller på olje opp til toppen, da det står og boble der i en 20 minutter, halvtime, putter det på varmeglass, tar en liten runde i stekeovnen for å bare hermetisere det, setter på lokket, ferdig.
1: Og Ida, veldig kort til det.
3: Jeg veldig glad i å tørke sopp. Jeg har ikke begynt med... Jeg drev å sylte litt. Jeg synes ikke alltid det blir like bra smak på det. Men altså, det jeg har tenkt jeg skal prøve er å salte pepperrisker. Salting gjør det veldig mye mer i Østeuropa, og det gir en helt annen aromasmak. Så jeg har smakt det noen ganger, det er veldig godt. Så, men jeg tenker jo som nybegynner, altså... Da vil jeg faktisk bare starte med å plukke de fineste, fasteste soppene og spise de med en gang.
0: Det er jeg veldig enig i.
3: Smørstekt.
1: Ja, helst med mye spør. Det var det vi rakk i dag i denne her spør-ekko-sopp. Tusen takk, lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravensten, daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeningen, Paul Karlsen og kokk og profesjonell soppsanker Tommy Østhagen. Og tusen takk også til dere, Tore, Tonje, Jon og alle andre som har sendt inn spørsmål i appen NRK Radio. Fortsett med det. Og reporteren som var ute og snakket med folk om sopp, det var Farah Hibak Movlud. Spør Ekko. Og da har vi fått en til i studio her, Kaja Figenske. Du skal snakke om morgendagens spør-ekko, og hva skal det handle om da?
4: Du, vi skal holde oss litt i samme gata, har blitt inspirert av å høre på sopp, og du og jeg, Jean, vi har et litt sånn forskjellig forhold til sopp, mens du elsker slimsopp og kantareller, og jeg vet ikke hva, så er jeg liksom mest glad i røyksopp som jeg kan tråkke på for å få en sånn liten sky i skogen, og det er det vi skal snakke om i morgen. Litt sånn opplevelser med høsten, fordi at noen omfavner den, synes det er fantastisk, gleder seg over lyset og at katta er litt rød på nesa når den kommer inn på morgenen, mens andre blir rett og slett deppa, altså. Så vi har satt sammen et fint lite panel. Vi skal ha besøk av en psykolog som også bonde på et småbruk. Hun skal snakke om innhøsting og også hvordan vi kan bruke naturen for å finne ro og glede. Og så kommer det en prest og forfatter, og hun skal snakke om Mortens messe, hvordan vi liksom kan lage en fest på høsten. Og så skal vi prøve å få tak i en pappa som på rypejakt.
1: Vi skal prøve å få tak i en pappa?
4: Jeg vet ikke om det dekning, så vi får se. Han i hvert fall på fjellet, og de har sånn egen teknikk, han og ungene, for at han går og holder i hendene. Når pappa ser en rype, så slipper han, og da bare fyker de rett bak han, så han kan gjøre det han skal for å skaffe middag på bordet. Så vi gleder oss til i morgen.
1: Og hva vil du at folk skal spørre om da?
4: De kan godt komme med råd og tips. Hvordan de, hva de tenker om høsten selvfølgelig. Kanskje er det noen som har en oppskrift som vi kan få. Eller kanskje rett og slett bare en betraktning også, som kan gjøre at vi som blir litt sånn slappe på høsten kan finne den store høstgleden. Det er det det skal handle om i morgen.
1: Den store høstgleden i Spør Ekko i morgen. Så da er det altså bare gå inn i appen NRK Radio, gjerne allerede nå. Søk opp Ekko der du ser den her send inn funksjonen, og så trykker du på den, og så kan du sende den meldingen rett til Ekko. Og Kaja, du er da på plass i morgen 8:55 med hele panelet ditt, yep. Kanskje til og med en pappa på rypejakt, muligens, det vet ikke vi enda, men da skal du også få svar, og det kan jo være at noen av dere kan svare litt på gleden av å plukke sopp også, for oss som veldig glad i det. Vi får høre i morgen i Spør Ekko da.
5: En podcast fra NRK.
6: Livet for kort for en dårlig bok.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
8: Hvem får med seg flest lesere?
9: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
8: Og hvilken bok vil du lese?
10: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
11: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
12: Dette er Ekko.
1: Etter nyhetene skal vi høre om en gjeng frivillige som rydder opp etter oss. For langs hele kysten og innover fjordene våre ligger det søppel ingen tek ansvar for. Det er skrot av fiskeutstyr, gamle bildekk og batteri. Og til og med en knekt brygge som lekker isopor ut i den vakre Hardangerfjorden. Men for noen veker siden var det altså 3000 frivillige som stilte opp og dugnad langs akkurat den fjorden og kunne fylle svære søppelsekker på få minutter. Men har denne ryddingen noe for seg, eller er det bare en liten dråpe i et gigantisk plasthav? Dette her skal vi finne ut av her i Ekko like etter nyhetene. Vi høres om 3 minutter.
13: Klokka 10, her NRK Nyheter. Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery positiv til lovlig pokerspill om penger gjennom Norsk Tipping. For 2 år siden ba det statlige spelselskap om å få lov til å tilby nettpoker, som minst 100 000 allereie spiller på utenlandske nettsider. Så skal vi høre at norske styresmakter i mange år ble lurt av folk fra Jordan som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinarer. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap siden 2010. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar som forteller hvordan han juksa.
14: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
15: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
13: Rapportet her var Tormod Strand. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en flybase I England. Søndag ble 5 britiske menn pågripne ved Fairford, der amerikanske bombefly held til. I går ble alle 5 løslatne mot kausjon, mens etterforskningen held fram, og britiske medium tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta. Men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken svært alvorlig.
12: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
16: Det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner I Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade I London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som I lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
13: Sa utenriksreporter Anja Strønen. Datasenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett I forhold til strømbruk. Det en av konklusjonene I en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av de store anleggene for datalagring og behandling også eid av utenlandske selskap. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Dette Ekko.
17: Hvordan du det med å rydde opp etter andre? Rundt om I landet vårt finnes det mengder av gammelt avfall, alt fra gammelt fiskeutstyr til bildekk. Og på en liten øy, ikke langt fra Bergen, lå det til og med en knekt brygge som lakk bittesmå isoporkuler I store mengder, og som ingen tok ansvar for. Helt til for 2 veker siden. Da kom det en stor gjeng, fra ung til gammel, for å rydde opp I dette. Men det å samle isopor og bildekk I fjøra, litt som å ta et plaster på et kjempestort sår? Det noe vits I, eller redder de faktisk kysten og fjordene våre? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Tenk deg at du går I land på en skokledd idyllisk liten vegløs øy I Hardangerfjorden. Ikke langt unna Rosendal. Øya omgitt av høye fjell og en vid og vakker utsikt, så det ikke så rart at mange bergensere og andre folk I området har likt å dra på utflukt akkurat hit. Øya heter Sild, og her har folk kunnet nyte flott natur, barn har leket I fjøresteinene, og kanskje har de besøkende tatt seg et bad I den stille bukta på den andre siden av øya. Men så skjedde det noe, reporter Brita Garden.
18: Ja, for midt I denne vika der, så har det nå I flere tiår ligget et minnesmerke fra en svunnen tid, og vi snakker da om en 40 meter lang løs veltet brygge, brukket av på midten, og dermed så har innholdet, som du nevnte, rundt 180 kubikk med isopor, kunnet bruke tida som har gått på virkelig å integrere seg I fjorden og terrenget rundt. Og denne gamle ødelagte brygga, sammen med en større rusten metallkonstruksjon litt lengre bort, det rester av gammel fiskerhistorie, som har gjort at øya, som har vært et populært mål for båtfolk I regionen, ikke lenger var så populært for slutta å komme. Men enda viktigere vil jeg si, naturen har måttet betale en virkelig høy pris.
17: Men hvem det som ansvaret for å fjerne avfall som dette?
18: Det jo et interessant spørsmål. Her snakker vi rester fra generasjoner som ikke her mer, eierskap som ullent, og dette ikke et unikt eksempel. Såkalt eierløst avfall finns overalt I Norge, og hvis ingen har eller tar ansvar, så gir det stygge følger.
17: Men for noen veker siden så det altså endelig litt lysere ut for denne øyne. I Kvinnherad kommune.
18: Ja, som en del av en av ryddeaksjonene I området som nå blitt tradisjon, Rein Hardangerfjord, så fikk vi være med når øya Sild skulle ryddes. Og bare I den lille vika vi besøkte, så stilte 160 mennesker med sekker, handsker og ikke minst masse innsatsvilje for et par uker siden. Og på samme tid så pågikk det aksjoner rundt hele fjorden. Rundt 3000 ryddere fjernet plast og annet marint avfall, som det heter, fra fjorden og områdene rundt. Båter med kran fikk etter hvert fjernet de store konstruksjonene og ikke minst tatt med seg alt søpplet som ble tatt opp der inne i vika på Sild også, gratis. Og det skal nevnes at det i det siste har blitt ryddet i hele landet også, under Strandryddeuka, Norges største nasjonale ryddedugnad.
1: Men hvem var de rydderne du møtte i Hardanger da?
18: Jo, det var ulike folk, skal vi høre, en god del unge, ikke minst fordi Sjøforsvaret var på plass med mange fra førstegangstjenesten.
1: Men som du sier, så er dette her altså syndene til tidligere generasjoner. Hva tenker da de unge om å rydde opp i alt dette her?
18: Ja, det lurte jo jeg også på der vi gikk. Vi kan jo høre mer fra aksjonen på Sild og de som ryddet der. Ved første øyekast så så naturen i grunnen ikke så ille ut, men det som dukket opp under overflaten sjokkerte rydderne.
19: Jeg har slått rekord i dag da, på hvor raskt vi har ryddet opp en sekk med isopor. Så jeg brukte vi cirka 4 minutter på å fylle en hel sekk med isopor.
18: Martin Skardal fra organisasjonen World Saving Hustle er sjokkert.
19: Som er kjempetrist. Også veldig bra at vi er her. Blir veldig glad for at vi er mange som kan rydde naturen og sånn. Ja, men hvis vi ser på bakken her, ja, så er jeg veldig lei meg for alle steder det mest sannsynlig er sånn som dette da, for dette er bare en av helt sykt mange eier i Norge.
18: Og han er ikke alene. I en kløft lenger bort er Francis Jones og Are Lerstein fra stiftelsen Medvandrerne i ferd med å avdekke hva som er under mos og gress.
20: Det er egentlig mye sterkere enn jeg hadde trodd. Altså, alle vet jo at det er boss, mye boss i naturen, men når vi kommer så ok, hvor skal jeg lete? Det var liksom ikke tilsynelatende så mye å se. Men så når du da begynner å lette litt på gresset og mosen, så viser det seg at det er da et nesten tykkere lag enn gress og mose med da isopor, rett og slett.
21: Vi finner litt mer under der enn bare isopor.
20: Ja, altså når du begynner å grave, så kommer du liksom til det under isoporen, og her er det jo. Ja, du ser jo, plast og plast. Og det er jo helt porøst å bare løse seg opp, ikke sant? Ja.
21: Hvor langt ned går det laget egentlig?
20: Det går ned til berg, så det går hele veien. Så det her er liksom holdt på å legge seg lagvis i årevis, ikke sant? Så det, du ser jo, det her er jo helt, det blir jo bare småbiter.
21: Så dere må rett og slett skrelle terrenget?
20: Ja, vi må skrelle terrenget. Vi må borte her, og så tenkte vi med første, hæ, trenger vi å gjøre noe her liksom? Det er jo grønt og fint overalt, og så begynner man å lette litt på toppkortet, og så åpner det seg en ny verden.
22: Det begynner med folk er litt sånn lavmelte, litt reserverte, og tenker, hva skal vi ut her og gjøre for? Og så begynner det å gå opp for dem, hva som er her.
18: Og til store aksjoner, som denne på øya Sild, hører ildsjelene med.
22: Cirka fra brua der, innover hele veien, i skråningen og helt i bunnen av vika.
18: Kenneth Bruvik er en av de største grunnene til at opprydningsaksjonene Rein Hardangerfjord og Rein Sognefjord er blitt til. Han understreker hvor viktig det er med menneskemøter oppi all elendigheten.
22: Og så er det på en måte å se det nå at etter hvert som folk begynner å spare her nå, så ser jeg opp. Smilene kommer litt. Godpraten kommer. Litt humor. Fordi at vi, når vi mennesker kommer sammen, sånn som dette, så skjer det noe med oss inn i hjertet. Og det er det som er med på å skape den kraften som gjør at vi kan gjøre en forskjell for den naturen som er stupødelagt, og som nå på en måte kan få tilbake igjen naturen.
21: Det er en spesiell aksjon dette her.
22: Ja, det er jo spesielt for det er så mange forskjellige aktører som er inne. Det er alt fra forsvaret til etater, til friluftslivsorganisasjoner, til friluftsråd, til bedrifter. Det er folk som jobber i maritim næring, det er fiskerlag, det er på en måte og ordførere, politikere. Det er, altså, det er et snitt av hele samfunnet, og ellers også frivillige. Og når vi kommer sammen, så skjer det magi. Og det er det så herlig.
21: Og så er det en beredskapsøvelse samtidig?
22: Ja, det er jo en sånn, altså det jeg tenker, ja. Hvis vi i Norge får en stor hendelse, så er ikke vi forberedt nok. Og dette er en måte å bli forberedt forberedt på når de store tingene kan skje, og vi vet vi har en skummel geopolitisk situasjon, og vi som nasjon nødt til å være god på å klare å takle store hendinger når de skjer. Og dette måten å gjøre det på.
21: Hvor mange som i drift i dag?
22: I hele fjorden nå så det ca. 3000 frivillige som ute og rydder. Alt fra barnehager til soldater fra forsvaret. Det ligger svær båt der ute nå. Og det er store og mindre aksjoner. Vi har nå en store, en inn i Eidfjord, som dere vet om. Og så har vi en stor her ute på Sild. Og så har vi alle de 50 aksjonene som rundt i fjorden. Men det er 3000 mennesker, det vil si 6000 hender. 6000 hender som jobber med akkurat det samme problemet i løpet av noen timer og gjør en forskjell for naturen.
0: To av disse hendene tilhører Olve Hamar Lyngstad. Han fra Sjøforsvaret.
2: Nei, vi fra Håkonsvern og Lågestasjon. Jeg velferdssoldat, og jeg fikk i hvert fall plutselig beskjed. Ja, nei, har du lyst til å bli med på oppdraget? Tenkte ja, selvfølgelig. Det gjerne hjelpe til med det. Jeg føler på litt av frustrasjonen at det jo bare ikke gjennomtenkt i det hele tatt det de har drevet på med. At vi må rydde opp etter andre folk, men jeg fortsatt glad for å kunne få hjelpe til.
1: Ja, på redaksjonen på øya Silde Kvinnherad for et par veker siden kunne de altså fylle hele sekka med isopor på bare noen minutter. Det heftig. Men mange ulike aktører var med på denne ryddeaksjonen. 6000 hender, til og med Sjøforsvaret var med. Og hvor vanlig det, Brisa Garden?
18: Du, det ikke så uvanlig, skal vi høre. For med på ryddeaksjonen på denne øya, så var også sjefen for hele Sjøforsvaret, Oliver Berdal, som kunne fortelle om ordningen de har satt i gang med der.
3: Hva gjør dere her?
23: Du, vi har i flere år vært opptatt av å bidra til å prøve å holde kysten ren. Selv om hovedoppdraget vårt å beskytte og forsvare Norge og norske interesser, så er jo vi en aktør langs norskekysten hver eneste dag, året rundt, gjennom både marinens og kystvaktens virksomhet. Så vi har i mange år bidratt til å rydde plastsøppen. Men når jeg var så heldig å få lov til å overta som sjef Sjøforsvaret for vel 3 år siden, så utfordret det mine, vi litt over 5000 kollegaer nå, stort og smått, utfordret de til å gi en dag av sitt liv og være med oss og rydde plastikk. Og så har vi gjort det nå hvert eneste år. Og så lar jeg det være opp til hver enkelt avdeling når de ønsker å gjøre det. Og hvor de ønsker å gjøre det. For det dessverre veldig mange steder man kan ta tak i dette. Så vi har folk som rydder fra Svalbard i nord til svenske grensen i sør og alt der imellom. Og vi er veldig glad for å kunne bidra litt grann. Og så har vi selvfølgelig koblet oss på eksempelvis de aksjonene som går, Sognefjorden, Hardangerfjorden og en del andre steder i landet, og så gjør vi også en del i egen regi.
3: Hvordan mottas det av de som gjør jobben?
23: Altså, jeg tror det en øyeåpner, på godt og vondt. Jeg tror at altså, når man først kommer ut, og spesielt hvis det fint vær i tillegg, du kommer ut på et av de praktfulle stedene langs norskekysten, ned på de ytterste øyene eller på de flotteste øde strandene, og så på avstand så ser det så idyllisk ut, og så kommer du ut der, og så begynner du å se litt etter, og så går ikke det mange sekunder før du ser de første store plastbitene, så tenker du at ja, dette skal vi klare å rydde vekk ganske raskt. Og så jo nærmere du kommer, jo mer ser du, og så etter hvert så begynner du å se mikroplasten, og til slutt så ser du at også inne blant sandkornene så finner du plastbiter.
3: Hva gjør det med, har du sett mye følelsesmessig utbrudd underveis?
23: Ja, altså jeg har følt på det selv også, men jeg ser at veldig mange, man blir jo litt sånn oppgitt etter hvert, sant? Og så man blir litt sint, man blir litt lei seg, men så tror jeg også det at når man har fylt noen sekker, og jo flere sekker man har fylt gjerne, så får man rett og slett en god følelse. Ikke fordi at man har reddet verden der og da, men fordi at man har gitt sitt lille bidrag. Og jeg tror at uansett hvor gammel man er, om man er barn eller for lengst blitt pensjonist, eller noe midt imellom, så vil man finne stor mening i å rett og slett rydde litt søppel. Og det gjelder både langs kysten, men også andre steder, langs veiene våre eller andre steder i samfunnet.
3: Hva tilbakemeldingene du får?
23: Jeg har inntrykk at de som blir med, de blir veldig overrasket først over hvor mye det er. Og spesielt når du begynner å se litt etter. Altså det som ser grønt ut, med en gang du begynner å løfte på lokket, så ser du isoporen og plastbitene under. Og mange steder langs kysten så må du flere meter ned for å komme til noe som plastfritt. Spesielt de mest utsatte stedene. Så folk blir veldig overrasket, men så tror jeg faktisk også at det tenner en lyst til å bidra da, hos de aller fleste. Og det er det viktigste.
3: Nå vi på øya Sill, og hvem det som med fra deg? Hva slags mennesker det?
23: Du, her har vi med både yngre og litt eldre, sånn som meg. Så de yngste her vel 18, 19, 20 år gamle vernepliktige. Og så har vi alt midt mellom. Det opp til pensjonistenes rekker. Så her vi litt forskjellige.
3: Ja. Og det ikke siste gang dere deltar?
23: Nei da, altså dette bare en av veldig mange aksjoner som vi bidrar inn til, eller som vi kjører i egen regi i løpet av året. Så det at vi har koblet oss på her er spesielt fordi at Hardangerfjorden og Sognefjorden, disse to store, kallet lengste norske fjordene, som på en måte kutter Vestlandet i biter, det ligger henholdsvis nord og sør for hovedbasen på Håkonsvern. Så Håkonsvern bare noen timer unna, så da det helt naturlig at vi bidrar inn mot disse storryddingene der det forstår jeg, enormt mange mennesker i sving forskjellige steder i dag. Så vi bare en av veldig, veldig mange aktører. Vi gir et ørlite bidrag, men selv et ørlite bidrag hjelper.
1: Ja, selv et ørlite bidrag hjelper, fortalte sjefen for Sjøforsvaret Oliver Berdal, som altså sørger for at vernepliktige driver med rydding en dag i året, Brita Garden.
18: Ja, og så skal vi ikke glemme andre grupper ryddere i Norge, for frivilligheten her er jo som kjent stor, og inne på kaja i Rosendal, dagen før storaksjon, så møtte vi dykkere som har reist helt fra Sørlandet. De kommer fra Søgne Dykkeklubb, og på land så kunne vi se lass med gamle dekk, store plastsøppeldunker og sykler som de hadde hentet opp fra havnebassenget. Så snakket jeg da med en lettere oppgitt Jan Kristoffersen, som kunne fortelle at dette her, det ikke uvanlig.
4: Så langt har vi ryddet dette kajområdet for søppel, da. Mest dekk som du ser, og litt batterier, ja, en radio, det vanlige. Det ligger i en tonnevis med tomflasker og sånt som ikke vi har mulighet for å drive og rydde.
3: Men dette gjør dere flere steder, eller?
4: Ja, Søgne Dykkeklubb har jo vært helt opp til Finnmark og ryddet. Hele Sørlandet, mer eller mindre. Ja.
3: Hvordan Rosendal i forhold til de andre stedene dere har vært?
4: Litt mer ferskvann i overflata, 5 første meterne. Det helt normalt. Nei, ellers det like mye søppel. Mye, mye dekk. Det jo og alle kajer. Og...
3: Men det gammelt søppel dere finner, eller det av nyere dato?
4: Altså, vi finner dekk som antagelig hvis jeg sitter på en T-Ford. Altså, helt tilbake fra den tiden. Det jo forskjell på kvaliteten på dekk, men vi finner smale dekk som har stor diameter. Diagonaldekk, når det forsvant det, for eksempel. Nei, vi finner... Det nesten antikvarisk. Og det mye dekk som ligger rundt omkring langs Norge, blant annet. Sikkert i hele verden. Ja, det gjør det jo.
3: Men... Når du kommer ned der og ser hva som møter deg, mister du mot det, eller hva tenker du når du svømmer rundt der nede?
4: Nei, det vil du ikke vite, hva jeg tenker. Jo da. Jo da, nei, jeg tenker at de har visst siden 60-70-tallet at dette ikke bra. Allikevel så har de gjort det. Og det, de som påstår noe annet, de har ikke hørt om Norges Naturvernforbund og alt det greiene som har holdt på ur lenge med dette her, og jeg vokst opp i med den tankegangen at det noe som heter naturvern, og de som påstår noe annet, de ljuger eller helt veldig uvitende. Nei, det som det utrolige er at vi finner batterier overalt, langt ut i havet, og vi finner dekk langt ut i havet. Batterier jo litt sånn at der de ikke kan se at de slenger batterier i vannet, der dumper de batterier. Det veldig ofte der det går ut av fjorder eller ut av områder hvor, med kajer og småbåthavner og sånn, så går det, finner litt under småbåthavner, er ikke det, men så det der det liksom, du går ut og liksom litt usynlig, der ligger det ofte batterier i det der stredet da.
3: Men hvor mange dere, og nå vi jo midt i uka, har dere tatt dere fri, hvordan drifter dere dette her? Er det hobby? Er det, ja, det yrke?
4: Det hobby. Det ingen, nei, overhovedet ikke yrke. Vi har ikke lov til å få betalt for dette her. Det kun frivillighet. Jeg pensjonist, kona pensjonist. Carl har en deal med sin arbeidsgiver. Han jobber offshore. Glenn Ivar er trygda. Anton som kjører båt er pensjonist.
3: Hva det som driver dere?
4: Nei, det jo... Altså, jeg... Vi, dem jeg prater med, vi gjør vårt. Det det vi jobber med. Vi gjør vårt, så har vi gjort vårt.
1: Ja, til og med dekk fra 100 år gamle T-Fodda kunne altså Jan Kristoffersen fra Søgne dykkeklubb fortelle at han finner når han og hele gjengen rydder. Og som han sier, han gjør sitt og bidrar med å rydde og rydde over hele landet helt frivillig. Men Brita, jeg sitter igjen med et spørsmål.
18: Jeg vet det. Jeg vet hva du tenker og lurer på nå. Om det nytter. Det det jo mange som spør seg om. Sånn som du, hvor mye hjelper det egentlig, denne ryddingen av nytt og ikke minst gammel søppel i og rundt fjordene våre? Gunhild Bødker seniorforsker i NORS. Jeg spurte henne om hun har noen oppløftende ord å melde fra til alle som plukker søppel langs kysten vår.
6: Jeg tror det at de føler kanskje veldig dypt på en frustrasjon over all plasten i naturen, og så føler de at strandrydding en måte å bidra.
18: Og det det forskningsmessig?
6: Ja, de føler det, men jeg tror det at det klart at det ikke nok. Men vår forskning, altså trendene i dataene våre, tyder på at det faktisk har en effekt med strandrydding, fordi du hindrer den store plasten fra å bli til mikroplast. Og det en viktig tiltak for å hindre sekundærforurensning fra plastsøppel som allerede i naturen. Men det viktig å understreke at den eneste effektive og bærekraftige løsningen for fremtiden å stoppe utslippene. Og, men det også lov å ha to tanker i hodet samtidig. For vi må nok rydde i mange ti år fremover, sannsynligvis, for det mye plast i omløp langs kysten vår. Det går strømninger langs kysten, plaststrander, og så remobiliseres det sjøen igjen, og så flyter de i land et annet sted. Så det rett og slett et reservoir av plast som strømmer langs kysten vår, så vi må ta vekk. Og strandrydding en effektiv måte å gjøre det på.
18: Seniorforsker Gunhild Bødker, hun jobber i NORS, forskningsinstitusjonen NORS. Hun slo et slag for både rydding og ikke minst begrensing av plastsøppel i havet.
1: Og det jo sikkert herlig for alle plastryddere rundt omkring i landet å vite at det å rydde opp i disse her gamle restene rundt omkring faktisk har noe for seg. Tusen takk, Brita Garden, for at du fortalte oss om ditt møte med disse her plastrydderne i Hardangerfjorden, og vi gleder oss til å høre mer om deres rydding i fremtiden.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
9: Det burde vært en sånn disclaimer.
8: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
9: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
8: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
9: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
7: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
1: Når bør barn begynne i barnehage? KrF-leder Ingrid Olina Hovland satte fyr på kommentarfeltet i vår med si utsegn om at å sende ettåringer i barnehage tyder på en sjuk kultur.
24: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi taper i andre enden for at familien får mindre spillerom.
1: Det sa altså Ingrid Olina Hovland fra KrFU i vår, og det ga oss i Ekko en anledning til å forstå mer av historien bak barnehagene. For nesten alle som vokser opp i Norge i dag går i barnehage før skolestart. Hvordan ble det egentlig sånn? Sosiolog Berit Bråten kan mye om barnehagehistorie, og hun hadde fått med seg debatten om tidlig barnehagestart da hun var gjest i Ekko før sommeren.
25: Da tenker jeg at det noen diskusjoner som har en tendens til å komme igjen og igjen. Og da det ikke nødvendig sånn at de gjentar seg, det blir kanskje litt feil å si, for det tilføres alltid noe nytt. Men det noen sånne veldig gjenkjennelige ting da, ved den diskusjonen her fra tidligere. Og det som litt morsomt, det var at nå det en stund siden vi hadde hatt den. Sånn at jeg skrev akkurat en sånn kommentarartikkel til et tidsskrift der jeg slo fast at det veldig lite diskusjon om at barnehager skal vi ha. Det liksom en del av det norske, skal vi si, systemet. Og så kommer den diskusjonen noen uker etterpå, liksom. Så at, ja, det noe med det.
1: Ja, for hva likt nå sammenlignet med før?
25: Det som likt nå sammenlignet med før, og så noe med at før, når var det? For at diskusjonen om barnehager eller former for, altså, hun sier institusjonalisering av barndommen, det har vi jo hatt helt siden midten av 1800-tallet. Og så har det utviklet seg og endret seg ganske mye underveis. Men vi har jo, altså, i hele mitt voksne liv, så har dette vært en diskusjon, altså helt siden sånn, gjennom 80, 90, 2000-tallet, så har det vært en diskusjon både knyttet til barnehageutbygging, at det for få plasser, ikke sant? Og veldig fokus på det, og knyttet til at noen mener at dette ikke er bra for barn og for familier, og hele diskusjonen om kontantstøtten, som vi jo nå nesten har glemt, handler jo om egentlig akkurat det samme.
1: Mm. Vi skal komme oss gjennom en del av tidligere års, ikke diskusjoner, men i hvert fall historie. Men hva tenker du er nytt da i denne her nye opplysningen av debatten?
25: Det er vel kanskje at det settes så veldig på spissen da. Mm. Altså at det er noe sykt med kulturen vår. Jeg tenker at det er kanskje i dagens debattklima da, så blir det lett sånn. Ja. Mm.
1: Har du gått i barnehage selv?
25: Nei, det har jeg ikke. jeg er vokst opp på landsbygda på 70-tallet. Der, i den kommunen jeg vokste opp i, der tror jeg ikke det var en eneste barnehageplass. Og det funket jo det, fordi at de aller fleste kvinner på den tida var jo fortsatt hjemmeværende eller husmødre. Da. Mm. Så det var min mor og bestemora mi som bodde i nabohuset, som sørget for meg i de første årene.
1: Har du noen minner om hvordan det var?
25: Ja, masse! Altså det var jo, altså jeg ville jo si at jeg vokste opp litt i den beste av alle verdener. I skogkanten hadde hele skauen som leikområde. Hadde jeg søster som, eller har fortsatt, en søster som var 2 år yngre, som jeg kunne, så jeg hadde en leikkamerat innenfor rekkevidde hele tiden. Og hadde også unger i nabolaget. Og det er klart, det er noe med at, altså det var veldig trygt da. Men så har jo verden endret seg ekstremt. Det er ikke så mange som vokser opp på landsbygda nå. Og når de aller fleste andre unger er i barnehage, så finnes det jo ikke noen unger i nabolag å leke med. Og det er liksom... og mødrene jobber i veldig mye større grad. Bestemødre nå. Og da tenker jeg, da trenger man barnehager.
1: Ja, du var vel selv i jobb da du fikk barn?
25: Ja, det var jeg. Når jeg fikk min første, så var det var tidlig på 90-tallet. Da var det kort foreldrepermisjon. Veldig vanskelig å få barnehageplass i den kommunen jeg bodde i. Det var en bykommune. Jeg tror jeg stod på nummer 832. plass eller noe sånt, til ventelist i barnehage, når han trengte det. Og da var han liten, ikke sant? Han var født i januar, og vi trengte en barnehageplass i august. Og når ingen barnehageplass finnes, og alle foreldre bor andre steder, så var løsningen å sette inn en sånn rubrikkannonse, som det da het, altså en annonse i avisa, der jeg søkte etter dagmamma.
1: Ja. Og hva gjorde en dagmamma egentlig?
25: Ja, hun passet på barnet da, den dagmammaen vi... For da kom det jo søkere, og så var det liksom å vurdere... Hvem er best, hvem er tryggest, hvem skal jeg overlate ungen min til? Og da valgte jeg litt godt voksen dame, som hadde 2 andre unger som hun tok vare på i tillegg til han, som var omtrent på samme alder. Og jeg tenker det funket fint. Jeg var veldig heldig som fikk en solid dagmamma. Det kunne gått veldig gærent, og jeg synes det var skikkelig skummelt, for det var jo ingen kontroll på dette. Hun bodde i en blokk leilighet, og der hadde disse 3 barna.
1: Ingen vandelsattest eller noe sånt?
25: Ikke noe sånt. Ingen sånn utdanningskrav. Ikke noe annet enn at jeg stolte på når jeg traff henne første gangen.
1: Og ingen garanti for at hun plutselig kunne stikke av med barnet ditt?
25: Nei.
1: Nei, det må være heftig å la til barnet sitt det. For altså, jeg er jo selv en av de som har barn i barnehage i dag, og annen hver dag så begynner dagen min utenfor heimen på nøyaktig samme måte. Jeg sykler med femåringen bak på sykkelen, opp bakken til barnehagen, et litt blågrått trehus litt lenger opp i nabolaget, og så går vi inn til avdelingen hans. Og der henger han fra seg yttertøy, sett fra seg de små joggeskoene sine på plassen sin, matboksen blir satt i kjøleskapet og drikker flasker sammen med de andre barna sine. Så klemmer vi 1000 ganger, cirka. Så før vi sier ha det, og så overleter han til de voksne i barnehagen sine hender. Og sånn er det i dag, men hvis vi spoler tilbake til 1800-tallet, Berit Bråten, da fanns det jo ikke barnehager slik vi kjenner det i dag. Deremot så fanns det barneasyl, som det heter, og barnekrybba. Hva slags plasser var dette her?
25: Nei, altså, den gangen så fanns det jo ikke en velferdsstat heller, sånn som vi kjenner det i dag. Sånn at de tiltakene her var jo veldig mye i det vi i dag ville kalt frivillig regi. Det var mye sånn menigheter og frivillighet, og barneasylene var i tillegg litt sånn de bedre stilte med penger synes at de fattige barna burde ha et sted å være, og så kan man si at det var en form for humanitær virksomhet, men det var nok også en slags sånn der, ok,

0: det her var jo liksom I den første industrialiseringen. Mange familier, arbeiderklassefamilier flyttet til byen, og da måtte kvinner også som regel jobbe. De jobbet I industrien, de jobbet som tjenestejenter, altså alt mulig, for å skaffe familien en inntekt. Og det var jo mange kvinner som var alene også, ikke sant, som hadde barn. Og da hadde jo ikke ungene noe sted å være, så da var dette et altså litt slemt å kalle det oppbevaringssystem, men det var et, og det var et heldagssystem, altså fra tidlig morgen til sen kveld. Og dit kunne ungene komme og være og lære ting, bibelhistorie og få andakter og den type ting, veldig mye av det I hvert fall I starten, og få mat og kunne sove I løpet av dagen, og de kunne til og med få klær hvis de trengte det. Altså asyl jo et tilfluktssted.
1: Mm.
0: Det var et sted barn kunne være fra de var 2 år faktisk.
1: Mm. For at de skulle slippe å være hjemme alene da, rett og slett. Ja.
0: Eller hjemme alene med store søsken, eller med noen naboer som var I nærheten, eller, ja.
1: Mm. Ja, for jeg bare har sånn minne av altså, filmatisering av et Astrid Lindgren-eventyr, eller historie, der ja, det en liten gutt på kanskje sånn 5 år som hjemme alene mens foreldre på jobb.
0: Ja, ja, ja, ja. Han som har en venn under senga.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Mm.
0: Per Pusling?
1: Ja, Per Pusling, ja. Mm. Altså, han var vel egentlig kanskje et av de typiske barna som ville ha vært på ja, barneasyl eller...
0: Ja, jeg tror altså, Astrid Lindgrens verden jo landsbygd da, så jeg tipper at der fantes ikke noe sånt tilbud. Og det fantes jo I veldig mye større grad en storfamilie på landsbygda, for det å flytte til byen på den tida for å ta seg jobb I industrien eller andre steder, det betydde jo å flytte ut av familienettverket sitt
1: mm.
0: for veldig mange. Det var jo liksom den første urbaniseringen I Norge. Og da, det betydde at du hadde liksom gitt slipp på de andre som var med å oppdra barnet. Altså I anfør bestemora mi som bodde I nabohuset, og som hvis mora mi skulle noe, så var jo hun der alltid. Mm. Så det å ikke ha det, da trenger du kanskje et barneasyl.
1: Hvordan ble det sett på da, de som brukte barneasyl?
0: Altså jeg tror at hele diskusjonen om både tidlig start og hva barnehage skal være, den begynner der. Fordi at det var jo ikke, altså for det å måtte sende liksom barnet sitt av gårde på den måten, eller det å måtte overlate dem da, til andre på den måten, det kjentes nok hverken fint eller trygt eller på noen måte bra, og det var jo et klassespørsmål, ikke sant? Overklassen hadde mulighet til å ta vare på unga sine selv, altså enten, altså de hadde mulighet til å leie en guvernante eller barnepike eller noe sånt, det hadde jo ikke disse laget av befolkningen.
1: Mm.
0: Så det var nok litt, altså jeg tenker at det var litt skamfullt, og at mye av den dårlige samvittigheten der, den har liksom gått I arv da.
1: Komt helt derifra, mm. på et vis. Men parallelt med disse her barneasylene, så vokser det også fram det som ble kallet for barnehager blant de øvre samfunnslagene. Hva var ditt da, hva var tanken bak?
0: Det var litt senere. Altså, da vi mot slutten av 1800-tallet, mm. og da vi hos en som heter Friedrich Fröbel, og som tysk, og som kommer på den gode ideen at barn bør lære å lære I tidlig alder. Så dette er liksom virkelig, altså I Tyskland så heter barnehager kindergarten, eller garten heter det på tysk, og vi adopterer jo det begrepet direkte. Og det handler jo om at barn kapable til å lære fra de veldig små, og at det en fordel å begynne så tidlig, fordi at det da gir du både barnet muligheter til å utvikle sider ved seg selv, og du gir dem en sånn kickstart I det videre utdanningssystemet.
1: Men altså, hvis man ser på, jeg jo veldig glad I kostymedrama og sånt, og hvis jeg ser på kostymedrama, så jeg jo veldig mange, I det øvre laget av samfunnet, en form for guvernante som kan masse, som lærer deg masse. Hva var forskjellen nå da?
0: Forskjellen var nok at her, dette skulle være pedagogisk da. Altså for å få jobb I den her type, altså det utviklet seg etter hvert en sånn utdanningsinstitusjon I tysk sammenheng, dit man kunne dra og få utdanning og bli pedagog. Sånn at her var det litt, altså her skulle det, du ha utdannet folk, du skulle ikke bare ha folk som hadde et godt lag med barn.

0: du skulle ha noen som hadde lært hvordan man kan lære barn ting på gode måter. Sånn at det var nok den store forskjellen. Og så skulle det være organisert, ikke sant? Man skulle være der sammen med andre barn. Mm. Det er jo en viktig ting. Altså, jamfør lekekamerater.
1: Mm. Så både disse her, den framveksten av disse her mer utdanningsrettede barnehagene og disse her barneasyler blir kanskje det vi kan se på som en litt sånn tidlig fase av det vi i dag kaller for barnehage. Men hvordan utvikler da synet på barndom og omsorg seg utover 1900-tallet?
0: Altså det skjer jo ikke, altså disse ulike institusjonene, De vedvarer å være der utover på 1900-tallet og fram mot krigen og i rett etter. Men barneasylene, der blir det nok et mye mer, hva skal vi si, altså det blir mye mer regulert da. Fordi at det hadde vel vært noen eksempler på at det ikke var så greit der. Og det er jo noe med at når, hva skal vi si, overklassens damer da, som jo ble ansatt her også, og uten noe utdanning som regel, eller noen fra en eller annen menighet, skal ta vare på liksom allmuens barn, altså arbeiderklassens barn, så er det jo ikke alltid det blir så snilt, sant? Sånn at det blir etter hvert i økende grad regulert det her, og det kommer liksom et lovverk på plass rundt det. Og barnehager og daghjem, som det etter hvert heter, altså slutter det etter asyl, det heter daghjem, de er veldig lenge en del av barnevernslovverket. Og jeg tenker at det har noe med at man ønsket en form for regulering på det, og så hadde det jo med at man hadde liksom ingen, man hadde skole, og før det så hadde man egentlig ingen sånn institusjonell ordning for unger flest, da, hvis man skal bruke det uttrykket.
1: Så da var det under barnevernet for å sikre at barna faktisk hadde det bra?
0: Ja, man hadde et lovverk og regler på plass rundt dette, som både handlet om innhold, som handlet om hvem som skulle få lov å jobbe der, og som handlet om hva slags boliger du kunne ta i bruk til den type virksomhet, da. Altså barnehager og daghjem, som det da heter.
1: Men det der med hvor mange barn som går i barnehage, det henger jo sammen med hvor mange mødre eller kvinner som er i arbeidslivet, og hvor mange kvinner som arbeider, har sammenheng med hvor mange jobber som er tilgjengelige. Mm. Og i mellomkrigstida så var det overraskende nok et ideal for Arbeiderpartiet, som satt med makten da, at kvinner skulle slippe å jobbe og heller konsentrere seg om hus, heim og omsorg for barn. Hva var det så langt i grunn for det?
0: Ja, så det var nok egentlig først og fremst i den tidlige etterkrigstida, altså når det der ble regulert før krigen, så handlet det mye mer om at på det harde 30-tallet, som man kaller det, da var det høy arbeidsledighet. Og da tenkte man som så at hver familie trenger bare én inntekt, altså når jobbene er få, vi må dele. Så da var det rett og slett en del gifte kvinner som ble sendt hjem, fordi at man tenkte at den jobben bør enten en kvinne som er alene, da, eller en mann ha. Men hvis når du da kommer til etterkrigstida, og man skal bygge land igjen etter krigen, så er det nok, da får du det her veldig, da får du den der husmor-forsørger-organiseringen, og det handler jo om at også arbeiderklassen skal kunne ta seg råd til å ha hjemmeværende hustru i familien. Det er liksom, det er jo egentlig et statussymbol, liksom. Det kommer jo fra, hvis du har med deg historien nå, så kommer jo det her fra den tida der det var helt utenkelig. Arbeiderklassekvinner jobba. Nå skulle de liksom ha muligheten til,
1: så gode tider er det.
0: Ja, ha muligheten til å være hjemme, og inntekten til mannen da skulle være så høy at han kunne forsørge familien sin, inkludert hustruen. Og det var et ideal svært lenge, altså det var jo liksom fram til 60-årene da, da smelter det på et vis. Ja.
1: Ja, hva skjedde da?
0: Nei, da skjer det flere ting på en gang. Altså jeg tror at for å forstå det så må man jo tenke at det å være husmor, det var jo på den ene siden sikkert fint. Jeg tror det var mange som trivdes godt som det, men samtidig så var det jo ganske mange som ønsket å bruke liksom andre talenter enn det å stelle huset, og det å ta vare på barn. Og det var det jo liten mulighet til, ikke sant? Og det var veldig mange som ønsket å ha sine egne penger, for at det å bli forsørget, det betyr jo at noen andre har ansvaret for deg økonomisk. Og hvis det da skulle trassle seg til dette ekteskapet, og kvinnen ønsket å gå, så var ikke det så lett, for hva skulle hun leve av da? Så at jeg tror det er et viktig bakteppe her. Og så er det stadig flere kvinner som får utdanning, eller som tar utdanning. Utdanningssystemet blir kraftig bygd ut i etterkrigstida. Det blir en ordnings på at jenter og gutter får samme utdanningstilbud. Du får statslånekasse for utdanning i 1948. Det gjør det jo mulig å leve mens man studerer, også for de som ikke har foreldre som betaler. Og man får liksom, fra 1969 så er det liksom 9-årig grunnskole, da er det skolesystem som ligner veldig på det vi har i dag. Her er bortsett at det er litt lenger nå da.
1: Mm.
0: Så det, og så er det en veldig vekstperiode. Det er behov for arbeidskraft. Og alt det her til sammen, det gjør at man begynner å diskutere også i de store politiske partiene hva som skal være kvinnens plass i fremtiden. Og så får du kvinne- og feministorganisasjonene mot slutten av 60-tallet, som jo virkelig krever både det å kunne ha et arbeid og en egen inntekt, og det å ha frihet på andre områder.
1: Ja, for det er jo, det tar jo oss rett og slett rett til en liten musikksnutt. Jeg tenkte vi kunne høre her fra midten av 70-tallet en protestvise Rett til arbeid fra Amtmannens døtre. Vi kan høre.

0: Ja, kravet er arbeidsplasser til oss og daghjem til våre barn, altså barnehager, sang Amtmanns døttere I Rett til arbeid I 1975, og de teker bort I nøyaktig det du egentlig har snakket om nå, at når man begynner å få en bevissthet rundt at man kanskje har lyst til å gjøre noe mer enn å bare stelle hjemme og ha muligheten til å eventuelt gå fra mannen sin hvis man vil det, og vil da ha arbeidsplasser og daghjem, og I 1975 så kom jo den første barnehagelova. Hva sa den?
1: Den sa jo at man skulle ha barnehager, og at de skulle være en kombinasjon da, av disse her, hvis du tenker barneasylet og barnehagene. De skulle på den ene siden være et pedagogisk tilbud, og så skulle de på den andre siden ta vare på å være et omsorgstilbud. Og så skulle det også være liksom, et tilbud som kunne løfte litt sosialt da. Det var jo også tanken, så det tok det også med seg liksom fra egentlig barneasylene, tenker jeg da. Så det skulle være en slags, og med det så fikk jo liksom, så fikk jo barnehagen og har hatt helt opp til vår tid en litt sånn schizofren framtoning. Det skal være et utdanningstilbud, og så skal det være et omsorgstilbud, og så skal det være frivillig. Det har barnehager vært hele veien. Dette er ikke, etter hvert så fikk man jo, men da du langt ut på 2000-tallet, 2009 får du rett til barnehager, ikke sant? Men det har aldri vært plikt.
0: Men hvordan var det med, altså hvis vi bare heller oss litt til på 70-tallet, hvordan gikk det da med ja, barnehagedekning og sånt når du, etter at du fikk denne loven her da?
1: Den gikk sakte. Altså jamfør min historie da, som får et barn tidlig på 90-tallet. Og ikke har sjans til å få barnehageplass til han før han tre var han når han fikk barnehageplass så han var hos dagmamma helt frem til da og det var særlig få plasser for de minste barna og det har nok to årsaker det ene det var at et sånt utvalg som hadde liksom planlagt for dette, de mente at kommunene skulle få plikt til å bygge ut det var ikke politikerne helt innstilt på Ja, det kom noen penger til det, men kommunene var ikke pliktige. Det gjorde at du fikk et veldig variert tilbud, mens det I noen kommuner var etter hvert ganske ok, var det I andre kommuner svært få barnehager.
0: Så hvis du var heldig og hadde en kommune som gjorde en innsats, så var det nok dekning?
1: Ja, men da skulle de jo prioritere det da, og dette skulle jo konkurrere med alt det andre man har å bruke penger på I en kommune, siden det ikke var plikt, ikke sant? Dette kan vi ta litt I vårt eget tempo. Sånn at dette gikk fremover, men det gikk jo ekstremt sakte. Det vil jeg virkelig si, altså sånn gitt behovet. Og den andre diskusjonen, det var, hva egentlig full barnehagedekning? Det var en slags sånn der, det var nesten litt sånn gjetteleik, for gitt at dette ikke noe som folk har plikt til. Hvor høy andel det da som egentlig ønsker barnehageplass? Og det endret seg fra at man tenkte at nei, det må ha vært liksom, det må være rundt 60, til 70, til 80. Og så I dag det jo et mål at alle skal ha, I og med at det en rett. Så det jo gjorde nok at det gikk litt sakte. Altså man var litt usikker på, tror jeg, der ute I kommunene, hva det egentlig var man bygde opp mot. Hvor mye det egentlig behov for? Og så økte behovet eller etterspørselen økte med tilbudet, sånn som det jo ofte ja.
0: Så. Ja, for, altså, hva skjedde med samfunnet siden det, ja, etterspørselen øka?
1: Det var jo en kombinasjon av at stadig flere kvinner gikk ut I jobb, og at det må være husmor etter hvert ble en hva skal vi si, anakronisme, tror jeg nesten jeg vil si. Du må huske på, altså, starten på 1960-tallet, da det 55% av norske voksne kvinner som registrert som husmødre. Det all time high. Det var 30% I 1930, ikke sant? Og så reduseres det, og reduseres det. Når du kommer til 1970 så du nede på 40% og så går den andelen ned og det betyr jo at behovet for disse barnehageplassene øker og jamfør dette liksom, hva full barnehagedekning jo det, hva det det øker stadig så det jo en ting og det andre tror jeg var en Altså det jeg også var inne på I sted, altså det der med at hvis flertall av unger I nabolaget, som bor I nabolaget, I barnehagen, så har du ingen å leke med. Altså, så det jo et voldsomt sånn der trøkk inn I disse barnehagene etter hvert, tenker jeg da.
0: Og I 2005 så ble jo ansvar for barnehagene flyttet til kunnskapsdepartementet. Hva var grunnen til det?
1: Det var, altså ja, hva var grunnen til det? Hvordan skal man forstå det? Altså jeg tenker at det handler om at det ble rett, altså en rettighet at man skulle få barnehageplass, og at det etter hvert var sånn at nesten alle unger innom barnehage før skolestart. Man ønsket å se liksom barnehagetilbud og utdanningstilbud I sammenheng, og da var det på mange måter naturlig da, at de to institusjonene hadde liksom samme departement som ansvarlig. Så det tror jeg du må forstå på den, basert på det.
0: Ja, for det noe utover det at vi kvinner kommer ut I arbeid, det noe utover det som gjorde barnehagene mer unngåelige for familiene, på tross av at det frivillig?
1: Altså, det det der med leikkamerater, helt opplagt. Nabolag som tømmes for unger jo kjedelige, egentlig helt fra det sånn tre, for da begynner du å radiusen din begynner å øke litt. Men så var det nok også det der med at man etter hvert så at det var en fordel da. Altså ungene lærte en del ting der. De lærte en del ting som har med sånne der tall og bokstaver og alt det der, fordi de ikke skal lære å lese, så jo mange måter å lære om det på. Og så lærte de hvordan få en venn. Og jeg tenker, det gull når du begynner på skolen. Hvis du begynner på skolen og ikke aner hvordan det skal gjøres, da har du trøbbel.
0: Ja, for du mener jo nå at barnehagen I dag står I en spagat eller spenning mellom velferdspolitikk og utdanningspolitikk.
1: Ja, det gjør den jo. Og den spenningen har barnehagetilbudet befinner seg I nesten alltid. Men så det noe med at det blir veldig prekært da, når nesten alle innom. Altså disse ettåringene som nå startet denne svære diskusjonen nesten 80, altså de nyeste tallene fra SSB 2025-tallene de viser at sånn 85% av ettåringene går I barnehage og så øker det bare på ikke sant? Sånn at de aller fleste unger har vært innom før de startet på skolen og da det jo noe med at det å da ha liksom første del av av det som egentlig utdanningssystemet, man regner barnehager som del av utdanningssystemet, at det da frivillig. Det klart at det skaper jo noen potensielle forskjeller. For hva med de som da ikke innom? De kan jo da få en litt trådere start da, I skolesammenheng, både faglig og sosialt. Det er jo en viss risiko for det.
0: Men diskusjonen jo på en måte mest om det nødvendig å begynne så tidlig som ett år. Hvor begynte vi med ettåringer på en måte I barnehagen?
1: Altså jeg tenker at hvis det hadde eksistert barnehager på begynnelsen av 90-tallet, eller nok barnehager til den aldersgruppa, så hadde mitt barn begynt I barnehage før ett år. Og det var rett og slett fordi at jeg måtte jo ha de penger, altså jeg måtte jobbe og jeg ville jobbe også jeg hadde jo en utdanning jeg ville bruke
0: og permisjonen var vel ikke like lang heller?
1: Nei, sånn at det at vi har den der lange foreldrepermisjonen sånn, det jo helt nytt historisk og at vi har en lang foreldrepermisjon som både mannen og kvinnen skal ta del I altså mammaen og pappaen eller begge foreldrene da det jo I hvert fall nytt historisk. Sånn at jeg tenker at, altså jamfør det her med tilbud og etterspørsel, altså jeg tenker at dersom det hadde vært et utbygd tilbud til barn på ett år I begynnelsen på 90-tallet, så ville vi starta med det da. Det var bare at mitt barn og andres barn var hos dagmamma I stedet. Sånn at det at noen andre skal ta omsorg for barnet ditt fra liksom ett år, eller før det, det ikke nytt på noen som helst slags måte. Det begynner å bli en lang tradisjon for det. Og den har sammenheng med deltakelse I yrkeslivet, tenker jeg da.
0: Hva skulle du ønske at barnehagedebatten kunne være mer om fremover da?
1: Altså jeg tenker at det der med, ok, hva slags tilbud skal det her være? i de siste årene før skolestart. Hvordan skal vi sørge for da at alle får den muligheten de siste årene før skolestart? Sånn at ikke noen leder på deg når du begynner i første klasse. Det tenker jeg er en viktig diskusjon. Mm. Og så er det jo en viktig diskusjon om hva slags tilbud barnehagene skal være, altså det pedagogiske innholdet, hvem som skal være der, hvem som skal jobbe der. Det er jo kjempeviktige diskusjoner. Og så tenker jeg at det er jo en viktig diskusjon det her med forholdet mellom det som ble kalt altså, institusjonalisering. Det høres så fælt ut. Altså en institusjon som skal ta vare på ungen den, men det er jo liksom, det er jo barnehagelærere og andre i barnehagene, og så er det lærere på skolen, så det er vel ikke så ille LL i disse institusjonene. Altså, jeg tenker at det er viktig da. Men så er det noe med at den der følelsen at nå gir jeg fra meg det kjæreste jeg har til noen andre, den tror jeg aldri du klarer å bli helt fri fra. Sånn at, men den diskusjonen handler jo ikke liksom om å si at vi har en syk kultur fordi at vi sender ettåringene våre i barnehagen. Den handler jo om hvordan vi skal balansere lønnsarbeid og familie og omsorg og fritid. Og det er en mye, mye større diskusjon, tenker jeg. Og den er jo kjempeviktig. Men det blir en litt sånn rar inngang da, når man lager en sånn catchy overskrift på den.
0: Så da bør vi kanskje heller ta oss en litt større og selvransakende diskusjon om hva vil vi egentlig med livet vårt?
1: Ja, og så er jo ikke det bare en individuell greie, ikke sant? Mm. Det er jo også en samfunnsoppgave, det er en politisk oppgave, det er en oppgave for politikere å diskutere det. Hvordan skal vi organisere samfunnet sånn at det ikke bare blir lønnsomt nok, men også fint nok, jamfør den sangen fra 70-tallet. Eller som det heter, tror ikke det er den sangen, jeg tror det er en annen sang, at det skal bli like fint å jobbe som å danse. Altså den balansen der da.
0: En fin utfordring til slutt der. Takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan barnehagene ble til, pluss mye mer, forskningsleder ved Fafo Berit Bråten. Denne samtalen var forberedt av Ingunn Rauk.

0: Tidligere i dag i Spør Ekko om sopp spurte en av dere, men det noen næring i soppen da? Og dette var svaret som kom.
1: Sopp absolutt næringsrik. Det en ganske rik proteinkilde. Ikke helt på nivå med kylling og rent kjøtt, men altså ganske høyt oppe faktisk. Altså vi snakker sikkert halvparten av proteininnholdet til en biff liksom, som per 100 gram. Og så inneholder det jo masse sporstoffer og vitaminer. Det blant annet steinsopp som har fått stå litt i sola, en relativt rik D-vitaminkilde. Og det B-vitaminer, og det mange mineraler. Som en del av et variert kosthold, så det absolutt sunt.
2: Mm. Så det Vi har et sånn tommelfingerregel om at sopp inneholder like mye næring som grønnsaker, men mer sporstoffer, mer mineraler og ofte mer proteiner.
0: Ja. Ja, for hva sporstoffer? Hva gjør det?
1: Altså, typ, nå snakker vi om mineraler, altså sånn zink og selen, og så nå jeg usikker på akkurat hva som finnes i ulike sopper, men vi spiser jo en del, vi spiser jo kanskje litt for ensidig, ikke sant? Altså, man driver og snakker om å spise en paranøtt om dagen for å få i seg nok selen, for eksempel, og en del av disse tingene her finner du også i sopp, da.
2: Og så vet vi for lite om, altså det jo, vi kan ganske mye om innholdet i kommersielle matvarer, fordi at det kommersielle, og man trenger å vite det. Men alt det som villsanket, har vi aldri brydd oss om egentlig å vite hva inneholder. Og vi snakker om sopp som om det var én ting, men vi snakker jo aldri om grønnsaker eller kjøtt som om det var én ting. Nei. Og vi mangler rett og slett kunnskap om hva disse inneholder.
0: Ja, det sa altså Pål Karlsen og Ida-Katrine Gravensten, to av soppekspertene som svarte på lyttespørsmål tidligere i dag. Og hvis du har lyst til å høre hele dagen Spør Ekko om sopp, så finner du den ved å søke opp Ekko i P2. Der ligger alle sendingene vi har hatt. Og mens det under titelen Ekko det vi velger å podkaste hver dag. Det var da det vi rakk i dagens Ekko, men vi tilbake i morgen, og da blir det altså Spør Ekko om høsten. Så hvis du har tanker, erfaringer eller spørsmål, så det bare send det til oss i appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending Farah Hibak Movlud, Brita Garden, Ingun Røyk, produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jean Kristin Sena.
3: Klokka 11. Her NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften permanent. Et kutt i denne avgiften ble hastinnført i mars på grunn av prisøken som kom av Iran-krigen. Men den ble fjernet igjen 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer nå Høyre for å få sett ned avgiften igjen. Det sa Listhaug til stortingsgruppa si en dryg veke før statsbudsjettet blir lagt frem av Arbeiderparti-regjeringen.
4: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om å gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
3: Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery foreslår at dette blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Det 2 år siden det statlige spelselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allereie spiller på utenlandske nettsider.
5: Dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre type spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
3: Et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter har tredd i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomiske krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnerer brøt forhandlingene med deg tidligere i år. Når Trump sette opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Fotball nå, for tross I at Martin Ødegaard ikke var å se på dagens landslagstrening, blir han med til Wales. Det opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland på en pressekonferanse nå for kort tid siden. Ødegaard fikk tøff behandling av Portugalstjerna Bernardo Silva mot slutten av kampen som portugiserne vant 2-1 søndag, og ble sett haltende av bana etter. Der kamp slutt. Neste kamp for Norge I Nasjonsligaen mot Wales på torsdag klokka 20.45. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest I Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfrontmøte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning jo tema på årets Olavsfest, og derfor så det I dag kunsten I sanninga, eventuelt sanninga I kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva veg dette bærer. Vibeke, du jo, var en norsk, skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon, og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom I det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere, Vibeke først.
7: Altså, sannhet jo et liksom, sterkt ladet og belastet ord. Og jeg har aldri liksom, befattet med det før jeg fikk liksom, beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever I for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at I kunst så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses... horisont I forhold til liksom, samfunnet som gjennommedialisert I dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk, paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig, liksom.
6: Du snakker om å vekke en erkjennelse I folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du I det?
7: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe ja. Jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet, jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på, I minste fall, og I liksom på øverste plan, en ny erkjennelse av noe, da. Mm.
6: Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanninger I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
8: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte.
6: Som I et galleri?
8: Jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
6: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavsfest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
8: Ja, altså, samme som Vibeke her sier, altså man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet, eller at det finnes forskjellige lag, at det ikke bare et statement, og det var det, da blir det fort en illustrasjon, og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk, det har noen sånn litt tung betydning, truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner, særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål. Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter at han ble kastet ut startet da sin egen plattform som heter Truth Social.
6: Hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
8: Altså jeg hadde ikke skapt det. Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen og innholdet av Nidarosdomen som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet og I Bibelen står det I begynnelsen var ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt. Og det jo da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk. Altså, jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier. Og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette, men dette munnblåste glass. Det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden. Men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inne I Nidarosdomen. Så det mange lag her.
9: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykker dere. Jeg vil litt tilbake vekke til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørkt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
7: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og I den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke... hva var det jeg skulle ha den summen? Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at... Ja. Der roter jeg meg litt bort I det resonemanget, men I hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
9: ord. Hvorfor det så vanskelig?
7: Det så vanskelig, fordi jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
9: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning I kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
8: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man I en form for relevans, eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land eller I en annen sosiolekt eller sånn, så alt jo egentlig relasjonelt, og sannhet I hvert fall relasjonell fordi det kommer jo an på øyet som ser, og den kulturen man kommer fra, og sannhet jo hele tiden negotiable I alle tider så jeg tror det nærmeste man kommer I sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det I en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular. Jeg tror ikke den finnes, men desto mer interessant å debattere det.
9: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av, I alle fall det noen av oss som kjenner på det, altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si, usedvanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et tiår, nok en president, nok en krig?
7: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utga en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For en ny radikal opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesielt tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
9: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten de har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
8: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da, fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel recept på att bake en kake som någon har bakt för.
9: Ja.
8: Så jag har väldigt lyst på att pröva att baka en helt ny kake som jag inte aner hur den smaker I ett rum på ett sted I en situation där jag inte har varit för. Mm. Så jag måste lära väldigt mycket. Och det och det att utsätta sig för den risken det är. Och skulle svämma I en sjö du aldrig har svämt I och pröva att fånga en fisk med henne. Det är skummelt och men det är också det som är väldigt givande med att orka det där obehaget vid att inte veta och inte äga sanningen men allikevel söka den på en måte.
10: Detta är Vestfrontmöte från kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
9: Vi ska snakke om fotografiet. Vi ska snakke om fotografiet som konstruktion och spørre hva som skillnaden på en manipulation och bevisst desinformation. Och då är det naturligt att jag ser rätt på dig, Vibeke. Jag kallade dig I stedet för en superstjärna från 90-talet. Du är ju framleis en stjärna, men du var ju helt I front den gång. När det allt att bruka fotografier I den manipulativa kunsten. Och jag måste inrymma att jag blev speciellt begeistrad för ett projekt som du gjorde för mer än 30 år sedan som du kallar för Brud. Du ska få fortælle mer om det själv, men resultatet var ju alltså en serie på många bröllopsbilder som du brukte på olikt vis, men fortell oss vad var det som skedde för du kom till fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
7: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde, var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden. Dette var I 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til den utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som i lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen. Jeg bodde der 6 av 10 dager I uka. Under studietiden og så gikk vi til en profesjonell fotograf han fotograferte oss jeg var iført liksom verdens
9: men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa hei, vil du gifte deg med meg? For en
7: ja,
9: dag?
7: Ja, akkurat sånn altså, jeg forklarte prosjektet jeg fridde ikke jeg forklarte prosjektet du må ikke gifte deg med meg Du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? og det resulterte I da at jeg står her I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene. Og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om... om kvinnens liksom, posisjon I brudefotografiene, og at det var et konseptuelt verk. Det på en måte skulle rive beina under den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom, diskutere billedtradisjonen, brudefotografiet. Du skal helst bare gjøre det en gang I livet. Men så sendte jeg de også ut. Jeg tenkte, disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo I alle mulige aviser, så jeg sendte det til 23 aviser rundt omkring I hele landet. Og ingen I Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig. Så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... så stilte jeg det ut som et verk.
9: Men poenget var at de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han.
7: Og altså,
9: han,
7: hvis du studerer...
9: Han rødhåringen fra Gjælo gifta med. Og...
7: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
9: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, et medialt prosjekt, et avisprosjekt der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanningen. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til den påståtte objektive journalistikken, det du gjorde der?
7: Altså, avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem. Mm. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det... Var det, altså, de som kastet seg over det var jo mediene selv. Det jo ingen liksom, disipliner I verden som så selvopptatt som mediene.
9: Neste etter kunstnerne, kanskje.
7: nei, så da var det verket gjort. Jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere. Men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, åja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
9: Men når du da tar kunsten din, som brudebildene, og ut, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninger og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom det frukost?
7: Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trollet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, var ikke, ikke opptatt av publikum da, så mye.
9: Nei.
8: Sa brura.
7: Ja.
9: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivingsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin, I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett. Jeg hadde nær sagt til ett rike. Hva skjer I det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en veldig opphetet debatt I Tyskland?
8: Ja... Jeg må da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
9: Nei.
8: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstlands Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det ville mange gjorde, var å låse seg inn der og stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå, så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement, en debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på restauranter, på fortauer. Alle diskuterte Palastrepublikk, det gamle parlamentet I Østtyskland, som det var diskutert om man skal rive det eller ikke.

0: debatten om man skulle rive det eller ikke handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde og hvilken skal vi slette, hva skal vi huske og hva skal vi ikke huske. Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep, nettopp å beholde alt fra gasskammere til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn i den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg? Og jeg var også veldig i tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som sa, hvem du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører i tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså i 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, nå kommer han der kunstneren igjen. Ja, du får ta en kaffe da.
1: Men når tvilen lyser der på dette taket, et Zweifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
0: Ja, det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyre vingen til helt ute på venstre vingen, og prøve å finne tilbake til det slags, så her er hvor, hvem er vi nå, ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå, jeg vet ikke, vi fortsette å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere, og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget, og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men jeg hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det er jo det som er bra. Og derfor gikk dette her helt i topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp i Bundestagen i Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering i Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen i døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
2: For jeg bodde i Berlin, og jeg veldig mye i Berlin, så i de årene etter, det stod opp et år, gjorde du ikke det?
0: Jo.
2: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
0: Løk.
1: Du skulle på banen.
2: Så da jeg i et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk og på...
0: Så, lag på lag, vet du.
2: Og der, for det så ikke, den samlingen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde altså, skrive en tekst om det.
0: Tvilen er en løk.
2: Ja.
0: Absolutt.
3: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK. Apropos

0: Lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo. Som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget der det lyser tillit I vindauga på begge sider. Dette vokste fram I dialog, som jeg forstår, både med utviklere og byråkrater I Oslo og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
1: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og I kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav med et kunstverk. Det skal være min kunstneriske hjerne. Altså, det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence. Ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet. Og I stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst I det hele tatt? Kunst bare blitt overfladig og unødvendig I samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret I 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn I disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer I gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen, og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så I den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår, og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort et kunstverk, men står I kontrakten mitt, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare den der, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte veldig vakkert. Det kanskje det beste norske ordet som finnes. Det også et palindrom. Mm. Hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir vi det samme. Mm. Og det jo akkurat det tillit handler om. Det jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
0: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst og vest siden av bygget, for tillit går begge veggene.
1: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi, vi må sette opp 300 lamper på den ene siden, tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
0: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tiden, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en ikke en elefant I rommet, men det motsatte av en elefant I rommet I en diskusjon som gikk på et kryss og tvers I Norge kan vi ha tillit til vår folkevalgte hva skjer med demokratiet, institusjonene våre hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk
1: det var det som var veldig morsomt at det traff veldig I tiden og det jo ting man heller ikke har kontroll på det havnet først I liksom lokale medier og sånn og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet og plutselig så begynte det å rakne litt men også I andre land jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale og mente at Norges viktigste kapital dette, klikk og så kommer høyblokka på økeren med tillit I vinduene så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv det havnet I debatt på NRK TV og så dette blir kan du si misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den har bare vært på et galleri tror jeg da
0: Takk Lars Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
2: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye... livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens, det jo egentlig så har du Lars oppfunnet et nytt konsept fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens så får den en validitet og ikke, blir ikke en trussel, men et verktøy så jeg tenker at vei gjennom kaoset det også å bruke truslene bruke kaoset til å se nye veier, nye sider nye måter å håndtere virkeligheten på
1: men jeg veldig enig
0: Vibeke Tandberg vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn I vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together der du manipulerte bilder av deg selv du nærmest klonet deg selv I fotografiet og fremstilte hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling eller så på TV med søstra di eller du fremstilte en dualitet jeg skal ikke overtolke dette her men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk skape den visuelle fortellingen om oss selv dikte opp hva som helst nærmest og enten fortelle en historie om oss selv eller fortelle en falsk historie om andre Hvilken verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag, hvis du skulle komme på det?
2: Jeg tror ikke egentlig Living Together, det liksom snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren. Jeg tror ikke den har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe til noen nyere innsikt over liksom, siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv om ikke relevant så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden ta I sosiale medier ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv vi våre egne moderatorer på en måte vi lager selfies vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som I forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet, og da den speilvendt og så vil hun undersøke denne virkeligheten så den kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet og det ikke verden speilet det en ny virkelighet bak speilet på samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv men det mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du trår inn I, og den jo uendelig reproduserbar du kan jo forandre det selfien det bildet av deg selv hvert minutt, hver dag.
0: Men nå den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig. Ikke sant? Altså, til slutt så klarer ikke den trente menneskelige øyne å se forskjell.
2: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
1: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det, jo også en del av utsagnet. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT, så blir du jo ikke rørt. Fordi det ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
2: Ja, det blir veldig rørt.
1: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg for eksempel å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskap I en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faket I seg selv, men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk, sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling. Og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet. I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier, så begynner du å se hvor jeg? Hva dette for noe? Så skjønner du at det på så begynner å, du blir veldig bakglatt, og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå. Og det må ha flere lag, hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar. Så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn, mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og en og liksom disse tingene.
2: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
1: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg, som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer, og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener at det likevel kunstner har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret I hvem vi og sånne ting. Men jeg ikke mot AI I det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med det og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
0: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, I alle fall her I landet, og også I andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautaene som stod I gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok I slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen I fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
2: Den jo et naturlig, som, det går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi opp, jeg mener at jeg har aldri hørt om det før nå I nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet I stand til å ta saken bokstavlig talt I egne hender. Mm. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
0: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket Minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står I regjeringskvartalet, skal kunne stå I 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge I vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
1: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør I offentlig rom, de alle temporære eller semitemporære, fordi de også skapt I relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme Det ikke sikkert det har den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute I offentlig rom. For det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som et slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen og, går opp I en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans I forhold til kunstverket og det samfunnet det lever I. Men det klart om hvis du lar tillit stå I 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter I offentlig rom men at de temporære
0: kan være at du noen vil stusse over hvorfor tillit står I et kontorbygg liksom monument over byråkratiet eller? Det var en spøk.
1: Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
0: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den I dag, Vibeke?
2: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlig å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
0: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
1: Absolutt.
0: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøte. Som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sårhals. Takk for oss.
3: NRK Nyheter klokka 12. Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille en ny kamp på torsdag. Skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangland.
4: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til hva han kjenner I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
3: FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. September. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag til statsbudsjett I neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. En tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor I samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Sten sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadd. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres, etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere har fordømt angrepet. Det kan bli opp mot 25 grader og sol på Vestlandet de neste dagene. Det fønvind som bringer med seg de unaturlig høye høsttemperaturene, forteller statsmeteorolog Bente Wahl. Hun sier at høstferien byr på litt finvær flere steder I landet.
5: For Nord-Norge som litt dårlig I dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag, de også høstferie, så de kan glede seg til I hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og I Sør-Norge så blir det litt variabelt, Østlandet får nok litt mer skyer utover I uka, Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag, så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
3: Ja, det sa statsmeteorolog Bente Wahl. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Når barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når har et barn nok kunnskap og erfaringer til å forstå sin egen rolle i samfunnet? Vi hører jo rett som det om barn som begår grove forbrytelser, så har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt. Og så, han teologen som ikke tror at mennesket ondt, eller at Jesus døde for våre synder. Det har gjort at Helge Hognestad ikke alltid har passet inn i kirka. Kan han nå, som 86-åring, forstå at andre synes han var litt vel kontroversiell? Ja, du skal få møte en levende legende i norsk kirkeliv i Kompass på en tirsdag. Programmet som ikke tror på fasiter, men heller gode samtaler som går fra den ene kanten til den andre og tilbake igjen. Og temaene handler stort sett om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Pål Plassen, og du på NRK P2. Om du har noe på hjertet, husk å gå inn i appen NRK Radio, finn Kompass og bruk knappen som heter «Send inn», så når du meg her i studio. Og vi skal starte i det aktuelle nyhetsbildet, og lar det bli bakgrunn for vårt første tema. Når du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kuben videregående skole i Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone i fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle i grenseland der, men ifølge loven så er du mindreårig når du 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte 2 gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når du voksen?
2: Jeg tenker sånn, 21 er, nå jeg blir sånn 21 kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre opp seg selv, liksom.
2: Kanskje jeg kunne få mitt eget hus, eller gjøre det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka «Før de forsvinner», et forsøk på å forstå hva barn nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger.
4: Hallo, Pål.
0: Hei. Du, vi kan vel alle være enige om at vi uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid i Norge, men i USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det i sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt «Nå skal dere få lov til å spise med hendene», så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt «Nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre», så er det flere barn som vil reagere og si at «Nei, men det bryter mot noe annet, dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot». Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det er ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som rett og galt?
4: Nei, og det jo kanske ett sånt tankeexperiment den kan göra som vuxen då och föreställa sig en förhistoria eller ett tioår eller ett århundre hvor du med god samvittighet själv ville växa upp eller låta dina barn växa upp. Jag tror hvis vi ser på bak på historien så ser vi alltid en eller annan form för grusomhet eller brutalitet som ligger i måten vi behandler barn på. Och det är ju en nog så pussig erkännelse, pussig insikt, för det skulle också betyda att vi har ett eller annat ved vår tid, ved våra praxis och måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vill se tillbaka på, inte bara med misstänksamhet eller sån bli överraskad över hur de kunde behandla barn, men som vi också vill vara helt tydliga på att detta var en gal måte att behandla barn på.
5: Är det något med vår moderna uppdragelse som sviktar, tänker du då, när vi ser att barn blir rekryterade till gänger och utför väldigt grova förbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn, eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye det er utrolig mye framgang, det er utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far. Måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme altså der det ikke bare framskritt, det ikke bare store ting som har skjedd, det alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så er vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, så vi kaller det kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
5: Så har du blitt fokusert på det her med disiplin i klasserommet. Når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være som ganske entydig ja på i den forstand. Altså, disiplin så det lett å tenke i spanskrør, så det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autorativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventet. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgaver og arbeid. Og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkes helsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen er jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det er en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom fra anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det er for lite strenghet. Det betyr ikke at det er for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det er helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere. Mm.
5: Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse. Vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva er dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka Før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker godt for barn. Altså det som nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye det skulle sagt, nå må det lære, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så det jo sant, den her balansen på hva det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle seksåringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at, jo men dette jo noe barna selv vil. Sant? Så det lå liksom på vektskåla for å tippe i retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass i norske klasserom. Det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening. Altså intuitivt for foreldre så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så i hvilke områder får barn innflytelse? På hvilke arenaer får barn medbestemmelse? Men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
5: Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som er 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
6: Jeg er 17 år og jeg føler meg i en veldig liten grad voksen. På grunn av at jeg enda går på videregående skole, jeg er under 18 år, så jeg ikke lov til å for eksempel kjøpe bil. Jeg har ikke lov til å drikke alkohol. Jeg har ikke lov til å stemme. Når jeg blir 18 år, så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med i den og den familiebursdagen.
7: Jeg er 19 år, og jeg føler meg ikke det hele tatt voksen, nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
5: Ja, skjegg er også en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her, for det er aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det her er kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren i vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her er jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette, altså, dette er jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren i været. Altså, den utviklingen, for eksempel, nå skal ikke gå for langt inn i det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert i forhold til lystprinsipper, i forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for det enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som er basert på store statistiske gjennomsnitt, som er basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet. Aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de er politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrenser er jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
5: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor i sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet i Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
8: Ja, takk, takk.
5: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota i Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på denne Stillehavsøya?
8: Noen ting er ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noen som helst måte. Det stort sett stier gjennom skaven. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektninger kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet i Norge vil kanskje kjenne seg inn i det at liksom, tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid du vet hvem alle er, og alle vet hvem du er, og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-a-vis hvem du er og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som, eller fortjenesten da, for hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så er det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien i den landsbyen og den landsbyen og det huset og det huset, så er det veldig, veldig store frisoner, og det er kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst, og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugagn, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så muligheten til å korrigere seg selv og sin egen atferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er kanskje den største forskjellen når det gjelder liksom personutvikling og evne til å dyrke fram både skyldfølelse og skammevne og slike ting.
5: Mm. Blir barn mer ansvarlige av det du beskriver der?
8: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så er det jo også slik, altså når vi snakker om, ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som vi har påpekt her, som også bygger inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så er det voksen, bam, da er det liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den er mye mer glidende, her er det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet. Altså, min yngste er nå 16, så det er lenge siden småbarnsfasen i for seg, men jeg vil påstå at hun er mer moden enn jeg er på de aller fleste felter her i verden. Og også så er det slik at det er store kjønnsforskjeller. Når vi snakker om kjøring, for eksempel, så er liksom hjerneforskningen er jo beviselig vår mannehjerne, eller guttehjernen, bruker lengre tid på å modnes, og derfor også har man forsøkt å tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter. Det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man er 25, tror jeg. Og det er også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper. Så det er liksom tilbake til øya da, ikke sant, og liksom det stillehavslivet. Det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje. Er du god nok, så er du gammel nok. Du viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter. Da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitiker til nærme seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig der, men det store springpunktet og det avgjørende forskjellen er hvorvidt du har fått barn eller ikke.
5: Mm. Du har jo studert mennesker både ute og hjemme i mange år nå, Torgeir. Det er jo jobben til en sosialantropolog. Altså, kunnskapsministeren tok til ordet nylig for at læreren skal få tilbake mer autoritet i klasserommet. Barn har nesten fått for god greie på rettighetene sine, blir fort krenka, kan vi lese. Altså, opplever du at vi ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
8: Jeg gjør nok det, det tror jeg. Altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå er jeg litt privilegert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til i og for seg 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og å være gutt på 2010-2020-tallet, det at gutter nå har en enormt mye større empati enn det de, da var det ikke greit, og, det, eller det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjenne i en ny mannsrolle og ikke minst en ny papparolle, og det en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der jeg tenker at den samtalen eller den lille moralske panikken av at nå mangler vi ikke liksom, nå får vi ha en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker i den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi innledet med, som gikk en grov handling og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke liksom, det er jo ikke gammel nok, ikke sant, det er lett at tenker at det er noe annet enn et ekstrem eksempel, men det et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn ikke bare sånn som Birgit nevner, at de er fornøyde med livet og de har det godt, men også at de greie.
5: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
4: Nei, men jeg tror det, poenget til Torbjørn er veldig godt at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på løkka, det var alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, måtte komme og forhandle, få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter, det verste man kunne gjøre var å involvere en voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at herremennhatter er ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir liksom, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
5: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her jammen noe vi skal ta opp igjen en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus.
9: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
5: Mitt indre kompass, i dag med
10: Helge Hognestad.
5: Alder?
10: 86 år.
5: Tror på?
10: Jeg tror på en kosmisk kjærlighetskraft.
5: Hellig for meg?
10: Jeg ser i grunn til guddommelig i alt.
5: Lengter etter?
10: Jeg lengter etter rettferdighet og fred på jorda.
5: Mitt bidrag til verden?
10: Det vel at jeg rekker ut en hånd til alle de som har erfaringer om at det noe mer der enn det materielle.
5: Helge Hognestad, varmt velkommen til Kompass.
10: Tusen takk.
5: Pensionert prest, kjent for å stille spørsmål ved kirkas teologi, og som også har gjort at du har blitt løst fra prestestillingen flere ganger. Det har alltid vært litt storm rundt deg, Helge Hognestad, hadde ikke det?
10: Jo, det startet jo med min doktoravhandling i 1978, og at jeg samtidig søkte prestestilling i en menighet utenfor Oslo, i Høvik.
5: Mm. Vi skal komme tilbake til det, men du sier at du ser det guddommelige alt, og da tenker du vel både på løvetann og solnedgang?
10: Det gjør jeg.
5: Det høres ut som et herlig liv.
10: Ja, det jo utfordringer for meg også, selv om jeg ser det sånn. Jeg ser det guddommelige ofte i ting som skjer, altså når det skjer meningsfulle sammentreff, da, så ser jeg en slags guddommelig finger bak det hele.
5: Men er det lettere å se det guddommelige i det som kommer fra naturens side enn det som er menneskeskapt, synes du?
10: Det i naturen er jo rent, det er sånn som det er skapt fra Guds hånd, men vi mennesker kludrer jo til alltid, så det er jo ikke alt som mennesker får ta seg som er guddommelig.
5: Mm. Når du snakker om det guddommelige da, er det en gud du tenker på da?
10: Jeg tenker på en gud, ja, men vi aner jo ikke hva Gud er, altså det er en kjærlighetskraft, en skaperkraft, en kosmisk bevissthet, og så må vi ha noen begreper for å greie å kommunisere, og da har vi valgt altså ordet Gud, men det sier jo alt og ingenting, men det viktigste er å tenke at det er altså en skaperkraft, rett og slett.
5: Mm. Det er vel få som har blitt foreslått så mange ganger til å komme til Kompass og bli portrettert som du, Helge Hognestad. Folk har skrevet inn e-poster til oss og ønsket at du skulle komme hit. Hva får det deg til å føle?
10: Jeg er veldig glad for å bli invitert til Kompass. Jeg hører på det mange ganger, og jeg synes det er et fantastisk flott program. Så det å få lov til å være her nå, det er jeg veldig takknemlig for.
5: Men blir du glad når folk fortsatt ønsker å høre dine tanker og ord?
10: Ja, jeg mener jo jeg har noe å fare med, så det blir jeg glad for.
5: Jeg vet at du har måttet justere det her synet ditt på Gud opp igjennom, blant annet at du studerte i England, det skal vi høre mer om, men jeg har lyst til å høre litt mer om hvem du er, hva slags liv du levde før du ble voksen og prest. Men du vokste opp i en prestefamilie som barn 5 av 7, stemmer ikke?
10: Jo, jeg er nummer 5 av 7 barn, ja.
5: Hvem var lille Helge i denne søskenflokken?
10: Ja, det kan du spørre om. Jeg var en nysgjerrig liten guttunge, men jeg ble jo sendt på skolen alt for tidlig. De mente jeg var så urolig at jeg trengte å komme meg på skole som 6-åring, og den gangen var det jo 7 års alder. Og det betød at jeg var 1 år yngre enn alle de andre i klassen, og det fulgte meg opp gjennom hele skoletida. Inntil siste året på gymnasiet så var jeg 1 år yngre enn de andre. Og det gjorde noe med meg. Jeg følte meg alltid litt underlegen, og ble veldig genert. Turte nesten ikke å åpne munnen og sånn, så det var ikke bare greit å være Helge.
5: Mm. Var du strengt oppdratt?
10: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg vokste opp i et liberalt prestehjem med en mor som var veldig åpen og liberal, og en far som var god og kjærlig. Så jeg har ikke hatt en sånn streng kristen oppdragelse som jeg møter hos mange andre. Mm.
5: Men du, vi må høre mer om det som skjedde da du under studiene tok et opphold i England. Du kom til Sheffield, nord i England, og der fikk du høre om noe som het Institutt for Urban Teologi.
10: Ja.
5: Hva var det denne teologien handlet om?
10: Jeg hadde jo selv en sånn en forestilling om at jeg ville til Oxford eller Cambridge, men British Council of Churches plasserte meg i Sheffield. Men der møtte jeg altså en prest, og han het John Vincent, og han hadde opprettet dette instituttet for urban teologi. Og hans måte å drive teologi på, han kalte det doing theology, altså skape teologi. Altså, jeg var jo vant til å tenke teologi, det var noe man hadde som i læresetninger, som man så anvendte i sin forkynnelse. Men han startet motsatt, han startet med, han stilte spørsmål, hvordan erfarer vi det guddommelige i vår hverdag? Han etablerte seg i et litt sånn fattig strøk i Sheffield, og arbeidet da med hvordan folk i dagligdag kunne ha noen fornemmelser av det guddommelige. Og så skapte han teologi ut fra den erfaringen som folk hadde. Og det var jo å snu teologi helt på hodet for meg.
5: Ja, si litt om hvordan det her endret synet ditt på kristendommen.
10: Ja, det var nettopp det at jeg begynte å legge vekt på erfaringen, og det førte til at jeg gikk i gang med å undersøke litt hva slags erfaringer hadde folk hatt av det gamle. Jeg dro til Oxford, da kom jeg endelig til Oxford, til et institutt som arbeidet med folks religiøse opplevelser. De hadde samlet inn masse brev, fra 3 eller 5 000 brev hadde det når jeg var der. Så jeg satt 3 måneder i Oxford og leste andres brev, og det gjorde veldig inntrykk på meg, og da, det gir veldig dyp mening for meg, dette med å ta utgangspunkt i erfaringen. Da hadde folk opplevelse av indre lys, eller indre veiledning, eller stemmer som viste vei, og

0: jo ikke jobbe som vanlig prest, for da var jeg fullstendig forvirret når jeg kom fra Sheffield. Men da skjebnen som leder mye har sørget for at jeg da slapp å være prest. Jeg fikk en tilbud om om å være forskningsstipendiat ved teologisk fakultet eller praktisk teologisk seminar på universitetet. Og det, da kunne jeg sette meg ned og bearbeide inntrykkene fra Sheffield uten å måtte prestere gjennom prekener eller noe sånt.
1: For å spørre veldig konkret da, hva gjorde det her oppholdet i Sheffield, det du lærte der, hva gjorde det med ditt syn på Jesus?
0: Ja, da så jeg han som en som brakte ny forståelse til menneskene. Jeg tenker at Jesus, jeg vet ikke, kan ikke si akkurat når det begynte å bli klarere for meg, men jeg synes det er viktig å se at Jesus står i en bevissthetsutviklingshistorie, og han bringer bud om et nytt bevissthetsnivå. Det er jo sånn da at hvis vi ser tilbake i tiden, går noen tusener år tilbake, så har menneskene her på kloden levd med en helt annen måte å tenke og være på enn det vi har. Vi har et ego, en jeg-bevissthet, en rasjonell del i oss som vi styrer livet ut fra. Men langt tilbake i tid så levde folk i en mye mer sånn kollektiv bevissthet. Ja, de hadde rett og slett en kollektiv bevissthet, handlet ut fra kollektive følelser. Og så fra ca. 1000 før Kristus og frem til vår tidsregnes begynnelse, så våkner en ny side i mennesket som vi kaller for ego, eller jeg-bevissthet, altså evnen til rasjonalitet, til å sette grenser, og til å foreta valg og ta ansvar og alle de tingene som vi forbinder med vår daglige bevissthet, vårt ego. Fantastisk struktur som våknet hos flere og flere mennesker. Og så når vi kommer fram til Jesus, så er hans budskap, det er mer i mennesket enn ego. Og han kalte dette mer for Guds rike. Guds rike inni, så han snakket om. Han ble jo spurt hvor riket er, og da svarte han, Guds rike er inni dere. Og det er for meg selve kjernen i Jesu budskap. Hele den forestillingen at mennesket er en synder som Jesus har dødd for å sone for våre synder, slik at vi kan bli frelst, det gir meg overhodet ingen mening. Men dette budskapet, at mennesket har i sitt indre en mulighet til kontakt med det guddommelige, det gir meg dyp mening. Og det mener jeg at Jesus pekte på det som er potensial, og så har det gått 2000 år, og så har vi brukt den tida til å konsolidere ego. Men nå, tenker jeg, og det er der jeg ser alle disse religiøse opplevelser som mange mennesker har, det er en slags oppvåkning til at folk får kontakt med et dypere nivå inni seg enn sitt ego.
1: Og så, 13. september 1978, så disputerte du i universitetets festsal i Oslo, fullsatt. Jeg leser at her var det både buing og trampeklapp fra salen. Hvordan var det for deg å stå der?
0: Nei, jeg var jo ganske nervøs, det må jeg innrømme. Jeg følte meg jo ikke egentlig som akademiker, så hadde jeg da prestert en avhandling som ble godtatt som en teologisk doktorgrad. Så det var jo ganske spesielt, og da foregikk det, som du sier, i gamle festsal på universitetet nede i byen i Oslo, og jeg fikk veldig slags følelse av god respons da, hos alle de som var der. Det var jo de vanlige professorene som skulle ha det oppdrag å være opponenter, og de kom med sine budskap og sånn. Og så var det jo alltid anledning for andre å ta ordet og opponere ex auditorio, så det heter, altså utenom de som har en fast funksjon som opponenter. Og det var da Per Lønning tok ordet. Jeg tror hvis det var buing intervjuing så var det det han sa som vakte en viss

0: sånn skepsis, i hvert fall i salen.
1: Men hva var det du sa da som var kontroversielt for andre?
0: Nei, det er jo, med hele min avhandling går ut på at kirkas forkynnelse, som tar utgangspunkt da i en bibeltekst, ikke for å forkynne selve tekstens budskap, men tjener til å opprettholde kirka som institusjon. Altså den formidler en slags legitimering av kirkeinstitusjonen, altså gjør kirka og den kirkeskapte virkelighet, som jeg kalte det, troverdig for folk. Etter min mening så blir dette ikke forstått på riktig måte.
1: Helge Ognestad, du fikk også ganske tøffe motbør fra opponentene dine, stemmer ikke?
0: Jo, det gjorde jeg. Det er helt riktig, og jeg tror ikke det var noen opplagt godkjenning av det. Det er en slags, jeg fikk på en måte M-minus da.
1: I Kompass i dag har jeg besøk av Helge Hognestad, en teolog som ikke fant seg til rette i den norske kirke alltid. Og Helge, i 1989 så søkte du deg løst fra presteløftet. Dine ideer kom på tvers av den norske kirke og hva den sto for. For du trodde jo ikke på det her at Jesus døde for våre synder, eller at mennesket er ondt. Tenker du at du tolka bibeltekster veldig annerledes enn andre teologer?
0: Ja, det har blitt klarere for meg etter hvert da. Så i dag gjør jeg nok det, fordi, som jeg antydde tidligere, Jesu budskap, det dreier seg ikke om at han kom for å sone for våre synder. Vi mennesker, vi er ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det er ikke det at vi er fullkomne, og jeg er det ikke på noe vis. Men vi er satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap. Og Paulus, som jeg har jobbet med veldig mye med, veldig mye, flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han er helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag. Mennesket har inni seg tilgang til en guddommelig visdom, guddommelig kjærlighet, guddommelig helbredelse. Så vår oppgave er å arbeide med vårt indre, sånn at vi får kontakt med den siden i oss, den kilden.
1: Mm. Men for eksempel hos Peter da, 2:24, så står det at han bar vår synde på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden. Og Johannes 4:10, han er en soning for våre synder. Det virker jo veldig som om den Bibelen der fremstiller at Jesus tok skylda for all verdens synder på sine skuldre.
0: Det er jo det da, med de bibelske forfattere, at de bruker det soningsspråket. Altså Paulus, ikke minst, bruker soningsspråket. Han var jødisk skriftlærer. Han kunne gresk, så han skrev sine brev på gresk, men han var også jødisk skriftlærer og utbrukte jødiske forsoningsbegreper, og det gjør at det er lett å misforstå han. Men min tilgang til Paulus, det har vært å gå gjennom hans erfaring. Det er igjen det med erfaringen. Jeg har stilt spørsmålet, hva ligger bak disse uttrykkene? Hva har denne mannen opplevd? Og det jeg mener han har opplevd, som ikke kommer så klart fram i en vanlig kirkelig forkynnelse, det er kontakt med denne indre Kristus, som han kaller. Han sier jo faktisk at han opplevde at Gud åpenbarte sin sønn i meg, sier han. Riktig nok står det i norske bibeloversettelse at Gud åpenbarte sitt sønn for meg, men det mener jeg helt feil, og det en slags tilpassning til en sånn legendarisk ytre fortelling om Paulus omvendelse som det står om i Apostlenes gjerninger, hvor han så et lys og hørte en stemme og sånn. Men når han selv beskriver omvendelsen, så beskriver han det som en opplevelse inni seg. Gud åpenbarte sin sønn inni meg, i meg, enne meg, sier han på gresk. Og det er helt klart, det betyr inni meg.
1: Og så har det jo vært en diskusjon denne høsten 2026, Helge Hognestad, om man bør prate om fortapelse i gravferder etter at et strekk fra Johannes evangelium ble droppet i kongens gravferd. Ja. Det er vel en gledelig utvikling for deg, eller?
0: Ja, det er veldig gledelig, og jeg var jo prest her på Hamar, og jeg leste aldri Johannes 3,16, den såkalte lille bibelen, først i begravelsen. Så det synes jeg er gledelig, fordi det bibelverset betyr noe helt annet enn mange tenker. Det dreier seg ikke om evig liv og fortapelse i tradisjonell forstand, men det dreier seg om å ha kontakt med det evige i sin hverdag. Altså å ha evig liv, det er nettopp å ha kontakt med den indre guddommelige kilden. Mm. Og fortapelse, det er at man ikke har det, og da blir livet deretter.
1: Men jeg må jo bare spørre deg, du har jo blitt kritisert for å ta inn mange elementer fra blant annet østlig religion og New Age. Har du noen gang vurdert å legge ned stridsøksa og finne et annet fellesskap uten all denne motstanden? Altså, kunne du vært buddhist for eksempel?
0: Nei, det kunne jeg ikke. Jeg har stor respekt for det buddhistiske, og jeg tenker at Buddha og Jesus, de står i den samme bevissthetsutviklingshistorien. Buddha brakte lyset til menneskets hode, sier en som sier, mens Kristus brakte lyset til menneskets hjerte. Altså, jeg er kristen, jeg vokste opp i en kristen tradisjon, og jeg mener det finnes ikke maken til dyp visdom enn det som vi kan finne i det Nye Testamentet.
1: Men kan du på noen måte forstå at du var for kontroversiell for kirka på et tidspunkt?
0: Ja, men det kan det godt, fordi nå har det hjulpet meg det der med at jeg fikk jobbe med kunnskapssosiologien, for da kunne jeg se på Norske Kirke som en institusjon som hadde sine mekanismer for å opprettholde seg selv. Og det er veldig forståelig, den reaksjonen, og jeg har aldri vært sur på den. Jeg har forstått det veldig godt.
1: Men noen vil kanskje mene at du kunne fått mer gjennomslag om du gikk litt mer forsiktig fram. Hva tenker du om det?
0: Ja, det kan godt tenkes, men jeg har dette livet her, og jeg har fått del i en dypere visdom, og siden jeg måtte slutte som prest i sin tid, så ble jeg jo satt på sidespor, og så fikk jeg i stedet et statsstipendium, og da kunne jeg jo sitte og jobbe med akkurat det jeg ville, og det ga meg en frihet som jeg tror de fleste prester ville misunne meg, at jeg kunne sitte i fred og ro og jobbe med et tema. Og blant annet så har jeg brukt masse tid på studium av Bibelen.
1: I Kompass i dag så har jeg besøk av Helge Hognestad, teologen som ikke fant seg til rette i den norske kirka, som skapte kontroverser på 80- og 90-tallet. Blant annet hadde du pratet om reinkarnasjon og gjenfødelse, og det går jo ikke i kirka. Men hvis du nå fikk all makt i kirka til å gjøre de endringene du mener må til, da ville du droppe synsbekjennelsen, altså det her at vi kjenner lysten til det onde i vårt hjerte og så videre. Hvilke oppgaver tenker du at kirka burde ha da?
0: Ja, nå var jeg for 20-30 år siden, så var jeg mer oppgaven min å forandre kirka, og det gjør jeg ikke lenger. Men jeg rekker, som jeg sa til deg tidligere, jeg ser min oppgave å rekke hånden til alle de mennesker som er søkende og som kjenner at det er noe mer enn det materielle. Hvis kirka skulle ha en funksjon, så mener jeg den må gå tilbake til det opprinnelige, og prøve å lese Bibelen ikke med kirkebriller, for da, hvis de bruker kirkebriller, så ser de bare kirke i de bibelske tekster. De må rett og slett legge fra seg og ha en helt annen tilnærming. Og nå har jeg jo nettopp skrevet en bok, da vet jeg om jeg kan få si det da, som heter Morgendagens kristendom, og der føler jeg at jeg forsøker å formidle noe av den innsikten som jeg har fått del i, med utgangspunkt i det opp den opprinnelige kristendom.
1: Helge Hognestad, etter hvert så kjente du at du ville på prekestolen igjen, og det startet med en drøm. Fortell om hva du drømte.
0: Jeg tror ikke det startet med en drøm, det startet med at jeg holdt på å dø. Jeg var over grensen, uten at jeg husker noen erindringer om det.
1: Men du fikk et hjertestans?
0: Jeg fikk et hjertestans, ja. Og så ble jeg reddet på litt underlig vis da, kjørt i ambulanse til Bærum sykehus og kom meg opp igjen. Og det som jeg merket da, at den døden opplevelsen hadde forandret noe inni meg. Da begynte jeg å kjenne et ønske om å bli prest igjen, og det var jo helt sjokkerende for meg, for jeg hadde frasagt med presteløft og regnet. Jeg var kristen, jeg holdt fast på den kristne troen, kristne religion, men å være prest, det kunne jeg ikke tenke meg. Jeg hadde til og med vært på søppeldynga med prestekjolen min og kastet den langt fra meg. Så det var ganske overraskende for meg selv at det kom et nytt ønske om å bli prest igjen, og det var ikke så lett, fordi Oslo biskop, som var den samme som hadde tatt meg ut av tjeneste i 1985 eller 1984, han sa det var uoverstigelige hindringer for at jeg kan bli prest igjen. Og så hadde jeg jo dette ønsket i meg hele tiden, og så, mens jeg gikk og tumlet med disse tankene, så drømmer jeg om Rosemarie Köhn, og jeg opplever i drømmen at hun lytter til meg, og jeg kommer til henne og er fortvilt og lei meg og sånn, og så da jeg våknet om morgenen, så tenkte henne, men i all verden, Rosemarie Köhn, ja, kanskje jeg skal henvende meg til henne, når Oslo biskop ikke vil ha meg tilbake som prest, og det gjorde jeg, og hun var helt åpen for at jeg kunne få lov til å prøve meg som prest, så hun sendte meg i 2,5 måneder som såkalt prestevikar i Trysil, og den perioden jeg opplevde så positiv, at jeg etter det ønsket å få tilbake prestidrettene, og Rosemarie Köhn hjalp meg med det. Men det måtte jo et regjeringsskifte før det kunne skje. Men så ble det regjeringsskifte i mars 2000, og Trond Giske ble kirkeminister, og han ga grønt lys. Så jeg ble gjeninnsatt som prest i Hamar domkirke sommeren 2000. Og det var fantastisk flott for meg å ha mine beste år i den perioden der.
1: Men det var litt motstand i Roses bispedømme også,
0: var det
1: ikke?
0: Ja, men det var det. Det var mange som var kritiske til det. Så den motstanden jeg hatt, det har på en måte vært vind som har brakt meg høyere opp. Da. Sånn, hvis en fugle som flyr mot vind, de kommer høyere og høyere opp. Og sånn følte jeg den motstanden jeg fikk. Det brakte meg bare oppover. Mm.
1: Det er mange som lyttet på deg, Helge Hognestad, og gjort det i mange, mange år. Vi har jo som sagt fått flere henvendelser fra lyttere som vil vi skal invitere deg til Kompass. Går det an å si at du har fått din egen menighet på et vis?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har fått en del venner som er opptatt av denne måten å forstå virkeligheten på. Men jeg har ikke noen menighet.
1: Men hadde du vært med på å skape forandring i kirka da, tror du?
0: Det kan ikke jeg svare på. Jeg tror kirka er jo inne i en forandringsprosess, den også. Så langt så har det jo skjedd store forandringer i kirka på det ytre området, med på det etiske området, i forhold til kvinnelige prester, og i forhold til homofile og lesbiske, og i forhold til urfolk. Så det er en prosess på gang, og nå hadde vi også den begravelsen, kongens begravelse, hvor altså lederen for bispekollegiet, Fykse Tveit, dropper Johannes 3,16, som står i den boka som presten er egentlig bundet til når han holder begravelser. Så noe er på gang. Og jeg, senest i går, jeg var i Ålesund og holdt forelag, og så jeg er sånn at når jeg skal tilbake med fly og sånn, så må jeg ha god tid, og jeg var tidlig ute til flyplassen på Vigra og gikk gjennom sikkerhetskontroll, og rett bak meg kom det en prest, eller en mann som jeg ikke kjente, men han henvendte seg til meg og spurte hvem jeg var og sånn. Og så, siden vi begge to var litt tidlig ute, så fikk vi god tid til en lang prat, og han var så åpen for de tingene jeg står for, at vi fikk en fantastisk flott samtale. Og sånn, jeg tror en sånn samtale, sånn møte, det var en sånn meningsfull sammentreff som ikke er skapt av mennesker, men som styres fra den kosmiske bevisstheten.
1: Hvordan er det å være 86 år?
0: Det er litt slitsomt, rett og slett. Jeg har altså diagnosen hjertesvikt. Det gjør at livet er slitsomt.
1: Men er du allikevel fornøyd med hvordan livet har vært?
0: Ja, fantastisk. Jeg er så takknemlig. Jeg kunne ikke ha planlagt det på denne måten. Det er blitt lagt til rette. Det er litt den følelsen som Seneca, han vismannen ved vår tidsregnings begynnelse i Roma, som sa: skjebnen leder den villige og sleper den uvillige etter seg. Det er den følelsen jeg har hatt. Så jeg er blitt ledet, og jeg er blitt slept når jeg ikke ville. Og det er blitt et liv som jeg ikke kunne ha forestilt meg for 70 år siden eller noe sånt. Så,
1: ja, det er godt å kjenne på.
0: Ja, jeg er veldig takknemlig for det, og det har styrket meg også i min gudstro, at vi er alle tatt vare på. Det er en som har sagt, det gir veldig mening for meg, hun sier: universet er støttet av visdom, gjennomstrømmet av lys og omgitt av kjærlighet. Det er min trosbekjennelse som gir mening, og den lever på en måte opp. Forsøker å leve i den virkeligheten, dette lyset, denne kjærligheten som tar vare på oss.
1: Helge, hva gjør du når du ikke tenker på store teologiske spørsmål? Har du andre interesser?
0: Jeg er veldig opptatt av musikk, da, så jeg hører ganske mye på YouTube. Eller så går jeg på treningssenter her på Hamar, så det bruker jeg en del tid på, og så leser jeg en del, ikke så mye lenger, men noe, og så har jeg en del jeg må svare på mailer som folk skriver til meg.
1: Du nevnte at du er interessert i musikk, glad i musikk. Du skal få lov til her avslutningsvis nå å bestemme noe som P2-lytterne skal få høre på. Hva er det du har valgt ut da?
0: Da har jeg valgt ut musikk av en... Den heter Agnes Dei av Michael Smith. Den har jeg lyst til å høre her nå.
1: Og det skal vi høre på nå. Helge Agnestad, stor takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Michael Smith sin Agnus Dei hørte du her, ønsket av Helge Hognestad. De som lager kompass I dag var Lars-Ole Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn Paul Plassen, og du finner oss når du vil I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 13. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. Ifølge tiltalen slo han blant annet samboeren med et balltre og hengte henne opp i en jekkestropp slik at hun ikke fikk puste. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men han ble da ikke straffet fordi han var for ung. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge er sårbart når så mye av drivstoffet må lages i utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen.
1: Det ene er jo drivstoffprisene som nå er veldig høye. Så vet vi at transportkostnader er en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå er dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap. Og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport i vår som peker på at Norge er veldig sårbar knyttet til drivstoff i tilfelle krise og krig.
0: Men økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole er sterkt kritisk til forslaget.
2: Jeg synes jo det er fascinerende å sitte i Norge og tenke at ja, vi må ha minst to raffineri. Jeg mener Finland, Sverige, Danmark, mange land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis vi har problemer med at det er vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge i en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager, og det må selvfølgelig vurderes. Men dette her er jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
0: Ja, Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen, forsvar eller NATO har bedt om et nytt oljeraffineri i Norge. Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby dette. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 nordmenn allerede nettpoker på utenlandske nettsider. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte i norske barnehager får i høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning samtidig som de jobber i barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Martin Ødegaard blir med landslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble stygt sparket ned i kampen mot Portugal, og i går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp igjen. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt i ankelen, og at planen er at han spiller mot Wales på torsdag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: siger, at han vil ikke lave politisk aktivisme, han vil bare spille musik, men det kan han ikke få lov til. Heller ikke af danske Lucas Graham. Han skal tage stilling til bestemte områder. Det er sådan på Palæstina-området, at hvis du ikke er med os, så er du imod os. Mm. Og du, Hilde?
1: Min hiss går til Jonas Gahr Støre, norske statsministeren, og den finske president Alexander Stubb, som står bak et viktig initiativ til et opprop om bedre KI-AI-kontroll. AI-selskaper må utvikle transparente sikkerhetsprotokoller, sier de blant annet her, og de mener at FNs medlemsland skal gå sammen om å undersøke muligheten for å etablere internasjonal AI-institusjon. Og hvis nå FN rehabilitert, så håper jeg at dette noe av det første de går i gang med. Min diss, det går til en utflyttet milliardær som vil se på NRK fra sin nye bopel i Schweiz. Men det går ikke, for der er det geoblokkering. Og nå er han så sur at han har gått ut i mediene og sier at det ikke er rettferdig å bli ekskludert. Dette eiendomsmilliardær Kjartan Aas, som har altså bedt myndighetene om tilgang til NRK TV. pinlig.
0: Yeah. Ja.
2: Hiss og diss.
1: Den ene influenseren etter den andre kaster seg på lesebølgen for tiden. Og det kommer kun et par uker etter at hele Norden smelter ned i skam over det som så ut til å være en elendig lesekunnskap og PISA-tester som var av en helt skikkelig rotten karakter i hele Norden. Skylden på at folk ikke kan lese, og det innrømmer jeg at jeg har hatt en tendens til å gå ned i det kaninhullet selv, for skjermen og gaming. På debatten på NRK sa den finsk-norske samfunnsreferseren, kommentator i Minerva og tidligere lærer Sanna Saroma på dette viset.
3: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
4: Hvem var det her?
1: Det var Sanna Saroma, vår finsk-norske samfunnsrefser.
0: Hun er en ret speciel figur i Norge, skal man måske forklare for danske lyttere, ikke? Altså, hun er en finne, som udtaler sig på denne her måde om norske forhold, ikke? Altså, hun får virkelig nordmændene op i stolen, ikke? Altså, det er ret fantastisk.
4: Just det, hun er jättesint på Norge hele tiden.
1: Ja, hun er veldig sint på Norge, men her var hun først og fremst sint på foreldre. Dette var en
0: altså norske foreldre.
1: Norske foreldre som så lar guttene sine sitte nær på gamingrommet og tisse på seg og ikke lære å lese. Det var tidligere lærer og foreldre og mor. Hun er firebarnsmor da, Sanna. Men utgangspunktet her var at hun mente at skjermen er det som ødelegger alt. Men før vi går videre, er dere enige i Sanna sitt oppgjør her med foreldre?
4: Jeg er helt overbevist om at barn legger for mye tid på skjerm.
1: Men foreldres rolle her rive gamingkontrollen ut av hånden på den gutten.
4: Jeg kan ikke uttale om alle foreldre, men det finnes sikkert foreldre som ikke har kontroll over det der.
0: Nå, men altså, vi havde jo nogle undersøgelser fremme i forbindelse med den her forfærdelige PISA-undersøgelse, mm-hmm. ikke, som viste, at forældres involvering i børnenes dagligdag i relation til skolen er af afgørende betydning, ikke? Afgørende betydning. Det har større betydning end en økonomiske forhold i familien, for eksempel deltagelsen, forældredeltagelsen. Så jeg er da helt enig i det her. Altså, hvis man mener, at skærmen er et problem som forældre, så må man jo gribe ind over for skærmen. Altså, sådan er det. Og hvis det var et andet problem, altså hvis det handler om fodbold var problemet, så måtte man jo gribe ind over for fodbold. Det er jo forældrenes rolle, ikke skolen.
1: Men her, dette utbruddet til Sanna Saroma førte til en reaksjon som jeg var så vidt innom i innledningen her. For det fikk blant annet Stian Blipp, som är på

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra NRK, Threads, Danske TV 2 og Sveriges Radio.
1: NRK Nyheter klokka 14. Datacenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget et datacenter uten å ha gjort alt loven krever. Selskapet skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Den nye industrien bruker mye kraft, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
1: Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
3: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt. Men vi mener at det er fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at i høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Det statlige spillselskapet ønsker å tilby nettpoker som minst 100 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske spillsider. En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget sto bak et midlertidig kutt i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet vil nå foreslå et nytt kutt fram til nyttår i første omgang, sier Listhaug. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Musikklivet. Du skal få Bat og Bratsch her om litt. For på Kampfest i Trondheim så ble det klubbstemning, inspirert av lydene fra flaggemuser, grevling og andre av nattens dyr i det som vår anmelder karakteriserer som et lykketreff. Han triller også en blank sekser til konsert med det festivalen kaller det utrydningstrua instrumentet Bratsch. Velkommen til Musikkliv altså. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, og vi starter med noen utvalgte musikknyheter. Og da trenger jeg jo selvsagt hjelp fra redaksjonen. Hei, Tine Skolmen.
5: Å, du trenger så mye hjelp.
4: Hei, Taran Hovind.
6: Hei.
4: Men først så tar vi hjelp fra stjernesopranen vår.

0: for dette vi her hører, det er jo da den norske, som du sier, stjernesopranen Lise Davidsen. Mm. Og her så står hun på scenen på en av de mest prestisjefylte operahusene i verden, nemlig Metropolitan Opera i New York. Og der er altså, billettene er skyhøye, du vet, det er ikke noen subsidier i USA. Men nå kan selv et fattiglem få muligheten til å se Davidsen og de andre stjernene. For denne nye borgermesteren i New York, Mamdani, han ønsker at alle skal få oppleve en operaforestilling i livet sitt. Så han deler nå ut 70 000 gratisbilletter til byens borgere i form av et eller annet type lotteri.
1: Ja.
0: Og for noen dager siden så fikk jo vi her på Bergen nyheten om at den norske operaballett skal få en helt ny direktør. Lars Petter Hagen, han går fra sjefstolen på Festspillene i Bergen til da operan i Bjørvika i Oslo. Og da tenker jeg, da får vi jo krysse fingrene, håpe, kanskje sende en liten sånn stafettpinne, sånn at han kan la seg inspirere av New York, og så kan han få da alle ordførerne rundt i Norge til å gjøre det samme.
1: Ja, det
0: mer opera til folket.
1: Ja, mer opera til folket. Hele landet skal med.

0: Fra opera til countryfeber, for den har nådd nye høyder, og det har resultert I et tronskifte I musikkverden, Taran.
1: Det stemmer. Det rett og slett en rekord som har blitt slått, og en ny dronning som har blitt kronet.
0: Ja.
1: Countryartisten Ella Langley fra Alabama har satt en historisk rekord med sin låt Choosing Texas fra albumet Dandelion som kom I april. Den låta altså hennes første nummer på Billboard Hot 100, men ikke bare det. Det også den låta som I historien for første gang har ligget som nummer en I nå 24 uker på rad.
0: Ja.
1: Og med det så har hun slått en tidligere rekord som 22 uker, og den ble holdt av selveste Mariah Carey og hennes velkjente julelåt. All I Want For Christmas Is You.
0: Jeg har slått med 2 uker foreløpig, det fantastisk.
2: Helt utrolig.
1: Ja, og for å illustrere den suksessen her med litt tall, da, gjøre det litt håndfast, så det altså sånn at den Choosing Texas har passert 1,5 milliarder globale streams, og generert liksom anslagsvis da, 13,9 millioner dollar I inntekter.
2: Ja. Det penger det å si.
0: Ja, det helt enorme tall. Hvordan altså populariteten til Ella Langley her hjemme da?
1: Altså, countryfeberen her til lands jo noe jeg vil også kalle brennhet. Mm. I Norge så har Justin Texas vært på topp 10 på Spotify I cirka 38 uker, og I Norge alene så har vi streamet den låta over 7,5 millioner ganger på Spotify.

0: det som også deilig når du har slike imponerende salgs- og strømmetall jo at man skriver låtene sine selv, og det gjør Ella Langley, og denne Choosing Texas-låta, den skal avisen nok ha skrivet på 30 minutter. De kom inn fra intet, inn i det ukjente. De uberørt av markedskreftene, uoppdaget av massene, men snart de på alles lepper og i alles ører, men akkurat nå de fortsatt urørt. Velkommen, Nina Gjertsen.
1: Tusen takk.
0: Hvem snakket jeg om?
1: Du snakket om våre tre finalister i finalen, du.
0: Jeg gjorde det. Det vet jo du, for du urørt i dronninga. Finalen finner sted i morgen, onsdag 30.9. på Rockefeller i Oslo, og kan ses på både NRK sine nettsider, og etter hvert også i fjernsynet, da.
1: Det stemmer, ja. Det stemmer.
0: Men du, det har altså vært månedens urørt gjennom året. 8 ganger har dere valgt ut det, og så har NRKs jury valgt ut 3. Det Teddy fra Bergen, og så det Karbon, det både fra Stavanger og Bergen og Oppdal. Mm. Og så det Kobberfrokost, som fra både Farsjøen og Oslo og Grimstad. Men la oss begynne med Kobberfrokost, Nina.
1: Det her en superspennende gjeng som vi ble kjent med tilbake i februar, da det var måneden surrørt da. Lager utrolig god country og amerikaner, og det som litt gøy med det her at de startet med å liksom høre på country litt sånn ironisk. De var ikke helt sånn 100% inn i sjangeren.
0: Nei.
1: Og så vokste det på de, og nå så leverer de så gode låter, og ikke minst et godt sceneshow med mange overraskelser.
0: Ja, og så senere så blir det morsomt å se da, for på Urørt, som jo går på radio flere ganger i uka på P3 Musikk, så det jo vanskelig å få bildene.
1: Det stemmer.
0: Men de er show altså.
1: Ja,
0: altså
1: det her en gjeng som til vanlig koker kaffe på scenen, og kan finne på å ta gin tonic i vannpistoler og sprute ut på publikum. Så her det, jeg tenker, mye kan skje under en cowboy-frokost-konsert, ja.
0: Det bra, og slik høres cowboy-frokost ut.

0: Fool's Gold, det var cowboyfrokost. Et lite hint av sånn, litt sånn spaghetti western, Ennio Morricone lyder inn der, Nina.
1: Det noe, jeg vet at det blir noen trompeter og sånne ting også på scenen under finalen, så de har med seg også vaskebrett og, og masse spennende instrumenter, men ja, de tar med seg klassiske country inn i låtene sine iblant også.
0: Ja, og så skal man jo stemme på disse her, og så det altså en jury som da teller det sånn likt, eller?
1: Det teller likt, ja. Men, så det jo utrolig viktig da, om man vil at cowboyfrokost skal bli årets urørt, da kan man gå inn på P3 og stemme.
0: Ja, og så har jo liksom cowboyfrokost en fordel, for de så fantastisk mange. De seks mennesker.
1: Det stemmer, ja. Så kanskje de kan dra i land litt ekstra, ja. Noe familie baki der, på en måte.
0: Men da det jo større utfordring for Theodor Mykin Mekonnen, for han jo alene fra Bergen.
1: Ja, Teddy, han jo en rapper vi har følt med på, og som virkelig helt rå, både i tekstene sine og in hiphopen, men også på scenen han altså, han har bakgrunn fra blant annet ballroom, eller mener dragmiljø. Ja. Og har da stått mye på scenen der, tar dette her med inn i akten sin, og ja, man blir helt sånn slått i bakken av det som leveres beinhard rap, bergensrap og ordentlig sceneshow, så det her, ja, jeg gleder meg mye til å se det her også.

0: Man stemmer altså på Urørt-finalen og følger med både på nett og på TV da. Og siste finalist, det jo en trio fra Stavanger, Oppdal og Bergen som kaller seg Karbon. Og der liksom ingen frontperson.
1: Nei, det stemmer. Det her første gang i Urørt-historien på 26 år at vi har et teknoband uten da vokalist som skal stå på scenen, og det blir spennende. Jeg ser så frem til å se hvordan de løser det her, både i TV-produksjonen, men også Karbon selv. Jeg vet at han ene bassisten, han livlig på scenen, så du under Bylarmfestivalen, og det var ut i publikum, masse liv, og de har jo sagt selv at de har lyst til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb, at de skaper den her klubbfølelsen som de liker så godt, så nei, jeg spent.
0: Da høres det sånn ut.

0: Det var musikken, Nina Ersen. Du står på scenen I morgen. Vi må snakke om det som absolutt viktigst. Kjolen.
1: Ja, det viktigste.
2: Hva skal du ha på deg I morgen?
1: Du, det blir en skikkelig... Jeg har hatt mange stiler opp igjennom, altså. Det må jeg si, men det her det villeste jeg har hatt på meg noen gang. Vi har et litt sånn sperrebåndtema på Urørt-finalen, og det hadde vi også litt I fjor, men I år så makser vi det. Blant annet med at jeg skal få på meg en skjole lagd av sperrebånd. Så om man ikke interessert I musikk, og heller ja, kanskje interessert I design og sying, skru på for å se den skjolen, fordi kostymefolka på NRK, fy søren, de har fått frie tøyler, og de utrolig dyktige.
0: Ja, det skal bli spennende å følge med på Nina, både kjolen, men også hvem av disse tre som vinner da. Og Urørt, den samler altså musikk fra uetablerte norske artister og band som sender inn musikken sin, og så blir det altså kåret ved hjelp av jury og den stemmen fra deg som hører på akkurat nå da, som følger sendingen I morgen onsdag. Dette her litt av fjorårets vinner, det var gruppa Girl Group.

0: Det var Girl Group med låta She Goes, og det var så de som vant NRKs Urørt-finale I fjor. Nå skal det handle om Kampfest, som nettopp har vært avviklet I Trondheim, og det betyr Trondheim Kammermusikkfestival. Og Anders Krøger, du har vært I byen noen dager, og I hvilken grad la du merke til at det var en kammermusikkfestival gående?
1: Jo, altså, jeg bor jo, holdt på å si dessverre, ikke I Trondheim, så jeg var jo bare på besøk. Men mitt inntrykk I hvert fall rent visuelt, så synes jeg det festivalen preger byen. Det svære sånne bannere og plakater rundt omkring, for eksempel på Trondheim Torg,
0: ja.
1: Men også mange andre steder. Så da jeg trasket rundt I sentrum, så synes jeg I hvert fall visuelt da, at festivalen preget byen.
0: Ja, og så var du innom en platersapp, og der fikk du deg egentlig en hyggelig overraskelse.
1: Ja, jeg var innom den platersappa som heter Crispin Glover, som ligger I samme bygg som Olavshallen, der det også var konserter. Der hadde innehaveren rett og slett bare stilt ut flere plater med komponister som ble spilt på festivalen.
0: Det var bra. Men la oss snakke om selve festivalen, Anders. Og de har jo hvert år et tema som liksom overskriften på festivalen. Og I år så var det Lytt. Og hva innebar det egentlig?
1: Jo, Lytt. Kampfest I Trondheim, de oppfordrer oss rett og slett bare til å lytte mer, og kanskje lytte mer aktsomt.
0: Ja, nøye.
1: Nøye, ja. Mm. Og jeg satt meg ned I en hotellobby for å snakke med Sigmund Tvetevik. Han festivalsjef for Kampfest, og han oppsummerte lytt ganske kort og fint.
2: Altså, det høres støy og lyder hele tiden, men lytter man egentlig? Så det en oppfordring det til å lytte enda bedre, da.
0: Lytt enda bedre. Så Kampfest oppfordrer oss, og det inkluderer også å lytte mer på støyen rundt oss da, men hva har det egentlig med en kammermusikkfestival å gjøre da?
1: Jo, jeg tenker egentlig at det flere svar på det. Når det kommer til den generelle støyen rundt oss da, som Vik spør seg, lytter vi egentlig til den?
0: Ja.
1: Og det valgte jeg valgte å ta dette spørsmålet seriøst, så da trasket jeg rundt I Trondheims gater, og lyttet aktivt på alle lydene og støyen rundt meg. Så vanligvis pleier jeg kanskje å gjemme meg inn I et headset for å høre på min egen musikk, men nå tok jeg de av.
0: Ja, du en av dem, ja.
1: Jeg dessverre en av dem, og hørte på støybildet da. Og det kan jeg faktisk anbefale for dere andre som meg, som også gjemmer dere inn I et headset. Da kunne jeg høre fragmenter av noens samtale, helt uten kontekst selvfølgelig,
0: ja.
1: Og hørte musikk ut fra kafélokaler og bildurer fra veiene, som riktig nok har blitt mindre I den grad større del av bilparken har blitt elektronisk.
0: Ja,
1: men for alle...
0: elektrisk hvertfall.
1: Ja,
0: jeg gleder meg til at det skal bli elektronisk bilpark, Anders, det blir gøy.
1: Ja. Det blir veldig fint.
0: Ja.
1: Men for alle disse lydene som suste sammen, det blir nesten en liten symfoni der jeg gikk.
0: Ja. Og da øret ditt var såpass påskrudd, så var du klar for alle konsertene du skulle på da?
1: Ja, det var liksom det. Da følte jeg meg liksom preppa for konsertene, og ørene var faktisk innstilt på å lytte. For når Kampfest oppfordrer oss til å faktisk lytte på lydene rundt oss, antar jeg jo at det først og fremst at jeg opptatt av lyden på konsertene.
0: Ja.
1: Og det jo ganske magisk med sånne kammermusikkonserter, at du kommer ganske tett på musikerne. Det jo stort sett mindre grupper, og du sitter fysisk nærmere. Da kan du liksom for eksempel høre støyen av for eksempel buen som treffer og gnikker mot strengene, eller sangeren som puster inn før hun skal synge en frase.
0: Ja.
1: Det jo sånne lyder som vanligvis blir borte når du på disse store scenene. Men nå ble det ganske tydelig for meg, det jo ganske vakkert.
0: Ja, så du ble altså rett og slett både inspirert og var da på alle typer lyder, ikke bare på melodien og tonene.
1: Ja, og mye av musikken på Kampfest I år var veldig detaljrik, så det mange underfundige klanger med mye teksturer og granulater å dykke ned I, så lytte var rett og slett en god overskrift for festivalen, synes jeg.
0: Ja, men du, da jeg var inne på nettsidene til Kampfest, så var det som vanlig på festivalers nettsider, programinformasjon og informasjon om artister som skulle spille og sånt, men så var det en egen knapp du kunne trykke på, der stod det jo Bratsch! Og hvorfor det, Anders Krøger?
1: Jo, det fordi Kampfest har et prosjekt der de hvert år løfter frem ulike instrumenter som utrydningstrud.
0: Ja, og bratsjen, den altså utrydningstrua da, hvorfor meg, forklar.
1: Jo, det sies I hvert fall så, for bratsjen dessverre medlem av en lite kul gjeng kanskje, av instrumenter som dessverre færre folk spiller.
0: Ja, det det man mener med at den utrydningstrua.
1: Ja, og det ønsker Kammermusikkfestivalet Trondheim Kampfest, og gjør noe med, så vi vier disse instrumentene mer oppmerksomhet.
0: Ja, ok, og det flere utrydningstrua instrumenter, og hva I så fall de andre?
1: Vi kan jo høre fra sjefen selv, Vik.
2: Instrumenter I fokus heter jo nasjonalt sett, og det man brukte jo litt sånn det begrepet utrydningstruede instrumenter med glimt I øyet da. Så vi begynte med kontrabass I 22, og så var det vel obo og fagott I 23, Så var det kirkeorgel I 24, og så hadde vi harpe I fjor. Og nå det bratsj I år da. Så det, da har vi egentlig kommet gjennom de offisielle rødlista instrumentene.
0: Så kontrabass, obo, fagott, kirkeorgel, harpe og nå bratsj. Det de utrydningstrua instrumentene. Årets Kampfest hadde jo sin siste konsert på søndag som var, så nå har alle disse nærmest fått hver sin festival. Men hvordan preger liksom dette bratsjvalget årets Kampfest da, Anders?
1: Nei, det jo rett og slett gjennomgående. Ja. Festivalen har valgt ut masse forskjellig musikk der bratsjen sentral. Så det veldig mye bratsj I monitor, generelt.
0: Ja, og da tenker vi liksom både alle sjangre, alle epoker og alle måter bratsjen kan være med på.
1: Ja, rett og slett. Mm. Så da dette utrydningstruede instrumentet, de preger alle ledd av festivalen, men på ett sted dukket det opp et aldri så lite problem.
2: Vi har en sånn hjemme hos serie, sånn at og hvert år har vi prøvd å finne en gate som har den navnet da, til det instrumentet vi har. Så vi har vært på Skjørdalen I Orgelgata det året, og så var vi Harpeveien I fjor. Det, det finnes faktisk.
0: Det finnes,
2: ja. Men vi strevde, så fant ikke Bratsjgate I Trondheim da. Men, så, men det har vi gjort, juksa litt da, så vi har, det noe som heter Bratsbergveien, så da har blitt, vi puttet på en ekstra G da. Bratsbergveien.
3: Bratsbergveien,
2: ja.
0: Jeg synes det helt innlysende, ja. Det neste må jo bli at noen ansvarlige går ut med tusj og omdøper gateskiltet. Og veien går altså, du sjekket jo mens du var I Trondheim, Anders, går fra Sorgenfri I nord og helt ned til Jonsvatnet I sør.
1: En lang vei.
0: Lang vei. Enda bratsjen ikke så langt instrument da.
1: Veldig kort instrument.
0: Veldig kort instrument. Ok, så det fanns ikke noe vei, men det ordnet nå, og det bare kreativiteten som egentlig setter sånne begrensninger. Ingenting for vanskelig for Kampfest I Trondheim. Nå har de fått Bratsjbergveien også. Men hvordan blir da dette tatt imot av bratsjistene, Anders?
1: Jo, altså det virker som bratsjistene generelt veldig glade for å være såpass I fokus I år.
0: Ja.
1: Så jeg var på en konsert med Trondheim-solistene, blant annet. Og etter den konserten så grep jeg tak I rett og slett en av bratsjistene som var med å spille. Lars Marius Hølås het han, og han smilte fra øre til øre da jeg spurte om hvordan det var å være I fokus.
4: Åh, så herlig. Endelig vi I gang. Vi har gått og ventet år etter år nå på når skal Kampfest ta I bratsjen som utrydningstruet instrument. Endelig. Endelig. Nå vårres uke, så nå bratsjhimmelen for en uke.
1: Han var veldig positiv og optimistisk overfor eget instrument, og han mente at det var det desidert beste instrumentet.
4: Nei, spør du meg, så det jo kanskje det aller fineste instrumentet. Du har dybde da, du har det lyse uten at det blir for lyst. Har du? Så det et instrument som veldig nære vokalen til altså stemmebåndet, sånn som man prater. Så det spør du meg, klart fineste instrumentet som finnes.
1: Og ikke bare låter bratsj best, men det også de kuleste folka som spiller det.
4: Og så skal det sies at det jo bratsjistene, så kanskje dem, det alltid hyggelig å møte en bratsjist. Det de koseligste og herligste musikerne. Og instrumentet I seg selv jo ikke standardisert I størrelse heller, så alle bratsjene høres ulike ut. Og det de nyansene som så utrolig spennende.
1: Og derfor vil han jo samle alle disse kule folka på scenen. Han har nemlig komponert et verk for bratsjensemble, altså bare bratsj på scenen.
4: Jeg skal se hvor mange bratsjister vi klarer å få opp på scenen her I Frimiddelorsen. Det kjente å bli veldig mange, og det blir, jeg tror det blir råtøft. Stykket heter jo, ja som vi bratsjister vi tar oss ikke selv så veldig høytidlig, så stykket heter «Det ikke noe spess».
0: En begeistret bratsjist der, Lars Marius Hølås, som vi hørte. Men kan vi ikke bare ta et helt grunnleggende, Anders Krøger, siden hele Kampfest I Trondheim var viet bratsjen. Hva bratsjen?
1: Hva bratsjen Jo, det på, vi kan kalle det storebroren til fiolinen på en måte.
0: Ja.
1: Den ligger sånn mellom fiolin og cello I klangbildet. Ja. Litt dypere enn en fiolin. Jeg hørte en regent en gang som kalte det for orkestrets sparkel.
0: Nei, hvorfor det?
1: Nei, det vel litt bindeledd I forskjellige klanger, bindeledd I strykeklang.
0: Ja, for den helt nødvendig.
1: Ikke sant? Veldig nødvendig.
0: Ok.
1: Mm.
0: Det var jo egen vitseavdeling på Kampfest, har jeg hørt rykter om hvertfall. Jeg vet ikke I hvilken grad den fikk lov til å blomstre ut. Men du var jo på en av kanskje de fineste konsertene, Anders?
1: Ja, fordi de hadde jo en egen festivalartist som heter Antoine Tamestit. Han også bratsjist. Og du hørte jo i dette opptaket at Lars Marius Høløs sa at alle bratsjer forskjellig størrelse. Ja. Og denne Tamsit spilte på en diger bratsj med masse klang. Så jeg var i en av disse, I en sånn stjernesal I Friburgen-Losjen, hvor han spilte blant annet Bach sine cellosyter, arrangert for bratsj, og det var helt nydelig. Stor og fin klang.
0: Ja, vi skal slippe til anmelder Øystein Sandvik, som har vært nettopp på en av konsertene til Tamsit.

0: Franskmannen Antoine Tamestit var et av de store navnene I år ved Trondheim Kammermusikkfestival, og her hørte vi han som solist I William Walton sin bratsjkonsert sammen med Trondheim Symfoniorkester. Det du som har gjort opptak I Olavshallen, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer ja. Det.
0: Men du, jeg måtte høre litt, for jeg tenkte sånn, bratsj ikke det litt sånn mørkere instrument, men her var det den som spilte den lyse melodistemmen. På toppen av orkestret.
1: Det jo det, og ja. Dette klart at dette en konsert, det jo, dette jo kanskje den største bratsjkonserten, William Waltons bratsjkonsert. Ja. Et hovedverk for bratsjister, jeg tipper jo at Tamestit har spilt dette her med omtrent alle de store orkestrene verden over, ikke sant? Men han kommer altså til Trondheim og gir alt hva remmer og tøy kan holde av innsats, og klarer altså å løfte med seg hele orkestret på en fremfølelse av dette verket som virkelig tok av.
0: Ja.
1: Det var så intenst, og det klart at han har denne musikken så under huden. Han spiller selvfølgelig helt uten noter, og alt utenatt og der. Men han så inne I musikken, og det så teknisk overbevisende, og det en så glødende lidenskap. Og du ser det også, ikke sant? Når han har pause, og orkestret har sine partier, så han liksom, han vender seg mot orkestret, og kan på en måte hver eneste lille liksom andre klarinettstemme I det verket da.
0: Han det styrt,
1: så, ja, og det var noe av det mest utrolige strykespillet jeg har hørt altså,
0: ja.
1: Må jeg si
0: du har gitt konserten toppkarakter I anmeldelsen din på NRK.no, kan man lese på NRK.no/anmeldelser og så kaller du altså Antoine Tamestit for bratsjens Kylian Mbappé. Da vi på fotballbanen, dette må du forklare, Øystein.
1: Det bare for å si noe om hvor stor han ikke sant? Altså, ja. Dette Trondheim Kammermusikkfestival, det tross alt en relativt lokal norsk festival I en norsk provinsby, men det en festival som klarer nettopp det å knytte det lokale musikklivet. Trondheim Symfoniorkester har sin vanlige torsdagskonsert, inngår som en del av festivalen I festivaluka. Trondheim Solistene med, som et fast innslag, ikke sant? Som byens kammerorkester. Samtidig så greier de å få store navn til byen og knytte det lokale til det internasjonale. Og klart at Antoine Tamestit, det et kjempestort navn. Og han spiller på flere konserter. Han spiller nå Bartok-duetter sammen med sin faste duettpartner. Han kom med den plata nå I sommer, allerede kritikerost, ikke sant? Så det liksom litt sånn svung da. Det litt internasjonalt sus over Trondheim Kammermusikkfestivalen. Og det jo litt sånn, et litt sånn tabloid forsøk på å si da hvor stor tross alt han Antoine Tamestit, og så at det å trekke veksle på hans landsmann på fotballbanen, Kylian Mbappé, som regner med at veldig mange nordmenn fikk et forhold til, om man ikke hadde det fra før, så fikk man det I hvert fall etter fotball-VM.
0: Absolutt. Men du, festivalen den har vært arrangert I 30 år I Trondheim, hvert eneste år, Kammermusikkfestivalen, og hva som særpreger denne festivalen?
1: Det en stor festival, ikke sant? Altså, det jo på en måte den viktigste begivenheten for klassisk musikk, liksom Norafjells, nord for Dovre, her på Berget. Setter sitt preg på Trondheim I hele den uka. Det en festival som har konserter mange steder. Det de typiske stedene. Det Frimurelogen, det Olavshallen, det Nidarosdomen, men også mindre steder. Du har den første konserten på Dokkhuset, som viet festivalkomponisten. For det jo det neste viktigste ved denne festivalen at den har alltid en festivalkomponist og det alltid veldig store navn. I fjor så var det Jørg Widmann som kanskje det hotteste komponisten I verden for tiden. Men I år så var altså turen kommet til en norsk komponist igjen, og det ganske lenge siden sist. Kristine Kjøgersen, som jo en komponist som vi har snakket om en del om I musikklivet, vil jeg si det, de siste par årene.
0: Fått et prisdryss over seg som en av de absolutt hotteste samtidskomponistene.
1: Absolutt, og jeg vil jo si at det at Kristine Kjøgersen festivalkomponist ved Kammerfest I år, samme år som hun nominert til Nordisk Råds musikkpris, samme år som hun tiltrer sin treårsperiode som Oslo Filharmoniens huskomponist. Dette jo litt sånn mirakelåret, annus mirabilis for Kristine Kjøgersen dette og hun satte jo et stort preg på Trondheim Kammermusikkfestival. En av de mest sånn speisa begivenhetene var på Rockheim Hva skal vi kalle det? Et rockmuseet?
0: Absolutt.
1: Ja, det et rockmuseum.
0: Det nasjonale rockmuseet.
1: Nasjonale rockmuseet i Trondheim, ja. Hvor Kristine Kjøgersens Nattliv, et helaftensverk for... vi kan høre litt på det først, og så kan vi snakke om det etterpå.

0: Det var veldig snåle lyder du har tatt med deg. Dette ditt opptak fra konserten torsdag kveld I Rockheim under Trondheim Kammermusikkfestival. Og du sa det var Kristine Kjøgersen sin musikk, men hva var det som foregikk her?
1: Ja, altså, dette høres ut som en form for elektronika nesten, for det veldig spesielle lyder, men det mye mer akustisk enn du tror. Altså, det et orkester der som heter Citron, og det jo tidligere Trondheim Sinfonietta, hvis jeg har forstått det riktig, som har klusset og klippet bort noen bokstaver og satt det sammen til dette litt fancy navnet Citron.
0: Fint navn på et ensemble, synes jeg.
1: Absolutt, absolutt, for den citronen frisk, og den har litt sting, og sånn skal det være når man spiller ny musikk, og definitivt musikken til

0: transformert sinnstilstand.
1: Ja.
0: Og dette jo da på veldig typisk Christine Kjøgersen-vis, inspirert av naturen. Så utgangspunktet her jo dyr som lever om natta, og måten de sanser omgivelsene på, og måten de kommuniserer med hverandre på. Så jeg tipper jo at det gjort mye sånne feltopptak av dyrekommunikasjon, enten det insekter, eller det jo en satser som heter Bat Club, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det nok noen flaggemusgreier også her. Så tanken jo å prøve å gjenskape noe av dette her da. Så det begynner faktisk allerede i det du går inn døra på Rockheim, så det akkurat som det liksom, det bobler og syder i hele lokalet, og det rare lys, og det rare lukter, og det folk som går rundt med litt rare klær, og det henger noen sånne flaggemusmasker ned fra taket. Og så må vi gå gjennom en sånn slags kanal da, for å komme inn i selve konsertsalen i Gåsøene. Og der det jo etter hvert dette ensemble som gradvis trekker opp på en scene. I utgangspunktet så står de spredd rundt i hele lokalet, og det en slags sånn ambient lyd som syder og koker, og så blir det mer og mer litt sånn vanlig musikk på en måte, vanlig i Gåsøene. Dette tross alt Christine Kjøgersen, så vanlig og vanlig fru Blom, det blir aldri helt...
1: Vanlig Christine Kjøgersen-musikk.
0: Ja, på en måte, vi kan si det på den måten. Mm. Og så det noen koreografiske elementer, det to skuespillere som gjør noen ting med noen rekvisitter, og det nesten helt umulig å forklare, for det ser veldig sånn syret og psykedelisk ut. Men dette jo, som sagt, et forsøk på å på en måte hensette oss inn i en slags sånn dyre, insektaktig nattverden da.
1: Jeg synes det hørtes fascinerende ut, i hvert fall bare høre lyden av det.
0: Ja, det fascinerende, og det klart at det veldig mange impulser her. Det nok en del impulser fra sånn nyere elektronika, og plutselig så dukker det opp noen sitater fra barokkomponisten Claudio Monteverdi mot slutten av verket, og det mye som låter som litt forskjellige ting, men først og fremst så det jo den utrolige kreativiteten til Christine Kjøgersen i å bruke instrumenter på uvanlige måter, altså det vanlige instrumenter som spilles på vanlig vis og på uvanlig vis, og det uvanlige instrumenter som lager lyder du aldri helt har hørt før. Sånn at det et univers som låter veldig særpreget, og det fascinerende og interessant, så et veldig interessant verk av Christine Kjøgersen dette her.
1: Men du, dette nattliv som du da har hatt en stor og sterk opplevelse av, Øystein, det var bare ett av verkene som Christine Kjøgersen hadde på Kampfest, for hun var jo festivalkomponist, og hvordan har hun liksom preget resten av festivalen?
0: Nei, det var mye musikk av Christine Kjøgersen i år, altså uvanlig mye til å være festivalkomponist, til og med.
1: Ja.
0: Tre hele konserter som var viet hennes musikk, og i tillegg til det to orkesterverk, et fremført av Trondheim Symfoniorkester på samme konsert som Antoine Thomasitt imponerte med sitt bratsjspill, og også et verk som ble fremført av Trondheimssolistene. Så mye musikk av Christine Kjøgersen, og mye å la seg fascinere over.
1: Ja, takk skal du ha, Øystein Sandvik, og dette her litt grann av Kjøgersen sin Nightlives. Vi på Bat Club.

Christian Eggen som dirigerte Cicada-ensemble og deres framføring av Bat Club, Christine Kjøgersen sin musikk. Og hvis du går til nettsidene våre, nrk.no/anmeldelser, så finner du flere anmeldelser og stoff fra Comfest I Trondheim. Og det inkluderer jo anmeldelsen av Christine Kjøgersen sin konsert Nattliv, som får en femmer. Og ikke minst da konserten med Antoine Tamestit, som vi startet å prate med, som Øystein Sandvik tidligere en sekser for.

Det er musikklivet du hører på, og musikken til komponisten Philip Glass, den fyller konsertsaler hele tiden. Og nå har hans eget Philip Glass Ensemble nettopp spilt to konserter i Norge, i Stavanger og i Oslo. Og denne litt nedstripa, hypnotiske musikken, den jo veldig lett gjenkjennelig. Glass, han startet som en komponist av mer vanlig samtidsmusikk på slutten av 60-tallet, men inspirert av poppen og hippiebevegelsen og ikke minst østlig filosofi og meditasjon, så skar han etter hvert ideene sine ned til et minimum og lot de utvikle seg som disse musikalske gjentagende mønsterne, nøye tilpasset i lengde til både single- og albumformat. Anders Krøger skal ta oss med videre litt inn i Philip Glass sin musikk.

0: Han lager altså et verk som han nærmest oppkaller etter seg selv, Glassworks. Her var det åpninga. Anders Krøger, du spilte dette litt for meg på piano her i studiestadiet.
1: Jeg gjorde det. Jeg er ikke veldig god på piano, men jeg kan litt, og dette er innenfor mitt nivå.
0: Ja, jeg synes det lyder noe kjent, og så vet jeg at dette var kanskje et av hans absolutt største hits, var det ikke det?
1: Jo da, absolutt. En av de mest fremførte og mest pålyttede på Spotify blant annet. Da.
0: Ja.
1: Og den, som du sa, dette sporet, eller denne sangen, eller dette stykket, kommer fra den plata som heter Glassworks, som ble gitt ut i 1982, som et veldig fint sted å starte, da, hvis man skal lære litt om denne komponisten Philip Glass, og hva som gjorde at han ble så populær etter hvert.
0: Det er et litt sånn pop-inspirert album, sa du til meg før vi gikk i studio.
1: Ja, det er det. Han sa rett ut at dette er et pop-inspirert album som skulle passe perfekt til Walkman-medie.
0: Ja, for vi er 1982.
1: 1982, ja. Og Walkman var sånn rundt 3 år gammel på dette tidspunktet, da, så han så hva som trendet i det samfunnet og lagde det noe spesifikt til det. Og dette albumet Glassworks ble en stor suksess, altså... Glass var ganske kjent før dette her. Han hadde jo skrevet operer og symfonier blant annet.
0: Ja.
1: Men dette albumet Glassworks, det gjorde han liksom kjent utenfor den vanlige sfæren av klassisk og musikk og operafans da. Og han sa jo at han ville lage musikken sin mer appellerende for flere, og det resulterte i at det ble en mer sånn allmannseie.
0: Ja, rett og slett gjennombruddet til amerikaneren Philip Glass.
1: Ja, for selv om han skrev musikk som sagt før dette, så måtte han før han ble 45 da han ga ut dette albumet, måtte han jobbe med andre ting, som for eksempel å ta deltidsjobber som rørlegger, for å kunne finansiere musikkarrieren sin.
0: Men musikken vi hørte i stad, denne åpning, det var jo bare for piano, og så snakker du om symfonier og operer, og jeg var så heldig at jeg var på konsert med han for flere tiår siden faktisk. Han var i Oslo på midten av 1980-tallet, og da var det jo både treblåser og masse keyboard, orgler og synter og sånt.
1: Ja, disse elektroniske instrumentene er også viktig da, i Glass sin musikk. Vi kan jo da høre på det sporet som kommer etter den åpningen vi hørte i seg, altså sang nummer 2 på Glassworks. Og det, på en måte så er det litt likt som det vi hørte, men på en annen måte er det ganske forskjellig. Nå er det en slags blanding mellom akustiske og elektroniske instrumenter.
0: Ja, og så begynner det veldig enkelt og litt langsomt, og så bare eksploderer det her.
1: Ja, plutselig.

0: Flow, eller flyt da på norsk, av Philip Glass og framført av ensemblet. Og som du sier, Anders Krøger, så jo sounden her litt annerledes enn det vi åpnet med det pianoverket, men det fortsatt noe umiskjennelig som ligner, og generelt så hører vi jo på Philip Glass sin musikk. Altså, den annerledes enn musikk til andre samtidskomponister og generelt klassisk musikk, men hva det som gjør den annerledes?
1: Jo, altså, et begrep som veldig vanlig å bruke når man snakker om og skal beskrive musikken til Philip Glass minimalisme.
0: Ja.
1: Riktig nok et begrep han selv ikke liker. Han liker heller å kalle musikken sin for music with repetitive structures.
0: Ja, og det jo ikke noe bra sjangernavn akkurat det der, altså musikk med repetitive strukturer. Vi bruker minimalismebegrepet, og så får Philip Glass bare unnskyld oss da.
1: Ja, og det som kjennetegner minimalisme, og i dette tilfellet da Philip Glass sin musikk jo nettopp repetisjon da.
0: Mm.
1: Så ganske små musikalske elementer, eller riff kan man nesten si, repeteres igjen og igjen. Og så over tid så endres disse elementene litt og litt, og så ender vi opp et annet sted enn det vi begynte.
0: Ja, jeg føler at man både må ha litt tålmodighet og ikke bli irritert noen ganger.
1: Ja, for å lytte til denne musikken. Ja. Fordi en av effektene da, til minimalistisk musikk jo at når noe veldig lite repeteres så mange ganger, så endres fokuset til slutt. Da. Så det nesten som om hjernen slutter å lete etter melodi sånn som den vant til å gjøre, og så da får mulighet til å dykke ned i andre ting i musikken som man vanligvis ikke fokuserer på.
0: Ja, hva da for eksempel?
1: Det på en måte litt som å repetere et ord mange ganger, hvis du for eksempel sier kellner, kellner, kellner, og til slutt så mister ordet kellner sin semantiske betydning, om man kan si det, og til slutt så hører man bare på klangen av ordet.
0: Ja, jeg husker en gang jeg lekte at jeg var konduktør, og da måtte jeg si, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, veldig mange ganger. Og til slutt visste jeg ikke hvilket språk det var jeg holdt på med å snakke på.
1: Men akkurat det. Så ikke Glass akkurat en knallhard minimalist. Så hos hans musikk så kan du faktisk oppleve noen brudd og litt rytmeendringer og andre melodier og sånn, men alt jo innenfor samme musikalske landskap da i hvert fall.
0: Ja, så hva kjennetegner en knallhard minimalist da, Anders Krøger?
1: Det finnes jo for eksempel et minimalistisk verk av en som heter Lamante Young, som kun består av to toner som spilles samtidig uten stopp i 45 minutter.
0: Det er hardcore.
1: Det er veldig hardcore, og da får du virkelig muligheten til å høre på de små mikroorganismene i klangen. Men Glass har jo stort sett mer melodier, så selv om det i stor grad repetitivt, så det kanskje mer å lytte til da.
0: Ja. Men jeg vil høre mer om hvordan Glass inspirert av popmusikk, og hva i hans musikk det som ligner mer på popmusikk enn tradisjonell klassisk musikk da?
1: Jo, for eksempel da, disse gjentagende strukturerne som vi har snakket om, som Glass kaller det for, det for å si det litt lettere, rett og slett gjentagende akkordprogresjoner. Så du har liksom en akkord i to takter, en ny akkord i to takter, og en ny. Og så repetisjon, det veldig vanlig popmusikk, fire akkorder, repetere de.
0: Trygt og gjenkjennelig.
1: Trygt og gjenkjennelig. Og så var jo stykkene hans på Glassworks, denne platta, mellom 3 og 7 minutter. Ikke sånne 20 minutter lange symfoniske satser.
0: Jeg skjønner.
1: Det mer låter liksom.
0: Ja.
1: Og i tillegg har jo Glass sin musikk har jo en tydelig beat ofte. Mm-hmm. Så der klassisk musikk ofte mer utstrakt med lange linjer, så har Glass sin musikk med den der jevne biten. Da, da, da, da, da,
0: ja.
1: Da.
0: Har du eksempler på dette, Anders?
1: Ja, jeg tenkte vi kunne høre på åpningen av et verk som heter Closing fra strykekvartetten Mishima. Det jo hans mest populære verk ifølge Spotify. Mm. Nå vi ikke på albumet Glassworks lenger. Og nå vil jeg faktisk vise to forskjellige versjoner for å vise hvordan musikken kan gi mulighet for ulike tolkninger. Bare hør på den tydelige rytmen her.

0: Her er det Kronos-kvartetten som spiller Mishima Closing.
1: Ja, og dette er en ganske vanlig tolkning av verket av alle de versjonene jeg har hørt. Det er rytmisk, men musikerne fokuserer på liksom hele linja fortsatt. Det er jo dari, dari, dari, dari. Musikken puster nesten ut og inn. Men hør hvordan det norske kammerorkestret gjør det. De fokuserer mye mer på å tydeliggjøre biten, føler jeg. Her hører du den første tonen mye tydeligere enn den andre.
0: Liten utfordring til musikklivets lytte der om å kjenne pulsen I Philip Glass sin musikk når det norske kammerorkester framfører den. Litt, litt annerledes og interessant, og det som slår meg også, Anders, det når vi snakker om inspirasjonen fra popmusikk, det jo hvordan låtene hans bare, ja, det begynner bare rett på. Det liksom ingen rolig innledning som vel ville vært mer vanlig I klassisk musikk.
1: Ja, det et veldig godt poeng, for I klassisk og spesielt romantisk musikk, da det veldig vanlig at hovedtema kommer etter en stund, etter en liten introduksjon for eksempel, og for eksempel at det aller vakreste I hele stykket kommer helt på slutten, etter å ha hørt en timelang symfoni.
0: Ja, ikke sånn med Glass sin musikk.
1: Ikke sånn med Glass, det kommer rett på. Det nesten som vi blitt vant til på videoer I sosiale medier.
0: Ja.
1: Det interessante, det må komme med en gang, ellers gidder ikke folk å se på. Sånn egentlig litt Glass også da.
0: Han var forut for sin tid, New Yorkeren. Men dette vi hørte nå, altså Closing fra Mishima, det kommer jo ikke fra den Glasswork-plata som vi startet med. Den fra en film som heter Mishima, som handler om den japanske forfatteren Yukio Mishima. For Glass, han jo skrevet masse musikk til film også.
1: Ja, det har han, og det jo selvsagt også hjulpet på populariteten hans det da.
0: Ja, jeg husker han skrev musikk til Koyani Skatsi, som jeg har sett på hvertfall filmklubb et par ganger, og så vet jeg at det en enda mer populær film han har skrevet musikk til, som kanskje flere har sett.
1: Ja, da sykte du kanskje til Truman Show.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Og der var det også en annen komponist som skrev det meste av musikken, Burkard Dalvitz, men der dukker det opp noe pianomusikk da, av Philip Glass I Truman Show.
1: Ja, blant annet I en veldig fin og litt sånn ekkel scene faktisk, fordi Truman Show, det handler om en mann som etter hvert oppdager at alle I livet hans skuespillere, og at han blir filmet til enhver tid, at livet hans liksom et reality show da, som folk sitter og ser på hele døgnet. Og Philip Glass, han faktisk med I filmen på skjermen. Han sitter da og spiller piano, det verket som heter Truman Sleeps.

0: Truman Sleeps hører du her av Philip Glass, også framført av mannen selv. Vi snakker altså om musikken hans her I musikklivet. En komponist som sikkert mange har hørt musikken til, enten på film som denne eller på scenen. Men det andre steder hvor Glass sin musikk dukker opp nå for tida, som du har fortalt meg om, Anders Krøger.
1: Ja, den figurerer ofte på sånne spillelister som heter Classical Music for Studying eller Classical Music for Sleeping og så videre.
0: Jeg ikke sikker på om det bra eller dårlig å bli inkludert I de listene.
1: Nei, for det okay. Det jo mange, så mange har nok hørt musikken uten å være klar over det. Og det jo, det jo altså musikken til Glass, vi kan jo si at den easy listening, I hvert fall til tider. Mm. Og det jo faktisk mye av den kritikken Philip Glass har møtt opp igjennom.
0: Ja, for den skiller seg jo ganske mye fra annen samtidsmusikk som vi har hørt, og som kanskje liksom noen ganger mer dissonerende og liksom konfronterende I lydbildet, og ikke sånn easy listening som dette for å bruke det begrepet. Og dette har han også blitt kritisert for, har han ikke
1: det? Jo da, for I mange eksperimentelle musikkretser så blir det ofte sett på som en kvalitet at musikken nettopp ikke lett å lytte til. Mm. At musikken skal ha motstand, skal være kompromissløs. Og det jo litt sånn som I rockmusikken også, det skal være at det du ikke kommersiell, det liksom et mål I seg selv da.
0: Ja.
1: Og det og at Glass sier at han lar seg inspirere av popmusikken, det gjør nok at mange rynker på nesa.
0: Ja, det vel to motsetninger det der, men hva annet kritikerne sier om Philip Glass?
1: En kritiker I USA som en gang sa noe ganske morsomt, synes jeg. Han sa at det å høre på musikken til Philip Glass, det som å fortsette å tygge tygges etter at den har mistet smaken.
0: Ja, det litt stygt sagt, men samtidig så det jo mange som gjør det da, Anders. Men selv om noen kritiserer han, så det jo enda flere som elsker musikken til Glass.
1: Ja, absolutt. Han jo en av de desidert mest pålyttede komponistene på Spotify, fortsatt den dag I dag.
0: Mm.
1: Og I 2025 så var han den tredje mest spilte nålevende komponisten på klassiske musikkscener.
0: Altså konserter som blir framført rundt I verden?
1: Ja, stemmer. Ja. Mm. Så selv om han har noen kritikere, så blir han høyt elsket av mange mennesker over hele verden.
0: Jeg sier meg bare enig med alle de andre menneskene at her I musikklivet så elsker vi Philip Glass. Dette etyde nummer 6, her framført av Vikingur Olavsson.

0: Vi har kommet til tipsene fra Musikklivets redaksjon for både musikk å oppleve og å høre. Og Tine Skolmen og Taran Hovin med meg igjen.
1: Hallo.
0: Taran, vi begynner hos deg, for du på jakt etter en litt annerledes konsertopplevelse, så har du noe å fortelle om.
1: Det har jeg, fordi i kveld, tirsdag 29. september klokka 6, så det en veldig spesiell konsert på Auland, Universitetets Aula i Oslo, som heter Echoes of Folk Music. Og da får du høre den marokkanske pianisten Dina Bensaid, som en av de største klassiske stjernene fra Nord-Afrika i dag. Og ikke minst får du også med deg saksofonisten Ola Asdal Roknes fra Tromsø.
0: Ja.
1: Her får du en musikalsk reise gjennom klassisk musikk inspirert av folkemusikk. Og da reiser vi rett og slett fra Marokko via Spania, Tyskland og til Norge. Og konserten, den heter altså da Echoes of Folk Music, nettopp fordi man skal synliggjøre hvordan folkemusikken har resonert i den klassiske musikken gjennom tidene og på tvers av landegrenser.
0: Ja. Men altså, det blir klassiske perler da, framført av marokkanske pianisten, men også noe helt nytt, vet jeg, Taran?
1: Ja, det stemmer, for vi får altså et nytt verk, en urfremføring av den marokkanske komponisten Ahmed Essaid. Men den konserten altså starten på en liten, eksklusiv Norges turné. Og den fortsetter i Kongsberg og Drammen, og så avsluttes det med to konserter i Tromsø 2. oktober.

Det et lite grann utdrag av musikken man kan høre på turnéen, framført her av Ola Åsdal Rokkånes og Dina Bensaid. Men hør på dette, dere.

0: For det du hører her, det ekteparet Arne Treholt og Kari Storekre, eller ja, rettere sagt, de spilles av to sangere og skuespillere. For høsten 2026 så jo den store musikalhøsten i Norge i gang, eller hva, Tine?
1: Du så absolutt den store musikalhøsten i Norge. Altså, i Fredrikstad går Primavera, det Waterloo i Bergen, vi har Oliver Twistbook og Mormon, Les Miserables og Chicago, og ikke minst en helt nyskrevet musikal, Treholt, altså om tidens store spionsak her i landet. Ja, en musikal om Arne Treholt, jeg synes dette altså en så morsom idé, noe så sært, og det skal visstnok være en veldig morsom musikal også, jeg synes det kjempegøy.
0: Ja, men nå lages det jo mye rart, og det ble jo også teater, har vi nylig lært fra dokumentaren som NRK har laget, ut av Oslo-prosessen, den om pare Mona Juul og Terje Rød Larsen.
1: Ja, jeg synes det en morsom tanke også, altså. Ja. Men denne Treholt-musikalen, den spilles på Oslo Nye Teater, og vi da tilbake i 1984, da Norge blir rammet av dette jordskjelvet av en politisk skandale, da den skal jeg si politiske kronprinsen, gullgutten Arne Treholt, han ble jo da dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Og det Henriette Feierskjøl som har skrevet teksten, Peder Varkøy, musikken, og denne forestillingen, den prøver jo da å fortelle historien om Arne Treholt, og det vi da vet at hente, men så dikter de jo selvfølgelig videre på det.
0: Mhm. Ja, og Treholt kom jo fram til den såkalte gråsoneavtalen også, sånn politisk sett da.
1: Og vet du hvordan gråsonen låter?
0: Nei, nå jeg spent inne.

0: Ja, sånn høres gråsona ut her fra forestillingen Treholt, som du kan se på Oslo Nye Teater denne høsten. Taran Hovind, Tine Skolmen, Øystein Sandvik og Anders Krøger var med på å lage denne sendingen. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo musikklivets nav og ledestjerne. Og du kan skinne helt inn I programmet hvis du sender oss tips eller reaksjoner. Det gjør du der du står. Send inn når du hører oss I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
2: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så, ikke minst, så det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang, eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
3: Hvor lenge kan dere streike? Nå det 11. dagen I dag.
2: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det det som spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
1: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene I lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre I Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Gotaas sier dette fører til at overskudd skattlegges I andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges I samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI, som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester, det viser en undersøkelse laget for kommunal rapport. 20% av topplederne som har svart helt eller delvis uenige I at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen lavere enn I fjor da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift I Tallinn I august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skadene bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
4: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til kan kjenne I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
1: Vil du høre Wales Norge på radio, det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
5: Dette NRK P2.
6: Velkommen skal du være til dagens sending av Studio 2, hvor vi denne tirsdagen skal prøve å bli litt klokere på noe av det som skjer I verden.
7: Og president Donald Trump samler flere KI-topper til et møte I det hvite hus I dag. OpenAI skroter sin nye KI-modell på grunn av sikkerhet. Trekker KI-bransjen selv I nødbremsene nå?
8: He's an Airbnb tate crazy villa.
9: Det jo 10 kroner forskjell nå. Og det utgjør ganske mye, liksom.
6: Ja, mandag ble tidenes høyeste kjedepris på diesel registrert. 31,49 kroner måtte det ut med for literen på over 100 Circle K-stasjoner. Men like dyrt var det ikke overalt. Hvorfor ikke, spør vi I Studio 2. Akkurat nå skal Labour-leder Andy Burnham holde sin første landsmøtetale som britenes statsminister, og vi skal til Liverpool. Dette og mer I dagens Studio 2, som med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen-Farendorf.
7: Bak veggene I det hvite hus sitter nå flere av USAs største innen KI og snakker om sikkerhet. Dette til tross for at president Donald Trump helst vil unngå å stikke kjepper I hjulene for KI-utviklingen. Praten rundt regulering av KI nemlig fortsatt svært aktuell, og flere av selskapene som driver utviklingen ønsker nå handling. OpenAIs sjef Sam Altman holdt en tale I FNs sikkerhetsråd om at hele verden må samarbeide for at KI skal gå I riktig retning. De måtte nylig unnskylde etter en av deres KI-agenter brøt seg inn I en statistikkportal til Australias helsevesen. Og I en pressekonferanse forrige uke fortalte Australias statsminister Anthony Albanese at han svært kritisk til hvordan OpenAI formidlet innbruddet.
10: And today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
7: Ja, ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim, hva sier denne saken om hvor langt utviklingen av KI nå har kommet?
11: Det jo noen hendelser nå som viser hva disse her AI-agentene kan gjøre hvis de slippes helt løs. Og først, jeg kan kanskje prøve å forklare hva en sånn AI-agent det høres jo litt sånn James Bond-aktig ut når vi snakker om agenter.
7: Det ikke det, det ikke en James Bond-agent.
11: Nei, det ikke det. Det altså, hvis vi sammenligner med andre fysiske greier da, hvor robotene kan hjelpe oss, hvis vi tar en robot-gressklipper da, som de fleste kan se for seg, den løper rundt på gresset og klipper gress. Og nå har vi for tilsvarende roboter I datamaskinene, altså der hvor det tidligere måtte sitte en fysisk programmerer, eller en såkalt hacker, eller cracker, eller en som har ondsinnede hensikter, for den saks skyld. Da måtte det sitte et menneske der, og jobbe og programmere for å få gjort ting. Nå har vi da på en måte tilsvarende robotgressklipperen, så har vi robotprogrammerere, og det disse agentene. Og I dette tilfellet så var det en liten sverm av sånne roboter som ble sluppet løs av OpenAI for å egentlig bare finne ut hvor mye det australske helsevesenet, hvor mye penger de brukte. Det var oppgaven den fikk. Og så gikk den jo litt vel langt I å prøve å løse den oppgaven. Så det jo ikke det at agenten eller roboten som ble sluppet løs har noe ondsinnede hensikter eller noe sånt. Den har fått en konkret oppgave. Du skal finne ut hvor mye penger de bruker, og så har OpenAI vært litt for slappe med regelverket. Og hvis vi går tilbake til robotgressklipperen, hvis den går ut over grensene den har fått og klipper ned alle de fine blomstene, så det ikke for det, den ond, men da har ikke den fått grenser. Og den har bare fått beskjed om å klippe, og ja, så det litt kan på en svak sammenlignes litt på
7: den
11: måten. Ja,
7: den trenger rett og slett grenser. Men hvordan det mulig for denne agenten å hakke seg inn i statlige tjenester?
11: På akkurat samme måte som vi mennesker gjør. Så hvis jeg setter meg ned og vil prøve å bryte meg inn I NRK sine datasystem, så setter jeg meg ned og programmerer og prøver å finne sikkerhetshull og prøver, og det masse forskjellige måter å gjøre det på, og disse robotene opererer på akkurat samme måten. De jo trent på menneskelige måter å gjøre ting på, så de prøver på akkurat det samme. De prøver å finne eventuelt sikkerhetshull, de prøver å teste passord om igjen, og så videre. Så vanlige metoder som vi ellers alltid har brukt, vi mennesker.
7: Så dette kunne også skjedd I Norge.
11: Ja, absolutt.
7: Mm. Dette innbruddet skjedde I juni. Australia fikk ikke beskjed om hendelsen før I august. Det mulig at slike angrep kan skje uten at noen får det med seg?
11: Ja, absolutt. Og det jo det samme som at vanlige hackerangrep fra vanlige hackere også kan foregå uten at vi merker det. Så det jo en sånn evig katt- og muslek hvor vi må ha gode nok logger, og vi må ha oversikt over systemene våre. Men det beste og de flinkeste innbruddstyvene, det de som klarer å snike seg inn og stjele ting og snike seg ut igjen uten at du merker at de har vært der, som tar lang tid før du oppdager det, og det jo gjerne sånn de opererer, de som bryter seg inn I datasystemet også.
7: Australia lover at de skal prøve å anmelde saken hvis det mulig, men her blir det jo komplisert, for OpenAI mener at angrepet blir gjort av en sånn agent, da, KI-agent, og ikke av en ekte person, og dermed så dukker jo spørsmålet opp da om ansvar. Hvem det egentlig som ansvarlig for noe sånt?
11: Altså, det burde egentlig være enkelt, for det at det jo vi har tilsvarende ja, tilsvarende hendelser før da, hvor kanskje maskinen er litt enklere. Det nye her er at den er litt kompleks, denne maskinen, denne roboten. Men hvis vi tar en heis da, før i gamle dager, så hadde vi heisfører som sto, og hvis noe gikk galt når du gikk inn i heisen, så var det jo heisføreren som fikk skylden. Nå har vi ikke heisfører lenger, og så betyr det ikke at man ikke kan straffe noen hvis selskapet som laget heisen ikke har vedlikeholdt og så videre. Og vi har lover og regler som tilsier at selv om ikke man nødvendigvis, når det gjelder et firma da, kan sette fingeren på en enkelt person, så kan firmaet straffes for dette firmaet som har vært ansvarlig. Og her er det OpenAI som har vært ansvarlig for dette. Og da, selv om OpenAI sier, ja, men vi kan ikke peke på noen ansatte, det hjelper ikke. Vi kan likevel straffe OpenAI som firma for det de har satt dette i gang.
7: De har skylda.
11: Ja.
7: Mm. Samtidig så hørte vi på nyheten i dag at OpenAI skroter lansering av en ny modell Astra, heter den, på grunn av sikkerhetshensyn, nettopp sikkerhetshensyn. Og i FNs sikkerhetsråd holdt sjefen i OpenAI, Sam Altman, en tale om KIs fremtid, der han oppfordret sterkt til både regulering og internasjonalt samarbeid i utviklingen av KI. Vi skal høre han her.
12: If AI is to be democratic, the most important decisions cannot be made by labs in San Francisco alone. They must be shaped through democratic processes and by governments accountable to the people that they serve. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
7: Vi hørte Sam Altman, altså tror du dette er begynnelsen på en mobilisering i KI-selskapen, Erik Solheim? Altså drar bransjen selv litt i nødbremsene nå?
11: Det er jo interessant, for det er jo en sånn evig diskusjon om de gjør dette for å få PR og for å booste aksjeverdien sin, liksom, eller om de gjør det fordi at de faktisk er bekymret, og det er mulig at det er en kombinasjon. Og det er de som sitter på disse store, eller i disse store selskapene som har mest kunnskap om hvor langt vi har kommet. Dette er ikke datasystemer som du og jeg kan koke ihop og maskinen som står under pulten. Det krever enorme ressurser å trene disse store modellene, så det er noen få selskaper som kan mest om det. Og de har sett selv at her kan det gå litt over stokk og stein hvis ikke vi har kontroll, sånn at det ligger nok noe i det at de nå rekker opp hånden, både de som fremdeles er i selskapene, og for noen måneder siden hvor det var folk som har vært i selskapene som også sier at du, nå er vi usikre på om de har full kontroll på det de holder på med.
7: Ja, hvordan tror du denne talen, det er bare noen dager siden han holdt denne talen, ja, det er altså talen fra en av KI-verdens største navn, hvordan tror du denne talen vil påvirke debatten rundt regulering av KI?
11: Jeg håper jo, noe av det aller viktigste han sier her er jo at dette ikke skal avgjøres av noen få selskaper i San Francisco eller i Kina eller de få stedene hvor de lager disse store modellene. Og han ber jo om internasjonalt samarbeid, og det er jo noe av det viktigste, og det vi har sett med hele internett hele veien egentlig, at det nytter ikke å lage enkeltregler for ett land, for det er globalt, og disse datasystemene er koblet sammen. Så jeg håper jo at det kanskje kan få fortgang i regelverk her, for det at litt av problemet er at dette er litt sånn ullent, det er ikke så tydelig. Når de fant opp atombomber, så var det jo veldig lett for oss mennesker å se for seg ødeleggelsen og sånn, og det er ikke så lett her, så det har kanskje tatt litt tid før man liksom får øynene opp for hvilken skade som kan utrettes hvis dette ikke gjøres med god nok kontroll.
7: Vi skal holde tunga rett i munnen her nå, for samtidig som OpenAI Sam Altman ber verden om å tenke seg nøye om i utvikling av KI, lanserer et av verdens største selskap innen KI, nemlig NVIDIA, et nytt program som skal beskytte mot angrep av KI-agenter. De ønsker nemlig nå å tilby en løsning mot innbrudd gjort av KI-agenter, sånn som vi hørte innledningsvis i Australia. Open Shell heter det, og skal altså fungere som et slags skjold for tjenester som ikke ønsker å bli infiltrert. Hva er Open Shell, Erik, hvis du kan forklare litt enkelt hvordan den tjenesten fungerer?
11: Det er jo et slags gjære da, som de lager, og det høres jo, hvorfor i all verden skal det være så mye hokus pokus du bare skal lage et gjære. Det er litt vanskeligere å lage et sånt digitalt gjære enn den ledningen du legger rundt hagen for at robotgressklipperen ikke skal rømme. Og akkurat Nvidia, de tjener sinnssyke mengder penger på denne hypen, og ikke bare hypen, men denne utviklingen, for det de som leverer maskinvaren som må til for å lage de aller største modellene. Det litt sånn at det ble sammenlignet med at når det var gullrush i Amerika, så ikke grav gull, men vær den som selger spader, da tjener du penger, og de selger på en måte spadene i dette reset her. Så de har jo interesse av at dette skal fortsette. De har ingen interesse av at vi skal bremse og stoppe og ikke fortsette å lage store modeller. Så jeg kan jo tenke meg at de har en interesse av å ja, faktisk hjelpe til med å øke sikkerheten da. Og de har ganske god kontroll. Det er mange av verktøyene som brukes for å lage modellene som lages ved hjelp av programvare og maskinvare fra Nvidia. Så de har nok en interesse av å prøve å hjelpe til. Altså de har laget et system som er et slags digitalt gjære som kommer fra leverandøren selv og som kanskje kan fungere bedre enn andre gjærer da. Mm. De påstår at dette gjæret her ville ha stoppet noen av disse andre endelsene vi har hatt tidligere i år.
7: Men de har også helt klart økonomisk interesse da, i å prøve å regulere.
11: Ja, de har økonomisk interesse i at dette fortsetter, og det har jo egentlig alle selskapene, og Anthropic, som liksom er hovedkonkurrenten til OpenAI, OpenAI er det som lager ChatGPT, som de fleste kjenner til, og Anthropic lager en modell som heter Claude, de går på børs snart, så de har også økonomisk interesse her, og interessant å se selve det 260 sider dokument som beskriver firmaet før de går på børs, og 88 av de sidene handler om sikkerhet, faktisk.
7: Ja. Men hvem kan vi stole på? Altså, dette her vil altså beskytte, vil hjelpe oss å regulere KI, samtidig vil selskapene tjene store penger. Hvem kan vi stole på her?
11: Nei, det er vanskelig å si, og det er jo de store globale spørsmålene som dukker opp her også. Så akkurat hvilke interesser som er bak den talen i FN, og akkurat hvilke interesser som er bak andre som uttaler seg her, det er ikke så godt å si. Mm. Men at vi må være til stede, og at vi bør ha kunnskap alle sammen, det er viktig.
7: Og følge med. Ja. Dette Open Shell da, som har kommet på banen nå, blir det nok et lag med sikkerhet som KI da er hvert kan hacke seg gjennom det også, eller?
11: Ja, dette er jo en evig sånn katt og muslek, sånn at når du har fått en enda bedre sykkellås på sykkelen din, så kommer det jo noen med et enda bedre verktøy som klarer å bryte den opp likevel. Ja. Og sånn har vi holdt på helt siden datamaskinen kom egentlig, at det er en evig sånn maktkamp mellom de som har lyst til å bryte seg inn og de som vil sikre.
7: Mm. Helt til slutt, Erik, dette møtet da, som foregår bak veggen i Det Hvite Hus, kanskje akkurat nå, med KI-toppene og president Trump, hva slags signaler sender det ut?
11: Nei, altså det er jo Trump og hans PR-maskineri, og sånn kan man jo sikkert si mye om. Han skriker og hyler at her skal vi bare fortsette, og her må vi kjøre på, og skriker og hyler at dette er bare tull og tøy. Så jeg forstår jo, det er et litt sånn våpenkappløp her også, for det er akkurat nå Kina og USA som sitter på de aller største og beste modellene, sånn at der kan det jo også være noen interesser, sånn nasjonale interesser om at vi må komme først, og da må vi ikke bremse, for det da fienden bremser ikke, så, nei, så det er ikke så godt å si akkurat hva de skal få ut av dette, men det vil jo vise seg når de er ferdige med møtet. Kanskje vi får gitt litt mer da.
7: Ja, du følger med, og vi følger med, og vi snakkes nok igjen. Takk skal du ha i denne omgang, Erik Solheim, som også er ingeniør og teknologirådgiver.

0: Hei, et spørsmål om hvem som har buksene på i et parforhold. Jeg hørte en kommentar på Nyhetsmorgen her forleden, hvor vedkommende brukte uttrykket «Det er hun som har buksene på i dag-forholdet». Dette ble sagt i forbindelse med at hertuginne Meghan og prins Harry flyttet tilbake til England. Jeg har aldri hørt uttrykket før, og synes at det var morsomt, men det spiller jo også på veldig forelda holdninger til kvinner sin påkledning, og hvem som tradisjonelt har hatt størst autoritet i et parforhold mellom en mann og en kvinne. Far er over mor, mor er over meg, og jeg er over katta, som det hette i et gammelt barnerim jeg lærte som liten. Det hadde vært interessant å høre språkpanelet sine refleksjoner over slike språklige uttrykk. Jeg synes personlig at det er veldig morsomt når språket fargelegges litt mer enn det ofte gjør i det daglige. Men språklige uttrykk som dette her kan jo også virke sementerende på gamle holdninger. Helsing Berit. I studio her så har vi alle bukser på hele gjengen, så vi er vel ekstra kvalifiserte for å svare på dette her, Ellen?
1: Absolutt. Absolutt. Altså, jeg må jo gi Berit rett i begge deler. Det er artig med sånn uvanlige uttrykk, men også ja, de kan, dette her kan i høy grad virke sementerende. Men så kan vi jo snakke litt om bukser som symbol på eller metafor for mannlighet. Det er jo interessant i seg selv at uttrykket å være den i forholdet som har buksene på i et heteroromantisk forhold, da, brukes utelukkende om kvinner.
2: Ja,
0: det er ikke nødvendig. Ja, det er ikke nødvendig å si at mannen har buksene på i forholdet.
1: Nei. Jeg har aldri hørt noen si at mannen har buksene på, for det kan man liksom ta for gitt.
2: Default på en måte, ja.
1: Ja, nettopp. Det er standarden. Og så har vi jo også begrepet bukseroller i opera og teater. Det brukes om mannlige roller som skal bekles av kvinner, men da utkledd som menn. Og det er en tradisjon som går tilbake til 1500- og 1600-tallet.
2: Mm. Hvis man skal gå i mannlig rolle, så har man liksom kledd seg ut da i...
1: Ja, men det skal ikke vises. Nei. For det er noe annet enn hvis du har midt inne i handlingen at en kvinnelig rollefigur kler seg ut som en mann, det er en annen sak. Mm. Men bukseroller, de var skrevet spesielt for at man skulle se ut som menn, men det skulle være kvinner, særlig mest og sopraner.
2: Nettopp.
1: Så det var jo noe med det. Det var jo noe med det.
3: Titulerende.
1: Ja, men altså dette her med å ha buksene på, det er klart det at når noen sier at det er kona eller kvinnen som har buksene på, så innebærer det en påstand ikke bare om hvem som har makta i det forholdet, men samtidig hvem som vanligvis har makta i heteroromantiske forhold, og derfor også bør ha den. Vi har veldig lett for å slutte fra hvordan noe er til hvordan noe bør være. Og når det gjelder kjønn, så er det gjerne med henvisning til naturen. Og så kjenner vi jo begrepet husets herre, som har vært synonymt med familiens overhode. Husets frue har en helt annen klang. Det var kanskje litt annerledes i middelalderen, da husfrua liksom hadde status og prestisje. Men ikke så veldig nå lenger.
0: Vi har jo egentlig et uttrykk som er motsatt også, som du ikke bruker på kvinner, og det er jo tøffelhelten.
1: Ja, ikke sant.
0: Og der kommer jo et klesplagg inn i bildet.
2: Han er fanget i et forhold der.
1: Ja.
2: Dama har buksene på, kanskje? Ja.
1: Mm. Rett og slett. Hun i bukser, hun har tøffelen vel, som hun dasker ham med.
0: Ja,
3: jeg tror det er sånn der. Fordi at han var inne hele tiden, ikke?

0: som har vært klassiske maskuline dyder. Altså kunne forsvare seg selv og hevde seg uten hjelp fra andre.
1: Ja.
0: Ja. Å være kvinne for sin hatt på en måte uhørt.
1: Ja, men altså, jeg tenker jo også at liksom, det er uttrykk som du kan bruke om begge kjønn, men med en gang du bruker kanskje kvinne for sin hatt, så blir det reknet som mer et sånt overraskende liksom, språklig vri på det. Da. Det er ikke det etablerte uttrykket.
0: Det ville det nok absolutt bli, ja. Og jeg har aldri hørt det brukt på den måten. Derimot har jeg hørt om menn i skjørt.
1: Ja.
0: Maggie Thatcher og sånne. De ble kalt for menn i skjørt, og det var da du må bare ikke la deg lure av at de har skjørt på seg, som er kvinnelige karakteristika. De er ikke sånn på innsida, de er iskalle og steinhare.
2: Så det bygger på for at menn er iskalle og steinhare?
0: I hvert fall i forhold til kvinner.
2: Ja.
0: Det er vanskelig dette her.
2: Ja.
1: Men alle disse her uttrykkene, de blir jo egentlig da brukt for å holde liksom kvinnen på sin plass, da, egentlig, språklig sett.
0: Det er jo ikke sånn at folk tenker, nå skal jeg sette en kvinne på plass.
1: Nei.
0: Men det er tilgjengelig for oss, og jeg synes jo det er veldig interessant at det er ingen som bruker hatt lenger, og alle bruker bukser.
1: Ja.
0: Men likevel så forstår folk disse metaforene.
2: Mm.
0: Det jeg ikke vet, det er om for eksempel dagens 17-åringer forstår det. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, det er jeg usikker på. Men så, nå innledde du med at nå at dere hadde mange menn i studio de siste sendingene, og i dag var vi tre damer, og jeg kjente plutselig at søren at jeg ikke hadde på meg kjole da.
0: Ja.
2: Men så kom du med her Maggie Thatcher-uttrykket, og da angrer jeg meg ikke så mye likevel. Man er jo liksom, det er jo catch 22, man er jo uansett om man har bukse eller kjole, så er man fanget i en sånn metaforikk.
0: Damned if you do, and damned if you don't. Vil dere ha et eksempel til på en buksemetafor?
1: Gjerne.
0: Ja. Altså, bare kjeft og bukser. På engelsk da, all mouth and trousers. Det er et engelsk uttrykk fra 1950- og 60-tallet. Og da, altså bare kjeft, kjeften representerte språklig arroganse og være flåkjefta, skryting, høyrøstethet, og buksene representerte da den mannlige klesdrakten, altså overflatiske tegn på mannlighet. Men en kar som var bare kjeft og bukser, han manglet indre substans, den sanne mannligheten som sitter på innsiden. Han var ikke skikkelig mannfolk, altså.
2: Nettopp.
1: Så det er ikke bare buksene de står på, det skal mer til for å lage en mann.
0: Ja, det skulle man tro, men så skjedde det noe, skjønner du? Ja. Det skjedde noe med det uttrykket. Og det var det grunnen språket selv som var skyldig, holdt jeg på å si, fordi uttrykket snudde seg, det tok en vending, og ble til bare kjeft og ingen bukser. Og det er noe med at engelsk har en del sånne uttrykk hvor det er bare det ene og ikke det andre.
1: Ja.
0: Altså sånn all bark and no bite, bare bjeffing men biter ikke. Og det, sånn at den nye formen, da, den opppussete formen, bare kjeft og ingen bukser, den fødde seg fint inn i språket. Men igjen så blir jo da buksene gjort til symbol for handlekraft mot gjennomføringsevne, og det vil si at en kar uten bukser kan du ikke stole på.
1: Nei.
3: Dette blir jo sånn som hver gang det er en litt for lang kø på dametoalett, sier jeg, ja, men jeg har jo bukser på.
0: Et raskt kjønnsskift, det er ikke å forakte.
3: Det er jo bare, altså det er jo bukser på herretoalettene og kjør på dametoalettene. Så ja. I failed to see the problem, liksom.
0: Noen steder er det høyhertesko og lavhertesko, har jeg sett.
3: I Polen så er det trekant og runding. Vær så god, prøv å finne ut hvilken som er
0: viktig. Oi da!
1: Oi.
2: Ja, nettopp, så det
0: fotballen er
2: en kroppsform, har man liksom.
1: Berit har vel egentlig svart på sitt eget spørsmål i det hun sender inn her, og ja, dette her, da kan farge språket vårt, men det kan være greit i alle fall å tenke over holdningene som ligger bak uttrykket.
0: Yes.
1: For noen veker siden så svarte vi på et spørsmål om ski på slutten av ord. Den gangen da med utgangspunkt i bondski, og vi skal djupere inn i den materien nå. Hei, skimorfeme blir også brukt i engelsk, til dømes I'm off ski. Skriftlige døme finnes mellom annet i bøkene til Terry Pratchett, der The Feagles snakker om både off-ski-time og

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2. Og velkommen tilbake til Studio 2. Det er Sara Sivertsen Farendorf og Ida Kjøstelsen som er her denne ettermiddagen.
4: Vi skal snart høre mer om turbulensen mellom Kanadas statsminister og Donald Trump, som nå gjør at Kanada ser mot EU, og ikke minst også Norge.
3: Vi skal også til bokhøstens tjukkeste roman, Den siste valsen heter den, og er skrevet av Pedro Carmona Alvarez. Litteraturkritiker her hos oss har lest den og er begeistret, og straks er hun her og forteller mer. Men først skal vi til den britiske statsministeren som akkurat nå holder sin første landsmøtetale.
4: Ja, Labours landsmøte er godt i gang, og britenes statsminister Andy Burnham står på talerstolen akkurat nå. Det er første gang Labour-politikeren snakker til partiets landsmøte som statsminister, og vi skal høre på mottagelsen som han fikk. Kristin Solberg, du er NRKs korrespondent i Storbritannia og på plass i Liverpool. Det høres ut som det er god stemning på landsmøtet.
5: Ja, det er det jo absolutt. Det er en ganske stor optimisme og ganske store forhåpninger til Andy Burnham. Han er en populær skikkelse i Labour-partiet. Motto her på konferansen er jo, eller slagordet er jo håp igjen, og det føles på mange måter ut som Labour har fått litt nytt håp. De har jo gått oppover på meningsmålingen etter at Burnham tok over som partileder og statsminister i juli, og det kan man virkelig føle her.
4: Med dette håpet da, hvilke forventninger hadde man til talen I dag?
5: Ja, det har jo kommet noen lekkasjer I mediene her allerede, og de gikk på at Andy Burnham skulle forsøke å ikke holde en tale med mange politiske slagord. Det har det riktig nok blitt noen av da, I den timen han har holdt på for scenen her nå. Men også gi en visjon, en slags politisk veikart for hvordan han vil ha Storbritannia videre. Så det hadde man forventninger om at det skulle komme, og det har det vært. Det har vært flere liksom, konkrete tiltak, men også ting som skal komme i fremtiden. Han har snakket mye blant annet om ta tilbake tjenester som blitt privatisert tilbake til offentlig sektor og bygge det opp igjen. Og stake ut rett og slett en ny kurs for landet. Nå hører dere kanskje litt klapping I bakgrunnen her. Han holder fortsatt på for scenen. Så det kommer nok flere punkter videre også.
4: Har det vært noen overraskelser da I denne talen som du jo nevner har vært en time lang over det?
5: Ja, noen overraskelser har vært. Han har blant annet sagt at han skal nedsette en kommisjon som skal undersøke reform av valgsystemet her. Det jo en... her har de jo et valgsystem som litt annerledes enn i Norge. Et tradisjonelt topartisystem som utfordres fra flere hold, og som kanskje lite representativt på mange måter. Og det skal han nå se på. Det noe som har vært en liksom brennbar potet her. Og så har han også sagt at han villig til å betale en politisk pris for tiltakene han vil sette I gang. At noe av det kommer til å bli upopulært, men den prisen han villig til å betale politisk. Fordi endring, som han sier, vil være vanskelig.
4: Du var jo litt inne på det, men hva var det viktigste som kom fram I denne talen?
5: Nei, det var flere ting. Han har vært opptatt av sosial reform. Det har han snakket om, eller reform av sosial omsorg. Det legger han opp til en omfattende reform I neste periode, ikke nå I inneværende parlamentsperiode. Og så snakker han mye om... omsorg av eldre. Der ble han emosjonell I talen sin også, for han har jo nettopp mistet sin far, som døde av Alzheimer, og som har vært under omsorg I lengre tid. Og snakket litt om hvordan de som tok vare på han I hans gamle dager, slet selv med å få endene til å møtes. Selv om de tok godt vare på hans foreldre, så var det vanskelig å nærmest ta vare på seg selv. Da ble han rørt når han snakket om det. Det var veldig personlig i den biten. Og snakket om hvordan det noe som hans generasjon politikere, der har de sviktet, fordi de ikke har klart å reformere eldreomsorgen slik at den tilstrekkelig, både for de som jobber I den og de som mottakere av den. Og så snakket han en god del også om unge, som en annen ting han jo tidligere også har snakket en del om, og som han brenner for. Det nettopp unge utenfor utdanning og arbeidslivet, for det historisk høyt her I Storbritannia. Han snakket om å reformere utdanningssystemer slik at det legger mer til rette for en praktisk utdannelse, ikke bare universitetsruten, som veldig fremtredende i det britiske utdanningssystemet, som holder et ganske høyt akademisk nivå. Men han vil ha mer, da, en mer praktisk retning for de som ønsker det. Så det snakket han også en del om. Og så var det nettopp dette her med, som var en slags gjenganger om at systemet må reformeres og at vi må ta tilbake kontrollen over de tjenestene som berører folks liv. Og da snakket han om boligsektor, da snakket han om energisektor og også helsesektor.
4: Vi hører at det han sier mottar applaus I hvert fall. Vi skal høre litt senere hvilke reaksjoner de britiske mediene har hatt, men vi har også med oss Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet I Oslo og ekspert på britisk partipolitikk. Aller først, hva slags politiker Andy Burnham?
6: Ja, nå sitter jeg og lurer på det også når jeg hører denne talen, fordi det en tale man har hatt så mye spenning knyttet til, eller mye forventning knyttet til, fordi han jo en politiker som ikke først og fremst man forbinder med patos, kanskje, eller sånne store retoriske utskeielser, og noe av det jo det som nettopp skal til i en landsmøtetale, hvor man skal fremstå både visionær og personlig, og på et vis litt opphøyet som politisk leder. Men han har klart det grepet fint, må jeg si, i denne talen, hvor han har lykkes i å formidle mye av det han står for. Og han jo en politiker som til forskjell fra mange andre i den britiske politiske eliten har en hverdagstouch, kan man si det, eller en åpenbar relasjon til det hverdagslige, til vanlige folks kår. Og det vel det som har gitt ham også et så umiddelbart løft på meningsmålingen etter at han har tatt over, at han snakker et språk folk, i hvert fall mange da, føler de forstår, og at han kommer nærere det som hverdagsproblemer.
4: Jeg hørte jo også her at han ble rørt under talen, men Burnham ble jo statsminister da partifellen Keir Starmer etter mye bråk trakk seg 22. juni i år. Hvordan er stemningen i partiet nå etter at Burnham har tatt over?
6: Vi sier at den overraskende samlet. Man skulle jo da tenke at et kupp, som jo det i realiteten var, det skaper mye misnøye hos dem som har blitt satt til side. Det skaper en både frustrasjon og usikkerhet og sånt over for partiets evne til å stå sammen. Men vi sier at alle disse risikofaktorer til tross, så har de kommet ut av statsministerskiftet sterkere utad og med lite synlig friksjon, det må man si, fordi det potensialet for renkespill og uenighet, det ganske stort, men det lite som har vært synlig av det gjennom sensommeren, det også lite synlig på selve landsmøtet i Liverpool. Så nok så harmonisk og med begeistring for at man også løftes på meningsmålingene, så tror jeg også at mange klar over at det hardt arbeid som forestående, og at man neppe får en sjanse til. Nå man halvveis i en parlamentsperiode, hvor man har brukt første halvpart på ikke å få veldig mye sving på sakene, og heller ikke oppnå veldig stor popularitet. Så det hardt arbeid for Burnham, og hardt arbeid for alle i partiet som tenker å følge han.
4: Hvordan ble det seg til at han ble statsminister? Hvor aktiv var Burnham i spillet rundt den statsministerposten tidligere i år, egentlig?
6: Ja, det er nok et hva skal man si, et forhold som er litt avhengig av hvordan man lyssetter det, fordi han fremstår jo selv som både altså som avslappet og gemyttlig, og her kom han vandrende inn til å etterfølge Keir Starmer, men i realiteten så har det vært et ganske beinhardt spill bak de kulissene, og en ganske hard og kompromissløs strategi blant de som har satt det i scene for ham, fordi han måtte jo da frigjøres fra sin borgermesterpost i Manchester, vinne et suppleringsvalg, og samtidig bygge en slags konsensus, i hvert fall en tilstrekkelig støtte i parlamentsgruppa til at han var rette person til å simpelthen skubbe statsministeren ut av sitt embete. Og alt dette fikk han til med lite offentlig skittkasting, men det må ha vært et hardt spill i kulissene, og en ganske hard strategi å følge, som han har hatt medspillere som i det store hele har sørget for. Men han nok en hardere mann enn det han fremstår på utsiden, det tror jeg.
4: Nå har vi jo vært litt inne på denne spenningen knyttet til denne talen, men hadde du noen forventninger til Burnhams tale i dag?
6: Jeg var veldig nysgjerrig på stilen, rett og slett, på hvordan han ville framstå i denne sammenheng, og også er det jo liksom et spørsmål om hvordan forener man de litt høytflyvende visjoner om et bedre land med konkret brødpolitikk og litt sånn, dette er ting vi kan gjøre her og nå. Og man har jo fått litt av det ene og litt av det andre i en slags helhet, og så var jeg i likhet med Kristin Solberg også opptatt av hva som ville komme av konkrete lovnader om ting, og disse planene om både om valgreform og om eldreomsorg, altså en større offentlig strategi og helhet for eldreomsorgen. Det er jo ting som det har vært snakket mye om, og som nå er i ferd med å ta litt mer konkrete former. Så det er noen klare ting som avtegner seg i horisonten og som de skal jobbe mot, og det er tydeligere nå enn det har vært på veien hit. Så det var interessant å se.
4: Du har også snakket om meningsmålingene etter at Burnham tok over som har økt, kalles det Burnham Bounce, men hva er det som blir viktig for Burnham å ta tak i fremover for å holde på populariteten?
6: Du, vi lever jo i en tid hvor levekår og dyrtid er det som er på en måte mest nærliggende for folk, disse berømmelige folk flest. Det er jo noe som treffer, det kjenner vi jo godt til i Norge også, men det treffer britene hardt, og det er en stor utålmodighet og en stor frustrasjon etter mange år med økonomisk stillstand og slikt, så jeg tror nok at de nære ting, det knytter seg til levekostnader, energikrise og disse på en måte umiddelbare spørsmålene. Og så er det noe som er litt mer langsiktig, som handler om utenforskap i arbeidslivet og om høy migrasjon og sånt, men levekostnader pluss den mest umiddelbare migrasjonskrisen, hvis man kan kalle det det, som handler om båtflyktninger og manglende statlig kompetanse til å håndtere dem, det er ting som kan gjøres noe med og bør gjøres noe med på kort sikt hvis han skal beholde populariteten.
4: Så er jo spørsmålet da, nå ser det ut at han har gått av scenen, Kristin. Hvordan reagerer de britiske mediene på talen til Burnham?
5: Ja, nå er den ferdig for et par minutter siden, så det har ikke kommet så veldig mange analyser enda, men de har jo selvfølgelig sittet her med live-dekning av dette og gått inn i hvert poeng som han har, sagt. Og så blir det jo spennende å se hvordan mediene og kommentatorene analyserer det litt utover ettermiddagen. Men det var i hvert fall god stemning her da han var ferdig med talen. Det var stor applaus. Det var en tale som jo touchet på veldig mye. Han holdt på en god stund, altså en drøy time. Og han våget å både være personlig og visionær, og han gikk inn i både det helt lille type priser på bussbilletter, og også de større reformene. Så det var en tale som favnet om veldig mye.
4: Det kommer sikkert flere reaksjoner etter hvert. Labour-leder Andy Burnham holdt altså sin første tale som britenes statsminister på Labours landsmøte i dag. Takk for at dere var med i Studio 2, Øyvind Brattberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo og ekspert på britisk partipolitikk, og NRKs korrespondent Kristin Solberg fra Labours landsmøte i Liverpool. Og nå skal vi fra Storbritannia til Kanada, for der har landets statsminister Mark Carney stått i mye politisk uro knyttet til nabolandet i sør. Nå strekker han ut en hånd til EU som vurderer å gjøre Kanada til assosiert medlem, og det er første gang et land utenfor Europa blir vurdert til samarbeidet. Dette er tema for dagens episode av podcasten Oppdatert.
7: Den siste tiden har verden vært vitne til en slags stor politisk flørt. På den ene siden står EU, og på den andre står Kanada. Og nå frir de til hverandre for åpen scene.
8: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships. And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
9: Together, Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive.
7: Problemet er bare at den tilsynelatende nye alliansen får USA til å steile.
10: They should be grateful to us, Canada. Canada lives because of the United States, remember that.
7: Hvorfor strekker Kanada ut en hånd til Europa akkurat nå? Og hva kan denne nye alliansen føre til? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det er mai 2025. Kanadas helt ferske statsminister Mark Carney sitter foran peisen i Det hvite hus. Bak han ligger vedkubbene stablet opp i den gullforgylte peisen,
3: Og ved siden av ham, i en lys og gyllen stol, sitter USAs president Donald Trump.
11: Watch everybody. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney with us.
3: Men selv om peiskosen virker både neppe og hyggelig ved første øyekast, skal Trump snart si noe som får Carney til å vri seg I stolen. En av journalistene I rommet spør nemlig Trump om noe han har sagt flere ganger tidligere, at han ønsker å gjøre Canada til en del av USA.
11: No, no. Well, I still believe that, but you know, takes two to tango, right? When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. It would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot.
3: Anders Tvegård, du USA-korrespondent her I NRK. Dette her faller ikke god jord hos Carney.
12: Nei. Forholdet mellom de to nabolandene har gått fra å være nært og tett, gode handelspartnere, til nå å ha et historisk dårlig forhold. Og grunnen til det president Trump, fordi han har innført høy toll 25% på en rekke kanadiske varer. Trump mener nemlig at Canada har svindlet utnyttet USA I årevis, og at Canada har alt for dårlig grensekontroll mot narkotika og ulovlig innvandring. Men Canada godtok ikke dette, og svarte med samme mynt, straffetoll og en rekke amerikanske varer.
3: Og mannen som nå sitter på det ovale kontor og som skal løse opp I hele denne floken, han har kort fartstid som politiker. Carney egentlig finansmann og har aldri hatt noen politiske verv. Så han vet derfor godt at et bekymret folk sitter hjemme I Canada og følger nøye med på han. Dette her ilddåpen, og nå må han bevise at han kan stå opp mot USA. Og Carney velger å vise muskler ved å si at landet hans, det ikke til salgs.
13: As you know from real estate, there are some places that are never for sale.
11: That's true.
13: Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale.
3: Mens tollkrigen mellom de to landene ruller og går, surner også forholdet mer og mer. For økonomi og handel ikke det eneste Carney og Trump rivende uenige om.
12: Trump har på dette tidspunktet truet flere ganger med å ta Grønland, Kanadas nabo I nord, og heller ikke utelukket å bruke militære. Mange avfeier det som tomme trusler, andre tar han på alvor.
3: Men så, noen måneder senere, skal Trump faktisk vise at truslene hans ikke nødvendigvis tomme ord. For han sender militæret sitt inn I et annet naboland, nemlig Venezuela. Så nå skjønner Carney at sånne type trusler kan bety alvor. Og derfor bestemmer han seg for å ta grep. Det 20. januar 2026, og et tynt teppe av snø har lagt seg over den sveitsiske fjellbyen Davos. Stemningen hektisk, for I løpet av de siste par dagene har flere av verdens mektigste mennesker inntatt byen, for å delta på den årlige prestisjetunge konferansen Verdens økonomiske forum. I en av salene har dresskledde folk satt seg til rette, og en blå skjerm lyser opp på scenen foran de I det Carney inviteres opp på scenen.
11: Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
12: Her Carney virkelig på hjemmebane. Som tidligere sentralbanksjef I både Canada og Storbritannia kjenner han verdensøkonomien bedre enn de fleste. Det ikke bare et ekspertfelt, men en hjertesak, og på toppmøtet I Davos bestemmer han seg for å si ganske tydelig fra.
13: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading.
3: Det han sier nå skal snart bli toppsak over store deler av verden. For Carney erklærer verdensorden, sånn som vi kjenner den I dag, for over. Og nå oppfordrer han andre statsledere til å stå opp mot det som utspiller seg.
13: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger. Better, stronger, more just. And it is a path
14: wide open to any country willing to take it with us.
3: Publikum bryter ut I stående applaus. Men utenfor salen, I en annen del av byen, Donald Trump, og reaksjonen hans alt annet enn jubel.
12: Og det litt interessant, for I talen sin så går Carney hardt ut mot stormakter som bruker økonomi som våpen, toll som pressmiddel, men han nevner aldri Trump en navn eller USA. Likevel så reagerer den amerikanske presidenten på det som blir sagt, og det blir tydelig I talen hans dagen etter.
10: Canada lives because of the United States, remember that, Mark, the next time you make your statements.
3: Og det stopper ikke her. Sommeren 2026 øker USA straffetollen mer og mer, og før sommeren omme har Carney fått en toll på hele 50% I fanget. Han svarer på straffetollen ved å smelle I bordet og øke tollen på amerikanske varer tilsvarende. Så når Carney I august 2026 blir spurt om han har erklært krig mot USA, så legger han ingenting imellom.
14: Why does it feel like today Mark Carney is going to war, trade war?
15: Because we're attacked. Like you're at war when you get attacked. We got attacked.
3: Nå har Carney stått I en tollkrig med USA I et år, og de kommer ingen vei. Men det først senere denne høsten at begeret virkelig skal renne over. 7. september deler Trump sin egen slags drømmeversjon av verdenskartet. Og her det flere områder som dekket av det amerikanske flagget. Ikke bare Grønland, men også Mexico, Island, Karibien og Kanada. Og nå får Carney virkelig nok.
12: Dilemma at Kanada ikke lenger vil være så avhengig av en nabo, men de kan heller ikke bryte med USA. Det alt for krevende å stå alene. Derfor begynner Carney å se seg om etter andre samarbeidspartnere, både for handel og sikkerhet.
3: Og her har Carney faktisk et kort I bakhånd på andre siden av Atlanterhavet. For da han var sentralbanksjef I Storbritannia for mange år siden, sto landet I en heftig prosess. De vurderte å gå ut av EU I det som fikk navnet Brexit, noe Carney var sterkt imot. EU med andre ord et system Carney kjenner godt til fra før. Så nå lurer han på om han muligens kan børste støv av dette gamle bekjentskapet, og dermed få seg en ny, nær alliert. Men det et lite problem her.
12: Carney ønsker et tettere forhold til EU. Det gir ham, eller Kanada da, flere økonomiske bein å stå på. Men ifølge EUs regler så kan ikke land utenfor Europa bli medlem.
3: Så dette kan altså bli ganske vanskelig. Men likevel håper han på at timingen muligens på hans side. Så han pakker sakene sine og retter kursen I retning Strasbourg og det mektige Europaparlamentet. Det 16. september 2026, og det duket for det årlige EU-toppmøtet. Med det blå EU-flagget I ryggen går lederen for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, opp fra talerstolen.
8: Honorable members, it was the best of times, it was the worst of times. This is how Charles Dickens describes Europe in the days of the French Revolution. And it is also a fair description of the world we live in.
3: Og så skjer det noe uventet. EU har nemlig tatt et historisk steg. Et steg som strekker seg langt utenfor Europas grenser.
8: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships.
3: Plutselig snur von der Leyen seg til sin venstre side, og der sitter ingen ringere enn Kanadas statsminister, og han smiler fra øre til øre.
8: And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
3: Og grunnen til at han smiler stort nå, at EU åpne for å endre reglene sine, og vurderer å la Kanada, altså et land utenfor Europa, bli unions første såkalte assosierte medlem.
8: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
3: Og det nok ikke helt tilfeldig at dette skjer akkurat nå.
12: For EU har nok noe å tjene på dette de også. De selv i en tollkrig med USA og ønsker flere forutsigbare partnere, så dette kan være interessant for begge sider, både EU og Kanada, en slags vinn-vinn-situasjon. Men spesielt likevel, for det har aldri skjedd før at EU har åpnet for noe sånt som et assosiert medlemskap, hva som enn ligger i det.
16: Well, after facing repeated trade and tariff threats from US President Donald Trump, Canada and the EU are now talking about an unprecedented relationship. It is not clear exactly how the associate membership would work or what exactly it would entail.
3: Og reaksjonen fra nabopresidenten i USA lar ikke vente på seg.
17: Yeah, I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: Selv om Trump misfornøyd, Carney nå et steg nærmere å få det som han vil. Men han har ikke tenkt til å slå seg til ro helt enda. For bare noen få dager etter møtet strekker han ut enda en hånd til et annet europeisk land. 20. september tar Carney nemlig imot en aldri så liten gjest i Kanada. Ut av en sort bil stiger ingen ringere enn Norges statsminister, Jonas Gahr Støre.
12: Jeg pakket sakene og reiste fra Washington til Kanadas hovedstad Ottawa for å følge møtet. Begge er NATO-allierte og kan nå knytte enda sterkere bånd. Norge er jo heller ikke med i EU og kjenner på at verden er i endring, for å si det mildt. Også Støre brukte faktisk nesten samme språk som Carney. I en urolig verden trenger også Norge flere bein å stå på. Så nå blir det enda mer samarbeid om ubåter, romfart, overvåking i Arktis og tettere forsvarssamarbeid. Ingen konkrete avtaler, men et partnerskap. Og med Kanadas nye kurs mot EU og Norge, så kan det også få mye å si for oss fremover.
3: Anders Børingbo, du europakorrespondent her i NRK, og du var til stede i Strasbourg da denne historiske avgjørelsen ble tatt i EU-parlamentet. Og dette her jo ikke første gang EU og Kanada knytter tette bånd og inngår samarbeid. Men hva det som annerledes nå?
18: Altså, EU og Kanada har jo en handelsavtale, de har en forsvarsavtale, men dette, sier man, er mye større og mer omfattende enn før. Altså, nå innfører jo EU et assosiert medlemskap for Kanada, sier de, men helt hva det er, det vet vi ikke ennå. Uansett så skal vi ikke da undervurdere symbolikken her ved at Carney var den første lederen utenfor Europa som var med under en State of the Union-tale i EU-parlamentet da Ursula von der Leyen talte. Og bakteppet her er jo veldig interessant. Dette hadde nok ikke skjedd uten at Trump hadde sittet til Det hvite hus. Og der vi ser at EU og Kanada har en felles interesse av å stå opp mot Trump og vise at de har et samarbeid. Men helt hva dette assosierte medlemskapet skal bestå av, det vet vi ikke. Og så skal det også landes her i Brussel, for dette krever jo enstemmighet blant 27 EU-land å ta Kanada inn på denne måten.
3: Det kan nesten virke som at ingenting kan vippe Trump av pinnen og få han til å revurdere disse straffetollene som både Kanada og Europa har blitt rammet av. Så hvilket signal sender Norge ved å inngå en forsvarsavtale med Kanada?
18: Ja, Norge kjører den linja at vi prøver å skaffe oss flest mulig venner i verden, kort og godt. Her sier den norske regjeringen at det er utrolig viktig at man fortsatt har en verden hvor det er regler og orden, og at ikke bøllene kan ture fram. Derfor så skaper Norge disse alliansene med flere land. Vi hadde jo Italia på besøk i Oslo ganske nylig, og det er Kanada, det er flere. Og dette kalles nå en garderingspolitikk. Altså, vi garderer oss ved å skaffe nye venner når vennen USA er mer usikker enn før.
4: Flere episoder av podcasten oppdatert får du I appen NRK Radio. Der kan du også finne tidligere sendinger av Studio 2, og når du først der inne kan du gjerne stjernemerke Studio 2 ved å trykke på knappen der det står «Følg» med en liten stjerne. Da lærer NRK-appen seg hva slags innhold du liker å høre på, og gir deg enda bedre forslag på forsiden. Den haitisk-kanadiske forfatteren Tellyson Olien ble hyllet og nominert til prestigetung pris, men så kom mistanke om bruk av KI. Nå nominasjonen trukket. Har vi gode nok verktøy for å avsløre juks I litteraturen, spør vi her I Studio 2 om litt. Men du, Ida.
3: Ja.
4: I dag det 29. september.
3: Ja.
4: Jeg føler at sommeren den på en måte akkurat ferdig. Det høstferie nå, det Halloween om ja. En måned. Det betyr nesten 3 måneder til julaften, nærmere bestemt 86 dager til 24. desember. Men vet du hva som utsolgt I butikkene nå?
3: Dette har du koll på, merker jeg, antall dager og sånt.
4: Eller? Jeg har brukt KI til det.
3: Ja, det har du brukt KI til, ok. Nei,

0: Men jeg tror det snakk om voksne som kjøper disse.
1: Ja.
0: Det beauty-kalendere til mange tusen kroner. Det sminke, det hudpleie og hva vet jeg. Og ulike nettsteder startet testingen av disse julekalenderne allerede i august, og så lanseres de da gjerne i september. Og en av de mest populære, den fra Kaja Cosmetics, den koster 2.995 kroner, og ble lansert her om dagen klokken 8 om morgenen. Vil du gjette hvor lang tid det tok før den var utsatt?
1: Nei, jeg tør ikke engang. Jeg synes det hårreisende, du forteller nå. Ja.
0: 2 timer tok det.
1: 2 timer?
0: Klokken 10 den dagen var den kalenderen utsolgt.
1: Og dette jo da en av Sveriges største influensere, ikke sant? Bianca Ingrosso, som
0: ja.
1: Står bak.
0: Ja.
1: Altså, hva det du får i den julekalenderen da?
0: Nei, si det, men den burde jo være veldig bra da, når folk steller seg på venteliste for å få tak i denne år etter år, og så står det jo at dens egentlige verdi nærmere 9000. Så hvis dette produkter man uansett ville ha kjøpt, så det jo klart at man kan spare lite penger, så kommer den også i en flott toalettmappe som du kan gjenbruke, og produkten skal være i sånn full størrelse da, og ikke reisevarianter i hvert fall.
1: Dette her har blitt en industri, det må vi jo kunne si. Og jeg synes jo det hyggelig med julekalender, men jeg jo vokst opp med sånn, du vet, sånn sjokolade. Den sjokoladen var ikke så veldig god en gang, men det var sånne sjokoladekalendere, det helt ut antagelig.
0: Ja, og så var den jo god fordi det var den ene sjokoladen du fikk, og du gledet deg til det.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo det litt fascinerende at det voksne mennesker da, som så opptatt av julekalendere, at man bruker mange tusen kroner på det.
1: Hårreisende.
0: Ja, og den fra Kaja Cosmetics jo langt fra den eneste man betaler dyre domme for. Den dyreste kalenderen jeg fant i testen på min mote, den koster 4.990 kroner.
1: Nesten 5.000 kroner. Hva får du i den da? Hva var det? Var det noe luksusvarer?
0: Det var hudpleie på den også.
1: Helt utrolig.
0: Ja, den sto det ikke for barn da. Den var merket med sånn, dette hudpleie for voksne.
1: Ok.
0: Så måtte jeg sjekke litt, fanns det noe statistikk på dette? Og da fant jeg en undersøkelse som Opinion gjorde i fjor, viste at nordmenn planla å bruke i snitt 700 kroner på julekalender, som da var en tydelig økning fra året før. Og det er snakk om flere milliarder kroner til sammen på bare julekalendere. Det før julegaven har begynt en gang.
1: Ja, og står det noe om hvilke julekalendere det snakk om her, eller?
0: Ja, det står jo det da, at mange velger varianter med kosmetikk, drikkevarer eller dyr sjokolade, framfor den tradisjonelle sjokoladekalenderen da, kanskje. Bare 4% som gikk for den klassiske varianten, og like mange som valgte den erotiske julekalenderen.
1: Oi! Og det kanskje ikke billig det heller?
0: De ikke billige de heller. Det måtte jeg jo også søke litt på da, og de ligger alt fra 1.500 til 3.500. Noe annet interessant at Opinions juleforskning de siste 10 årene viser at kvinner tradisjonelt står for de fleste juleforberedelsene, men at i fjor så de at menn i større grad tok ansvar, i hvert fall da det gjaldt de erotiske julekalenderne. Der var det visst 3 ganger så mange menn, som kvinner som sa at de hadde det på listen over ting man måtte fikse før jul.
1: Mm. Akkurat, så menn vil ha erotiske julekalendere, og kvinner vil ha hudpleie, sminke.
0: Det kan virke sånn, altså. Mm.
1: Ja, det jo ganske typisk. Planlegger du å kjøpe julekalender av Sara, eller?
0: Jeg aner ikke.
1: Nei.
0: Jeg lurer jo på...
1: Ble redd av den forskningen her.
0: Det jo, og så det jo september. Jeg lurer på om folk flest på en måte har tenkt på dette. Er jeg sent ute?
1: Ja.
0: Så gjerne send oss en melding i appen NRK Radio om du har planlagt å kjøpe julekalender allerede. Jeg selv har på en måte akkurat begynt å høre på høstlisten min på Spotify.
1: Ja.
0: Og kose meg med at det høst,
1: ja. Ja, du ikke på juleradioen allerede, du.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Det blir nok tidlig det i juleradio, men ikke enda. Akkurat nå så elsker jeg høstsangene, og jeg pleier å ta fram høstsangene hvert år. Det ikke nødvendigvis en spesiell høstsang, men jeg forbinder det med høsten.
1: Ja.
0: Blant annet denne fra Simmermann, som jeg hørte masse på høsten for 2 år siden. Vi skal høre Griper etter halmstrå.

0: Jeg griper etter halmstrå av Simmermann, hørte vi der.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Og Studio 2, det i dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
2: Og nå skal det handle om den siste valsen av Pedro Carmona Alvarez, som garantert den tjukkeste norske romanen i årets bokhøst. Den mangler bare noen få sider på det magiske 1000-tallet, men det egentlig forsvarlig å skrive så langt, og blir en tekst nødvendigvis bedre jo lenger den Det skal du få svare på, Anne-Katrine Straume. Velkommen, du litteraturanmelder her i NRK, og lest alle disse sidene, altså nesten 1000 sider. Og som proff leser, som du hvor lang tid brukte du på det?
3: Det har blitt noen timer. Det vel det jeg kan si. Og det jo så at du faktisk tar deg noen sånne pustepauser, holdt jeg på å si, eller luftepauser, du må opp og stå litt og gå litt og sånn når du sitter og leser. Jeg tenkte kanskje at jeg kunne liksom ha den liggende litt og så lese noen andre bøker parallelt. Altså jeg leser jo så mye hele tiden. At jeg kanskje kunne ta liksom en barnbok innimellom eller en litt kort roman. Men det kunne jeg faktisk ikke, for den her så kompleks, det så mange historier som flettes sammen, og så ble jeg faktisk revet med underveis i lesingen, så selv om jeg ikke leste alt liksom i en stor jaffs, så kunne jeg ikke liksom gå inn i andre litterære univers samtidig, jeg måtte være i denne svære, tjukke boken.
2: Ja, den står her nå hos oss, det altså kjempesvær, og det jo, man må jo ta noen pauser når man leser såpass svær bok, må man ikke det, innimellom?
3: Jo, det, og også fordi at det den er mettet, altså innholdsmettet, det mye som foregår i denne boken, og den foregår både i Norge, i USA, i Irak, altså den spenner over hele verden, og så spenner den over 20 år, og forskjellige skjebner, så den fullstappet.
2: Og hvorfor må den være så lang?
3: Det et ambisiøst prosjekt, et stort ambisiøst prosjekt som nettopp vil si mye om mange forskjellige temaer. Så da tenker jeg at det kan være vanskelig for Pedro Carmona Alvarez da også å begrense seg rett og slett. Og så det tredje bindet i en trilogi, og sånn sett så kunne du tenke deg at, ja men hvorfor må den da være så lang hvis han har skrevet to bøker allerede om de samme personene? Men det vel sånn at når den tredje boken kom, så hvis han først skulle ha en trilogi, så kunne han ikke på en måte dele opp denne her i to eller tre bøker til, det hadde jo blitt en serie, og ikke en trilogi, så når det skulle være det siste bindet, så måtte alt med da, ja. Alle trådene, om ikke alt trådene knyttes, så måtte i hvert fall han måtte ha sagt det han skulle ha sagt i denne boken.
2: Og de to forrige litt mer normale, kan vi vel også si.
3: Absolutt. Ja.
2: Hva handler det om?
3: Vi møter Marita, hun nå i starten av 20-årene, altså hun var hovedperson i de to foregående bøkene også. Hun bor i Los Angeles hos faren, hun har norsk mor, amerikansk far, det hun som jeg-forteller i denne boken. Og nå akkurat når boken åpner så har hun blitt skadet ved en ulykke, hun har blitt slått ned på gaten, så hun ligger stille i et rom og må bare liksom lukke øynene og ta det helt med ro. Og det blir også en situasjon for henne, en mulighet for henne til å tenke, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg fylle livet mitt med? Og vil jeg i det hele tatt få et meningsfullt liv? Det den ene historien, og så har vi da to andre historier. Det fortellingen til de to ungdomskjærestene hennes, Johannes og Andreas, som hun nettopp var sammen med i Bergen på 1980-tallet, for da bodde hun i Norge, før hun da har flyttet til faren i USA etterpå. Og deres fortellinger, de fortelles i tredje person, og det foregår altså alt fra sånn cirka 1990, starten av 1990-tallet, til ut på 2010-tallet. Så det 20 år av deres liv, altså slutten av et årtusen, starten av et årtusen, en generasjon som står på terskelen til livet, og disse historiene flettes da sammen med hennes fortelling, og så kommer det en Johannes fortelling, så kommer Andreas, og så holder de på sånn gjennom hele romanen.
2: Hva handler den egentlig om da, Anne-Katrine Straume, hvis vi skal gå litt i dybden?
3: Ja, den handler om bånd, vil jeg si, bånd mellom familie, men også mellom venner, kjærester, og også bånd mellom fortiden og vår tid, altså det veldig mye minner i denne boken, og så det en av disse personene da, Andreas, som har studert arkeologi, var en veldig lovende student, ikke sikkert han hadde sitt moralske kompass helt på plass, fordi han blir altså smugler av gamle oldtidsminner fra Irak under Iran- og Irak-krigen, fordi han får et oppdrag av en rik norsk samler å skaffe seg noen av disse kunstgjenstandene, som kanskje står i fare for å bli ødelagt når de er midt i krigens sentrum. Men der blir det også en diskusjon, en moralsk diskusjon, altså hva har du lov til å gjøre, hva moralsk riktig, kan de som har penger og makt ta til seg gjenstander, uerstattelige gjenstander fra andre, og så si at ja, men vi gjør det for å ta vare på dem, eller skal de kanskje tilbakeføres. Så det handler også mye om moral, tenker jeg, og forpliktelse, og også frihet.
2: Mm. Det høres ut som om man holder liksom, tunga rett i munnen, for det mange historier her, og hvordan turnerer da denne Pedro Carmona Alvarez alt stoffet?
3: Jeg synes han får det veldig godt til. Altså, den delt inn i tre deler, og hver av disse delene har tre lange kapitler hver, altså som det ene Marita, så det Johannes, så det Andreas i disse tre delene, og så det en siste sluttscene, den siste valsen da, som kommer i tillegg. Og så det som fascinerende at han, når du synes liksom du har gått litt langt i den ene historien, så vips, så hopper han over i en annen fortelling. Så det mange brudd i fortellingen, og også formbrudd, altså det både minnearbeid, det dagboksnotater, det telefonsamtaler, det mye dialog, noen som sitter og kjører bil, snakker om ja, eksistensiell filosofi, sant? Vi har unge studenter i Bergen som liksom, føler seg litt sånn intellektuelle, oppegående, og siterer liksom Sartre og Camus og Schopenhauer, og det liksom litt sånn pretensiøst, og så har du sånn helt dagligdags samtale om hverdagslige ting, og så har du noen veldig tette og nære diskusjoner mellom Marita og faren, Marita og moren, og hvorfor det gikk som det gikk, de brøt med hverandre. Marita har en skyld hele tiden, en skam og skyld følelse i seg, fordi at før hun ble født, så hadde foreldrene tvillingdøtre, altså to jenter som ble drept på brutalt vis fordi en fyllekjører kjørte rett inn i huset der de to jentene lå og sov. Og etter det så har Marita blitt født, og så tenker hun hele tiden, men hvorfor lever jeg når de to ble borte? Hvordan kan jeg fylle det hull og den sorgen som mine foreldre har følt på? Så hun har et utgangspunkt som kanskje litt vanskelig også.
2: Og Pedro Carmona Alvarez, han også musiker, i tillegg til å være forfatter. Kan du merke det på noe som helst måte i den siste valsen?
3: Ja, han jo både musiker og poet. Han en fyr som opptatt av språk, av rytme, så jeg merker at det er en stor musikalitet i teksten, rett og slett også med disse bruddene, samtidig som det mange diskusjoner om musikk, altså, og akkurat der synes jeg kanskje det kan bli litt mye sånn name-dropping av engelsk-amerikanske band, som ikke jeg har forhold til alle av dem, kanskje. Mm. Så noe blir litt på overflaten, og noen går de mer inn i og diskuterer liksom meningen med den musikken de hører, om det kraftfulle uttrykk, eller mer sånn lykkelig pop og enkle låter som du kan trenge noen ganger i livet da. Så musikken understreker på en måte også følelsene til de som prater.
2: Mm. Det høres ut som det utrolig mange forskjellige fortellinger her, og mange ulike skjebner. Var det noe som gjorde mer inntrykk på deg enn annet?
3: Altså den historien fra Irak, den veldig spennende, det blir nesten som en thriller, og jeg får litt sånn assosiasjoner til den der franske serien, spenningsserien Le Bureau, ikke sånn agentserien, fordi det noen, altså det hemmelighetshold, det noen som må skjule seg for andre, det ting som foregår under radaren, det en veldig spennende historie, men det som kanskje rørte meg mest, det var fortellingen om Marita og moren som da bor i Bergen, og som stadig synker ned i en sånn spiral av alkohol og rus og selvfornektelse, så hennes liv har jo nettopp blitt noe helt annet enn det hun hadde sett for seg, og hun er, og hvordan Marita da kan på en måte ikke klare helt å komme igjennom til moren, men samtidig så ser hun på moren, og så kjenner hun seg selv igjen, og sier at familie, det jo verdens største speil, og hun tar på en måte ansvar, at hun blir den voksne i dette forholdet, hvor mye skal du, hvem det som skal støtte og hjelpe hvem, og det kan være både gjenkjennelig og veldig sårt. Så en annen historie også om Andreas, som jo da kanskje en kynisk fyr, som ikke har så tett forhold til noen mennesker, og som nettopp driver denne smuglingen av kunstskatter, som får et veldig nært forhold til en hund, og den beskrivelsen av hvordan du kanskje treffer en hva skal du si for noe, en sjelevenn eller en partner i livet, når du ser på et dyr som ikke har noen baktanker, og som på en måte møter livet helt sånn åpent og troskyldig, så der finner han en hjertevenn, i motsetning til hva han finner ellers i livet. Det er veldig rørende, han må ha hund selv, tror jeg da.
2: Ja, jeg har også det, og jeg har følt det på dette.
3: Ja.
2: Du, det den tredje avsluttende bindet, dette her i trilogien altså. Må du ha lest de to første for å forstå denne, den siste valsen?
3: Den kalles jo nå Marita-trilogien, og da får du jo bakteppet, og historiene som har kommet før, men, men du trenger ikke å ha lest dem heller, fordi at, at forhistorien blir nøstet opp sånn litt etter litt. Vi går jo rett inn i handlingen med at Marita ligger i denne sengen og har blitt skadet, og så tenker hun på hvor er jeg nå i livet mitt, og så underveis i løpet av alle disse nesten 1000 sidene da, så får vi jo litt av fortellingen fra hva som har skjedd før, og det egentlig så er det helt fyllestgjørende og fint det også, at du nettopp får, at det ligger noe litt sånn hemmelighetsfullt der, som du får svar på underveis, men altså det er en bonus hvis du leser de to andre også, men da tenker jeg nok at det kan være lurt å ha noen pauser, for det ser du alltid det, altså det blir mye å lese, mye å forholde seg til, mange skjebner, så kanskje da må man lese med litt, litt mer tålmodighet.
2: Jeg synes du har gjort en god innsats, neste bok må være litt hefte nå, for nå har du lest deg gjennom nesten 1000 sider, men du er begeistret, Anne-Katrine.
3: Det er jeg absolutt, jeg synes han har gjort en, altså det er en sånn et sånt eksistensielt alvor i boken, det er mye humor her også, det skal jeg si, men det er egentlig grunnleggende mørk, en ganske vond bok som det krever litt å lese, men det er et digert arbeid, flott arbeid Pedro Carmona Alvarez har gjort.
2: Han er musiker selv, men det er en amerikansk artist som er også en slags rød tråd i denne her.
3: Ja, de er jo begeistret, flere av dem, av disse hovedpersonene, for Bruce Springsteen, ikke minst for hans ja, arbeiderklassebakgrunn, hans opprørske trang og dette forholdet til hans egen far, og kanskje også i den diskusjonen om at livet blir ikke alltid det du hadde tenkt, og hvem er vi da, og hva gjør vi ut av det, og kan vi leve videre med den erfaringen av at drømmene våre kanskje gikk i knas.
2: Mm, det høres ut som litt Bruce Springsteen-tematikk. Anne-Katrine Straume, anmeldelsen din av romanen Den siste valsen kan du lese på nettsidene våre nrk.no/litteratur. Og så skal vi høre, vi skal ta med oss Springsteen her med låta The River.

0: Ja, en klassiker dette her fra Bruce Springsteen and the E Street Band. Dette var The River.
1: Om en time det klart for Dagsnytt 18 her på P2, og hva skal det handle om der i dag, Anne-Katrine Førli?
2: Vi skal blant annet diskutere folks privatøkonomi, for har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Og hvilke forslag på løsninger for at folk skal få bedre råd har egentlig Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet? Hit kommer Sylvi Listhaug og Jens Stoltenberg for å diskutere det. Og så skal vi snakke om diskusjonen som har gått en stund etter PISA-undersøkelsen. Live Nelvik kommer hit. Hun har lenge engasjert seg i det og skriver nå at hun har blitt redusert til en kjendis som føler. Hun møter kunnskapsministeren og en forsker i Dagsnytt 18. Der vi også stiller spørsmålet om kongelig beskytterskap bør avvikles eller ikke.
1: Om en time får du altså høre mer om dette, men vi i Studio 2 her før det og har mer å by på.
0: Det har vi. Artisten Thomas Dybdahl, han skriver som kjent følsom musikk, men hvor store følelser har han for tingene sine? Og han en samler? Det skal vi prøve å finne ut av, Sara. Thomas Dybdahl nemlig ukas støvsamler her i Studio 2, og du hører han etter nyhetene nå klokka 17.
3: NRK Nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
4: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden, fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasenteret, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
3: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
5: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
3: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 som holder på en time til, og Studio 2 i dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
0: Og artisten Thomas Dybdahl skriver mye følsom musikk, men hvor store egentlig følelsene hans for tingene sine, og han en samler? Han kommer snart innom, for han ukas støvsamler her i Studio 2.
1: Men først skal det handle om KI.
0: Ja, det skal det, for den haitisk-kanadiske forfatteren Telesaw Orien, han ble hyllet og nominert til den prestigetunge prisen Prix Goncourt for debutromanen sin nylig. Så ble nominasjonen plutselig trukket fredag forrige uke. Årsak var mistanke og anklager om plagiat og bruk av kunstig intelligens. Forfatteren selv nekter all skyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Og William S. Mørk, du skribent og kritiker og redaktør i Blad, en ren litterær avis. Velkommen til deg.
7: Takk.
0: Velkommen også til deg, forfatter Theodora Tronstad. Velkommen begge to.
8: Tusen takk.
0: For å starte med denne spesifikke saken, William, hvem denne haitisk-kanadiske forfatteren?
7: Altså, han jo fra Haiti, som du sier, og flyktet da fra da det var jordskjelv, og kom seg etter hvert til fransk Kanada. Haiti har jo snakket fransk, og ja, så det gir mening å dra dit. Han har jobbet som journalist rundt omkring, skrevet for diverse franske aviser og så videre, og så har han skrevet denne romanen da, som... Ja, det gikk godt så bra med, eller gikk veldig bra, og så gikk det ikke så bra.
0: Ja, for hva skal han ha gjort med den?
7: Altså, han skal vist ha brukt KI da, til, og han mener selv at han har brukt det til å gjenskape noen sånne haitianske språkreier, men så viser Pengram, som skal være den mest sånn presise KI-detektoren da, mener at den 100% sikkert at han har brukt KI til å skrive romanen på andre måter, men altså mer sånn basisskriving da.
0: Ja, og så på den måten så ble det altså oppdaget.
7: Nettopp, nettopp.
0: Han stiller seg jo uforstående til disse anklagene og sier selv han uskyldig. Men hvordan kan noe sånt skje?
7: Nei, altså man har kanskje ikke gode nok rutiner innen de forlagene da, rett og slett. At man ikke har KI-detektiver på innsiden av forlagene til å plukke opp disse tingene. Og så vil man jo, tror jeg, ha tillit til forfatterne sine og tro at de skriver tingene selv. Mm. Det tror jeg ligger i brunnen i alle forfatterforlag forbindelser, holdt jeg på å si. Ja. Mm.
0: Men dramatisk, dette altså først så blir han nominert til denne prestigetunge prisen, denne prisen...
7: Største prisen i Frankrike.
0: Ja, i Frankrike. Altså, og så blir denne nominasjonen trukket. Hvor dramatisk er noe sånt for en forfatter?
7: Det er jo helt ekstremt da. Det er som å på en måte nomineres til Brageprisen, og så ikke få lov til å stå for nominasjonen likevel. Eller altså, ja, det er jo det er på en måte det verste som kan skje i det franskspråklige litteratursfæren da. Mm. Så det er jo et stort fall.
0: Og dette en sak nummer to, det var også en annen sak litt tidligere, med noe av det samme.
7: Ja, altså det var noe som heter Commonwealth Prize. Jeg husker ikke navnet, men det var da en forfatter fra en tidligere britisk koloni, som ble nominert, jeg tror han til og med vant prisen, hvor det da senere ble oppdaget KI, som er en stort rabalder, og han mistet jo millionkontrakt med forlag, og ja, masse problemer, og det har vært flere sånne saker i USA, særlig da, de siste årene.
0: Mm. Og da sitter man der, Tyra Theodora Tronstad, du altså forfatter, og som nettopp forfatter, skrivende sjel. Hvor bekymret du for KI og denne teknologiens inntog i litteraturen?
8: Ja, men jeg jo kjempebekymret, og det tror jeg nesten at deler med veldig mange av mine forfatterkolleger, at vi kjenner liksom at bakken vi står på rister lite grann, og så har jeg lagt, altså i det siste så har jeg sett at liksom hele mediebransjen går jo inn i selvrefleksjon og debatt og har store mediehus som kan lage policy og så videre, og som forfatter så sitter du jo alene om å gjøre egne kunstneriske valg og egne kunstneriske vurderinger, og vi lever jo en slags tillit, i hvert fall så ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å ha en sånn tillit både til meg og mine samarbeidspartnere og hele feltet, men så skjer det sånne ting, og så vet du at det den tilliten som i fare. Og den tilliten handler jo om at lesere skal ha tillit til at den som står som forfatter av boka har skrevet boka. Og i det øyeblikket, det blir kastet liksom tvil om det, da tror jeg vi har et ordentlig stort problem. Så, Så det vanskelig, også for meg personlig som forfatter, så har jeg liksom tenkt at ok, dette en helt voldsom utvikling i mitt felt. Jeg kan bare gjøre mine egne kunstneriske valg, men jeg skjønner også at jeg må være veldig nøye med hvem jeg samarbeider med.
0: Blir du, altså du sitter alene og skriver, blir du nesten litt redd for å benytte noen hjelpemidler i det hele tatt?
8: Nei da, jeg føler at jeg har god, altså jeg føler at jeg har... finner ut av det. Jeg bruker ikke KI til å skrive. Jeg bruker KI til å finne ut av ting, kanskje. Herlig når jeg skal føre regnskap i enkeltpersonsforetaket mitt. Men jeg har også akkurat opplevd i en situasjon, ikke med mitt eget forlag, men i en annen kunstnerisk prosess, hvor jeg skulle skrive en tekst som skulle bli et noe. Og jeg kan ikke si hva det er, for det blir liksom for personlig, men så opplevde jeg at tilbakemeldingene som kom til meg fra en samarbeidspartner, delvis var basert på KI. Og det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg hadde ikke sett det komme. Så jeg fikk liksom veldig behov for å kontakte min forfatterorganisasjon, for jeg tenkte, her må vi snakke om. For jeg som forfatter har også tillit til mine samarbeidspartnere, så jeg må også vite at vi må ha transparens. Mm. Vi må snakke sammen.
0: Denne tilliten du snakker om, altså det går jo ikke bare til forfatterne, men det går jo til hele bokbransjen, som du sier. Men er du bekymret for folks tillit også? Vi som lesere, at vi skal ha nok tillit til forfatterne og til bokbransjen?
8: Ja, fordi hvis ikke vi passer på og har og utvikler en kultur for transparens i det her feltet, så kan det gå ut over den tilliten. Jeg vet jo det, jeg er jo også en leser. Jeg går inn i en bokhandel, så vil jeg jo vite at det er en bok jeg kjøper som er skrevet av et menneske. Ok, jeg skjønner at det er et konservativt synspunkt, at det finnes deler av kunstfeltet og litteraturen som ønsker å bruke KI, men jeg ønsker altså at hvis det er brukt, så skal det stå der, det skal være sant, det skal være synlig og tydelig. Ja, den tilliten tror jeg, den trenger vi sårt, og den må vi verne om.
0: Men samtidig så bruker du altså KI til research, som du sier selv. Det er jo også en teknologi som kan hjelpe forfattere til å, i researchprosess.
8: Absolutt, det er helt klart. Så det tror jeg på en måte er, det tror jeg alle kan føle litt på, men så er det grensedragninger og grenseoppganger, og de må vi snakke om, og forfatterorganisasjonene sitter jo non-stop nesten og jobber med det juridiske og prøver å ivareta oss, men jeg tror at vi må først liksom, den transparansen som vi trenger, den kommer før jussen, den må komme nå. Mm.
0: William Merke, hvor alvorlig er det for litteraturen, mener du, når en prisjury, som vi da ser her i Frankrike, mistenker og trekker altså rett og slett en roman fra en nominasjon til en stor litteraturpris?
7: Det viser kanskje at man trenger noen nye måter å vurdere litteraturen på eventuelt. Man har jo hatt et estetisk grunnlag for å vurdere litteratur som kanskje går på klarhet i setninger, og man ser en trend med altså, korte setninger, korte kapitler, og det er jo på en måte en stil som KI i større grad er i stand til å kopiere. Så ja, det er alvorlig, men kanskje det også vil tvinge fram noen nye estetiske tendenser. Kanskje man vil få mer skakk tekst, altså tekster skrevet med på en måte feil, med vilje. Man vil vektlegge og prøve å nesten vise fram det menneskelige i skapelsesprosessen, da. Og at man lager kunst og litteratur som helt åpenbart skiller seg fra det KI lager.
0: Men at man skal måtte legge inn feil, altså, for å bevise at det er skrevet av et menneske?
7: Ja, altså, ja, potensielt. Det finnes et 1700-tallets dikt av William Blake. Første fire linjene går sånn her. Tiger, tiger, in the forest of the night. Nei, fader, nå har jeg glemt det. Men han sier night bright, og så rimer han eye med symmetry. Så han ødelegger sitt eget rimmønster. Men det som er morsomt, han skaper en asymmetri ved ordet symmetri, så han leker jo med korrekthet og ikke korrekthet i det å rime diktene sine, og det er på en måte å lage en feil som skaper en ny dimensjon i kunstverket, og sånn tror jeg også mennesker kan fortsette å jobbe på nye måter i våre dager da.
0: William Blake var muligens litt forut for sin tid.
7: Ja, det kan du si. Ja.
0: Men har vi gode nok verktøy i dag til å avgjøre om en roman er skrevet av KI eller et vanlig menneske?
7: Nei, det varierer jo veldig da. Det er jo spørsmålet hvor god en forfatter til å skjule sporene sine, og hvor stor grad de klarer å redigere den KI-teksten på en måte. Men man ser jo noen tydelige mønstre med KI-generert tekst, så det kjedelige svaret er ja og nei.
0: Mm. Ja. Ja, men for du jobber jo også som kritiker, og, ja. Og hva gjør denne type saker med måten en kritiker leser og vurderer bøker på da?
7: Altså, jeg må ha tillit til forfatterne og forlaget, at det er et menneske som står bak det, eller så på en måte faller alt sammen. Hvis jobben min skal bli å være KI-detektiv, så mister jeg all interesse for å drive med det her. Mm. Jeg håper heller at forlagene tar den jobben på ansvar. Og jeg vet jo det finnes KI-redaksjoner i noen av forlagene allerede, og der tenker jeg de må passe seg.
0: Du skal ikke være noe KI-detektiv. Tyra Theodora Tronstad, synes du bokbransjen gjør nok da for å avsløre juks med KI?
8: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har sittet inne på rommet mitt og skrevet bok i siste. Jeg vet ikke hva bransjen egentlig gjør. Jeg. Mm. Men jeg satt og prøvde å forberede meg på å skrive et lite foredrag som jeg skulle på om Rolf Jacobsen, og jeg fikk sånn flashback når jeg så den teknologikritikken til Rolf Jacobsen, når hun bare nevnte poesi, så ble jeg så rørt av den teknologikritikken av han som kritiserer liksom gravemaskiner og rulletrapper og skyskraper og sånn, og så tenkte jeg, åh Rolf, tenk at teknologien liksom angriper selve språket, tenkte jeg da. Da fikk jeg litt vondt, og så lengta jeg tilbake til Rolf Jacobsens dikt. Så ja, man må høyne med poesi, kanskje vi bare må tilbake til poesien, vet du. Ja.
0: Og du har jo jobbet som forfatter mange år og skrevet flere bøker, men hvordan synes du det har endret seg, det å jobbe som forfatter når denne teknologien har blitt så altomfattende?
8: Nei, for meg har det ikke endret seg, for jeg jobber sånn som jeg har gjort, men jeg ser et felt som er i en voldsom endring, og som det kan kjennes litt, jeg vet ikke hva som skjer, alt er usikkert, alt er veldig åpent og stort. Jeg kan bare gjøre det jeg alltid har gjort, og jeg håper jo at forfattere bare skriver og tenker og tenker og skriver og føler og gjør som de har gjort. Samtidig så jeg er ikke lukket for nye ting. Jeg bare håper vi klarer å ta vare på liksom forholdet til leseren og tilliten til kunsten.
0: Mm. William, til slutt, dette er jo, vi snakket om at det har vært flere romaner også, som har blitt tatt for å være skrevet av KI. Tror du det kommer til å endre måten forlagene jobber på dette her, at det kommer flere og flere eksempler nå?
7: Ja, jeg tror ikke de har noe annet valg. Og man har jo hatt sensitivitetslesere, særlig i USA, for å på en måte lete etter støtende innhold i bøker, for eksempel. Og jeg tror kanskje forlagene, de som har råd til det, bør begynne å ansette KI-detektiver, selv om det er jo liksom trist at det skal være utviklingen også.
0: Vi har kommet så langt.
7: Ja, kanskje.
0: Og samtidig ikke så langt. Men du får bare fortsette den gode jobben, Tyra, og skrive på og fortsette.
8: Hjertelig takk.
0: Ja, tusen takk begge to for at dere var innom Studio 2. William S. Mørk også, og Tyra Theodora Tronstad.
7: Tusen takk.
1: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem er et problem mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kommer til å få bruk for dem. Dette problemet tilbyr vi en løsning på her i Studio 2 hver uke i vår faste spalte støvsamleren, som denne uka er på en tirsdag. Vi i Studio 2 har et eget glasseskap som interessante mennesker har fått levert sine støvsamlere til. Og i dag så er det Thomas Dybdahl som er vår gjest. Velkommen!
9: Takk for det.
1: Det er du som skal få levere fra deg en gjenstand til vår samling med støvsamlere i dag.
9: Ja.
1: Hvordan har du tenkt rundt den oppgaven?
9: Jeg tenkte egentlig veldig lite og veldig kjapt, fordi altså den første setningen, ting som samler støv, da var det en ting som umiddelbart gjorde seg gjeldende hos meg, og som jeg synes var en god kandidat. Den har jeg tatt med. Skal jeg fiske den opp også, kanskje?
1: Ja, du kan vente litt.
9: Ok.
1: Men uten å røpe hva det er du har med deg enda, hva slags forhold har du til gjenstanden som du har med deg i dag?
9: Anstrengt.
1: Anstrengt forhold til det.
9: Du kommer til å skjønne når du ser den, alt du får se. Det er vel noe som får meg til å tenke på skippertagsvarianten av meg selv, som jeg ikke er så glad i.
1: Ok.
9: Men jeg vet ikke om du har ikke noen peiling.
1: Ikke beiling I det hele tatt, men det høres jo kanskje ut som at vi kan bli litt bedre kjent med deg da, ved denne gjenstanden.
9: Absolutt.
1: Det gleder vi oss til, men Thomas Dybdahl, du har snart en ny EP klar, som heter Endless Sky, den slippes 23. oktober.
9: Ja.
1: Hva slags tematikk og følelser det du har tatt tak I denne gangen?
9: Det hva enn som har kommet til meg, skal jeg være helt ærlig. Det ikke en overordnet... Jeg har liksom valgt å angripe det ikke som et album, derfor, altså, derfor ikke et album denne gangen som har en eller annen... Det ikke noe sånn overordnet tematikk eller konseptuelt over det I det hele tatt. Det egentlig bare... som et innblikk I hodet den dagen den sangen ble lagt, tror jeg.
1: Hvor lang tid har du jobbet med denne EP-en da?
9: Et års tid.
1: Den første låta, den kom rett før helgen, fredag 25. september. Hva var det som fikk deg til å skrive låta My Soul Is On Fire?
9: Du, det var en låt som begynte som en bit liten sånn instrumental snutt, egentlig når jeg skrev filmmusikken til en film som heter Tilbake til Totori, som en sånn ungdomsfilm, og oppfølgeren til en barnefilm som heter Totori, som kom I 2020, som denne gangen da følte liksom de samme karakterene som var blitt en del eldre, og dermed også liksom Så var tematikken på den filmen litt annerledes, litt voksnere, og da ble musikken også litt voksnere, og jeg skulle lage musikk til en spesiell scene, så, og så var det et eller annet med den musikken som på en måte, både meg og regissøren, Arle Stien og Silje Salomonsen, vi syntes det hørtes litt ut som det kunne vært en låt, og så tenkte jeg, ja, ok, men... Det kan jo bli en låt, og så jobbet vi enda litt mer med den for å få det til å bli en låt, så tenkte vi hvem kan synge den, hvem hadde past å synge den, og da tenkte vi på Annelise Frøkedal, som vi alle sammen digde, og så ble den så fin når hun sang den, at jeg tror mitt ego ikke klarte å holde seg unna, jeg hadde også lyst til å være med.
1: Så. Var det egentlig meningen at hun skulle synge den alene?
9: Ja, jeg skrev den på en måte til henne, til
1: ja.
9: Filmen. Men så var det en, så føltes det ut som en duett, og så var det en, det var en sånn andre stemme som på en måte aldri forlot meg helt. Så da bare heiv jeg meg på, og Frøkedal var heldigvis cool med det.
1: Synes det var greit.
9: Synes det var greit det, så da ble det rett og slett en duett, som nå ute, som heter My Soul Is On Fire. Da jeg veldig, veldig happy med, og veldig stolt av, og jeg synes hun så kul at, ja, jeg veldig... En happy type, rett og slett, som glad for at folk fremdeles har lyst til å være med på de tingene jeg spør deg om.
1: Hva var det med stemmen til Frøkedal da, som du synes passer så godt til denne låta?
9: Den høres litt ut som han fra en annen tid, vil jeg si, denne sangen. Og det gjør på en måte hennes stemme også, synes jeg. Det et eller annet med hennes stemme som transporterer meg til, liksom, til en annen tid. Jeg vet ikke helt hvorfor. Og det kan være å bli sur når jeg hører at jeg sier det, men jeg tror ikke det heller, liksom. Jeg vet ikke. Det noe sånn utilslørt og utilgjort, og bare totalt den ærlig, og jeg vet ikke. Jeg blir liksom transportert til Laurel Canyon på 70-tallet omtrent når jeg hører Frøkedal sin stemme. Og det var kanskje derfor vi tenkte på henne med tanke på denne sangen. Han har noe litt sånn gammel modig med seg. Litt sånn, ja, I mangel av bedre ord, retro.
1: Ja, vi skal jo høre den senere, så får vi se om vi kanskje klarer å skjønne hva du mener da. Nå skal du ut på turné fra oktober. Hva det viktigste du gjør når du forbereder deg til en turné?
9: Oi, det jo sangutvalget, altså kjedelig svar, men det liksom, det som legger grunnlaget for hva slags tur blir det, på noe med det? Hva slags kveld er den har lyst til å gi publikum?
1: Hva slags kveld er du har lyst til å gi publikum den gangen her da?
9: Jeg er ikke helt i mål med det.
1: Nei.
9: Jeg har heldigvis litt tid på meg. Det blir litt sånn formet ut ifra liksom, hva slags steder vi skal spille også. Liksom, tenke, liksom, for, nå skal vi spille en del saler som er veldig sånn liksom har litt sånn liksom storhets eller noe sånn grandiost over seg. Vi skal spille Olavshallen og Grieghallen og noen av disse salene som på en måte er litt sånn fryktinngytende egentlig når du kommer inn som publikum, nei, som artist og kommer på scenen, så liksom, kan den fort bli ganske sånn shaky i støvlene sine av å liksom stå der og se ut på disse salene. Men det gir en jo også noen tanker om hva for noen sanger skal velge, så jeg har en idé, jeg er bare ikke 100% i mål, og det er bra for det, vi har tid på oss. Vi har tid til å øve, og vi har tid til å tenke og forme ut denne kvelden. Men jeg tror det skal bli en jæklig fin kveld. Jeg synes det er så deilig å dra på turen og ha liksom 10 plater å ta fra i stedet for 1. Så det var jo døden å turnere i starten når man skulle fylle 60 minutter eller 90 minutter med absolutt alle sangene han hadde lagt i hele livet sitt. Og det var ikke alle han likte, liksom. Så det var liksom vanskelig. Nå kan jeg ta de en har lyst til. Og
1: bare som, plukke favorittene.
9: Ja, rett og slett. Men jeg har jo spurt folk på nett og sånn, og hva for noen sanger, hvis de har noen tanker om hva de har lyst til å høre, så er det veldig lov å komme med innspill, for en blir jo litt sånn runder i kantene med årene, jeg er veldig åpen for innspill. Jeg har liksom blitt mer sånn at jeg tenker jo kanskje litt mer nå på hva slags kveld en gir folk, fordi at du vet jo også selv at det koster jo litt å gå ut, og ikke, da tenker jeg ikke bare liksom penger og kroner og øre, det gjør det jo også, men det koster jo også litt, kanskje koster det noe organisering, kanskje det er noen barnevakt som må på plass, du har liksom de tingene der også. Så jeg har jo så veldig lyst til at det skal bli så bra kveld som mulig.
1: Men er det noe som har endret fokus fra de tidligere årene dine til nå, at du er mer opptatt av hva publikum sitter igjen med versus hva du leverer?
9: Ja, jeg tror kanskje jeg tror fokus var kanskje litt mer på hva jeg satt igjen med før.
1: Ja.
9: Og jeg tror ikke det er nødvendigvis en, det er ikke en uting liksom, for forhåpentligvis så styrer det jo deg mot det samme resultat liksom, at det er en bra kveld, men ja, nå kjenner jeg litt mer på det sånn i forhold til, hvis jeg føler at det liksom ikke gikk 100%, så tenker jeg sånn, fader heller, jeg har jo brukt liksom den kvelden sin på det, og så ble det ikke 100, men nå er det heldigvis det er langt mellom de kveldene, og jeg har et sykt bra band med meg, bra folk, så jeg tror det skal bli bra.
1: Thomas Dybdahl, du skal snart få levere en støvsamler til vår samling, men for det, har du mange ting hjemme hos deg som står og samler støv?
9: Ja, altså jeg har det mest maksimalistiske studio i Norge, tror jeg. Altså,
1: musikkstudio?
9: Ja.
1: Hjemme, eller har du utenfor hjemme?
9: Utenfor hjemme.
1: Ja.
9: Nei, det hadde ikke flyttet hjemme, det. Det er ikke, ja, det er snart ikke en flekk på veggene som ikke er dekket av noe som har en eller annen betydning for meg, og som jeg husker hvor jeg fikk, og hvorfor jeg kjøpte, og ja.
1: Så du er en sånn type som har litt følelser for tingene dine, da?
9: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil jo at det som jeg omgir meg med skal være ting som betyr noe for meg, da. Så det er liksom ikke hva som helst å ryke opp på veggene og sånn. Det er det ikke. Men jeg vet ikke, det blir som en tråd inn i en sånn ordentlig tidskapsel, studioet mitt. Alt ifra liksom babybilder omtrent til den nyeste gitaren og den nyeste maleriet. Og de fleste liksom får en sånn feeling av at ja, det er et digg rom å være i. Og det må det jo nesten være for meg, for jeg skal bruke så mye tid også der. Jeg har lyst til å bruke mye tid der. Jeg har lyst til at det skal være sånn sted jeg vil være i hele veien.
1: Jeg vil jo tro at det gir bedre grunnlag for å spille en bra musik.
9: Ja, jeg håper det, men musik er så übermystisk at jeg vet ikke. Jeg håper det.
1: Håper
9: men
1: det.
9: For alt jeg vet så... jeg vet ikke. Kunne heve meg på glatt selv og kanskje det kommer noen superbra sang eller det. Jeg aner ikke. Det er så rart. Jeg vet ikke hvor det kommer fra eller når det kommer og vet ikke hvilken tid det forsvinner igjen.
1: Men er det fra studio, den dingsen du har med i dag?
9: Nei, den er fra...
1: Den er fra hjemme?
9: Livet mitt. Hva ser jeg?
1: Ja, du kan få ta den opp og vise hva det er. Og beskrive. Nei!
9: Det er inngangsbrikken min til treningssenteret mitt. Som har samlet så mye støv at det,
1: sånn den har jeg sett
9: nå,
1: før
9: ja, nå skal den få lov til å dra dit hvor ting drar for å dø, tror jeg.
1: Da gir du opp treningskarrieren, rett og slett.
9: Jeg tror det. Dette er, det minner meg om ja, skippertagsvarianten av meg selv, som alt de er for sent ute og alltid tenker på ting litt for sent og ikke klarer å fullføre. Og den versjonen av meg selv er jeg ikke så veldig, veldig glad i. Så
1: den får vi.
9: Den får dere.
1: Takk. Det
9: funker ennå.
1: Absolutt. Så vi kan også låse oss inn med den.
9: Absolutt.
1: Du må huske på å avslutte det treningsabonnementet da.
9: Ja, det er sant. Ja. Jeg tror jeg har et halvt år igjen.
1: Hva var det som gjorde da at du startet et treningsabonnement?
9: Er det ikke det samme som for alle da? En eller annen gang etter nyttår ser han seg selv i speilet og tenker jeez, noe må skje.
1: Var det nå vi skulle gjort det?
9: Ja. Ja, jeg tror det var akkurat det. Så meg og en milliard andre.
1: Ja. Har du lov å spørre hvor mange ganger har du trent?
9: Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det ble så mange.
1: Nei.
9: Det var en nedadgående kurve, for å si det sånn.
1: Ja, så du er ikke lei deg når du gir fra deg denne til oss?
9: Absolutt ikke, jeg er veldig glad. Hvis noen kan bruke den, så er jeg enda gladere. Så ditt lokale senter, gi det en swirl.
1: Er det noen andre da som blir glad eller sure eller leiser eller tenker yes når den her forsvinner?
9: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ingen har merkt noe til den.
1: Nei. Thomas Dybdahl, tusen takk for at du kom hit til oss i studio 2 og ikke minst leverte fra deg din støvsamler, en treningsbrikke til inngangen til treningssenter. Avslutningsvis så skal vi høre den ferske låta di fra din kommende EP. Her er låta My Soul is on Fire med Thomas Dybdahl og Frøkedal.

0: det var Thomas Dybdahl det også, og Annelise Frøkdal med My Soul's on Fire fra den nye EP-en til Dybdahl, Endless Sky, som slippes 23. oktober.
1: President Donald Trump samler flere KI-topper til et møte I det hvite huset I dag. OpenAI skroter sin nye KI-modell på grunn av sikkerhet, trekker KI-bransjen selv I nødbremsene nå.
0: Det skal vi snakke om litt her I Studio 2. Nå tenkte jeg det skulle være litt fokus på Bob Dylan, Sara. Han kommer også til Norge om drøye to uker. 17. oktober spiller han I Oslo Spektrum igjen, og han har jo vært på Norges besøk en rekke ganger tidligere, men nå han altså tilbake. 85 år gammel, reine ungdommen. Det ganske imponerende, synes du ikke det?
1: Det jo kjempeimponerende. Det må jo være utrolig slitsomt bare å holde det gående på scenen I flere timer hvis du ung, og så du gått opp i 80-årene.
0: Ja. Det forbilledlig, men jeg kan nesten bli litt rørt noen ganger. Jeg tenker på den veteranklubben av artister som stadig holder koken. I går ble det også kjent at Rod Stewart kommer til Norge neste år. Han skal ha to konserter, en I Trondheim og en I Bergen I juni 2027, og han altså 81, og han blir 82 innen han når Trondheim og Bergen neste år. Mick Jagger jo stadig på farten med The Rolling Stones, han 83, og så har du altså gode gamle Bob Dylan, som heller ikke gir seg. Hva slags forhold har du til han?
1: Jeg har faktisk ikke noe sånn sterkt forhold til han. Jeg vet ikke om det fordi jeg for ung, eller så det noe som har sviktet I oppdragelsen, kanskje?
0: Nei, vi kan ikke skylle på foreldre, jeg får bare si du for ung, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg har egentlig heller ikke så veldig nært forhold til Dylan, kjenner jo mange klassikerne hans selvsagt, og jeg så tror jeg vi spilte den der Blowing in the Wind på gitar på ungdomsskolen, for det var ganske enkel, det var greie grep å få inn, men jeg tror ikke den sitter lenger nå, men mannen har jo en helt utrolig katalog. Har du noen favoritter blant Bob Dylans klassikere?
1: Ja, min absolutte favoritt den som heter Make You Feel My Love, og da, den har jeg sunget veldig mye opp gjennom året, kanskje mest Adele sin versjon da, som jo helt nydelig.
0: Ja, du synger jo også, du skal ikke prøve her nå.
1: Nei. Kanskje en annen gang?
0: En annen gang, ja. Han har skrevet utrolig mange fine sanger, Bob Dylan. Noen ganger så synger jo andre artister disse sangene nesten bedre enn han selv, og Adele sin versjon nydelig, helt enig. Ja. Men det kanskje ikke lov å si eller mene det, men uansett da, så han en artist man bør kjenne til, og for en del år siden så ble jeg faktisk invitert med på konsert med Bob Dylan. Det var en ganske stor gjeng av oss som skulle se han live, og så den gang var det I Oslo Spektrum, og jeg var egentlig ikke sånn kjempefan, men tenkte at man burde kanskje se Bob Dylan live en gang I livet. Og når man fikk muligheten, så måtte man. Du hadde vel gjort det, du også?
1: Ja, det hadde ikke vært noe tvil.
0: Nei.
1: Selv om jeg på en måte ikke vet alt for mye om han, såpass har jeg skjønt at han jo en bauta og en kjempestor kunstner og forfatter, poet, sanger og musiker. Det jo et multitalent vi har med å gjøre.
0: Bevares! Han har jo til og med fått Nobelprisen I litteratur, så vi må

0: Ja da, han har utrolig bra musikk da. Vi må ikke si noe stygt om Bob Dylan. Han hadde jo ikke dagen da jeg så han i Oslo Spektrum. Men denne her, det svingte jo greit av Things Have Changed.
1: Ja, det gjør det absolutt. Så er det en lytter som har gjort oss oppmerksom på. Jørgen skriver at Stevie Wonder kommer 3 dager etter Dylan, at han 76 år, og det jo bra det også.
0: Han med i klubben han også.
1: Absolutt.
0: Ja, veldig bra. Du hører Studio 2 i NRK P2. Bak veggene i Det Hvite Hus sitter nå flere av USAs største innen KI og snakker om sikkerhet. Dette til tross for at president Donald Trump altså helst vil unngå å stikke kjepper i hjula for KI-utviklingen. Praten rundt regulering av KI er nemlig fortsatt svært aktuell, og flere av selskapene som driver utviklingen ønsker nå handling. OpenAIs sjef Sam Altman holdt en tale i FNs sikkerhetsråd om at hele verden må samarbeide for at KI skal gå i riktig retning. De måtte nylig unnskylde etter en av deres KI-agenter brøt seg inn i en statistikkportal til Australias helsevesen. Og i en pressekonferanse forrige uke fortalte Australias statsminister Anthony Albanese at han svært kritisk til hvordan OpenAI formidlet innbruddet.
2: And today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
0: Ja, ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim, hva sier denne saken om hvor langt utviklingen av KI nå har kommet?
3: Det jo noen hendelser nå som viser hva disse her AI-agentene kan gjøre hvis de slippes helt løs. Og først, jeg kan kanskje prøve å forklare hva en sånn AI-agent er. Det høres jo litt sånn James Bond-aktig ut når vi snakker om agenter.
0: Det er ikke det, det er ikke en James Bond-agent.
3: Nei, det er ikke det. Det er, altså, hvis vi sammenligner med andre fysiske greier da, hvor robotene kan hjelpe oss. Hvis vi tar en robot-gressklipper da, som de fleste kan se for seg, den løper rundt på gresset og klipper gress. Og nå har vi fått tilsvarende roboter i datamaskinene, altså der hvor det tidligere måtte sitte en fysisk programmerer, eller en såkalt hacker, eller cracker, eller en som har ondsinnede hensikter for den saks skyld. Da måtte det sitte et menneske der, og jobbe og programmere for å få gjort ting. Nå har vi da på en måte tilsvarende robotgressklipperen, så har vi robotprogrammerere, og det disse agentene. Og i dette tilfellet så var det en liten sverm av sånne roboter som ble sluppet løs av OpenAI for å egentlig bare finne ut hvor mye det australske helsevesenet, hvor mye penger de brukte. Det var oppgaven den fikk. Og så gikk den jo litt vel langt i å prøve å løse den oppgaven. Så det er jo ikke det at agenten eller roboten som ble sluppet løs har noe ondsinnede hensikter eller noe sånt. Den har fått en konkret oppgave. Du skal finne ut hvor mye penger de bruker, og så har OpenAI vært litt for slappe med regelverket. Og hvis vi går tilbake til robotgressklipperen, hvis den går ut over grensene den har fått og klipper ned alle de fine blomstene, så er det jo ikke for det, den er ond, men da har ikke den fått grenser. Og den har bare fått beskjed om å klippe, og ja, så det er litt, kan på en svak sammenlignes litt på den.
0: Ja, den trenger rett og slett grenser. Men hvordan er det mulig for denne agenten å hakke seg inn i statlige tjenester?
3: På akkurat samme måte som vi mennesker gjør. Så hvis jeg setter meg ned og vil prøve å bryte meg inn i NRK sine datasystem, så setter jeg meg ned og programmerer og prøver å finne sikkerhetshull og prøver, og det er masse forskjellige måter å gjøre det på, og disse robotene opererer på akkurat samme måte. De er jo trent på menneskelige måter å gjøre ting på, så de prøver på akkurat det samme. De prøver å finne eventuelt sikkerhetshull, de prøver å teste passord om igjen og så videre. Så vanlige metoder som vi ellers alltid har brukt, vi mennesker.
0: Så dette kunne også skjedd i Norge.
3: Ja, absolutt.
0: Mm. Dette innbruddet skjedde i juni. Australia fikk ikke beskjed om hendelsen før i august. Er det mulig at slike angrep kan skje uten at noen får det med seg i det hele tatt?
3: Ja, absolutt. Og det er jo det samme som at vanlige hackerangrep fra vanlige hackere også kan foregå uten at vi merker det. Så det er jo en sånn evig katt og muslek hvor vi må ha gode nok logger og vi må ha oversikt over systemene våre. Men det beste og de flinkeste innbruddstyvene, det er de som klarer å snike seg inn og stjele ting og snike seg ut igjen uten at du merker at de har vært som tar lang tid før du oppdager det, og det er jo gjerne sånn de opererer, de som bryter seg inn i datasystemer også.
0: Australia lover at de skal prøve å anmelde saken hvis det er mulig, men her blir det jo komplisert, for OpenAI mener at angrepet blir gjort av en sånn agent, da, KI-agent, og ikke av en ekte person. Og dermed så dukker jo spørsmålet opp da om ansvar. Hvem er det egentlig som er ansvarlig for noe sånt?
3: Altså, det burde egentlig være enkelt, for det at det er jo... vi har tilsvarende... Ja, tilsvarende hendelser før da, hvor kanskje maskinen er litt enklere. Det nye her er at den er litt kompleks, denne maskinen, denne roboten. Men hvis vi tar en heis da, før i gamle dager, så hadde vi heisfører som sto, og hvis noe gikk galt når du gikk inn i heisen, så var det jo heisføreren som fikk skylden. Nå har vi ikke heisfører lenger, og så betyr det ikke at man ikke kan straffe noen hvis selskapet som laget heisen ikke har vedlikeholdt og så videre. Og vi har lover og regler som tilsier at selv om ikke man nødvendigvis, når det gjelder et firma, kan sette fingeren på en enkelt person, så kan firma straffes for det. Det er firma som har vært ansvarlig, og her er det OpenAI som har vært ansvarlig for dette, og da, selv om OpenAI sier ja, vi kan ikke peke på noen ansatte, det hjelper ikke. Vi kan likevel straffe OpenAI som firma for det de har satt dette i gang.
0: De har skylda.
3: Ja.
0: Mm. Samtidig så hørte vi på nyheten i dag at OpenAI skroter lansering av en ny modell, Astra heter den, på grunn av sikkerhetshensyn, nettopp sikkerhetshensyn. Og i FNs sikkerhetsråd holdt sjefen i OpenAI, Sam Altman, en tale om KIs fremtid, der han oppfordret sterkt til både regulering og internasjonalt samarbeid i utviklingen av KI. Vi skal høre han her.
4: If AI is to be democratic, the most important decisions cannot be made by labs in San Francisco alone. They must be shaped through democratic processes and by governments accountable to the people that they serve. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
0: Vi hørte Sam Altman, altså, tror du dette er begynnelsen på en mobilisering i KI-selskapene, Erik Solheim? Altså, drar bransjen selv litt i nødbremsene nå?
3: Det er jo interessant, for det er jo en sånn evig diskusjon om de gjør dette for å få PR og for å booste aksjeverdien sin, liksom, eller om de gjør det fordi at de faktisk er bekymret, og det er mulig at det er en kombinasjon. Og det er de som sitter på disse store, eller i disse store selskapene som har mest kunnskap om hvor langt vi har kommet. Dette er ikke datasystemer som du og jeg kan koke ihop og maskinen som står under pulten. Det krever enorme ressurser å trene disse store modellene, så det er noen få selskaper som kan mest om det. Og de har sett selv at her kan det gå litt over stokk og stein hvis ikke vi har kontroll, sånn at det ligger nok noe i det at de nå rekker opp hånden, både de som fremdeles er i selskapene, og for noen måneder siden hvor det var folk som har vært i selskapene som også sier at du, nå er vi usikre på om de har full kontroll på det de holder på med.
0: Ja, hvordan tror du denne talen, det er bare noen dager siden han holdt denne talen, ja, det er altså talen fra en av KI-verdens største navn, hvordan tror du denne talen vil påvirke debatten rundt regulering av KI?
3: Jeg håper jo, noe av det aller viktigste han sier her er jo at dette ikke skal avgjøres av noen få selskaper i San Francisco eller i Kina eller de få stedene hvor de lager disse store modellene. Og han ber jo om internasjonalt samarbeid, og det er jo noe av det viktigste, og det vi har sett med hele internett hele veien egentlig, at det nytter ikke å lage enkeltregler for ett land, for det er globalt, og disse datasystemene er koblet sammen. Så jeg håper jo at det kanskje kan få fortgang i regelverk her, for det at litt av problemet er at dette er litt sånn ullent, det er ikke så tydelig. Når de fant opp atombomber, så var det jo veldig lett for oss mennesker å se for seg ødeleggelsene og sånn, og det er ikke så lett her, så det har kanskje tatt litt tid før man liksom får øynene opp for hvilken skade som kan utrettes hvis dette ikke gjøres med god nok kontroll.
0: Vi skal holde tunga rett i munnen her nå, for samtidig som OpenAI Sam Altman ber verden om å tenke seg nøye om i utvikling av KI, lanserer et av verdens største selskap innen KI, nemlig Nvidia, et nytt program som skal beskytte mot angrep av KI-agenter. De ønsker nemlig nå å tilby en løsning mot innbrudd gjort av KI-agenter, sånn som vi hørte innledningsvis i Australia. Open Shell heter det, og skal altså fungere som et slags skjold for tjenester som ikke ønsker å bli infiltrert. Hva er Open Shell, Erik, hvis du kan forklare litt enkelt hvordan den tjenesten fungerer?
3: Det er jo et slags gjære da, som de lager, og det høres jo, hvorfor i all verden skal det være så mye hokus pokus du bare skal lage et gjære. Det er litt vanskelig å lage et sånt digitalt gjære enn den ledningen du legger rundt hagen for at robotgressklipperen ikke skal rømme. Og akkurat Nvidia, de tjener sinnssyke mengder penger på denne hypen, og ikke bare hypen, men denne utviklingen, for det de som leverer maskinvaren som må til for å lage de aller største modellene. Det litt sånn at det ble sammenlignet med at når det var gullrush i Amerika, så ikke grav gull, men vær den som selger spader, da tjener du penger, og de selger på en måte spadene i dette reset her. Så de har jo interesse av at dette skal fortsette. De har ingen interesse av at vi skal bremse og stoppe og ikke fortsette å lage store modeller. Så jeg kan jo tenke meg at de har en interesse av å ja, faktisk hjelpe til med å øke sikkerheten da. Og de har ganske god kontroll. Det er mange av verktøyene som brukes for å lage modellene som lages ved hjelp av programvare og maskinvare fra Nvidia. Så de har nok en interesse av å prøve å hjelpe til. Altså de har laget et system som er et slags digitalt gjære som kommer fra leverandøren selv og som kanskje kan fungere bedre enn andre gjære da. Mm. De påstår at dette gjæret her ville ha stoppet noen av disse andre endelsene vi har hatt tidligere i år.
0: Men de har også helt klart økonomisk interesse da, i å prøve å regulere.
3: Ja, de har økonomisk interesse i at dette fortsetter, og det har jo egentlig alle selskapene, og Anthropic, som liksom er hovedkonkurrenten til OpenAI, OpenAI er det som lager ChatGPT, som de fleste kjenner til, og Anthropic lager en modell som heter Claude, de går på børs snart, så de har også økonomisk interesse her, og interessant å se selve det 260-sider dokument som beskriver firmaet før de går på børs, og 88 av de sidene handler om sikkerhet, faktisk.
0: Ja. Men hvem kan vi stole på? Altså, dette her vil altså beskytte, vil hjelpe oss å regulere KI, samtidig vil selskapene tjene store penger. Hvem kan vi stole på her?
3: Nei, det er vanskelig å si, og det er jo de store globale spørsmålene som dukker opp her også. Så akkurat hvilke interesser som er bak den talen i FN, og akkurat hvilke interesser som er bak andre som uttaler seg her, det er ikke så godt å si. Mm. Men at vi må være til stede, og at vi bør ha kunnskap alle sammen, det er viktig.
0: Å følge med. Ja. Dette Open Shell da, som har kommet på banen nå, blir det nok et lag med sikkerhet som KI da er hvert kan hacke seg gjennom det også, eller?
3: Ja, dette er jo en evig sånn katt og muslek, sånn at når du har fått en enda bedre sykkellås på sykkelen din, så kommer det jo noen med et enda bedre verktøy som klarer å bryte den opp likevel. Ja. Og sånn har vi holdt på helt siden datamaskinen kom egentlig, at det er en evig sånn maktkamp mellom de som har lyst til å bryte seg inn og de som vil sikre.
0: Mm. Helt til slutt, Erik, dette møtet da, som foregår bak veggen i Det Hvite Hus, kanskje akkurat nå, med KI-toppene og president Trump, hva slags signaler sender det ut?
3: Nei, altså det er jo Trump og hans PR-maskineri, og sånn kan man jo sikkert si mye om. Han skriker og hyler at her skal vi bare fortsette, og her må vi kjøre på, og skriker og hyler at dette er bare tull og tøys. Så jeg forstår jo, det er et litt sånn våpenkappløp her også, for det er akkurat nå Kina og USA som sitter på de aller største og beste modellene, sånn at der kan det jo også være noen interesser, sånn nasjonale interesser om at vi må komme først, og da må vi ikke bremse, for da fienden bremser ikke, så, nei, så det er ikke så godt å si akkurat hva de skal få ut av dette, men det vil jo vise seg når de er ferdige med møtet, kanskje vi får vite litt mer da.
0: Ja, det slo ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim fast. Han var med oss litt tidligere i sendingen i dag.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan har statsgjelden til USA vokst seg så enormt?
5: Oppdatert.
10: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene i appen NRK Radio.
0: Og der kan du også høre Studio 2 i NRK Radio. Du kan gi oss en stjerne og følge oss der. Og så har vi jo snakket om julekalender i dag, Sara. Det er utsolgt på de mest populære allerede.
1: Allerede i september er de mest populære julekalenderne utsolgt, og billige er de heller ikke. det er flere som engasjerer seg I NRK radio appen om dette her. Det en som heter Elin, hun skriver at hun alltid har puslekalender I jula, og da sier hun at venninna mi kjøper et puslespill på 1000 biter, og så får hun posen med biter I, fordeler dem I 24 hjemmeside poser, og så åpner hun en hver dag, og så får hun eska på julaften.
0: Oi,
1: det hyggelig?
0: Det hyggelig, og kanskje mye billigere.
1: Mye billigere. Og så det jo en som reagerer på at vi snakker om julekalendere nå, og det jo hele poenget, at det tydelig å snakke om julekalendere. Og så det en som skriver til oss at hun har to barn som I militæret og studerer, som får hjemmelagde adventskalendere sendt I posten, og poengterer da at å kjøpe dyre adventskalendere høres meningsløst ut, for hva kjøper man da I julegave om kalenderen har kostet flere tusen?
0: Mm. Det fornuftige folk som hører på Studio 2.
1: Det jo det.
0: Ja, absolutt. Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Fortell deg at I dag det Magnus Løge Hagen, Anne Reidun Møst, Linn Børstad og Kadra Yusuf som var med på laget vårt. Vaktsjef som vanlig Hilde Bjørnskau, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Her I studio I ettermiddag hørte du Sara Sivertsen Farendorf og Ida Kjøstelsen. Og da pakker vi snippesekken, Sara.
1: Det gjør vi. Takk for I dag.

0: Har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Jens Stoltenberg og Sylvi Listhaug møtes for å diskutere privatøkonomi I Dagsnytt 18. Hva skal avgjøre utviklingen av norsk skole, følelser eller fagkunnskap, eller begge deler? Live Nelvik, en forsker og en kunnskapsminister, møtes til diskusjonen her. Datasenteret sluker strøm og gir begrenset verdiskapning, viser ny rapport. Vi krever umiddelbar etableringsstopp for datasenteret, sier Rødt. Og regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova, mener det I Norges interesse sikkerhetspolitisk. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Føli, og vi skal også diskutere om kongelig beskytterskap bør avvikles. Men vi skal starte med folks lommebok, for Statistisk sentralbyrå har slått fast at folk har fått bedre råd den siste tiden, samtidig som mange opplever og sier at de har fått dårligere råd. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mener at folk bør få bedre råd I sin hverdag, men løsningene for å få det til ulike. Og I dag sa du, Sylvi Listhaug, leder I Fremskrittspartiet, at du vil gjøre det lettere for familier som I dag sliter økonomisk. Hvilke tiltak det du vil innføre som skal gjøre det lettere?
1: Det aller første som jeg gjør å gjøre noe med drivstoffavgiftene, gjeninnføre det kuttet som var der. Vi har nå priser på over 31 kroner literen. Det klart det rammer folk som avhengige av bilen, det rammer bedrifter, der dette kan være forskjell mellom røde og grønne tall. Vi vet at mange I anleggsbransjen for eksempel sliter med dette her. Vi mener også at vi må gjøre noe med matmomsen. Når Frelsesarmeen spør folk hva det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, så det å sørge for billigere mat. Det de har gjort I Sverige, det svarte 7 av 10. Det de har gjort I Sverige, det også redusert drivstoffavgiftene, og det ser oss kommet forbrukerne til gode. Det fått ned prisveksten, og dermed også presset på renta. Så dette et viktig tiltak som vi bør gjøre raskt, I tillegg til at vi også ønsker skattelette,
0: men ja, det blir jo neste år. Ja, det kan vi ta senere. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Dette hun sier der, drivstoffavgiftene, matmomsen, det god politikk for at folk skal få bedre råd?
2: Vi mener at andre tiltak virker bedre, har større effekt og hjelper bedre de som trenger det aller mest. Og det grunnen til at det aller viktigste vi mener å holde orden I norsk økonomi, slik at det ikke blir flere arbeidsløse. Fordi mister jobben, så det største problemet I forhold til din egen økonomi og kunne betale regningene. Men vi mener også at for eksempel lavere inntektsskatt, billige barnehager, strømstøtteordninger, bedre, mer treffsikre ordninger, og vi kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Bare det lille innlegget hun hadde nå, så brukte hun over 30 milliarder kroner. Og har jeg 30 milliarder til overs, så vil jeg heller bruke det på lavere inntektsskatt, på strømstøtteordninger.
0: Vi skal diskutere inntektsskatt, men ta det, Sylvi Listhaug. Hva du da skal kutte?
1: Nei, altså, la oss ta strømstøtteordninger.
0: Hvor tar du det fra?
1: Det henger sammen, fordi strømstøtteordninger. Vi foreslo I nesten 3 år at vi skulle innføre makspris på strøm. Da sa Arbeiderpartiet at nei, det kan ikke oss gjøre. Det vil koste alt for mye, det vil sørge for at de som god råd, det de som får mest støtte. Dette helt feil. Plutselig så sa man ja til å bruke en ordning som koster 20 milliarder kroner. Men så det bare det at staten sitter jo igjen med et enormt overskudd uansett.
0: Men hvor skal du hente
1: Fornybar Norge nå, sier at man vil sette igjen med 50-60 milliarder kroner. Altså, hvor vi skal hente det? Altså, Norge får ekstrainntekter I fleng hver eneste dag, milliarder av kroner, I olje, gass, I strøm. I Sverige så greier det å gjøre dette her uten ekstrainntekter, og det klart at vi kan gjøre det.
0: Det jo riktig som Sylvi Listhaug sier her, at vi får inn mye penger. Hvorfor ikke da bruke det på folks privatøkonomi hvis man mener det alvor, og matprisene sies å være vanskelig for mange?
2: Staten får ekstra inntekter når oljeprisen høy, og de gir oss mulighet til å bruke mer penger, og vi bruker mer penger. Alle pengene går inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen. Grunnen til at det fondet så stort, at vi nå kan bruke nesten 600 milliarder kroner, det at vi gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. De ville jo ikke spare pengene i begynnelsen, de ville bruke alle sammen. De var mot denne handlingsregelen som gjør at vi nå har dette store fondet. Og da hadde vi ikke hatt de pengene til disposisjon. Fordi at Fremskrittspartiet mente at vi bare skulle bruke pengene løpende. Og det betyr altså at 1 milliard kroner som vi da ikke hadde spart da vi startet med dette her, det tilsvarer 9 milliarder kroner på fondet i dag. Så det at vi har mye penger, det at, at fondet vokser, som at vi kan bruke litt mer hvert eneste år, det for vi gjør det motsatte Fremskrittspartiet. Og derfor skal vi ikke lytte på dem i dag heller, fordi det du ikke svarte på hvor du faktisk skal hente pengene fra.
0: Akkurat, Listhaug, dette med å spare som har gjort at Norge er et veldig rikt land. Vi har mye penger. Hvis vi da bruker enda mer av det, kan det til slutt bli borte, som også oljefondsjefen har sagt flere ganger.
1: Vårt forslag til statsbudsjett brukte mindre penger enn Stoltenberg. Og så er det jo litt interessant da, når Norges Bank sier rett ut at den ekspansive politikken til Arbeiderpartiet, der man har brukt 700 milliarder kroner cirka mer, man har tatt inn 120 milliarder kroner mer i denne perioden, har bidratt til å presse dette, altså prisveksten, og dermed renta. De pengene bruker dere på det offentlige, dere bruker det for å blåse opp det offentlige, i stedet for å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Og det er jo også sånn at dersom du gir skattelette, la folk beholde mer av egne penger, så har det en annen innflytelse på økonomien enn hvis du forbruker det gjennom offentlige forbruk. Og det er nok å ta. Vi skal ha en høring i morgen som skal gjennomgå Arbeiderpartiet til lefling med pengene
2: men det er helt riktig at vi bruker mer penger. Det gjør vi på en ansvarlig måte. Vi gjør det fordi vi bruker avkastningen av det fondet vi har bygget opp, som vi har bygget opp fordi vi ikke har gjort som Fremskrittspartiet har sagt i alle disse årene. Mm. For det andre er det helt riktig at vi også bruker dem på offentlige utgifter, for eksempel strømstøtte. Strømstøtte er en offentlig utgift som jeg er for. For eksempel på historisk utbygging av forsvaret, jeg er for. Flere politifolk er riktig, billigere barnehager, alt det er offentlige utgifter. Jeg mener at det offentlige fellesskap har en veldig viktig rolle å spille, både for å trygge nasjonaløkonomien, men også for folks private økonomi.
0: Men det også blir bedre.
2: Nei, hun snakker om at det liksom er så forferdelig at offentlige utgifter vokser. Jeg er for forsvar, jeg er for skole, jeg er for helse, jeg er for folketrygd, jeg er for minstepensjon, og mange sånne ting. Det er offentlige utgifter. Og igjen, Norges Bank har ikke sagt at budsjettpolitikken fører til renteendringene. Tvert imot, Norges Bank satt ned renta 2 ganger i fjor. De sa at renta skulle ytterligere ned i år. Det som har endret seg siden den gangen, ikke budsjettet, det er krigen i Midtøsten.
1: Du lovte dere rentekutt, nå har folk fått 2 renteøkninger. Men bare ta det som du sier der. Ja, jeg er helt enig. Barnehage, skole, helse, alt det er viktig. Men det er ikke bare det dere bruker penger på. Dere bruker penger på batterifabrikker, dere bruker penger på havvind, dere bruker penger på CO2-fangst og lagring, dere bruker penger på bistand.
0: Nå må vi ha en pause her.
1: Poenget er at dere bruker penger på mange ting som aldri
0: har. Nå må jeg gå ut her. Men Sylvie, vi har avtalt at vi også skal snakke om skatt. For Tuva Moflag sa nylig i debatten her i NRK at i skatteforhandlingene på Stortinget så kan de starte med å bli enige om en ny lavere inntektsskatt. Det vil dere ha begge to, og det vil ha mye å si for folks privatøkonomi, lavere skatt på inntekt. Kan du bli med på det som da Jens Stoltenberg og Tuva Moflag og Arbeiderpartiet da ønsker, et forlik hvor dere da kan sørge for at folk betaler mindre i skatt?
1: Ja, nå venter vi jo på at dine stortingsmeldinger skal komme, men jeg kan bare si at Fremskrittspartiet fremmer forslag hvert år om å redusere inntektsskatten for vanlige folk.
0: Det handler om
1: å heve bunnfradraget, sånn at de med lavest inntekter får mer.
0: Kan du være med på et forslag hvor man først tar og blir enige om lavere inntektsskatt for alle i Norge?
1: Som sagt, det stemmer vi for hvert eneste år. Ja, altså vi er for lavere inntektsskatt for folk.
0: Så du kan være
1: med
0: på det?
1: Men når det gjelder det forliket, så skal vi jo se. Vi skal jo se først nå hva de legger frem, men vi kommer til å stemme for lavere skatter for vanlige folk. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. Langt større enn det Arbeiderpartiet gitt. Det er vel en tusenlapp, noen få kroner hver eneste dag. Det er klart vi må ha større ambisjoner for vanlige folk, for bedrifter. Det helt urimelig at Norge så så
0: rik, det blir 6000
1: skal dra inn i tillegg så mye skatteavgift.
0: Ja, men hvis det da blir 6000 i skattelette for folk i stedet for 1000 kroner, da du med på en kommisjon hvor man foreslår skattelette.
1: Altså, vi kommer til å stemme for skattelette for vanlige folk. Når det gjelder den stortingsmeldingen, så må vi jo først få se hva som kommer der. Hvor men vi er positive til lavere skatt for folk og for bedrifter, og så får vi sette oss ned når vi ser hva Jens Stoltenberg legger frem.
0: Jens Stoltenberg, men en ting er bare nå må han få svaret.
1: Det er skatt og avgifter som er viktig altså,
0: vi kunne gi henne såpass mye skattelette at hun kan være med på det.
2: Vel, det avhengig av hva hun mener er nødvendig for at vi skal få til et forlik, men Fremskrittspartiet har jo på en måte ikke bidratt til at vi kan få til bred enighet om viktige sider av skattepolitikken. Det er bra om vi får til det, fordi det gir forutsigbarhet, det gir trygghet for norske bedrifter, for norske familier. Derfor tok vi initiativ til det i fjor. Da ville de ikke være med. Det er fint hvis de vil forhandle noe og legge frem en stortingsmelding. Arbeiderpartiet mener at det er riktig å redusere skatten på inntekt, og det er tre grunner til det. Det ene er at det bidrar til at folk får bedre råd, at de får mer penger til å betale økte regninger. Det andre grunnen er at det kan gis en god sosial profil. Vi mener det viktigere enn å bare ensidig fjerne formuesskatten, som gir veldig stor lettelse til de aller rikeste menneskene i Norge. Og den tredje grunnen er at det gjør det jo mer lønnsomt å jobbe, og får mer igjen for å jobbe, og det er også viktig for norsk økonomi.
0: For da vil jo folk kunne få bedre privatøkonomi, Lise.
1: Altså hvis du reduserer skatter og avgifter, så vil folk får det. Men en ting som vi er interessert i å få når vi skal sette oss ned og forhandle er jo for eksempel prislappen på klimaforliket mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Her skal man øke CO2-avgiftene voldsomt fremover. Det er beregninger som viser at det kan være snakk om opp mot 170 milliarder kroner. Vi spør Arbeiderpartiet, hva vil dette koste? Vi får ikke svar. Det er ingen som kan gi svar på det.
0: Vil det koste?
1: Og det er viktig for vanlige
0: folk. Ja, nå hører vi hva det vil koste.
2: For det første, vi har vedtatt en opptrappingsplan som alle kjenner til, og som vi følger opp når det gjelder klimaavgifter. Hver eneste krone staten får inn der deles ut igjen i lavere skatt. Fordi en forskjell med også dere, eller to forskjell med også dere, er for det første at vi er opptatt av global oppvarming. Og det mest effektive, det beste virkemidlet for å få den utslippene er å få en pris på utslipp, for da blir det ulønnsomt å rense, og ulønnsomt for å forurense, og lønnsomt å rense. Og for det andre, da blir utslippskuttene der de er billigst. Men andre forskjellen med oss er at ikke sant, du bare er for alle kutt, alle steder hele tiden. Du har ikke de pengene, og når du sitter i regjering, så bruker du pengene dine på å kutte skatten til de aller rikeste, mye mindre til de som har lite. Den eneste måten å finansiere alt det dere lover på, er å bruke uansvarlig mye oljepenger, og det setter det grunnleggende norsk økonomi overstyr.
0: Da får vi svare på det, for nå går vi mot slutten her.
1: Det er feil, fordi vi vil stoppe sløsing og omprioritere mange av de kronene som er på budsjettet for å bruke det til lavere skatte- og avgifter og grunnleggende kjerneoppgave. Og så er det utrolig fascinerende å sitte og høre på Arbeiderpartiet. Altså, nå har dere styrt i 5 år. Dere skylder på alt mulig annet. Jeg er helt enig, dere ikke skylder for krigen i Midtøsten, eller det som skjer i Ukraina, eller internasjonalt. Men vi kan gjøre mye mer her hjemme. Dere kan sette denne matmomsen, kan redusere drivstoffavgiftene, og spørsmålet er jo, finnes det helt tatt en smerteterskel for Arbeiderpartiet på drivstoff, om det blir
2: 35? Vi er opptatt av at folk skal få bedre råd, heldigvis har folk fått bedre råd. Prisene har vokst, men lønningene har vokst klart mer.
0: Dere er enige om at folk skal få bedre råd, og uenige om på hvilken måte. Takk skal dere ha begge to, Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, og Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet.

0: Det flott at kjente personer engasjerer seg i skoledebatten, men de kan ikke erstatte fagkunnskap. Det skriver 12 akademikere på Ytring i NRK i dag, etter diskusjonen om norske elevers dårlige resultater i PISA-undersøkelsen. Og i en annen kronikk i Aftenposten forskerne bekymret for foreldre og andre ikke-fagfolk, og at de skal få styre hva elevene skal få lære og hvordan det skal undervises. Og dette skrev du om, Live Nelvik, programleder her i NRK, og du fikk deg til å skrive en kronikk på Ytring, der du skriver at engasjerte foreldre visst uønsket, og at du redusert til en kjendis som føler. På hvilken måte opplever du det sånn?
1: Nei, det var jo bare som et svar til akademia, som på en måte ønsker seg større plass i debatten, og det er jo ingen som ikke vil at fagkunnskapen skal få plass, men jeg synes både som engasjert FAU på, hva da, 10. året og trebarnsmor, at man skal få lov til å si det man ser, ikke bare hva man føler, og da skrev jeg kronikken min, eller deres kronikk var egentlig utløsende for noe jeg har hatt lyst til å si i mange år, som ikke handler om, som de frykter, at jeg skal inn og diktere pedagogikken, eller hvordan vi underviser. Jeg vet ikke om noen foreldre som mener noe om det. Så det jeg skrev om var egentlig den sakte nedbyggingen av fellesskolen, så min kronikk handler vel egentlig ikke om deres fagfelt, eller hvordan å undervise barn for å få bedre resultater enn det vi har hatt de siste 10 årene i norsk skole, men hvordan ressursene, usynlige, nok så usynlige og sakte men sikkert har blitt borte, voksne ressurser rundt lærere, alt fra logopeder, som jeg har et enormt hjerte for, til ikke helsesøster, som det het før. Jeg ser på Kari Nessa Nordtun.
0: Og du skal få diskutere med henne ganske snart, men vi må ta med oss Mari Sjøberg. Du førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved USN, og du en av forfatterne bak kronikken som Nelvik svarer på. Hvorfor fikk dere et behov for å gå ut og skrive om dette?
2: Nei, altså for det første så vil jeg jo si at norsk skole angår alle, og det veldig viktig at alles stemme kommer til. Så det tror jeg at vi mindre uenige enn det fremstår. Samtidig så det jo viktig at det at norsk skole angår alle altså på godt og vondt. Og det viktig at ikke skolen på en måte bygger på anekdoter eller personlige erfaringer, men at man lytter til fageksperter også. Så egentlig så jo ikke vi altså hadde det ikke vært for Live Nelvik, så hadde ikke jeg vært der i dag, så vi jo bare takknemlige for å få oppmerksomhet for å komme til, og jeg tror egentlig vi har mye av det samme til felles.
0: Men hva er det som viktig for deg å få sagt i denne diskusjonen i forhold til dette du sier om hvem Nessa Nordtun, som sitter her for eksempel, må høre på og legge mest til grunn når hun skal utforme ny skolepolitikk for Norge?
2: Nei, altså nå har vi jo et PISA-sjokk igjen, som vi har hatt før, og da blir det jo fort sånn at man skal hive seg rundt og gjøre noe veldig fort for å vise at man handlekraftig. Men skole, det tar tid, og endringer tar tid, og kan også være forstyrrende. Så jeg tror hvertfall at det veldig viktig at de tiltakene som gjøres bygger på forskning, at man snakker med faglig relevant ekspertise, før man på en måte starter nå med å innføre masse nye ting, for eksempel fjerne fag fra grunnskolen, smågruppearbeid. Altså det kan godt være at det er et godt tiltak, men jeg bare lurer litt på hvor du kommer fra, og bygger det på forskning og kunnskap. Så det er det vi mener, at her må det i større grad fageksperter inn.
0: Kari Nessa Nordtun, allerede introdusert kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Ta dette siste da, aller først. Er det i den opphetede diskusjonen da, som går nå rundt PISA, er det lett å ikke bruke tid nok på å tenke seg om, og fort gjøre endringer som kanskje ikke er det beste for skolen, slik fagekspertene her da er redd for?
3: Nei, først vil jeg jobbe, så er jeg enig med fagekspertene at skolepolitikk handler om det viktigste gjerne i livet til ungene våre på mange måter. Det er der de bruker mest av tiden sin, og det er utrolig viktig for livet videre, det vet vi. At de skal ha det godt på skolen, ikke minst at de skal lære grunnleggende ferdigheter på skolen, og vil jeg si, både utdannelsesoppdraget og dannelsesoppdraget til skolen er kjempeviktig, så jeg er glad for alle tilbakemeldinger jeg får, og jeg er opptatt av å reise rundt i landet og få tilbakemeldinger fra lærere, fra ansatte på skolen, fra rektorer.
0: Og så var det dette med bekymringen om at det da går litt for fort og litt for raske tiltak som da ikke bygger på fagkunnskap.
3: Det bygger i heller høyeste grad på fagkunnskap. Det ble vist til dette med smågruppenavvisning, som budsjettlekkasjen som kom for en ukes tid siden, ved 1 milliard kroner i året, årlig, vil vi bevilge ekstra til nettopp smågruppenavvisning, og det bygger blant annet fra, på ulike forskningsrapporter, men også på et eget regjeringsnedsatt utvalg som kalles Løkenutvalget, for de som er kjent med det, og de sier nettopp, det en av de viktigste tiltakene, hvor du også ser at du kan få pengene igjen, for det en investering i ungene våre, og en investering i landets økonomi på lang sikt.
1: Så det Det må jeg bare si. Det mye billigere å lage en god skole, hvor folk får den kunnskapen de trenger, og ikke minst ikke faller fra. For skolevegring var jo bare en sånn liten uting, en sånn raritet for noen år tilbake, mens de tallene har jo også skutt i været, og da er det jo litt sånn, de har skutt i været, og voksenpersonene, ressursene, mine elskede logopeder, helsesykepleier, musikklærer, faglærerne, altså de har blitt borte, jeg sier ikke at det, derfor ble de borte, men jeg synes det spennende hvis noen, ikke jeg, for jeg har ikke fagkunnskapen, kan se på disse sammenhengene, men helt enig, å fikse det senere, det så dyrt.
0: Mm. Og heller se på faggruppene nå, men Sjøberg, når du hører her, så bygger du da på fagkunnskap og sette i gang disse smågruppene?
2: Ja, jeg ikke noen ekspert på smågruppeundervisning. Mitt felt naturfagsundervisning, så da vil jeg egentlig bare henvise til de ekspertene som brukt. Jeg tenker det viktig at man gjør det, at man går til den relevante ekspertisen. Men når det gjelder også det andre ting som vi snakket om, så var dette med å fjerne fag fra skolen, så tenker jeg at det har også blitt veldig mye fokus på lesing, og mange tenker at lesing bare handler om avkoding av tekst. Men lesing veldig mye mer. Man må lese ulike tekster, og man må lese i fag. Man må lese naturfaglige tekster, og det må man gjøre i naturfagene, for eksempel.
0: Ser du det? At det jo ulike eksperter på ulike områder i skolen, og at man da må vektlegge lesing rett og slett ut fra hvilket fag det og ikke ta det som en stor sekkepost.
3: Ja, absolutt, og det er jeg også enig i, men når det gjelder nettopp det at vi vil se på, det, på fagindelingen i første og andre klasse, så handler det jo om at vi innførte seksårsreformen fordi at ungene, og da var tanken at ungene skulle begynne tidligere på skolen fordi de skulle lære mer, og da så vi at det ble for mye fokus på å sitte i ro med pulten med en sette på spissen med en iPad og ikke for å være nok i aktivitet og ikke minst lek. Og de aller fleste andre land som er sammenlignet oss med, så går jo disse ungene i barnehagen, og tidligere i Norge så gjorde de det. Så det som vi vil i større grad tilbake til nettopp det at vi kan tenke både lek i undervisning for at de skal lære seg å lese, skrive og regne, men fordi også det viktig for å bygge gode sosiale og emosjonelle ferdigheter, så ungene trenger videre i utdanningsløpet for å ta til seg læring i det hele tatt, og lære seg elevrollen.
1: Legg merke til hvor stille jeg blir når det snakkes fag, ikke sant? For her handler jo, må jeg bare si, min kronikk handler jo, for jeg mener jo at skoledebatten har stått veldig fast i lesing. Vi leser dårligere, hvordan skal vi lese mer, og ikke minst den feilslåtte digitaliseringen av norsk skole. Men i denne kronikken så går jeg høyere opp, og så ser jeg på hele skolen og hvordan de ressursene bygget ned. De må jeg tilbake, og så må jeg bare legge til.
0: Det var der jeg ville inn nå, nettopp på det, fordi det sa du jo i sted også, og det jo det du opptatt av, at det må gjøres noe med skolen, mer ressurser. Nå har du Nessa Nordtun her, hva det du da tenker at dette må skje nå?
1: Ja, for jeg vil bare fremover, ikke sant? Jeg vil ha løsning, også fordi vi snakker om barn, og barn, de barn nå, ikke om 10 år, så dette haster.
0: Hva det som haster?
1: Det å fikse dette, fikse voksenressursene, finne ut av, og nå peker jeg på
0: Marit,
1: eksperten, og Kari, hvordan vi må lage en langsiktig undervisningsmodell, ikke en sånn kortvarig, en høyere skole om 2 år, og så om 4 år der igjen, så skal vi forandre. Altså, dette må være en tverrpolitisk løsning, for vi har havnet her på grunn av tverrpolitiske tabber også. Og så tenker jeg sånn, hvis vi kan få til et sånn strakstiltak på diesel i juni i Stortinget, fordi at dieselprisen var så høy, så mener jeg at de resultatene vi ser her, og den sakte nedbyggingen av norsk skole, dette koster penger og stor politisk vilje, og det kan ikke skje om 10 år, for det ikke de barna som barn nå, de da, det for sent.
0: Et forlik og strakstiltak.
3: Ja, så strakstiltak vi er godt i gang med det allerede, viser blant annet til smågruppenavvisningen, som skal innføres fra 1. og 2. klasse og 5. og 8. Trinn også. Det med, synes jeg er veldig viktig at vi også tenker på de eldre alderstrinnene. Men jeg vil også si at andre strakstiltak vi allerede har gjort er mobilen ute av skolen. Vi tar tak i digitaliseringen av skolen som ikke har vært forskningsbasert, vil jeg understreke.
1: Mobilen ute av skolen er ikke absolutt, det er faktisk opp til hver enkelt skole dessverre.
3: Ja, men undersøkelsene vi ser i hvert fall viser at over 90% av skolelederne rapporterer at de følger mobilanbefalingen fra direktoratet.
1: Jeg skulle ønske det var en regel og ikke en anbefaling. Jeg skulle ønske det turte å være enda tøffere.
3: Ja, ok, men hvis du har eksempler på skoler som ikke følger den, så vil jeg gjerne ha navn på de
0: etterpå. kan dere utveksle det etterpå. Sjøberg vil gjerne inn på dette med strakstiltak.
2: Ja, for det er jo også sånn at at lærere har en del frihet i hvordan de gjør ting, og det å ha veldig sånn konkrete metoder, eller at også lærebøkene skal være, at alle skal bruke samme lærebøker, tar på en måte også bort en del av lærernes frihet og profesjonell, som henger sammen med deres profesjonalitet, rett og slett. De har en 5-årig utdanning, og jeg tror også de kan ta en del avgjørelser selv. Men en ting som jeg tror mange begynner å bli ganske enige om, er dette med lærebøker, som jeg tror kanskje alle vi tre her også er enige om. At det er viktig, ikke bare fordi det er fysiske bøker, men også fordi at det er mye kunnskap i de bøkene, som for eksempel for nye lærere som kommer inn i et fag, og med en ganske vag læreplan, sånn som den er nå, så er det mye arbeid å forstå hva som skal ligge i det.
1: Kan jeg også si noe angående
0: det? Ja.
1: Jeg merker at tiden må gå ut. Men ja, til lærebøker, fordi at som forelder så har man også mistet helt oversikten over hva barna lærer på skolen, fordi det er ikke bøker med hjem i sekken, så jeg kan ikke slå opp og se, å, du har ikke forstått deling i det hele tatt. Nå setter vi oss ned en halvtime, og så viser jeg deg det litt ekstra, og så sender jeg barnet mitt tilbake på skolen, og da kan det barnet dele. Det er skole- og hjemsamarbeid. Per nå så får vi bare vite hvordan det går på en 20-minutters hesblesende konferansesamtale en gang i halvåret, eller når vi ser nasjonale prøver og PISA-undersøkelser, og det er jo pil ned.
0: Og her må vi oppsure mer med at både forskeren og foreldrerepresentanten foreldreforsker er enige om at skolebøker det vil de ha.
3: Ja, og det jeg veldig glad for, og derfor har vi bevilget penger til det de siste årene. Det kom i tillegg til det som skoleeierne skal bevilge. Det vil bare si at så lokalpolitikerne må ta sitt ansvar og bevilge de pengene til bøkene som de ser at mangler sin skole.
0: Det er en
3: skole.
0: Dårlig kommuneøkonomi der ute.
3: Nei, det er veldig mange som har begynt å få mye penger på boka, så de pengene skal brukes på ungene våre.
1: Og øremerkes barna våre. Og så får vi sløydlærer, musikklærer, logoped, helsesykepleier. Yes.
0: Takk skal dere ha for denne lille kolokvien her i Dagsnytt 18. Live Nelvik, programleder i NRK, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, og Mari Sjøberg, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk.

0: Flere organisasjoner avsluttet tidligere i år sitt beskytterskap med daværende kronprinsesse Mette Marit etter avsløringer om hennes forbindelse med Jeffrey Epstein. Slottet har varslet at i tråd med tronskiftet så faller de kongelige beskytterskapene bort, og organisasjoner som ønsker kongelig beskyttelse må nå inn i en ny søknadsrunde. Og dette en god anledning til å avvikle hele beskytterskapet, det sier du, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og tidligere ansatt ved slottet, Karl-Erik Grimstad. Hvorfor mener du at vi nå må avvikle hele denne ordningen?
1: For det første fordi dette en middelalderskikk. Altså, opprinnelig så var beskytterskapet knyttet til fysisk makt, militær makt. For det andre, så når man prioriterer noen inn på denne beskytterslisten, så må noen, flyttes ned og ut av lista. Og den utvelgelsen, og det punkt tre, den foregår i det lukkede rom, så det ingen form for demokratisk beslutning som ligger bak noe sånt som dette.
0: Vi tar inn Stian Slotterøy Jonsen med en gang. Du generalsekretær i Frivillighet Norge, og du synes det en dårlig idé å avvikle det. Hvorfor er det det?
2: Jo, jeg synes det, for jeg setter egentlig pris på den tradisjonen som jeg har med at kongehuset gjennom disse beskytterskapene løfter fram både enkeltorganisasjoner og aktiviteter og saker, men også det at samfunnet vårt faktisk er tuftet på frivillighet og frivillige organisasjoner, og gjennom beskytterskap så er kongehuset med på å vise at det er en viktig ting for samfunnet vårt, også for fremtiden.
0: Ja, Grimstad, kan ikke dette beskytterskapet være viktig da for anerkjennelsen av frivilligheten for eksempel i Norge?
1: Ja, men den anerkjennelsen gir jo kongehuset hele tiden på sine reiser og sine invitasjoner til Stortinget, nei, til slottet, og sin alminnelige gjerning, så å si. Men at dette skal ha sin rot i et eller annet beskytterskap, det forstår jeg i grunn ikke, fordi det dreier seg om her, det er egentlig at kongehuset da plukker ut noen enkelte organisasjoner som de gir ekstra oppmerksomhet. Det kan bli kanskje en audiens eller to på slottet en gang i året. Det kan bli en lunsj nå og da. Men i det store og hele så betyr ikke dette noe for den oppmerksomheten som kongehuset gir til disse organisasjonene. Den skjer ute i det fri, så å si. Og jeg mener jo at hvis man avvikler denne ordningen, så vil det gi kongehuset en veldig god anledning til å utvide sitt repertoar, i stedet for å hekte seg på de organisasjonene som nå hvert femte år kommer inn.
0: Ja, Jonsen, hvor rettferdig er det at noen organisasjoner skal få denne glansen fra de kongelige og ikke andre?
2: Ja, det er riktig det at det ikke alle som kan få beskytterskap samtidig. Men jeg mener likevel at det er gjennom et beskytterskap så er man med å løfte fram betydningen av frivilligheten som helhet. Det er jo andre ting også som fungerer sånn at ikke alle kan få på en gang. TV-aksjonen er en tradisjon som kommer ett formål til gode hvert år, men hele frivillig sektor slutter opp om TV-aksjonen som institusjon. Og så tenker jeg at man kan jo helt sikkert forbedre muligheten både til å søke om et beskytterskap og hvilke kriterier og vurderinger som ligger til grunn for det. Men jeg synes at det ikke er noen grunn til å fjerne det.
0: Ja, er ikke det en idé, Grimstad, at man kan se på ordningen, som Jonsen sier her, og endre, gjøre det åpent og endre på retningslinjene?
1: Ja, hvis du har lyst til å byråkratisere en sånn ordning som er basert i utgangspunktet på vilkårlighet, da kommer du ingen vei. La oss ta for eksempel TV-aksjonen. Kongen, dronningen, kronprinsen har stilt opp for TV-aksjonen år for år, og det har vært kjempebra. Men hvem er det som bryr seg om de er beskyttet for TV-aksjonen eller ikke? De stiller opp, og de er i studio, de snakker med folk, og de gjør en innsats, og det gjør de hver eneste dag. Og hvorfor i all verden dette skal være hektet opp til noe som i utgangspunktet er en bunn, udemokratisk ordning, det forstår jeg ikke.
0: Det har utspilt sin rolle siste her, Jonsen.
2: Jeg ikke enig i det, altså jeg har vært med på, altså jeg har snakket med organisasjoner, snakket med frivillige ildsjeler som har hatt et sånt beskytterskap, og de opplever det som en veldig stor anerkjennelse av deres arbeid, deres innsats, og av saken de er opptatt av. Så jeg synes at Karl-Erik Grimstad minimerer litt den betydningen det har. Jeg tror det er veldig stort for en ung speider å få komme på slottet fordi at det er en kongelig beskytter for Speiderforbundet.
0: Men du nevner dette med at man kan endre kriteriene. Hvordan skulle de da være på en måte som gjorde at det var rettferdig og at det ble et system som var åpent og som folk forstod?
2: Altså det de har gjort nå er jo bra å gå ut med og si at nå nullstiller seg, nå kan man søke. Og så tenker jeg det, jeg har ikke gått langt i å utforme hvordan det burde vært i praksis, men åpenhet er jo en god, et godt grunnprinsipp. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig at, eller det gir en mulighet for kongehuset også til å engasjere, vise et samfunnsengasjement, men uten at det blir partipolitisk, og det tror jeg også kan ha en verdi.
0: En verdi for samfunnet at kongehuset engasjerer seg i Grimstad?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Det er derfor vi har et kongehus. Men la det være helt klart at jeg ikke er interessert i å stenge noen speidere ute fra slottet. Jeg synes det er helt utmerket som kongehuset driver i dag, men hvorfor det skal være hektet på noe som skal gis en spesiell oppmerksomhet, det forstår jeg altså ikke. Og dette dreier seg også om vår oppmerksomhetsøkonomi, ikke sant? Jeg skjønner veldig godt at disse organisasjonene synes det er stas at kongehuset setter dem på en spesiell liste. Men det er altså mange som ikke kommer på den lista, og som ikke får den oppmerksomheten som kongehuset gir dem ved beskytterskapet. Og den oppmerksomheten, og det har ikke vært forsket på, men jeg er helt sikker på at den oppmerksomheten har noe med økonomi å gjøre, altså at det omsettes i penger, det at man har et kongelig beskytterskap. Det kunne være interessant å gå inn i.
0: Har du forsket på dette, Jonsen?
1: Men jeg synes ikke det er noe vits å sette i gang noe forskningsprosjekt på dette her, fordi det er like greit å avvikle hele ordningen.
0: Ikke noe forskningsprosjekt, Jonsen?
2: Nei, vi har ikke forsket på det, men det jeg opplever er jo at det er nettopp de som ikke så ofte kommer til ordet, som blir løftet fram gjennom disse beskytterskapene i praksis, og så kan det godt hende at det finnes muligheter for å gjøre det her på en enda bedre måte, men da er jeg kanskje heller litt med på å utvikle og ikke avvikle, for jeg tenker at her har vi en ordning som faktisk fungerer på mange måter godt i praksis, og da synes jeg ikke vi skal ta det bort.
0: Og så får vi se hva slottet gjør, om det blir en utvikling eller en avvikling. Takk til dere, Karl-Erik Grimstad og Stian Slotterøy Jonsen.

0: Striden om etablering av store kraftkrevende datasentre I Norge går heftig om dagen. En ny rapport fra Teknologirådet, som vi hørte om I dag tidlig, viser at 90% av datasenterkapasiteten her I landet utenlandsk eid og krever store mengder strøm uten å gi stor verdiskapning tilbake. Og Bjørnar Moxnes, du stortingsrepresentant for Rødt. Du krever en umiddelbar etableringsstans av disse datasenterne. Hvorfor trenger vi det på bakgrunnen av denne rapporten?
1: Nei, vi trenger en umiddelbar stans I påvente av fornuftig regulering, fordi det haster og fordi kraften vår fra vannkraften og strømmen derfra en utrolig dyrbar ressurs som ikke på langt nær uendelig, og fordi det nå går veldig fort. Fire datasentre, Googles sine to sentre I henholdsvis Våler I Østfold, Skien I Grenlandsområdet, senteret på Tydal I Trøndelag og det som kommer I Bjerkvik med Nscale til sammen, vil trekke totalt ved full utnyttelse 15 terawattimer årlig, produserer vi 150. Og det fire datasentre. Og det vi ser, jeg var på besøk hos industrien I Grenland forrige uke, og de bekymret for om vi vil få nok kraft til industrien, til fornuftig elektrifisering, kutte utslipp I fastlandsindustrien. Og så vi også urolige for om vi sikrer nok regnekraft til de behovene Norge har. Det kan være forsvaret, det kan være helsedata, NAV-data, men også til norsk industri hvis alt går unna på veldig raskt nå til amerikanske tech-giganter uten noen reell regulering, og det det vi etterspør.
0: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister, når du hører konklusjonen I dag og det Moxnes sier her, vil du gå med på at det et behov for en umiddelbar stans av byggingen av datasenteret?
2: Nei, jeg mener ikke det klokt, men jeg mener at det behov for å få mer kontroll og få styrt utviklingen knyttet til datasenteretableringer I Norge. Vi opplever nå en vanvittig etterspørsel etter KI-tjenester som driver denne investeringsbølgen over hele verden. Og I Europa og I Norge så har vi på mange måter et dilemma, fordi på den ene siden så har vi altså vi trenger mer regnekraft, mer maskinvare, dette på en måte moderne industribygging, for å muliggjøre KI som vi både bruker selv

0: bransjen hardere, tydeligere regler, men ikke
1: stoppe. Jeg mener at bransjen må forberede seg på at kravene og forventningene fra samfunnet, de vil øke. Og jeg har sagt det til dem, og jeg opplever også at mange er enige at vi bør få større verdiskapning lokalt. Vi bør være sikrere på at vi tiltrekker oss de investeringene som Norge trenger. Der er jeg faktisk enig med Bjørnar Moxnes, men jeg ikke enig at vi nå skal skru av lyset, trekke ut stikkontakta og si at dette er så vanskelig og det er så mange som investerer i Norge, at vi bare skal avslutte disse prosessene. Det er useriøst.
0: Nei, for Moxnes, vi har jo hatt ordførere her i studio som har sagt at dette er jo viktig for kommunene å få inntekter, arbeidsplasser, den type ting. Mister vi ikke litt det aspektet da hvis vi går for en umiddelbar stans?
2: Jeg skjønner godt, la oss si Skien kommune, når Røkke tilbyr 500 millioner for tomta, at de sier ja til det. Det er forståelig for en presset kommuneøkonomi, men det er helt uforsvarlig og også uansvarlig at arvesølvet vårt blir solgt ut til utenlandske tech-giganter så raskt som det skjer nå, uten at vi stiller krav til samfunnsnytte.
0: Men kunne man ikke heller gjort det da, i stedet for å bare stoppe det og sagt at det var krav til, i forhold til utenlandske eiere, den type ting?
2: Vet du hva? Hvis regjeringen nå kommer til Stortinget raskt med en dansk løsning, som sier at vi innfører prioriteringer med en gang av datasenteret, de nyttige som vi trenger i Danmark, de skal få strøm. De unyttige, la oss si TikTok, kommer ikke til å havne først i køen, men sist i køen. Hvis et sånt forslag kommer, er vi med på det, men alvoret her, den danske løsningen fra den danske sosialdemokratiske Mette Fredriksen.
0: Dette er jo en god måte å løse det på. Man prioriterer det man trenger i Norge, og tar bort det som man ikke ønsker seg.
1: Altså, det med å stille kriterier til hva slags type datasenter vi trenger mer av i Norge, hva vi ikke trenger, eller altså datasenter vi overhovedet ikke trenger, det er en av de tingene vi ser på.
0: Men kan det være aktuelt med en dansk modell som Moxnes snakker om?
1: Det er litt uklart for meg hva Moxnes nå tar til ordet for det ene øyeblikket så er det full stans og full det de kaller moratorium, altså at alt blir...
0: Ja, men nå skulle han gå med på en annen løsning.
1: Ja, det er interessant å høre, for det er en slags bevegelse også fra Rødts side. Så langt har jeg oppfattet at de er...
0: Men hva med deg? Kunne du gått med på det?
1: Men nå sier jeg jo at det er det vi da jobber med, og jeg opplever også at næringen selv nå har en del ganske konstruktive bidrag. De sier selv at de vil bidra mer, at de bidrar i dag, men gjerne bidrar mer. Og en lang rekke sånne type kortsiktige tiltak driver vi nå og ser på, men jeg må likevel komme tilbake til at det er ikke noen vei utenom hvis vi vil ha fordelene av KI, hvis vi vil ha fordelene også beholde handlefriheten og uavhengigheten digitalt i Norge, så trenger vi rett og slett også investere tyngre enn det vi gjør. Og det er det dette her er et, hva skal jeg si, en vanskelig sak for oss, fordi man må klare å håndtere begge sider.
0: Men nå er vi i det konstruktive hjørnet her, så det høres ut som dere kan nærme dere en løsning hvor vi da velger å lage kriterier sånn at vi får de datasenterne som vi trenger.
2: Ja, Rødt er et ja-parti, og et pragmatisk parti, så hvis vi får gjennomslag for det, så er vi naturligvis glade for det. Og så er det sånn at hvis vi skal sikre nok regnekraft, datakraft til norske behov, nasjonale behov, også industrien og næringslivsbehov i Norge, så er førstemann til mølla, som er dagens prinsipp, en trussel og utfordring mot det. Og husk at leder for teknologirådet, Sverre Godtaas, sier til statskringkastingen i dagens nettutgave, han sier følgende: alle stiller likt i nettkøen, enten det er Google, TikTok eller et datasenter som er helt sentralt for helsedata, og sier i tillegg om, la oss si, Google-senter i Skien, selskapet er amerikansk, og selv om senteret ligger i Norge, er det underlagt amerikansk lov. I siste instans kan USA be om å få alle data utlevert. Dette er utfordringen, jo, vekk fra førstemann til mølla, få kriterier, og hvis vi får bevegelse fra Michaelsen på det, så skal vi skamrose han og regjeringen herfra til i hvert fall nesten valgdagen, hvis vi får faktisk forandring raskt.
0: For Michaelsen, det er ikke bare Moxnes som sier dette her. Ordføreren sier at akkurat dette første mølla-prinsippet er vanskelig. Kan du hjelpe dem med det og lage strengere regler sånn at det ikke blir førstemann til mølla, og dermed gir vi fra oss da til amerikanere og til andre det vi burde hatt selv?
1: Jeg mener at vi trenger større kontroll. Jeg mener at vi bør stille tøffere forventninger, og vi jobber med hvordan det kan formuleres. Men det der med at vi gir bort, det at det er noen som kommer og tar noe. Dette er aktører som investerer milliardbeløp i Norge, som bidrar til verdiskapning i Norge, som betaler markedspris på strømmen de kjøper, og de kravene om at det er første mann til mølla, det gjelder for alle næringsdrivende i Norge. Har du et prosjekt som er moden for investeringsbeslutning og trenger strøm, så har du rett til å koble deg på strømnettet i dag. Så det prinsippet som Moxnes her, litt karikerer, Det gjelder alle som i Norge, men det

0: også litt av utfordringen, for det vi opplever nå en voldsom etterspørsel etter KI-tjenester, og det driver opp dette problemet for oss.
1: Og derfor vil dere begge regulere det, men litt uklart hvordan vi skal få det til.
2: Ja, men det finnes løsninger. Det finnes danske løsninger, det finnes norske løsninger. Det vesentlige for oss at verdiskapingen nå, ifølge rapporten som kom i dag, går ut av landet. At verdiskapingen den skjer primært digitalt, den skattlegges i utlandet, og den kommersielle verdien kommer tech-gigantene i utlandet til gode. Så hvis formålet og sikre mer verdiskaping i Norge, så må vi i det minste prioritere den kraften ut fra samfunnsnyttehensyn, og ikke minst behandle strøm som en strategisk ressurs, ikke bare som en handelsvare, men som en ressurs som helt avgjørende for hele norsk næringsliv, konkurransekraft og også arbeidsplasser, og da kan vi ikke bare selge den. For det blir jo solgt, dessverre, til, til førstemann til Mølla.
0: Det er samfunnsressurs. Ja, men jeg vet ikke om du ikke hører hva jeg sier, men jeg mener at vi bør få... Ja da, men vi jobber med saken.
1: Vi skal avslutte, fordi du kommer med en stortingsmelding, Mikkelsen. Når kommer den?
0: Den er planlagt til slutten av 2027, og det den langsiktige datasenterpolitikken blir et tema der, men også veldig andre store spørsmål om, vi for eksempel for avhengig av enkeltleverandører fra enkelt land? Hva skjer i en krise hvis Europa plutselig igjen har gjort seg avhengig av bare andre land? Vi må forberede oss på det, og den stortingsmeldingen skal drøfte disse spørsmålene.
1: Takk skal dere ha begge to, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, og Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister.

0: I dag ble det klart at regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova. Siden 2022 og frem til I dag har Norge gitt omlag 2,5 milliarder kroner I sivil støtte til Moldova gjennom Nansen-programmet for Ukraina. Regjeringen ønsker nå å kunne støtte Moldova også militært, og militær støtte fra Norge skal skje over det ordinære forsvarsbudsjettet som snart blir lagt frem, og ikke da gjennom Nansen-programmet. Eivind Vad Pettersson, statssekretær I Utenriksdepartementet, du med oss på linje. Hvorfor åpner dere for militær støtte også til Moldova nå?
1: Fordi Moldova, selvfølgelig ved siden av Ukraina selv, det landet som hardest rammet egentlig av Russlands brutale angrepskrig. Det har tatt suverent størst andel av egen befolkning med tanke på flyktninger, og merker nå også direkte konsekvenser av krigshandlingene med stadig flere droner og missiler som kommer inn I moldovsk luftrom. Vi har støttet dem ganske betydelig, du var inne på det. Nå åpner vi også for å kunne bistå med rett og slett militærbistand for at de skal kunne forsvare seg selv og ta vare på sikkerheten med sine innbyggere og dermed bevare stabiliteten og hindre at krigen sprer seg ytterligere.
0: Og det som du sier, Moldova et naboland til Ukraina, ligger mellom Romania og Ukraina. Dere skriver I dag I pressmeldingen at dette bidrar til vår sikkerhet. På hvilken måte sikrer det Norge?
1: På et vis sikkerheten I Europa udelig fremdeles. Altså det ikke sikkert for alle, så det på sett og vis ikke sikkert for noen. Moldova utsatt. Det alvorlig nok for ukrainerne. Jeg her I Kanada for å diskutere nettopp Ukraina-spørsmålet om hvordan vi kan fortsette å hjelpe dem. Men moldoverne nest hardest rammet. Vi har bistått på mange vis. Nå gjelder det også å kunne hjelpe dem med å forsvare seg. Det et lite land I Europa. De er ærlige om selv. Jeg møtte moldovske utenriksministeren I går. De har ikke veldig store militære styrker, men de trenger nå faktisk å kunne forsvare seg mot en helt reell trussel fra lufta, og som det bare blir mer av. Da skal vi være med og stille opp, fordi Europa har problemer nok som vi har, om ikke krigshandlingene skal spre seg enda mer enn de som allerede utspiller seg I Ukraina.
0: Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, du forsker ved NUPI og forsker blant annet på Moldova. Det mange nordmenn som ikke vet så mye om dette landet. Hva slags politisk situasjon det I Moldova nå?
2: Ja, det jo som det blir sagt der at Moldova et lite land mellom Ukraina og Romania. Det foreløpig en europeisk vennlig regjering som til dels blir politisk til dels blitt litt mer politisk ustabilt nå det siste året. Det var en situasjon I sommer hvor statsministeren gikk av, og det ble dannet ny regjering, som har ikke hjulpet tilliten til den sittende regjeringen.
0: Da det var valg for ikke så lenge siden, så var det noen av 50% som stemte på denne litt mer vestlig europeisk orienterte regjeringen, mens resten, en veldig stor del av befolkningen, ønsker å knytte seg tettere opp til Russland.
2: Ja, det et veldig polarisert land, og dette jo særlig disse utbryterregionene som Moldova har, for eksempel Transnistria, hvor nesten ingen støtter EU-medlemskap eller vestlig samhold på den måten, eller ønsker seg mer I retning Russland, mens de fleste som bor I selve Moldova svært positive til EU, så det store politiske ulikheter innen de landene.
0: Og I den utbryterrepublikken Transnistria, som du nevner, der står det russiske soldater og har kontrollen rett og slett.
2: Der står det vel 1500 russiske tropper akkurat nå, men Transnistria også politisk presset, for de har akkurat gått gjennom og fortsetter å gå gjennom en energikrise for tiden, som de har fått støtte blant annet fra EU og også fra Moldova for å håndtere. Så det flere I Transnistria nå som søker mot Vesten og EU enn før.
0: Pettersson, når vi hører dette her, man ikke da redd for at den politiske situasjonen rett og slett I Moldova for ustabil til å eksportere våpen ditt?
1: Risikoen aldri null, men det også risiko ved ikke å gjøre noe. Vi inne på det som lenge har vært en av såkalte frosne konflikten I Europa, nemlig denne utbrytrepublikken Transnistria. Der har det blitt gjort viktige fremskritt av de sittende myndighetene I Chisinau, hovedstaden I Moldova, steg for steg med fredelige midler så arbeider de nå for reintegrering av det som har vært en utbrutt region. En liten, veldig interessant faktopplysning at all eksporten som kommer ut av den regionen så går 75% til EU. Så de selv om de kanskje ikke stemmer for regjeringspartiet, så de absolutt interesse og egen interesse I denne regionen for å knytte seg tettere til Europa. I møte med det moldoverne står overfor, stadig flere droner med eksplosiver som kommer inn over eget territorium, så det helt åpenbart at de trenger bedre behov for å forsvare seg, og det vi sammen med andre europeiske land villige til å hjelpe dem med.
0: Ja, for Moldova blir utsatt for kraftige hybridangrep fra Russland. Hvordan prøver russerne nå å få innflytelse I landet?
2: Russland prøver å få innflytelse på mange ulike måter. Det ved valgfusk, det ved innblanding, det ved disinformasjonskampanjer, og også, som det ble sagt, nå det funnet dronerester fra russiske droner inn på moldovsk territorium. Og dette jo en situasjon Moldova har stått I siden de ble uavhengige, så dette ikke noe nytt for dem, men det har trappet seg opp etter invasjonen I Ukraina.
0: Takk skal dere ha begge to, Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, forsker ved NUPI, og Eivind Vad Pettersson, statssekretær I Utenriksdepartementet. Unge med funksjonsnedsettelse sliter med å få seg jobb, og nye tall viser at hele 6 av 10 med funksjonsnedsettelse utenfor jobb. I går la regjeringen fram sin nye strategi for å likestille personer med funksjonsnedsettelse med andre. Regjeringen skal blant annet fjerne barrierer for deltakelse, styrke universell utforming og bekjempe diskriminering. Men Lilly Ann Elvestad, du generalsekretær I Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Du sier at denne strategien forferdelig skuffende. Hvorfor den det?
3: Ja, vi hadde jo håpet at etter at regjeringen og med Lubna I spissen inkorporerte CRPD I norsk menneskerettslov, så kommer de med en strategi som skulle være syretesten på hvordan regjeringen ville realisere CRPD
0: Hva du I praktisk politikk. Hva du konkret etterlyser for de som ikke kjenner så godt til området?
3: Vi etterlyser tiltak. Vi etterlyser innsatser, og vi etterlyser en konkret beskrivelse av hva man ønsker å gjøre fremover.
0: Og hva slags type tiltak det?
3: Det vi hadde håpet var at det var en tydelig satsing på barn og unge I skolen. Vi vet at barn og unge de faller ut av skolen, de mangler læremidler, de har ikke tilgjengelige skoler, mangel på universell utforming, inkludering I klasserommet. Alt dette mangler som vi har påpekt over lang tid.
0: Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister, hvorfor kunne du ikke komme med noe av dette som var på ønskelista når du kom med strategien?
4: Altså, først og fremst må jeg si at jeg veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med blant annet FFO og andre organisasjoner på funkfeltet I utarbeidelsesstrategien. De har vært med fra første stund I innspillsmøter og også inn I det konkrete arbeidet. Og dette jo en strategi. Det ikke en tiltaksliste. Den ikke på en måte at da kan vi sjekke av. Men jeg helt enig I den utålmodigheten som FFO har, fordi at Norge fortsatt ikke et likestilt samfunn, og der vi helt enige. CRPD var viktig på veien, men det ikke en mirakelkur, det sa vi også når vi inkorporerte I menneskerettsloven, det nå den tunge jobben begynner. Derfor den strategien vi la frem I går et stykke på vei, og så har vi gjort noe helt nytt I denne strategien, som vi ikke har hatt på dette feltet før. Det at vi har 4 innsatsområder, så det har vi. Universell utforming et av de 4 innsatsområdene, og så har vi et sett med indikatorer som vi skal måle på, så vi har jo et sånt rundebordsmøte eller kontaktmøte med organisasjonene på funkfeltet en gang I året. Der må jo vi faktisk gå gjennom de indikatorene og se, har vi lykkes, har vi fått flere jobb, har vi fått flere universellt utformete?
0: Men kunne du ikke hatt med noen tiltak I den pakken når du legger frem en sånn strategi?
4: Men altså, det helt vanlig at en strategi skal peke retning, og det denne strategien gjør. Det 11 ulike andre departement og statsråder som med på denne, som da alle med å forplikte seg. Skolebygg et godt eksempel. Det betyr at kunnskapsdepartementet må være med også på det. Jeg likestillingsminister, men de andre også likestillingsministre på sine felt. Og ja. Der skal vi jobbe sammen for
0: å få de til. Så tiltakene skal komme etter hvert, det kommer ikke noe I strategien.
3: Nei, det ikke det. Vi har ventet lenge. Tålmodig vi, og nå begynner utålmodigheten. Den nok slutt hos mange. Så Lubna Jafri som likestillingsminister, jeg tror det, du vil gjerne gjøre masse på dette feltet. Du trenger et solid verktøy med, for å dra med de andre statsrådene i dette. Og jeg er dessverre der at denne strategien gir deg ikke det tilstrekkelige verktøyet. Det er fint at vi skal samles og se på indikatorene, men vi trenger å jobbe mye tettere sammen, og vi trenger å få en mye mer konkret beskrivelse av hva skal til for å flytte disse indikatorene. I dag så ligger det gode beskrivelser av utfordringsbildet. Det har vi gitt dere, og det vet dere veldig godt, men det er veldig lite frampek på hva som faktisk skal til, og det er det vi savner, og det er det alle funksjonshemmede, kronisk syke, som hadde et håp om hva som skulle komme her, faktisk forventet.
0: Hadde ikke det vært enklere, Jeffrey, også for alle disse departementene som skal jobbe sammen om det, at det var litt mer konkret, at de visste litt mer om hva de skulle gjøre?
4: Altså, jeg mener jo at disse indikatorene er veldig konkrete og veldig tydelige, så jeg er enig i at vi kan sikkert gjøre dette enda bedre, så derfor så inviterer jeg dere til et nytt møte i oppfølging av hvordan vi kan konkretisere strategien, der vi kan kanskje peke oss ut noen mål som bør være ekstra fokus på. Og det synes jeg vi skal gjøre, for jeg må si en ting at, ja, det er bra at ikke dere er så tålmodige, for hadde dere bare vært tålmodige, så hadde ikke samfunnet gått i en bedre retning. For det har jo skjedd mye, men det går for sakte, det tror jeg vi er helt enige i. Så tenker jeg at nettopp den kunnskapen som dere har i FFO og i en del av de andre organisasjonene er nyttig for oss, slik at vi kan faktisk peke ut en retning, og derfor så har vi strategien skal gjøre det, og så skal vi måle, men da må vi gjøre en jobb sammen, og derfor så inviterer jeg til videre samarbeid og utvikling av denne nye strategien.
3: Takk, og den har vi tatt imot. Det har vi også skrevet i brev at vi gjerne gjør. Det som jeg tror er viktig, og det, den strategien, ettersom jeg skjønner, så kommer det ikke noe handlingsplan. Det hadde den forrige strategien. Og det er klart det, og når vi skal diskutere videre tiltak, så tror jeg vi må gjøre det mye mer systematisk. Et annet råd som jeg også vil gi, vi er verdensmestre i sektoransvar, det vil si at hver statsråd ordner med sitt felt, og så er dette feltet helt avhengig av at man jobber sammen. Og vi etterlyser en koordinerende funksjon som faktisk kan få til å få dette feltet til å jobbe sammen. Så er det noe vi ber om, så er det hvertfall det. Og så vil jeg bare si at vi har fortalt lenge vi hva som funker med skolerapport blant annet om hva er det som trengs, og dette har ligget på bordet lenge. Dette kunne fint vært omtalt og tatt inn også i strategien.
0: Og hvis du skal gi en kort versjon på hva er det mest kritiske tiltaket som trengs på feltet deres nå?
3: Altså, vi trenger investeringer i fremtiden, vi trenger investeringer i barn og unge.
0: Hva slags type skolebygg, investeringer?
3: Det gjelder investeringer i skolebygg, det gjelder kompetanse for lærere og ressurser til å faktisk følge opp elevene. Og det gjelder også læremidler, ikke minst tilgang til læremidler. Alt for mange barn møter en skole som ikke er klar for å ta dem imot, ikke har de læremidler til å gi dem, og de andre elevene opplever at det er helt greit at noen faktisk ikke har pensum.
0: Er du enig i det, at det er greit at det er sånn?
4: Nei, på ingen måte. Det synes jeg ikke. Og så kunne jeg ha satt og sagt at ja, man har laget en rentekompensasjonsordning for skolebygg, slik at man gjør at man kan investere, og så videre, og så videre. Men det er ikke liksom, poenget mitt er ikke at vi skal liksom slå hverandre i hodet med at vi har gjort sånn og sånn. Poenget er at vi må komme oss videre, og til det med handlingsplanen, det er jo noe som, vi har jo to handlingsplaner som ligger til ekstern evaluering nå i Bufdir, som skal se på om vi skal lage nye handlingsplaner basert på denne strategien, blant annet på universell utforming, så jeg mener er en av de store hindringene vi har i samfunnet vårt, og der tar jo vi tak for eksempel i kulturarena-strategien, som handler om da, fritidsarena til barn og unge, som vi mener i dag ikke er gode nok og tilgjengelige nok. Så jeg tror at vi må sammen jobbe for at dette skal bli bedre. Det er ikke godt nok, vi har mye som er ugjort enda, og denne strategien er på en måte en start på det, tenker jeg.
0: Takk skal dere ha begge to, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, og Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Følje.
5: Du hører NRK P2. En podcast fra NRK.
6: Livet er for kort for en dårlig bok.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
8: Hvem får med seg flest lesere?
9: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
8: Og hvilken bok vil du lese?
10: Du koser deg, sidene raser av gårde.
11: Leseklubbens boktober.
10: Bli med på nrk.no Boktober. Hør I NRK Radio fra 1. oktober.
5: En podcast fra NRK.
11: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
12: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
11: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
13: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
14: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter I en uttalelse på sitt nettsted at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg klubben funnet skyldig I de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje I etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann I 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt I Lillesand I Agder I ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust I Agder politidistrikt, og de pårørende varslet. Kriminalteknikere I gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre. I dag ble hovedfunnet I en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen I gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd I. I morgen det 2 måneder siden 10.000 tok seg ulovlig inn I eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda I Ceuta.
15: Altså mange bor jo fortsatt I leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir I går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn I leire, altså ordentlige leire som bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå I hvert fall.
14: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker I Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100.000 av oss allerede nettboker på utlandske nettsider. Og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Når er barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når har et barn nok kunnskap og erfaringer til å forstå sin egen rolle i samfunnet? Vi hører jo rett som det om barn som begår grove forbrytelser, så har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt. Og så, han er teologen som ikke tror at mennesket er ondt, eller at Jesus døde for våre synder. Det har gjort at Helge Hognestad ikke alltid har passet inn i kirka. Kan han nå, som 86-åring, forstå at andre synes han var litt vel kontroversiell? Ja, du skal få møte en levende legende i norsk kirkeliv i Kompass på en tirsdag. Programmet som ikke tror på fasiter, men heller gode samtaler som går fra den ene kanten til den andre og tilbake igjen. Og temaene handler stort sett om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn er Pål Plassen, og du er på NRK P2. Om du har noe på hjertet, husk å gå inn i appen NRK Radio, finn Kompass og bruk knappen som heter «Send inn», så når du meg her i studio. Og vi skal starte i det aktuelle nyhetsbildet, og lar det bli bakgrunn for vårt første tema. Når er du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkinger på Kuben videregående skole i Oslo 15. september, er tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone i fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sones, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle i grenseland der, men ifølge loven så er du mindreårig når du er 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte 2 gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når er du voksen?
2: Jeg tenker sånn 21, nå er jeg blitt sånn 21 kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man er 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de er sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man er myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre over seg selv, liksom.
2: Kanskje jeg ikke får mitt eget hus, eller gjør det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen er forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka «Før de forsvinner», et forsøk på å forstå hva barn er. Nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger.
4: Hallo, Paul.
0: Hei. Du, vi kan vel alle være enige om at vi er uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Så det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid i Norge, men i USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det i sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt «Nå skal dere få lov til å spise med hendene», så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt «Nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre», så er det flere barn som vil reagere og si at «Nei, men det bryter mot noe annet, dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot». Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det er ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet er, hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som er rett og galt?
4: Nei, og det er jo kanske ett sånt tankeexperiment den kan göra som vuxen och föreställa sig en förhistoria eller ett tioår eller ett århundrade hvor du med god samvittighet själv ville växa upp eller låta dina barn växa upp. Jag tror hvis vi ser på bak på historien så ser vi alltid en eller annan form för grusomhet eller brutalitet som ligger i måten vi behandler barn på. Og det jo en nok så pussig erkjennelse, pussig innsikt, for det skulle også bety at vi har et eller annet ved vår tid, ved våre praksiser, måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vil se tilbake på, ikke bare med mistenksomhet eller sånn, bli overrasket over hvordan de kunne behandle barn, men som vi også vil være helt tydelige på at dette var en gal måte å behandle barn på.
5: Det noe med vår moderne oppdragelse som svikta, tenker du da, når vi ser at barn blir rekruttert til gjenger og utfører veldig grove forbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye framgang, det utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far. Måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme altså der det ikke bare framskritt, det ikke bare store ting som har skjedd, det alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, skal vi kalle det, kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
5: Så har du blitt fokusert på mye på det her med disiplin i klasserommet. Når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være et sånn ganske entydig ja på i den forstand. Altså disiplin så er det lett å tenke, sånn spanskrør, så er det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autorativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventet. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgaver og arbeid, og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkeshelsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom for anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det for lite strenghet. Det betyr ikke at det for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere. Mm.
5: Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, sånn midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse, vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka er liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker jeg godt for barn. Altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye det skulle sagt, nå må det lære, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så er det jo sant, den her balansen på hva er det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle seksåringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at, jo men dette er jo noe barna selv vil. Sant? Så det, var, det lå liksom på vektskåla for å tippe i retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass i norske klasserom. Det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening. Altså intuitivt for foreldre så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så i hvilke områder får barn innflytelse? På hvilke arenaer får barn medbestemmelse? Men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
5: Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som er 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
6: Jeg er 17 år og jeg føler meg i en veldig liten grad voksen på grunn av at jeg enda går på videregående skole. Jeg er under 18 år. Så jeg har ikke lov til å for eksempel kjøpe bil. Jeg har ikke lov til å drikke alkohol. Jeg har ikke lov til å stemme. Når jeg blir 18 år så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med i den og den familiebursdagen.
7: Jeg er 19 år, og jeg føler meg ikke det hele tatt voksen, nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
5: Ja, skjegg er også en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her. For det er aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det her er kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren i vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her er jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette er jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren i været. Altså, den utviklingen, for eksempel, nå skal ikke gå for langt inn i det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert i forhold til lystprinsipper, i forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt, og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for det enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som er basert på store statistiske gjennomsnitt, som er basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet. Aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de er politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrense er jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
5: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor i sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet i Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
8: Ja, takk, takk.
5: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota i Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på denne Stillehavsøya?
8: Noen ting er ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noe som helst måte. Det stort sett stier gjennom skauen. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektning, kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet i Norge vil kanskje kjenne seg inn i det at liksom, tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid du vet hvem alle og alle vet hvem du og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-a-vis hvem du og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som, eller fortjenesten da, for hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien i den landsbyen og den landsbyen og det huset og det huset, så er det veldig, veldig store frisoner, og det kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst, og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugagn, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så muligheten til å korrigere seg selv og sin egen adferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er kanskje den største forskjellen når det er liksom personutvikling og evne til å dyrke fram både skyldfølelse og skammevne og slike ting.
5: Mm. Blir barn mer ansvarlig av det du beskriver der?
8: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så er det jo også slik, altså når vi snakker om ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som jeg har påpekt her, og som også bygger inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så er det voksen, bam, da er det liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den er mye mer glidende, her er det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet, altså min yngste er nå 16, så det er lenge siden småbarnsfasen i for seg, men jeg vil påstå at hun er mer moden enn jeg er på de aller fleste felter her i verden, og også så er det slik at det er store kjønnsforskjeller. Når vi snakker om kjøring for eksempel, så er liksom hjerneforskningen er jo beviselig, vår mannehjerne eller guttehjernen bruker lengre tid på å modnes, og derfor også har man forsøkt å liksom tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter. Det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man er 25, tror jeg. Og det er også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper. Så er det liksom tilbake til øya, da, ikke sant? Og liksom det stillehavslivet. Det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje. Er du god nok, så er du gammel nok. Du viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter. Da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitikere til nærme seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig. Men det store springpunktet, og det avgjørende forskjellen, er hvorvidt du har fått barn eller ikke.
5: Mm. Du har jo studert mennesker både ute og hjemme i mange år nå, Torgeir. Det er jo jobben til en sosialantropolog. Altså, kunnskapsministeren tok til orde nylig for at læreren skal få tilbake mer autoritet i klasserommet. Barn har nesten fått for god greie på rettighetene sine, blir fort krenka, kan vi lese. Altså, opplever du at vi ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
8: Jeg gjør nok det, det tror jeg. Altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå er jeg litt privilegert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til, i og for seg, 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og være gutt på 2010-2020-tallet, det at gutter nå har en enormt mye større empati enn det de, da var det ikke greit, eller det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjenne i en ny mannsrolle og ikke minst en ny papparolle, og det en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der jeg tenker at den samtalen eller den lille moralske panikken av at nå mangler vi ikke liksom, nå får vi en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker i den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi startet, som vi innledet med, som gikk en grov handling og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke liksom, det var ikke gammel nok, ikke sant, det er lett at jeg tenker at det er noe annet enn et ekstrem eksempel, men det et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn ikke bare sånn som Birgit nevner, at de er fornøyde med livet og de har det godt, men også at de greie.
5: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
4: Nei, men jeg tror det, poenget til Torgeir veldig godt, at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på Løkka, da var det alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, måtte komme og forhandle, få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter, det verste man kunne gjøre var involvere voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at hermen hatter ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir liksom, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
5: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her jammen noe vi skal ta opp igjen en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus.
9: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
5: Mitt indre kompass, i dag med
10: Helge Hognestad.
5: Alder?
10: 86 år.
5: Tror på?
10: Jeg tror på en kosmisk kjærlighetskraft.
5: Hellig for meg?
10: Jeg ser i grunnen til guddommelig i alt.
5: Lengter etter?
10: Jeg lengter etter rettferdighet og fred på jorda.
5: Mitt bidrag til verden?
10: Det vel at jeg rekker ut en hånd til alle de som har erfaringer om at det noe mer der enn det materielle.
5: Helge Hognestad, varmt velkommen til Kompass.
10: Tusen takk.
5: Pensionert prest, kjent for å stille spørsmål ved kirkas teologi, og som også har gjort at du har blitt løst fra prestestillingen flere ganger. Det har alltid vært litt storm rundt deg, Helge Hognestad, hadde ikke det?
10: Jo, det startet jo med min doktoravhandling i 1978, og at jeg samtidig søkte prestestilling i en menighet utenfor Oslo i Høvik.
5: Mm. Vi skal komme tilbake til det, men du sier at du ser det guddommelige alt, og da tenker du vel både på løvetann og solnedgang?
10: Det gjør jeg.
5: Det høres ut som et herlig liv.
10: Ja, det jo utfordringer for meg også, selv om jeg ser det sånn. Jeg ser det guddommelige ofte i ting som skjer, altså når det skjer meningsfulle sammentreff, da, så ser jeg en slags guddommelig finger bak det hele.
5: Men er det lettere å se det guddommelige i det som kommer fra naturens side enn det som er menneskeskapt, synes du?
10: Det i naturen er jo rent, det er sånn som det er skapt fra Guds hånd. Men vi mennesker kludrer jo til alltid, så det er jo ikke alt som mennesker får ta seg som er guddommelig.
5: Mm. Når du snakker om det guddommelige da, er det en gud du tenker på da?
10: Jeg tenker på en gud, ja, men vi aner jo ikke hva Gud er. Altså, det er en kjærlighetskraft, en skaperkraft, en kosmisk bevissthet. Og så må vi ha noen begreper for å greie å kommunisere, og da har vi valgt altså ordet Gud. Men det sier jo alt og ingenting, men det viktigste er å tenke at det er altså en skaperkraft, rett og slett.
5: Mm. Det er vel få som har blitt foreslått så mange ganger til å komme til Kompass og bli portrettert som du, Helge Hognestad. Folk har skrevet inn e-poster til oss og ønsket at du skulle komme hit. Hva får det deg til å føle?
10: Jeg er veldig glad for å bli invitert til Kompass. Jeg hører på det mange ganger, og jeg synes det er et fantastisk flott program. Så det å få lov til å være her nå, det er jeg veldig takknemlig for.
5: Men blir du glad når folk fortsatt ønsker å høre dine tanker og ord?
10: Ja, jeg mener jo jeg har noe å fare med, så det blir jeg glad for.
5: Jeg vet at du har måttet justere det her synet ditt på Gud opp igjennom, blant annet at du studerte i England, det skal vi høre mer om, men jeg har lyst til å høre litt mer om hvem du er, hva slags liv du levde før du ble voksen og prest, men du vokste opp i en prestefamilie som barn 5 av 7, stemmer ikke det?
10: Jo, jeg er nummer 5 av 7 barn, ja.
5: Hvem var lille Helge i denne søskenflokken?
10: Ja, det kan du spørre om. Jeg var en nysgjerrig liten guttunge, men jeg ble jo sendt på skolen alt for tidlig. De mente jeg var så urolig at jeg trengte å komme meg på skole som 6-åring, og den gang var det jo 7 års alder. Og det betød at jeg var 1 år yngre enn alle de andre i klassen, og det fulgte meg opp gjennom hele skoletida. Inntil siste året på gymnasiet så var jeg 1 år yngre enn de andre. Og det gjorde noe med meg. Jeg følte meg alltid litt underlegen, og ble veldig genert. Turte nesten ikke å åpne munnen og sånn, så det var ikke bare greit å være Helge.
5: Mm. Var du strengt oppdratt?
10: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg vokste opp i et liberalt prestehjem med en mor som var veldig åpen og liberal, og en far som var god og kjærlig. Så jeg har ikke hatt en sånn streng kristen oppdragelse som jeg møter hos mange andre. Mm.
5: Men du, vi må høre mer om det som skjedde da du under studiene tok et opphold i England. Du kom til Sheffield, nord i England, og der fikk du høre om noe som het Institutt for Urban Teologi.
10: Ja.
5: Hva var det denne teologien handlet om?
10: Jeg hadde jo selv en sånn forestilling om at jeg ville til Oxford eller Cambridge, men British Council of Churches plasserte meg i Sheffield. Men der møtte jeg altså en prest, og han heter John Vincent, og han hadde opprettet dette instituttet for urban teologi. Og hans måte å drive teologi på, han kalte det doing theology, altså skape teologi. Altså, jeg var jo vant til å tenke teologi, det var noe man hadde som i læresetninger, som han så anvendte i sin forkynnelse. Men han startet motsatt, han stilte spørsmål, hvordan erfarer vi det guddommelige i vår hverdag? Han etablerte seg i et litt sånn fattig strøk i Sheffield, og arbeidet da med hvordan folk i dagligdag kunne ha noen fornemmelser av det guddommelige. Og så skapte han teologi ut fra den erfaringen som folk hadde. Og det var jo å snu teologi helt på hodet for meg.
5: Ja, si litt om hvordan det her endret synet ditt på kristendommen.
10: Ja, det var nettopp det at jeg begynte å legge vekt på erfaringen, og det førte til at jeg gikk i gang med å undersøke litt hva slags erfaringer hadde folk hatt av det gudommelige. Jeg dro til Oxford, da kom jeg endelig til Oxford, til et institutt som arbeidet med folks religiøse opplevelser. De hadde samlet inn masse brev, fra 3 eller 5 000 brev var det når jeg var der. Så jeg satt 3 måneder i Oxford og leste andres brev, og det gjorde veldig inntrykk på meg, og da, det gir veldig dyp mening for meg, dette med å ta utgangspunkt i erfaringen. Da hadde folk opplevelse av indre lys, eller indre veiledning, eller stemmer som viste vei, og omslutning av kjærlighet, og gjennomstrømming av lys eller fred. Så mange sånne ulike erfaringer som går ut over den daglige bevissthet. Da fikk jeg liksom den erfaringen som kunne danne utgangspunkt for min måte å tenke Gud på. Mm.
5: Ja, for det ble ikke så lett for deg å bare komme tilbake og jobbe som vanlig prest.
10: Nei, jeg kunne jo ikke jobbe som vanlig prest, for da var jeg fullstendig forvirret når jeg kom fra Sheffield. Men da var skjebnen som leder mye, sørget for at jeg da slapp å være prest. Jeg fikk en tilbud om, om å være forskningsstipendiat ved teologisk fakultet, eller praktisk teologisk seminar på universitetet, og det, da kunne jeg sette meg ned og bearbeide inntrykkene fra Sheffield, uten å måtte prestere gjennom prekener eller noe sånt.
5: For å spørre veldig konkret da, hva gjorde det her oppholdet i Sheffield, det du lærte der, hva gjorde det med ditt syn på Jesus?
10: Ja, da så jeg han som en som brakte ny forståelse til menneskene. Jeg tenker at Jesus, jeg vet ikke, kan ikke si akkurat når det begynte å bli klarere for meg, men jeg synes det er viktig å se at Jesus står i en bevissthetsutviklingshistorie, og han bringer bud om et nytt bevissthetsnivå. Det er jo sånn da at hvis vi ser tilbake i tiden, går noen tusener år tilbake, så har menneskene her på kloden levd med en helt annen måte å tenke og være på enn det vi har. Vi har et ego, en jeg-bevissthet, en rasjonell del i oss som vi styrer livet ut fra. Men langt tilbake i tid så levde folk i en mye mer sånn kollektiv bevissthet. Ja, de hadde rett og slett en kollektiv bevissthet, handlet ut fra kollektive følelser. Og så fra cirka 1000 før Kristus og frem til vår tidsregnes begynnelse, så våkner en ny side i mennesket som vi kaller for ego, eller jeg-bevissthet, altså evnen til rasjonalitet, til å sette grenser, og til å foreta valg og ta ansvar, og alle de tingene som vi forbinder med vår daglige bevissthet, vårt ego. Fantastisk struktur som våknet hos flere og flere mennesker. Og så når vi kommer fram til Jesus, så er hans budskap, det er mer i mennesket enn ego. Og han kalte dette mer for Guds rike. Guds rike inni, så han snakket om. Han ble jo spurt hvor rike er, og da svarte han, Guds rike er inni dere. Og det er for meg selve kjernen i Jesu budskap. Mennesket, hele den forestillingen at mennesket er en synder som Jesus har dødd for å sone for våre synder, slik at vi kan bli frelst, det gir meg overhovedet ingen mening. Men dette budskapet, at mennesket har i sitt indre en mulighet til kontakt med det guddommelige, det gir meg dyp mening. Og det mener jeg at Jesus pekte på det som er potensial, og så har det gått 2000 år, og så har vi brukt den tida til å konsolidere ego. Men nå, tenker jeg, og det er der jeg ser alle disse religiøse opplevelser som mange mennesker har, det er en slags oppvåkning til at folk får kontakt med et dypere nivå inni seg enn sitt ego.
5: Mm. Og så 30. september 1978 så disputerte du i universitetets festsal i Oslo, fullsatt. Jeg leser at her var det både buing og trampeklapp fra salen. Hvordan var det for deg å stå der?
10: Nei, det var jo, jeg var jo ganske nervøs, det må jeg innrømme. Jeg følte meg jo ikke egentlig som akademiker, så hadde jeg da prestert en avhandling som ble godtatt som en

0: å være opponenter, og de kom med sine budskap og sånn. Og så var det, er jo alltid anledning for andre å ta ordet og opponere ex auditorio, så det heter, altså utenom de som har en fast funksjon som opponenter. Og det var da P. Lønning tok ordet. Jeg tror hvis det var buing, så var det det han sa som vakte en viss sånn skepsis, i hvert fall i salen.
1: Men hva var det du sa da som var kontroversielt for andre?
0: Nei, det er jo, med hele min avhandling går ut på at kirkas forkynnelse, som tar utgangspunkt da i en bibeltekst, ikke for mye kynne selve tekstens budskap, men tjener til å opprettholde kirka som institusjon. Altså den formidler en slags legitimering av kirkeinstitusjonen, altså gjør kirka og den kirkeskapte virkelighet, som jeg kalte det, troverdig for folk. Etter min mening så blir dette ikke forstått på riktig måte.
1: Helge Ognestad, du fikk også ganske tøffe motbør fra opponentene dine, stemmer ikke
0: det? Jo, det gjorde jeg. Det er helt riktig, og jeg tror ikke det var noen opplagt godkjenning av det. Det er en slags, jeg fikk på en måte M-minus da.
1: I Kompass i dag har jeg besøk av Helge Hognestad, en teolog som ikke fant seg til rette i den norske kirke alltid. Og Helge, i 1989 så søkte du deg løst fra presteløftet. Dine ideer kom på tvers av den norske kirke og hva den sto for. For du trodde jo ikke på det her at Jesus døde for våre synder, eller at mennesket er ondt. Tenker du at du tolker bibeltekster veldig annerledes enn andre teologer?
0: Ja, det har blitt klarere for meg etter hvert da. Så i dag gjør jeg nok det, fordi, som jeg antydde tidligere, Jesu budskap, det dreier seg ikke om at han kom for å sone for våre synder. Vi mennesker, vi er ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør jeg det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det er ikke det at vi er fullkomne, og jeg er det ikke på noe vis. Men vi er satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap. Og Paulus, som jeg har jobbet med veldig mye, flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han er helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag. Mennesket har inni seg tilgang til en guddommelig visdom, guddommelig kjærlighet, guddommelig helbredelse. Så vår oppgave er å arbeide med vårt indre, sånn at vi får kontakt med den siden i oss, den kilden.
1: Mm. Men for eksempel hos Peter da, 2:24, så står det at han bar vår synde på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden. Og Johannes 4:10, han er en soning for våre synder. Det virker jo veldig som om den Bibelen der fremstiller at Jesus tok skylda for all verdens synder på sine skuldre.
0: Det er jo det da, med de bibelske forfattere, at de bruker det soningsspråket. Altså Paulus, ikke minst, bruker soningsspråket. Han var jødisk skriftlærer. Han kunne gresk, så han skrev sine brev på gresk, men han var også jødisk skriftlærer og utbrukte jødiske forsoningsbegreper, og det gjør at det er lett å misforstå han. Men min tilgang til Paulus, det har vært å gå gjennom hans erfaring. Det er igjen det med

0: erfaringen. Jeg har stilt spørsmålet, hva ligger bak disse uttrykkene? Hva har denne mannen opplevd? Og det jeg mener han har opplevd, som ikke kommer så klart fram i en vanlig kirkelig forkynnelse, det er kontakt med denne indre Kristus, som han kaller. Han sier jo faktisk at han opplevde at Gud åpenbarte sin sønn i meg, sier han. Riktig nok står det i den norske bibeloversettelse at Gud åpenbarte sitt sønn for meg, men det mener jeg er helt feil, og det er en slags tilpassning til en sånn legendarisk ytre fortelling om Paulus omvendelse som det står om i Apostlenes gjerninger, hvor han så et lys og hørte en stemme og sånn. Men når han selv beskriver omvendelsen, så beskriver han det som en opplevelse inni seg. Gud åpenbarte sin sønn inni meg, i meg, enne meg, sier han på gresk. Og det er helt klart, det betyr inni meg.
1: Og så har det jo vært en diskusjon denne høsten 2026, Helge Hognestad, om man bør prate om fortapelse i gravferder etter at et strekk fra Johannes evangelium ble droppet i kongens gravferd. Ja. Det er vel en gledelig utvikling for deg, eller?
0: Ja, det er veldig gledelig, og jeg var jo prest her på Hamar og leste aldri Johannes 3,16, den såkalte lille bibelen, først i begravelsen. Så det synes jeg er gledelig, fordi det bibelverset betyr noe helt annet enn mange tenker. Det dreier seg ikke om evig liv og fortapelse i tradisjonell forstand, men det dreier seg om å ha kontakt med det evige i sin hverdag. Altså å ha evig liv, det er nettopp å ha kontakt med den indre guddommelige kilden. Mm. Og fortapelse, det er at man ikke har det, og da blir livet deretter.
1: Men jeg må jo bare spørre deg, du har jo blitt kritisert for å ta inn mange elementer fra blant annet østlig religion og New Age. Har du noen gang vurdert å legge ned stridsøksa og finne et annet fellesskap uten all denne motstanden? Altså, kunne du vært buddhist, for eksempel?
0: Nei, det kunne jeg ikke. Jeg har stor respekt for det buddhistiske, og jeg tenker at Buddha og Jesus, de står i den samme bevissthetsutviklingshistorien. Buddha brakte lyset til menneskets hode, sier en som sier, mens Kristus brakte lyset til menneskets hjerte. Altså, jeg er kristen, jeg vokste opp i en kristen tradisjon, og jeg mener det finnes ikke maken til dyp visdom enn det som vi kan finne i det nye testamentet.
1: Men kan du på noen måte forstå at du var for kontroversiell for kirka på et tidspunkt?
0: Ja, men det kan det godt, fordi nå har det hjulpet meg det der med at jeg fikk jobbe med kunnskapssosiologien, for da kunne jeg se på norske kirke som en institusjon som hadde sine mekanismer for å opprettholde seg selv. Og det er veldig forståelig, den reaksjonen, og jeg har aldri vært sur på den. Jeg har forstått det veldig godt.
1: Men noen vil kanskje mene at du kunne fått mer gjennomslag om du gikk litt mer forsiktig fram. Hva tenker du om det?
0: Ja, det kan godt tenkes, men jeg har dette livet her, og jeg har fått del i en dypere visdom, og siden jeg måtte slutte som prest i sin tid, så ble jeg jo satt på sidespor, og så fikk jeg i stedet et statsstipendium, og da kunne jeg jo sitte og jobbe med akkurat det jeg ville, og det ga meg en frihet som jeg tror de fleste prester ville misunne meg, at jeg kunne sitte i fred og ro og jobbe med et tema. Og blant annet så har jeg brukt masse tid på studium av Bibelen.
1: I Kompass i dag så har jeg besøk av Helge Hognestad, teologen som ikke fant seg til rette i den norske kirka, som skapte kontroverser på 80- og 90-tallet. Blant annet hadde du pratet om reinkarnasjon og gjenfødelse, og det går jo ikke i kirka. Men hvis du nå fikk all makt i kirka til å gjøre de endringene du mener må til, da ville du droppe synsbekjennelsen, altså det her at vi kjenner lysten til det onde i vårt hjerte og så videre. Hvilke oppgaver tenker du at kirka burde ha da?
0: Ja, nå var jeg for 20-30 år siden så var jeg mer oppgaven min å forandre kirka, det gjør jeg ikke lenger. Men jeg rekker, som jeg sa til deg tidligere, ser min oppgave å rekke hånd til alle de mennesker som er søkende og som kjenner at det er noe mer enn det materielle. Hvis kirka skulle ha en funksjon, så mener jeg den må gå tilbake til det opprinnelige og prøve å lese Bibelen ikke med kirkebriller, for da, hvis de bruker kirkebriller, så ser de bare kirke i de bibelske tekster. De må rett og slett legge fra seg og ha en helt annen tilnærming. Og nå har jeg jo nettopp skrevet en bok, da vet jeg om jeg kan få si det da, som heter Morgendagens kristendom, og der føler jeg at jeg forsøker å formidle noe av den innsikten som jeg har fått del i, med utgangspunkt i det opp den opprinnelige kristendom.
1: Helge Hognestad, etter hvert så kjente du at du ville på prekestolen igjen, og det startet med en drøm. Fortell om hva du drømte.
0: Ja, jeg tror ikke det startet med en drøm, det startet med at jeg holdt på å dø. Jeg var over grensen, uten at jeg husker hadde noen erindringer om det.
1: Du fikk et hjertestans?
0: Jeg fikk et hjertestans, ja. Og så ble jeg reddet på litt underlig vis da, kjørt i ambulanse til Bærum sykehus og kom meg opp igjen. Og det som jeg merket da, at den døden opplevelsen hadde forandret noe inni meg. Da begynte jeg å kjenne et ønske om å bli prest igjen, og det var jo helt sjokkerende for meg, for jeg hadde frasagt med presteløft, og jeg var kristen, jeg holdt fast på den kristne troen, kristen religion, men å være prest, det kunne jeg ikke tenke meg, og jeg hadde til og med vært på søppeldynga med prestekjolen min og kastet den langt fra meg. Så det var ganske overraskende for meg selv at det kom et nytt ønske om å bli prest igjen, og det var ikke så lett, fordi Oslo biskop, som var den samme som hadde tatt meg ut av tjeneste i 1985 eller 1984, han sa det var uoverstigelige hindringer for at jeg kan bli prest igjen. Og så hadde jeg jo dette ønsket i meg hele tiden, og så, mens jeg gikk og tumlet med disse tankene, så drømmer jeg om Rosemarie Köhn, og jeg opplever i drømmen at hun lytter til meg, og jeg kommer til henne og er fortvilt og lei meg og sånn, og så da jeg våknet om morgenen, så tenkte jeg, nei, men i all verden, Rosemarie Köhn, ja, kanskje jeg skal henvende meg til henne, når Oslo biskop ikke vil ha meg tilbake som prest, og det gjorde jeg. Og hun var helt åpen for at jeg kunne få lov til å prøve meg som prest, så hun sendte meg i 2,5 måneder som såkalt prestevikar i Trysil, og den perioden jeg opplevde så positiv, at jeg etter det ønsket å få tilbake prestidrettene, og Rosemarie Köhn hjalp meg med det. Men det måtte jo et regjeringsskifte før det kunne skje. Men så ble det regjeringsskifte i mars 2000, og Trond Giske ble kirkeminister, og han ga grønt lys. Så jeg ble gjeninnsatt som prest i Hamar domkirke sommeren 2000. Og det var fantastisk flott for meg. Jeg har hatt mine beste år i den perioden der.
1: Men det var litt motstand i Roses bispedømme også, ikke?
0: Ja, men det var det. Det var mange som var kritiske til det. Så den motstanden jeg hatt, det har på en måte vært vind som har brakt meg høyere opp. Da. Sånn, hvis en fugle som flyr mot vind, de kommer høyere og høyere opp. Og sånn følte jeg den motstanden jeg fikk. Det brakte meg bare oppover. Mm.
1: Det er mange som lyttet på deg, Helge Hognestad, og gjort det i mange, mange år. Vi har jo som sagt fått flere henvendelser fra lyttere som vil vi skal invitere deg til Kompass. Går det an å si at du har fått din egen menighet på et vis?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har fått en del venner som er opptatt av denne måten å forstå virkeligheten på. Men jeg har ikke noen menighet.
1: Men hadde du vært med på å skape forandring i kirka da, tror du?
0: Det kan ikke jeg svare på. Jeg tror kirka jo inne i en forandringsprosess, den også. Så langt så har det jo skjedd store forandringer i kirka på det yttre området, med på det etiske området, i forhold til prestekvinner, kvinnelige prester, og i forhold til homofili, homofile og lesbiske, og i forhold til urfolk. Så det en prosess på gang, og nå hadde vi også den begravelsen, kongens begravelse, hvor altså lederen for bispekollegiet, Fykse Tveit, dropper Johannes 3,16, som står i den boka som presten er egentlig bundet til når han holder begravelser.
1: Mm.
0: Så noe er på gang.
1: Mm.
0: Og jeg, senest i går, jeg var i Ålesund og holdt forelag, og så var jeg sånn at når jeg skal tilbake med fly og sånn, så må jeg ha god tid. Og jeg var tidlig ute til flyplassen på Vigra, og gikk gjennom sikkerhetskontrollen, og rett bak meg kom det en prest, eller en mann som jeg ikke kjente, men han henvendte seg til meg og spurte hvem jeg var og sånn. Og så, siden vi begge to var litt tidlig ute, så fikk vi god tid til en lang prat, og han var så åpen for de tingene jeg står for, at vi fikk en fantastisk flott samtale. Og sånn, jeg tror en sånn samtale, sånn møte, det var en sånn meningsfull sammentreff som ikke er skapt av mennesker, men som styres fra den kosmiske bevisstheten.
1: Hvordan er det å være 86 år?
0: Det er litt slitsomt, rett og slett. Jeg har altså diagnosen hjertesvikt. Det gjør at livet er slitsomt.
1: Men er du allikevel fornøyd med hvordan livet har vært?
0: Ja, fantastisk. Jeg er så takknemlig. Jeg kunne ikke ha planlagt det på denne måten. Det er blitt lagt til rette. Jeg har litt den følelsen som Seneca, han vismannen ved vår tidsregnens begynnelse i Roma, som sa: skjebnen leder den villige og sleper den uvillige etter seg. Det er den følelsen jeg har hatt. Så jeg er blitt ledet, og jeg er blitt slept når jeg ikke ville.
1: Mm.
0: Og det er blitt et liv som ikke kunne ha forestilt meg for 70 år siden eller noe sånt. Så,
1: ja, det er godt å kjenne på.
0: Ja, jeg er veldig takknemlig for det, og det har styrket meg også i min gudstro, at vi er alle tatt vare på. Det er en som har sagt, det gir veldig mening for meg, hun sier: universet er støttet av visdom, gjennomstrømmet av lys og omgitt av kjærlighet. Det er min trosbekjennelse, som gir mening, og den jeg lever på en måte opp. Forsøker å leve i den virkeligheten, dette lyset, denne kjærligheten som tar vare på oss.
1: Helge, hva gjør du når du ikke tenker på store teologiske spørsmål? Har du andre interesser?
0: Jeg er veldig opptatt av musikk, da, så jeg hører ganske mye på YouTube. Eller så går jeg på treningssenter her på Hamar, så det bruker jeg en del tid på, og så leser jeg en del, ikke så mye lenger, men noe, og så har jeg en del, jeg må svare på mailer som folk skriver til meg.
1: Du nevnte at du er interessert i musikk, glad i musikk. Du skal få lov til her avslutningsvis nå å bestemme noe som P2-lytterne skal få høre på. Hva er det du har valgt ut da?
0: Da har jeg valgt ut musikk av en... Den heter Agnes Dei av Michael Smith. Den har jeg lyst til å høre her nå.
1: Og det skal vi høre på nå. Helge Agnestad, stor takk for at du ville være gjest i Kompass.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Michael Smith sin Agnus Dei hørte du her, ønske av Helge Hognestad. De som laget kompass I dag var Lars-Ole Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn Paul Plassen, og du finner oss når du vil I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. I kveld møter han blant annet sjefene I tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet I stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her I USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget I dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller hakk I hæl, og Trump bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre I Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet. Det sier teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges I andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk, det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt I Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her, altså de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og I så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer I tid.
0: Rondane villreinområdet så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer I andre villreinområder I Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende I det samme området ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning jo tema på årets Olavsfest, og derfor så det I dag kunsten I sanninga, eventuelt sanninga I kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva veg dette bærer. Vibeke, du jo var en norsk skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon. Og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom I det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere. Vibeke først.
4: Altså, sannhet jo et liksom, sterkt ladet og belastet ord, og jeg har aldri liksom, befattet med det før jeg fikk liksom, beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever I for at den skal tre tidligere frem. Fordi jeg mener at I kunst så det så det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses horisont I forhold til liksom, samfunnet som gjennom medialisert I dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk, paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig, liksom.
3: Du snakker om å vekke en erkjennelse I folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du I det?
4: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe ja. Jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet da jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på I minste fall og I liksom på øverste plan, en ny erkjennelse av noe da. Mm.
3: Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanninga I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
5: Altså, jeg synes jo det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt også å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte.
3: Som I et galleri?
5: Jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
3: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavsfest, og til denne festivalen så lager jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
5: Ja, altså for samme som Vibeke her sier, altså det, man ønsker at kunst ikke skal være et sånt entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet eller at det finnes forskjellige lag at det ikke bare et statement og det var det, da blir det fort en illustrasjon og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk det har noen sånn litt tung betydning truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter, at han ble kastet ut, startet da sin egen plattform som heter Truth Social.
3: Hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
5: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet. Og I Bibelen står det I begynnelsen med ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt. Og det jo da formelt sett og estetisk både knyttet det til kirkens estetikk, altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier, og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette, men dette munnblåste glass, det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden, men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inni Nidarosdomen. Så det mange lag her.
3: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykker dere. Jeg vil litt tilbake I vekket til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørkt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
4: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette? Og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og i, det, i den processen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som, som la oss kalle det sannhet. Men i hvert fall, jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at, at jeg setter meg selv noen begrensninger, og, og så det 1+1 skal bli 2. Og, og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2+3 ikke, hva var det, jeg skulle ha den summen, ja, whatever summen. 2+2 4. Hvis 2+3 skal bli 4, da, må jeg, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere i at, ja, der roter jeg meg litt bort i det resonemanget, men i hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt.
3: Ja, hvorfor det så vanskelig?
4: Det så vanskelig, fordi det ikke, det jeg ser ikke på noe som, som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Mm. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
3: Men nå så, vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning i kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
5: Nei, jeg kjenner meg godt igjen i det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig som man vet at den absolute sannheten er kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet i Norge er ikke en sannhet i et annet land eller i en annen sosiolekt eller sånn, så alt jo egentlig relasjonelt, og sannhet i hvert fall relasjonell, fordi det kommer jo an på øyet som ser, og den kulturen man kommer fra, og sannhet jo hele tiden negotiable i alle tider, så jeg tror det nærmeste man kommer i sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting da, dette med sannhet, og det derfor det også litt interessant å snakke om det i en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten i sånn singular. Jeg tror ikke den finnes, men desto mer interessant å debattere det.
3: Tilbake til deg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av, i alle fall det noen av oss som kjenner på det, altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag i vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer i kunstfeltet i en, skal vi si, usett vanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et 10 år, nok en president, nok en krig?
4: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utgav en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For a New Radical Opplysningstid. Og i det bildet, i det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesielt tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
3: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjekta, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten det har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
5: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da. Fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
6: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
3: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spør hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slep?
4: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden, dette var 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til den utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som lederroll, I lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger, og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen, mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen, jeg bodde der 6 av 10 dager I uka. Under studietiden, og så gikk vi til en profesjonell fotograf. Han fotograferte oss, jeg var iført liksom verdens...
3: Men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa, hei, vil du gifte deg med meg for en
4: dag? Ja, akkurat sånn. altså, jeg forklarte prosjektet, jeg fridde ikke. jeg forklarte prosjektet, du må ikke gifte deg med meg. Du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? og det resulterte I da at jeg står der I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene. Og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om... om kvinnens liksom, posisjon I brudefotografiene, og at det var et konseptuelt verk. Det på en måte skulle rive beina under den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom, diskutere bildetradisjonen, brudefotografiet. Du skal helst bare gjøre det en gang I livet. Men så sendte jeg de også ut, jeg tenkte disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo I alle mulige aviser, så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring I hele landet. Og ingen I Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig, så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... så stilte jeg det ut som et verk.
3: Men poenget var til de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han. Og
4: altså,
3: han,
4: hvis du studerer...
3: Han rødhåringen fra Gjælo gifta med. Og...
4: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
3: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, medialt prosjekt, et avisprosjekt der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til en påståtte objektive journalistikken, det du gjorde der?
4: Altså, avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem. Mm. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det var det alltså de som kastade sig över det var ju medierna själv. Det är ju ingen liksom discipliner I världen som är så självupptatt som medierna.
3: Nästa är konstnärerna kanske.
4: Nej så då var det verket gjort. Jag gjorde det också det samma med dödsangstannonsen fyra år senare. Men nå 30 plus år efterpå så vill ju inte det ha varit något annat än en gimmick. Det vill ju inte ha haft den samma verkningen. Det vill ju inte idag är vi vant till att betvivla allt vi ser. Så det vill ju bara varit sån, åh ja, nu har en konstnär brukt papiravis till att förlänga uttrycket sitt liksom.
3: Men när du då tar kunsten din som är brudde bilderna och ut I alltså ut av galleriet för det är ju stort sett där du opererar och så får du på tryck I massvis av aviser med referens till liksom sanninga och tematiken där vad var det du ville med akkurat det att vi skulle få kunsten din in på kökenbordet och på liksom det frukost.
4: Jag tänkte faktiskt inte på det I det hela att jag var bara upptatt av att få dessa aviserna I retur. Så jag trollade ju kiosker I 2 veckor efterpå. För det enda jag var upptatt av att ha det som bilder. Jag var inte upptatt av liksom I motsättning till Lars då, var inte upptatt av publikum da, så mycket.
3: Nej.
5: Sa bruden.
4: Ja.
3: Sa bruden. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivningsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett jeg hadde nær sagt til ett rike hva skjer I det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en veldig opphetet debatt I Tyskland
5: ja Jeg må da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
3: Nei.
5: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstlands Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, Der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det veldig mange gjorde var å låse seg inn der og stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå. Så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement. En debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på... restauranter på Fortauer, alle diskuterte Palastrepublikk, det gamle parlamentet I Øst-Tyskland, som det var da diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her I Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000, så begynner du å nærme deg. Det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette. Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammeret til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn I den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg. Og jeg var også veldig I tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som, hvem du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører I tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså I 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, åh, nå kommer han der kunstneren igjen. Åh, ja, ja, du får ta en kaffe da.
7: Men når tvilen lyser der på dette taket, et sveifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
5: Ja. Det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyrevingen til helt ute på venstrevingen og prøve å finne tilbake til det slags her, hvem vi nå, ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå, jeg vet ikke, vi må fortsette å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere, og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget, og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men det hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det jo det som bra. Og derfor gikk dette her helt til topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I Bundestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
4: For jeg bodde I Berlin, og jeg veldig mye I Berlin, så I de årene etter, det stod opp et år, gjorde du ikke det?
5: Jo.
4: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
5: Løk.
7: Du skulle på barn.
4: Så da jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk og på...
5: Så, lag på lag, vet du.
4: Og der, for det så ikke, den sammenhengen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde skrive en tekst om det.
5: Tvilen en løk.
4: Ja.
5: Absolutt.
6: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
7: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk

0: sikkes jobb og tapetisere 900 vinduer. Men så står det dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre er. Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen i Norge. Hva skjer med tilliten i vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt i dette?
1: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk, og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og i kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav med et kunstverk, det skal være min kunstneriske hjerne. Altså, det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence. Ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet. Og i stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst i det hele tatt? Er kunst bare blitt overfladig og unødvendig i samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret i 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn i disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det er jo det som ofte skjer i gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre, men så i den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort et kunstverk, men står i kontrakten mitt, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare det der, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte er veldig vakkert. Det er kanskje det beste norske ordet som finnes. Det er også et palindrom. Hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Og det er jo akkurat det tillit handler om. Det er jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
0: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst- og vestsiden av bygget, for tillit går begge veier.
1: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi. Vi må sette opp 300 lamper på den ene siden. Tenkte, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
0: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en, ikke en elefant i rommet, men det er motsatt av en elefant i rommet i en diskusjon som gikk på et kryss og tvers i Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
1: Det, det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig I tiden, og det jo ting man heller ikke har kontroll på.

0: det havnet først I liksom lokale medier og sånn og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet og plutselig så begynte det å rakne litt men også I andre land jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale og mente at Norges viktigste kapital dette klikk og så kom høyblokka på økeren med tillit I vinduene så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv det havnet I debatten på NRK TV og så dette ble kan du si misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den har bare vært på et galleri, tror jeg da.
1: Takk, Lars. Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
2: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye... livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens, det jo egentlig så har du Lars oppfunnet et nytt konsept fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også å bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
0: Men jeg veldig enig.
1: Vibeke Tandberg vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn I vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together, der du manipulerte bilder av deg selv, du nærmest klonet deg selv I fotografiet, og fremstilte hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling, eller så på TV med søstra di, eller... Du fremstilte en dualitet. Jeg skal ikke overtolke dette her, men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien, så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt. I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk. Skape den visuelle fortellingen om oss selv, dikte opp hva som helst nærmest. Og enten fortelle en historie om oss selv, eller fortelle en falsk historie om andre. Hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag, hvis du skulle komme på det?
2: Jeg tror ikke egentlig Living Together, der sånn snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren, jeg tror ikke den... har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe til noen nyere innsikt over liksom siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv är om inte relevant så en inbakt sannhet I hur vi förhåller oss till världen ta I sociala medier ta liksom alla måter vi förhåller oss till omvärlden på är väldigt medierat av hur vi framställer oss själva vi är våra egna moderatorer på en måte. Vi kan vi lager selfies vi gör alla de tingene som vi reflekterar inte över det längre. Så på den måten så är det verket ganska gammeldags, men på en annan måte så är det också helt naturligt för oss idag att tänka på oss själv som I förstand av hur andra ser oss. Och I det så ligger det ju kanon många lag av tänk för exempel på jag tänker på sån begreppet hyperrealitet och I den förstanden att vi alltid lever I en verklighet som inkluderar oss själva och vi ser alltid spegelbildet av den verkligheten och av oss själva och helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som var uppföljaren till Alice I Eventyrland är en sån fortelling om Alice som rätt och slett hon ser rummet hon är I hon ser verkligheten I speilet, og da den speilvendt, og så vil hun undersøke denne virkeligheten som kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet. Og det ikke verden speilet, det en ny virkelighet bak speilet. På samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv, men det mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du tror inn I. Og den jo uendelig reproduserbar. Du kan jo forandre det selfien, det bilde av deg selv. Vart minut, varje dag.
1: Men nu den manipulation då som kunstig intelligens ger oss möjlighet till, den blir ju helt osynlig, sant? Alltså till slut så klarar inte den tränade mänskliga ögat att se skillnad.
2: Men då förutsätter du att det finns något sant och något verkligt som KI har drept och det tror inte jag på.
0: Jag tror också det är viktigt att huska på en ting I förhåll till som AI och simulerat kunst eller simulert litteratur eller vad som helst. Det som också man inte ska undervärdera är ju också att kunst har ju en avsender. Alltså om var det kommer från, vem som på något sätt har sagt det och vem som har uttryckt det. Är ju också en del av utsagnet. Men hvis du får ett kärleksbrev av ChatGPT så blir du ju inte rört. För det är inte från en person som du har en relation till. Du blir kanske rört.
2: Ja, det blir väldigt rört.
0: Men alltså avsender och mottager har ju också något med saken att göra så att om man diskuterar liksom kunde AI malt detta maleri så tänker jag sån frågsmålet är också lite fel för mig för det är mycket mer intressant för mig för exempel att se konstnärskap och se hela konstnärskap I en större sammanhang. Inte om ett enkelt bild kunde varit faked I sig själv men att se på något hela konstnärskapet till viktiga konstnärer det påverkar mig mycket mer än vart enkelt verk sån isolerat sett för konst för mig är inte ett objekt konst är på något en slags större fortelling och där dessa motsättningarna också väldigt viktiga syns jag apropå sannhet I alla mina projekt så är jag väldigt upptatt av att det ska ha en självmotsägelse. Tillit hör så flott ut, men när du ser en förlatt block på ökern som på något sätt är Oslos kulturella synkehull. Så skönner du också att det inte är tillit där. Så det är också en självmotsägelse, det är en slags självdestruerande ting. Så att I det ögonblicket du har konsumerat det som jag kanske säger så börjar du se hur är jag vad är detta för något så skönner du att det på så börjar du blir väldigt bakglatt och så skönner du inte helt hur är jag på väg nu och det må ha flera lag för att det blir kunst och så bara en slags platt kommentar så den komplexiteten tror jag ofta man undervärderar att konstnärer lägger in men kunstig intelligens har väldigt sjelden en komplexitet och ett narrativ och en avsender och en och liksom dessa tingene.
2: Men kunstig intelligens eller hvis vi nu är enige om att kalla det kunstnerisk intelligens, det är ju genererat av våra algoritmer av vad vi har lagt ut på nätet. Allt är ett spegelbild av oss. Så der du slem.
0: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, jeg, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd. Det også noen bevisste valg som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener jo at likevel kunstner har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret i hvem vi og sånne ting. Men, men jeg ikke mot AI i det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland. Om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskussion som gikk veldig høyt, i alle fall her i landet, og også i andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautene som sto i gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok i slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen i fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
2: Den er jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi er kritiske, vi er opp... Jeg mener at, jeg har aldri hørt om det før nå i nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå er, man vil skal begraves. Så jeg er jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet er i stand til å ta saken bokstavlig talt i egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg er imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket minnesmerket til Mathias Fallbakken som står i regjeringskvartalet, skal kunne stå i 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge i vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
0: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør i offentlig rom, de alle temporære, eller semi-temporære, fordi de også skapt i relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme, det ikke sikkert det har den samme relevansen om 300 år, og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute i offentlig rom, for det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst, de bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som en slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen, og de går opp i en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans i forhold til kunstverket og det samfunnet lever i. Men det klart om hvis du lar tillit stå i 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter i offentlig rom, men at de temporære.
1: Kan være at det noen hvis du sover, hvorfor tillit står i et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
0: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært, hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
1: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom... Ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den i dag, Vibeke?
2: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som... som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlige å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
0: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole-Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sårhals. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde I forbindelse med en rutinemessig oppdatering I nettet, skriver Telenor. Problemet begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff I varebilene til 5 menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford Vest I England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
4: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff I bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder I etterforskningen, men det I kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte I inntil 2 uker uten å tiltale dem, og det gjør de I alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort I denne saken her.
3: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd I. I morgen det 2 måneder siden, 10 000 tok seg ulovlig inn I eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
5: Mange av de I leire, ikke alle, så det egne leire for kvinner med barn. Og dette nok grupper som da har noe sterkere sak I forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som marokkanere har kommet dit og har en ordinær familie I Marokko, de vil slite mer med å få opphold her I Spania hvis vanlige regler følges.
3: Deler av Oxford Street I London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om 4 uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger I, kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stenginga gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som lokalkjent. Det NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tenne.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Velkommen tilbake til Studio 2, som holder på en time til, og Studio 2 I dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
8: Og artisten Thomas Dybdahl skriver mye følsom musikk, men hvor store egentlig følelsene hans for tingene sine, og han en samler? Han kommer snart innom, for han ukas støvsamler her I Studio 2.
7: Men først skal det handle om KI.
8: Ja, det skal det, for den haitisk-kanadiske forfatteren Telesaw Orien, han ble hyllet og nominert til den prestigetunge prisen Prix Goncourt for debutromanen sin nylig. Så ble nominasjonen plutselig trukket fredag forrige uke. Årsak var mistanke og anklager om plagiat og bruk av kunstig intelligens. Forfatteren selv nekter all skyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Og William S. Mørk, du er skribent og kritiker og redaktør I Blad, en ren litterær avis. Velkommen til deg.
9: Takk, takk.
8: Velkommen også til deg, forfatter Theodora Tronstad. Velkommen begge to.
10: Tusen takk.
8: For å starte med denne spesifikke saken, William, hvem denne haitisk-kanadiske forfatteren?
9: Altså, han jo fra Haiti, som du sier, og flyktet da fra da det var jordskjelv, og kom seg etter hvert til fransk Kanada. Haiti har jo snakket fransk, og ja, så det gir mening å dra dit. Han har jobbet som journalist rundt omkring, skrevet for diverse franske aviser og så videre, og så har han skrevet denne romanen da, som... Ja, det gikk godt så bra med, eller gikk veldig bra, og så gikk det ikke så bra.
8: Ja, for hva skal han ha gjort med den?
9: Altså, han skal vist ha brukt KI da, til, og han mener selv at han har brukt det til å gjenskape noen sånne haitianske språkreier, men så viser Pengram, som skal være den mest sånn presise KI-detektoren da, mener at den 100% sikkert at han har brukt KI til å skrive romanen på andre måter, med altså mer sånn basisskriving da.
8: Ja, og så på den måten så ble det altså oppdaget.
9: Nettopp, nettopp.
8: Han stiller seg jo uforstående til disse anklagene og sier selv han, han uskyldig. Men hvordan kan noe sånt skje?
9: Nei, altså man har kanskje ikke gode nok rutiner innen de forlagene da, rett og slett. At man ikke har KI-detektiver på innsiden av forlagene til å plukke opp disse tingene. Og så vil man jo, tror jeg, ha tillit til forfatterne sine og tro at de skriver tingene selv. Mm. Det tror jeg ligger i brunn I alle forfatterforlag forbindelser, holdt jeg si. Ja. Mm.
8: Men dramatisk dette, altså først så blir han nominert til denne prestigetunge prisen, denne prisen...
9: Største prisen I Frankrike.
8: Ja, I Frankrike. Altså, og så blir denne nominasjonen trukket. Hvor dramatisk noe sånt for en forfatter?
9: Det jo helt ekstremt da. Det som å på en måte nomineres til Brageprisen, og så ikke få lov til å stå for nominasjonen likevel. Eller altså, ja, det jo på en måte det verste som kan skje I den franskspråklige litteratursfæren da. Mm. Så det jo et stort fall.
8: Og dette en sak nummer to, det var også en annen sak litt tidligere, men noe av det samme.
9: Ja, altså det var noe som heter Commonwealth Prize. Jeg husker ikke om det nøyaktig, men det var da en forfatter fra en tidligere britisk koloni som ble nominert, jeg tror han til og med vant prisen, hvor det da senere ble oppdaget KI, som en stort rabalder, og han mistet jo millionkontrakt med forlag og ja, masse problemer, og det har vært flere sånne saker I USA, særlig da, de siste årene.
8: Mm. Og da sitter man der, Tyra Theodora Tronstad, du altså forfatter, og som nettopp forfatter, skrivende sjel. Hvor bekymret du for KI og denne teknologiens inntog I litteraturen?
10: Ja, men jeg jo kjempebekymret, og det tror jeg nesten at deler med veldig mange av mine forfatterkolleger, at vi kjenner liksom at bakken vi står på rister lite grann, og så har jeg lagt, altså I det siste så har jeg sett at liksom hele mediebransjen går jo inn I selvrefleksjon og debatt og har store mediehus som kan lage policy og så videre, og som forfatter så sitter du jo alene om å gjøre egne kunstneriske valg og egne kunstneriske vurderinger, og vi lever jo en slags tillit, I hvert fall så ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å ha en sånn tillit både til meg og mine samarbeidspartnere og hele feltet, men så skjer det sånne ting, og så vet du at det den tilliten som I fare. Og den tilliten handler jo om at lesere skal ha tillit til at den som står som forfatter av boka har skrevet boka. Og I det øyeblikket, det blir kastet liksom tvil om det, da tror jeg vi har et ordentlig stort problem. Så det vanskelig, også for meg personlig som forfatter, så har jeg liksom tenkt at ok, dette en helt voldsom utvikling i mitt felt. Jeg kan bare gjøre mine egne kunstneriske valg, men jeg skjønner også at jeg må være veldig nøye med hvem jeg samarbeider med.
8: Blir du, altså du sitter alene og skriver, blir du nesten litt redd for å benytte noen hjelpemidler i det hele tatt?
10: Nei da, jeg føler at jeg har god, altså jeg føler at jeg har finner ut av det. Jeg bruker ikke KI til å skrive. Jeg bruker KI til å finne ut av ting, kanskje. Herlig når jeg skal føre regnskap i enkelpersonsforetaket mitt. Men jeg har også akkurat opplevd i en situasjon, ikke med mitt eget forlag, men i en annen kunstnerisk prosess, hvor jeg skulle skrive en tekst som skulle bli et noe. Og jeg kan ikke si hva det er, for det blir liksom for personlig, men så opplevde jeg at tilbakemeldingene som kom til meg fra en samarbeidspartner, delvis var basert på KI. Og det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg hadde ikke sett det komme. Så jeg fikk liksom veldig behov for å kontakte min forfatterorganisasjon, for jeg tenkte, her må vi snakke om. For jeg som forfatter har også tillit til mine samarbeidspartner, så jeg må også vite at vi må ha transparens. Mm. Vi må snakke sammen.
8: Denne tilliten du snakker om, altså det går jo ikke bare til forfatterne, men det går jo til hele bokbransjen, som du sier. Men er du bekymret for folks tillit også? Vi som lesere, at vi skal ha nok tillit til forfatterne og til bokbransjen?
10: Ja, fordi hvis ikke vi passer på og har og utvikler en kultur for transparens i det her feltet, så kan det gå ut over den tilliten. Jeg vet jo det, jeg er jo også en leser. Jeg går inn i en bokhandel, så vil jeg jo vite at det er en bok jeg kjøper som er skrevet av et menneske. Ok, jeg skjønner at det er et konservativt synspunkt, at det finnes deler av kunstfeltet og litteraturen som ønsker å bruke KI, men jeg ønsker altså at hvis det er brukt, så skal det stå der, det skal være sant, det skal være synlig og tydelig. Ja, den tilliten tror jeg, den trenger vi sårt, og den må vi verne om.
8: Men samtidig så bruker du altså KI til research, som du sier selv. Det er jo også en teknologi som kan hjelpe forfattere til å, i researchprosess.
10: Absolutt, helt klart. Så det tror jeg på en måte er, det tror jeg alle kan føle litt på, men så er det grensedragninger og grenseoppganger, og de må vi snakke om, og forfatterorganisasjonene sitter jo non-stop nesten og jobber med det juridiske og prøver å ivareta oss, men jeg tror at vi må først liksom, den transparansen som vi trenger, den kommer før jussen, den må komme nå. Mm.
8: William Merke, hvor alvorlig er det for litteraturen, mener du, når en prisjury, som vi da ser her i Frankrike, mistenker og trekker altså rett og slett en roman fra en nominasjon til en stor litteraturpris?
9: Det viser kanskje at man trenger noen nye måter å vurdere litteraturen på eventuelt. Man har jo hatt noen, et estetisk grunnlag for å vurdere litteratur som kanskje går på klarhet i setninger, og man ser en trend med altså, korte setninger, korte kapitler, og det er jo på en måte en stil som KI i større grad er i stand til å kopiere. Så ja, det er alvorlig, men kanskje det også vil tvinge fram noen nye estetiske tendenser. Kanskje man vil få mer skakk tekst, altså tekster skrevet med på en måte feil, med vilje. Man vil vektlegge og prøve å nesten vise fram det menneskelige i skapelsesprosessen, da. Og at man lager kunst og litteratur som helt åpenbart skiller seg fra det KI lager.
8: Men at man skal måtte legge inn feil, altså, for å bevise at det er skrevet av et menneske?
9: Ja, altså, ja, potensielt. Det finnes et 1700-tals dikt av William Blake. Første fire linjene går sånn her. Tiger, tiger, in the forest of the night. Nei, fader, nå har jeg glemt det. Men han sier night bright, og så rimer han eye med symmetry. Så han ødelegger sitt eget rimmønster. Men det som er morsomt, at han skaper en asymmetri ved ordet symmetri, så han leker jo med korrekthet og ikke korrekthet i det å rime diktene sine. Og det er på en måte å lage en feil som skaper en ny dimensjon ved kunstverket, og sånn tror jeg også mennesker kan fortsette å jobbe på nye måter i våre dager da.
8: William Blake var muligens litt forut for sin tid.
9: Ja, det kan du si. Ja.
8: Men har vi gode nok verktøy i dag til å avgjøre om en roman er skrevet av KI eller et vanlig menneske?
9: Nei, det varierer jo veldig da. Det er jo spørsmålet hvor god en forfatter er til å skjule sporene sine, og hvor stor grad de klarer å redigere den KI-teksten på en måte. Men man ser jo noen tydelige mønstre med KI-generert tekst, så det kjedelige svaret ja og nei.
8: Mm. Ja. Ja, men for du jobber jo også som kritiker, og, ja. Og hva gjør denne type saker med måten en kritiker leser og vurderer bøker på da?
9: Altså, jeg må ha tillit til forfatterne og forlaget, at, de har, at det et menneske som står bak det, eller så på en måte faller alt sammen. Hvis jobben min skal bli å være KI-detektiv, så mister jeg all interesse for å drive med det her. Mm. Jeg håper heller at forlagene tar den jobben på ansvar. Og jeg vet jo, det finnes KI-redaksjoner i noen av forlagene allerede, og der tenker jeg de må passe seg.
8: Du skal ikke være noe KI-detektiv. Tyra Theodora Tronstad, synes du bokbransjen gjør nok da for å avsløre juks med KI?
10: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har sittet inne på rommet mitt og skrevet bok i siste. Jeg vet ikke hva bransjen egentlig gjør. Jeg. Mm. Men jeg satt og prøvde å forberede meg på å skrive et lite foredrag som jeg skulle på om Rolf Jacobsen, og jeg fikk sånn flashback når jeg så den teknologikritikken til Rolf Jacobsen, når hun bare nevnte poesi, så ble jeg så rørt av den teknologikritikken av han som kritiserer liksom gravemaskiner og rulletrapper og skyskraper og sånt, og så tenkte jeg, åh Rolf, tenk at teknologien liksom angriper selve språket, tenkte jeg da. Da fikk jeg litt vondt, og så lengta jeg tilbake til Rolf Jacobsens dikt. Så ja, man må høyne med poesi, kanskje vi bare må tilbake til poesien, vet
9: du.
10: Ja.
8: Og du har jo jobbet som forfatter mange år og skrevet flere bøker, men hvordan synes du det har endret seg, det å jobbe som forfatter når denne teknologien har blitt så altomfattende?
10: Nei, for meg har det ikke endret seg, for jeg jobber sånn som jeg har gjort, men jeg ser et felt som er i en voldsom endring, og som det kan kjennes litt, jeg vet ikke hva som skjer, alt er usikkert, alt er veldig åpent og stort. Jeg kan bare gjøre det jeg alltid har gjort, og jeg håper jo at forfattere bare skriver og tenker og tenker og skriver og føler og gjør som de har gjort. Samtidig så jeg er ikke lukket for nye ting. Jeg bare håper vi klarer å ta vare på liksom, forholdet til leseren og tilliten til kunsten.
8: William, til slutt, dette er jo, vi snakket om at det har vært flere romaner også, som har blitt tatt for å være skrevet av KI. Tror du det kommer til å endre måten forlagene jobber på dette her, at det kommer flere og flere eksempler nå?
9: Ja, jeg tror ikke de har noe annet valg. Og man har jo hatt sensitivitetslesere, særlig i USA, for å på en måte lete etter støtende innhold i bøker, for eksempel. Og jeg tror kanskje forlagene, de som har råd til det, bør begynne å ansette KI-detektiver, selv om det er jo liksom trist at det skal være utviklingen også.
8: Vi har kommet så langt.
9: Ja, kanskje.
8: Og samtidig ikke så langt. Men du får bare fortsette den gode jobben, Tyra, og skrive på og nei, fortsette.
10: Hjertelig takk.
8: Ja, tusen takk begge to for at dere var innom Studio 2. William S. Mørk også, og Tyra Theodora Tronstad.
9: Tusen takk.
7: Ting som blir liggende og samle støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem er et problem mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kommer til å få bruk for dem. Dette problemet tilbyr vi en løsning på her i Studio 2 hver uke i vår faste spalte støvsamleren, som denne uka er på en tirsdag. Vi i Studio 2 har et eget glasseskap som interessante mennesker har fått levert sine støvsamlere til. Og i dag så er det Thomas Dybdahl som er vår gjest. Velkommen!
11: Takk for det.
7: Det er du som skal få levere fra deg en gjenstand til vår samling med støvsamlere i dag.
11: Ja.
7: Hvordan har du tenkt rundt den oppgaven?
11: Jeg tenkte egentlig veldig lite og veldig kjapt, fordi jeg, altså den første setningen, ting som samler støv, da var det en ting som umiddelbart gjorde seg gjeldende hos meg, og som jeg synes var en god kandidat. Den har jeg tatt med. Skal jeg fiske den opp på, kanskje?
7: Ja, du kan vente litt.
11: Ok.
7: Men uten å røpe hva det er du har med deg enda, hva slags forhold har du til gjenstanden som du har med deg i dag?
11: Anstrengt.
7: Anstrengt forhold til det.
11: Du kommer til å skjønne når du ser alt du får se. Det er vel noe som får meg til å tenke på skippertagsvarianten av meg selv, som jeg ikke er så glad i.
7: Ok.
11: Men jeg vet ikke om du har ikke noen peiling.
7: Ikke beiling i det hele tatt, men det høres jo kanskje ut som at vi kan bli litt bedre kjent med deg da, ved denne gjenstanden.
11: Absolutt.
7: Det gleder vi oss til. Men Thomas Dybdahl, du har snart en ny EP klar, som heter Endless Sky. Den slippes 23. oktober.
11: Ja.
7: Hva slags tematikk og følelser er det du har tatt tak i denne gangen?
11: Det hva enn som har kommet til meg, skal jeg være helt ærlig. Det ikke en overordnet... Jeg har liksom valgt å angripe det ikke som et album, derfor, altså, derfor ikke et album denne gangen som har en eller annen... Det ikke noe sånn overordnet tematikk eller konseptuelt over det i det hele tatt. Det egentlig bare... som et innblikk i hodet den dagen den sangen ble lagt, tror jeg.
2: Hvor lang tid har du jobbet med denne EP-en da?
11: Et års tid.
2: Den første låta, den kom rett før helgen, fredag 25. september. Hva var det som fikk deg til å skrive låta My Soul Is On Fire?
11: Du, det var en låt som begynte som en bit liten sånn instrumental snutt, egentlig når jeg skrev filmmusikken til en film som heter Tilbake til Totori, som er en sånn ungdomsfilm, oppfølgeren til en barnefilm som heter Totori, som kom i 2020, som denne gangen da følte liksom de samme karakterene som var blitt en del eldre, og dermed også liksom så var tematikken på den filmen litt annerledes, litt voksnere, og da ble musikken også litt voksnere, og jeg skulle lage musikk til en spesiell scene, og så var det et eller annet med den musikken som på noen måte, både meg og regissøren, Arle Stien og Silje Salomonsen, vi syntes det hørtes litt ut som det kunne vært en låt, og så tenkte jeg, ja, ok, men... det kan jo bli en låt, og så jobbet vi enda litt mer med den for å få det til å bli en låt, så tenkte vi hvem kan synge den, hvem hadde past å synge den, og da tenkte vi på Annelise Frøkedal, som vi alle sammen digde, og så ble den så fin når hun sang den at jeg tror mitt ego ikke klarte å holde seg unna. Jeg hadde også lyst til å være med.
2: Var det egentlig meningen at hun skulle synge den alene?
11: Ja, jeg skrev den på en måte til henne til filmen. Men så var det en... så føltes det ut som en duett, og så var det en... det var en sånn andre stemme som på en måte aldri forlot meg helt. Så da bare heiv jeg meg på, og Frøkedal var heldigvis cool med det.
2: Synes det var greit.
11: Synes det var grei det. Så da ble det rett og slett en duett som nå er ute som heter My Soul Is On Fire. Da er jeg jo veldig, veldig happy med. Jeg er veldig stolt av, og jeg synes hun er så kul at ja, jeg er veldig happy type, rett og slett, som er glad for at folk fremdeles har lyst til å være med på de tingene jeg spør deg om.
2: Hva var det med stemmen til Frøkedal da, som du synes passer så godt til denne låta?
11: Den høres litt ut som han er fra en annen tid, vil jeg si, denne sangen. Og det gjør på en måte hennes stemme også, synes jeg. Det er et eller annet med hennes stemme som transporterer meg til, liksom, til en annen tid. Jeg vet ikke helt hvorfor. Og det kan være å bli sur når jeg hører at jeg sier det, men jeg tror ikke det heller, liksom. Jeg vet ikke. Det er noe sånn utilslørt og utilgjort og bare totalt den ærlig og... jeg vet ikke. Jeg blir liksom transportert til Laurel Canyon på 70-tallet omtrent når jeg hører Frøkedal sin stemme. Og det var kanskje derfor vi tenkte på henne med tanke på denne sangen. Han har noe litt sånn gammel modig med seg. Litt sånn, ja, i mangel av bedre ord, retro.
2: Ja, vi skal jo høre den senere, så får vi se om vi kanskje klarer å skjønne hva du mener da. Nå skal du ut på turné fra oktober. Hva er det viktigste du gjør når du forbereder deg til en turné?
11: Oi, det er jo sangutvalget, altså kjedelig svar, men det er liksom det, er det som legger grunnlaget for hva slags tur blir det, på en måte. Hva slags kveld den har lyst til å gi publikum.
2: Hva slags kveld er du har lyst til å gi publikum den gangen her da?
11: Jeg er ikke helt i mål med det.
2: Nei.
11: Jeg har heldigvis litt tid på meg. det blir litt sånn formet utifrån liksom hva slags steder vi skal spille også. Som tenker, liksom ser for oss, nå skal vi spille en del saler som er veldig sånn, liksom har litt sånn, liksom storhets, eller noe sånn grandiost over seg. Vi skal spille Olavshallen og Grieghallen og noen av disse salene som på en måte er litt sånn fryktinngytende egentlig når du kommer inn som publikum, eller nei, som artist og kommer på scenen, så det, liksom, kan den fort bli ganske sånn shaky i støvlene sine av å liksom stå der og se ut på disse salene. Men det gir en jo også noen tanker om hva for noen sanger en skal velge, så jeg har en idé, jeg er bare ikke 100% i mål, og det er bra for det, vi har tid på oss. Vi har tid til å øve, og vi har tid til å tenke og forme ut denne kvelden. Men jeg tror det skal bli en jæklig fin kveld. Jeg synes det er så deilig å dra av turen og ha liksom 10 plater å ta fra i stedet for 1. Så det var jo døden å turnere i starten når man skulle fylle 60 minutter eller 90 minutter med absolutt alle sangene han hadde lagt i hele livet sitt. Og det var ikke alle han likte, liksom. Så det var liksom vanskelig. Nå kan jeg ta de en har lyst til. Og
2: bare plukke favorittene.
11: Ja, rett og slett. Men jeg har jo spurt folk på nett og sånn, og hva for noen sanger, hvis de har noen tanker om hva de har lyst til å høre, så er det veldig lov å komme med innspill, for en blir jo litt sånn rundere i kantene med årene, og jeg er veldig åpen for innspill. Jeg har liksom blitt mer sånn at jeg tenker jo kanskje litt mer nå på hva slags kveld en gir folk, fordi at det, du vet jo også selv at det koster jo litt å gå ut, og ikke, da tenker jeg ikke bare liksom penger og kroner og øre, det gjør det jo også, men det koster jo også litt, kanskje koster det noe organisering, kanskje det er noen barnevakt som må på plass, du har liksom de tingene der også. Så jeg har jo så veldig lyst til at det skal bli så bra kveld som mulig.
2: Men er det noe som har endret fokus fra de tidligere årene dine til nå, at du er mer opptatt av hva publikum sitter igjen med versus hva du leverer?
11: Ja, jeg tror kanskje jeg tror fokus var kanskje litt mer på hva jeg satt igjen med før.
2: Ja.
11: Og jeg tror ikke det er nødvendigvis en, det er ikke en uting, liksom. For forhåpentligvis så styrer det jo deg mot det samme resultat, liksom, at det er en bra kveld, men ja, nå kjenner jeg litt mer på det sånn i forhold til off. Hvis jeg føler at det liksom ikke gikk 100%, så tenker jeg sånn, faen da heller. Jeg har brukt liksom den kvelden sin på det, og så ble det ikke 100. Men nå er det heldigvis det er langt mellom de kveldene, og jeg har et sykt bra band med meg, bra folk, så jeg tror det skal bli bra.
2: Thomas Dybdahl, du skal snart få levere en støvsamler til vår samling, men for det, har du mange ting hjemme hos deg som står og samler støv?
11: Ja, altså jeg har det mest maksimalistiske studio i Norge, tror jeg. Altså,
2: musikkstudio?
11: Ja.
2: Hjemme, eller har du utenfor hjemme?
11: Utenfor hjemme?
2: Ja.
11: Nei, det hadde ikke flytt hjemme det. Det er ikke, ja, det er snart ikke en flekk på veggene som ikke er dekket av noe som har en eller annen betydning for meg, og som jeg husker hvor jeg fikk, og hvorfor jeg kjøpte, og ja.
2: Så du er en sånn type som har litt følelser for tingene dine, da?
11: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil jo at det som jeg omgir meg med skal være ting som betyr noe for meg, da. Så det er liksom ikke hva som helst å ryke opp på veggene og sånn. Det er det ikke. Men jeg vet ikke, det blir som en tråd inn i en sånn ordentlig tidskapsel, studioet mitt. Alt ifra liksom babybilder omtrent til den nyeste gitaren og den nyeste maleriet. Og de fleste liksom får en sånn feeling av at ja, det er et digg rom å være i. Og det må det jo nesten være for meg, for jeg skal bruke så mye tid også. Jeg har lyst til å bruke mye tid der. Jeg har lyst til at det skal være et sånt sted jeg vil være i hele veien.
2: Jeg vil jo tro at det gir bedre grunnlag for å spille en bra musikk.
11: Ja, jeg håper det, men musikk er så ybermystisk at jeg vet ikke. Jeg håper det.
2: Håper
11: men
2: det.
11: For alt jeg vet, så jeg vet ikke. Jeg kunne heve meg på glatt selv, og kanskje det kommer noen superbra sanger, og det, jeg aner ikke. Det er så rart. jeg vet ikke hvor det kommer fra, eller når det kommer, og vet ikke hvilken tid det er for sin igjen.
7: Men er det fra studio, den dingsen du har med I dag?
11: Nei, den er fra...
7: Den er fra hjemme?
11: Livet mitt. Hva ser jeg?
7: Ja, du kan få ta den opp og vise hva det er, og beskrive. Nei!
11: det inngangsbrikken min til treningssenteret mitt. Som har samlet så mye støv at det,
7: sånn den har jeg sett
11: nå,
7: før
11: ja, nå skal den få lov til å dra dit hvor ting drar for å dø, tror jeg.
7: Da gir du opp treningskarrieren, rett og slett.
11: Jeg tror det. Dette er, det minner meg om ja, skippertagsvarianten av meg selv, som alt de er for sent ute og alltid tenker på ting litt for sent og ikke klarer å fullføre. Og den versjonen av meg selv er ikke så veldig, veldig glad I. Så
7: den får vi?
11: Den får dere. Takk. Funker jeg nå?
7: Absolutt, så vi kan også låse oss inn med den.
11: Absolutt.
7: Du må huske på å avslutte det treningsabonnementet da.
11: Ja, det sant. Ja. Jeg tror jeg har et halvt år igjen.
7: Hva var det som gjorde da at du startet et treningsabonnement?
11: Det ikke det samme som for alle da? En eller annen gang etter nyttår ser en seg selv I speilet og tenker jeez, noe må skje.
7: Var det nå vi skulle gjort det?
11: Ja. ja, jeg tror det var akkurat det. Så meg og en milliard andre.
7: Ja. Har du lov å spørre hvor mange ganger har du trent?
11: Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det ble så mange.
7: Nei.
11: Det var en nedadgående kurve, for å si det sånn.
7: Ja, så du ikke lei deg Nei. Når du gir fra deg denne til oss?
11: Absolutt ikke, jeg veldig glad. Hvis noen kan bruke den, så jeg enda gladere. Så ditt lokale senter, gi det en swirl.
7: Det noen andre da, som blir glad eller sure eller leiser, eller tenker yes når den her forsvinner?
11: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ingen har merkt noe til den.
7: Nei. Thomas Dybdahl, tusen takk for at du kom hit til oss I studio 2 og ikke minst leverte fra deg din støvsamler, en treningsbrikke til inngangen til treningssenter. Avslutningsvis så skal vi høre den ferske låta di fra din kommende EP. Her låta My Soul Is On Fire med Thomas Dybdahl og Frøkedal.

0: Ja, det var Thomas Dybdahl det også, og Annelise Frøkdal med My Soul's on Fire fra den nye EP-en til Dybdahl, Endless Sky, som slippes 23. oktober.
1: President Donald Trump samler flere KI-topper til et møte I det hvite huset I dag. OpenAI skroter sin nye KI-modell på grunn av sikkerhet, trekker KI-bransjen selv I nødbremsene nå.
0: Det skal vi snakke om litt her I Studio 2. Nå tenkte jeg det skulle være litt fokus på Bob Dylan, Sara. Han kommer også til Norge om drøye 2 uker. 17. oktober spiller han I Oslo Spektrum igjen, og han har jo vært på Norges besøk en rekke ganger tidligere, men nå han altså tilbake. 85 år gammel, regne ungdommen. Det ganske imponerende, synes du ikke det?
2: Det jo kjempeimponerende. Det må jo være utrolig slitsomt bare å holde det gående på scenen I flere timer hvis du ung, og så du gått opp i 80-årene.
0: Ja. Det forbilledlig, men jeg kan nesten bli litt rørt noen ganger. Jeg tenker på den veteranklubben av artister som stadig holder koken. I går ble det også kjent at Rod Stewart kommer til Norge neste år. Han skal ha 2 konserter, en I Trondheim og en I Bergen I juni 2027, og han altså 81, og han blir 82 innen han når Trondheim og Bergen neste år. Mick Jagger jo stadig på farten med The Rolling Stones, han 83, og så har du altså gode gamle Bob Dylan, som heldig gir seg. Hva slags forhold har du til han?
2: Jeg har faktisk ikke noe sånn sterkt forhold til han. Jeg vet ikke om det fordi jeg for ung, eller så det noe som har sviktet I oppdragelsen, kanskje?
0: Ja, vi kan ikke skylle på foreldre, jeg får bare si du for ung, ikke sant?
2: Ja.
0: Jeg har egentlig heller ikke så veldig nært forhold til Dylan, kjenner jo mange klassikerne hans selvsagt, og jeg så tror jeg vi spilte den der Blowing in the Wind på gitar på ungdomsskolen, for det var ganske enkelt. det var greie grep å få inn, men jeg tror ikke den sitter lenger nå. Men mannen har jo en helt utrolig katalog. Har du noen favoritter blant Bob Dylans klassikere?
2: Ja, min absolutte favoritt den som heter Make You Feel My Love, og da, den har jeg sunget veldig mye opp gjennom året, kanskje mest Adele sin versjon da, som jo helt nydelig.
0: Ja, du synger jo også, du skal ikke prøve. Her? Nå?
2: Nei. Nei. Kanskje en annen gang?
0: En annen gang, ja. Han har skrevet utrolig mange fine sanger, Bob Dylan. Noen ganger så synger jo andre artister disse sangene nesten bedre enn han selv, og Adele sin versjon nydelig, helt enig. Ja. Men det kanskje ikke lov å si eller mene det, men uansett da, så han en artist man bør kjenne til, og for en del år siden så ble jeg faktisk invitert med på konsert med Bob Dylan. Det var en ganske stor gjeng av oss som skulle se han live, og så den gang var det I Oslo Spektrum, og jeg var egentlig ikke sånn kjempefan, men tenkte at man burde kanskje se Bob Dylan live en gang I livet. Og når man fikk muligheten, så måtte man. Du hadde vel gjort det, du også?
2: Ja, det hadde ikke vært noe tvil.
0: Nei.
2: Selv om jeg på en måte ikke vet alt for mye om han, såpass har jeg skjønt at han jo en bauta og en kjempestor kunstner og forfatter, poet, sanger og musiker. Det jo en multitalent vi har med å gjøre.
0: Vares! Han har jo til og med fått Nobelprisen I litteratur, så vi må si det en legende. Men det var bare det at den skuffet Følelsen ble enorm med denne konserten, Sara. Ja, fordi Bob Dylan han sto med ryggen til oss I publikum under hele konserten. Altså I hele 2 timer så sto han vent mot bandet og så ikke utover publikum I det hele tatt. Ikke det helt merkelig?
2: Jo, det merkelig, men jeg har hørt om det før faktisk med Miles Davis, han jazzmusikeren.
0: Ja, han gjorde også det.
2: Ja. Ja, men det vanlig for Dylan å gjøre det?
0: Men jeg har til og med lest at han var litt inspirert av han Miles Davis.
2: Ja.
0: Ja. Nei, jeg leste senere at det har hendt ved flere anledninger at Bob Dylan han har opptrådt delvis eller helt med ryggen til. Han kjent for å være lite interaktiv med publikum, og han har gjennom årene gjort det til en vane å skjule seg bak instrumenter, en hett, genser eller en lysrigg for å unngå direkte oppmerksomhet og ikke minst fotografering med mobiltelefon. Det han ikke noe glad I. Men så kom det en del reaksjoner da etter konserten fra folk og anmeldere. Folk mente rett og slett at Bob, han hadde ikke dagen.
2: At han var I dårlig humør, liksom?
0: Rett og slett. Tenk om han sa det til arrangørene dagen derpå. Jeg hadde ikke dagen. Sånn måtte det bare bli. Du må jo være såpass stor stjerne som han for å kunne si noe sånt.
2: Absolutt.
0: Jeg ser ikke for meg at du kom på jobb I morgen og sier beklager alle sammen. I dag sur. Jeg har rett og slett ikke I dagen.
2: Nei, absolutt ikke. Det skulle jo tatt seg ut. Men jeg ville jo heller egentlig ikke tenkt at artist når du skal på scenen, at det rom for der og I dag I dårlig humør.
0: Ja. Ja, men sa det rett og slett, jeg har ikke dagen. Men jeg håper jo Bob har litt mer dagen lørdag 17. oktober, når han igjen altså står på scenen i Oslo Spektrum med hettegenser. Det kan han gjerne ha, men forhåpentligvis da med ansiktet vendt mot fansen. Og så håper jeg han spiller mange av klassikerne sine. Det gjorde han jo sist også da, det var mye bra musikk der. Blant annet den vi skal høre nå, som jeg tror kanskje han skal fortelle litt om hva han syns om tida vi inne i denne sangen her. Den heter Things Have Changed.

0: Ja da, han har utrolig bra musikk da. Jeg må ikke si noe stygt om Bob Dylan. Han hadde jo ikke dagen da jeg så han i Oslo Spektrum. Men denne her, det svingte jo greit da. Things have changed.
1: Ja, det gjør det absolutt. Så er det en lytter som har gjort oss oppmerksom på. Jørgen skriver at Stevie Wonder kommer 3 dager etter Dylan. At han er 76 år, og det er jo bra det jo.
0: Han er med i klubben han også.
1: Absolutt.
0: Ja, det er bra.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
0: Bak veggene i Det Hvite Hus sitter nå flere av USAs største innen KI og snakker om sikkerhet. Dette til tross for at president Donald Trump altså helst vil unngå å stikke kjepper i hjula for KI-utviklingen. Praten rundt regulering av KI er nemlig fortsatt svært aktuell, og flere av selskapene som driver utviklingen ønsker nå handling. OpenAIs sjef Sam Altman

0: Han holdt en tale I FNs sikkerhetsråd om at hele verden må samarbeide for at KI skal gå I riktig retning. De måtte nylig unnskylde etter en av deres KI-agenter brøt seg inn I en statistikkportal til Australias helsevesen. Og I en pressekonferanse forrige uke fortalte Australias statsminister Anthony Albanese at han svært kritisk til hvordan OpenAI formidlet innbruddet.
1: And today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
0: Ja, ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim, hva sier denne saken om hvor langt utviklingen av KI nå har kommet?
2: Det jo noen hendelser nå som viser hva disse her AI-agentene kan gjøre hvis de slippes helt løs. Og først, jeg kan kanskje prøve å forklare hva en sånn AI-agent det høres jo litt sånn James Bond-aktig ut når vi snakker om agenter.
0: Det ikke det, det ikke en James Bond-agent.
2: Nei, det ikke det. Det altså, hvis vi sammenligner med andre fysiske greier da, hvor robotene kan hjelpe oss, hvis vi tar en robot-gressklipper da, som de fleste kan se for seg, den løper rundt på gresset og klipper gress. Og nå har vi for tilsvarende roboter I datamaskinene, altså der hvor det tidligere måtte sitte en fysisk programmerer, eller en såkalt hacker, eller cracker, eller en som har ondsinnede hensikter for den saks skyld, da måtte det sitte et menneske der, og jobbe og programmere for å få gjort ting. Nå har vi da på en måte tilsvarende robotgressklipperen, så har vi robotprogrammerere, og det disse agentene. Og I dette tilfellet så var det en liten sverm av sånne roboter som ble sluppet løs av OpenAI for å egentlig bare finne ut hvor mye det australske helsevesenet, hvor mye penger de brukte. Det var oppgaven den fikk. Og så gikk den jo litt vel langt I å prøve å løse den oppgaven. Så det jo ikke det at agenten eller roboten som ble sluppet løs har noe ondsinnede hensikter eller noe sånt. Den har fått en konkret oppgave. Du skal finne ut hvor mye penger de bruker, og så har OpenAI vært litt for slappe med regelverket. Og hvis vi går tilbake til robotgressklipperen, hvis den går ut over grensene den har fått og klipper ned alle de fine blomstene, så det ikke for det, den ond, men da har ikke den fått grenser. Og den har bare fått beskjed om å klippe, og ja, så det litt kan på en svak sammenlignes litt på den måten.
0: Ja, den trenger rett og slett grenser. Men hvordan det mulig for denne agenten å hakke seg inn i statlige tjenester?
2: På akkurat samme måte som vi mennesker gjør. Så hvis jeg setter meg ned og vil prøve å bryte meg inn I NRK sine datasystem, så setter jeg meg ned og programmerer og prøver å finne sikkerhetshull og prøver, og det masse forskjellige måter å gjøre det på, og disse robotene opererer på akkurat samme måten. De jo trent på menneskelige måter å gjøre ting på, så de prøver på akkurat det samme. De prøver å finne eventuelt sikkerhetshull, de prøver å teste passord om igjen, og så videre. Så vanlige metoder som vi ellers alltid har brukt, vi mennesker.
0: Så dette kunne også skjedd I Norge.
2: Ja, absolutt.
0: Mm. Dette innbruddet skjedde I juni. Australia fikk ikke beskjed om hendelsen før I august. Det mulig at slike angrep kan skje uten at noen får det med seg? I det hele tatt?
2: Absolutt, og det jo det samme som at vanlige hackerangrep fra vanlige hackere også kan foregå uten at vi merker det. Så det jo en sånn evig katt og muslek hvor vi må ha gode nok logger, og vi må ha oversikt over systemene våre. Men det beste og de flinkeste innbruddstyvene, det de som klarer å snike seg inn og stjele ting og snike seg ut igjen uten at du merker at de har vært som tar lang tid før du oppdager det, og det jo gjerne sånn de opererer, de som bryter seg inn I datasystemet også.
0: Australia lover at de skal prøve å anmelde saken hvis det mulig, men her blir det jo komplisert, for OpenAI mener at angrepet blir gjort av en sånn agent, da, KI-agent, og ikke av en ekte person, og dermed så dukker jo spørsmålet opp da om ansvar. Hvem det egentlig som ansvarlig for noe sånt?
2: Altså, det burde egentlig være enkelt, for det at vi har tilsvarende hendelser før da, hvor kanskje maskinen litt enklere. Det nye her at den litt kompleks, denne maskinen, denne roboten. Men hvis vi tar en heis da, før I gamle dager, så hadde vi heisfører som sto, og hvis noe gikk galt når du gikk inn I heisen, så var det jo heisføreren som fikk skylden. Nå har vi ikke heisfører lenger, og så betyr det ikke at man ikke kan straffe noen hvis selskapet som laget heisen ikke har vedlikeholdt og så videre. Og vi har lover og regler som tilsier at selv om ikke man nødvendigvis når det gjelder et firma, da, kan sette fingeren på en enkelt person, så kan firma straffes for dette firma som har vært ansvarlig, og her er det OpenAI som har vært ansvarlig for dette, og da, selv om OpenAI sier, ja, men vi kan ikke peke på noen ansatte, det hjelper ikke. Vi kan likevel straffe OpenAI som firma for det de har satt dette i gang.
0: De har skylda.
2: Ja.
0: Mm. Samtidig så hørte vi på nyheten i dag at OpenAI skroter lansering av en ny modell Astra, heter den, på grunn av sikkerhetshensyn, nettopp sikkerhetshensyn. Og i FNs sikkerhetsråd holdt sjefen i OpenAI, Sam Altman, en tale om KIs fremtid, der han oppfordret sterkt til både regulering og internasjonalt samarbeid i utviklingen av KI. Vi skal høre han her.
3: If AI is to be democratic, the most important decisions cannot be made by labs in San Francisco alone. They must be shaped through democratic processes and by governments accountable to the people that they serve. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
0: Vi hørte Sam Altman, altså, tror du dette er begynnelsen på en mobilisering i KI-selskapen, Erik Solheim? Altså, drar bransjen selv litt i nødbremsene nå?
2: Det er jo interessant, for det er jo en sånn evig diskusjon om de gjør dette for å få PR og for å booste aksjeverdien sin, liksom, eller om de gjør det fordi at de faktisk er bekymret, og det er mulig at det er en kombinasjon. Og det er de som sitter på disse store, eller i disse store selskapene som har mest kunnskap om hvor langt vi har kommet. Dette er ikke datasystemer som du og jeg kan koke ihop på maskinen som står under pulten. Det krever enorme ressurser å trene disse store modellene, så det er noen få selskaper som kan mest om det. Og de har sett selv at her kan det gå litt over stokk og stein hvis ikke vi har kontroll, sånn at det ligger nok noe i det at de nå rekker opp hånden, både de som fremdeles er i selskapene, og for noen måneder siden hvor det var folk som har vært i selskapene som også sier at du, nå er vi usikre på om de har full kontroll på det de holder på med.
0: Ja, hvordan tror du denne talen, det er bare noen dager siden han holdt denne talen, ja, det er altså talen fra en av KI-verdens største navn, hvordan tror du denne talen vil påvirke debatten rundt regulering av KI?
2: Jeg håper jo, noe av det aller viktigste jeg sier her er jo at dette ikke skal avgjøres av noen få selskaper i San Francisco eller i Kina eller de få stedene hvor de lager disse store modellene. Og han ber jo om internasjonalt samarbeid, og det er jo noe av det viktigste, og det vi har sett med hele internett hele veien egentlig, at det nytter ikke å lage enkelt regler for ett land, for det er globalt, og disse datasystemene er koblet sammen. Så jeg håper jo at det kanskje kan få fortgang i regelverk her, for det at litt av problemet er at dette er litt sånn ullent, det er ikke så tydelig. Når de fant opp atombomber, så var det jo veldig lett for oss mennesker å se for seg ødeleggelsene og sånn, og det er ikke så lett her, så det har kanskje tatt litt tid før man liksom får øynene opp for hvilken skade som kan utrettes hvis dette ikke gjøres med god nok kontroll.
0: Vi skal holde tunga rett i munnen her nå, for samtidig som OpenAI Sam Altman ber verden om å tenke seg nøye om i utvikling av KI, lanserer et av verdens største selskap innen KI, nemlig Nvidia, et nytt program som skal beskytte mot angrep av KI-agenter. De ønsker nemlig nå å tilby en løsning mot innbrudd gjort av KI-agenter, sånn som vi hørte innledningsvis i Australia. Open Shell heter det, og skal altså fungere som et slags skjold for tjenester som ikke ønsker å bli infiltrert. Hva er Open Shell, Erik, hvis du kan forklare litt enkelt hvordan den tjenesten fungerer?
2: Det er jo et slags gjære da, som de lager, og det høres jo hvorfor i all verden skal det være så mye hokus pokus du bare skal lage et gjære. Det er litt vanskeligere å lage et sånt digitalt gjære enn den ledningen du legger rundt hagen for at robotgressklipperen ikke skal rømme. Og akkurat Nvidia, de tjener sinnssyke mengder penger på denne hypen, og ikke bare hypen, men denne utviklingen, for det er de som leverer maskinvaren som må til for å lage de aller største modellene. Det er litt sånn at det ble sammenlignet med at når det var gullrush i Amerika, så ikke grav gull, men vær den som selger spader, da tjener du penger, og de selger på en måte spadene i dette reset her. Så de har jo interesse av at dette skal fortsette. De har ingen interesse av at vi skal bremse og stoppe og ikke fortsette å lage store modeller. Så jeg kan jo tenke meg at de har en interesse av å faktisk hjelpe til med å øke sikkerheten da. Og de har ganske god kontroll. Det er mange av verktøyene som brukes for å lage modellene som lages ved hjelp av programvare og maskinvare fra Nvidia. Så de har nok en interesse av å prøve å hjelpe til. Altså de har laget et system som er et slags digitalt gjære som kommer fra leverandøren selv, og som kanskje kan fungere bedre enn andre gjærer. De påstår at dette gjæret her ville ha stoppet noen av disse andre endelsene vi har hatt tidligere i år.
0: Men de har også helt klart økonomiske interesser da, i å prøve å regulere.
2: Ja, de har økonomisk interesse i at dette fortsetter, og det har jo egentlig alle selskapene, og Anthropic som liksom er hovedkonkurrenten til OpenAI, OpenAI er det som lager ChatGPT som de fleste kjenner til, og Anthropic lager en modell som heter Claude, de går på børs snart, så de har også økonomisk interesse her, og interessant å se selve det 260 sider dokument som beskriver firmaet før de går på børs, og 88 av de sidene handler om sikkerhet, faktisk.
0: Ja. Men hvem kan vi stole på? Altså, dette her vil altså beskytte, vil hjelpe oss å regulere KI, samtidig vil selskapene tjene store penger. Hvem kan vi stole på her?
2: Nei, det er vanskelig å si, og det er jo de store globale spørsmålene som dukker opp her også. Så akkurat hvilke interesser som er bak den talen i FN, og akkurat hvilke interesser som er bak andre som uttaler seg her, det er ikke så godt å si. Men at vi må være til stede, og at vi bør ha kunnskap alle sammen, det er viktig.
0: Og følge med. Ja. Dette Open Shell da, som har kommet på banen nå, blir det nok et lag med sikkerhet som KI da er? Hvert kan hacke seg gjennom det også, eller?
2: Ja, dette er jo en evig sånn katt og muslek, sånn at når du har fått en enda bedre sykkellås på sykkelen din, så kommer det jo noen med et enda bedre verktøy som klarer å bryte den opp likevel. Ja. Og sånn har vi holdt på helt siden datamaskinen kom egentlig, at det er en evig sånn maktkamp mellom de som har lyst til å bryte seg inn og de som vil sikre.
0: Mm. Helt til slutt, Erik, dette møtet da, som foregår bak veggen i Det Hvite Hus, kanskje akkurat nå, med KI-toppene og president Trump, hva slags signaler sender det ut?
2: Nei, altså det er jo Trump og hans PR-maskineri, og sånn kan man jo sikkert si mye om. Han skriker og hyler at her skal vi bare fortsette, og her må vi kjøre på, og skriker og hyler at dette er bare tull og tøys. Så jeg forstår jo, det er et litt sånn våpenkappløp her også, for det er akkurat nå Kina og USA som sitter på de aller største og beste modellene, sånn at der kan det jo også være noen interesser, sånn nasjonale interesser om at vi må komme først, og da må vi ikke bremse, for det da fienden bremser ikke, så, nei, så det er ikke så godt å si akkurat hva de skal få ut av dette, men det vil jo vise seg når de er ferdige med møtet, kanskje vi får gitt litt mer da.
0: Ja, det slo ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim fast. Han var med oss litt tidligere i sendingen i dag.
4: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
4: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
8: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
4: Oppdatert.
9: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
10: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
9: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
4: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
4: Hør podcastene i appen NRK Radio.
0: Og der kan du også høre Studio 2 i NRK Radio. Du kan gi oss en stjerne og følge oss der. Og så har vi jo snakket om julekalender i dag, Sara. Det er utsolgt på de mest populære allerede.
12: Allerede i september er de mest populære julekalenderne utsolgt, og billig er de heller ikke. Det er flere som engasjerer seg i NRK Radio-appen om dette her. Det er en som heter Elin, hun skriver at hun alltid har puslekalender i jula, og da sier hun at venninna mi kjøper et puslespill på 1000 biter, og så får hun posen med biter i, fordeler dem i 24 hjemmeside poser, og så åpner hun en hver dag, og så får hun eska på julaften.
0: Oi,
12: er det hyggelig?
0: Det er jo hyggelig, og kanskje mye billigere.
12: Mye billigere. Og så er det jo en som reagerer på at vi snakker om julekalendere nå, og det er jo hele poenget, at det er tydelig å snakke om julekalendere. Og så er det en som skriver til oss at hun har to barn som er i militæret og studerer, som får hjemmelagde adventskalendere sendt i posten, og poengterer da at å kjøpe dyre adventskalendere høres meningsløst ut. For hva kjøper man da i julegave om kalenderen har kostet flere tusen?
0: Mm. er fornuftige folk som hører på Studio 2.
12: Det er jo det, ja, absolutt.
0: Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her i NRK P2. Fortell deg at i dag er det Magnus Løge Hagen, Anne Reidun Møst, Linn Bølstad og Kadra Yusuf som var med på laget vårt. Vaktsjef er som vanlig Hilde Bjørnskau, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Her i studio i ettermiddag hørte du Sara Sivertsen Farendorf og Ida Kjøstelsen. Og da pakker vi snippesekken, Sara.
12: Det gjør vi, takk for i dag.
13: Her NRK Nyheter klokka 22. FRP-leder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
14: Det vi ser fra Frelsesarméens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppnå at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå i høst er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
15: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
16: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
17: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
15: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
16: Det rimer jo ikke helt med det du sier.
17: Det er ikke bare jeg som sier dette her, det er Statistisk sentralbyrå og det er parten i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
13: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kielland Mørdre. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic i Det Hvite Hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
18: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
19: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
18: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
13: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk i lønnsoppgjøret. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
20: Dette er Ekko.
21: Blir du glad eller redd når naboen inviterer deg på soppmiddag nå på høsten? Vår lytter Tore sier at han alltid blir livredd og lurer på om denne frykten er bra eller grunnløs. Dette, Tore, skal vi finne ut av for det. For nå er det Spør Ekko om sopp, og jeg heter Jean Kristin Sena.
20: Spør Ekko.
21: I den blaute, mjuke, grønne mosen står de nå og strutter i alle solleiker og med store variasjoner på farge. Trattkantarellen er bare en av flere sopper vi nå kan fylle korgene våre med hvis vi tar oss en liten tur i skogen. Og som sunnmøring så trenger ikke jeg bli bedt 2 ganger om å dra ut for å plukke gratis mat. Det er derimot langt ifra alle som tør å dra ut og plukke sopp. Og i dag har vi tenkt å guide det som hører på til å tørre å plukke sopp uten å ta unødvendige sjanser. Så har du spørsmål om sopp og soppsanking, kan du nå finne fram appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke den send-in-funksjonen som i hvert fall på min telefon helt øvst til høyre, til å skrive en melding til oss med det du lurer på, egne erfaringer eller andre tanker rundt det her. Og vi har i dag med oss et veldig soppsakkyndig panel med oss, lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravensen, velkommen.
1: Hei, takk.
21: Og så er vi også daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeninga, Pål Karlsen.
3: Hei.
21: Og så på linje fra Fiske i Smøla, kokk og profesjonell soppsanker Tommy Østhage.
22: Er du der? Hei, hei.
21: Hei, hei.
22: Ja da.
21: Velkommen til dere alle. Og Tommy, vi kan jo begynne med det der borte. Kan du huske første gangen du plukket sopp?
22: Det var i hvert fall veldig tidlig, kanskje 5-6 år, hvor det begynte med at man tråkka på en sånn røyksopp som var kommet langt, sånn at det liksom puffa, det har vel alle gjort. Og så viste bestefar meg at det var, når de var hvite, og ikke så morsomme å tråkke på, da var de veldig gode å spise. Så da var det jo kort vei fra plenen utenfor kjøkkenet, og så inn på kjøkkenet, og da var kanskje eneste gang bestefar lagde mat, det var når han stekte sopp. Og da satt jeg da på benken, og så fikk jeg da skrelle denne flotte, vakre, hvite soppen, og så delte han den i skiver og stekte den i smør. Og det synes jeg var skikkelig godt.
21: Og det høres som et fantastisk barndomsminne også, og etter det så var du bitt.
22: Ja, jeg har egentlig alltid etter det, ja. Og så kunne han vel en sopp til, og det var piggsopp. Så vi måtte liksom langt oppe på løtene, jeg husker vi måtte kjøre langt, der hadde han en plass som vi liksom plukket det. Og så husker jeg også at jeg satt da i sofaen og leste den ene soppboka han hadde, hvor han drømte om å finne den og den, og ja.
21: Det høres jo helt nydelig ut. Ida Gravensten, hva ditt sterkeste soppminne?
1: Altså, dette resonerer jo veldig hos meg, det med røyksoppen, altså. Jeg begynte også tidlig. Jeg hadde en mor som var glad i å plukke sopp. Og, så jeg husker liksom ikke hva som var første soppturen var, fordi det startet nok før jeg dannet den type minner. Men jeg husker at jeg valset ut som 4-5-åring på Nesodden i skogen alene, og dro med meg hjem de største soppene, for det handlet jo ikke bare om liksom, om de var gode, men det var liksom de største steinsoppene. Og mamma hadde et sånt litt sånn påtatt smil, og jeg kom inn og bare, nei, men så flink det er jenta mi. Og så ble det utrolig lite igjen, for veldig mye av det jeg tok med var jo hyre markspiss da. Men jeg ble absolutt oppmuntret.
21: Og du hadde i hvert fall gjort et forsøk.
1: Ja, ja.
21: Pål Karlsen, hva er det med sopp som har gjort at det har blitt, så å si, livet ditt, kan man kanskje si?
23: Det er jo den spenningen som er når man går i skogen og aldri vet hva man finner. Mm. Og hver gang, selv nå etter veldig, veldig mange soppturer, så er det en enorm forventning i kroppen, en sånn kribling i kroppen, når jeg nærmer meg de stedene som jeg tenker at i dag kan det være mye spennende å finne. Det er faktisk sånn barnslig glede,
21: Sittring.
23: Som å gå på sirkus.
21: Ja.
23: Vet ikke hva som dukker opp i manesjen.
21: Nei, så fint. Men dere er jo også alle på papiret soppsakkyndige, som det heter. Og hva vil det si, Pål?
23: Det er en utdanning som Norges Sopp- og Nyttevekstforbund driver, som vi har holdt på med i lang tid, fra 80-tallet, 70-tallet. Og der man går gjennom et utdanningsforløp og lærer de viktigste matsoppene, de viktigste giftsoppene, og går opp til en prøve der man blir testet på 30 utvalgte sopper av 150 som du skal kunne. Og så får du da kortet ditt eller ikke.
21: Mm. Og dette har dere alle gjort. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en sånn veldig overraskende informasjon at dere tre nå er over gjennomsnittet interessert i sopp, men det er jo slik, tror du eller ei, ikke alle som er det. Og vår reporter Farah Hibak Movlud, hun snakket med folk på gata og møtte mellom annet Valdemar og Mikael. Vi kan høre hva de sa om soppsanking.
24: Plukker du sopp?
25: Nei.
26: Nei.
24: Hvorfor ikke?
26: Tenker bare aldri på det.
25: Fordi jeg er ikke noe så spesielt begeistret for sopp. Da er det champignon som kan gå, men det andre ikke.
21: Ja, altså, Mikael tenker ikke på det å plukke sopp i det hele tatt, mens Valdemar ikke så begeistret for sopp, og jeg har en kollega som sa, jeg spiser heller snegle enn sopp. Så må vi virkelig plukke sopp da, Tommy, vi kan begynne med det der borte.
22: Ja, det helt riktig at vi treffer mange som også ikke så glad i sopp. Men så det jo også ganske mange forskjellige smaker på sopp. Noen jo sånn, kallet det tradisjonelle, har sånn skogsoppsmak. Og så det andre som smaker løk, eller nesten ja, trøffel, hvitløk, som bare en sånn smakstilsetning. Og da har du ikke noe sånn, da føler du ikke at du spiser sopp, kanskje. Så du har veldig mange muligheter, for det så veldig, veldig mange.
21: Men må vi virkelig plukke det? Altså, du, Ida, hva sier du rister litt
1: på det? Man må jo ingenting. Altså, dette høyst frivillig. Men altså, jeg tenker jeg sier, jeg spiser heller snegler enn sopp. Altså, ja, takk begge deler, liksom. Det finnes jo altså en fremmed art, sånne franske escargot-snegler, finner du også i naturen. Jeg plukker dem også. Så her det bare... Neida, men jeg tenker jo... Jeg tror jo dette her handler om... vaner og kunnskap om naturen som på en måte, vi har hatt litt dårlige tradisjoner, jeg tror det var flere som sanket sopp før, men sammenlignet med for eksempel Østeuropa, så har ikke Norge veldig sånn sterk tradisjon for soppsanking, men kanskje det litt sånn i ferd med oss nå, at folk oppdager, altså han sier han liker champignon, det masse ville champignoner ute i naturen.
21: Ja, du har sopp foran det nå.
1: Ja, og det finnes jo mange sopper som har en relativt mild og behagelig umami-smak, så det finnes på en måte nybegynnersopper da. Altså, dette egentlig ikke nybegynnersopper, men jeg har noen champignonger her.
21: Mm-hmm. Valdemars favorittsopp.
1: Ja, som jeg mener i åkerchampignongruppen. De har kommet litt langt, så det litt sånn vanskelig å se. Men,
21: kan du bare beskrive den for deg som ikke... Altså, ja. Det her radio da, så...
1: Altså, disse her litt sånn skjellete, men de begynner som sånn hvite små baller på plenen, og så... Det som viktig med champignon er å kunne skille dem fra fluesopper. Og det gjør man veldig enkelt på det stadiet her, for da har de jo helt brune skiver. De starter sånn litt mer sånn grå-rosa skiver, og så blir de brune etter hvert.
21: Ja, for nå den liksom formet som en faktisk sopp ja. Med en hatt og en stilk.
1: Ja, ja. Så, mens hvit fluesopp har jo helt hvite, eller kanskje litt gullende skiver. Sånn at de, men det er ikke en helt sånn nybegynnersopp. Så nybegynnersoppene er jo, ofte snakker vi om kantareller og rørsopper når vi snakker nybegynnersopp. Da. Så skivesoppene er litt mer, men og så har de jo en utrolig sånn aromatisk duft da.
21: Kan det lukte?
1: Ja, bare lukt. Litt sånn mandelnøttaktig anis.
21: Mm.
1: Veldig den, sånn, ja.
21: Den lukter på en måte litt sterkere enn deg vi får i butikken.
1: Ja, absolutt.
23: Mye rikere smak, og det er jo sånn at når vi kjøper champignon i butikken, så kjøper vi de som veldig unge, når de er hvite. Mm. Men det er jo når de blir mørke, aromasoppene, og sånne ting som, når de utvikler mer smak, så blir de mye rikere, også på tallerkenen. Men det er klart, altså, det er ikke sånn at alle skal måtte plukkes opp, men det er noe med også at vi skal ha kunnskap om soppen som en ressurs. Og jeg synes jo det at i disse tider der vi snakker om beredskap i opp og ned i mente på alle mulige måter, at soppen og egentlig alle de sankeråvarene som finnes i skogen, som er gratis tilgjengelige og i store, store, store mengder, er en sånn matressurs som samfunnet har bare glemt ut helt fullstendig. Totalberedskapsåret for eksempel snakker jo bare om nødkommunikasjon og viser frem biler og feltutstyr, og det er en sånn endeløs elendighetsbeskrivelse.
1: Jeg leste om noen som hadde laget salat som beredskap. For at det var avhengig av både internett og strøm da,
23: ja,
1: for å funke. Men det bare illustrerer at det som er liksom rett utenfor døra vår i skogen, det glemmer vi.
21: Ja, for altså, det dere sier nå er altså at hvis jeg nå bare klarer å vedlikeholde denne sopp, eller liksom klarer å lære meg litt flere sopper nå, så trenger jeg ikke ha like dårlig samvittighet for at jeg ikke er fylt opp i en beredskapslager mitt like godt som jeg burde ha gjort det.
23: Nei, det, altså, det som jeg vil ha i garasjen er fire svære kasser med tomme syltetøyglass og en sekk med salt og en stor kanne med olje.
1: Ja.
23: Da kan man leve veldig lenge på det
1: maskinen. Kanskje en sekk med sukker da. Men
23: her er... Ja, det ikke så sukker.
1: Nei, jo, men altså i et mangelsamfunn.
23: Ja, sant nok.
21: Men her er det faktisk en som har skrevet et spørsmål her. Jeg ønsker info om sopp tilfører kroppen viktige næringsstoff. Er det bare, eller er det bare fyrstoff og smak? Ja, Ida-Katrine Gravensten, hva er egentlig sunnet, sopp eller snegle?
1: Jeg tror ikke det er så helt ulikt, det. Nei, altså sopp er absolutt næringsrik. Det er en ganske rik proteinkilde. Ikke helt på nivå med kylling og rent kjøtt, men altså ganske høyt oppe faktisk. Altså vi snakker sikkert halvparten av proteininnholdet til en biff liksom, som per 100 gram. Og så inneholder det jo masse sporstoffer og vitaminer. Det er blant annet steinsopp som har fått stå litt i sola, er en relativt rik D-vitaminkilde. Og det er B-vitaminer, og det er mange mineraler. Som en del av et variert kosthold, så er det absolutt sunt.
23: Så det vi har et sånn tommelfingerregel om at sopp inneholder like mye næring som grønnsaker, men mer sporstoffer, mer mineraler og ofte mer proteiner.
1: Ja. Ja,
21: for hva er sporstoffer? Hva gjør det?
1: Altså, typ, nå snakker vi om mineraler, altså sånn zink og selen. Jeg er usikker på akkurat hva som finnes i ulike sopper, men vi spiser jo en del... Vi spiser jo kanskje litt for ensidig, ikke sant? Altså man driver og snakker om å spise en paranøtt om dagen for å få i seg nok selen, for eksempel. Og en del av disse tingene her finner du også i sopp, da. Mm.
23: Og så vet vi for lite om, altså det er jo, vi kan ganske mye om innholdet i kommersielle matvarer, fordi at det er kommersielle, og man trenger å vite det. Men alt det som er villsanket har vi aldri brydd oss om egentlig å vite hva innholdet. Og vi snakker om sopp som om det var én ting, men vi snakker jo aldri om grønnsaker eller kjøtt som om det var én ting. Nei. Og vi mangler rett og slett kunnskap om hva disse inneholder.
1: Og jeg tror også, altså nå blir det jo litt sånn, men vi snakker jo mye om at vi kanskje eksponerer oss for ren, altså for lite bakterier, for lite jord, for lite natur. Og med sopp så vil du jo få inn en del, altså de vokser i jorda, altså du eksponeres jo for mikrober da, i miljøet, som kanskje kan være gunstig for oss immunforsvarsmessig, motvirke allergier og en del. Så,
23: ja. Også når du plukker de.
1: Ja,
21: absolutt. Ja, for her er jo Trine et interessant spørsmål. Hun lurer på, er sopp sterkt for magen og opplever ofte diaré etter å ha spist sopp?
1: Det er jo litt tungt fordøyelig, i hvert fall hvis du spiser rå sopp. Og så er det jo det med at, jeg tror dette handler om at vi ikke er så vant til å spise sopp. Men dette gjelder jo spesielt ikke varmebehandlet sopp, fordi det er mye proteiner, og kanskje proteiner vi vanligvis ikke alltid får i oss, sånn at noen kan reagere med litt løs mage. Og det vil jo variere ut fra hva slags sopptype det er, sånn som den ene jeg har med her, som kalles svovelsjuke, eller skogens kylling.
21: Det ser egentlig litt ut som en tørr kyllingfilet, hvis jeg kan si det på den måten, en litt sånn tørr stekte.
1: Ja, for den har kommet litt langt, den er litt gammel. Men den er kjent for å kunne skape mage-tarmreaksjon hos noen. Så det er en sånn sopp man bør begynne med små mengder av på et veldig ungt stadium, og så på Nyttevekstforeningen har vel en klikke kategorisert den som spiselig, jeg er litt usikker.
23: Ja, det går litt også på at den er, at den vokser på beskyttet,
1: Trær. Ja, ikke sant, ja. Neida, men her finnes det jo også veldig mye kunnskap om hvilke sopper som er trygge å starte med, og hva slags mengder og sånn. Men jeg tenker jo med alt, som med alle matvarer, så liksom første gang du spiser noe, så spiser du ikke et lass, liksom.
21: Det er en som etterlyser litt varsellampa i programmet, altså hun Arnel spiser sopp helt fra tidlig barn, men etter kreftoperasjon og matveiledning var det mange råd. Etter det var unngå sopp. Generelt skulle en være varsom med stekt mat, men sopp skiltes ut som en råvar som skulle unngås på grunn av sporet med meg, så hun holdt seg lenge unna sopp etter dette, men spiser sopp i dag. Hører inneholder næring, men ingen varsellampa i programmet.
23: Ja, jeg vet ikke om jeg har hørt det rådet der. Men altså det som er med sopp er at det er jo et annet byggestoff enn cellulose som er i planten. Det er lignin som kan være mer tungt fordøyelig. Og det er også en diskusjon på de næringsstoffene som er knyttet opp i lignine, hvor tilgjengelig det er for kroppen. Og, men altså det er jo med sopp som med alle andre matvarer at noen har gener eller et system i kroppen som gjør at de ikke tåler det. Altså, det ikke noe hokus pokus, og igjen dette her, hvorfor skal vi snakke om sopp som en enten eller ting?
1: Ja, men jeg ser jo det også, folk som vokst opp vegetarianere og begynner å spise kjøtt vil også reagere på det.
12: Ja.
1: Så det handler nok litt om vaner også, men jeg tenker jo, sier legen din at du skal unngå en spesiell type matvare, for det tungt fordelig på grunn av at du har hatt en operasjon, så det verdt å lytte til det. Eller kanskje være litt ekstra forsiktig. Og med barn også, så sånn, jeg introduserte mine barn veldig gradvis og forsiktig for sopp, ikke sant? Men, og det har jo gått veldig fint.
21: Men i dag skal vi altså dykke ned i det og plukke sopp og lære seg det, for som Ragnhild Mos Ødegård skriver her, for meg er soppen som et kinderegg. Spenningen ved å lete blir helt yr. Turen i marka blir uansett en berikelse, og ikke minst matauk. Tre gleder, og det tenker jeg et veldig godt argument for at vi skal komme i gang som nybegynnere.
20: Spør Ekko.
21: Ja, for vi hørte jo Tiril i stad som skulle ønske å plukke sopp, men kan for lite. Og Tommy Østhagen, hva ditt beste råd for å begynne?
22: Nei, jeg ville ha prøvd å, hvis du kjenner noen, spør om du får være med. Og det er flere og flere som plukker sopp. Det er den aller beste måten å lære på, for da liksom, for det ser ikke ut som i en bok ofte. De er litt sånn der sneglespiste, eller har en litt annen form eller farge, så du må liksom ha den i hånda for å lære i starten, synes nå jeg i hvert fall. Og så er det jo en del kurs som du kan være med på. Og hvis du ikke kjenner noen, så har du jo fått det her som Nyttevekstforbundet har startet, denne digitale soppkontrollen, hvor man rett og slett tar bilde av soppen, og så sender man dette her til, da går det automatisk til soppsakkyndig som sier om denne soppen er giftig eller at det er mat da. Men jeg har helt klart prøvd å finne noen som jeg vet plukker sopp, og så er det jo koselig å gå sammen med noen også da.
21: Ja, men ta som i sted, så snakket jeg jo med Nyhetsmorgen om at vi skulle ha om sopp i dag, og da lurte kollega Marte Kåsa Arnsen på, ja, men kan vi jo bruke K i dag til å bestemme hva sopp det er? Hva ser du til det, Pål Karlsen?
23: Vi bruker jo KI hele tiden, vi som kan sopp, fordi at det gir en retning på det man finner. Men akkurat å bruke det til å bestemme hva du faktisk skal ha i på spisebordet, det kan vi ikke gjøre, og derfor har jo vi i vår soppkontroll, vår digital soppkontroll, den er jo operert av ekte mennesker som sitter og ser og evaluerer de bildene som kommer inn. Vi har i bakgrunnen en KI-løsning der også, som bruker alle bildene som er sendt inn, som gjør at vi raskere kan komme til et svar, fordi at vi kan ha flere hundre i timen som vi skal betjene, for det er et ganske bra trykk på den. Men KI er et hjelpemiddel, men ikke den endelige bestemmelsen. Man må ha det menneskelige blikket, for det er så likt noen av de verste soppene.
1: Mm. Ja, så tenker jeg, altså KI i forhold til sopp er som KI i forhold til alt annet, at hvis du bruker det ukritisk, så kan den bomme for det første, men for det andre så mister du, altså du lærer deg jo ikke det grunnleggende med mønstergjenkjenning, og det som på en måte gir veldig mye glede i soppsanken, er nettopp det å faktisk finne en kantarell, se på ribbene, liksom, og alle inntrykk, altså alt du får med deg på veien til å lære deg dette universet. Da. Mm. Så jeg tenker, bruk det som et supplement, og ha alltid en menneskelig kontroll.
21: Mm. Må en ha kniv, korg eller annet utstyr, eller kan man liksom bare gå ut og plukke ut nok utstyr?
23: Det må jo være den billigste hobbyen man kan ha. Det er mange som bruker genseren når de plutselig finner noe. Man kan bryte av de skittne delene og komme hjem med ganske mye rart, helt altså, uten noe redskap.
1: Altså det er litt som å banne i kirka, men jeg har alltid med meg en liten plastpose når jeg er på joggetur. Fordi ikke sant, hvis du har en tørr sopp og det er ganske kort tid i den plastposen, så går det veldig fint.
23: Ja.
1: Men, ja.
21: Ja, for jeg tror ikke det var lov å plukke i plastpose.
1: Altså, du bestemmer selv hva som lov, men det klart at fuktig og litt gammel sopp blir jo lettere bedervet hvis det blir liggende lenge i plast.
23: Så, ja. Vi har masse glittrende gode regler som vi bryter hele tiden selv.
2: Regler til for å brytes. Men her det en som skriver, hva de tre soppene vi amatører gjør lurt i å ligge unna risiko for forveksling? Og selvsagt, hva tre matsopper det jeg bør starte med for å være på den sikre siden? Helst med noen få, men tydelige kjennetegn, hvis mulig. Takk, helsing, Anne. Og hva sier dere til Anne?
23: Ja, det var jo mange spørsmål på en gang, og en ting forvekslingsarter, en annen ting giftige arter.
2: Men la oss begynne på de tre matsoppene som hun kan starte med da, for å være på den sikre siden, hvis vi skal ta på positive først.
23: Det jo de store klassiske. Kantarell en superfantastisk god og enkel sopp å lære.
1: Og så kommer den ganske tidlig i sesongen, så liksom motiverende sopp.
23: Ja, den kommer først og varer lenge.
2: Det den gule som bare skinner som gull i bakken.
23: Vi kan jo ta en hver, så kan Ida ta en, så kan Tommy ta en tredje.
1: Ja, da vil jeg kanskje si blek piggsopp, som du finner nå. For den også veldig, den har liksom ingen forvekslingsart, i hvert fall ingen giftige. Den kjennetegnes ved at den liksom blekrosa, nesten litt sånn hudfarget på toppen. Kan være veldig varierende størrelser, litt sånn kraftig stilk, og så har den rett og slett hvite pigger under.
2: Så det rett og slett, hvis du ser en veldig lys sopp med pigger under, da kan du være sikker på at hvis du spiser den, går det helt fint.
1: Ja.
2: Tommy, du en sopp du vil si til Anne, en bra vinner for å begynne?
22: Vi får ta en kontrast. Vi har en sopp som heter matriske, og det den eneste soppen som har oransje saft, da, som liksom har skiver under.
2: Det kommer saft ut av stilken når du knekker den?
22: Ja, alle risker har saft, og det blank saft, og det hvit saft, og det hvit saft som blir blå, og hvit saft som blir gul, og så videre. Men så har du da matriske, når du brekker av en bit eller skjær i den, så blir det en sånn gullrot farge som kommer ut som du tar på. Og da blir det sånn oransje på fingrene, så det går av de sikre soppene.
1: Hvis du spiser mye av den, så får du faktisk litt rødt tiss.
23: Ja.
2: Oi, det, ja. Greit å være sikker
22: det må jeg prøve, det har jeg ikke prøvd også.
23: Veldig barnevennlig.
2: Litt som å spise rødbete.
1: Ja, jeg tror den har noe av det samme type som fargestoffet nemlig.
2: Oi, det kan være greit å ha i bakhøret så ikke begynner å ringe til legen med en du spiste i store mengder.
22: 2 kilo matriske.
2: Kanskje ikke så lurt å spise 2 kilo matriske, hvis det sånn generelt.
22: Kan det godt unnet. Ja.
2: Men så Anne, nå skal vi oppsummere for det. Det Pål sier nå, kantarell, den gule som du da finner, den her da, ribba under hatten, ikke skiva, vel å merke, fordi hvis det skiva, så det...
23: Skivsopp, eller falsk kantarell.
2: Ja, og det, den ikke så god.
23: Jo, men vi spiser den ikke, for den kan gi litt magvondt hos noen.
2: Ja.
23: Men det absolutt ikke en farlig forvekslingsart.
2: Så da fikk vi også litt sånn forveksling, så jeg spurte om det. Og så hadde du piggsopp, Ida.
1: Ingen giftige piggsopper i Norge, men du må jo være sikker på at det en piggsopp da. Så sjekk at du vet hva pigger er.
2: Og hvis du da finner den lyse med deg piggene under, bare spis den. Steik den og spis den. Og så var det der matriske, Tommy. Hva skulle du se etter da?
22: Den oransje spesielt under, og så når du knekker av en bit eller stær i den, så kommer det oransje saft ut.
2: Så oransje sopp med oransje saft, og den vel kanskje også, ikke en hul i stilken også?
1: Jo.
2: Ja, sånn at den liksom blir sånn knasende når du knekker den, på en måte.
22: Så. Men jeg synes jo liksom, uansett, jeg også sånn, at som kan mye om sopp, når jeg på en måte finner en sopp som helt ny for meg, på søndag så spiste jeg kransløsopp, for den har jo da gått ifra ikke være mat til å være mat, og da plukket jeg den på søndag og spiste den for første gang på søndag, men jeg sjekket med mange andre soppsakkyndere for å være helt sikker, for jeg må ha en god følelse inni meg selv. Det litt viktig, sånn at hvis du bare finner en dette tror jeg matriske, og her kom det oransjeaft. Jeg vil fortsatt anbefale å sjekke den, enten på en soppkontroll, eller en digital soppkontroll, eller en som kan dette her. For jeg tror nøkkelen for å ikke bli forgiftet, men også komme seg på tur, å være litt redd, men ikke for redd.
3: For er du forredd, så blir det ikke noen sopptur. Men hvis du litt skeptisk, da vil du sjekke og undersøke og få kunnskap. Og da går det alltid bra. Det er som regel de som ikke er minst redd, det er de som blir dårlige.
12: Det er de du skal passe for.
3: Ja.
2: Ja, for her er det faktisk en som spør, altså jeg hører på Ekko om sopp, men kommer litt sent inn, bør ikke dere advare litt mot feilplukking? Ingen ønsker å få gifte hverken seg selv eller gjester, og jeg selv opplevde å servere usikker sopp da flere gjester ble veldig syke. Og bli servert, ble servert. Som lege har den største respekt for sopp plukket av noen som ikke er kyndige nok.
5: Ja, det kjenner jeg jo igjen. Jeg også er litt skeptisk til å plukke sopp, vilt plukket sopp hos folk jeg ikke kjenner. Så da stiller jeg alltid noen kontrollspørsmål, for å si det sånn. For det første, hva slags sopp har de plukket? Og for det andre, hvor har de plukket den, og hvor mye erfaring har de med det? Så det er mye lettere å stille de kontrollspørsmålene hvis du selv kan en del om sopp. Sånn at du snakket om at du hadde plukket noe sopp her om dagen, Jean. Som du ville, var det, nei, det var sleipsopp,
2: ja,
5: var det ikke
2: det? Sleipsopp,
5: ja, ikke sant? Så, men en gang noen sier at jeg har plukket litt sleipsopp, jeg vil gjerne servere den, da tenker jeg, da er det noe, du er ikke nybegynner hvis du plukker sleipsopp. Sånn at hvis du vet hvordan den ser ut, men da må du kontrollere at de vet hva det er da. Ja. Så man kan på en måte stille noen sånne spørsmål, og, man kan, og hvis man har vært med de på tur og ser hvordan de er, altså om de er kritiske eller så blir jeg tryggere. Men jeg er helt enig at å ha en litt sånn sunn skepsis til vilt plukket sopp hos folk du ikke kan vite kan det, det bør man ha. Og så ja, er du soppsakkyndig, har du jo et kontrollbevis på at du vet hva du snakker om det.
2: Ja, for denne legen er jo ikke den eneste som jeg la seg i starten, så er jo Tore, han er jo livredd, han har jo skrevet til oss og skriver, jeg er livredd når jeg blir bedt til naboens middagsselskap i sopp i sopptida. Naboen har fått dilla på alt fra hjortejakt til ørretfiske på fjellet, og nå har han også begynt å plukke sopp. Han blander dette inn i sausen, så det er umulig å forstå hva jeg spiser, og jeg går i konstant angst i vekesvis etter disse selskapene. Er min frykt ubegrunnet? Jeg har så vidt prøvd å spørre om hans soppkunnskap, og han sier han har en app så alltid trygt. Hva skal jeg gjøre? Paul, du sitter og humrer.
23: Altså, han trenger jo ikke gå i ukevis der, fordi at de fleste giftene virker jo ganske fort. Så,
5: ja, i hvert fall i løpet av noen dager.
23: Det meste er over i løpet av kvelden, la oss si det sånn. Og så er det noen som har litt lengre latenstid. Men nei, det er noe med sopp som gjør at vi veldig fort overtenker, og jeg tror det er en mytologisk ting med sopp som sitter litt for dypt i hvert fall den norske folkesjelen. Vi har aldri vært noe flinke til å bruke sopp, selv i hungersnødstider i gammeltida så brukte man ikke sopp. Det var noe som bare krøtterne spiste, og man gikk forbi det selv om det var en matressurs av stort potensiale.
2: Hvorfor er det sånn?
23: Det er noe rart med sopp. Den skiller seg ut i den biologiske verdenen. Den står frem som en helt annen rar skapning i skogen, forskjellige farger og helt annen form. Den vokser veldig fort, ofte etter lyn og torden, og det må jo være noe magisk rart med det.
5: Det er jo et eget rike, også, da.
23: Et eget rike, og så har du hekseringer som, bare det ordet er jo skummelt nok, altså hekseringer, hva er det at noen... Altså det er noe magisk skummel trolldomskraft med det.
2: Det ser man nesten fortsatt, at disse her heksene kjøter og tryller det vekk hvis det står inn i den ringen der.
5: Og røde fluesopper ser jo ganske magisk ut.
23: Ja, ja.
2: Ja, ja, det er jo veldig mange historier rundt røde fluesopp også.
5: Ja.
23: Djevelens snusdåse var et folkelig navn på røyksopp.
2: Men hvor farlig, altså hva... Hvor tid begynte man på en måte å innså at ja, men røyksopp for eksempel, det kan jo du spise?
23: Ja, dette er jo en ting som har vært delt i verden, altså Østeuropa, Asia har elsket soppene sine, og de tar risiko, for eksempel i Polen. Så er det en sopp som vi ikke spiser her, honningsopp, som er deres nasjonalsopp. Og alle kan den, liksom. Men ser man på soppforgiftningsstatistikken i Polen, så er det 25% av alle soppforgiftninger er honningsopp.
2: Så hvis du
5: blir... Men de dør ikke?
23: Nei, det er kalkulert risiko. Det var som pleier å si, når vi spiste blåskjell i Arendal på 60-tallet, så spiste vi det, og et annet hvert år så ble noen syk, og det var forferdelig vondt å bli blåskjellforgiftet. Men så ble man ferdig med det, og så to uker etterpå, så spiste man igjen, og alle bare syntes det var greit.
2: Da hadde man på en måte fortrengt alle doturene.
23: Ja, ja.
2: men altså, Tore da, altså, det er jo noe med å gå med en konstant angsten. Hva kan han gjøre? Hva kan Tore gjøre?
5: Jeg ville faktisk vært litt prinsipiell der, at hvis jeg ikke vet at du kan det, så vil jeg kanskje ikke spise den soppgryta di. Men kan vi ikke snakke om det da? Og så kan ikke du vise meg bilder av den soppen du plukker, og så vise meg den appen du bruker, og så, sånn at man på en måte får en trygghet i at dette er gjort skikkelig. Det er noen som har peiling. Så, og det tenker jeg også for min egen del, at når jeg serverer sopp til andre, så pleier jeg alltid å lage en sånn ordning om at du må ikke spise sopp hvis du ikke vil. Så da har jeg det ved siden av, eller jeg har det i en egen gryte eller et eller annet. Men jeg, og så sier jeg at jeg er soppsakkyndig, selvfølgelig. Men før det også så var jeg sånn, du, jeg har plukket sopp siden jeg var så liten. De tre artene her er jeg helt sikker på, liksom. Og så har vi jo disse moderne verktøyene da. Vi har digital soppkontroll, vi har fysisk soppkontroll, og folk som er kritiske, de bruker jo det. Så jeg tenker at det er et godt sted også, at man, at man har kontroll på de giftigste soppene. Hvis man kan på en måte ha snakke om det, at den som spiser hos deg får tillit til at du vet i hvert fall hvilke arter du skal unngå. Så er det også en trygghet da.
23: Jeg er enig med deg i det, og det er veldig lov å stille de spørsmålene, men det er veldig fint å gjøre det før måltidet, for hvis du stiller det på starten av måltidet, ja, så er den middagen blåst.
5: Ja, men det er litt det ansvar til den som serverer da, ja, at de klarer å trygge på disse tingene her.
2: Ja, for det, altså, vår reporter Farah Hibak Mobler, hun var ute i gaten her i Oslo, og møtte da mellom andre Thea, som hadde gode minner fra barndommen om det å plukke sopp og få hjelp til å sikre at det man hadde med seg faktisk var spiselig, vi kan høre.
4: Plukker du sopp?
6: Ikke nå lenger. I min barndom med min far, ja. Da tror jeg mener å huske at vi som mest etter kantareller og champignon, og så synes jo jeg alltid var gøy også å se om jeg fant noen fluesopp da. Men de plukket vi jo ikke da.
4: Hvordan visste dere om sopp var riktig?
6: Du, vi bodde nede på Majorstå, og der var det hver søndag, så var det en gjeng som sto som var spesialister på sopp. Og da kunne man ta med seg den soppen man hadde plukket, og så kunne man vise den frem, og så ville de fort finne hva som var giftig og ikke giftig.
2: Ja, det var altså Thea som husker soppkontroll på Majorstua i Oslo. Og Pål Karlsen, det er jo fortsatt veldig mange soppkontroller rundt omkring i landet, ikke det?
23: Jo da, vi har årlig 400-500 soppkontroller rundt omkring i alle de 45 foreningene som er en del av forbundet. Og de har, og på søndagene har de ofte kontroller. I Oslo er det jo hele tiden, i de store byene er det også jamt og trutt. Men det er jo en lang historie, og det begynte på 30-tallet. På Youngstorget i Oslo var de første soppkontrollene, og da var det jo en del av det å legge til rette for at småbønder og landsens folk kunne plukke og selge trygt. Så hele tiden har dette her vært en sånn trygghetsgreie som lever veldig godt videre.
2: Ja, nå har dere altså også en app hvis man da er usikker og ikke er i nærheten av noen soppkontroll. Den er jo da i tillegg gratis, så dette her er jo ikke noen reklame per se, men altså, Tommy Østøggen, da vi snakket sammen før denne sendingen, så sa du at det er ikke soppen leit etter først. Kan ikke du fortelle?
22: Ja, når man skal plukke sopp, så er det veldig ofte i skogen, fordi at soppen samarbeider med trær, at den har en symbiose. Så det å, hvis du for eksempel har lyst på steinsopp, så går du ikke i bjørkeskogen. Da må du finne trær med nåler, da, enten gran eller furu. Så det å se på liksom skogen, og jeg som da er litt sånn proff, jeg går til og med inn på Google og ser på hvordan skogen ser ut på et bilde, sånn fra oversiden. Og hvis du da i tillegg kan finne ut hva slags jord det er der, for eksempel at det er sandjord, da kan jeg med ganske stor sikkerhet si at der er det stort potensiale for steinsopp, for eksempel.
2: Hvordan vet du hva jord som er der?
22: Nei, det kan man også finne på nettet. Man har jo sånne geologiske kart, og så ser man jo det når man kommer dit, så ser man jo det i grøftekanten. Der det på en måte har vært en gravmaskin eller traktor eller kjørt en vei, da ser du hvordan mann der da, Jors mann der. Og noen ganger så jo for å liksom finne noen liksom gøye nerdesopper og finne sted hvor det kalk. Fordi der det alltid sånne gøye, det sånn skikkelig skattejakt.
23: Og så det jo en ting til du ser etter, det nedbørs... bevegelsene, og særlig et år som dette her, der det har vært lite generelt, men likevel finnes det lommer der det har kommet akkurat riktig med regn på riktig tidspunkt, som gjør at det nå akkurat nå, og stakkars Tommy som sitter oppe i Smøla og fisker brosme og lange, går glipp av det store steinsoppuka her nede akkurat nå.
12: Kommer det nå?
23: Bit i deg, Tommy. Jeg plukket 50 kilo på fredag.
2: 50 kilo? Wow. Altså, det der jo helt vilt. Men hvis vi skal nå gå tilbake til så her soppene dere anbefalte Anne i sted. Anne, du noterte kantarell, piggsopp og matriske. Hva tre sorter det vi skal se etter da? Vi begynner med kantarellen, Pål, så var din anbefaling. Hvilke tre skal du lære seg da?
5: Den jeg synes du burde ta steinsoppen nå da, siden den vokser nå.
23: Ja, steinsoppen
2: Vi bytter over til steinsoppen. Vil du bare kort beskrive for andre da, hvordan den ser ut og hva du bør se etter da?
23: Steinsoppen en stor brunlig sopp med hvitaktig stilk med et lite sånn hvitt nett. Mønster overst. Den veldig lett å lære den også, altså.
2: Litt som en nettingstrømpe, på en måte.
23: Ja.

0: Og akkurat nå den på Østlandet, altså vi jo litt østlandssentrerte her nede dessverre, men i Nord-Norge har det vært fantastisk reinsoppsesong. Møre, Nordre Vestlandet har vært veldig bra.
1: Så alle som irriterer seg over det regnet som har vært i sommer kan egentlig være litt glad nå?
0: Ja.
2: Fordi... Altså, det jo generelt bedre soppeår ofte på Vestlandet og i Nord-Norge.
0: Det jo det.
2: For det mer nedbør, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men hvilke tre skal vi se etter, jo det store spørsmålet.
0: Kantarell eller steinsopp?
1: La oss si steinsoppen, se. Nå har jeg switchet over til det.
0: Nåletrær, barskoger er fint. Også litt sånn blandingsskoger, men det må som regel være noe nåletrær.
1: Ja, og det det samme for hele landet?
0: Plantasjeskoger, eller industriskoger, eller produksjonsskoger heter det når man snakker pent om eller skogbruket.
2: Men du kan faktisk finne steinsopp i park rett borti her, men det en annen type, det den blekloddende. Jeg fant det forrige uke, langs trikkelinja ved Ullevål sykehus.
1: Ja, den på en måte en litt mindre stekt kveitebolle, kan man si det?
2: Ja, den litt lysere, og så den faktisk enda mer kraftig og kompakt, litt sånn tyngre. Men den litt bleikere, rett og slett, enn den klassiske skogsteinsoppen.
1: Litt for lite stekt bolle. Men altså, også under da, så må jo du da se på, altså, fordi det jeg lærte på, så her sukkersvatt, må jo alltid se under soppen. Kan du bare beskrive, nå sitter du og trykker på en sopp i det.
2: Ja, for dette her jo en rørsopp i likhet med steinsopp. Dette en ringløs smørsopp som jeg fant på vei hit i dag. Men steinsoppen jo en rørsopp, så den har sånn svamp under, som først veldig sånn hvit og kompakt, og etter hvert blir den mer sånn svampet og gulgrønn. Det finns ikke giftige rørsopper i Norge ennå, Paul.
0: Nei, det er ikke det.
2: Det finnes gallerørsopp som smaker vondt, i hvert fall for noen. Men ellers kan du være ganske trygg hvis du kan gjenkjenne rørsopper.
0: Det et veldig fint tommelfingerregel.
1: Ja. Men så, var det disse her andre soppene som Anne noterte seg? Piggsopp, Ida.
2: Piggsopp vokser egentlig litt samme type habitat som steinsopp, altså. Litt sånn gammel, moserik granskog. Kanskje enda litt mørkere og fuktigere enn steinsoppen. Og jeg ikke helt, altså, jeg tror det så morsomt, fordi Tommy så systematisk, liksom går etter jordsmål, ser på kartet, sånn, jeg går inn i skogen, og så følger jeg, men jeg tror man har en sånn intuitiv mønstergjenkjenning etter hvert. Det har vært så mye på sopptyr, at du på en måte, så jeg registrerer jo det når jeg går sammen med andre folk, at jeg finner mye mer, fordi jeg ser med en gang helt litt hvor jeg skal lete, så det handler jo veldig mye om mengdetrening også, altså, være mye på tur og se.
0: Godt tips er å unngå skoger med høye urter. Hvis du må liksom vasse gjennom breiner og høye planter, ingen sopp.
2: Nei.
0: Men mose, lite, ikke så mye blåbærlyng, gress, mose.
2: Lite vegetasjon fint, nederst, også litt mer i høyden på en måte.
0: Der det fint å gå, er det sopp.
1: Og Tommy, du hadde jo anbefalt han å se etter matrisken. Hvilke tre skal lære seg da?
3: Der vi så heldige at man har både granmatriske og furumatriske, så de vokser med sånne bartrær de også. Så det to forskjellige arter, men de ser ganske like ut, og de har begge oransjehafta. Og hvis du skal finne liksom favoritten, så tror jeg nok folk flest vil like furumatriske best. Den liksom litt mer tjukk og kompakt og saftig, og kanskje litt penere enn den granmatriske også.
1: Hvis du nå akkurat har skrudd på radioen og lurer på hva er det vi snakker om her, så er det altså spør ekko om sopp og soppsanking, der du kan få svar på det du lurer på rundt dette her ved å sende oss en melding i appen NRK Radio. Og de som svarer det er kokk og profesjonell soppsanker, kan vi vel si, Tommy Østhagen, daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeningen Pål Karlsen, og lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravenstein. Og så er jo det dette her med at hvis vi nå har disse soppene i, altså det å ville bli kjent med denne soppen fordrer jo også at vi kanskje blir liksom bedre kjent med soppen som vesen.
4: Spør ekko.
1: For Jon han spør, hva er sopp? Jeg vet selvfølgelig at når jeg ser en kantarell så er det en sopp, men hva er det som gjør at kantarellen kategoriseres som nettopp sopp? Og hva er det kantarell? Heter felles med fotsopp eller underlivssopp med kvitflugesopp? Dette lurer Jon Abelseth på. Paul, han peker på det, Ida.
2: Ja, altså, dette skulle jo en mykolog eller biolog helst svart på da. Men altså, sopp jo et eget rike. Du har planterike og dyr.

0: i rike, så jeg litt usikker på bakterier og arker om de noe eget, men sopp I hvert fall et helt eget rike med flere arter enn dyre- og planterike til sammen. Og kanskje det dårligst forståtte sånn store biologiske mangfoldrike vi har da. Så fotsopp har jo selvfølgelig noe til felles med kantarell, men da begynner vi å komme ut I to ganske fjerne grener I det samme riket da, for å si det sånn. Det litt som liksom oss og en brunsnegle på en måte. Men sånn at kantareller jo, altså vi kan jo generelt si at sopper likere dyr enn planter. De har mer proteiner I seg, de kan ha noe som ligner litt på nerver, altså de likere dyr enn planter, og også at de fordøyer jo ting, altså de spiser jo dødt organisk materiale, men de har en utvendig fordøyelse og ikke en innvendig, sånn som dyrene har, så de putter ikke ting inn, men de sprøyter ut enzymer altså som bryter ned ting, og så suger de det opp. Og så kantarell jo en veldig spesiell type sopp, fordi det en sopp som danner sopprot, mykorrhiza, altså den sopptrådene virvler seg inn med røttene til trær, og så lever de et samliv. Og det man tror jo at det var jo nettopp soppene som gjorde at trær og større planter kunne etablere seg på den karrige steinete jorda, fordi soppen gjorde at trærne kunne suge opp vann og få en del sporstoffer og sånn, og så fikk soppen sukker og næringsstoffer tilbake. Så dette et samarbeid som går tilbake til tidens morgen, holdt jeg på å si.
1: Folk, hva vi plukker når vi plukker sopp?
2: Det vi plukker jo det man kaller fruktlegeme, altså eplene fra epletreet. Og soppen på en måte et tre snudd på hodet, der Epple vokser opp av bakken, og selve treet ligger gjemt unna som et stort nettverk av tynne tråd. Og skogbunnen helt massivt full av disse trådene som går på kryss og tvers med forskjellige sopper. Og man har jo også begynt å artsbestemme genetisk ved å ta jordprøver og finne ut hva som faktisk lever der, fordi at det ofte vanskelig å finne eple, I hvert fall om vinteren. Så det en veldig fascinerende organisme, og det også mye teorier som det diskuteres veldig mye frem og tilbake, hvordan disse mycelene, som det heter, myceltrådene, forbindes gjennom jorden til andre sopper, altså andre organismer, og at man har et sånt skogens internett der nede, som gir beskjed om forskjellige ting, om det tørke, om det trusler. Men helt klart vet man at mycelet kan samle seg der de tror at de opplever at det faller ned noe mat, altså en dødt materiale, et dyr, noe som de kan gnafse på gjennom lang tid. Så vi vet på ingen måte alt om mycelet, men det en veldig sånn boost for alt levende liv. Det lever I symbiose med andre ting. Man sier at skoggrensa I Norge ville sikkert vært 100-200 meter lavere hvis det ikke hadde vært for det nettverket som soppen tilbyr trærne til å samle mat fra et mye større område enn det røttene selv kan.
1: Men så som Tonje lurer på, hvordan formerer soppen seg egentlig?
0: Altså den sprer seg jo blant annet altså I bakken da, med disse sopptrådene, men så har den jo også sporer I de fruktlegemene. Noen sopper, ikke alle. Men så de storsoppene vi spiser, kantarellen og piggsoppen, jo nettopp eplene, altså sporebærerne, som de bruker for å spre seg lenger, altså lenger avstander enn bare det å på en måte klatre I bakken, holdt jeg på å si, eller bre seg I bakken.
1: Ja, for Tonje lurer da også videre på hva effekten av jeg skriver, populasjonsutvikling når vi plukker alle fruktene?
0: Det jo soppsporer rundt oss hele tiden. Og de fleste fruktlegemer har jo rukket å slippe noen sporer før vi plukker dem. Men jeg tror jo, altså det ligger soppsporer rundt oss I lufta hele tiden, og det handler egentlig mest om å finne steder som egner seg å slå seg ned. Jeg tror det et større problem at man bygger ned natur enn at vi plukker noen få steinsopper og kantareller hvert år, for de fleste steinsoppene og kantareller blir uansett stående I skogen og råtne etter at de har spredt alle sporene sine.
2: Ja, vi tar bare ut en halv prosent av det som finnes.
0: Ja.
2: Og I Italia, der har man, det jo et steinsoppland, og der det påbudt å plukke steinsopp I åpne kurver.
1: påbudt,
2: ja. Ja, for du kan få bot fra skogpolitiet hvis du blir tatt med steinsopp I en plastpose, fordi at man tenker at det at man går gjennom skogen med en åpen kurv full av steinsopp, da du med på å spre sporene.
1: Det drisser ut sporet ut fra korvet.
0: Og de bruker jo det at vi har lyst til å spise dem også, som en spredningsmekanisme. Altså, du kan jo ta stanksopp som et eksempel, da. Det ikke med mennesker, men det en sopp som ser litt sånn, den ser sånn fallosformet ut, og så har den et sånt brunt lag på toppen, som tiltrekker seg fluer, fordi det lukter litt som råttnende kjøtt. Mm. Og da sprer faktisk fluene, sporene, lenger vekk. Mm. Men jeg tror jo nok steinsopp også utnytter seg at sauer og mennesker og altså andre dyr liker å spise dem.
2: Det vi og soppmyggen. Vi er deres beste venn.
0: Ja. Så ikke ha dårlig samvittighet for det.
1: Men det fritt frem å plukke absolutt all sopp alltid I Norge, også sjeldne arter?
2: Det vi har jo også en del rødlista sopp. Men de veldig ofte knyttet til rødlista landskapstyper eller rødlista trær. Og det betyr at man på en måte skal la det være I fred, og at det skal kunne utvikle seg. Kanskje gjennom en sporespredning til et annet tre I nærheten, men det veldig teoretisk, og det helt annerledes å plukke rødlista sopper enn rødlista planter. For rødlista planter der fjerner du faktisk selve organismen, mens når du plukker soppen, så tar du bare frukten. Og det derfor det lov å plukke både bær og sopp I verneområdet.
1: Vi nærmer oss faktisk slutten av denne her spør-ekorden om sopp og soppsanking. Vi må jo gjerne ut med den soppen vi har fått I korga.
3: Spør-ekko.
1: Og Tommy, vi kan begynne med det, for Oleg her skriver å ta vare på soppen. Hva ekspertene sine beste måter, favorittmåter å ta vare på soppen på? Hørte en soppekspert som hadde en enkel måte å hermetisere sopp på, men altså du kokk, hva din favorittmåte å ta vare på soppen på?
4: Nei, det kommer litt an på selve, jeg kan ikke ta en helt sånn all under en kurv her, for noen egner seg til den ene og noen til den andre, men hvis vi kan ta steinsoppen da, den kanskje den mest, kan du gjøre veldig mye med. Den kan du fryse bare som den rett I fryseren. Så når du tar den opp igjen, så faller den liksom sammen og ser kanskje ikke så morsom ut, men når du har skjært den opp og putter den I stekepanna eller I gryta, så den nesten som fersk. Og den kan du tørke, og den kan sylte, og den kan hermetisere, så den kan du gjøre masse med. Mens kantareller, som ikke så veldig bra på tørking, blir litt sånn bitter og litt sånn rar. Så den vil jeg bare tatt I panna eller en kjele, og så skrudd på varmen, og så det jo så mye fuktighet I sopp, at den da safter seg, og så vil jeg ta den saften sammen med soppen, og fryse det her sammen med det, synes jeg en god metode. Men strakkantareller kan du gjøre det med, eller at du kan tørke den, nærmest er det en godt til tørking. Så det litt forskjellige metoder på forskjellige sopp.
1: Da, Ole, jeg håper at du, hvis du ikke fikk med deg alt det Tommy sa, så kan du også bare spole tilbake igjen at dette her ligger ute, så kan vi følge Tommy sine råd steg for steg. Men vi har nå altså veldig få minutter igjen, så dere aller siste korte tips til den som vil komme I gang nå, Paul.
2: Min favoritt har blitt konfitering, fordi at fryserne til sankerne blir forbløffende fort fordømt full. Mens konfitering, altså det å koke I olje, en superkjapp måte å hermetisere soppen på en måte som gjør at den blir veldig anvendelig senere. Da tar du soppen I en gryte, heller på olje opp til toppen, lar det stå og boble der I en 20 minutter, halvtime, putter det på varmeglass, tar en liten runde I stekeovnen for å bare hermetisere det, setter på lokket, ferdig.
1: Og Ida, veldig kort til det.
0: Jeg veldig glad I å tørke sopp. Jeg har ikke begynt med... Jeg drev å sylte litt. Jeg synes ikke alltid det blir like bra smak på det. Men altså, det jeg har tenkt jeg skal prøve å salte pepperrisker. Salting gjør det veldig mye mer I Østeuropa, og det gir en helt annen aroma og smak. Så jeg har smakt det noen ganger, det veldig godt. Men jeg tenker jo som nybegynner, altså... Da vil jeg faktisk bare starte med å plukke de fineste, fasteste soppene og spise de med en gang.
2: Det er jeg veldig enig i.
0: Smørstekt.
1: Ja, helst med mye spør. Det var det vi rakk i dag i denne her Spør Ekkomsopp. Tusen takk, lege og rettsmedisiner Ida Katrine Gravensten, daglig leder i Sopp- og nyttevekstforeningen Pål Karlsen og kokk og profesjonell soppsanker Tommy Østhagen. Og tusen takk også til dere, Tore, Tonje, Jon og alle andre som har sendt inn spørsmål i appen NRK Radio. Fortsett med det. Og reporteren som var ute og snakket med folk om sopp, det var Farah Hibak Movlud.
3: Spør Ekko. En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
5: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
3: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
6: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
3: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
1: Og da har vi fått en til i studio her, Kaja Figenskaug. Du skal snakke om morgendagens spørre-ekko, og hva skal det handle om da?
7: Du, vi skal holde oss litt i samme gata, har blitt inspirert av å høre på sopp. Og du og jeg, Jean, vi har et litt sånn forskjellig forhold til sopp, mens du elsker slimsopp og kantareller, og jeg vet ikke hva, så er jeg liksom mest glad i røyksopp som jeg kan tråkke på for å få en sånn liten sky i skogen. Og det det vi skal snakke om i morgen, litt sånn opplevelser med høsten, fordi at noen omfavner den, synes det fantastisk, gleder seg over lyset og at katta litt rød på nesa når den kommer inn på morgenen, mens andre blir rett og slett deppa, altså. Så vi har satt sammen et fint lite panel. Vi skal ha besøk av en psykolog som også bonde på et småbruk. Hun skal snakke om innhøsting og også hvordan vi kan bruke naturen for å finne ro og glede. Og så kommer det en prest og forfatter, og hun skal snakke om Mortens messe, hvordan vi liksom kan lage en fest på høsten. Og så skal vi prøve å få tak i en pappa som på rypejakt.
1: Vi skal prøve å få tak i en pappa?
7: Jeg vet ikke om det dekning, så vi får se. Han i hvert fall på fjellet, og de har sånn egen teknikk, han og ungene, for at han går og holder i hendene. Når pappa ser en rype, så slipper han, og da bare fyker de rett bak han, så han kan gjøre det han skal for å skaffe middag på bordet. Så vi gleder oss til i morgen.
1: Og hva vil du at folk skal spørre om da?
7: De kan godt komme med råd og tips. Hvordan hva de tenker om høsten, selvfølgelig. Kanskje det noen som har en oppskrift som vi kan få. Eller kanskje rett og slett bare en betraktning også, som kan gjøre at vi som blir litt sånn slappe på høsten kan finne den store høstgleden. Det det skal handle om i morgen.
1: Den store høstgleden i Spør Ekko i morgen, så da det altså bare gå inn i appen NRK Radio, gjerne allerede nå. Søk opp Ekko, der du ser denne her send inn funksjonen, og så trykker du på den, og så kan du sende den meldingen rett til Ekko, og Kaja, du da på plass i morgen 8:55 med hele panelet ditt, yep. Kanskje til og med en pappa på rypejakt, muligens, det vet ikke vi enda, men da skal du også få svar, og det kan jo være at noen av deg kan svare litt på gleden av å plukke sopp også, ja, for oss som veldig glad i det. Vi får høre i morgen i Spør Ekko da.
3: En podcast fra NRK.
8: Livet for kort for en dårlig bok.
9: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
10: Hvem får med seg flest lesere?
11: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
10: Og hvilken bok vil du lese?
12: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
3: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Dette Ekko.
1: Etter nyhetene skal vi høre om en gjeng frivillige som rydder opp etter oss. For langs hele kysten og innover fjordene våre ligger det søppel ingen tek ansvar for. Det skrotet fiskeutstyr, gamle bildekk og batteri. Og til og med en knekt brygge som lekker isopor ut i den vakre Hardangerfjorden. Men for noen veker siden var det altså 3000 frivillige som stilte opp på dugnad langs akkurat den fjorden og kunne fylle svære søppelsekker på få minutter. Men har denne ryddingen noe for seg, eller det bare en liten dråpe i et gigantisk plasthav? Dette her skal vi finne ut av her i Ekko like etter nyhetene. Vi høres om 3 minutter.
3: We'll be right back.
13: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig I omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen I Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner I samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen I Visit Tromsø-region.
14: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
15: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner. Og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
16: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
15: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I Nord.
17: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
13: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball, verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 I nasjonsligan, VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Ekko.
1: Hvordan du det med å rydde opp etter andre? Rundt om I landet vårt finnes det mengder av gammelt avfall, alt fra gammelt fiskeutstyr til bildekk. Og på en lite øy, ikke langt fra Bergen, lå det til og med en knekt brygge som lakk bittesmå isoporkuler I store mengder, og som ingen tok ansvar for. Helt til for 2 veker siden. Da kom det en stor gjeng, fra ung til gammel, for å rydde opp I dette. Men det å samle isopor og bildekk I fjøra, litt som å ta et plaster på et kjempestort sår? Det noe vits I, eller redder de faktisk kysten og fjordene våre? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Tenk deg at du går I land på en skokledd idyllisk lite vegløs øy I Hardangerfjorden. Ikke langt unna Rosendal. Øya omgitt av høye fjell og en vid og vakker utsikt, så det ikke så rart at mange bergensere og andre folk I området har likt å dra på utflukt akkurat hit. Øya heter Sild, og her har folk kunnet nyte flott natur, barn har leket I fjøresteinene, og kanskje har de besøkende tatt seg et bad I den stille bukta på den andre siden av øya. Men så skjedde det noe, reporter Brita Garden.
18: Ja, for midt I denne vika der, så har det nå I flere tiår ligget et minnesmerke fra en svunnen tid, og vi snakker da om en 40 meter lang løs veltet brygge, brukket av på midten, og dermed så har innholdet, som du nevnte, rundt 180 kubikk med isobor, kunnet bruke tida som har gått på virkelig å integrere seg I fjorden og terrenget rundt. Og denne gamle ødelagte brygga, sammen med en større rusten metallkonstruksjon litt lengre bort, det rester av gammel fiskerhistorie, som har gjort at øya, som har vært et populært mål for båtfolk I regionen, ikke lenger var så populært, folk slutta å komme. Men enda viktigere vil jeg si, naturen har måttet betale en virkelig høy pris.
1: Men hvem det som ansvaret for å fjerne avfall som dette?
18: Det jo et interessant spørsmål. Her snakker vi rester fra generasjoner som ikke her mer, eierskap som ullent, og dette ikke et unikt eksempel. Såkalt eierløst avfall finns overalt I Norge, og hvis ingen har eller tar ansvar, så gir det stygge følger.
1: Men for noen veker siden så såg det altså endelig litt lysere ut for denne øyen. I Kvinnherad kommune.
18: Ja, som en del av en av ryddeaksjonene I området som nå blitt tradisjon, Rein Hardangerfjord, så fikk vi være med når øya Sill skulle ryddes. Og bare I den lille vika vi besøkte, så stilte 160 mennesker med sekker, handsker og ikke minst masse innsatsvilje for et par uker siden. Og på samme tid så pågikk det aksjoner rundt hele fjorden, rundt 3000 ryddere fjernet plast og annet marint avfall, som det heter, fra fjorden og områdene rundt. Båter med kran fikk etter hvert fjernet de store konstruksjonene og ikke minst tatt med seg alt søppelet som ble tatt opp der inne I vika på Sill også, gratis. Og det skal nevnes at det I det siste har blitt ryddet I hele landet også, under Strandryddeuka, Norges største nasjonale ryddedugnad.
1: Men hvem var de rydderne du møtte? I Hardanger da?
18: Jo, det var ulike folk skal vi høre, en god del unge, ikke minst fordi sjøforsvaret var på plass med mange fra førstegangstjenesten.
1: Men som du sier, så dette her altså syndene til tidligere generasjoner. Hva tenker de unge om å rydde opp I alt dette her?
18: Ja, det lurte jo jeg også på der vi gikk. Vi kan jo høre mer fra aksjonen på Sill og de som ryddet der. Ved første øyekast så naturen I grunnen ikke så ille ut, men det som dukket opp under overflaten sjokkerte rydderne.
19: Jeg har slått rekord I dag da, på hvor raskt vi har ryddet opp en sekk med isopor. Så jeg brukte vi cirka 4 minutter på å fylle en hel sekk med isopor.
18: Martin Skardal fra organisasjonen World Saving Hustle sjokkert.
19: Som kjempetrist. Også veldig bra at vi her. Blir veldig glad for at vi mange som kan rydde naturen og sånn. Ja, men hvis vi ser på bakken her, så veldig lei meg for... Alle steder det mest sannsynlig sånn som dette, da. For dette bare en av helt sykt mange eier I Norge.
18: Og han ikke alene. I en kløft lenger bort Francis Jones og Are Lerstein fra stiftelsen Medvandrerne I ferd med å avdekke hva som under mos og gress.
20: Det egentlig mye sterkere enn jeg hadde trodd. Alle vet jo at det mye boss I naturen, men når vi kommer så... Ok, hvordan jeg lette? Det var liksom ikke tilsynelatende så mye å se. Men så når du da begynner å lette litt på gresset og mosen, så viser det seg at det da et nesten tykkere lag enn gress og mose med da isopor, rett og slett.
18: Vi finner litt mer underveier enn bare isopor.
20: Ja, så når du begynner å grave, så kommer du liksom til det under isoporen, og her det jo... Ja, du ser jo, plast og plast. Og det jo helt porøst å bare løse seg opp, ikke sant? Ja.
18: Hvor langt ned går det laget?
20: Det går ned til berg, så det går hele veien. Så det her liksom holdt på å legge seg lagvis I årevis, ikke sant? Så det... Du ser jo, det her jo helt... Det blir jo bare småbiter.
18: Så dere må rett og slett skrelle terrenget?
20: Ja, vi må skrelle terrenget. Vi må borte her, og så... Så tenkte vi med først, hæ, trenger vi å gjøre noe her liksom, det jo grønt og fint overalt, og så begynner man å lette litt på toppkortet, og så åpner det seg en ny verden.
21: Det begynner med folk litt sånn lavmelte, litt reserverte, og tenker, hva skal vi ut her og gjøre for? Og så begynner det å gå opp for dem, hva som her.
18: Og til store aksjoner, som denne på øya Sill, hører ildsjelene med.
21: Sitter fra brua der, innover hele veien I skråningen og helt I bunnen av Vika.
18: Kenneth Bruvik en av de største grunnene til at opprydningsaksjonene Rein Hardangerfjord og Rein Sognefjord blitt til. Han understreker hvor viktig det med menneskemøter oppi all elendigheten.
21: Og så det på en måte å se det nå at etter hvert så folk begynner å spare her nå, så ser jeg at smilene kommer litt, godpraten kommer, litt humor. Fordi at vi, når vi mennesker kommer sammen, sånn som dette, så skjer det noe med oss inn I hjertet. Og det det som med på å skape den kraften som gjør at vi kan gjøre en forskjell for den naturen som stupødelagt, og som nå på en måte kan få tilbake igjen naturen.
2: Det en spesiell aksjon dette her?
21: Ja, det er jo spesielt for det det så mange forskjellige aktører som inne. Det alt fra forsvaret til etater, til friluftslivsorganisasjon, til friluftsråd, til bedrifter. Det folk som jobber I maritim næring, det fiskarlag, det på en måte, og ordførere, politikere, det er et snitt av hele samfunnet, og ellers så frivillige. Og når vi kommer sammen, så skjer det magi. Og det så herlig.
2: Og så det en beredskapsøvelse samtidig?
21: Ja, det jo en sånn, altså det jeg tenker, ja. Hvis vi I Norge får en stor hendelse, så ikke vi forberedt nok. Og dette en måte å bli forberedt på når de store tingene kan skje. Og vi vet vi har en skummel geopolitisk situasjon, og vi som nasjon nødt til å være god på å klare å takle store hendinger når de skjer. Og dette måten å gjøre det på.
2: Hvor mange som I drift I dag?
21: I hele fjorden nå så det ca. 3000 frivillige som ute og rydder. Alt fra barnehager til soldater for forsvar. Det ligger svær båt der ute nå. Og det er store og mindre aksjoner. Vi har noen store, en inn I Eidfjord, som dere vet om. Og så har vi en stor her ute på Sild. Og så har vi alle de 50 aksjonene som rundt I fjorden. Men det er 3000 mennesker, det vil si 6000 hender. 6000 hender som jobber med akkurat det samme problemet I løpet av noen timer og gjør en forskjell for naturen.
18: To av disse hendene tilhører Olve Hamar Lyngstad. Han fra Sjøforsvaret.
4: Nei, vi fra Håkonsveien og Lågestasjon. Jeg velferdssoldat, og jeg fikk I hvert fall plutselig beskjed. Ja, nei, har du lyst til å bli med på oppdraget? Tenkte ja, selvfølgelig. Gjerne hjelpe til med det. Jeg føler på litt av den frustrasjonen at det jo bare ikke gjennomtenkt I det hele tatt det de har drevet på med. Og at vi må rydde opp etter andre folk, men jeg fortsatt glad for å kunne få hjelpe til.
1: Ja, på redaksjonen på Øya Sild I Kvinnherad for et par veker siden kunne de altså fylle hele sekka med isopor på bare noen minutter. Det heftig. Men mange ulike aktører var med på denne ryddeaksjonen. 6000 hender, til og med Sjøforsvaret var med. Og hvor vanlig det, Brisagarden?
18: Du, det ikke så uvanlig, skal vi høre, for med på ryddeaksjonen på denne øya så var også sjefen for hele Sjøforsvaret, Oliver Bærdal, som kunne fortelle om ordningen de har satt I gang med der.
22: Hva gjør dere her?
23: Du, vi har I flere år vært opptatt av å bidra til å prøve å holde kysten ren. Selv om hovedoppdraget vårt å beskytte og forsvare Norge og norske interesser, så jo vi en aktør langs norske kysten hver eneste dag, året rundt, gjennom både marinens og kystvaktens virksomhet. Så vi har I mange år bidratt til å rydde plastsøppen. Men når jeg var så heldig å få lov til å overta som sjef sjøforsvaret for vel 3 år siden, så utfordret det mine, jeg litt over 5000 kollegaer nå, stort og smått. Utfordret de til å gi en dag av sitt liv og være med oss og rydde plastikk. Og så har vi gjort det nå hvert eneste år. Og så lar jeg det være opp til hver enkelt avdeling når de ønsker å gjøre det. Og hvor de ønsker å gjøre det. For det dessverre veldig mange steder man kan ta tak I dette. Så vi har folk som rydder fra Svalbard I nord til svenske grensen I sør og alt der imellom. Og vi veldig glad for å kunne bidra litt grann. Og så har vi selvfølgelig koblet oss på eksempelvis de aksjonene som går, Sognefjorden, Hardangerfjorden og en del andre steder I landet, og så gjør vi også en del I egen regi.
22: Hvordan mottas det av de som gjør jobben?
23: Altså, jeg tror det en øyeåpner, på godt og vondt. Jeg tror at altså, når man først kommer ut, og spesielt hvis det fint vær I tillegg, du kommer ut på et av de praktfulle stedene langs norskekysten, ned på de ytterste øyene eller på de flotteste øde strandene, Og så på avstand så ser det så idyllisk ut, og så kommer du ut der, og så begynner du å se litt etter, og så går det mange sekunder før du ser de første store plastbitene. Så tenker du at, ja, ja, dette skal vi klare å rydde vekk ganske raskt. Og så jo nærmere du kommer, jo mer ser du. Og så etter hvert så begynner du å se mikroplassen, og til slutt så ser du at også inne blant sandkornene så finner du plastbiter.
22: Hva gjør det med, har du sett mye følelsesmessig utbrudd underveis?
23: Ja, altså jeg har følt på det selv også, men jeg ser at veldig mange, man blir jo litt sånn oppgitt etter hvert, sant? Og så man blir litt sint, man blir litt lei seg, men så tror jeg også det at når man har fylt noen sekker, og jo flere sekker man har fylt gjerne, så får man rett og slett en god følelse. Ikke fordi at man har reddet verden der og da, men fordi at man har gitt sitt lille bidrag. Og jeg tror at uansett hvor gammel man er, om man er barn eller for lengst blitt pensjonist, eller noe midt imellom, så vil man finne stor mening i å rett og slett rydde litt søppel. Og det gjelder både langs kysten, men også andre steder, langs veiene våre eller andre steder i samfunnet.
22: Hva tilbakemeldingene du får?
23: Jeg har inntrykk at de som blir med, de blir veldig overrasket først over hvor mye det er. Og spesielt når du begynner å se litt etter. Altså det som ser grønt ut, med en gang du begynner å løfte på lokket, så ser du isoporen og plastbiten under. Og mange steder langs kysten så må du flere meter ned for å komme til noe som plastfritt. Spesielt de mest utsatte stedene. Så folk blir veldig overrasket, men så tror jeg faktisk også at det tenner en lyst til å bidra da, hos de aller fleste. Og det er det viktigste.
22: Nå er vi på øya Sill, og hvem er det som er med fra deg? Hva slags mennesker er det?
23: Du, her har vi med både yngre og litt eldre, sånn som meg. Så de yngste her er vel 18-19-20 år gamle vernepliktige. Og så har vi alt midt mellom. Det er opp til pensjonistenes rekker. Så her er vi litt forskjellig.
22: Ja. Og det ikke siste gang dere deltar?
23: Neida, altså dette var en av veldig mange aksjoner som vi bidrar inn til, eller som vi kjører i egen regi i løpet av året. Så det at vi har koblet oss på her er spesielt fordi at Hardangerfjorden og Sognefjorden, disse to store, kaller det lengste norske fjordene, som på en måte kutter Vestlandet i biter, det ligger henholdsvis nord og sør for hovedbasen vår Håkonsvern. Så Håkonsvern er bare noen timer under, så da er det helt naturlig at vi bidrar inn mot disse storryddingene der det er, forstår jeg, enormt mange mennesker i sving forskjellige steder i dag. Så vi er bare en av veldig, veldig mange aktører. Vi gir et ørlite bidrag, men selv et ørlite bidrag hjelper.
1: Ja, selv et ørlite bidrag hjelper, fortalte sjefen for Sjøforsvaret Oliver Berdal, som altså sørger for at vernepliktige driver med rydding en dag i året, Brita Garden.
18: Ja, og så skal vi ikke glemme andre grupper ryddere i Norge, for frivilligheten her er jo som kjent stor, og inne på kaja i Rosendal, dagen før storaksjon, så møtte vi dykkere som har reist helt fra Sørlandet. De kommer fra Søgne Dykkeklubb, og på land så kunne vi se lass med gamle dekk, store plastsøppeldunker og sykler som de hadde hentet opp fra havnebassenget. Så snakket jeg da med en lettere oppgitt Jan Kristoffersen, som kunne fortelle at dette her, det er ikke uvanlig.
0: Så langt har vi ryddet dette kaiområdet for søppel, da. Mest dekk som du ser, og litt batterier, ja, en radio, det vanlige. Det ligger i en tonnevis med tomflasker og sånt som ikke vi har mulighet for å prøve å rydde.
22: Men dette gjør dere flere steder, eller?
0: Ja, Søgne Dykkeklubb har jo vært helt opp til Finnmark og rydda. Hele Sørlandet, mer eller mindre. Ja.
22: Hvordan er Rosendal i forhold til de andre stedene dere har vært?
0: Litt mer ferskvann i overflata, fem første meterne. Det er helt normalt. Nei, ellers er det like mye søppel. Mye, mye dekk. Det er jo og alle kajer og...
22: Men er det gammelt søppel dere finner, eller er det av nyere dato?
0: Altså, vi finner dekk som antagelig hvis jeg sitter på en T-Ford. Altså, helt tilbake fra den tiden. Det er jo forskjell på kvaliteten på dekk, men vi finner smale dekk som har stor diameter. Diagonaldekk, når det forsvant det, for eksempel. Nei, vi finner... Det er nesten antikvarisk, og det er mye dekk som ligger rundt omkring langs Norge, blant annet. Sikkert i hele verden. Ja, det gjør det jo.
22: Men... Når du kommer ned der og ser hva som møter deg, mister du mot det, eller hva tenker du når du svømmer rundt der nede?
0: Nei, det vil du ikke vite, hva jeg tenker. Jo da. Jo da, nei, jeg tenker at dette, de har visst siden 60-70-tallet at dette er ikke bra. Allikevel så har de gjort det. Og de som påstår noe annet, de har ikke hørt om Norges Naturvernforbund og alt det greiene som har holdt på urlenge med dette her, og jeg vokst opp i med den tankegangen at, at det noe som heter naturvern, og det de som påstår noe annet, de ljuger eller veldig uvitende. Nej, det som är otroligt är att vi finner batterier överallt långt ut i havet och vi finner däck långt ut i havet. Batterier är ju lite sån att där de inte kan se att de slänger batterier i vattnet, där dumpar de batterier. Det är väldigt ofta där det går ut av fjorder eller ut av områden hvor, med kajer och småbåthavner och sånt så går det finner lite under småbåthavner, är inte det, men så är det där det liksom du går ut och liksom är lite osynlig, där ligger det ofta batterier i det där strædet då.
22: Men hur många är det och nu är vi ju mitt i uka, har du tagit dig fri, hur drifter det detta här? Är det hobby, är det, ja, det yrke?
0: Det är hobby. Det är ingen nej överhuvudet inte yrke. Vi har inte lov till att få betalt för detta här. Det är kun frivillighet. Jag är pensionist, kona är pensionist. Carl har en deal med sin arbetsgivare. Han jobbar offshore. Glenn Ivar är trygda. Anton som kör båt är pensionist.
22: Vad är det som driver dere?
0: Nej, det är ju alltså jag vi dem jag pratar med, vi gör vårt. Det är det vi jobbar med. Vi gör vårt, så har vi gjort vårt.
1: Ja, till och med däck från 100 gamla tefodda kunde alltså Jan Kristoffersen från Søgne dykkeklubb fortelle att han finner när han och hela gängen rydde. Och som man säger, han gör sitt och bidrar med rydde och rydde över hela landet helt frivilligt. Men Brita, jeg sitter igjen med et spørsmål.
18: Jeg vet det. Jeg vet hva du tenker og lurer på nå, om det nytter. Det det jo mange som spør seg om, sånn som du, hvor mye hjelper det egentlig, denne ryddingen av nytt og ikke minst gammel søppel i og rundt fjordene våre? Gunhild Bøtker seniorforsker i NORS. Jeg spurte henne om hun har noen oppløftende ord å melde fra til alle som plukker søppel langs kysten vår.
5: Jeg tror det at de føler kanskje veldig dypt på en frustrasjon over all plasten i naturen, og så føler de at strandrydding en måte å bidra.
18: Og det det forskningsmessig?
5: Ja, de føler det, men jeg tror det at det klart at det ikke nok. Men vår forskning, altså trenden i dataene våre, tyder på at det faktisk har en effekt med strandrydding, fordi du hindrer den store plasten fra å bli til mikroplast. Og det en viktig tiltak for å hindre sekundærforurensning fra plastsøppel som allerede i naturen. Men det viktig å understreke at den eneste effektive og bærekraftige løsningen for fremtiden å stoppe utslippene. Men det også lov å ha to tanker i hodet samtidig. For vi må nok rydde i mange 10 år fremover, sannsynligvis, for det mye plast i omløp langs kysten vår. Det går strømninger langs kysten, plaststrander, og så remobiliseres det sjøen igjen, og så flyter de i land et annet sted. Så det rett og slett et reservoir av plast som strømmer langs kysten vår, så vi må ta vekk. Og strandrydding en effektiv måte å gjøre det på.
18: Seniorforsker Gunhild Bøtker, hun jobber i NORS, forskningsinstitusjonen NORS. Hun slo et slag for både rydding og ikke minst begrensing av plastsøppel i havet.
1: Og det jo sikkert herlig for alle plastryddere rundt omkring i landet å vite at det å rydde opp i disse her gamle restene rundt omkring faktisk har noe for seg. Tusen takk, Brita Garden, for at du fortalte oss om ditt møte med disse her plastrydderne i Hardangerfjorden, og vi gleder oss til å høre mer om deres rydding i fremtiden.
3: En podcast fra NRK.
6: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
7: Det burde vært en sånn disclaimer.
6: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
7: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
6: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
7: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
1: Når bør barn begynne i barnehage? KrF-leder Ingrid Olina Hovland satte fyr på kommentarfeltet i vår med si utsegn om at å sende ettåringer i barnehage tyder på en sjuk kultur.
8: Jeg mener det vittne om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at man har mange gode barnehager og eldrehjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det med tap i andre enden for at familien får mindre spillerom.
1: Det sa altså Ingrid Olina Hovland fra KrFU i vår, og det ga oss i Ekko en anledning til å forstå mer av historien bak barnehagene. For nesten alle som vokser opp i Norge i dag går i barnehage før skolestart. Hvordan ble det egentlig sånn? Sosiolog Berit Bråten kan mye om barnehagehistorie, og hun hadde fått med seg debatten om tidlig barnehagestart da hun var gjest i Ekko før sommeren.
9: Da tenker jeg at det noen diskusjoner som har en tendens til å komme igjen og igjen. Og da det ikke nødvendig sånn at de gjentar seg, det blir kanskje litt feil å si, for det tilføres alltid noe nytt. Men det noen sånne veldig gjenkjennelige ting da, ved den diskusjonen her fra tidligere. Og det som litt morsomt, det var at nå det en stund siden vi hadde hatt den. Sånn at jeg skrev akkurat en sånn kommentarartikkel til et tidsskrift, der jeg slo fast at det veldig lite diskusjon om at barnehager skal vi ha. Det liksom en del av det norske, skal vi si, systemet. Og så kommer det den diskusjonen her noen uker etterpå, liksom. Sånn at, ja, det noe med det.
1: Ja, for hva likt nå sammenlignet med før?
9: Det som likt nå sammenlignet med før, og så noe med at før, når var det? For at diskusjonen om barnehager eller former for, altså hun sier institusjonalisering av barndommen, det har vi jo hatt helt siden midten av 1800-tallet. Og så har det utviklet seg og endret seg ganske mye underveis. Men vi har jo, altså, i hele mitt voksne liv, så har dette vært en diskusjon, altså helt siden sånn, gjennom 80, 90, 2000-tallet, så har det vært en diskusjon både knyttet til barnehageutbygging, at det for få plasser, ikke sant? Og veldig fokus på det, og knyttet til at noen mener at dette ikke bra for barn og for familier, og hele diskusjonen om kontantstøtten, som vi jo nå nesten har glemt, handler jo om egentlig akkurat det samme.
1: Vi skal komme oss gjennom en del av tidligere års, ikke diskusjoner, men i hvert fall historie. Men hva tenker du nytta i denne her nye opplysningen av debatten?
9: Det vel kanskje at det settes så veldig på spissen, da. Mm. Altså at det noe sykt med kulturen vår. Jeg tenker at det er kanskje i dagens debattklima, da, så blir det lett sånn. Ja.
1: Mm. Har du gått i barnehage selv?
9: Nei, det har jeg ikke. jeg vokste opp på landsbygda på 70-tallet. Der, i den kommunen jeg vokste opp i, der tror jeg ikke det var en eneste barnehageplass. Og det funket jo det, fordi at de aller fleste kvinner på den tida var jo fortsatt hjemmeværende eller husmødre. Da. Mm. Så det var min mor og bestemora mi som bodde i nabohuset, som sørget for meg i de første årene.
1: Har du noen minner om hvordan det var?
9: Ja, masse! Altså det var jo, altså jeg ville jo si at jeg vokste opp litt i den beste av alle verdener. I skogkanten hadde hele skauen som leikområde. Hadde jeg søster som, eller har fortsatt, en søster som var 2 år yngre, som jeg kunne, så jeg hadde en leikkamerat innenfor rekkevidde hele tiden. Og hadde også unger i nabolaget. Og det klart, det noe med at, altså det var veldig trygt da. Men så har jo verden endret seg ekstremt. Det ikke så mange som vokser opp på landsbygda nå. Og når de aller fleste andre unger i barnehage, så finnes det jo ikke noen unger i nabolag å leke med. Og det liksom... og mødrene jobber i veldig mye større grad. Bestemødrene også. Og da tenker jeg, da trenger man barnehager.
1: Ja, du var vel selv i jobb da du fikk barn?
9: Ja, det var jeg. Når jeg fikk min første, så var det tidlig på 90-tallet. Da var det kort foreldrepermisjon. Veldig vanskelig å få barnehageplass i den kommunen jeg bodde i. Det var en bykommune. Jeg tror jeg stod på nummer 832. Plass eller noe sånt til ventelist i barnehage når han trengte det, og da var han liten, ikke sant? Han var født i januar, og vi trengte en barnehageplass i august. Og når ingen barnehageplass finnes, og alle foreldre bor andre steder, så var løsningen å sette inn en sånn rubrikkannonse, som det da het, altså en annonse i avisa, der jeg søkte etter dagmamma.
1: Og hva gjorde en dagmamma egentlig?
9: Ja, hun passet på barnet da, den dagmammaen vi... For da kom det jo søkere, og så var det liksom å vurdere hvem er best, hvem er tryggest, hvem skal jeg overlate ungen min til? Og da valgte jeg litt godt voksen dame, som hadde to andre unger som hun tok vare på i tillegg til han, som var omtrent på samme alder. Og jeg tenker det funket fint. Jeg var veldig heldig som fikk en solid dagmamma. Det kunne gått veldig gærent, og jeg synes det var skikkelig skummelt, for det var jo ingen kontroll på dette. Hun bodde i en blokk leilighet, og der hadde disse tre barna.
1: Ingen vandelsattest eller noe sånt?
9: Ikke noe sånt. Ingen sånn utdanningskrav. Ikke noe annet enn at jeg stolte på når jeg traff henne første gangen.
1: Og ingen garanti for at hun plutselig kunne stikke av med barnet ditt?
9: Nei.
1: Det må være heftig å late barnet sitt til det. For altså, jeg er jo selv en av de som har barn i barnehage i dag, og annet hver dag så begynner dagen min utenfor heimen på nøyaktig samme måte. Jeg sykler med femåringen bak på sykkelen, opp bakken til barnehagen, et litt blågrått trehus litt lenger opp i nabolaget, og så går vi inn til avdelingen hans. Og der henger han fra seg yttertøy, sett fra seg de små joggeskoene sine på plassen sin, matboksen blir satt i kjøleskapet og drikker flasker sammen med de andre barna sine. Så klemmer vi 1000 ganger, cirka. Så før vi sier ha det, og så overleter han til de voksne i barnehagen sine hender. Og sånn er det i dag, men hvis vi spoler tilbake til 1800-tallet, Berit Bråten, da fanns det jo ikke barnehager slik vi kjenner det i dag. Dermot så fanns det barneasyl, som det heter, og barnekrybba. Hva slags plasser var dette her?
9: Nei, altså, den gangen så fanns det jo ikke en velferdsstat heller, sånn som vi kjenner det i dag. Sånn at de tiltakene her var jo veldig mye i det vi i dag ville kalt frivillig regi. Det var mye sånn menigheter og frivillighet, og barneasylene var i tillegg litt sånn de bedre stilte med penger, synes at de fattige barna burde ha et sted å være. Og så kan man si at det var en form for humanitær virksomhet. Men det var nok også en slags sånn der, ok, hvis vi lager noen barneasyl der vi kan ta vare på disse barna som går litt på selvstyr, så sikrer vi oss at fattigdommen ikke blir så truende for oss da. For disse unge kunne jo potensielt utvikle seg til noen rønnere. Sånn at da ble det opprettet barneasyl, og dette var et byfenomen, og det var et fenomen som også må forstås basert på at det her var jo liksom i den første industrialiseringen. Mange familier, arbeiderklassefamilier, flyttet til byen, og da måtte kvinner også som regel jobbe. De jobbet i industrien, de jobbet som tjenestejenter, altså alt mulig, for å skaffe familien en inntekt. Og det var jo mange kvinner som var alene også, ikke sant, som hadde barn. Og da hadde jo ikke ungene noe sted å være, så da var dette et altså litt slemt å kalle det oppbevaringssystem, men det var et, og det var et heldagssystem, altså fra tidlig morgen til sen kveld. Og dit kunne ungene komme og være og lære ting, bibelhistorie og få andakter og den type ting, veldig mye av det i hvert fall i starten, og få mat og kunne sove i løpet av dagen, og de kunne til og med få klær hvis de trengte det. Altså asyl er jo et tilfluktssted. Det var et sted barn kunne være fra de var 2 år faktisk.
1: For at jeg skulle slippe å være hjemme alene da, rett og slett. Ja.
9: Eller hjemme alene med store søsken, eller med noen naboer som var i nærheten, eller, ja.
1: Ja, for jeg bare har sånn minne av en sånn filmatisering av et Astrid Lindgren-eventyr der, eller historie der, ja, der er en liten gutt på kanskje sånn 5 år som er hjemme alene mens foreldre er på jobb.
9: Ja. Han som har en venn under senga.
1: Ikke sant?
9: Ja. Per Pusling?
1: Ja, Per Pusling, ja. Altså, han var vel egentlig kanskje et av de typiske barna som ville ha vært på ja, barneasyl eller...
9: Ja, jeg tror altså, Astrid Lindgrens verden er jo landsbygd da, så jeg tipper at der fantes ikke noe sånt tilbud. Og det fantes jo i veldig mye større grad en stor familie på landsbygda. For det å flytte til byen på den tida for å ta seg jobb i industrien eller andre steder, det betydde jo å flytte ut av familienettverket sitt for veldig mange. Det var jo liksom den første urbaniseringen i Norge. Og da, det betydde at du hadde liksom gitt slipp på de andre som var med å oppdra barnet, altså jamfør bestemora mi som bodde i nabohuset, og som hvis mora mi skulle noe, så var jo hun der alltid. Mm. Så det å ikke ha det, da trenger du kanskje et barneasyl.
1: Hvordan ble det sett på det, de som brukte barneasyl?
9: Altså jeg tror at hele diskusjonen om både tidlig start og hva barnehage skal være, den begynner der. Fordi at det var jo ikke, altså for det å måtte sende liksom barnet sitt av gårde på den måten, eller det å måtte overlate dem da, til andre på den måten, det kjentes nok hverken fint eller trygt eller på noen måte bra, og det var jo et klassespørsmål, ikke sant? Overklassen hadde mulighet til å ta vare på unga sine selv, altså enten, altså de hadde mulighet til å leie en guvernante eller barnepike eller noe sånt, det hadde jo ikke disse laget av befolkningen. Mm. Så det var nok litt, altså jeg tenker at det var litt skamfullt, og at mye av den dårlige samvittigheten der, den har liksom gått i arv da.
1: Komt helt derifra, på et vis. Men parallelt med disse her barneasylene, så vokser det også fram det som ble kallet for barnehager blant de øvre samfunnslagene. Hva var ditt da, hva var tanken bak?
9: Det var litt senere. Altså, da er vi mot slutten av 1800-tallet, og da er vi hos en som heter Friedrich Fröbel, og som er tysk, og som kommer på den gode ideen at barn bør lære å lære i tidlig alder. Så dette er liksom virkelig, altså i Tyskland så heter barnehager Kindergarten, eller Garten heter det på tysk, og vi adopterer jo det begrepet direkte. Og det handler jo om at barn er kapable til å lære fra de er veldig små, og at det er en fordel å begynne så tidlig, fordi at det da gir du både barnet muligheter til å utvikle sider ved seg selv, og du gir dem en sånn kickstart i det videre utdanningssystemet.
1: Men altså, hvis man ser på, jeg er jo veldig glad i kostymedrama og sånt, og hvis jeg ser på kostymedrama, så har jeg jo veldig mange, i hvert fall i det øvre laget av samfunnet, en form for guvernante som kan masse, som lærer deg masse. Hva var forskjellen nå da?
9: Forskjellen var nok at dette skulle være pedagogisk da. Altså for å få jobb i denne type, altså det utviklet seg etter hvert en sånn utdanningsinstitusjon i tysk sammenheng, dit man kunne dra og få utdanning og bli pedagog. Sånn at her var det litt altså her skulle du ha utdannet folk, du skulle ikke bare ha folk som hadde et godt lag med barn. Du skulle ha noen som hadde lært hvordan man kan lære barn ting på gode måter. Sånn at det var nok den store forskjellen. Og så skulle det være organisert, ikke sant? Man skulle være der sammen med andre barn. Mm. Det er jo en viktig ting. Altså, jamfør lekekamerater.
1: Mm. Så både disse her, den framveksten av disse her mer utdanningsrettede barnehagene og disse her barneasylene blir kanskje det vi kan se på som en litt sånn tidlig fase av det vi i dag kaller for barnehage, men hvordan utvikler det synet på barndom og omsorg seg utover 1900-tallet?
9: Altså det skjer jo ikke, altså disse ulike institusjonene, de vedvarer å være der utover på 1900-tallet og fram mot krigen og i rett etter. Men barneasylene, der blir det nok et mye mer, hva skal vi si, altså, det blir mye mer regulert da, fordi at det hadde vel vært noen eksempler på at det ikke var så greit der, og det er jo noe med at når, hva skal vi si, overklassens damer da, som jo ble ansatt her også, og uten noe utdanning som regel, eller noen fra en eller annen menighet, skal ta vare på liksom allmuens barn, altså arbeiderklassens barn, så er det jo ikke alltid det blir så snilt, sant? Sånn at det blir etter hvert i økende grad regulert det her, og det kommer liksom et lovverk på plass rundt det. Og barnehager og daghjem, som det etter hvert heter, altså slutter det etter asyl, det heter daghjem, de er veldig lenge en del av barnevernslovverket. Og jeg tenker at det har noe med at man ønsket en form for regulering på det, og så hadde det jo med at man hadde liksom ingen, man hadde skole, og før det så hadde man egentlig ingen sånn institusjonell ordning for unger flest, da, hvis man skal bruke det uttrykket.
1: Så da var det under barnevernet for å sikre at barna faktisk hadde det bra?
9: Ja, man hadde et lovverk og regler på plass rundt dette, som både handlet om innhold, som handlet om hvem som skulle få lov å jobbe der, og som handlet om hva slags boliger du kunne ta i bruk til den type virksomhet, da. Altså barnehager og daghjem, som det da heter.
1: Men det der med hvor mange barn som går i barnehage, det henger jo sammen med hvor mange mødre eller kvinner som er i arbeidslivet, og hvor mange kvinner som arbeider, har sammenheng med hvor mange jobber som er tilgjengelige. Og i mellomkrigstiden

0: han som så at hver familie trenger bare en inntekt, altså når jobben få, vi må dele. Mm. Så da var det rett og slett en del gifte kvinner som ble sendt hjem, fordi at man tenkte at det, denne jobben bør enten en kvinne som alene, da, eller en mann ha. Men hvis du, når du da kommer til etterkrigstida, og man skal bygge landet igjen etter krigen, så er det nok, da får du det her veldig, da får du den der husmor-forsørger-organiseringen, og det handler jo om at også arbeiderklassen skal kunne ta seg råd til å ha hjemmeværende hustru i familien. Det er, liksom, det er, nesten, det er jo egentlig et statussymbol, liksom. Det kommer jo fra, hvis du har med deg historien nå, så kommer jo det her fra den tida der det var helt utenkelig, arbeiderklassekvinner jobba. Nå skulle de liksom ha muligheten
1: til... Så gode tider er det.
0: Ja, ha muligheten til å være hjemme, og inntekten til mannen da, skulle være så høy at han kunne forsørge familien sin, inkludert hustruen. Og det var et ideal svært lenge, eller lenge, det var jo liksom fram til 60-årene da, da smelter det på et vis. Ja,
1: ja, kanskje det da?
0: Nei, da har du jo, da skjer det flere ting på en gang. Altså, jeg tror at for å forstå det, så må man jo tenke at det å være husmor, det var jo på den ene siden sikkert fint. Jeg tror det var mange som trivdes godt som det, men samtidig så var det jo ganske mange som ønsket å bruke liksom andre talenter enn det å stelle huset, og det å ta vare på barn. Og det var det jo liten mulighet til, ikke sant? Og det var veldig mange som ønsket å ha sine egne penger, for at det å bli forsørget, det betyr jo at noen andre har ansvaret for deg økonomisk. Og hvis det da skulle trasle seg til i dette ekteskapet, og kvinnen ønsket å gå, så var jo ikke det så lett, for hva skulle hun leve av da? Så at jeg tror det er et viktig bakteppe her. Og så er det stadig flere kvinner som får utdanning, eller som tar utdanning. Utdanningssystemet blir kraftig bygd ut i etterkrigstida. Det blir en ordnings på at jenter og gutter får samme utdanningstilbud. Du får statslånekass for utdanning i 1948. Det gjør det jo mulig å leve mens man studerer, også for de som ikke har foreldre som betaler. Og man får liksom, fra 1969 så er det liksom 9-årig grunnskole, da er det skolesystem som ligner veldig på det vi har i dag. Det er morsomt at det er litt lenger nå da.
1: Mm.
0: Så det, og så er det en veldig vekstperiode. Det er behov for arbeidskraft. Og alt det her til sammen, det gjør at man begynner å diskutere, også i de store politiske partiene, hva som skal være kvinnens plass i fremtiden. Og så får du kvinne- og feministorganisasjonene mot slutten av 60-tallet, som jo virkelig krever både det å kunne ha et arbeid og en egen inntekt, og det å ha frihet på andre områder.
1: Ja, for det er jo, det tar jo oss rett og slett rett til en liten musikksnutt. Jeg tenkte vi kunne høre her fra midten av 70-tallet en protestvise Rett til arbeid fra Amtmannens døtre. Vi kan høre.

0: Ja, kravet arbeidsplasser til oss og daghjem til våre barn, altså barnehager, sang Amtmanns døttere I Rett til arbeid I 1975, og det teker bort I nøyaktig det du egentlig har snakket om nå, at når man begynner å få en bevissthet rundt at man kanskje har lyst til å gjøre noe mer enn å bare stelle hjemme og ha muligheten til å eventuelt gå fra mannen sin hvis man vil det, og vil da ha arbeidsplasser og daghjem, og I 1975 så kom jo den første barnehagelova. Hva sa den?
1: Den sa jo at man skulle ha barnehager, og at de skulle være en kombinasjon da, av disse her, hvis du tenker barneasylet og barnehagene. De skulle på den ene siden være et pedagogisk tilbud, og så skulle de på den andre siden ta vare på og være et omsorg

0: fritidstilbud. Og så skulle det også være liksom et tilbud som kunne løfte litt sosialt da. Det var jo også tanken, så det tok det også med seg liksom fra egentlig barneasylene, tenker jeg da. Så det skulle være en slags, og med det så fikk jo liksom, så fikk jo barnehagen, og har hatt helt opp til vår tid, en litt sånn schizofren framtoning. Det skal være et utdanningstilbud, og så skal det være et omsorgstilbud, og så skal det være frivillig. Det har barnehager vært hele veien. Dette er ikke, etter hvert så fikk man jo, men da er du langt ut på 2000-tallet, 2009 får du rett til barnehager, ikke sant? Men det har aldri vært plikt.
1: Men hvordan var det med, altså hvis vi bare held oss litt til på 70-tallet, hvordan gikk det da med ja, barnehagedekning og sånt når du, etter at du fikk denne her loven her da?
0: Den gikk sakte. Altså jamfør min historie da, som får et barn tidlig på 90-tallet. Og ikke har sjans til å få barnehageplass til han før han er tre, var han når han fikk barnehageplass. Ja. Så han var hos dagmamma helt frem til da. Og det var særlig få plasser for de minste barna. Og det har nok to årsaker. Det ene det var at et sånt utvalg som hadde liksom planlagt for dette, de mente at kommunene skulle få plikt til å bygge ut. Det var ikke politikerne helt innstilt på. Ja, det kom noen penger til det, men kommunene var ikke pliktige. Det gjorde at du fikk et veldig variert tilbud. Mens det i noen kommuner var etter hvert ganske ok, var det i andre kommuner svært få barnehager.
1: Så hvis du var heldig og hadde en kommune som gjorde en innsats, så var det nok dekning?
0: Men da skulle de jo prioritere det da, og dette skulle jo konkurrere med alt det andre man har å bruke penger på i en kommune, siden det ikke var plikt, ikke sant? Dette kan vi ta litt i vårt eget tempo. Sånn at dette gikk fremover, men det gikk jo ekstremt sakte. Det vil jeg virkelig si, altså sånn gitt behovet. Og den andre diskusjonen, det var, hva er egentlig full barnehagedekning? Det var en slags sånn der, det var nesten en litt sånn gjetteleik, for gitt at dette ikke er noe som folk har plikt til, hvor høy andel er det da som egentlig ønsker barnehageplass? Ja. Og det endret seg fra at man tenkte at nei, det må være rundt 60, til 70, til 80. Og så i dag er det jo et mål at alle skal ha, i og med at det er en rett. Så det gjorde nok at det gikk litt sakte. Altså man var litt usikker på, tror jeg, der ute i kommunene, hva det egentlig var man bygde opp mot. Hvor mye er det egentlig behov for? Og så økte behovet, eller etterspørselen økte med tilbudet, sånn som det jo ofte er. Ja.
1: Så. Ja, for, altså, hva skjedde med samfunnet siden det, ja, etterspørselen øka?
0: Det var jo en kombinasjon av at stadig flere kvinner gikk ut i jobb, og at det må være husmor etter hvert ble en, hva skal vi si, anakronisme, tror jeg nesten jeg vil si. Altså, du må huske på, altså, starten på 1960-tallet, da er det 55% av norske voksne kvinner som er registrert som husmødre. Det er all time high. Det var 30% i 1930, ikke sant? Og så reduseres det. Når du kommer til 1970, så er du nede på 40%, og så går den andelen ned. Og det betyr jo at behovet for disse barnehageplassene øker, og jamfør dette, liksom, hva er full barnehagedekning? Jo, det øker stadig. Så det er jo en ting. Og det andre tror jeg var en, altså det jeg også var inne på i sted, altså det der med at hvis flertallet av unger er i nabolaget, bor i nabolaget, er i barnehagen, så har du ingen å leke med. Altså, så det er jo et voldsomt sånn der trøkk inni disse barnehagene etter hvert, tenker jeg da.
1: Og i 2005 så ble jo ansvaret for barnehagene flyttet til Kunnskapsdepartementet. Hva var grunnen til det?
0: Hva var grunnen til det? Hvordan skal man forstå det? Altså, jeg tenker at det handler om at det ble en rettighet at man skulle få barnehageplass, og at det etter hvert var sånn at nesten alle Unger innom barnehage før skolestart. Man ønsket å se liksom barnehagetilbud og utdanningstilbud i sammenheng, og da var det på mange måter naturlig da, at de to institusjonene hadde liksom samme departement som ansvarlig. Så jeg, det tror jeg du må forstå på den, basert på det.
1: Ja, for det noe utover det at vi kvinner kommer ut i arbeid, er det noe utover det som gjør barnehagene mer unngåelige for familien, på tross av at det er frivillig?
0: Altså, det er det der med leikkamerater, helt opplagt. Mm. Nabolag som tømmes for unger er jo kjedelige, egentlig, helt fra det var sånn tre, for da begynner du å radiusen din begynner å øke litt. Men så var det nok også det der med at man etter hvert så at det var en fordel da. Altså ungene lærte en del ting der. De lærte en del ting som har med sånne der tall og bokstaver og alt det der, fordi de ikke skal lære å lese, så er det jo mange måter å lære om det på. Og så lærte de hvordan få en venn. Og jeg tenker, det er gull når du begynner på skolen. Hvis du begynner på skolen og ikke aner hvordan det skal gjøres, da har du trøbbel.
1: Ja, for du mener jo nå at barnehagen i dag står i en spagat eller spenning mellom velferdspolitikk og utdanningspolitikk.
0: Ja, det gjør den jo. Og den spenningen har barnehagetilbudet befinner seg i nesten alltid. Men så er det noe med at det blir veldig prekært da, når nesten alle er innom. Mm. Altså disse ettåringene som nå startet denne svære diskusjonen. Mm. Sant? Nesten 80, altså de nyeste tallene fra SSB, 2025-tallene, de viser at sånn 85% av ettåringene går i barnehage. Mm. Og så øker det bare på, ikke sant? Sånn at de aller fleste unger har vært innom før de starter på skolen. Mm. Og da er det jo noe med at det å da ha liksom første del av det som egentlig er utdanningssystemet, man regner barnehager som del av utdanningssystemet, at det da er frivillig. Det er klart at det skaper jo noen potensielle forskjeller. For hva med de som da ikke er innom? De kan jo da få en litt trådere start da, i skolesammenheng, både faglig og sosialt. Mm. Det er jo en viss risiko for det.
1: Men diskusjonen er jo på en måte mest om det er nødvendig å begynne så tidlig som ett år. Hvor tid begynte vi med ettåringer på en måte i barnehagen?
0: Altså jeg tenker at hvis det hadde eksistert barnehager på begynnelsen av 90-tallet, eller nok barnehager til den aldersgruppa, så hadde mitt barn begynt i barnehage før ett år. Og det var rett og slett fordi at jeg måtte jo ha de penger, altså jeg måtte jo jobbe, og jeg ville jobbe også. Jeg hadde jo en utdanning jeg ville bruke.
1: Og permisjonen var vel ikke like lang heller?
0: Nei, sånn at det at vi har den der lange foreldrepermisjonen, sånn, det er jo helt nytt historisk, og at vi har en lang foreldrepermisjon som både mannen og kvinnen skal ta del i, altså mammaen og pappaen, eller begge foreldrene da, det er jo hvertfall nytt historisk. Sånn at jeg tenker at, altså jamfør det her med tilbud og etterspørsel, altså jeg tenker at dersom det hadde vært et utbygd tilbud til barn på ett år i begynnelsen på 90-tallet, så ville vi startet med det da. Det var bare at mitt barn og andres barn var hos dagmamma i stedet. Sånn at det at noen andre skal ta omsorg for barnet ditt fra liksom ett år, eller før det, det er ikke nytt på noen som helst slags måte. Det begynner å bli en lang tradisjon for det. Og den har sammenheng med deltakelse i yrkeslivet, tenker jeg da.
1: Mm. Hva skulle du ønske at barnehagedebatten kunne være mer om fremover da?
0: Altså jeg tenker at det der med, ok, hva slags tilbud skal det her være i de siste årene før skolestart? Hvordan skal vi sørge for da at alle får den muligheten de siste årene før skolestart, sånn at ikke noen leder på deg når du begynner i første klasse? Det tenker jeg er en viktig diskusjon. Og så er det jo en viktig diskusjon om hva slags tilbud barnehagene skal være, altså det pedagogiske innholdet, hvem som skal være der, hvem som skal jobbe der, det jo kjempeviktige diskusjoner. Og så tenker jeg at det jo en viktig diskusjon det her med forholdet mellom det som ble kalt altså, institusjonalisering. Det høres så fælt ut. Altså, en institusjon som skal da vare på ungen, men det jo liksom... Det er jo barnehagelærere og andre i barnehagene, og så det lærere på skolen, så det vel ikke så ille LL i disse institusjonene. Altså, jeg tenker at det viktig da. Men så noe med at den der følelsen at nå gir jeg fra meg det kjæreste jeg har til noen andre, den tror jeg aldri du klarer å bli helt fri fra. Sånn at, men den diskusjonen handler jo ikke liksom om å si at vi har en syk kultur fordi at vi sender ettåringene våre i barnehagen. Den handler jo om hvordan vi skal balansere lønnsarbeid og... familie og omsorg og fritid. Og det en mye, mye større diskusjon, tenker jeg. Og den jo kjempeviktig. Men det blir en litt sånn rar inngang da, når, ja. Når man lager en sånn catchy overskrift på den.
1: Så der bør vi kanskje heller ta oss en litt større og selvransakende diskusjon om hva vil vi egentlig med livet våre?
0: Ja, og så jo ikke det bare en individuell greie, ikke sant? Mm. Det jo en samfunnsoppgave, det en politisk oppgave, det en oppgave for politikere å diskutere det. Hvordan skal vi organisere samfunnet sånn at det ikke bare blir lønnsomt nok, men også fint nok, jamfør den sangen fra 70-tallet. Eller som det heter, tror ikke det den sangen, jeg tror det en annen sang, at det skal bli like fint å jobbe som å danse. Altså den balansen der da.
1: En fin utfordring til slutt der. Takk for at du var med i Ekko og fortalte om hvordan barnehagene ble til, pluss mye mer, forskningsleder ved Fafo Berit Bråten. Denne samtalen var forbudt av Ingunn Rauk.

0: Tidligere i dag i Spør Ekko om sopp spurte en av dere, men det noen næring i soppen da? Og dette var svaret som kom.
1: Sopp absolutt næringsrik. Det en ganske rik proteinkilde. Ikke helt på nivå med kylling og rent kjøtt, men altså ganske høyt oppe faktisk. Altså vi snakker sikkert halvparten av proteininnholdet til en biff liksom, som per 100 gram. Og så inneholder det jo masse sporstoffer og vitaminer. Det blant annet steinsopp som har fått stå litt i sola, en relativt rik D-vitaminkilde. Og det B-vitaminer, og det mange mineraler. Som en del av et variert kosthold, så det absolutt sunt.
2: Mm. Så det vi har et sånn tommelfingerregel om at sopp inneholder like mye næring som grønnsaker, men mer sporstoffer, mer mineraler og ofte mer proteiner.
0: Ja. Men for hva sporstoffer? Hva gjør det?
1: Altså, typ, nå snakker vi om mineral, altså sånn zink og selen. Så nå jeg usikker på akkurat hva som finnes i ulike sopper, men vi spiser jo en del... Vi spiser jo kanskje litt for ensidig, ikke sant? Altså man driver og snakker om å spise en paranøtt om dagen for å få i seg nok selen, for eksempel. Og en del av disse tingene her finner du også i sopp, da. Mm.
2: Og så vet vi for lite om... Altså det vi kan ganske mye om innholdet i kommersielle matvarer, fordi at det kommersielle, og man trenger å vite det. Men alt det som villsanket har vi aldri brydd oss om egentlig å vite hva innholdet. Og vi snakker om sopp som om det var én ting, men vi snakker jo aldri om grønnsaker eller kjøtt som om det var én ting. Nei. Og vi mangler rett og slett kunnskap om hva disse inneholder.
0: Ja, det sa altså Pål Karlsen og Ida-Katrine Gravensten, to av soppekspertene som svarte på lyttespørsmål tidligere i dag. Og hvis du har lyst til å høre hele dagen Spør Ekko om sopp, så finner du den ved å søke opp Ekko i P2. Der ligger alle sendingene vi har hatt. Og mens det under titelen Ekko det vi velger å podkaste hver dag. Det var da det vi rakk i dagens Ekko, men vi tilbake i morgen, og da blir det altså Spør Ekko om høsten. Så hvis du har tanker, erfaringer eller spørsmål, så det bare send det til oss i appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending Farah Hibak Movlud, Brita Garden, Ingun Røyk, produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jean Kristin Sena.
3: Her NRK Nyheter, det midnatt. Det blir ikke streik i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
4: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sosiale rettighetene som i avtalen.
3: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. Fem menn i 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic i Det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene er ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Jens Stoltenberg og Sylvi Listhaug møtes for å diskutere privatøkonomi i Dagsnytt 18. Hva skal avgjøre utviklingen av norsk skole, følelser eller fagkunnskap, eller begge deler? Live Nelvik, en forsker og en kunnskapsminister, møtes til diskusjonen her. Datasenteret sluker strøm og gir begrenset verdiskapning, viser ny rapport. Vi krever umiddelbar etableringsstopp for datasenteret, sier Rødt. Og regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova, mener det er i Norges interesse sikkerhetspolitisk. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anna-Katrine Føli, og vi skal også diskutere om kongelig beskytterskap bør avvikles. Men vi skal starte med folks lommebok, for Statistisk sentralbyrå har slått fast at folk har fått bedre råd den siste tiden, samtidig som mange opplever og sier at de har fått dårligere råd. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mener at folk bør få bedre råd i sin hverdag, men løsningene for å få det til er ulike. Og i dag sa du, Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet, at du vil gjøre det lettere for familier som i dag sliter økonomisk. Hvilke tiltak er det du vil innføre som skal gjøre det lettere?
6: Det aller første som jeg gjør er å gjøre noe med drivstoffavgiftene, gjeninnføre det kuttet som var der. Vi har nå priser på over 31 kroner literen. Det er klart det rammer folk som er avhengige av bilen, det rammer bedrifter, der dette kan være forskjell mellom røde og grønne tall. Vi vet at mange i anleggsbransjen for eksempel sliter med dette her. Vi mener også at vi må gjøre noe med matmomsen. Når Frelsesarmeen spør folk hva er det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, så er det å sørge for billigere mat. Det de har gjort i Sverige, det svarte 7 av 10. Det de har gjort i Sverige, det er også redusert drivstoffavgiftene, og det ser oss er kommet forbrukerne til gode. Det har fått ned prisveksten, og dermed også presset på renta. Så dette er et viktig tiltak som vi bør gjøre raskt, i tillegg til at vi også ønsker skattelette.
5: Ja, det kan vi ta senere. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Dette hun sier der, ja, drivstoffavgiftene, matmomsen, er det god politikk for at folk skal få bedre råd?
7: Vi mener at andre tiltak virker bedre, har større effekt og hjelper bedre de som trenger det aller mest. Og det er grunnen til at det aller viktigste vi mener er å holde orden i norsk økonomi, slik at det ikke blir flere arbeidsløse. Fordi mister jobben, så er det det største problemet i forhold til din egen økonomi og kunne betale regningene. Men vi mener også at for eksempel lavere inntektsskatt, billige barnehager, strømstøtteordninger er bedre, mer treffsikre ordninger, og vi kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Bare det lille innlegget hun hadde nå, så brukte hun over 30 milliarder kroner. Og har jeg 30 milliarder til overs, så vil jeg heller bruke det på lavere inntektsskatt, på strømstøtteordninger.
5: Vi skal diskutere inntektsskatt, men ta det, Sylvi Listhaug. Hva er det du da skal kutte?
6: Nei, altså, la oss ta strømstøtteordninger. Strømstøtteordninger. Vi foreslo i nesten 3 år at vi skulle innføre makspris på strøm. Da sa Arbeiderpartiet at nei, det kan ikke oss gjøre. Det vil koste alt for mye, det vil sørge for at de som er god råd, det er de som får mest støtte. Dette er helt feil. Plutselig så sa man ja til å bruke en ordning som koster 20 milliarder kroner. Men så er det bare det at staten sitter jo igjen med et enormt overskudd uansett.
5: Men hvor skal du hente
6: Fornybar
5: pengene fra
6: Norge
5: nå?
6: Fornybar Norge sier at man vil sette igjen med 50-60 milliarder kroner. Altså, hvor vi skal hente det? Altså, Norge får ekstra inntekter i fleng hver eneste dag, milliarder av kroner, i olje, gass, i strøm. I Sverige så greier det å gjøre dette her uten ekstra inntekter, og det er klart at vi kan gjøre det.
5: Det er jo det jo riktig som Sylvie Listhaug sier her, at vi får inn mye penger. Hvorfor ikke da bruke det på folks privatøkonomi hvis man mener det alvor? Og matprisene sies å være vanskelig for mange.
7: Staten får ekstra inntekter når oljeprisen høy, og de gir oss mulighet til å bruke mer penger, og vi bruker mer penger. Alle penger går inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen. Grunnen til at det fondet så stort at vi nå kan bruke nesten 600 milliarder kroner, det at vi gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. De ville jo ikke spare penger i begynnelsen, de ville bruke alle sammen. De var mot denne handlingsregelen som gjør at vi nå har dette store fondet. Og da hadde vi ikke hatt de penger til disposisjon. Fordi at Fremskrittspartiet mente at vi bare skulle bruke pengene løpende, og det betyr altså at 1 milliard kroner som vi da ikke hadde spart da vi startet dette her, det tilsvarer 9 milliarder kroner på fondet i dag. Så det at vi har mye penger, det at, at fondet vokser, som at vi kan bruke litt mer hvert eneste år, det for vi har gjort det motsatte Fremskrittspartiet. Og derfor skal vi ikke lytte på dem i dag heller, fordi det du ikke svarte på hvor du faktisk skal hente pengene fra.
5: Akkurat, Listhaug, dette med å spare som har gjort at Norge er et veldig rikt land, vi har mye penger. Hvis vi da bruker enda mer av det, kan det til slutt bli borte, som også oljefondsjefen har sagt flere ganger.
6: Vårt forslag til statsbudsjett brukte mindre penger enn Stoltenberg. Og så det jo litt interessant da, når Norges Bank sier rett ut at den ekspansive politikken til Arbeiderpartiet, der man har brukt 700 milliarder kroner cirka mer, man har tatt inn 120 milliarder kroner mer i denne perioden, har bidratt til å presse dette, altså prisveksten, og dermed renta. De pengene bruker dere på det offentlige, dere bruker det for å blåse opp det offentlige, i stedet for å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Og det er jo også sånn at dersom du gir skattelette, la folk beholde mer av egne penger, så har det en annen innflytelse på økonomien enn hvis du forbruker det gjennom offentlige forbruk. Og det er nok å ta. Vi skal ha en høring i morgen som skal gjennomgå Arbeiderpartiet til lefting med pengene
7: det er helt riktig at vi bruker mer penger. Det gjør vi på en ansvarlig måte. Vi gjør det fordi vi bruker avkastningen av det fondet vi har bygget opp, som vi bygget opp fordi vi ikke har gjort som Fremskrittspartiet. Jeg har sagt det i alle disse årene. Mm. For det andre er det helt riktig at vi også bruker dem på offentlige utgifter. For eksempel strømstøtte. Strømstøtte er en offentlig utgift som jeg er for. For eksempel på historisk utbygging av forsvaret. Jeg er for flere politifolk, er riktig billigere barnehager. Alt det er offentlige utgifter. Jeg mener at det offentlige fellesskap har en veldig viktig rolle å spille, både for å trygge nasjonaløkonomien, men også for folks private økonomi.
5: Men
7: hun snakker om at det liksom er så forferdelig at offentlige utgifter vokser. Jeg er for forsvar, jeg er for skole, jeg er for helse, jeg er for folketrygd, jeg er for minstepensjon, det er mange sånne ting. Det er offentlige utgifter. Og igjen, Norges Bank har ikke sagt at budsjettpolitikken fører til renteendringene. Tvert imot, Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor. De sa at renta skulle ytterligere ned i år. Det som har endret seg siden den gangen, ikke budsjettet, det er krigen i Midtøsten.
6: Du har lovt dere rentekutt, nå har folk fått to renteøkninger. Men bare ta det som du sier der. Ja, jeg er helt enig. Barnehage, skole, helse, alt det er viktig. Men det er ikke bare det dere bruker penger på. Dere bruker penger på batterifabrikker, dere bruker penger på havvind, dere bruker penger på CO2-fangst og lagring, dere bruker penger på bistand.
5: Det har du sagt mange ganger. Nå må vi ha en pause her.
6: Poenget er at dere bruker penger på mange ting som
5: aldri får. Nå må jeg gå ut her. Neida. Men Sylvie, vi har antatt at vi også skal snakke om skatt. For Tuva Moflag sa nylig i debatten her i NRK at i skatteforhandlingene på Stortinget, så kan de starte med å bli enige om en ny, lavere inntektsskatt. Det vil dere ha begge to, og det vil ha mye å si for folks privatøkonomi, lavere skatt på inntekt. Kan du bli med på det, som da Jens Stoltenberg og Tuva Moflag og Arbeiderpartiet da ønsker, et forlik hvor dere da kan sørge for at folk betaler mindre i skatt?
6: Ja, nå venter vi jo på at dine stortingsmeldinger skal komme, men jeg kan bare si at Fremskrittspartiet fremmer forslag hvert år om å redusere inntektsskatten for vanlige folk.
5: Det handler om
6: å heve bunnfradraget, sånn at de med lavest inntekter får mer.
5: Kan du være med på et forslag hvor man først tar og blir enige om lavere inntektsskatt for alle i Norge?
6: Vi, som sagt, det stemmer. Vi får hvert eneste år. Ja, altså, vi er for lavere inntektsskatt for folk.
5: Så du kan være med på det?
6: Men når det gjelder det forliket, så skal vi jo se. Vi skal jo se først nå hva de legger frem, men vi kommer til å stemme for lavere skatter for vanlige folk. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. langt større enn det Arbeiderpartiet. Det vel en tusenlapp, noen få kroner hver eneste dag. Det klart vi må ha større ambisjoner for vanlige folk, for bedrifter. Det helt urimelig at Norge som så rik,
5: så hvis det blir 6000, skal
6: dra inn i tillegg så mye skatteavgift.
5: Ja, men hvis det da blir 6000 i skattelette for folk i stedet for 1000 kroner, da du med på en kommisjon hvor man foreslår skattelette.
6: Altså, vi kommer til å stemme for skattelette for vanlige folk. Når det gjelder den stortingsmeldingen, så må vi jo først få se hva som kommer der. Hvor men vi er positive til lavere skatt for folk og for bedrifter, og så får vi sette oss ned når vi ser hva Jens Stoltenberg legger fram.
5: Men en ting er bare å
6: si, det må
7: ikke være ja, men, som er viktig altså,
5: vi kunne gi henne såpass mye skattelette at hun kan være med på det.
7: Vel, det avhengig av hva hun mener er nødvendig for at vi skal få til et forlik, men Fremskrittspartiet har jo på en måte ikke bidratt til at vi kan få til bred enighet om viktige sider av skattepolitikken. Det er bra om vi får til det, fordi det gir forutsigbarhet, det gir trygghet for norske bedrifter, for norske familier. Derfor tok vi initiativ til det i fjor. Da ville de ikke være med. Det er fint hvis de vil forhandle nå og legge fram en stortingsmelding. Arbeiderpartiet mener at det er riktig å redusere skatten på inntekt, og det er tre grunner til det. Det ene er at det bidrar til at folk får bedre råd, at de får mer penger til å betale økte regninger. Det andre grunnen er at det kan gis en god sosial profil. Vi mener det er viktigere enn å bare ensidig fjerne formuesskatten, som gir veldig stor lettelse til de aller rikeste menneskene i Norge. Og den tredje grunnen er at det gjør det jo mer lønnsomt å jobbe, man får mer igjen for å jobbe, og det er også viktig for norsk økonomi.
5: For da vil jo folk kunne få bedre privatøkonomi, Lise.
6: Altså hvis du reduserer skatter og avgifter, så vil folk få det. Men en ting som vi er interessert i å få når vi skal sette oss ned og forhandle er jo for eksempel prislappen på klimaforliket mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Her skal man øke CO2-avgiftene voldsomt fremover. Det er beregninger som viser at det kan være snakk om opp mot 170 milliarder kroner. Vi spør Arbeiderpartiet, hva vil dette koste? Vi får ikke svar. Det er ingen som kan gi svar på det. Det er viktig for vanlige
5: folk. Ja, nå hører vi hva det vil koste.
7: For det første, vi har vedtatt en opptrappingsplan som alle kjenner til, og som vi følger opp når det gjelder klimaavgifter. Hver eneste krone staten får inn der deles ut igjen i lavere skatt. Fordi en forskjell med også dere, eller to forskjell med også dere, er for det første at vi er opptatt av global oppvarming. Og det mest effektive, det beste virkemidlet for å få en utslipp, er å få en pris på utslipp, for da blir det ulønnsomt å rense, og lønnsomt, ulønnsomt å forurense, og lønnsomt å rense. Og for det andre, da blir utslippskuttene der de er billigst. Men den andre forskjellen med oss er at ikke sant, du bare er for alle kutt, alle steder hele tiden. Du har ikke de pengene, og når du sitter i regjering, så bruker du pengene dine på å kutte skatten til de aller rikeste, mye mindre til de som har lite. Den eneste måten å finansiere alt det dere lover på, er å bruke uansvarlig mye oljepenger, og det setter det grunnleggende norsk økonomi over.
5: Da får vi svare på det, for nå går vi mot slutten her.
6: Det feil, fordi vi vil stoppe sløsingen og omprioritere mange av de kronene som på budsjettet for å bruke det til lavere skatte og avgifter og grunnleggende kjerneoppgave. Og så er det utrolig fascinerende å sitte og høre på Arbeiderpartiet. Altså nå har dere styrt i 5 år. Dere skylder på alt mulig annet. Jeg er helt enig, dere ikke skylder for krigen i Midtøsten eller det som skjer i Ukraina eller internasjonalt. Men vi kan gjøre mye mer her hjemme. Du kan sette ned matmomsen, kan redusere drivstoffavgift. Og spørsmålet er jo, finnes det helt tatt en smerteterskel for Arbeiderpartiet på drivstoff?
7: Om det blir 5 år? Vi er opptatt av at folk skal få bedre råd. Heldigvis så har folk fått bedre råd. Prisene har vokst, men lønningene har vokst klart mer.
5: Dere er enige om at folk skal få bedre råd, og uenige om på hvilken måte. Takk skal dere ha begge to. Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, og Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Det er flott at kjente personer engasjerer seg i skoledebatten, men de kan ikke erstatte fagkunnskap. Det skriver 12 akademikere på Ytring i NRK i dag, etter diskusjonen om norske elevers dårlige resultater i PISA-undersøkelsen. Og i en annen kronikk i Aftenposten er forskerne bekymret for foreldre og andre ikke-fagfolk, og at de skal få styre hva elevene skal få lære og hvordan det skal undervises. Og dette skrev du om Live Nelvik, programleder her i NRK, og du fikk deg til å skrive en kronikk på Ytring, der du skriver at engasjerte foreldre er visst uønsket, og at du er redusert til en kjendis som føler på hvilken måte opplever du det sånn.
8: Nei, det var jo bare som et svar til akademia, som på en måte ønsker seg større plass I debatten, og det jo ingen som ikke vil at fagkunnskapen skal få plass, men jeg synes både som engasjert FAU på hva da, 10. året og trebarnsmor, at man skal få lov til å si det man ser, ikke bare hva man føler, og da skrev jeg kronikken min, eller deres kronikk var egentlig utløsende, for noe jeg har hatt lyst til å si I mange år, som ikke handler om, som de frykter, at jeg skal inn og diktere pedagogikken, eller hvordan vi underviser. Jeg vet ikke om noen foreldre som mener noe om det. Så det jeg skrev om var egentlig den sakte nedbyggingen av fellesskolen, så min kronikk handler vel egentlig ikke om deres fagfelt, eller hvordan å undervise barn for å få bedre resultater enn det vi har hatt de siste jeg vet ikke, 10 årene I norsk skole, men hvordan ressursene, usynlig, nok så usynlig, og sakte men sikkert har blitt borte. Voksne ressurser rundt lærere, alt fra logopeder, som jeg har et enormt hjerte for, til ikke helsesøster, som det het før. Jeg ser på Kari Nessa Nordtun.
5: Og du skal få diskutere med henne ganske snart, men vi må ta med oss Mari Sjøberg. Du førsteamanuensis I naturfagdidaktikk ved USN, og du en av forfatterne bak kronikken som Nelvik svarer på. Hvorfor fikk dere et behov for å gå ut og skrive om dette?
9: Nei, altså for det første så vil jeg jo si at norsk skole angår alle, og det veldig viktig at alles stemme kommer til. Så det tror jeg at vi mindre uenige enn det framstår. Samtidig så det jo viktig at det at norsk skole angår alle altså på godt og vondt. Og det viktig at ikke skolen på en måte bygger på anekdoter eller personlige erfaringer, men at man lytter til fageksperter også. Så egentlig så jo ikke vi, altså hadde det ikke vært for Live Nelvik, så hadde ikke jeg vært her I dag. Så vi jo bare takknemlige for å få oppmerksomhet for å komme til. Og jeg tror egentlig vi har mye av det samme til felles.
5: Men hva det som viktig for deg å få sagt I denne diskusjonen I forhold til dette du sier om hvem Nessa Nordtun som sitter her for eksempel, må høre på og legge mest I grunn når hun skal utforme ny skolepolitikk for Norge?
9: Nei, altså nå har vi jo et PISA-sjokk igjen, som vi har hatt før, og da blir det jo fort sånn at man skal hive seg rundt og gjøre noe veldig fort for å vise at man handlekraftig. Men skole, det tar tid, og endringer tar tid, og kan også være forstyrrende. Så jeg tror hvertfall at det veldig viktig at de tiltakene som gjøres bygger på forskning, at man snakker med faglig relevant ekspertise, før man på en måte starter nå med å innføre masse nye ting, for eksempel fjerne fag fra grunnskolen, smågruppearbeid. Altså det kan godt være at det et godt tiltak, men jeg bare lurer litt på hvor det kommer fra, og bygger det på forskning og kunnskap. Så det vi mener, at her må det I større grad fageksperter inn.
5: Kari Nessa Nordtun, allerede introdusert kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Ta dette siste da, aller først. Det I den opphetede diskusjonen da, som går nå rundt PISA, det lett å ikke bruke tid nok på å tenke seg om, og fort gjøre endringer som kanskje ikke det beste for skolen, slik fagekspertene her da, redd for?
10: Nei, først vil jeg jobbe, så jeg enig med fagekspertene at skolepolitikk handler om det viktigste gjerne I livet til ungene våre på mange måter. Det der de bruker mest av tiden sin, og det utrolig viktig for livet videre, det vet vi. At de skal ha det godt på skolen, ikke minst at de skal lære grunnleggende ferdigheter på skolen, og vil si, både utdannelsesoppdraget og dannelsesoppdraget til skolen kjempeviktig. Så jeg glad for alle tilbakemeldinger jeg får, og jeg opptatt av å reise rundt I landet og få tilbakemeldinger fra lærere, fra ansatte på skolen, fra rektorer.
5: Og så var det dette med bekymringen om at det da går litt for fort og litt for raske tiltak som da ikke bygger på fagkunnskap.
10: Det bygger heller høyeste grad på fagkunnskap. Det ble vist til dette med smågruppenavvisning, som budsjettlekkasjen som kom for en ukes tid siden, ved 1 milliard kroner I året, årlig, vil vi bevilge ekstra til nettopp smågruppeundervisning, og det bygger blant annet på ulike forskningsrapporter, men også på et eget regjeringsnedsatt utvalg som kalles Løken-utvalget, for de som kjent med det. Og de sier nettopp, det en av de viktigste tiltakene, hvor du også ser at du kan få pengene igjen, for det en investering I ungene våre, og en investering I landets økonomi på lang sikt.
9: Så det
8: Det må jeg bare si. Det mye billigere å lage en god skole, hvor folk får den kunnskapen de trenger, og ikke minst ikke faller fra. For skolevegring var jo bare en sånn liten uting, en sånn raritet for noen år tilbake, mens de tallene har jo også skutt i været, og da er det jo litt sånn, de har skutt i været, og voksenpersonene, ressursene, mine elskede logopeder, helsesykepleier, musikklærer, faglærerne, altså de har blitt borte, jeg sier ikke at det, derfor ble de borte, men jeg synes det spennende hvis noen, ikke jeg, for jeg har ikke fagkunnskapen, kan se på disse sammenhengene, men helt enig å fikse det senere, det er så dyrt.
11: Mm. Og heller se på faggruppene nå, men Sjøberg, når du hører her, så bygger du da på fagkunnskap og sette i gang disse smågruppene?
9: Ja, jeg er ikke noen ekspert på smågruppeundervisning. Mitt felt er naturfagsundervisning, så da vil jeg egentlig bare henvise til de ekspertene som er brukt. Jeg tenker det er viktig at man gjør det, at man går til den relevante ekspertisen. Men når det gjelder også det andre ting som vi snakket om, så var dette med å fjerne fag fra skolen, så tenker jeg at det har blitt veldig mye fokus på lesing, og mange tenker at lesing bare handler om avkoding av tekst. Men lesing er veldig mye mer. Man må lese ulike tekster, og man må lese i fag. Man må lese naturfaglige tekster, og det må man gjøre i naturfagene, for eksempel.
11: Ser du det? At det er jo ulike eksperter på ulike områder i skolen, og at man da må vektlegge lesing rett og slett ut fra hvilket fag det er, og ikke ta det som en stor sekkepost.
10: Ja, absolutt, men det er jeg også enig i, men når det gjelder nettopp det at vi vil se på, det, på fagindelingen i første og andre klasse, så handler det jo om at vi innførte seksårsreformen for at de at ungene, og da var tanken at ungene skulle begynne tidligere på skolen, for de skulle lære mer, og da så vi at det ble for mye fokus på å sitte i ro med pulten med en, sette på spissen med en iPad, og ikke fikk være nok, for å være nok i aktivitet, og ikke minst lek. Og de aller fleste andre land som er sammenlignet oss med, så går jo disse ungene i barnehagen, og tidligere i Norge så gjorde de det. Så det som vi vil i større grad tilbake til nettopp, det at vi kan tenke både lek i undervisning, for at de skal lære seg å lese, skrive og regne, men fordi også det er viktig for å bygge gode sosiale og emosjonelle ferdigheter som ungene trenger videre i utdanningsløpet og for å ta til seg læring i det hele tatt og lære seg elevrollen.
8: Legg merke til hvor stille jeg blir når du snakker fag, ikke sant? For her handler jo, må jeg bare si, min kronikk handler jo, for jeg mener jo at skoledebatten har stått veldig fast i lesing. Vi leser dårligere. Hvordan skal vi lese mer? Og ikke minst den feilslåtte digitaliseringen av norsk skole. Men i denne kronikken så går jeg høyere opp og så ser jeg på hele skolen og hvordan de ressursene er bygget ned. De må jeg tilbake, og så må jeg bare legge til.
11: Det var der jeg ville innå nettopp på det, fordi det sa du jo i sted også, og det er jo det du er opptatt av, at det må gjøres noe med skolen, mer ressurser. Nå har du Nessa Nordtun her. Hva er det du da tenker at dette må skje nå?
8: Ja, for jeg vil bare fremover, ikke sant? Jeg vil ha løsning, også fordi vi snakker om barn. Og barn, de er barn nå, ikke om 10 år. Så dette haster.
11: Hva er det som haster?
8: Det er å fikse dette. Fikse voksenressursene, finne ut av, og nå peker jeg på eksperten og Kari, hvordan vi må lage en langsiktig undervisningsmodell. Ikke en sånn kortvarig, en høyere skole om 2 år, og så om 4 år der igjen, så skal vi forandre. Altså, dette må være en tverrpolitisk løsning, for vi har havnet her på grunn av tverrpolitiske tabber også. Og så tenker jeg sånn, hvis vi kan få til et sånn strakstiltak på diesel i juni i Stortinget, fordi at dieselprisen var så høy, så mener jeg at de resultatene vi ser her, og den sakte nedbyggingen av norsk skole, dette koster penger og stor politisk vilje, og det kan ikke skje om 10 år, for det er ikke de barna som er barn nå, det er for sent.
11: Et forlik og strakstiltak.
10: Ja, så strakstiltak er vi godt i gang med det allerede, viser blant annet til smågruppeundervisningen, som skal innføres fra 1. og 2. klasse og 5. og 8. trinn også. Det med, synes jeg er veldig viktig at vi også tenker på de eldre alderstrinnene. Men jeg vil også si et andre strakstiltak vi allerede har gjort, det er mobilen ut av skolen. Vi tar tak i digitaliseringen av skolen, som ikke har vært forskningsbasert, vil jeg understreke.
8: Mobilen ut av skolen er ikke absolutt, det er faktisk opp til hver enkelt skole dessverre.
10: Ja, men undersøkelsene vi ser i hvert fall viser at over 90% av skolelederne rapporterer at de følger mobilanbefalingen fra direktoratet.
8: Jeg skulle ønske det var en regel og ikke en anbefaling. Jeg skulle ønske det turte å være enda tøffere.
10: Ja, ok, men hvis du har eksempler på skoler som ikke følger den, så vil jeg gjerne ha navn på de
11: etterpå. Da kan dere utvikle det etterpå. Sjøberg vil gjerne inn på dette med straks tiltak.
9: Ja, for det jo også sånn at at lærere har en del frihet i hvordan de gjør ting, og det å ha veldig sånn konkrete metoder, eller at også lærebøkene skal være, at alle skal bruke samme lærebøker, tar på en måte også bort en del av lærernes frihet og profesjonell, som henger sammen med deres profesjonalitet, rett og slett. De har en 5-årig utdanning, og jeg tror også de kan ta en del avgjørelser selv. Men en ting som jeg tror mange begynner å bli ganske enige om, er dette med lærebøker, som jeg tror kanskje alle vi tre her også er enige om. At det er viktig, ikke bare fordi det er fysiske bøker, men også fordi at det er mye kunnskap i de bøkene, som for eksempel for nye lærere som kommer inn i et fag, og med en ganske vag læreplan, sånn som den er nå, så er det mye arbeid å forstå hva som skal ligge i det.
8: Kan jeg også si noe angående det?
11: Til slutt, ja.
8: Jeg merker at tiden er i vei med å gå ut. Men ja, til lærebøker, fordi at som forelder så har man også mistet helt oversikten over hva barna lærer på skolen, fordi det er ikke bøker med hjem i sekken, så jeg kan ikke slå opp og se, å, du har ikke forstått deling i det hele tatt. Nå setter vi oss ned en halvtime, og så viser jeg deg det litt ekstra, og så sender jeg barnet mitt tilbake på skolen, og da kan det barnet dele. Det er skole- og hjemsamarbeid. Per nå så får vi bare vite hvordan det går på en 20-minutters hesblesende konferansesamtale en gang i halvåret, eller når vi ser nasjonale prøver og PISA-undersøkelser, og det er jo pil ned.
11: Og her må vi oppsure mer med at både forskeren og foreldrerepresentanten foreldreforsker er enige om at skolebøker, det vil de ha.
10: Ja, og det jeg veldig glad for, og derfor har vi bevilget penger til det de siste årene. Det kom i tillegg til det som skoleeierne skal bevilge. Det vil bare si at så lokalpolitikerne må ta sitt ansvar, bevilge de pengene til bøkene som de ser at mangler sin skole.
11: Det er en dårlig kommuneøkonomi der ute.
10: Nei, det er veldig mange som har begynt å få mye penger på boka, så de pengene skal brukes på ungene våre.
8: Og øremerkes barna våre. Og så får vi sløydlærer, musikklærer, logoped, helsesykepleier. Yes.
11: Takk skal dere ha for denne lille kolokvien her i Dagsnytt 18. Live Nelvik, programleder i NRK, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, og Mari Sjøberg, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk. Flere organisasjoner avsluttet tidligere i år sitt beskytterskap med daværende kronprinsesse Mette Marit etter avsløringer om hennes forbindelse med Jeffrey Epstein. Slottet har varslet at i tråd med tronskiftet så faller de kongelige beskytterskapene bort, og organisasjoner som ønsker kongelig beskyttelse må nå inn i en ny søknadsrunde. Og dette er en god anledning til å avvikle hele beskytterskapet. Det sier du, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og tidligere ansatt ved Slottet, Karl-Erik Grimstad. Hvorfor mener du at vi nå må avvikle hele denne ordningen?
12: For det første fordi dette er en middelalderskikk. Altså, opprinnelig så var beskytterskapet knyttet til fysisk makt, militær makt. For det andre, så når man prioriterer noen inn på denne beskytterslisten, så må noen, flyttes ned og ut av lista. Og den utvelgelsen, og det er punkt tre, den foregår i det lukkede rom, så det er ingen form for demokratisk beslutning som ligger bak noe sånt som dette.
11: Vi tar inn Stian Slotterøy Jonsen med en gang. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge, og du synes det er en dårlig idé å avvikle deg. Hvorfor er det det?
13: Jo, jeg synes det, for jeg setter egentlig pris på den tradisjonen som jeg har med at kongehuset gjennom disse beskytterskapene løfter fram både enkeltorganisasjoner og aktiviteter og saker, men også det at samfunnet vårt faktisk er tuftet på frivillighet og frivillige organisasjoner, og gjennom beskytterskap så er kongehuset med på å vise at det er en viktig ting for samfunnet vårt, også for fremtiden.
11: Ja, Grimstad, kan ikke dette beskytterskapet være viktig da for anerkjennelsen av frivilligheten for eksempel i Norge?
12: Ja, men den anerkjennelsen gir jo kongehuset hele tiden på sine reiser og sine invitasjoner til Stortinget, nei, til Slottet og sin alminnelige gjerning, så å si. Men at dette skal ha sin rot i et eller annet beskytterskap, det forstår jeg i grunn ikke, fordi det dreier seg om her, det er egentlig at kongehuset da plukker ut noen enkelte enkelte organisasjoner som vi gir ekstra oppmerksomhet. Det kan bli kanskje en audiens eller to på slottet en gang i året. Det kan bli en lunsj nå og da. Men den store, i det store og hele så betyr ikke dette noe for den oppmerksomheten som kongehuset gir til disse organisasjonene. Den skjer ute i det fri, så å si. Og jeg mener jo at hvis man avvikler den ordningen, så vil det gi kongehuset en veldig god anledning til å utvide sitt repertoar, i stedet for å hekte seg på de organisasjonene som nå hvert femte år kommer inn.
11: Ja, Jonsen, hvor rettferdig er det at noen organisasjoner skal få denne glansen fra de kongelige og ikke andre?
13: Ja, det er riktig det at det ikke alle som kan få beskytterskap samtidig. Men jeg mener likevel at det er gjennom et beskytterskap så er man med å løfte fram betydningen av frivilligheten som helhet. Det er jo andre ting også som fungerer sånn at ikke alle kan få på en gang. TV-aksjonen er en tradisjon som kommer et formål til gode hvert år, men hele frivillig sektor slutter opp om TV-aksjonen som institusjon. Og så tenker jeg at man kan jo helt sikkert forbedre muligheten både til å søke om et beskytterskap og hvilke kriterier og vurderinger som ligger til grunn for det, men jeg synes at det ikke er noen grunn til å fjerne det.
11: Ja, er ikke det en idé, Grimstad, at man kan se på ordningen, som Jonsen sier her, og endre, gjøre det åpent og endre på retningslinjene?
12: Ja, hvis du har lyst til å byråkratisere en sånn ordning som er basert i utgangspunktet på vilkårlighet, da kommer du ingen vei. La oss ta for eksempel TV-aksjonen. Kongen, dronningen, kronprinsen har stilt opp for TV-aksjonen år for år, og det har vært kjempebra, men hvem er det som bryr seg om de er beskyttet for TV-aksjonen eller ikke. De stiller opp, og de er i studio, og de snakker med folk, og de gjør en innsats, og det gjør de hver eneste dag. Og hvorfor i all verden dette skal være hektet opp til noe som i utgangspunktet er en bunn, udemokratisk ordning, det forstår jeg ikke.
11: Det har utspilt sin rolle siste her, Jonsen.
13: Jeg er ikke enig i det, altså jeg har vært med på, altså jeg har snakket med organisasjoner, snakket med frivillige ildsjeler som har hatt et sånt beskytterskap, og de opplever det som en veldig stor anerkjennelse av deres arbeid, deres innsats og av saken de er opptatt av. Så jeg synes at Karl-Erik Grimstad minimerer litt den betydningen det har. Jeg tror det er veldig stort for en ung speider å få komme på slottet fordi at det er en kongelig beskytter for Speiderforbundet.
11: Men du nevner dette med at man kan endre kriteriene. Hvordan skulle de da være på en måte som gjorde at det var rettferdig og at det ble et system som var åpent og som folk forstod?
13: Altså det de har gjort nå er jo bra å gå ut med og si at nå nullstiller seg, nå kan man søke. Og så tenker jeg det, jeg har ikke gått langt i å utforme hvordan det burde vært i praksis, men åpenhet er jo en god, et godt grunnprinsipp. Og så tenker jeg også at det er veldig viktig at, eller det gir en mulighet for kongehuset også til å engasjere, vise et samfunnsengasjement, men uten at det blir partipolitisk, og det tror jeg også kan ha en verdi.
11: En verdi for samfunnet at kongehuset engasjerer seg, Grimstad?
12: Ja, selvfølgelig er det det. Det er derfor vi har et kongehus. Men la det være helt klart at jeg ikke er interessert i å stenge noen speidere ute fra slottet. Jeg synes det er helt utmerket som kongehuset driver i dag, men hvorfor det skal være hektet på noe som skal gis en spesiell oppmerksomhet, det forstår jeg altså ikke. Og dette dreier seg også om vår oppmerksomhetsøkonomi, ikke sant? Jeg skjønner veldig godt at disse organisasjonene synes det er stas at kongehuset setter på en spesiell liste. Men det er altså mange som ikke kommer på den lista, og som ikke får den oppmerksomheten som kongehuset gir dem ved beskytterskapet. Og den oppmerksomheten, og det har ikke vært forsket på, men jeg er helt sikker på at den oppmerksomheten har noe med økonomi å gjøre, altså at det omsettes i penger, det at man har et kongelig beskytterskap. Det kunne være interessant å gå inn i.
11: Men, har du forsket på dette, Jonsen?
12: Men jeg synes ikke det er noe vits i å sette i gang noe forskningsprosjekt på dette her, fordi det er like greit å avvikle hele ordningen.
11: Ikke noe forskningsprosjekt, Jonsen.
13: Nej, vi har ikke forsket på det, men det jeg opplever jo at det nettopp de som ikke så ofte kommer til ordet, som blir løftet fram gjennom disse beskytterskapene i praksis, og så kan det godt hende at det finnes muligheter for å gjøre det her på en enda bedre måte, men da jeg kanskje heller litt med på å utvikle og ikke avvikle, for jeg tenker at her har vi en ordning som faktisk fungerer på mange måter godt i praksis, og da synes jeg ikke vi skal ta
11: det. Og så får vi se hva Slottet gjør, om det blir en utvikling eller en avvikling. Takk til dere, Karl-Erik Grimstad og Stian Slotterøy Jonsen.

0: Striden om etablering av store kraftkrevende datasentre I Norge går heftig om dagen. En ny rapport fra Teknologirådet, som vi hørte om I dag tidlig, viser at 90% av datasenterkapasiteten her I landet utenlandsk eid og krever store mengder strøm uten å gi stor verdiskapning tilbake. Og Bjørnar Moxnes, du stortingsrepresentant for Rødt. Du krever en umiddelbar etablering av disse datasenterne. Hvorfor trenger vi det på bakgrunnen av denne rapporten?
1: Nei, vi trenger en umiddelbar stans I påvente av fornuftig regulering, fordi det haster, og fordi kraften vår fra vannkraften og strømmen derfra en utrolig dyrebar ressurs, som ikke på langt nær uendelig, og fordi det nå går veldig fort. Fire datasentere, Googles to sentere, henholdsvis Våler I Østfold, Skien I Grenlandsområdet, senteret på Tydal I Trøndelag og det som kommer I Bjerkvik med N-scale til sammen vil trekke totalt ved full utnyttelse 15 terawattimer årlig produserer vi 150 og det fire datasentere og det vi ser, jeg var på besøk hos industrien I Grenland forrige uke og de bekymret for om vi vil få nok kraft til industrien, til fornuftig elektrifisering kutte utslipp I fastlandsindustrien og så har vi også urolige for om vi sikrer nok regnekraft til de behovene Norge har. Det kan være forsvaret, det kan være helsedata, NAV-data, men også til norsk industri, hvis alt går unna på veldig raskt nå til amerikanske tech-giganter, uten noen reell regulering, og det det vi etterspør.
0: Torgeir Micaelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister, når du hører konklusjonen I dag, og det Moxnes sier her, vil du gå med på at det et behov for en umiddelbar stans av byggingen av data
2: Nei, jeg mener ikke det klokt, men jeg mener at det behov for å få mer kontroll og få styrt utviklingen knyttet til datasenteretableringer I Norge. Vi opplever nå en vanvittig etterspørsel etter KI-tjenester som driver denne investeringsbølgen over hele verden. Og I Europa og I Norge så har vi på mange måter et dilemma, fordi på den ene siden så har vi Altså, vi trenger mer regnekraft, mer maskinvare, dette på en måte moderne industribygging, for å muliggjøre KI som vi både bruker selv privat, men ikke minst I næringslivet og I offentlig sektor. Og per nå så ligger amerikanerne og kineserne milevis foran oss europeere. Så på den ene siden vi avhengig av å nå få fram dette I skala, men jeg mener også at vi trenger økt kontroll og større på en måte, handlefrihet for Norge, og det jobber vi ved nå både med kortsiktig og mer langsiktig tiltak.
0: Så du vil regulere bransjen hardere, tydeligere regler, men ikke stoppe?
2: Jeg mener at bransjen må forberede seg på at kraven og forventningene fra samfunnet de vil øke, og jeg har sagt til dem, og jeg opplever også at mange enige at vi bør få større verdiskapning lokalt. Vi bør være sikre på at vi tiltrekker oss de investeringene som Norge trenger. Der jeg faktisk enig med Bjørnar Moxnes, men jeg ikke enig at vi nå skal skru av lyset, trekke ut stikkontakta og si at dette så vanskelig, og det så mange som investerer I Norge, at vi bare skal avslutte disse prosessene. Det useriøst.
0: Derfor, Moxnes, vi har jo hatt ordførere her I studio som har sagt at dette jo viktig for kommunene å få inntekter, arbeidsplasser, den type ting. Mister vi ikke litt det aspektet da, hvis vi går for en umiddelbar stans?
1: Jeg skjønner godt, la oss si Skien kommune, når Røkke tilbyr 500 millioner for tomta, at de sier ja til det. Det forståelig for en presset kommuneøkonomi, men det helt uforsvarlig og også uansvarlig at arvesølvet vårt blir solgt ut til utenlandske tech-giganter så raskt som det skjer nå, uten at vi stiller krav til samfunnsnytte.
0: Men kunne man ikke heller gjort det da, I stedet for å bare stoppe det og sagt at det var krav til, I forhold til utenlandske eiere, den type ting?
1: Vet du hva, hvis regjeringen nå kommer til Stortinget raskt med en dansk løsning, som sier at vi innfører prioriteringen med en gang av datasenteret, de nyttige, som vi trenger I Danmark, de skal få strøm. De unyttige, la oss si TikTok, kommer ikke til å havne først I køen, men sist I køen. Hvis et sånt forslag kommer, vi med på det, men alvoret her, det den danske løsningen fra den danske sosialdemokratiske Mette Fredriksen.
0: Dette jo en god måte å løse det på. Man prioriterer det man trenger I Norge, og tar bort det som man

0: fra Rødts side. Så langt har jeg oppfattet at
1: de er noe... Men hva med deg? Kunne du gått med på det?
0: Men nå sier jeg jo at det det vi da jobber med. Og jeg opplever også at næringen selv nå har en del ganske konstruktive bidrag. De sier selv at de vil bidra mer, at de bidrar I dag, men gjerne bidrar mer. Og en lang rekke sånne type kortsiktige tiltak driver vi nå og ser på. Men jeg må likevel komme tilbake til at det ikke noen vei utenom hvis vi vil ha fordelene av KI. Hvis vi vil ha fordelene også beholde handlefriheten og uavhengigheten digitalt I Norge, så trenger vi rett og slett også investere tyngre enn det vi gjør. Og det dette her litt, hva skal jeg si, en vanskelig sak for oss, fordi man må klare å håndtere begge sider.
1: Men nå vi I det konstruktive hjørnet her, så det høres ut som dere kan nærme dere en løsning hvor vi da velger å lage kriterier sånn at vi får de datasenterne som vi trenger.
2: Ja, Rødt et ja-parti, og et pragmatisk parti, så hvis vi får gjennomslag for det, så vi naturligvis glad for det. Og så det sånn at hvis vi skal sikre nok regnekraft, datakraft til norske behov, nasjonalbehov, også industrien og næringslivsbehov I Norge, så førstemann til mølla, som dagens prinsipp, en trussel og utfordring mot det. Og husk at leder for teknologirådet, Sverre Gotaas, sier til statskringkastingen I dagens nettutgave, han sier følgende. Alle stiller likt I nettkøen, enten det Google, TikTok eller et datacenter som helt sentralt for helsedata, og sier I tillegg om, la oss si, Google-senter I Skien. Selskapet amerikansk, og selv om senteret ligger I Norge, det underlagt amerikansk lov. I siste instans kan USA be om å få alle data utlevert. Dette utfordringen, jo vekk fra førstemann til Mølla, få kriterier, og hvis vi får bevegelse fra Mikkelsen på det, så skal vi skamrose han og regjeringen herfra til I hvert fall nesten valgdagen, hvis vi får faktisk forandring raskt.
1: For Mikkelsen, det ikke bare Moxnes som sier dette her. Ordføreren sier at akkurat dette første Mølla-prinsippet vanskelig. Kan du hjelpe dem med det og lage strengere regler sånn at det ikke blir førstemann til Mølla, og dermed gir vi fra oss da til amerikanere og til andre
0: men, det vi burde hatt selv? Jeg mener at vi trenger større kontroll. Jeg mener at vi bestiller tøffere forventninger, og vi jobber med måte, hvordan det kan formuleres. Men det der med at vi gir bort, det at det noen som kommer og tar noe. Dette aktører som investerer milliardbeløp I Norge, som bidrar til verdiskapning I Norge, som betaler markedspris på strømmen de måte, kjøper, og de kravene om at det første man til Mølla, det gjelder for alle næringsdrivende I Norge. Har du et prosjekt som moden for investeringsbeslutning og trenger strøm, så har du rett til å koble deg på strømnett I dag. Så det prinsippet som Moxnes her, måtte jeg si, litt karikerer, det gjelder alle som I Norge. Men det også litt av utfordringen, for det vi opplever nå en voldsom etterspørsel etter KI-tjenester, og det driver opp dette problemet for oss.
1: Og derfor vil dere begge regulere det, men litt uklart hvordan vi skal få det til.
2: Ja, men det finnes løsninger. Det finnes danske løsninger, det finnes norske løsninger. Det vesentlige for oss at verdiskapingen nå, ifølge rapporten som kom I dag, går ut av landet. At verdiskapingen den skjer primært digitalt, den skattlegges I utlandet, og den kommersielle verdien kommer tech-gigantene I utlandet til gode. Så hvis formålet og sikre mer verdiskapning I Norge, så må vi I det minste prioritere den kraften ut fra samfunnsnyttehensyn, og ikke minst behandle strøm som en strategisk ressurs, ikke bare som en handelsvare, men som en ressurs som helt avgjørende for hele norsk næringsliv, konkurransekraft og også arbeidsplasser, og da kan vi ikke bare selge den. For det blir jo solgt, dessverre, til førstemann til Mølla.
0: Det er samfunnsressurs. Ja. Men jeg vet ikke om du ikke hører hva jeg sier, men jeg mener at vi bør få... Ja da, men vi jobber med saken.
1: Absolutt, fordi du kommer med en stortingsmelding, Mikkelsen. Når kommer den?
0: Den planlagt til slutten av 2027, og det den langsiktige datasenterpolitikken blir et tema der, men også veldig andre store spørsmål om vi for eksempel for avhengig av enkeltleverandører fra enkeltland? Hva skjer I en krise? Hvis Europa plutselig igjen har gjort seg avhengig av bare andre land. Vi må forberede oss på det, og den stortingsmeldingen skal drøfte disse spørsmålene.
1: Takk skal dere ha begge to, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, og Torgeir Mikkelsen, digitaliserings- og forvaltningsminister.

I dag ble det klart at regjeringen åpner for våpeneksport til Moldova. Siden 2022 og frem til I dag har Norge gitt omlag 2,5 milliarder kroner I sivil støtte til Moldova gjennom Nansen-programmet for Ukraina. Regjeringen ønsker nå å kunne støtte Moldova også militært, og militær støtte fra Norge skal skje over det ordinære forsvarsbudsjettet som snart blir lagt frem, og ikke da gjennom Nansen-programmet. Eivind Vad Pettersson, statssekretær I Utenriksdepartementet.

0: Du med oss på linje. Hvorfor åpner dere for militær støtte også til Moldova nå?
1: Fordi Moldova, selvfølgelig ved siden av Ukraina selv, det landet som hardest rammet egentlig, av Russlands brutale angrepskrig. Det har tatt suverent største andel av egen befolkning med tanke på flyktninger, og merker nå også direkte konsekvenser av krigshandlingene med stadig flere droner med filer som kommer inn I moldovsk luftrom. Vi har støttet dem ganske betydelig, du var inne på det. Nå åpner vi også for å kunne bistå med rett og slett militærbistand for at de skal kunne forsvare seg selv og ta vare på sikkerheten med sine innbyggere og dermed bevare stabiliteten og hindre at krigen sprer seg ytterligere.
0: Og der som du sier, Moldova et naboland til Ukraina, ligger mellom Romania og Ukraina. Dere skriver I dag I pressmeldingen at dette bidrar til vår sikkerhet. På hvilken måte sikrer det Norge?
1: Faktisk sikkerheten I Europa udelig fremdeles, altså ikke sikkert for alle, så det på sett og vis ikke sikkert for noen. Moldova utsatt, det alvorlig nok for ukrainerne. Jeg her I Kanada for å diskutere nettopp Ukraina-spørsmålet, hvordan vi kan fortsette å hjelpe dem. Men moldoverne nest hardest rammet. Vi har bistått på mange vis, nå gjelder det også å kunne hjelpe dem med å forsvare seg. Det et lite land I Europa. De har, det de ærlige om selv, jeg møtte moldovske utenriksministeren I går, de har ikke veldig store militære styrker, men de trenger nå faktisk å kunne forsvare seg mot en helt reell trussel fra lufta, og som det bare blir mer av. Da skal vi være med og stille opp, fordi Europa har problemer nok som vi har, om ikke krigshandlingene skal spre seg enda mer enn de som allerede utspiller seg I Ukraina.
0: Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, du forsker ved NUPI og forsker blant annet på Moldova. Det mange nordmenn som ikke vet så mye om dette landet. Hva slags politisk situasjon det I Moldova nå?
2: Ja, det jo som det blir sagt at Moldova et lite land mellom Ukraina og Romania. Det foreløpig en europeisk vennlig regjering som til dels blir politisk til dels blitt litt mer politisk ustabilt nå det siste året. Det var en situasjon I sommer hvor statsministeren gikk av, og det ble dannet ny regjering, som har ikke hjulpet tilliten til den sittende regjeringen.
0: Da det var valg I for ikke så lenge siden, så var det noen av 50% som stemte på denne litt mer vestlig europeisk orienterte regjeringen, mens resten, en veldig stor del av befolkningen, ønsker å knytte seg tettere opp til Russland.
2: Ja, det et veldig polarisert land, og dette jo særlig disse utbryterregionene som Moldova har, for eksempel Transnistria, hvor nesten ingen støtter EU-medlemskap eller vestlig samhold på den måten, eller ønsker seg mer I retning Russland, mens de fleste som bor I selve Moldova svært positive til EU, så det store politiske ulikheter innad I landet.
0: Og I den utbryterrepublikken Transnistria, som du nevner, der står det russiske soldater og har kontrollen, rett og slett.
2: Der står det vel 1500 russiske tropper akkurat nå, men Transnistria også politisk presset, for de har akkurat gått gjennom og fortsetter å gå gjennom en energikrise for tiden, som de har fått støtte blant annet fra EU og også fra Moldova for å håndtere. Så det flere I Transnistria nå som søker mot Vesten og EU enn før.
0: Pettersson, når vi hører dette her, man ikke da redd for at den politiske situasjonen rett og slett I Moldova for ustabil til å eksportere våpen ditt?
1: Risikoen aldri null, men det også risiko ved ikke å gjøre noe. Vi inne på det som lenge har vært en av såkalte frosne konflikten I Europa, nemlig denne utbryterrepublikken Transnistria. Der har det blitt gjort viktige fremskritt av de sittende myndighetene I Chisinau, hovedstaden I Moldova. Steg for steg med fredelige midler så arbeider de nå for reintegrering av det som har vært en utbryterregion. En liten, veldig interessant faktopplysning av at all eksporten som kommer ut av denne regionen så går 75% til EU. Så de selv om de kanskje ikke stemmer for regjeringspartiet, så de absolutt interesse og egeninteresse I denne regionen for å knytte seg tettere til Europa. I møte med det moldoverne står overfor, stadig flere droner med eksplosiver som kommer inn over eget territorium, så det helt åpenbart at de trenger mer behov for å forsvare seg, det vi sammen med andre europeiske land villige til å hjelpe dem med.
0: Ja, for Moldova blir utsatt for kraftige hybridangrep fra Russland. Hvordan prøver russerne nå å få innflytelse i landet?
2: Russland prøver å få innflytelse på mange ulike måter. Det ved valgfusk, det ved innblanding, det ved disinformasjonskampanjer, og også, som det ble sagt, nå det funnet dronerester fra russiske droner inn på moldovsk territorium. Og dette jo en situasjon Moldova har stått I siden de ble uavhengige, så dette ikke noe nytt for dem, men det har trappet seg opp etter invasjonen I Ukraina.
0: Takk skal dere ha begge to, Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, forsker ved NUPI, og Eivind Vad Pettersson, statssekretær I Utenriksdepartementet. Unge med funksjonsnedsettelse sliter med å få seg jobb, og nye tall viser at hele 6 av 10 med funksjonsnedsettelse utenfor jobb. I går la regjeringen fram sin nye strategi for å likestille personer med funksjonsnedsettelse med andre. Regjeringen skal blant annet fjerne barrierer for deltakelse, styrke universell utforming og bekjempe diskriminering. Men Lilly-Ann Elvestad, generalsekretær I Funksjonshemmedes felles organisasjon. Du sier at denne strategien forferdelig skuffende. Hvorfor den det?
3: Ja, vi hadde jo håpet at etter at regjeringen og med Lubna I spissen inkorporerte CRPD I norsk menneskerettslov, så kommer de med en strategi som skulle være syretesten på hvordan regjeringen ville realisere CRPD
0: Hva det du
3: I praktisk
0: konkret
3: politikk.
0: Etterlyser for de som ikke kjenner så godt til området?
3: Vi etterlyser tiltak. Vi etterlyser innsatser, og vi etterlyser en konkret beskrivelse av hva man ønsker å gjøre fremover.
0: Og hva slags type tiltak det?
3: Det vi hadde håpet var at det var en tydelig satsing på barn og unge I skolen. Vi vet at barn og unge de faller ut av skolen, de mangler læremidler, de har ikke tilgjengelige skoler, mangel på universell utforming, inkludering I klasserommet. Alt dette mangler som vi har påpekt over lang tid.
0: Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister, hvorfor kunne du ikke komme med noe av dette som var på ønskelista når du kom med strategien?
4: Altså, først og fremst må jeg si at jeg veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med blant annet FFO og andre organisasjoner på funkfeltet I utarbeidelse av strategien. De har vært med fra første stund I innspillsmøter og også inn I det konkrete arbeidet. Og dette jo en strategi. Det ikke en tiltaksliste, den ikke på en måte at da kan vi sjekke av, men jeg helt enig I den utålmodigheten som FFO har, fordi at Norge fortsatt ikke et likestilt samfunn, og der vi helt enige. CRPD var viktig på veien, men det ikke en mirakelkur, det sa vi også når vi inkorporerte I menneskerettsloven, det nå den tunge jobben begynner. Derfor den strategien vi la frem I går et stykke på vei, og så har vi gjort noe helt nytt I denne strategien, som vi ikke har hatt på dette feltet før. Det at vi har 4 innsatsområder, så det har vi. Universell utforming ett av de 4 innsatsområdene, og så har vi et sett med indikatorer som vi skal måle på, så vi har jo et sånt rundebordsmøte eller kontaktmøte med organisasjonene på funkfeltet en gang I året. Der må vi faktisk gå gjennom de indikatorene og se, har vi lykkes, har vi fått flere jobb, har vi fått flere universellt utformet?
0: Men kunne du ikke hatt med noen tiltak I den pakken når du legger frem en sånn strategi?
4: Men altså, det helt vanlig at en strategi skal peke retning, og det det denne strategien gjør. Det alle ved ulike andre departement og statsråder som med på denne, som da alle med å forplikte seg. Skolebygg et godt eksempel. Det betyr at kunnskapsdepartementet må være med også på det. Jeg likestillingsminister, men de andre også likestillingsminister på sine felt. Ja. Der skal vi jobbe sammen for
0: å få tiltakene forlite. Skal komme etter hvert. Det kommer ikke noe I strategi.
3: Nei, det ikke det. Vi har ventet lenge. Tålmodig vi, og nå begynner utålmodigheten. Den nok slutt hos mange. Altså, Lubna Jaffri som likestillingsminister jeg tror deg, du vil gjerne gjøre masse på dette feltet du trenger et solid verktøy med, for å dra med de andre statsrådene I dette og jeg dessverre der at denne strategien gir deg ikke det tilstrekkelige verktøyet det fint at vi skal samles og se på indikatorene men vi trenger å jobbe mye tettere sammen og vi trenger å få en mye mer konkret beskrivelse av hva skal til for å flytte disse indikatorene I dag så ligger det gode beskrivelser av utfordringsbildet det har vi gitt dere og det vet dere veldig godt men det veldig lite frampek på hva som faktisk skal til og det det vi savner og det det alle funksjonshemmede kroner kronisk syke som hadde et håp om hva som skulle komme her, faktisk forventet.
0: Hadde ikke det vært enklere, Jeffrey, også for alle disse departementene som skal jobbe sammen om det, at det var litt mer konkret, at de visste litt mer om hva de skulle gjøre?
4: Altså, jeg mener jo at disse indikatorene veldig konkrete og veldig tydelige, så jeg enig at vi kan sikkert gjøre dette enda bedre, så derfor inviterer jeg dere til et nytt møte I oppfølging av hvordan vi kan konkretisere strategien, der vi kan kanskje peke oss ut noen mål som bør være ekstra fokus på. Og det synes jeg vi skal gjøre, for jeg må si en ting at, ja, det bra at ikke dere så tålmodige, for hadde dere bare vært tålmodige, så hadde ikke samfunnet gått I en bedre retning. For det har jo skjedd mye, men det går for sakte, det tror jeg vi helt enige I. Så tenker jeg at nettopp den kunnskapen som dere har I FFO, og I en del av de andre organisasjonene, nyttig for oss, sånn at vi kan faktisk peke ut en retning. Og derfor så har vi strategien skal gjøre det, og så skal vi måle. Men da må vi gjøre en jobb sammen, og derfor inviterer jeg til videre samarbeid og utvikling av denne nye strategien.
3: Takk, og den har vi tatt imot, det har vi også skrevet I brev at vi gjerne gjør. Det som jeg tror viktig, og det, den strategien, ettersom jeg skjønner, så kommer det ikke noe handlingsplan, det hadde den forrige strategien. Og det klart det, og når vi skal diskutere videre tiltak, så tror jeg vi må gjøre det mye mer systematisk. Et annet råd som jeg også vil gi, vi verdensmestre I sektoransvar, det vil si at hver statsråd ordner med sitt felt, og så dette feltet helt avhengig av at man jobber sammen. Og vi etterlyser en koordinerende funksjon som faktisk kan få til å få dette feltet til å jobbe sammen. Så det noe vi ber om, så det I hvert fall det. Og så vil jeg bare si at vi har fortalt lenge vi hva som funker med skolerapport blant annet om hva det som trengs. Så dette har ligget på bordet lenge. Dette kunne fint vært omtalt og tatt inn også I strategien.
0: Og hvis vi skal gi en kort versjon på hva det mest kritiske tiltaket som trengs på feltet deres nå?
3: Altså, vi trenger investeringer I fremtiden, vi trenger investeringer I barn og unge.
0: Det gjelder skolebygg.
3: Det gjelder investeringer I skolebygg. Det gjelder kompetanse for lærere og ressurser til å faktisk følge opp elevene. Og det gjelder også læremidler, ikke minst tilgang til læremidler. Alt for mange barn møter en skole som ikke klar for å ta dem imot, ikke har de læremidler til å gi dem, og de andre elevene opplever at det helt greit at noen faktisk ikke har pensum.
0: Du enig I det, at det greit at det sånn?
4: Nei, på ingen måte. Det synes jeg ikke. Og så kunne jeg ha satt og sagt at ja, man har laget en rentekompensasjonsordning for skolebygg, sånn at man gjør at man kan investere, og så videre, og så videre. Men det ikke liksom, poenget mitt ikke at vi skal liksom, slå hverandre I hodet med at vi har gjort sånn og sånn. Poenget at vi må komme oss videre. Og til det med handlingsplanen, det jo noe som, vi har jo to handlingsplaner som ligger til ekstern evaluering nå I Bufdir, som skal se på om vi skal lage nye handlingsplaner basert på denne strategien, blant annet på universell utforming, så jeg mener en av de store hindringene vi har I samfunnet vårt, og der tar jo vi tak, for eksempel I kulturarena-strategien, som handler om da, fritidsarena til barn og unge, som vi mener I dag ikke gode nok og tilgjengelige nok. Så jeg tror at vi må sammen jobbe for at dette skal bli bedre. Det ikke godt nok, vi har mye som ugjort enda, og denne strategien på en måte en start på det, tenker jeg.
0: Takk skal dere ha begge to, Lilly Ann Elvestad, generalsekretær I FFO, og Lubna Jeffrey, kultur- og likestillingsminister. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og I studio Anne-Katrine Følje.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regnende ark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: SARUT-leder Marie Sneve Martinussen og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug, reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. 5 menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Velkommen tilbake til Studio 2, som holder på en time til, og Studio 2 i dag er med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
8: Og artisten Thomas Dybdahl skriver mye følsom musikk, men hvor store er egentlig følelsene hans for tingene sine, og er han en samler? Han kommer snart innom, for han er ukas støvsamler her i Studio 2.
7: Men først skal det handle om KI.
8: Ja, det skal det, for den haitisk-kanadiske forfatteren Telesaw Orien, han ble hyllet og nominert til den prestisjetunge prisen Prix Goncourt for debutromanen sin nylig. Så ble nominasjonen plutselig trukket fredag forrige uke. Årsak var mistanke og anklager om plagiat og bruk av kunstig intelligens. Forfatteren selv nekter all skyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Og William S. Mørk, du er skribent og kritiker og redaktør i Blad, en ren litterær avis. Velkommen til deg.
9: Takk.
8: Velkommen også til deg, forfatter Theodora Tronstad. Velkommen begge to.
10: Tusen takk.
8: For å starte med denne spesifikke saken, William, hvem er denne haitisk-kanadiske forfatteren?
9: Altså, han er jo fra Haitis museer og flyktet da fra da det var jordskjelv og kom seg etter hvert til fransk Kanada. Haiti har jo snakket fransk, og ja, så det gir mening å dra dit. Han har jobbet som journalist rundt omkring, skrevet for diverse franske aviser og så videre, og så har han skrevet denne romanen da, som ja, det gikk godt så bra med, eller gikk veldig bra, og så gikk det ikke så bra.
8: Ja, for hva skal han ha gjort med den?
9: Altså, han skal vist ha brukt KI da, til, og han mener selv at han har brukt det til å gjenskape noen sånne haitianske språkreier, men så viser Pengram, som skal være den mest sånn presise KI-detektoren, mener at den 100% sikkert at han har brukt KI til å skrive romanen på andre måter, men altså mer sånn basisskriving da.
8: Ja, og så på den måten så ble det også oppdaget.
9: Nettopp, nettopp.
8: Han stiller seg jo uforstående til disse anklagene og sier selv han er uskyldig. Men hvordan kan noe sånt skje?
9: Nei, altså det, man har kanskje ikke gode nok rutiner innen de forlagene da, rett og slett. At man ikke har KI-detektiver på innsiden av forlagene til å plukke opp disse tingene. Og så vil man jo, tror jeg, ha tillit til forfatterne sine og tro at de skriver tingene selv. Mm. Det tror jeg ligger i brunn i alle forfatterforlag forbindelser, holdt jeg å si. Ja. Mm.
8: Men dramatisk, dette er altså først så blir han nominert til denne prestigetunge prisen, denne prisen...
9: Største prisen i Frankrike.
8: Ja, i Frankrike. Altså, og så blir denne nominasjonen trukket. Hvor dramatisk er noe sånt for en forfatter?
9: Det er jo helt ekstremt da. Det er som å på en måte nomineres til Brageprisen, og så ikke få lov til å stå for nominasjonen likevel. Eller altså, ja, det er jo det er på en måte det verste som kan skje i det franskspråklige litteratursfæren da. Mm. Så det er jo et stort fall.
8: Og dette er en sak nummer to, det var også en annen sak litt tidligere, med noe av det samme.
9: Ja, altså det var en, noe som heter Commonwealth Prize. Noe, jeg husker ikke navnet nøyaktig, men det var da en forfatter fra en tidligere britisk koloni, som ble nominert, jeg tror han til og med vant prisen, hvor det da senere ble oppdaget KI, som igjen stort rabalder, og han mistet jo millionkontrakt med forlag, og ja, masse problemer, og det har vært flere sånne saker i USA, særlig da, de siste årene.
8: Mm. Og da sitter man der, Tyra Theodora Tronstad, du er altså forfatter, og som nettopp forfatter, skrivende sjel. Hvor bekymret er du for KI og denne teknologiens inntog i litteraturen?
10: Ja, men jeg er jo kjempebekymret, og det tror jeg nesten at deler med veldig mange av mine forfatterkolleger, at vi kjenner liksom at bakken vi står på rister lite grann, og så har jeg lagt, altså i det siste så har jeg sett at liksom hele mediebransjen går jo inn i selvrefleksjon og debatt og har store mediehus som kan lage policy og så videre, og som forfatter så sitter du jo alene om å gjøre egne kunstneriske valg og egne kunstneriske vurderinger, og vi lever jo en slags tillit, i hvert fall så ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å ha en sånn tillit både til meg og mine samarbeidspartnere og hele feltet, men så skjer det sånne ting, og så vet du at det er den tilliten som er i fare. Og den tilliten handler jo om at lesere skal ha tillit til at den som står som forfatter av boka har skrevet boka. Og i det øyeblikket, det blir kastet liksom tvil om det, da tror jeg vi har et ordentlig stort problem. Så det er vanskelig, også for meg personlig som forfatter, så har jeg liksom tenkt at ok, dette er en helt voldsom utvikling i mitt felt, jeg kan bare gjøre mine egne kunstneriske valg, men jeg skjønner også at jeg må være veldig nøye med hvem jeg samarbeider med.
8: Blir du, altså du sitter alene og skriver, blir du nesten litt redd for å benytte noen hjelpemidler i det hele tatt?
10: Nei da, jeg føler at jeg har god, altså jeg føler at jeg har, finner ut av det. Jeg bruker ikke KI til å skrive. Jeg bruker KI til å finne ut av ting, kanskje. Herlig når jeg skal føre regnskap i enkeltpersonsforetaket mitt. Men jeg har også akkurat opplevd i en situasjon, ikke med mitt eget forlag, men i en annen kunstnerisk prosess, hvor jeg skulle skrive en tekst som skulle bli et noe. Og jeg kan ikke si hva det er, for det blir liksom for personlig, men så opplevde jeg at tilbakemeldingene som kom til meg, fra en samarbeidspartner, delvis var basert på KI. Og det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg hadde ikke sett det komme. Så jeg fikk liksom veldig behov for å kontakte min forfatterorganisasjon, for jeg tenkte, her må vi snakke om. For jeg som forfatter har også en tillit til mine samarbeidspartner, så jeg må også vite at at vi må ha transparens. Mm. Vi må snakke sammen.
8: Denne tilliten du snakker om, altså det går jo ikke bare til forfatterne, men det går jo til hele bokbransjen, som du sier. Men er du bekymret for folks tillit også? Vi som lesere, at vi skal ha nok tillit til forfatterne og til bokbransjen?
10: Ja, fordi hvis ikke vi passer på og har og utvikler en kultur for transparens i det her feltet, så kan det gå ut over den tilliten. Jeg vet jo det, jeg er jo også en leser. Jeg går inn i en bokhandel, så vil jeg jo vite at det er en bok jeg kjøper som er skrevet av et menneske. Ok, jeg skjønner at det er et konservativt synspunkt, at det finnes deler av kunstfelt og litteraturen som ønsker å bruke KI, men jeg ønsker altså at hvis det er brukt, så skal det stå der, det skal være sant, det skal være synlig og tydelig. Ja, den tilliten tror jeg den trenger vi sårt, og den må vi verne om.
8: Men samtidig så bruker du altså KI til research, som du sier selv. Det er jo også en teknologi som kan hjelpe forfattere til å i researchprosess.
10: Absolutt, det er helt klart. Så det tror jeg på en måte er, det tror jeg alle kan føle litt på, men så er det grensedragninger og grenseoppganger, og de må vi snakke om, og forfatterorganisasjonene sitter jo non-stop nesten og jobber med det juridiske og prøver å ivareta oss, men jeg tror at vi må først liksom, den transparansen som vi trenger, den kommer før jussen, den må komme nå. Mm.
8: William Merke, hvor alvorlig er det for litteraturen, mener du, når en prisjury, som vi da ser her i Frankrike, mistenker og trekker altså rett og slett en roman fra en nominasjon til en stor litteraturpris?
9: Det viser kanskje at man trenger noen nye måter å vurdere litteraturen på eventuelt. Man har jo hatt noen et estetisk grunnlag for å vurdere litteratur som kanskje går på klarhet i setninger, og man ser en trend med altså, korte setninger, korte kapitler, og det er jo på en måte en stil som KI i større grad er i stand til å kopiere. Så ja, det er alvorlig, men kanskje det også vil tvinge fram noen nye estetiske tendenser. Kanskje man vil få mer skakktekst, altså tekster skrevet med på en måte feil, med vilje. Man vil vektlegge og prøve å nesten vise fram det menneskelige i skapelsesprosessen, da. Og at man lager kunst og litteratur som helt åpenbart skiller seg fra det KI lager.
8: Men at man skal måtte legge inn feil, altså, for å bevise at det er skrevet av et menneske?
9: Ja, altså, ja, potensielt. Det finnes et 1700-tals dikt av William Blake. Første fire linjene går sånn her. Tiger, tiger in the forest of the night. Nei, fader, nå har jeg glemt det. Men han sier night bright, og så rimer han eye med symmetry. Så han ødelegger sitt eget rimmønster. Men det som er morsomt, han skaper en asymmetri ved ordet symmetri, så han leker jo med korrekthet og ikke korrekthet i det å rime diktene sine. Og det er på en måte å lage en feil som skaper en ny dimensjon i kunstverket, og sånn tror jeg også mennesker kan fortsette å jobbe på nye måter i våre dager, da.
8: William Blake var muligens litt forut for sin tid.
9: Ja, det kan du si. Ja.
8: Men har vi gode nok verktøy i dag til å avgjøre om en roman er skrevet av KI eller et vanlig menneske?
9: Nei, det varierer jo veldig, da. Det er jo spørsmålet hvor god en forfatter er til å skjule sporene sine, og hvor stor grad de klarer å redigere den KI-teksten, på en måte. Men man ser jo noen tydelige mønstre med KI-generert tekst, så det kjedelige svaret er ja og nei.
8: Mm. Ja. Ja, men for du jobber jo også som kritiker, og, ja. Og hva gjør denne type saker med måten en kritiker leser og vurderer bøker på, da?
9: Altså, jeg må ha tillit til forfatteren og forlaget, at det er et menneske som står bak det, eller så på en måte faller alt sammen. Hvis jobben min skal bli å være KI-detektiv, så mister jeg all interesse for å drive med det her. Mm. Jeg håper heller at forlagene tar den jobben på ansvar. Og jeg vet jo det finnes KI-redaksjoner i noen av forlagene allerede, og der tenker jeg de må passe seg.
8: Du skal ikke være noe KI-detektiv. Tyra Theodora Tronstad, synes du bokbransjen gjør nok da for å avsløre juks med KI?
10: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har sittet inne på rommet mitt og skrevet bok i siste. Jeg vet ikke hva bransjen egentlig gjør. Mm. Men jeg satt og prøvde å forberede meg på å skrive et lite foredrag som jeg skulle på om Rolf Jacobsen, og jeg fikk sånn flashback når jeg så den teknologikritikken til Rolf Jacobsen, hvor hun bare nevnte poesi, så ble jeg så rørt av den teknologikritikken av han som kritiserer liksom gravemaskiner og rulletrapper og skyskraper og sånn, og så tenkte jeg, åh, Rolf, tenk at teknologien liksom angriper selve språket, tenkte jeg da. Da fikk jeg litt vondt, og så lengta jeg tilbake til Rolf Jacobsens dikt. Så ja, man må høyne med poesi, kanskje vi bare må tilbake til poesien, vet du. Ja.
8: Og du har jo jobbet som forfatter mange år og skrevet flere bøker, men hvordan synes du det har endret seg, det å jobbe som forfatter når denne teknologien har blitt så altomfattende?
10: Nei, for meg har det ikke endret seg, for jeg jobber sånn som jeg har gjort, men jeg ser et felt som er i en voldsom endring, og som det kan kjennes litt, jeg vet ikke hva som skjer, alt er usikkert, alt er veldig åpent og stort. Jeg kan bare gjøre det jeg alltid har gjort, og jeg håper jo at forfattere bare skriver og tenker og tenker og skriver og føler og gjør som de har gjort. Samtidig så jeg er ikke lukket for nye ting. Jeg bare håper vi klarer å ta vare på liksom, forholdet til leseren og tilliten til kunsten.
8: William, til slutt, dette er jo, vi snakket om at det har vært flere romaner også, som har blitt tatt for å være skrevet av KI. Tror du det kommer til å endre måten forlagene jobber på dette her, at det kommer flere og flere eksempler nå?
9: Ja, jeg tror ikke de har noe annet valg. Og man har jo hatt sensitivitetslesere, særlig i USA, for å på en måte lete etter støtende innhold i bøker, for eksempel. Og jeg tror kanskje forlagene, de som har råd til det, bør begynne å ansette KI-detektiver, selv om det er jo liksom trist at det skal være utviklingen også.
8: Vi har kommet så langt.
9: Ja, kanskje.
8: Og samtidig ikke så langt. Men du får bare fortsette den gode jobben, Tyra, og skrive på og fortsette.
10: Hjertelig takk.
8: Ja, tusen takk begge to for at dere var innom Studio 2, William S. Mørk også, og Tyra Theodora Tronstad.
9: Tusen takk.
7: Ting som blir liggende og samle støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem er et problem mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kommer til å få bruk for dem. Dette problemet tilbyr vi en løsning på her i Studio 2 hver uke i vår faste spalte støvsamleren, som denne uka er på en tirsdag. Vi i Studio 2 har et eget glasseskap som interessante mennesker har fått levert sine støvsamlere til. Og i dag så er det Thomas Dybdahl som er vår gjest. Velkommen!
11: Takk for det.
7: Det er du som skal få levere fra deg en gjenstand til vår samling med støvsamlere i dag.
11: Ja.
7: Hvordan har du tenkt rundt den oppgaven?
11: Jeg tenkte egentlig veldig lite og veldig kjapt, fordi altså den første setningen, ting som samler støv, da var det en ting som umiddelbart gjorde seg gjeldende hos meg, og som jeg synes var en god kandidat. Den har jeg tatt med. Skal jeg fiske den opp på, kanskje?
7: Ja, du kan vente litt.
11: Ok.
7: Men uten å røpe hva det er du har med deg enda, hva slags forhold har du til gjenstanden som du har med deg i dag?
11: Anstrengt.
7: Anstrengt forhold ja. Til det.
11: Du kommer til å skjønne når du ser den, alt du får se. Det er vel noe som får meg til å tenke på skippertagsvarianten av meg selv, som jeg ikke er så glad i.
7: Ok.
11: Men jeg vet ikke om du har ikke noen peiling.
7: Ikke beiling i det hele tatt, men det høres jo kanskje ut som at vi kan bli litt bedre kjent med deg da, ved denne gjenstanden.
11: Absolutt.
7: Det gleder vi oss til, men Thomas Dybdahl, du har snart en ny EP klar, som heter Endless Sky. Den slippes 23. oktober.
11: Ja.
7: Hva slags tematikk og følelser er det du har tatt tak i denne gangen?
11: Det er hva enn som har kommet til meg, skal jeg være helt ærlig. Det er ikke en overordnet... Jeg har liksom valgt å angripe det ikke som et album, derfor ikke et album denne gangen som har en eller annen... Det er ikke noe sånn overordnet tematikk eller konseptuelt over det i det hele tatt. Det er egentlig bare som et innblikk i hodet den dagen den sangen ble lagt, tror jeg.
7: Hvor lang tid har du jobbet med denne EP-en da?
11: Et års tid.
7: Den første låta, den kom rett før helgen, fredag 25. september. Hva var det som fikk deg til å skrive låta My Soul Is On Fire?
11: Du, det var en låt som begynte som en bitteliten sånn instrumental snutt, egentlig når jeg skrev filmmusikken til en film som heter Tilbake til Totori, som var en sånn ungdomsfilm, og oppfølgeren til en barnefilm som heter Totori, som kom i 2020, som denne gangen da følte liksom de samme karakterene som var blitt en del eldre, og dermed også liksom... Så var tematikken på den filmen litt annerledes, litt voksnere, og da ble musikken også litt voksnere, og jeg skulle lage musikk til en spesiell scene, så, og så var det et eller annet med den musikken som på en måte, både meg og regissøren, Arle Stien og Silje Salomonsen, vi syntes det hørtes litt ut som det kunne vært en låt, og så tenkte jeg, ja, ok, men... Det kan jo bli en låt. Og så jobbet vi enda litt mer med den for å få det til å bli en låt. Så tenkte vi, hvem kan synge den? Hvem hadde past å synge den? Og da tenkte vi på Annelise Frøkedal, som vi alle sammen digde. Og så ble den så fin når hun sang den, at jeg tror mitt ego ikke klarte å holde seg unna. Jeg hadde også lyst til å være med.
8: Så. Var det egentlig meningen at hun skulle synge den alene?
11: Ja, jeg skrev den på en måte til henne, til ja. Filmen. Men så var det en... Så føltes det ut som en duett, og så var det en... Det var en sånn andre stemme som på en måte aldri forlot meg helt. Så da bare hev jeg meg på, og Frøkedal var heldigvis cool med det.
8: Synes det var greit.
11: Synes det var greit det. Så da ble det rett og slett en duett, som nå ute, som heter My Soul Is On Fire. Da er jeg veldig, veldig happy med, og veldig stolt av, og jeg synes hun er så kul at ja, jeg er veldig happy type, rett og slett, som er glad for at folk fremdeles har lyst til å være med på de tingene jeg spør dem om.
8: Hva var det med stemmen til Frøkedal da, som du synes passer så godt til denne låta?
11: Den høres litt ut som han er fra en annen tid, vil jeg si, denne sangen. Og det gjør på en måte hennes stemme også, synes jeg. Det er et eller annet med hennes stemme som transporterer meg til, liksom, til en annen tid. Jeg vet ikke helt hvorfor, og det kan være å bli sur når jeg hører at jeg sier det, men jeg tror ikke det heller. Liksom, jeg vet ikke. Det er noe sånn utilslørt og utilgjort og... Bare totalt den ærlig, og jeg vet ikke, jeg blir liksom transportert til Laurel Canyon på 70-tallet omtrent når jeg hører Frøkedal sin stemme. Og det var kanskje derfor vi tenkte på henne med tanke på denne sangen. Den har noe litt sånn gammel modig med seg, litt sånn, ja, i mangel av bedre ord, retro.
8: Ja. Vi skal jo høre den senere, så får vi se om vi kanskje klarer å skjønne hva du mener da. Nå skal du ut på turné fra oktober. Hva er det viktigste du gjør når du forbereder deg til en turné?
11: Oi. Det er jo sangutvalget. Altså, kjedelig svar, men det er liksom... Det er det som legger grunnlaget for hva slags tur blir det. På en måte, hva slags kveld den har lyst til å gi publikum.
8: Hva slags kveld er du har lyst til å gi publikum den gangen her da?
11: Jeg er ikke helt i mål med det.
8: Nei.
11: Jeg har heldigvis litt tid på meg. Det blir litt sånn formet ut ifra liksom, hva slags steder vi skal spille også. Sånn, tenke, liksom, ser for, nå skal vi spille en del saler som er veldig sånn liksom har litt sånn eller noe sånn grandiost over seg. Vi skulle spille Olavshallen og Grieghallen og noen av disse salene som på en måte er litt sånn fryktinngytende egentlig når du kommer inn som publikum, nei, som artist og kommer på scenen, så liksom, kan den fort bli ganske sånn shaky i støvlene sine av å liksom stå der og se ut på disse salene. Men det gir en jo også noen tanker om hva for noen sanger en skal velge, så jeg har en idé. Jeg er bare ikke 100% i mål, og det er bra for det. Vi har tid på oss. Vi har tid til å øve, og vi har tid til å tenke og forme ut denne kvelden. Men jeg tror det skal bli en jæklig fin kveld. Jeg synes det så deilig å dra på turen og ha liksom 10 plater å ta fra i stedet for en. Så det var jo døden å turnere i starten når man skulle fylle 60 minutter eller 90 minutter med absolutt alle sangene han hadde lagt i hele livet sitt. Og det var ikke alle han likte, liksom. Så det var liksom vanskelig. Nå kan en ta de en har lyst til. Og
8: bare som, plukke favorittene.
11: Ja, rett og slett. Men jeg har jo spurt folk på nett og sånn, og hva for noen sanger, hvis de har noen tanker om hva de har lyst til å høre, så er det veldig lov å komme med innspill, for en blir jo litt sånn runder i kantene med årene. Jeg er veldig åpen for innspill. Jeg har liksom blitt mer sånn at en tenker jo kanskje litt mer nå på hva slags kveld en gir folk, fordi at det, du vet jo også selv at det koster jo litt å gå ut. Og ikke, da tenker jeg ikke bare liksom penger og kroner og øre, det gjør det jo også, men det koster jo også litt. Kanskje koster det noe organisering, kanskje det noen barnevakt som må på plass. Du har liksom de tingene der også. Så jeg har jo så veldig lyst til at det skal bli så bra kveld som mulig.
8: Men er det noe som har endret fokus fra de tidligere årene dine til nå, at du er mer opptatt av hva publikum sitter igjen med versus hva du...
11: Ja, jeg tror kanskje jeg tror fokus var kanskje litt mer på hva jeg satt igjen med før.
8: Ja.
11: Og jeg tror ikke det er nødvendigvis en... Det er ikke en uting, liksom. For forhåpentligvis så styrer det jo deg mot det samme resultat, liksom, at det er en bra kveld. Men ja, nå kjenner jeg litt mer på det sånn i forhold til, off. Hvis jeg føler at det liksom ikke gikk 100%, så tenker jeg sånn, fader heller. Jeg har jo brukt liksom den kvelden sin på det. Og så ble det ikke 100. Men nå er det heldigvis det er langt mellom de kveldene. Og jeg har et sykt bra band med meg, bra folk. Så jeg tror det skal bli bra.
8: Thomas Dybdahl, du skal snart få levere en støvsamler til vår samling. Men for det, har du mange ting hjemme hos deg som står og samler støv?
11: Ja, altså jeg har det mest maksimalistiske studio i Norge, tror jeg. Altså,
8: musikkstudio?
11: Ja.
8: Hjemme, eller har du utenfor hjemme?
11: Utenfor hjemme.
8: Ja.
11: Nei, det hadde ikke flyttet hjemme det. Det er ikke... Ja, det er snart ikke en flekk på veggene som ikke dekker av noe som har en eller annen betydning for meg, og som jeg husker hvor jeg fikk, og hvorfor jeg kjøpte, og ja.
8: Så du er en sånn type som har litt følelser for tingene dine, da?
11: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil jo at det som jeg omgir meg med skal være ting som betyr noe for meg, da. Så det er liksom ikke hva som helst å ryke opp på veggene og sånn. Det er det ikke. Men... Jeg vet ikke, det blir som en tråd inn i en sånn ordentlig tidskapsel, studioet mitt. Alt ifra liksom babybilder omtrent til den nyeste gitaren og den nyeste maleriet. Og de fleste liksom får en sånn feeling av at ja, det er et digg rom å være i. Og det må det jo nesten være for meg, for jeg skal bruke så mye tid også da. Jeg har lyst til å bruke mye tid der. Jeg har lyst til at det skal være et sånt sted jeg vil være i hele veien.
8: Jeg vil jo tro at det gir bedre grunnlag for å spille en bra musikk.
11: Ja, jeg håper det, men musikk er så yber mystisk at jeg vet ikke. Jeg håper det.
8: Håper
11: men
8: det.
11: For alt jeg vet så... jeg vet ikke. Jeg kunne heve meg på glatt selv og kanskje det kommer noen superbra sanger der. Jeg aner ikke. Det er så rart. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, eller når det kommer, og vet ikke hvilken tid det forsvinner igjen.
8: Men er det fra studio, den dingsen du har med i dag?
11: Nei, den er fra...
8: Den er fra hjemme?
11: Livet mitt. Hva ser jeg?
8: Ja, du kan få ta den opp og vise hva det er, og beskrive. Nei!
11: Det er inngangsbrikken min til treningssenteret mitt, som har samlet så mye støv.
8: Sånn den har jeg sett før.
11: Ja, nå skal den få lov til å dra dit hvor ting drar for å dø, tror jeg.
8: Da gir du opp treningskarrieren, rett og slett.
11: Jeg tror det. Det minner meg om... Ja, skippertagsvarianten av meg selv, som alt alltid er for sent ute og alltid tenker på ting litt for sent og ikke klarer å fullføre. Og den versjonen av meg selv jeg ikke så veldig, veldig glad i. Så,
12: så den får vi.
11: Den får dere. Takk. Det funker ennå.
12: Absolutt. Så vi kan også låse oss inn med den.
11: Absolutt.
12: Du må huske på å avslutte det treningsabonnementet da.
11: Ja, det sant. Ja. Jeg tror jeg har et halvt år igjen.
12: Hva var det som gjorde da at du startet et treningsabonnement?
11: Er det ikke det samme som for alle da? En eller annen gang etter nyttår ser han seg selv i speilet og tenker, jeez, noe må skje.
12: Var det nå vi skulle gjort det?
11: Ja. Ja, jeg tror det var akkurat det. Så meg og en milliard andre.
12: Ja. Har du lov å spørre, hvor mange ganger har du trent?
11: Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det ble så mange. Nei. Det var en nedadgående kurve, for å si det sånn.
12: Ja, så du er ikke lei deg Nei. Når du gir fra deg denne til oss?
11: Absolutt ikke, jeg er veldig glad. Hvis noen kan bruke den, så er jeg enda gladere. Så ditt lokale senter, gi deg en swirl.
12: Er det noen andre da som blir glad eller sure eller leiser eller tenker yes når den her forsvinner?
11: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ingen har merkt noe til den.
12: Thomas Dybdahl, tusen takk for at du kom hit til oss i studio 2 og ikke minst leverte fra deg din støvsamler, en treningsbrikke til inngangen til treningssenter. Avslutningsvis så skal vi høre den ferske låta di fra din kommende EP. Her er låta My Soul is on Fire med Thomas Dybdahl og Frøkedal.

0: Ja, det var Thomas Dybdahl det også, og Annelise Frøkdal med My Soul's on Fire fra den nye EP-en til Dybdahl, Endless Sky, som slippes 23. oktober.
1: President Donald Trump samler flere KI-topper til et møte I det hvite huset I dag. OpenAI skroter sin nye KI-modell på grunn av sikkerhet, trekker KI-bransjen selv I nødbremsene nå.
0: Det skal vi snakke om litt her I Studio 2. Nå tenkte jeg det skulle være litt fokus på Bob Dylan, Sara. Han kommer også til Norge om drøye to uker. 17. oktober spiller han I Oslo Spektrum igjen, og han har jo vært på Norges besøk en rekke ganger tidligere, men nå han altså tilbake. 85 år gammel, regner ungdommen. Det ganske imponerende, synes du ikke det?
1: Det jo kjempeimponerende. Det må jo være utrolig slitsomt bare å holde det gående på scenen I flere timer hvis du ung, og så du gått opp i 80-årene. Ja.
0: Det forbilledlig, men jeg kan nesten bli litt rørt noen ganger. Jeg tenker på den veteranklubben av artister som stadig holder koken. I går ble det også kjent at Rod Stewart kommer til Norge neste år. Han skal ha to konserter, en I Trondheim og en I Bergen I juni 2027, og han altså 81, og han blir 82 innen han når Trondheim og Bergen neste år. Mick Jagger jo stadig på farten med The Rolling Stones, han 83, og så har du altså gode gamle Bob Dylan, som heldig ikke gir seg. Hva slags forhold har du til han?
1: Jeg har faktisk ikke noe sånn sterkt forhold til han. Jeg vet ikke om det fordi jeg for ung, eller så det noe som har sviktet I oppdragelsen, kanskje?
0: Ja, vi kan ikke skylle på foreldre, jeg får bare si du for ung, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg har egentlig heller ikke så veldig nært forhold til Dylan, kjenner jo mange av klassikerne hans selvsagt, og jeg så tror jeg vi spilte den der Blowing in the Wind på gitar på ungdomsskolen, for det var ganske enkel. det var greie grep å få inn, men jeg tror ikke den sitter lenger nå. Men mannen har jo en helt utrolig katalog. Har du noen favoritter blant Bob Dylans klassikere?
1: Ja, min absolutte favoritt den som heter Make You Feel My Love, og da, den har jeg sunget veldig mye opp gjennom året, kanskje mest Adele sin versjon da, som jo helt nydelig.
0: Ja, du synger jo også, du skal ikke prøve her nå?
1: Nei. Kanskje en annen gang?
0: En annen gang, ja. Han har skrevet utrolig mange fine sanger, Bob Dylan. Noen ganger så synger jo andre artister disse sangene nesten bedre enn han selv, og Adele sin versjon nydelig, helt enig. Ja. Men det kanskje ikke lov å si eller mene det, men uansett da, så han en artist man bør kjenne til, og for en del år siden så ble jeg faktisk invitert med på konsert med Bob Dylan. Det var en ganske stor gjeng av oss som skulle se han live, og så den gang var det I Oslo Spektrum, og jeg var egentlig ikke sånn kjempefan, men tenkte at man burde kanskje se Bob Dylan live en gang I livet. Og når man fikk muligheten, så måtte man. Du hadde vel gjort det, du også?
1: Ja, det hadde ikke vært noe tvil.
0: Nei.
1: Selv om jeg på en måte ikke vet alt for mye om han, så såpass har jeg jo skjønt at han jo en bauta og en kjempestor kunstner og forfatter, poet, sanger og musiker. Det jo et multitalent vi har med å gjøre.
0: Vares! Og han har jo til og med fått Nobelprisen I litteratur, så vi må si det en legende. Men det var bare det at den skuffet Følelsen ble enorm med denne konserten, Sara. Ja, fordi Bob Dylan, han sto med ryggen til oss I publikum under hele konserten. Altså I hele to timer så sto han vent mot bandet og så ikke utover publikum I det hele tatt. Ikke det helt merkelig?
1: Jo, det merkelig, men jeg har hørt om det før faktisk med Miles Davis, han jazzmusikeren.
0: Ja, han gjorde også det.
1: Ja, men det vanlig for Dylan å gjøre det?
0: Men jeg har til og med lest at han var litt inspirert av han, Miles Davis.
1: Ja.
0: Nei, jeg leste senere at det har hendt ved flere anledninger at Bob Dylan, han har opptrådt delvis eller helt med ryggen til. Han kjent for å være lite interaktiv med publikum, og han har gjennom årene gjort det til en vane å skjule seg bak instrumenter, en hett, genser eller en lysrigg for å unngå direkte oppmerksomhet og ikke minst fotografering med mobiltelefonen. Det han ikke noe glad I. Men så kom det en del reaksjoner da etter konserten fra folk og anmeldere. Folk mente rett og slett at Bob, han hadde ikke dagen.
1: At han var I dårlig humør, liksom?
0: Rett og slett. Tenk om han sa det til arrangørene dagen derpå. Jeg hadde ikke dagen, sånn måtte det bare bli. Du må jo være såpass stor stjerne som han for å kunne si noe sant.
1: Absolutt.
0: Jeg ser ikke for meg at du kom på jobb I morgen og sier beklager alle sammen. I dag jeg sur. Jeg har rett og slett ikke I dagen.
1: Nei, absolutt ikke. Det skulle jo tatt seg ut. Men jeg ville jo heller egentlig ikke tenkt at artist når du skal på scenen, at det rom for der og I dag jeg dårlig humør.
0: Ja. Ja, men sa det rett og slett, jeg har ikke dagen. Men jeg håper jo Bob har litt mer dagen lørdag 17. oktober, når han igjen altså står på scenen i Oslo Spektrum med hettegenser. Det kan han gjerne ha, men forhåpentligvis da med ansiktet vendt mot fansen. Og så håper jeg han spiller mange av klassikerne sine. Det gjorde han jo sist også da, det var mye bra musikk der. Blant annet den vi skal høre nå, som jeg tror kanskje han skal fortelle litt om hva han syns om tida vi inne i denne sangen her. Den heter Things Have Changed.

0: change.
1: Ja, da. Han har utrolig bra musikk da. Vi må ikke si noe stygt om Bob Dylan. Han hadde jo ikke dagen da jeg så han i Oslo Spektrum. Men denne her, det svingte jo greit da. Things have changed.
2: Ja, det gjør det absolutt. Så er det en lytter som har gjort oss oppmerksom på. Jørgen skriver at Stevie Wonder kommer 3 dager etter Dylan, at han 76 år. Og det jo bra det jo.
1: Han med i klubben han også.
2: Absolutt.
1: Ja, veldig bra.
3: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Bak veggene i Det hvite hus sitter nå flere av USAs største innen KI og snakker om sikkerhet. Dette til tross for at president Donald Trump altså helst vil unngå å stikke kjepper i hjula for KI-utviklingen. Praten rundt regulering av KI nemlig fortsatt svært aktuell, og flere av selskapene som driver utviklingen ønsker nå handling. OpenAIs sjef Sam Altman holdt en tale i FNs sikkerhetsråd om at hele verden må samarbeide for at KI skal gå i riktig retning. De måtte nylig unnskylde etter en av deres KI-agenter brøt seg inn i en statistikkportal til Australias helsevesen. Og i en pressekonferanse forrige uke fortalte Australias statsminister Anthony Albanese at han svært kritisk til hvordan OpenAI formidlet innbruddet.
4: And today I spoke with the CEO of OpenAI, Sam Altman, to express Australia's extreme concern about this incident. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long to inform the government what had occurred and the nature of the way that that notification occurred as well was unacceptable.
1: Ja, ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim, hva sier denne saken om hvor langt utviklingen av KI nå har kommet?
5: Det jo noen hendelser nå som viser hva disse her AI-agentene kan gjøre hvis de slippes helt løs. Og først, jeg kan kanskje prøve å forklare hva en sånn AI-agent er. Det høres jo litt sånn James Bond-aktig ut når vi snakker om agenter.
1: Det ikke det, det ikke James Bond-agent.
5: Nei, det ikke det. Det altså, hvis vi sammenligner med andre fysiske greier da, hvor robotene kan hjelpe oss, hvis vi tar en robotgressklipper da, som de fleste kan se for seg, den løper rundt på gress og klipper gress. Og nå har vi fått tilsvarende roboter i datamaskinene, altså der hvor det tidligere måtte sitte en fysisk programmerer, eller en såkalt hacker, eller cracker, eller en som har ondsinnede hensikter, for den saks skyld. Da måtte det sitte et menneske der, og jobbe og programmere for å få gjort ting. Nå har vi da på en måte tilsvarende robotgressklipperen, så har vi robotprogrammerere, og det disse agentene. Og i dette tilfellet så var det en liten sverm av sånne roboter som ble sluppet løs av OpenAI for å egentlig bare finne ut hvor mye det australske helsevesenet, hvor mye penger de brukte. Det var oppgaven den fikk. Og så gikk den jo litt vel langt i å prøve å løse den oppgaven. Så det er jo ikke det at agenten eller roboten som ble sluppet løs har noe ondsinnede hensikter eller noe sånt. Den har fått en konkret oppgave. Du skal finne ut hvor mye penger de bruker, og så har OpenAI vært litt for slappe med regelverket. Og hvis vi går tilbake til robotgressklipperen, hvis den går ut over grensene den har fått og klipper ned alle de fine blomstene,

0: så er det jo ikke for det, den er ond, men da har ikke den fått grenser, og den har bare fått beskjed om å klippe, og ja, så det er litt, kan på en svak sammenligning litt på
1: den.
0: Ja,
1: den trenger rett og slett grenser, men hvordan er det mulig for den agenten å hakke seg inn i statlige tjenester?
0: På akkurat samme måte som vi mennesker gjør. Så hvis jeg setter meg ned og vil prøve å bryte meg inn i NRK sine datasystem, så setter jeg meg ned og programmerer og prøver å finne sikkerhetshull og prøver og prøver, og det er masse forskjellige måter å gjøre det på, og disse robotene opererer på akkurat samme måte. De er jo trent på menneskelige måter å gjøre ting på, så de prøver på akkurat det samme. De prøver å finne eventuelt sikkerhetshull, de prøver å teste passord om igjen og så videre. Så vanlige metoder som vi ellers alltid har brukt, vi mennesker.
1: Så dette kunne også skjedd i Norge.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Dette innbruddet skjedde i juni. Australia fikk ikke beskjed om hendelsen før i august. Er det mulig at slike angrep kan skje uten at noen får det med seg?
0: Ja, absolutt. Og det er jo det samme som at vanlige hackerangrep fra vanlige hackere også kan foregå uten at vi merker det. Så det er jo en sånn evig katt- og muslek hvor vi må ha gode nok logger, og vi må ha oversikt over systemene våre. Men det beste og de flinkeste innbruddstyvene, det er de som klarer å snike seg inn og stjele ting og snike seg ut igjen uten at du merker at de har vært der, sånn at det tar lang tid før du oppdager det. Og det er jo gjerne sånn de opererer, de som bryter seg inn i datasystemer også.
1: Australia lover at de skal prøve å anmelde saken hvis det er mulig. Men her blir det jo komplisert, for OpenAI mener at angrepet blir gjort av en sånn agent, KI-agent, og ikke av en ekte person. Og dermed så dukker jo spørsmålet opp da om ansvar. Hvem er det egentlig som er ansvarlig for noe sånt?
0: Ja, altså, det burde egentlig være enkelt, for det at vi har tilsvarende hendelser før da, hvor kanskje maskinen er litt enklere. Det nye her er at den er litt kompleks, denne maskinen, denne roboten. Men hvis vi tar en heis da, før i gamle dager, så hadde vi heisfører som sto, og hvis noe gikk galt når du gikk inn i heisen, så var det jo heisføreren som fikk skylden. Nå har vi ikke heisfører lenger, og så betyr det ikke at man ikke kan straffe noen hvis selskapet som laget heisen ikke har vedlikeholdt og så videre. Og vi har lover og regler som tilsier at selv om ikke man nødvendigvis, når det gjelder et firma, kan sette fingeren på en enkelt person, så kan firma straffes for dette firma som har vært ansvarlig. Og her er det OpenAI som har vært ansvarlig for dette. Og da, selv om OpenAI sier, ja, men vi kan ikke peke på noen ansatte, det hjelper ikke. Vi kan likevel straffe OpenAI som firma for det de har satt dette i gang.
1: De har skylda.
0: Ja.
1: Mm. Samtidig så hørte vi på nyheten i dag at OpenAI skroter lanseringen av en ny modell, Astra, heter den, på grunn av sikkerhetshensyn, nettopp sikkerhetshensyn. Og i FNs sikkerhetsråd holdt sjefen i OpenAI, Sam Altman, en tale om KIs fremtid, der han oppfordret sterkt til både regulering og internasjonalt samarbeid i utviklingen av KI. Vi skal høre han her.
2: If AI is to be democratic, the most important decisions cannot be made by labs in San Francisco alone. They must be shaped through democratic processes and by governments accountable to the people that they serve. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
1: Ja, vi hørte Sam Altman, altså, tror du dette er begynnelsen på en mobilisering i KI-selskapene, Erik Solheim? Altså, drar bransjen selv litt i nødbremsene nå?
0: Det er jo interessant, for det er jo en sånn evig diskusjon om de gjør dette for å få PR og for å booste aksjeverdien sin, liksom, eller om de gjør det fordi at de faktisk er bekymret, og det er mulig at det er en kombinasjon. Og det er de som sitter på disse store, eller i disse store selskapene som har mest kunnskap om hvor langt vi har kommet. Dette er ikke datasystemer som du og jeg kan koke ihop og maskinen som står under pulten. Det krever enorme ressurser å trene disse store modellene, så det er noen få selskaper som kan mest om det. Og de har sett selv at her kan det gå litt over stokk og stein hvis ikke vi har kontroll, sånn at det ligger nok noe i det at de nå rekker opp hånden, både de som fremdeles er i selskapene, og for noen måneder siden hvor det var folk som har vært i selskapene som også sier at du, nå er vi usikre på om de har full kontroll på det de holder på med.
1: Ja, hvordan tror du denne talen, det er bare noen dager siden han holdt denne talen, ja, det er altså talen fra en av KI-verdens største navn, hvordan tror du denne talen vil påvirke debatten rundt regulering av KI?
0: Jeg håper jo, noe av det aller viktigste jeg sier her er jo at dette ikke skal avgjøres av noen få selskaper i San Francisco eller i Kina eller de få stedene hvor de lager disse store modellene. Og han ber jo om internasjonalt samarbeid, og det er jo noe av det viktigste, og det vi har sett med hele internett hele veien egentlig, at det nytter ikke å lage enkeltregler for et land, fordi at det er globalt, og disse datasystemene kobler sammen. Så jeg håper jo at det kanskje kan få fortgang i regelverk her, for det at litt av problemet er at dette er litt sånn ullent, det er ikke så tydelig. Når de fant opp atombomber, så var det jo veldig lett for oss mennesker å se for seg ødeleggelsene og sånn, og det er ikke så lett her, så det har kanskje tatt litt tid før man liksom får øynene opp for hvilken skade som kan utrettes hvis dette ikke gjøres med god nok kontroll.
1: Vi skal holde tunga rett i munnen her nå, for samtidig som OpenAI Sam Altman ber verden om å tenke seg nøye om i utvikling av KI, lanserer et av verdens største selskap innen KI, nemlig NVIDIA, et nytt program som skal beskytte mot angrep av KI-agenter. De ønsker nemlig nå å tilby en løsning mot innbrudd gjort av KI-agenter, sånn som vi hørte innledningsvis i Australia. Open Shell heter det, og skal altså fungere som et slags skjold for tjenester som ikke ønsker å bli infiltrert. Hva er Open Shell, Eirik, hvis du kan forklare litt enkelt hvordan den tjenesten fungerer?
0: Det er jo et slags gjære da, som de lager, og det høres jo hvorfor i all verden skal det være så mye hokus pokus du bare skal lage et gjære. Det er litt vanskeligere å lage et sånt digitalt gjære enn den ledningen du legger rundt hagen for at robotgressklipperen ikke skal rømme. Og akkurat Nvidia, de tjener sinnssyke mengder penger på denne hypen, og ikke bare hypen, men denne utviklingen, for det er de som leverer maskinvaren som må til for å lage de aller største modellene. Det er litt sånn at det ble sammenlignet med at når det var gullrush i Amerika, så ikke grav gull, men vær den som selger spader, da tjener du penger, og de selger på en måte spadene i dette reset her. Så de har jo interesse av at dette skal fortsette. De har ingen interesse av at vi skal bremse og stoppe og ikke fortsette å lage store modeller. Så jeg kan jo tenke meg at de har en interesse av å faktisk hjelpe til med å øke sikkerheten da. Og de har ganske god kontroll. Det er mange av verktøyene som brukes for å lage modellene som lages ved hjelp av programvare og maskinvare fra Nvidia. Så de har nok en interesse av å prøve å hjelpe til. Altså de har laget et system som er et slags digitalt gjære som kommer fra leverandøren selv, og som kanskje kan fungere bedre enn andre gjærer. Mm. De påstår at dette gjæret her ville ha stoppet noen av disse andre endelsene vi har hatt tidligere i år.
1: Men de har også helt klart økonomiske interesser da, i å prøve å regulere.
0: Ja, de har økonomisk interesse i at dette fortsetter, og det har jo egentlig alle selskapene, og Anthropic som liksom er hovedkonkurrenten til OpenAI, OpenAI er det som lager ChatGPT som de fleste kjenner til, og Anthropic lager en modell som heter Claude, de går på børs snart, så de har også økonomisk interesse her, og interessant å se selve det 260 sider dokument som beskriver firmaet før de går på børs, og 88 av de sidene handler om sikkerhet, faktisk.
1: Ja. Men hvem kan vi stole på? Altså, dette her vil altså beskytte, vil hjelpe oss å regulere KI, samtidig vil selskapene tjene store penger. Hvem kan vi stole på her?
0: Nei, det er vanskelig å si, og det er jo de store globale spørsmålene som dukker opp her også. Så akkurat hvilke interesser som er bak den talen i FN, og akkurat hvilke interesser som er bak andre som uttaler seg her, det er ikke så godt å si. Men at vi må være til stede, og at vi bør ha kunnskap alle sammen, det er viktig.
1: Og følge med. Ja. Dette Open Shell da, som har kommet på banen nå, blir det nok et lag med sikkerhet som KI da er hvert kan hacke seg gjennom det også, eller?
0: Ja, dette er jo en evig sånn katt og muslek, sånn at når du har fått en enda bedre sykkellås på sykkelen din, så kommer det jo noen med et enda bedre verktøy som klarer å bryte den opp likevel. Ja. Og sånn har vi holdt på helt siden datamaskinen kom egentlig, at det er en evig sånn maktkamp mellom de som har lyst til å bryte seg inn og de som vil sikre.
1: Mm. Helt til slutt, Erik, dette møtet da, som foregår bak veggen i Det Hvite Hus, kanskje akkurat nå, med KI-toppene og president Trump, hva slags signaler sender det ut?
0: Nei, altså det er jo Trump og hans PR-maskineri, og sånn kan man jo sikkert si mye om. Han skriker og hyler at her skal vi bare fortsette, og her må vi kjøre på, og skriker og hyler at dette er bare tull og tøys. Så jeg forstår jo, det er et litt sånn våpenkappløp her også, for det er akkurat nå Kina og USA som sitter på de aller største og beste modellene, sånn at der kan det jo også være noen interesser, sånn nasjonale interesser om at vi må komme først, og da må vi ikke bremse, for det da fienden bremser ikke, så, nei, så det er ikke så godt å si akkurat hva de skal få ut av dette, men det vil jo vise seg når de er ferdige med møtet. Kanskje vi får gitt litt mer da.
1: Ja, og det slo ingeniør og teknologirådgiver Eirik Solheim fast. Han var med oss litt tidligere I sendingen I dag.
3: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
4: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
3: Ekko.
5: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
6: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
7: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
3: Oppdatert.
8: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
3: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
3: Hør podcastene I appen NRK Radio.
1: Og der kan du også høre Studio 2 I NRK Radio. Du kan gi oss en stjerne og følge oss der. Og så har vi jo snakket om julekalender I dag, Sara. Det utsolgt på de mest populære allerede.
11: Allerede I september de mest populære julekalenderne utsolgt, og billige de heller ikke. Det flere som engasjerer seg I NRK Radio-appen om dette her. Det en som heter Elin, hun skriver at hun alltid har puslekalender I jula, og da sier hun at venninna mi kjøper et puslespill på 1000 biter, og så får hun posen med biter I, fordeler dem I 24 hjemmeside poser, og så åpner hun en hver dag, og så får hun eska på julaften.
1: Oi,
11: ikke det hyggelig?
1: Det jo hyggelig, og kanskje mye billigere.
11: Mye billigere. Og så det jo en som reagerer på at vi snakker om julekalendere nå, og det jo hele poenget, at det tydelig å snakke om julekalendere. Og så det en som skriver til oss at hun har to barn som I militæret og studerer, som får hjemmelagde adventskalendere sendt I posten, og poengterer da at å kjøpe dyre adventskalendere høres meningsløst ut, for hva kjøper man da I julegave om kalenderen har kostet flere tusen?
1: Mm. Fornuftige folk som hører på Studio 2.
11: Det jo det, ja, absolutt.
1: Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Fortell deg at I dag det Magnus Løge Hagen, Anne Reidun Møst, Linn Børstad og Kadra Yusuf som var med på laget vårt. Vaktsjef som vanlig Hilde Bjørnskau, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Her I studio I ettermiddag hørte du Sara Sivertsen Farendorf og Ida Kjøstelsen. Og da pakker vi snippesekken, Sara.
11: Det gjør vi, takk for I dag.
12: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic I det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt I dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
13: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi varetar de mest lavt lønte I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid. Men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er at